0: ြူစင်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့မနှုတ်ကံကိုဖြူစင်အောင်မလုပ်ပေးဘူးလားလုပ်ပေးတယ်ဒါဆိုရင်သမာဓိဖြင့်စင်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမ္မထံဗလံမျိုးသင်တယ်လို့ဒါကြီးကြားပူပါတယ်ကမ္မထံ40မြတ်စွာဘုရားသင်တယ်ကမ္မထံ40ဆိုတော့အရင်တက်ကအများနေပြီးတော့ဘာဒီဘာဒီဆိုတာကိုပြောရတယ်မင်းလေးအချိန်ကျန်ကြတော့ဒါလေးကိုဦးသိန်းကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်ခင်ပါလေဒီကမ္မထံ40ထဲမှာ30သောကမ္မထံကဉာဏ်တမာတိလို့ခေါ်တဲ့အပ္ပနာတမာတိရှိကိုစိုက်တာလေ။ဉာဏ်ရှိနေတဲ့10မျိုးသောကမ္မထံတွေကတော့အပ္ပနာတမာတိနာကိုကတ်နေတဲ့ဥပ္ပဇာရတမာတိရှိကိုစိုက်ပါလေ။ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်နေနဲ့တိလအဖြစ်စဉ်မှာ၅ပါးတိလမှာစပြီးတော့128သောသိက္ခာပုလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ရန်တို့ရဲ့တိလနဲ့ဆန်းလင်းနေတဲ့တိလကံဒီအဖြစ်ကိုမဟောကြားထားတော်မူဘူးလား။ဟောကြားထားတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီလောက်ကျင့်စဉ်ကိုချက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘောင်အတွင်းတော့ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ရှိရမယ်။ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ကျင့်စဉ်လေးနဲ့ပြန်ချိန်လိုက်ရင်ဒီလောက်ကိုမဆောက်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာယကံဝစီကံတွေမဖြုတ်သင်ဘူးဆိုရင်ဒီကာယကံဝစီကံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံကဘယ်ကံလဲ။မနောကံကဖြစ်ဆုံးလို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကမှပြည့်ရည်ရုပ်နဲ့တန်တန်ဆင်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တွေဒီနေ့တော့ဟောက်ကရန်တော်တပါးကိုငါတို့ဆုံးကပ်မယ်ဒီစိတ်ကနေဖြစ်ဆော်လိုက်တဲ့အတွက်မိမိတို့လက်တွေမထုတ်လာဘူးလားအဲစတော့ဒီကောင်မထုတ်လာဘူးလားထုတ်လာတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မနောကံကဖြစ်ဆော်လိုက်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေကဆက်လို့ရရမှာဖြစ်ပါဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီစေတနာကံကကောင်းတဲ့စေတနာကံဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကလည်းကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်ပေါ်လာဘူးနော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနောကံတွေကရောဖြူစင်ပါ့မလားမဖြူစင်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နဲ့ညွန်ကြားချက်ပေးနေတယ်ဒီဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နဲ့ညွန်ကြားချက်ပေးနေတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုလည်းသူကလိုက်နာပြီးတော့နာခံပြီးတော့ကာယကံဝစီကံတွေကိုပြုစုပြူထောင်နေတဲ့အတွက်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဉာဏ်နှမ်းနေဘူးလားဉာဏ်နှမ်းနေတယ်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲဉာဏ်နှမ်းခွင့်တော့ရှိတယ်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တော့မဆိုးဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီဟာဉာဏ်နှမ်းပြီးတော့ညစ်ထင်းနေမယ်ကြံကြံတန်တန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာရိတင်ကိုကျင့်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်တိလမရှိပါဘဲလေတမာရိကိုကျင့်လို့ရပါတယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတာတော့အကြောင်းရှိလား
1: ရ
0: ှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတော်တွေကိုလေကတိသဘွယ်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါတသင့်ပြီးတသင့်ရှင်းကြပါဒီလိုမျိုးပြောထားတာဒီလမရှိပါဘဲနဲ့ဓမ္မရီကိုထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဓမ္မရီဖြစ်နေတာတော့အကြောင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာပီတိပတ္တိဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီပုံမှာမိပြီးတော့ဓမ္မရီကိုဆက်ပြီးထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မရီတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သီလရှင်းစဉ်ပိုင်းကတော့ဒါဘာသီလမကညီစပြီးတော့128ပဲထိလို့ဒီစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်ကိုအခြေခံပြီးပြောလိုက်ပြီတမာတိရှင်းစဉ်မှာလည်းပဲကမ္မထမ်း40လို့ပြောလိုက်ပြီမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်သာနာနေနေမိဘောင်အတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့အကြောင်းကံကိုပုံစံတရားနဲ့ထူထောင်ကျင့်နေဆိုရင်သီလရှင်းစဉ်ကိုရှင်းပြီးတဲ့နောက်တမာတိရှင်းစဉ်ဆိုတော့လေကတိတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတလမ်းပြီးရှင်းဖို့မလိုဘူးလားလူတွေအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကမ္မထာ40ရဲ့ဘောင်အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိပြောလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးတမာရီဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကမ္မထာ40တဲ့ကဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလူတွေဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းဟာမြေသူပေါ်ထွန်းလာမှဖြစ်ပေါ်လာတာလေမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာမှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ဒီကဗုဒ္ဓပွင့်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြီးပေါ်ထွန်းရဲ့လားပေါ်ထွန်းဘူးဒါတတိထားမယ်ဖြစ်ပါဘုရားတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီလည်းပဲဆရာမကူပဲနဲ့မိမိကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့မသိဘူးလားပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓလည်းပဲဆရာမကူပဲနဲ့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ကိုရောက်ရှိရရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓနဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိခြင်းဟာတူညီမှုတစ်ခုရှိတယ်ဆရာမကူပဲနဲ့ထိုးထင်းတိချင်းဆိုတဲ့တူညီမှုရှိတယ်။မတူညီမှုတစ်ခုလည်းရှိနေသေးတယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကမိမိထိုးထင်းတိတဲ့တရားကိုမိမိကဲ့သို့ထိုးထင်းတိခွင့်ရအောင်သာဝကတွေကိုဟောကြားပေးနိုင်ဘူးလား။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဓာအားကချက်ပဲ ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓါကတော့မိမိသိတဲ့တရားကိုသူတစ်ပါးသိသွားအောင်ဟောကြားပေးနိုင်တယ်လို့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ရှားဘူးလားရှားဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့တဏ္ဍတမုဒ္ဒါဘုရားရှင်ကမိမိသိတဲ့တရားသူတစ်ပါးသိအောင်ဟောကြားပေးနိုင်ပြီးတော့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓါကဘာဖြစ်လို့ဟောကြားပေးနိုင်တာလဲ

0: ကိုပြန်မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်ရတယ်လို့ပြောရင်ပေါ့လောကမှာဦးဇင်းတို့အားလုံးဒီခုလိုသကလုံးတွေအဖြစ်နဲ့မကြားရဘူးဆိုရင်နားလည်ပါမလားနားမလည်ဘူးဒါကတော့ဖြစ်ပထဝီဓာတ်ပါဒါကတော့ဖြစ်အာဘောဓာတ်ပဲဒါကတော့ဖြစ်တေဇောဓာတ်ပဲဒါကတော့ဖြစ်ဝါယောဓာတ်ပဲလို့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောလို့ပြောရင်ဒါကြီးတို့နားမလည်ဘူးလားအဲ့လိုမှပြညတ်တယ်ပြီးမပြောဘူးဆိုရင်တော့နားလည်ပါမလားနားလည်ပ
1: ါ
0: နားမလည်ဘူးဦးဇင်းတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့မတူညီမှုကတော့ဒါပါပဲပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့တရားကိုပြညတ်တယ်ပြီးမဟောနိုင်ပါဘူးတစ်ကလုံးအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မဟောနိုင်ဘူးမိမိသိခဲ့တဲ့တရားတွေကဒါကတော့ဖြစ်ပါပဲဒါကတော့ဖြစ်ပါပဲလို့တစ်ကလုံးအဖြစ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့စမ်းရည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သကလုံးတွေကိုကြားရပါမှပြဉ္ညာတွေကိုကြားရပါမှသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့သံယင်ရှိတဲ့ဥစဉ်တို့ကဲ့သို့သောဒဂမကြီးဒဂါကြီးတို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဣသေကဥဒါရဲ့ထိုးထင့်သိခြင်းဟာပြဉ္ညာသင်ပြီးမဟောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့အတွက်ကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအမြဲတမ်းနေပါသွားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြဉ္ညာသင်ပြီးဟောနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်45ပါးပလုံးဟောကြားထားတဲ့ဣတိက3ပုံဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကိုညွှန်ပြထားတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်။ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းဒီဒီဣတိက3ပုံထဲကလည်းမဖြစ်ရဘူးလား
1: ။
0: ဖြစ်ရမယ်။ဒီပြင်ပဘောင်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီပြင်ကိုရောက်နေတဲ့အဆုံးအမတွေကိုဟောကြားပြတာညွှန်ကြားပြတာပြီးပြင့်စင်ကိုချပြတဲ့ဆရာသမားတွေတကယ်လို့များရှိနေခဲ့ရင်ပေါ့။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်စီကဗုဒ္ဓတော်လည်းမဆွမ်းနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါဥစဉ်တို့အားလုံးသတိထားရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကွင်ထွန်းမှသာပြညတ်တင်ပြီးဟောကြားနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုပြညတ်တင်ပြီးဟောကြားနိုင်တဲ့အတွက်သူတိတကယ်သူပဲတိခွင့်ဆိုတာရရှိလာကြတယ်ဒီလောက်ကိုဒီလိုခြင်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဒီလိုလိုက်ခြင်းတော့ဒီလိုအကျိုးရရှိတယ်ဓမ္မရီကိုဒီလိုခြင်းပါလို့ညွှန်ကြားထားတယ်လိုလိုက်တဲ့တော့အကျိုးရရှိတယ်။ဝိပဿနာပညာတွေကိုလိုရရှိအောင်ရှင်းပြန်ပါ။အတိအကျဟောထားတာပါ။ဟုတ်ပြီ။ခက်တာကလောကသားတွေဆိုတာကခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုရှောင်တင်းလူတဲ့သဘာဝလေးတွေရှိဘူးလား
1: ။
0: ရှိတယ်။ခက်တယ်ဆိုရင်လွယ်အောင်မလုပ်ချင်ဘူးလား။ဟုတ်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားလေးတင်တင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ဖြည့်ပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလား။ခက်လို့လားလွယ်လို့လား။နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းမှာဖြစ်စကားနဲ့ပြောရင် shortcut ဆိုတာရှိပါမလား
1: ရှိပါ
0: အဲ့ဒါတတိတော်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒါလမ်းလွယ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဆန့်တင်ပဲဖြစ်သွားရင်မိမိဘဝတဆင့်တဲ့တဲ့အမြင့်တဲ့အမြင့်ဖို့ရန်အတွက်အဝေးကြီးမွေးသွားနိုင်မှာလားမ
1: ှန်ပါပါ
0: ဒီဘဝရရှိခြင်းဟာတဆင့်တဲ့တဲ့အမြင့်တဲ့အမြင့်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ရန်ဖြစ်တယ်လို့အတိညာအသင်္ကြန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဒီသန္တာတွေရှိနေဘူးလားရှိတယ်ဒါနသီလဘာဝနာကိုရှင်းပြန်ကြိုးစားကိုအားထုတ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြင့်တဲ့မြင့်ကျင်ကြတာကိုဒါပေမဲ့လည်းပဲမြင့်တဲ့မြင့်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဒါနသီလရှင်းစဉ်ဆိုတဲ့ရှင်းစဉ်ပိုင်းအတွက်ကတော့သိပြီးတော့ခွဲထမ်းပြီးပြောကြတာသိမလို့လားဘူးပေါ့ဘာဝနာပိုင်းမှာကြတော့ကအလွယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိများနေတဲ့လူခက်ကြီးမှာအလယ်လမ်းကိုတီထောင်ပေးပြီးတော့လူတိတ်များအောင်လုပ်တဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းလောကကြီးမှာသိများလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိလေသာထူပြောတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာလတ်လာတော့ရရှိရေးအတွက်ဥတီကျထားပြီးတော့လွတ်လွတ်တဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းသိများတယ်။ချွေရအကျော်သောတွေများဖို့ရတဲ့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသိများတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်နှာကမှမထောက်တော့ဘူး။ဖခင်ရဲ့စကားတော်တွေကမှမထောက်တော့ဘူး။မိမိရဲ့ပြောကျင်တဲ့စကားတွေဟောကျင်တဲ့စကားတွေနဲ့ဟောပြီးတော့နေကြတဲ့အချိန်မျိုးရောက်နေပါလေ။ဒါဥစဉ်တို့အနေနဲ့ကတစ်ချိန်လုံးကတော့လည်းနားမလည်မသိခဲ့ဘူးပေါ့။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသာသနာထင်းသားလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းလေးပွေရတယ်။အများကြီးတွေ့နေရပါလေ။အများကြီးလည်းကြားနေရပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့အနေနဲ့ကဘုရားဘယ်လိုဟောထားတဲ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်။ဘုရားဘယ်လိုသင်စေခြင်းလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့သင်ချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသင်စဉ်နဲ့လွဲမားနေတဲ့သင်စဉ်တွေကိုလည်းဒီခေတ်မှာများစွာတွေ့နေရတယ်။ဘုရားမပြောတဲ့စကားတွေလိုက်ပြီးပြောတယ်။ဘုရားမဟုတ်တဲ့စကားတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်။ ဒါသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါ့မလားမခေါ်နိုင်ဘူးသာသနာဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်လေးတင်တင်နဲ့ကဘာတသိဖြစ်တင်ပြီးတော့မှသိလာတဲ့ဒီတရားတွေကိုမသောရှောက်မထိန်သိမ့်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လာလာမှချွေးညာကြော်သောပေါများရေးဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုဥတီပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ကြလို့ရှိရင်လူကျားသမားတွေကိုပုဂ္ဂလရေးရာရကြီးညိုသွားတဲ့အဖြစ်များမှာအကျိုးစီးပွားတွေမဆက်ရသွားကြဘူးနော်ဆက်ရသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမာရီပြင်စင်ကိုကျင့်တယ်ဆိုရင်ကမ္မထမ်း40ထဲကဟုတ်မှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့စမ်းသစ်ဖို့တော့ဒီနေ့မိမိအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့တဘောတဲ့တဘောတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတောင်းလို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ကျာသမားပြောတိုင်းသက်ခံဖို့ရန်အတွက်သတ္တတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာကတော့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့မိမိကျာသမားပြောနေတာလည်းနာမှန်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကတော့စမ်းသစ်ဖို့တော့မိမိတို့မှာတာဝန်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လောကလူသားတွေဒီဦးနဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့တော့တန်တရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကြီးမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်များပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့စမ်းသစ်ဖို့မလိုဘူးလားဦးဇင်းပြောတဲ့စကားကသာစမ်းသစ်သေးတယ်ပါလေမဖြစ်လို့လေယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းမှာသိရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နှမ်းတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းသစ်သေးတယ်နဲ့ယုံကြည်လိုက်လို့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကမှားရင်သွားရင်မိမိအတွက်အကျိုးမမဲ့တော့ဘူးလားပညာရှိသူတော်ကောင်းနှမ်းရင်ဘယ်တော့မှသက်ချင်းမယုံပါဘူးကြားတယ်သုံးသက်တယ်သင်ကျင်တယ်လိုက်နာကြည့်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နှမ်းတယ်အားလုံးပဲဒါဆန်သွားပြီ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးလို့သဘောမပေါက်ဘူးလား။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပေါ်လာရင်ကောင်းလား။ကောင်းပါ။ကောင်းတယ်။ခုလိုတိလာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။အာတိလာမလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်။တမာရီကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးသင်တယ်။အာတမာရီမလိုပါဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်နဲ့မဆန့်ကျင်သွားဘူးလား။မှန်ပါပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောလေသမารိဘိက္ခူပါဝေထသမာယိတောဘိက္ခူဘိက္ခူယထာကုတံပသနာတိစေတယံတို့သမာရိကိုထူထောင်ကြသမာရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုစန့်ကျင်တယ်ပြောမယ်သမာရိမရှိရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုက်ရိုက်ပြောဆိုထားတဲ့စကားတော်ကသုတ္တန်တော်များများမှာလာရှိပါတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေသံယုတ္တနိကေစတဲ့နိကေတွေမှာလာရှိပါတယ်တခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလောက်နဲ့မရလိုက်ဘူးစေတယံတို့တမာရိရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်မြင်မယ်လို့ငါဖျားမိထားတယ်။တမာရိရှိဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမှမြင်မှာလဲ။ဒီလိုမိကုန်ထပ်ပြီးတော့မေးတယ်။မေးပြီးတော့ကိုတော်တိုင်းပြန်ဖြေတယ်။တစ္ဆာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်မြင်လိမ့်မယ်။တစ္ဆာလေးပါးဘာတွေလဲဆိုတာအားလုံးသိကြပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နာမည်အဖြစ်နဲ့သိထားတော်ညာလည်းပဲတစ္ဆာတစ်ပါးတစ်ပါးချင်းစီရဲ့တရားကိုယ်ကိုသဘောမပေါက်အများကြီးဖြစ်နေကြတယ်ခဏကတိလားချင်းစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိတဲ့ကဲ့သို့ပေါ့ဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာပရမသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကဘာကိုပြောတာလဲမိမိတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ကမင်းများခဲ့ရင်ဘယ်လိုများအဖြေပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ဒီနေ့တော့ဦးစင်ဆွေးနွေးကြပါလေကေတဂမတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲလို့မေးခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
1: မေတော်ဘောရရတာဒုက္ခလည်းမင်းထား
0: ဘူးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောပြောနိုင်ဦးမလား
1: အကျေရည်ရအကုန်လုံးမဲပြဖြစ်ပေါ်လာကြရကျောင်းကျူးကုန်ကကောင်းအောင်မှမရှိ
0: ဘူးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့အလားမေးပေါ့နော်ဂါတိကောင်းနည်းများဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မကြီးကိုထောက်ခံပေးခြင်းသေးလားမပြီးတော့ဘူးခဲ့ကမ္မကြီးကိုထောက်ခံမုံရပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဘဝရတာကဒုက္ခပါပဲဘဝရရှိခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒုက္ခပဲဇာတိပိဒုက္ခเนาะဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိခြင်းဟာဒုက္ခဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့တရားကိုထိုးထင်းကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဘဝရရှိခြင်းဟာဒုက္ခပဲလို့သိရုံတော့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်ပါလေမဖြစ်လို့လေဘဝရတာလည်းဒုက္ခပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးရတော့ကဒုက္ခပဲမဟုတ်ဘူးလားဒကာမကြီးတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်တကယ်တော့လေဝမ်းတာခြင်းဟာလေဒုက္ခတစ်မျိုးပဲဝမ်းနေခြင်းဟာလေဒုက္ခတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိရင်ဝမ်းတာရမယ်ဝမ်းနေရမယ်ဒုက္ခပြီးဖြစ်ကြပါလေဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီဒုက္ခပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်တာထင်တာတဲ့အတွက်လူတိုင်းနားလေအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်သင်ထားတဲ့အခါပါဘဝရတဲ့ဒုက္ခပြီးခုဆေးရတဲ့ဒုက္ခပြီးသောမနတဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဆိုရဲဒီဝေဒနာတရားတွေဟာလည်းပဲဒုက္ခတွေပဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ် နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းအတွက်လုံလောက်တဲ့သဘောတော့ရှိသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းအတွက်လုံလောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတော့ခြင်းစဉ်ကိုခြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြောပြထားပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဓမ္မစကြာထဲမှာသံခိတ္တိနာပြင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချင်းအဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဘဝရရှိခြင်းကိုဒီဘဝနောက်ဘဝအပယ်လေးပုံတော့ဘဝတွေလည်းပြောပြောခန္ဓာ၅ပါးရရှိတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချင်းနဲ့လို့ရှိရင်တော့ရုပ်နာမသားလည်းမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒုတိယမုတ်ရုပ်နာနှစ်ပါးပဲဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ကြားဖို့တယ
1: ်ဟာဟာ
0: ဒီပြန်နဲ့ပြရတဲ့ဒီခွဲဟုတ်ပြီအလွတ်တော့မရဘူးပေါ့ကမကြီးနော်ဖတ်တော့ဖတ်ဘူးလေပေါ့
1: အဲ့သိရသိနေ
0: ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုသိထားတဲ့ဆိုရင်ဦးစင်းတို့အများကြီးကမ္မကြီးဘဝအတွက်မြင့်တဲ့နေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာသိတော့သိတယ်မသိဘူးတဲ့အဲ့လိုပုံစံတွေမများဘူးလား
1: များ
0: ပါတယ်သိလျက်နဲ့မသိတဲ့တိလျက်နဲ့မကျင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ထဲဦးသိန်းတို့ဒကာမကြီးတို့ပါလို့ကောင်းလားက
1: ောင်
0: းမကောင်းဘယ်တော့မှမပါစီရဘူးတိလျက်နဲ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဖို့ရန်အတွက်ဦးသိန်းတို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားရတယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့လည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ပြီရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရုပ်နဲ့တဲ့၈ပါးရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်နာမရူပပရိသေဒဉာဏ်ထဲမှာရူပပရိကဉာဏ်ဆိုတဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိခြင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးမရှိဘူးလားလက်စွာပြတတ်ရပါပြောလေရုပ်နဲ့တန်ရဲ့၈ပါးသိခြင်းကိုရူပပရိကဉာဏ်ရရှိခြင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဖရာရဲ့စကားတော်ကပြညတ်တင်ဟောထားတဲ့တရားစကားတော်ကရုပ်တွေကိုဒီလိုသိအောင်ရှုရမယ်လက်စွာပြတတ်ရဟောထားတယ်ဟုတ်ပြီတမထဘိုင်းမှာကမ္မထမ်း၄၀ရှိတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်းဘယ်နှမျိုးတင်တယ်လဲနှစ်မျိုးပဲတင်တယ်ရုပ်ကမ္မထမ်းနဲ့နာမ်ကမ္မထမ်းဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကမ္မထမ်းဘိုင်းထဲမှာကမ္မထကမ္မထမ်းဘိုင်းမှာ၄၀ဆိုတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီ၄၀ထဲမှာ၂ဖက်ရကမ္မထမ်းတွေပါကြတယ်ဓကမ္မထမ်းဆိုတဲ့ကမ္မထမ်းက၂ဖက်ရကမ္မထမ်းပဲတမထကမ္မထမ်း၄၀ထဲမှာသူပါတယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုဝိပဿနာပိုင်းမြတ်စွာဘုရားသတ်တယ်တော့ဓကမ္မထံကိုရှုပါဒါဆိုဝိပဿနာကိုရှုလို့တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်ကနေကြလဲဓကမ္မထံအချင်းဤအချင်းဤတဲ့သင်္ခေပဤနဲ့ဝိထာရဤလို့ခေါ်တယ်ပေါ့သင်္ခေပဆိုတာအချင်းဝိထာရဆိုတာအချင်းပဲအချင်းဤအချင်းဤတဲ့ရာကိုသင်္ခေသသင်္ခေသမီးတို့ရှုကြပါဒါဝိပဿနာပိုင်းရောက်ရင်ရှုရမယ်ကမ္မထံပဲသမာဓိကိုရှင်းပြီးတော့ဝိပဿနာကုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှောင်လို့မရတဲ့ကမ္မထံပဲဝိပဿနာတည့်ရိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းယုတ်ကမ္မထံကနေဆရှုရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုရှုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဓာတ်ကြီး၄ပါးကမ္မထံပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကမ္မထံကိုရှင်းပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘုဒ္ဓတာသံသင်္ကန်ကံရှိတော့မှသင်္ကန်တဲ့အတွေးဆိုတာမဖြစ်ပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့အတွေ့ရှိတဲ့အခါကျတော့မှသင်္ကန်းနဲ့အလုတ်ဆိုတာကမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီခုနကတိလျက်နဲ့မသိတဲ့လောကလူသားတွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောဦးမယ်ဦးစင်းတို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းတွေကအစအားပါတယ်ဟိုးမူလတန်းအလတ်တန်းလောက်ကလေးကရုပ်နဲ့သက်နဲ့ရှင်းပါကိုအာဂုံတိုက်ပြီးတော့တက်ခဲ့တယ်ရုပ်နဲ့သက်ရှင်းပါကိုဒီဓမ္မထသင်းကြိုချမ်းကြီးထဲမှာဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးတောင်ပွဲတွေဖျက်ရမယ်ဆိုလို့တက်ခဲ့တယ်ဒါကကြီးလာလို့ပฏิပတ်ဆင့်စင်တဲ့ဖြင့်ရောအဲ့ဒီရုပ်တွေအခုမှမရှိတော့ဘူးတိလျက်နဲ့မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအသာဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒီသာသနာ့ဝန်တန်းရှင်ဟန်းတွေကဘုရားစကားမလိုက်နာတော့ဘူးဆိုတော့မခက်ဘူးလားဒါပေမဲ့အချို့များကမလိုက်နာခြင်းနဲ့သားရဲနဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘူးခြင်းရမယ်ဆိုတော့မသိလို့မခြင်းရအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကိုတင့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကတော်တော်နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းပါရမီကြီးပါမှပဲညွှန်ကြားနေကြတာကိုစာပေလောက်ဖတ်ပြီးတော့ဆောင်းပွဲအောင်ရင်ပဲလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများဖြစ်နေတော့ကျင့်ရမယ်လို့အတိမုံကြဘူးဦးစင်းတို့ပေါ့တော်ရကိုရောက်ရှိလာတဲ့သာတပေတတ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံသွားပါပြီခုမှဝန်တာလိုက်တာဗျာတဲ့ဓမ္မစီရဘုန်းကြီးတပါးဦးစင်းကိုမိတ်သွားပြီးပါ တပည့်တော်တို့ဗျာဒီစာတွေကိုတစ်ချိန်လုံးကဆက်ခဲ့တယ်သင်လည်းသင်ခဲ့တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြီးစာတွေပြန်ချပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဓာတွေကဘုရားဉာဏ်နဲ့တည်ထားတဲ့ຢာတွေဒုက္ခဘုရားဉာဏ်ကိုပြန်လဲပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးသင်ကြားနေကြတာဒါတော့ပဲစိတ်ထဲမှာထင်မှတ်မိတယ်ဒီလိုကြည့်ရမယ်လို့တခါမှနားမလည်ခဲ့ဘူးအခုတော့ဖောက်တော်ရရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြင့်ချံဇေလိုတဲ့ရုပ်နဲ့ဇန်နဲ့ရှင်းပါးကိုရှင်းလိုက်ပါမှရူပပရိက္ခဏံကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့သာတွေ့အနေနဲ့တပည့်တော်တို့တည်ထားတော်လည်းပဲမသိလည်းပဲရူပပရိက္ခဏံရနိုင်တယ်လို့တခြားတခြားသောဆရာသမားတွေကပြောနေကြလို့ရုပ်သာထူးပြီးတော့ရှုနေကြတဲ့ဘဝနဲ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်နေကြတယ်အခုတော့မှမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တပည့်တော်လေးတဲ့အခုဓိဋ္ဌမာတွေကိုသင်ပေးနေရတာသိကိုဝန်တာလိုက်တာဗျာအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ရတမဲ့နေအခုတော့ဒီဟာရီယာတကယ်ပဲသိနိုင်တဲ့တရားတွေတကယ်လည်းပဲသိမှသာလေရူပပရိက္ခဏံကိုရနိုင်တယ်လို့သိလာတဲ့အခါကျတော့သာပေပင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုဒီလိုရှုရတယ်ဒီတဲ့အခါမှာဓကမတန်းကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတမာကြီးဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလင်းအောင်ကြီးကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးဒုံးကြီးမှာလင်းဒုံးကြီးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆက်ပြီးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ကလပ်ကြီးပြိုကွဲသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတလောကလုံးကိုအထက်ကလပ်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကြီးနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်ဒီယုတ်လတ္တိဟာအလွန်အလွန်ပဲသိငင်ကြတယ်ဒီလိုပြောဆိုထားကြတယ်ဒီယုတ်လတ္တိဟာခန္ဓာကိုယ်တိုင်လုံးမှာပြည့်နေပြီနေကြတယ်ဒီယုတ်လတ္တိကိုသိရှိတဲ့အခါမှာပြည့်ညတ်အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကိုသိချင်းညာတာဖြစ်သေးတယ်ဒီယုတ်လတ္တိမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝန္နခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတပတာရဆိုတဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီယုတ်သဘောတရားတွေကိုသက္ခုဓာရသောတာဓာရစတဲ့ဓာရ၆ပါးစလုံးမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မှပရမတ်ဆိုင်အောင်ထိုးထင်းသိပြီးတော့ရူပပရိက္ခဉာဏ်ကိုရရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြည့်ညတ်တင်ပြီးတော့ဟောကြားသွားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်28ပါးကိုတည်ရဲ့အတွက်ကြိုးစားခြင်းဒီဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်လုပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကမ္မထံကိုဓမ္မထာကိုမရှိပါဘဲနဲ့မိသူမျှမသိနိုင်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းမသိနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းဒီဖြစ်စေကဗုဒ္ဓတော်လဲမညွန်ကြားနိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကိုလိုက်နာပါမှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားစကားတော်တွေကိုလိုက်နာခြင်းဟာမိမိရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့အတ္တကိုအခြေခံထားတဲ့အယူဆွဲတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကိုဥတီထားတဲ့ခံယူချက်ကလေးတွေကိုဥစဉ်တို့အားလုံးပြုခင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြရတာ။အဖြစ်လို့လေဥစဉ်တို့ကိုယ်တိုင်ကတစ်ချိန်တုန်းကအခြားသောရှင်းစဉ်တွေကိုရှင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။လို့ရှင်းခဲ့တဲ့အခါမှာအတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့တွေ့တာပြီးနေခဲ့ဘူးလေ။တကယ်အမှန်တရားကိုသိတဲ့အခါမှာငါသိခဲ့တဲ့ဟာဒီကအခုသိတဲ့ဟာဒီနဲ့လဲနေပါလားဘယ်ဟာကမှားလဲဘယ်ဟာကမှန်လဲဒီလိုမျိုးသန့်စစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့တာပဲတတော်လေးကုက္ကုယေရှုတင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဆဲတစ်ခုကိုဖြောက်ရတာသိမခက်ဘူးလားခက်တယ်ကိုရင်ဆွဲထားတဲ့အရာကိုမှန်တယ်လို့အမြဲတမ်းယူဆကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မများဘူးလားရှင်းမြောင်းတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြတဲ့လောကသားတွေကသိများတော့အဲ့ဒီထဲကိုမပါခဲ့တာတော့တော်ရဲ့လို့ကုက္ကုတော့ဝမ်းသာမိပါလိမ့်နော်ဒီလိုပဲအလုံးအလုံးနဲ့ဒီလိုပဲဝန်တာခွင့်ရအောင်လို့ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလူတွေအဲ့ဒီလိုရုပ်တွေကိုတိပြီးတဲ့နောက်မှာနန္ဒီကိုဆက်ပြီးရှုရမယ်နန္ဒီကတော့စိတ်ကိုလေးနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်နေနေမပြောလို့ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ရုပ်တရားကိုကြည့်ရင်နန္ဒီကိုလည်းဟုတ်တိုင်းခံစွာတမာရီရှိရင်ဟုတ်တိုင်းခံစွာတိမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရုပ်တွေနန္ဒီကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်တိတဲ့အချိန်မှဒုက္ခသစ္စာကိုတိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာကိုတိပြီးတဲ့နောက်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းတရားကဘယ်တရားလဲ။သမုဒယသစ္စာ။သမုဒယသစ္စာဒီဒုတိယသစ္စာပဲမဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဒီဒီဘဝဆိုတဲ့ဘဝကိုရရှိခြင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုရရှိခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာရတယ်လို့ခေါ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဒီဘဝကိုရရှိခြင်းဟာသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီသမုဒယသစ္စာဘယ်တော့မှဖြစ်တယ်လဲ။အတိတ်တုန်းကဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအတ္တိဒါနာကရသစ္ဆုတ်ပန်နာစသည်အဖြစ်ဟောထားတယ်အတိတ်နာကသစ္ဆုတ်ပန်စသည်၁၇မျိုးသောတရားတွေကိုရှုရမယ်အဲ့ဒီ၁၇မျိုးထဲမှာအတိတ်မပါနေဘူးလားဒီအတိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှုခိုင်းရတယ်လဲဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတည်ရင်ဒီသစ္ဆုတ်ပန်ဘဝမှာမိမိတို့မိခင်ဝန်းထဲမှာစပြီးတော့ပြိတ္တိတည်ကြတယ် အတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်မိခင်ဝန်းထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတယ်ပါဆက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အတိတ်ကအကြောင်းကံကိုသိအောင်ရှုပါမှသမုဒိယသစ္စာကိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိတဲ့အချိန်မှာသမုဒိယသစ္စာကိုစတင်ပြီးတော့သိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားလေးဒုတိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံတွေကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာတနည်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးတုံးကျိုးတရားတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါလေ။ဒါဆိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကလက်ပြတ်တက်မှဂတိသိမ့်နေပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေအလွန်အလွန်နှိမ့်နှိမ့်မြောင်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဝင်လေဖြစ်ပြထွက်လေဖြစ်ပြလို့ကြားတဲ့တရားတွေဟုတ်ဘူးသွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်မလိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီချလိုက်ပြီးမထားတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီမကြောက်ဘူးလားသိကြတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလက်ပြတ်တက်မှာဂရေသိမ့်နေပြီးဖြစ်ပြနေကြတယ်ငံတရားတွေလက်ပြတ်တက်မှာဂရေ9000လောက်ဖြီးပြီးတော့ဖြစ်ပြနေကြတယ်ဘလောက်ခဏမဲ့တဲသေးနဲ့နှင်းမနှိစက်နေတဲ့တရားတွေကိုအချိန်ကြီးချင်းချင်းချက်ပြီးမြင်နေရပြီဆိုရင်ဒီတရားတွေကမလွတ်မြောက်ချင်တာဘူးလားမလွတ်မြောက်ချင်တာမင်းအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့နောက်ခဏမဲ့တဲသေးဖြစ်ပြနေကြတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးနံတင်ပြီးတော့ရှုပွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာကြတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေရင့်ကျက်တဲ့အဆုံးမှာမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပညာပေါ်လာတယ်ခဏမဲ့တဲ့သေးသေးနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဟာအချိန်တုန်းကအလဲလဲအမမနဲ့ဆွဲကြီးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးရဲ့မိမိပေါ်မှာမြင့်မှန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လှည့်စားပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့အမြင်မှားပြီးတော့ထည့်စားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဘဝကနေအတိညာဏ်တန်တန်ကန်ကန်ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမိမိထည့်စားခံနေရတဲ့ဘဝအလိန်ခံနေရတဲ့ဘဝမြင်မှနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လုံမြောက်လို့တဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေကသံဝေကဉာဏ်ဖြစ်နေ၊ခင်ကဉာဏ်၊မရဉာဏ်၊ဓာတိဝနဝဉာဏ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကတစ်ဆင့်ပြေးတစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လာတဲ့အခါမှာဒီဘာဝနာဉာဏ်တွေတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လာသလိုပဲမဉဏ်၊ဖုန်ဉာဏ်ဆိုတဲ့တစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်မြင်မှခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကဖြစ်ပေါ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပုရုသေဆိုတဲ့မိုက်ကြီးမိုက်မှားကြီးမှားနိုင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လုံမြောက်သွားတဲ့အရိယာသရောကောင်းဘဝကိုမြင့်တက်တဲ့မြင်ပြီးတော့တက်သွားတဲ့အခါမှာတကယ်မြင့်မားတဲ့ဘဝကိုမရသောဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာသိဖို့တော့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီသစ္စာကိုမသိသေးတဲ့ကမ္မထံကြောင့်လည်းထိုင်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးနံတင်ရင်တော့

ဒီကဗုဒ္ဓတို့တော်လည်းမညွှန်ကြားနိုင်တဲ့နိလန်းဘုရားရှင်တို့တော်လည်းပဲမညွှန်ကြားထားတဲ့နိလန်းတွေကိုသာသာရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဘုလို့ရပါတော့မလားမရပါဘူးသာနာနယ်နိပြင်ဘက်ကိုမရောက်သွားဘူးလားမရောက်ပါဘူးရောက်သွားပြီဆိုတော့မှငုံနေလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးတော့ဒါဆိုရင်ပါလို့ရမလဲသာနာနယ်နိဘောင်အတဲမှာထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းကံကိုထူထောင်ခွင့်ရနေတဲ့အခုလိုဘဝကလေးမှာနောက်ကနေဘုသူတော်ဒီကိုတိလျက်နဲ့တိတဲ့နောက်မှာဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်နဲ့ကုမြောက်ရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့တတော်ကောင်းများမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေဖို့မိမိအကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတာဝန်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့တိလျက်နဲ့ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တဆင့်တဲ့တည်းညှင့်တဲ့ညှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ရဲ့တန်ရှိနေတဲ့တတန်းကလေးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတဲ့ငဲ့ကွက်စည်တာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုချိုးနေဖြစ်စည်းပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့အပြညာရရှိရတဲ့အတွက်မြင်သားတဲ့ဘဝတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဟောခြင်းစဉ်လို့ခေါ်တဲ့သီလခြင်းစဉ်၊သမာဓိခြင်းစဉ်၊ပညာခြင်းစဉ်ကိုစနေတတလက်တွေ့ထင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့လူတောင်းရင်းနဲ့ဘုရားကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချိုးကြသူ

0: ရန်ကုန်မြို့မိုးရိပ်ဥပဒေတရားရုံးနဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးဆွဲဆိုပြီးနော်။၁၀ရက်၅လ၂၀၀၃ခုနှစ်နာမည်ခွန်လာချင်းလေအမထာနာသတိရဆရာရောဥစ္စံသာရပြည်ဝင်တာအရှင်ကြီးများဟောကြားတော်ခန္ဓာငယ်ရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားတော်
1: ရောက်ပြီဘောန္တရာကောင်းတို့ယခုချိန်ခါမှာသာပြီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားနာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေါင်းတော်ဆောက်ကန်၅ခုနှစ်သက်ဆုံးလာသဆယ်ရက်နေ့ရန်ကုန်တဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်မဂ္ဂဝိပဿနာတရားရှင်ညလုံးငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့စည်းခြင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဝါပဆယ်ရက်တရားစခန်းပွဲခြင်းမှာနာမည်ဆိုကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ဓမ္မပတ္တယမြတ်မဟောကြားကြမြေမနာကြားကြမြေမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တသုံးကျင်ရွတ်ဆို၍ပူဇော်ကြောကြပါကုန်သောနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမူလလက္ခဏာဆိုင်တဲ့လင်္ကာများကိုရေးသုံးပြီးတော့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်ကြရအောင်မူလလက္ခဏာသုသနာကိုရေးရလာသေဝတစ္ဆနတာဘုရားကိုရလို့သောမောကလျှက်မူလာဘောလောဝါဒေကာလလောင်းပြာရှိရလို့ဆိုဤစိတ္တကိုကလေးဇမတိရာတိသဗ္ဗရာမလေကြောင့်ဒီသဗ္ဗရိသာနိဇမယေခံဥပါဒေကံကြောင့်ရောက်မှာပေါ့အတေမာမျိုးမျိုးမကိုအမျိုးလက်ပြသက်သက်ဒီဟံတန်ကြောင့်လည်းရောဇာလကြောင့်ကံအဖန်လာသူပြန်လေးအလောဇမာတကသာဓုရာကသိစားသူကိုသင်္ထာကြီးအကြောင်းဟုတာလောလောရာကတတ္တဝါတို့ဆလာယမှုမဟာဟု

0: ပရိစ္ဆာဓမ္မပတ္တိယတော့နံပါတ်2ပဲကွက်ဝိညာဏယောတ္တလာယောနာဖတ်တဝေဒနာတရား5မျိုးအဲ့ဒီတရား5မျိုးဒီအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပါကာလမှာဖြစ်တာပြစ္ဆုတ်ပါကာလမှာလည်းဒီအချိန်မှာဖြစ်တယ်လို့မြင်ရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာအကြောင်းတရားကဘယ်နှမျိုးလဲမြင်တော့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းတရားက၄မျိုးနာရဲ့အကြောင်းတရားက၄မျိုးရုပ်ရဲ့အကြောင်းတရားက၄မျိုးကဘယ်လိုတွေလဲမြင်တော့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒ္ဓရဲ့အာဟာရကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥဒ္ဓကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဲဒီ၄မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာကံဆိုတာကအတိတ်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံအတိတ်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ယခုဘဝမှာလာပြီးတော့ရုပ်တွေဖြစ်နေရတယ်အကြောင်းတရားကအတိတ်အကျိုးတရားကပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကာလာချားနေတဲ့အတိုင်းအကြောင်းနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြီးတော့ရှုလို့လွယ်ပါမလားဥဒ္ဓကရနဲ့အဟာရကရုပ်ကြည့်ကြတော့လည်းပဲဥဒ္ဓအဟာရစရာကယုတ်တရားယုတ်စရာကလည်းယုတ်တရားယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပြောမလားယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ပြီးရတဲ့မင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာနန္တရားနဲ့ရှင်းမှတ်တဲ့အခါကျတော့နန္တရားနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ရှင်းရတာအခက်အခဲရှိပါလေ။အဲဒီကသုတ္တရာယောဆိုတာကသိကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၊နာကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်။အဲဒီကနာကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြတော့သိဆိုတာကနန္တရား။နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားရှင်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်။နန္တရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယုတ်တရားဖြစ်တယ်။ယုတ်တရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနန္တရားဖြစ်အဲ့ဒါကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နာဆိုတဲ့စိတ်တရားနဲ့ရှင်းရတာအမှန်တန်အစင်ပြေပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ယောလုံးလေးရှိပြီးရှင်းရတော့လည်းပဲအဓိကထားပြီးတော့ရှင်းရမယ့်ယောက်ကစိတ်တရားယောက်။ဒါယုတ်ရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါး။ဘယ်အကြောင်းတရားကြတော့၂ပါးရှိပါလေ။အဲ့ဒီ၂ပါးကဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်အာယုံနဲ့သွားတာ။အာယုံဆရာက6ပါး ద్వార ရဆရာက6ပါးအာယုံ6ပါးကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဇဝိုင်းစာရက်မှာအခန့်ကျလို့ဒီလိုရေးထားတယ် ద్వార ရ6ပါးကိုအခန့်ကျလို့ရေးထားတယ်အာယုံ6ပါးကတော့အတိုက်ကျလို့ရေးထားတယ်အခန့်ကျနဲ့အတိုက်ကျအာယုံ6ပါးကအတိုက်ကျ ద్వార ရ6ပါးကအခန့်ကျအဲ့ဒီကတဘောတွေသွားပြီးတော့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါအပွင့်သက်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အပွင့်သက်ကဝိညာဉ်6ပါးအပွင့်သက်ကဘာလဲတော့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စာရဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာမှာပါပါတယ်။အခန္ဓာ6ပါးဘယ်လိုတွေလဲလို့မေးရင်ဒေသီနာနှကောင်းတရားကိုသိအရဟံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ထဲမှာဘယ်လိုနာမည်ပေးထားတယ်လဲဆိုတော့သလာယရဏလို့နာမည်ပေးထားတယ်။သလာယရဏဆိုတာကယုတ်တရားနဲ့နန္တရား။ယေရှုနာမ်ကဆရာကိုကယုတ်။သိဆိုတာကနာ။ယုတ်နဲ့နာ။အဲဒီတော့ခန္ဓာ၆ပါးရှိတဲ့အထက်မှာယုတ်တရားက၅ပါးနန္တရားက၁ပါး။နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကအတိုက်တ၆ပါး။အတိုက်တ၆ပါးကဘယ်လိုတွေပါလဲ။သေအဘအနံအရသာသုတိစီယကြံသေးစီယအသေးခရာကသိတဲ့အတိုင်းပါပဲအသေးခရာကမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားလေးအတံခရာကနားနဲ့နားထောင်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားလေးအနံရဲ့အရသာရဲ့သုတိစီယရဲ့သုတိစီယခရာကလည်းပဲသိကြည့်လို့ရတဲ့သဘာဝတရားအရာကားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပတ္တိတ္တရေဒီသောတ္တရေဝါယောတ္တရေဒီလိုအရာကောက်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့။အဲဒီကဖြည့်ဖြည့်လို့ရတဲ့တဘာဝတရားလေးတွေဒီဖြည့်ဖြည့်တွေ့စရာအာယုံ။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကဒုသောစရာအာယုံ။ဒုသောစရာအာယုံဆိုတာကဒုလို့ရတာမှန်တယ်ညဒုသောစရာအာယုံနေဖြစ်ခွင့်ရှိ။အတိတ်အာယုံအနာဂတ်အာယုံပစ္စုပန်အာယုံအတေတောင်းကပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုံတွေလှမ်းသွေးလို့မရဘူးလားရပါအဲ့ဒါသွေးတော့စရာအာယုံ အနာဂတ်မှာမပေါ်တော့တဲ့အာယုံတွေလှမ်းပြီးတော့ပြေးလို့မရဘူးလားရ။အဲ့ဒါပြေးတော့ကြရအာယုံ။လောလောဆယ်ကုသပါမှာပေါ်စေအသေးအတန်အနတ်အရသာဒုတိယ။အဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းပဲပြေးတော့လို့မရဘူးလားရလား။ဒီလိုပဲပြေးတော့ကြရအာယုံ။ဒီတော့မင်းတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။အသေးတစ်ခုဒီလက်ရှိမှာတိုက်တယ်။ဘာဖြစ်နဲ့ဘာနာမနဲ့တိုက်တော့အသေးနာမနဲ့တိုက်။ဘာနာမနဲ့တိုက်ပါလေ။သင်္နာမနဲ့တိုက်ရုပ်ရှင်လာတိုက်ပြီးတော့မနှောမှာသွားတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနာမနဲ့တိုက်တော့သေတော့ဆိုရအာယုံဖြစ်နေတိုက်ဒါကြောင့်မလို့အစင်းတစ်ခုကိုမြင်နေမြင်လိုက်ရတော့မျိုးစိမှာမှီပြီးတော့မျိုးစိကလေးပေါ်တယ်မျိုးစိကလေးကစင်းကိုမြင်နေသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းပြီးသွားပြီယောက်ျားလားမိန်းမလားသူကလားနေကလားရှိကောင်းလားရှိမကောင်းဘူးလားကြတော့သေတော့စိတ်ကဆုံးဖြတ်သေတော့စိတ်ကဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါသိကောင်းလို့ရှိမကောင်းဘူးဆိုတော့ခံစားမှုဝေဒနာလေးရောက်ပါပြီဆိုရင်မျက်စိအာယုံပြုရမှာလားမနောအာယုံပြုရမှာမနောအာယုံပြုရမယ်။ဒါရကအတန်တစ်ခုကိုကြားတယ်ကြားတယ်ကြားကြားရင်ကြားစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြားစိတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအတန်ကဗမာလာတိုက်တော့မေးတော့နားမှလာတိုက်။ဘာနာမနဲ့လာတိုက်တော့အတန်ဆိုတဲ့နာမနဲ့လာတိုက်။အဲ့ဒီမှာကြားစိတ်တွေဖြစ်တယ်ကြားတာကြားလိုက်ရတယ်ဘလို့တံဘဝတာကွဲပြားချမ်းသာမှုရှိရလားမရှိပါဘူးဘလို့တံနဲ့ဘဝတာနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်နားထောင်လို့မကောင်းဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာကြတော့တခြားကဆုံးဖြတ်တယ်လားမနောကဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီကဒီအတိုင်းမနောမှလည်းသွားတိုက်လို့မနောကဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့မနောမှသွားတိုက်တော့ဗာဏမနဲ့သွားတိုက်တော့သိတော့ကြာအာယုံဖြစ်နေသွားတိုက်အဲ့ဒီလည်းကအတန်ကလေးကိုကြားတယ်ဩဒီအတန်ကလေးကနားထောင်ကောင်းလိုက်တာဒီအတန်ကလေးကနားထောင်မကောင်းဘူးသာဘာပြောတာပါလေဒါဘလို့ဘယ်ပြောနေတာပါလေအဲ့ဒီလိုလုံးနဲ့သူ့သားလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှင်ကလေးမှာတရားဓမ္မတွေနားမှီပြီးတော့သူ့တာလားမနောမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တာလားတရားလုံးများအဲ့ဒီရှင်ကလေးကိုရှင်းမယ်ဆိုနားအာယုံပြရမှာလားမနောအာယုံပြရမှာအဲ့ဒီကိုရှင်းရမယ့်နေရာလေးတွေနဲ့မှတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒီကအတဏ္ဍရတာဒုတိယအဲ့ဒီအာယုံတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးမနောမှာလာတတ်တာကြီးပဲမနောမှာအားလုံးလာပြီးတော့ဆောင်ရတာဖြစ်ရတဲ့မနောကနေစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေအားလုံးဘယ်လိုမှမလွတ်တမ်းရှိလို့ရအရုပ်စိတ်တွေအားလုံးဘယ်လိုမှမလွတ်တမ်းရှိလို့ရနော်နောက်ဆုံးခေါင်းကြီးတို့ယာနာကောင်းစေဘယ်မှာပေါ်ပါလဲကာယကြည့်ရမှာပေါ်ယာနာကောင်းစေဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲကိုယ်နဲ့ဒုတိယအာယုံနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တာ။ဘာကြောင့်ပေါ်တော့ကိုယ်နဲ့ဒုတိယအာယုံနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်တွေပေါ်ပါလဲ။ဉာဏ်နာကောင်းစိတ်တွေပေါ်တယ်။သိကြတော့နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်။ဉာဏ်နာနဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်စားတဲ့စိတ်တုံးကတစ်မျိုးလဲ။ဉာဏ်ရင်ဉာဏ်နဲ့လည်းသိတယ်၊ကြားရင်ကြားတယ်လို့သိတယ်၊နာရင်နာတယ်လို့သိတယ်၊စားရင်စားတယ်လို့သိ။ကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်တာကြတော့ရဲ့သူတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ကဆုံးဖြတ်တာလားမနောကဆုံးဖြတ်တာလားဘုရားဘုရားကြားကဆုံးဖြတ်တာလားသေတောစိတ်ကဆုံးဖြတ်တာလားသေတောစိတ်ကဆုံးဖြတ်တာရဟဏကောင်းစေကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအကျဉ်းသားကထိထိစရာအာယုန်နည်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာခန္ဓာရင်လဲခန္ဓာတဲ့သဘောမခန္ဓာရင်လဲမခန္ဓာတဲ့သဘောနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ပြီးလိုက်တာခန္ဓာလည်းရှိရင်နဲ့ကောင်းတယ်ခီးလို့ပြီးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခီးလို့ပြီးလို့ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပခန္ဓာဘူးဆိုရင်ဟောကိုယ်ကရကရားတယ်ဆိုရင်ရမ်းမှန်းပြီးတဲ့စိတ်နာရင်နာမှန်းပြီးတဲ့စိတ်ကျင်ရင်ကျင်မှန်းပြီးတဲ့စိတ်အဲဒီလိုခုကိုပေါင်းပြီးတော့ရာနာကောင်းစိတ်လို့ဒီလိုပေါင်းလိုက်တာနော်အဲဒီတော့ရာနာကောင်းစိတ်ဆိုတာကတစ်မျိုးရဲ့လားနှစ်မျိုးလားခန္ဓာလည်းကောင်းရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ခန္ဓာရင်ကောင်းတဲ့စိတ်မခန္ဓာဘူးဆိုရင်ရားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒါချောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ခေါင်းနဲ့လည်းနာမည်ကိုချောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာအမှန်ကတော့ရားရင်ရမှန်းပြီးတဲ့စိတ်နားရင်နားမှန်းပြီးတဲ့စိတ်ကိုယ်ရင်ကိုယ်မှန်းပြီးတဲ့စိတ်ပုံရင်ပုံမှန်းပြီးတဲ့စိတ်အင်းရင်အင်းမှန်းပြီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကရားနာဒီလိုပေါင်းလိုက်တာနာတကရာတာတွေနာတာတွေအလုံးပြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာလို့ကောင်းလိုက်တာသူ့လိုတွေ့လို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစဉ်းလင်းမျိုးကိုပေါင်းပြီးတော့ရာနာကောင်းစိတ်ဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးကွဲပြားနေတဲ့အတွက်ဝေဒနာကလည်းဘယ်နှမျိုးကွဲပြားရမှာလဲ ိလနှမျိုးကိုကြားရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပရိမေဆရာနာယနာမသူတဲ့စိတ်ကျေကျမသူတဲ့စိတ်ကာယကမ္မသူတဲ့စိတ်ဒါရတို့ကျင်နာတို့စိတ်ဓာတ်တွေကြောက်အောင်သွားလို့ခံစားလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်အဲဒီစိတ်တွေကိုရှိကြရင်ကာယကြည့်ရုပ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှုပါဓမ္မပေါ်လို့တော့မေးတော့ကာယကြည့်ရုပ်မှာပေါ်တာပါနော်ဓမ္မပေါ်ပါလေကာယအကြည့်ရုပ်မှာပေါ်တာအော်ခြေကလုံးလေးကကပ်လိုက်တာခြေကလုံးကအာယုံပြုတ်ကြည့်ပေါင်ကနာလိုက်တာပေါင်ကအာယုံပြုတ်ကြည့်ခြေကလုံးကအာယုံပြုတ်ကြည့်ပြီလေခြေကလုံးမြင်ရမှာလားတဘာဝတရားလေးကိုမြင်ရမှာလားနာတတ်တဲ့တဘာဝတရားလေးနော်ကျင်ရတော့လည်းပဲကျင်တတ်တဲ့တဘာဝတရားလေးခြေကလုံးကအာယုံပြုတ်တဲ့ခြေကလုံးမမြင်ပါစေနဲ့နာတတ်တဲ့တဘာဝကျင်တတ်တဲ့တဘာဝဒီတဘာဝတရားလေးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်ပါကောင်းလေဆိုတော့စိတ်ကြတော့လည်းပဲထင်းနဲ့တွင်းနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ထင်းနဲ့တွင်းနဲ့ကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အသိကလည်းပဲအဲဒီကာယအကြည့်ရောက်မှနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်တာပါပဲနော်ကာယအကြည့်ရောက်မှနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲဒါထင်းနဲ့တွင်းနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုရင်လည်းဘယ်ကွာအယုံပြုတ်ကြည့်ရမှာလဲကာယအကြည့်ရောက်ကအယုံပြုတ်ကြည့်ဒီပေါင်ကရှင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်တရားကြီးကိုအယုံဆိုင်ဒါကြောင့်လည်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုံကရှင်တဲ့ပုံမန္တရာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုမြင်ရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဘူး။အဲဒီသုတိဉာဏ်ရောငါတော့ထောက်ကြတဲ့အတိုင်းပဲကာယကြည့်ရမှာသုတိဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကလည်းဗမာသာဖြစ်ပြမှာလဲ။မှန်ပါဘူး။ဗမာသာဖြစ်ပြမှာလဲ။မှန်ပါဘူး။မနောမှဖြစ်ပြမှာပဲမလား။မှန်ပါဘူး။မနောမှဖြစ်ပြမှာ။အဲဒီလည်းမနောမှဖြစ်ပြမှာပဲဆိုတော့ဩနားလိုက်တာဘာကြောင့်နားပါလိမ့်။အော်နားလိုက်တာယူလို့တကနဲ့မတွေ့ပါဘူးဒီနေ့ပို့ပြီးတော့နားတယ်အဲ့ဒါလည်းတွေ့နေတာကြတော့ဘယ်ကနေဖြစ်တာတော့မနောဘာစိတ်ကနေဖြစ်တာတော့တွေ့တော့ကြာစိတ်စိတ်ဖြစ်နေဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါကြတော့ကာယကြည့်ရောက်ကြည့်နေကြမလို့တော့ဘူးဘယ်ကိုကြည့်ရမှာလဲမနောကိုကြည့်ဟာရယနှလုံးသားကိုကြည့်မှန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ညစ်လဲစိတ်ညစ်တဲ့သဘောလေးတွေ့ရမယ်စိတ်ချမ်းသာရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးတွေ့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအော်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာပါလဲလို့တွေးနေရင်လည်းတွေးတဲ့သဘောလေးမတွေးရဘူးလားတွေးရလားတွေးရတယ်အဲဒီလိုတွေးတဲ့အခါကျတော့မနောကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်လို့မနောကအာယုံပြည့်ပြီးတော့ကြည့်မနောကအာယုံပြည့်ပြီးနေတဲ့အခါမှာနာရာကိုတွေးရမှလားမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုတွေးရမှလားနာရာကဘယ်ကနာရာတော့ကာယအကျဉ်းယောက်ကနာဟုတ်တယ်မလားကာယကျဉ်းမှာမှီးပြီးတော့နာတဲ့စိတ်ကနာတာနော်ဘယ်မှာမှီးပြီးတော့ဖြစ်တော့အော်နာလိုက်တာနာမသိတဲ့စိတ်တမာမှီးပြီးတော့ဖြစ်နေတာတော့ကာယကြည့်ရောမှမှီးပြီးတော့ဖြစ်နေတာအော်နာလို့နာလို့အင်မတန်နာလုံးအားကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေမြင့်လာပါပြီစိတ်တွေဆုံးရလာပါပြီသိရတာစိတ်ဆုံးရတာကြတော့ဘယ်မှာမှီးပြီးတော့ဖြစ်တော့မနောမှာမှီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကာယကြည့်ရောမှီးတာဟုတ်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါလည်းဆိုရင်စိတ်ရတာစိတ်ဆုံးရတာကိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မနောကအယုံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြည့်အရိစ္ဆကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့နာရာကဘယ်နေရာကနာတော့ကာယကြည့်ရောကနာရာစိတ်ဆင်းရတာကဘယ်နေရာကစိတ်ဆင်းရနေတော့မနောကစိတ်ဆင်းရတာမနောကအယုံပြုတ်ပြီးတော့တမာရီလေးနဲ့တည်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဒီကာယကြည့်ရောစီရောက်သေးရလားကာယကြည့်ရောစီမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲနာနာဘလောက်ပဲကျင်းကျင်းနာရဲကျင်းတဲ့သဘောကိုတဲ့စိတ်ကမရောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကဘယ်ကူရောက်နေတော့မနောကိုရောက်စိတ်တော်စိတ်စီရောက်သေးတာစိတ်စိတ်ကရောက်နေရင်နဲ့ကာယအကြည့်ရဲ့စိတ်မရောက်တော့တည်းရတဲ့နာရီနာညာတော့လည်းပဲတမာဒီလေးရနေတဲ့အခိုက်နာမသိပြီလည်းလို့မနာအရိနာတဲ့ဘောကိုမခံနိုင်လို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအရိနာတို့လည်းလည်းကြောက်ရှင်ကြောက်ပါမှာပဲမကြောက်ရင်တော့မှမင်းမကြောက်တော့လည်းသူရင်ဖြစ်သွားမှာပဲနော်အဲဒါကြောင့်ယုံရနဲ့တရားလေးတွေရဲ့ဖြစ်ရဌာနလေးတွေသိအောင်ကြိုးစားပေးရအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပေးကြရဖြစ်တရားရှိတဲ့နေရာမှာသောက်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒရားကိုဟောကြားနေခြင်းဒီတရားရှိမှဖို့ရဲ့အတဲအထောက်ကိုဖြစ်စေအောင်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒရားဟောကြားပေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါ။ကာလတိုင်းရှိတဲ့စိတ်ကြွားကြဆိုလူမျိုးရဲ့တဏ္ဍမဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်။ဒါအနေနဲ့ပြောတော့အပွင့်တက်။အဲ့ဒီအပွင့်တက်ကလေးတွေဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲမလဲလို့အခန့်တည်းနဲ့အတိုက်တက်တိုက်တယ်အခံတည်းနဲ့အတိုက်တက်တိုက်လို့အပွင့်တက်တွေပေါ်တယ်အပွင့်တက်ကဘယ်လိုမျိုးတော့ဘယ်လိုတွေပါလဲမျိုးစုံကြားစုံနာစုံစားစုံညာနာကောင်းစုံသိုးသောကြောင့်စီစုံဘယ်လိုမျိုးတော့၆မျိုး အဲ့ဒါတရားတရားကလေးတွေကမိမိရဲ့တန်တမ်းမှနန်တရားလေးတွေအဲ့ဒီနန်တရားကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ယောတရားကလေးတွေရဲ့ထူးခြားမှုလေးတွေဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒီယောတွေကဘာယောတွေလဲမြေတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောပါဠိလိုပြောရင်စေတသာယောအာဒီလေကရာအာယောနဲ့ဒါရတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တန်တမ်းမှဘာတရားတွေဖြစ်နေကြလဲမှတ်တယ်ယောတရားနဲ့နန်တရားတွေဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဗာတရားတွေဖြစ်နေတော့ယောတရားနဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတာအဲဒီတော့ယောတရားနဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတာပါပဲလို့မိမိကသဘောပေါက်နေလို့တခါတခါသဘောမပေါက်ဘူးပေါင်းမှန်သဘောပါတိုင်းနေလို့ရှိရင်ပဂရိတိုင်းနေလို့ရှိရင်သဘောမပေါက်ဘူးဗာဘယ်လိုသဘောမပေါက်တယ်လဲလို့တဲ့အခါကျတော့မနည်းကပြောတယ်လို့ပဲတကားမလုံးချုံလို့ဟုတ်တယ်မလားတကားမလုံးချုံလို့အဲ့ဒီတော့ဓမ္မလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝင်လာတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုသံဃာဓမ္မတွေကယောတရားနဲ့တရားနဲ့သဘောပေါက်သွားတာလားငါလို့သဘောပေါက်သွားတာလားငါလို့သဘောပေါက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားယေရှုနဲ့ရှင်လေးကိုမြင်လိုက်တယ်မြေရှိအင်းတွေလုံးကြောင်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားပြီအဆင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့နေ့တွေကလည်းအော်ဒါရှင်လေးကိုမြင်တာပဲအဆင်းကဘာတရားတော့ယောတရားဘယ်လိုလဲမြင်လဲမြင်တော့မြေစိတ်ကလေးနဲ့လိုက်တာပဲမြေစိတ်ကဘာတရားတော့အဲ့ဒီမြေစိတ်ကလေးကမှမြင်ပါလေမျက်စိမှမြင်တယ်မျက်စိကဘာတရားတော့တတိမထားလို့လားထားလို့လားတတိထားလို့အဲ့ဒီလည်းတတိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်မြင်မှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်တတိကမထားရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမှန်မြင်မှမလားအမှန်မမြင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမှန်မမြင်တော့ဟာဘယ်လိုကမြင်တော့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲသားကမြင်တာသမီးကမြင်တာပေါ့အမှန်မြင်လားအမှန်မြင်လားဘယ်လိုမြင်လားဘာလို့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲငါကိုယ်နဲ့မြင်တယ်ငါမျက်စိနဲ့ကိုတတ်အသိချာမြင်တာဟုတ်တယ်မလားအမှန်မြင်တယ်ပြောလားအမှန်မြင်တယ်ပြောလားအဲ့ဒီအမှန်မြင်တယ်ပြောပြီးဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိကိုမှတ်လိုက်ပါတတိကျင်းလို့လားမကျင်းလို့လားတတိမကျင်းတော့ငါဆွဲလို့ဒီမပါဘူးလားပါလားငါဆွဲပါလာရင်ဒိဋ္ဌိအမြင်ဘာမြင်တော့ဒိဋ္ဌိအမြင်ဒါကြောင့်နေရာကလေးတွေဆိုကြည့်လိုက်သမားမျက်စိတကားဖန်ထားခိုက်မှာအစိမ့်ရုံမျိုးဝင်ကြောတိုက်လာမြင်သည်စိတ်များရှင်ဘွားပြည့်ရာငါနေစဲရေလွဲဒိဋ္ဌိပါမျက်စိတကားဖန်ထားခိုက်မှာအစိမ့်ရုံမျိုးဝင်ကြောတိုက်လာမြင်သည်စိတ်များဖြစ်ပွားပြည့်ရာငါနေစဲယူလဲဒိဋ္ဌိပါဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိဖြစ်စေအခြေခံလေးတွေတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်စေအခြေခံလေးတွေတွေ့ပြီဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့ဇမန်လေးတွေကလည်းပဲဖောင်းကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတဲ့တရားလေးတွေပဲဟောခဲ့တာပါဒါဝိမေဒါကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားလို့တော့ဒီလိုနာမည်မတက်ခဲ့ဘူးပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်မလို့ကနေဒိဋ္ဌိသဘောတရားကိုသူးသန့်ပြောပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်အရိဒ္ဓကဓမ္မတွေမိမိရဲ့မျက်စိနဲ့ဆင်းရဲတတ်တာဘာသိပေါ်တော့ဒီစိတ်ပေါ်ဒီစိတ်ကမှပေါ်မှာပါလေဘယ်လိုကမြင်လာတော့ဘာကမြင်လာပါလေဟောဒီလိုလေးနဲ့သဘောပေါက်အောင်လုပ်ထားနော်အရိဒ္ဓနဲ့သဘောပေါက်အောင်လုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မလဲငါလို့ပြောရင်ရတော့တဲ့အရာဟုတ်သူဘယ်နှခုတွေ့တော့တခုမှမတွေ့ဘူးနော်မျက်စိကလည်းငါလားယုတ်တရားလားအခင်းကလည်းငါလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားနဲ့ကိုပေါင်းဆောင်ခြင်းပါပဲအဲဒီတော့ယုတ်တရားနဲ့ကိုပေါင်းဆောင်ခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာမြင်သိစိတ်ကလေးမရှိဘူးလားဖြစ်မြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အဲဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကတော့ငါလားလို့ခင်ဗျာသူကလည်းနန္တရားဟုတ်တယ်မလားဘာတရားတော့ဒီလိုဆက်ကလေးတွေနာလားဒီလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားနန္တရားလေးလားဒီလိုဆက်ကလေးငါမြင်လားလားမြင်သူစိတ်ကမြင်လားလားမြင်သူစိတ်ကမြင်လားငါမြင်လားမှမဟုတ်ပဲပဲနော်ငါလည်းပြောရလောက်တဲ့အရာဘာလို့ခုတွေ့တော့ငါလည်းငါမြင်လားမှမဟုတ်ပဲမြင်သူစိတ်ကလေးကမြင်နေတာပဲအဲ့ဒီမြင်သူစိတ်ကငါလည်းငါလားမင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားမင်းကိုလည်းပဲဘာတရားလေးတော့နန္တရားလေးဒီလိုမလားအဲ့ဒီမြင်သေးတဲ့ကလေးတွေကမှမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ယောက်ျားမှမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ယောက်ျားမှမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မျက်စိစရာကလည်းတခြားလားယောက်ျားလား
1: ဟုတ်ပါဘူး။
0: အော်မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့နံတရားလေးကမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့ယောတရားကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲ
1: ။
0: မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့ယောတရားကလေးရှိနေပြီ။မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့နံတရားလေးရှိနေမှာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်လည်းကိုလူတရားတဘောဥပ္ပလူတရားတဘောနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့နှိပ်ပြပြီးတော့အပြာနဲ့ပြည့်စုံပြည့်ပြီးတော့နေကြတဲ့ယောတရားနဲ့နံတရားကလေးပဲ။ဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: ကဲကောင်းများလို့မြင်သိစိတ်ကလေးနဲ့သိလိုက်တယ်။ဘာကိုသိလိုက်တာတော့အခင်းကိုသိလိုက်တာ။သောကတ္တဝါများသိတာဟုတ်ရလား။ယောက်ျားမိန်းမကိုသိတာဟုတ်ရလား
1: ။
0: သားတို့သမီးတို့ကိုသိတာများဟုတ်ရလ
1: ား
0: ။ဘာကိုသိလိုက်တာတော့အခင်းကိုသိလိုက်တာ။အဲ့ဒီတော့ဆရာနာလည်းပဲအခင်းကိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမဟုတ်။မြင်သိစိတ်ကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမဟုတ်။မျက်စိကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဟုတ်ရလား
1: ။
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမဟုတ်တယ်လို့ငါကောဟုတ်ရလား။အဲ့ဒီငါမဟုတ်တာကိုငါသွားဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဆွဲတော့ဒါကြောင့်ပြန်ဆွဲလိုက်ပါဦးမျက်စိတကား ပင်ထားကြိုက်မှ

0: တာ။အဲဒီကဘုရားမှာဒုတိယဒုတိယမှာကတ်တော်လို့မြင်ရင်ခန္ဓာမှာကတ်ဒုတိယဒုတိယမှာကတ်တော်ခန္ဓာမှာကတ်တယ်။ငါမျက်စိလို့ပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ငါဆိုတာကဒုတိယအမှားကကတ်တာလဲမျက်စိမှာကတ်မျက်စိကငါနဲ့တက်တက်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြိုတရားလေးလားမျက်စိကဒီကတရားလားယောက်တရားလားအဲ့ဒါကငါမျက်စိလို့ဆိုတော့ငါတိုင်ငါဆိုင်ဖြစ်နေသွားပြီးတော့တိမ့်တက်လိုက်တာပေါ့နော်ငါမိုင်တာလားအကြောင်းတရားကတိုင်တာလားငါပြည့်စုံလို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကပြည့်စုံလို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကပြည့်စုံလို့ဖြစ်တာရောကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရဒီတော့အကြောင်းတရားလေးမျိုးနဲ့မှတမျိုးမျိုးကပြည့်စုံလို့ဖြစ်လာတဲ့မျက်စိပဲမလားအဲ့ဒါကငါမျက်စိလို့သွားပြောရင်ဘာပြောလို့ပြောတာတော့ဒုတိယပြောလို့ပြောတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဆိုးကြရလေတခြားလားယောက်တရားလားအသေးကလေးရေတရားကလေးကိုဩတာငါသားလေးပဲငါသမီးလေးပဲဟဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူချမ်းနဲ့ကသုံးနာလိုက်တာလားငါနဲ့ကသုံးနာလိုက်တာလားငါဆရာကဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိပါဠိရိပဲနေတော့အတ္တဒိဋ္ဌိပါဠိရိကလေငါဆရာကအတ္တဒိဋ္ဌိငါသားနဲ့ငါသမီးပဲငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆရာကပါဠိဆိုတော့အတ္တမိယဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မလားငါဆရာကအတ္တဒိဋ္ဌိငါနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဆရာကအတ္တမိယဒုက္ခတကယ်တော့ငါခရာကောရှိရလားငါမမရှိရင်ငါနဲ့ဆိုင်တာရှိရမလားငါနဲ့ဆိုင်တာမှမရှိဘူးဆိုငါမရှိတဲ့အတွက်ငါနဲ့ဆိုင်တာမရှိဘူးငါမရှိတဲ့အတွက်ငါသားမရှိဘူးငါမရှိတဲ့အတွက်ငါသမီးမရှိဘူးအဲဒီကမြင်လိုက်ရတာဒီသားကိုမြင်လိုက်တာတမီးကိုမြင်လိုက်တာအဆင်းကိုမြင်လိုက်တာအဆင်းကိုမြင်တာနော်အဆင်းကိုမြင်တာအဆင်းလေးတခြားလားယုတ်တရားလားဖြစ်ကြလိုက်ကြလိုက်တာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တာလားယုတ်တရားရဲ့အကြောင်းပထမပါလေဒီပါပါရရတော့ကာယစိတ်ဝေဥဒိယအာဟာရအဲဒီကြောင့်တရားလေးပါပေါင်းဆောင်ပြီးတော့ယောတရားတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုငါတိုင်နဲ့ငါသားလေးပဲငါတိုင်နဲ့ငါသမီးပဲလို့လေးပဲလို့သားပြောတဲ့အခါကျတော့အမှန်ပြောလားအမှားပြောလားအမှားပြောခြင်းလို့တခြားလားဒုတိယစကားလားဒုတိယစကားနောက်တစ်ခါအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲယောခုနာအပြင်ဘက်ကအတန်လေးကလာတိုက်ပါတယ်ကြားချက်ကမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြားစုပေါ်တာဒီကြားစုဗမာမူပေါ်ပါလေဗမာမူပြီးတော့ပြတ်တော့ဘယ်လိုကကြားတာတော့ဘယ်လိုကိုကြားတာပါလေအတန်ကိုကြားတာအဲ့ဒီမှာနားကြားလဲတခြားလားယောက်တရားလားအတန်ကြားကတော့အတန်ကြားကလည်းယောက်တရားလေးပဲဒီလိုမလားနားကလည်းယောက်တရားတန်ကလည်းယောက်တရားနားကတော့ကိုယ်ပိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားအတန်ကတော့ကိုယ်ပိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားနားနဲ့အတန်ဒီနေ့ခုကမှကိုယ်မပိုင်ပါဘူးဆိုရင်ဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြားရုပ်ကလေးကိုကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါလားငါလည်းပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလဲဆုံးကြည့်လိုက်ပါအောင်နားပါတကားပုံထားတိုက်မှာအပန်ရုံမျိုးဝင်တော့တိုက်လားကြားသူစိတ်များဖြစ်ပေါ်ကြရငါကြားဆဲယူလဲဒိဋ္ဌိပါငါကြတယ်ငါကြတယ်ကဘာပြောလို့ပြောနေတာတော့ပြောရုံနဲ့ပြောတာကကိစ္စမရှိဘူးတကယ်ကိုငါဆိုတဲ့အစင်းများကျဲလိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါပြီဟုတ်တယ်မလားအမှန်ကငါကြတာလားသူကြတာလားကြားသူကကြားတာလားကြားတဲ့လူတွေကြားလားနန္ဒရားလေးလားနန္ဒရားလေးဖြစ်သေးတဲ့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့အာယုံနဲ့ဓာရဒီနေရာမှာအမှန်ဆိုတဲ့အာယုံရဲ့နားဆိုတဲ့ဓာရရဲ့အဲ့ဒီမှာပေါင်းဆောင်လို့ဒီကြားချက်ကိုဖြစ်လာတာမလားအဲ့ဒီနေရာမှာခေါင်းကြီးတို့နားနဲ့နားနဲ့ပေါင်းဆောင်လို့ကြားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကတော့ပါဠိတော်တိုက်ရိုက်စကားပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းတရားကိုညွှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအထက်ကရာဒီမှာဒီကရာဒီမှာကြားထားတာနောက်ထပ်အကြောင်းတရားနှစ်မျိုးလည်းကြားထားပါသေးတယ်ဆိုကြပါစို့မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်တဲ့မျက်စိပေါ်တယ်မျက်စိကလည်းအကြောင်းတရားမျက်စိကလည်းအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးအပြင်တန်ဖိုးပိနေတဲ့အခြံရအကြောင်းတရားတွေနှစ်ပါးရှိပါသေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအလုံးတက်ရှိရမယ်ရုပ်ရှင်နဲ့တက်တယ်လို့လေအလုံးတက်မရှိမြင်မှမလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးတက်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရမယ်ဘလားပဲမိမိရဲ့မျက်စိကံတော်ကြီးဖွင့်ထားပြီနဲ့စိတ်မလေးတွေပြတ်သွားပြီနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကတခြားရောက်လို့နှလုံးမသိလိုက်လို့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင်းကိုမြင်ဝဲရလိုက်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းလို့လည်းရရှိရမယ်ဒါကြောင့်မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့အဲ့ဒီမှာမျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြမယ်လို့အခြံရအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုတော့အလုံးရနှလုံးသွင်းမှုရ အာလံပါလိုက်တော့ဘယ်နှပါ၄ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကမြေစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲနားနဲ့တန်းနဲ့တိုက်တဲ့ဇာတိပေါ်တယ်ဒါအဓိကအကြောင်းတရားကိုရှင်းပြပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာအခြားအကြောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအာကာသတံအာကာသဆိုတာကအကာကောမရှိအောင်နားနဲ့ကြားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကာကောရှိလို့ရပါမလားအလုံးပိတ်ထားတဲ့မှန်တကားထဲမှာမှန်အလုံးပိတ်အခန်းထဲမှာဝင်နေအဒီမကတည်းကကြားဖို့ရပါမလားအဲ့ဒီအကြောင်းလေးချက်ပြည့်တယ်အပန်တစ်ခုကိုမကြားဘူးလားကြားလားအပန်တစ်ခုကြားတော့ဘယ်ကကြားတော့ဘယ်ကကြားတော့ကြားကကကြားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြားကကကြားတော့ငါကြားလာတယ်လို့ဒါပြောလိုက်ရင်ဒါပြောတော့ဒုတိယပြောလို့ပြောလိုက်တာတကယ်ကြားတော့တခြားကကြားရလားကြားကကကြားရလားကြားကဘယ်ကနေတော့ဟုတ်ရလားငါရောရလားသူရောရလားရောက်သားတွေမိန်းမတွေကဟုတ်ရလားကြားခဲ့တယ်လည်းနေရာလေးပဲဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့မျိုးစုရဲ့အစိုးရဲ့မျိုးစုံအဲ့ဒီတရားတမ်းရည်ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှားလို့မရတယ်နားရတယ်ရကြားခဲ့ရအဲ့ဒီတရားတမ်းရည်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားငါလည်းကြားရလောက်တဲ့တရားနေရာမှာပြီတော့နားကလည်းငါဟုတ်ရလားငါတိုင်းလားဟုတ်ရလားသိချင်ရလားရတရားလေးလားအပန်လားဟုတ်လားဟုတ်ရလားသာတိုင်တာဟုတ်ရလားတခြားလားရေတရားလေးလားကြားစိတ်ကတော့ငါဟုတ်ရလားသာတိုင်တာတော့ဟုတ်ရလားသာတရားလေးပဲလန်တရားလေးသာတရားလေးရောရေတရားနှစ်ပါးပေါင်းဆောင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လန်တရားလေးပဲအဲဒီလန်တရားလေးကိုသိပြီးတော့ခန္ဓာမနနာဖြစ်အဲဒီခန္ဓာငါကဓမ္မမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တော့နားမှာမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တာပြတ်တော့လည်းဓမ္မမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုလာကြားပါလေလာကြားတော့လာဆက်ဆက်ကြားလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒါပြောလို့ပြောလို့ဒါတော့သူတို့ပြောလို့ပြောလို့ဒါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒရဏနေရဘက်မှာလာခေါ်တဲ့ဒီလိုနဲ့သွားပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတရားဝင်လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားတာဝန်ရတဲ့ဒီလိုတရားတွေလာကြဝင်လာကြလဲလို့ဒါဝိဇ္ဇာဖောက်ခဲ့တာလည်းဝင်လာတယ်အဝိဇ္ဇာကမမမီယာမဖောက်ခဲ့ဘူးလားဖောက်ခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာကအနမမေယဖောက်ခဲ့တာကမှားလို့မျိုးနေတာပေါ့အနမမေယဖောက်ခဲ့တာကဘယ်လိုပါလဲအနာတွေမြင်လိုက်တာကဘယ်လိုပါလဲဒိဋ္ဌိအနာတွေမြင်လိုက်တာကအနမမေယဖောက်ခဲ့တာကအနာတွေမြင်လိုက်တာကဒါမဟုတ်တာကငါလည်းမြင်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲယောက်ျားမောတာကယောက်ျားလည်းသမားလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲမိန်းမမောတာကမိန်းမလည်းသမားလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဒိဋ္ဌိတရားတွေကလာတယ်ဒေဝိယဝလာလို့ဆိုဒေဝိယနာမ်ပါမှာသူရဲ့ပေါင်းဖော်တွေကလည်းရှိသေးတာပဲတဏှာတရားတွေမာနတရားတွေဒေါသတရားတွေအားရမလားအဲဒီတရားတွေကလည်းရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဟောငါကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ရှားလိုက်ကောင်းလိုက်တာဆိုတာကတဏှာရှားလိုက်မကောင်းပါဘူးဆိုတာကဒေါသငါကြားပါတယ်ဆိုတာကဒုက္ခအပေါင်းပါလို့ကမဝင်လာဝင်လာလားအဲဒီပေါင်းပါဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းရတယ်မဝင်ဘူးဘယ်လို့ဆိုရင်ခြေခံပြတဲ့ဒုက္ခကိုမပေါင်းအောင်ခြေခံပြရမှာပဲအခြေခံပြတဲ့ဒုတိယမှာတော့ဈေးသာပြည်ရှင်လည်းပဲအမှန်တရားဖောက်ကြတာကဘယ်လိုတော့အာရိယဝိဇ္ဇာနဲ့တရားထိုင်ရေဒကာရမတွေကတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဝိဇ္ဇာနဲ့တရားထိုင်တတ်ခွင့်လာတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတတ်လို့မရဘူးဝိဇ္ဇာရေတရားလို့လည်းတတ်ထိုးပြီလားအဝိဇ္ဇာတရားကိုတတ်လို့ရမှာအဲဒီတော့ဘုရားကပြောနေတာကဒီစားလားဝိဇ္ဇာရေလို့လည်းတတ်ထိုးပြီလားဒါကြရမလို့တန်တန်တန်တန်ကြရလည်းပါလာတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလဲစားထိုးပြနေတာတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးနဲ့စားထိုးပြနေတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကအတိတရားလို့ပေါ့နော်အတိတရားကဘယ်လိုမျိုးရှိကလေးတောင်းမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိတော့ဉာဏ်ပရိညာတုသီလနာပရိညာတုသာနာပရိညာတုဘယ်လိုမျိုးတော့ဉာဏ်ပရိညာတုဆိုတာကရုပ်နဲ့နားထောင်လို့တရားနာလို့စောက်ဖတ်လို့ပညာပြောလို့သိတဲ့သူအရဒိကာသူတော်ဉာဏ်ပရိညာသူသီလနာပရိညာသူကကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူနော်ဒါဖြစ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူဒီသီလနာပရိညာဟုတ်တယ်မလားဒါဖြစ်လို့ဘုရားနာလို့တော့မှဘာပရိညာနဲ့သိနေရမှာလဲဉာဏ်ပရိညာနဲ့သိနေရမှာတရားတွေစိတ်နဲ့တိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာပရိညာနဲ့သိရသေးလာရမှာလဲသီလနာပရိညာနဲ့သူကသိကြရမယ်။သီလနာကလည်းမြတ်ဆုံးနဲ့လည်းသိကြရပါတယ်နော်။ဒါကလည်းမြတ်ဒါကလည်းမျိုးကိုပညာပဇ္ဇလိုက်ဆောင်ရတယ်။ဒါပညာပဇ္ဇကိုအားကိုးရတဲ့အဖြစ်မှလည်းမြတ်ပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒ အဲ့ဒီကိစ္စကဓမ္မတွေကိုခဏခဏကြားလိုက်တာဓမ္မတွေမကြားလိုက်ရဘူးလားကြားလိုက်ရအဲ့ဒီကြားနေတာတွင်းနေလို့တရားပြကလိုက်ဆိုင်နေတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ပါမလားပြေရဏမရိယာကတော့ကိုယ်တော်ကြည့်လို့ကိုယ်တော်ကြည့်သွားတာတရားပြကလိုက်ဆိုင်တာဟုတ်တယ်လားတရားပြကတရားပြောတာနဲ့တော့ရောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်တော်တိုင်းကိုပဲကြည့်လို့ကိုယ်တော်ကြည့်သွားတာကိုယ်တော်တဘောပေါက်သွားတယ်သူအော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကရေတရားပဲဒါကလည်းတရားပဲစိတ်ကတော့တရားကဘယ်လိုမှမပါပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆံသားကလည်းခြေပြားကိုတိုက်ကြည့်ဘယ်လိုကလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ကတော့တရားလည်းကြွားရလာတဲ့နေရာတရားမှမတွေ့ပါဘူးလို့ဆံသားကလည်းမကြောက်ဘူးလားကြားလားအဲ့ဒါဒီဗနာပညာအတူဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကလည်းတစ်ခါလုံးကိုတရားကလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘာလဲကြွားရလာတဲ့နေရာတရားမှမတွေ့ဘူးဘာလို့ရတာတွေ့တော့ရောရောနဲ့လည်းရတာတွေ့တယ်ပစ္စလာကိုယ်ကလေးကြည့်လို့ပြရတာလားကိုယ်ကလေးကြည့်လို့ပြလိုက်တယ်ဒီတရားပြောလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်အာတရားလာတော့ရတာဒါကရဲ့ဒါကနဲ့ဒါကပုံစံတရားမဟုတ်ဘူးငါမှန်လို့ဒီမှာဘူးရောက်သားမင်းတာမဟုတ်ဘူးကြားတော့မကြားလိုက်ဘူးလားကြားလို့ကြားလို့ရတယ်လည်းပဲအဲ့ဒီကပစ္စခိုင်ခိုင်ရင်းရင်းပြတဲ့အဲ့ဒီမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါပြလို့လည်းမင်းတော့မိမိစိတ်ထဲမှာတရားကဖြစ်နေတယ်အော်တဏ္ဍာရာလည်းကပုံစံတရားလို့ယူဆလာကြတာပဲတဏ္ဍာရာလည်းကရောကြမင်းလည်းရတဲ့တော့လာကြတာပဲယခုချိန်ကျမှရောကြမင်းကမောက်ပါဘူးဆိုတော့ဆောက်ကြနေတာပဲဟုတ်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားတဏ္ဍာရာလည်းမွေးမလားဝင်လားဘာဘူးမလဲဝင်လာတော့ရောကြပညာဘူးမလဲဝင်လာနော်ဘာဘူးမလဲဝင်လာတော့ဉာဏ်ပရိယာကြီးတဲ့အတိကမခံရသေးတာလေတဲ့ခံရတာဘာလို့ပြလဲရမှာလဲသီရဏပညာတို့ပြလို့ရရမယ်သီရဏပညာပြီးတာကဉာဏ်ပြောလို့ပြီးတာလားကိုယ်ကိုကြည့်လို့ပြီးတာလားကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်တာဟောတာဟုတ်လားပဲသူတို့ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကရေပြားလို့ပဲဒါကလန်ပြားလို့ပဲဒါလည်းပြောနေတာကကျင့်ရတဲ့ကျင့်ရတဲ့ပြင်ပြီးတော့ပြောနေတာပဲဒါကသဘာဝကရမတ္တအရှိမကတောက်တဲ့တရားမှမပါသေးဘူးဒါရေပြားလန်ပြားပဲအဲဒီလိုကိုယ်ကိုတောက်ချက်ချပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သီရဏပညာအတုကိုခေါ်ပါတယ်နော်ပါဠိလိုခေါ်တော့ပြေရဏပြညာတိလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒီလိုပြေရဏပြညာတိနဲ့ပြီးသွားတော့မှအာရိယသူကလေးကခိုင်သွားတယ်။ဒါကအာရိယသူကလေးနဲ့ပြီးနေရင်လည်းတရားတော်မှရထားလို့ရပါမလား။ဟုတ်ကဲ့ဒါကပြီးအောင်ကျေပါရမယ်။ခဏခဏပြီးအောင်ကျေပါရမယ်။ဒါကလည်းလည်းနေတဲ့အခါကျတော့မကြည့်တာကြာသွားပြန်ရင်လည်းပဲတောက်တဲ့တတဝါဆိုတဲ့အမြင်ကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတတ်တယ်။နော်မကြည့်တော့ကြရင်ပဿနာတရားဆိုတဲ့အမျိုးကပြန်ပြီးတော့ရလာတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရလာတာမှဆိုးပြီးရတယ်ခဏခဏကြည့်ပေးရတယ်။ဆက်ကဆက်ကကြည့်ပေးရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ခဏခဏကြည့်ပေးဆက်ကဆက်ကြည့်ပေးအဲ့ဒါကိုဘာဝနာပွားများတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမိမိကလည်းစားကြည့်၊မိမိပေါ်ပြန်လာလို့မိမိကစားကြည့်၊ကြားကြည့်ပေါ်ရင်လည်းကြားကြည့်စားကြည့်။နောက်ကစားကြည့်ရလာတာမျိုးပြတတ်ပြီးဒါစိတ်နဲ့ပေါ်ပေါ်စားကြည့်အဲ့ဒါကသံဃာလာတဲ့အခါကျတော့အော်ဒါကပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးကခန္ဓာကိုယ်စိတ်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်တရားနဲ့မလျာအကျောင်းတက်ဆိုင်လို့ပေါ်တာအကျောင်းပြတော့အကျိုးပြတော့ဒီအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကလည်းရေရလာတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးဘယ်နည်းကလည်းရေကလေးနဲ့ထောက်ကြည့်ထားကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကမပြေဘူးကိုယ်တရားနဲ့မလျာပဲပြေတယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကလေးခိုင်ခိုင်လာမှဖြစ်အောင်ဘာဝနာသဘောမျိုးနဲ့ပွားပြီးတော့ပြေရမယ်တဲ့နော်အဲ့လိုသွားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီအတူကလေးတွေမှပါနေတယ်။ဒီကလေးကဖြတ်ရလာတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကလေးကဖြတ်ရလာတော့ကျောင်းသားတွေကဒီကလေးမရှိနေလို့ကညာရဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရှိနေတော့။အဝိဇ္ဇာဘယ်လိုရှိနေတော့။အဝိဇ္ဇာတရားကလေးကမဖောင်းဘူးလားဖောင်းလိုက်တာလား။ဖောင်းလိုက်ထားပါတယ်နော်။လောကဥမမာအဖြစ်မြင်းလူများတွေမျက်ချောင်းတွေကျိုးတဲ့အခါကျတော့မျက်ချောင်းမလို့မစားဘူးလို့မြဲပေါ်လို့ဆိုတာမျက်နှာကိုမတက်ပြရဘူးလားတက်ပြရမျက်နှာကိုကြားထားတော့မြဲပေါ်လို့ဆိုလို့ရတာပေါ့မျက်နှာကိုလည်းတစ်ခုပြီးလဲခါခါခါခါပြောလိုက်မျက်နှာကိုစိတ်ကြတာဘူးဆိုရင်မျက်ခါမှမပြရဘူးလားတွေ့ရလားအဲဒီလိုပဲဒကာရမတွေလည်းပဲအဝိညာဉ်တရားဆိုတဲ့မျက်နှာကိုကတက်ထားလိုက်တော့တက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိညာဉ်မျက်နှာကိုကတက်ထားတော့ဘယ်အရောပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အောထာကပုံစံတက်တာပဲဒိဋ္ဌိမျိုးမလာဘူးလားလာလားအော်ဒါကယောက်ျားမိန်းမပဲဒုက္ခမြင်မလားဘုရားလာလားအော်ဒါကကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာတဏှာမြင်မလားဘုရားလာလားအော်ဒါကကြည့်လို့မကောင်းဘူးဒေါသမြင်လို့မလားဘုရားလာလားတခြားကလာရလားဝိဇ္ဇာတွေကဖောက်ရထားလို့လာတာလားအ ရိစ္ဆာတရားသာထောက်ခဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဒုတိယမြင်လို့လည်းရလာမှာပဲကျန်တာမျိုးမာနမျိုးဒရမျိုးမရဘူးလားရလာမှာလားအဲ့ဒီအမြင်နဲ့မရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအမြင်နဲ့လောလောဆယ်ဆယ်ကွာကြတာဖြစ်မှာလို့ဆိုရင်အမှန်မြင်လာတဲ့ဆိုရင်အရေးအကြီးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကိုဘာလို့တရားမှာလဲသက်သက်တရားမယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစားဖို့တရားမှာလဲဝိဇ္ဇာရလေအစားဖို့တရားမယ်နော်အဝိဇ္ဇာနေရာမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးအစားထုတ်ပြရမယ်။ဒါကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးစားထုတ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းကြီးတော့ပြောနေတာကဘာစားထုတ်ပြီးပြောနေတာလဲ။ခေါင်းကြီးတော့ဓမ္မတွေရဲ့မနောရဏဓမ္မတွေရဲ့အပြုရဏဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးတွေနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းရောက်တာခေါင်းကြီးတော့စေသာပြေးနေတာ။ဘာပြေးရလဲစေသာပြေးနေတော့ဉာဏ်သာပြေးရလဲစေသာပြေးနေတာမလား။အဲ့ဒီဉာဏ်ပရိယာလေးကိုသိသာပြီးတော့ဒဂရမရိယသင်္ကန်းမှာဘောဓါကရောက်တဲ့ဒါကနာမည်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာလားဆိုတော့ပြီးတော့ဟောက်သေးရလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရတာလည်းပဲဘုန်းဘုရားအကျိုးသိသာနေရတဲ့ပြီးသားရုံကိုပဲဟောဒီလိုပါရင်တော့ဒုက္ခဒီလိုပြီးရင်တော့ဒုက္ခဒီလိုပြီးရင်တော့ဒါကအမြင်မှဒီလိုပြီးရင်တော့အမြင်မှအဲ့ဒီအမြင်လေးကိုဒဂရမရိယအောက်တော့ပဲမွေးလို့လာကြတာအလာတော်ဝင်လာတယ်။အဲဒီတော့သူရလေဆိုကြတာကိုခေရကံလုံးလောက်ခေရရောက်ပြီလို့ဟောလာတဲ့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုတိယမျိုးလေးကိုခေရကံနဲ့မရောက်ဘူးလားပြဲ။ပြဲပါတယ်နော်။ယာဒပညာအတိကတော့များများကြီးမရောက်နိုင်လို့ပြောလို့အမဲရတော့မရောက်ဘူးလားပြဲပါလား။အမဲရတော့ရောက်သွားတယ်။အမဲရောက်သွားတယ်လို့ဒါကိုလည်းပြောရတာလည်းလို့မျိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီခေရတော်လူတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာကြလို့ပြောလို့နော်။ဘုရားများများလားဘုန်းတော်လေးတွေများများဖြစ်ဘုရားများများလေးတွေများများကိန်းထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားမထိုင်လို့ထားပေါ့နော်တရားမထိုင်လို့ဒီကနေ့ပြညာမဖြစ်သေးဘူးပဲထားယခုလည်းဒီကလေးတွေကျဲပြီးတော့မင်းကြီးအောင်လာတဲ့မှာဒီကလေးတွေခေါင်းခေါင်းငယ်ငယ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့အပေါ်လေးတွေများတွေ့တဲ့အခါဘုရားကလည်းများတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့တောက်လာမှုမလဲဘူးလားလဲပါလားတကယ်တော့ဘုရားကလည်းရေးခေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတူကလေးပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့အတူကလေးပြုထားတဲ့ပုံစံနှစ်ယောက်ခံနိုင်ရရှိတာကိုသိကြမလားဒါကလည်းမသိဘူးလေအတူကလေးပြုထားတဲ့ပုံစံရဲ့သင်္ဍာမကဒိဋ္ဌာဉာဏ်ကလေးဒီနေရာမှာသိအောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားစေရဏပရိယာဖြစ်နေသိအောင်လို့ပေါ်ကောင်းတာပေါ့နော်စေရဏပရိယာဖြစ်နေသိအောင်လို့ပေါ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားညာတာပရိယာဒီကလေးနဲ့သိအောင်ထားရင်လည်းတကယ်တော့ဒိဋ္ဌကအပေါင်းလို့လောကရလေးနဲ့ဝေဆိုင်လာရပြီဆိုရင်သောတရမြေရဒုတိယမြေဒုတိယမြေကတမာဒုတိယမြေမှန်တဲ့မြေဒါကြတဲ့ကျတော့ရေပြေနယ်လျားပဲရေပြေနယ်လျားကလည်းပုဂ္ဂတတ္တဝါမမပါဘူးရောကြောင့်မင်းမမရှိပဲနဲ့အဲဒီကရောကြောင့်မင်းပုဂ္ဂတတ္တဝါဆဲပြီးတော့ဆဲနေတဲ့ဒုတိယတွေဒါတွေကဆဲနေတဲ့ဒုတိယရောကြောင့်မင်းပုဂ္ဂတတ္တဝါကြတဲ့ဒုတိယမြေလေးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဏ္ဍာန်မကျင်းလဲမြေတွေကဒေါသဒါတွေကအလုံးအမြင်မှားမှုကဖြစ်နေတာပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးတော့ခေါင်းပါဘူးလားခေါင်းပါအဲ့ဒီလိုလည်းမရှိလားရှိလားအဲ့ဒီကဒီကလေးတွေရှိတာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားကတက်တက်ပြန်ဆုံးမလိုက်တာနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ကျန်တာလောကဖြစ်เสียအကြောင်းသိကြတယ်လည်းပဲလုံလုံကက်ကက်တနာဖြစ်ပေါ်သေးရလားဒေါလာတွေဒေါမလာတွေမကျင်းလို့လုံလုံကက်ကက်ဖြစ်เสียအကြောင်းသိကြပြင်ရတယ်လည်းပဲကိုယ့်အပြင်နဲ့ကိုယ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုးလို့တိုးလို့မရဘူးလားရတာတခြားကြောင့်လည်းယောဂပညာတွေတွေတူထားလို့လားရာဓာပရိယာသိသာလို့ဆိုတော့ဒီရဏပရိယာသိသာတော့ပေါ်ပြီးတော့မှတုံးရှိလို့ရပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နောက်ဆုံးဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှဩဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြီ။တရားမနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအမထက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဓာပရိယာသိဒီရဏပရိယာသိနဲ့ပြင်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒုက္ခဉာဏ်ကိုသိရင်းသေးတယ်နဲ့ဝေဖန်လာရတဲ့အခါမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒေါမနကတရားတွေအကြီးကျယ်နဲ့ဖြစ်လာပြည်လား။မိမိကိုယ်မင်းတဲ့တာရုသမီးတွေနဲ့ဆက်ခွာရရမယ်။တလို့ပြန်မနဲ့ထွက်ခွာရရမယ်ဒီစိတ်တွေနဲ့ထွက်ခွာရရမယ်အင်းနဲ့တော့ဆင်းနေတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဆင်းလို့ရရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပူလာမြင်သားကတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဒီလိုနဲ့ဉာဏ်သာပရိယာသူဒီရဏပရိယာသူလို့လည်းဒိဋ္ဌိကိုခွာဒိဋ္ဌိကိုသိပြီးတော့မြင်မှရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩတာကယုတ်တရားပဲဒါကလည်းတရားပဲယုတ်တရားနဲ့တရားကသူပြည့်ဝကြတတ်တဲ့သဘောရှိတာပဲဒါလုံကလည်းမမြာပဲပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့လည်းမရကြတော့လေဖြည့်ဖြည့်ပြတ်တတ်တဲ့ကလေးကလေးရရလားစားလို့စားကြလို့ရရလားအော်စားကြသေးတယ်မှမရသေးပဲဖြည့်ဖြည့်ကပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတာပဲလို့ ကိုယ်ကလည်းဉာဏ်ကလေးနဲ့မတန်းတန်းနိုင်မလားတန်းတန်းနိုင်လားဥပ္ပဒိယကရမလို့ဘုရားကျင့်တရားကရမလို့ဘုရားကျင့်တရားကရမလို့ဒါကြောင့်မလို့ကလည်းဒိဋ္ဌာနာရထားလို့မလက်တာပါဒါကြောင့်မလက်တာပါလို့အာခန္ဓာကရထားလို့ဆိုဒုတိယလို့မလဲမလို့ဝေဆောင်ရမှာပဲဒုတိယလို့မရဘူးခန္ဓာမရအောင်လည်းမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိအကျလေးတွေကမွေမလားဝေလားတခြားကအရိယပုရိသရတာလားဝိညာဉ်ရဲ့ကလေးသိအောင်ထားလို့ရတာလားဘိက္ခာမြေကလေးသိအောင်ထားလို့ရတာဒီလိုမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခိုင်းတဲ့ကာရဏတွေကမောမေမနာမေမသိမေသိကလာမှာဆိုတာမိမိရဲ့သန္တနာအဘိက္ခာတရားသိအောင်နေတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘိက္ခာမြေကလေးတွေနဲ့တတ်ထဲပြီးတော့ပြေဖို့အမြဲတမ်းလိုရပါတယ်အဘိက္ခာတရားသိအောင်နေတာဘိက္ခာကြောင့်ပြေပြီးတော့ဒုက္ခမရှိလားဖြစ်လားဘိက္ခာမြေကလေးတွေတတ်ထဲပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိက္ခာမြေကလေးဝင်လာတာနဲ့အမြဲဒုက္ခတရားတော့အထာလေရမကင်မလားဆိုလားညာတာပညာတရားယညာတာပညာအတိနဲ့ဆင်ပါပဲသီရဏပညာတရားယသီရဏပညာအတိနဲ့ဆင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါနပညာတရားကြတယ်လည်းပဲဒါနပညာတရားမကင်မလားဆိုလားဒါနပညာတရားဆိုတာကဒုက္ခလောကကိုဆင်သားဆိုနေတဲ့သူဟုတ်တယ်မလားယဒါနပညာတရားလည်းသူကနေဆိုရင်မိမိရဲ့ဒါရမဒုက္ခတရားလောကမရှိတော့ဒီလိုတွေကလည်းမရှိတာမျိုးကလာဆဲတာရဲ့ရှိသေးရလားတိုက်ကတ္တဘာကလည်းမြင်ရရှိသေးရလားဘာဘဝရောက်ခန္ဓာကလည်းရှိသေးရလားဘာဘဝရောက်ခန္ဓာမှာမဟုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတတ်တဲ့သဘောပဲအဲဒီတော့ပြသားပြီးရမင်းတို့ကဒါမျိုးပုံပေါ်လေးပြရှိလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှင်ရလားဒိဋ္ဌိရှိတော့ဟောတာကရောက်ခန္ဓာရောက်ဘဝပဲရောက်ခန္ဓာရောက်ဘဝဆိုရောက်ခန္ဓာလို့ရှင်ပြတဲ့ဇနာရောက်ဘဝကိုဆင်းရဲမှာဆဲနေတဲ့ဒေါသမလာဘူးလားလာလားအမြင်မှန်လားအမြင်မမှန်လားအဝိဇ္ဇာတရားမရှိလားရှိလားတဏှာဒိဋ္ဌိတရားလို့စားထိုးပြလိုက်တာဝိဇ္ဇာတရားမရှိလားရှိလားအဝိဇ္ဇာတရားရှိလားတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်လို့မရဘူးလားရောက်လာလားအာဘာနာပရိယာနဲ့တက်တတ်နိုင်ဒိဋ္ဌိတရားမရှိလားရှိလားဒိဋ္ဌိတရားရှိလားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကပေါ်ဖို့ရသေးလားရောရင်တဏှာလို့ရတဲ့တဏှာပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ရောကလေးနဲ့စိုက်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတဏှာပေါ်ခြင်းမရဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားမပါတော့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကာကွယ်ပေးလို့မရဘူးလားရတာဒေါသတရားတွေမပါတောကတရားတွေမပါအောင်လည်းဉာဏ်ကလေးနဲ့ကာကွယ်ပေးလို့မရဘူးလားရတာလားအဲ့တော့ကြောင့်လည်းမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအပူရမှုလေးတွေသိရင်လည်းဆရာကကုလတာတရားတွေသိမှဖြစ်မှာကုလတာတရားတွေမှာလည်းအဓိကကုလတာကဝိဇ္ဇာကုလတာအဝိဇ္ဇာကုလတာကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလေးနဲ့အစားထည့်ပြီးတော့ဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဂပညာကုနဲ့လည်းပဲတရားကိုဉာဏ်ဉာဏ်နာပြီးတော့သိအောင်လုပ်ရမှာပဲ။သီရဏပညာကုနဲ့လည်းပဲကိုယ်တိုင်စိတ်နဲ့တန်းတာပွားများပြီးတော့လည်းပဲသိအောင်မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာလား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကျဲအောင်ဖုံးတယ်လို့လည်းယခုရာဂပညာကုတွေသိနေကြမယ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါနော်။တာဏိတော်ကနှခမ်းပါတကားဟုတ်တယ်မလား။နှခမ်းပါတကားဖင်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြင်ဘက်ကအဲ့လိုမွေနေလာတယ်လား။အနန္တရမဘုရားနာနာတော်အရိယမဂ္ဂနာနာကိုလောနာနာလေးများပြောလိုက်ရင်ဒကာရမတွေတခါပြောလားဒုတိယပြောလားအနန္တရလားအနန္တမေလားအနန္တမေလားအနန္တမေလားဖုံးကြတာကဘယ်လိုပါလို့အနန္တမေလားကဘယ်လိုပါလို့ဒါကြောင့်လိုက်ဖို့နှခမ်းပေါက်တကားဖုံးထားခိုင်းမှာအနန္တရမျိုးဝေတောတိုက်လာလံပြီးစိတ်များစိတ်ပွားပြည့်ရာနာစေဝေလေဒုက္ခရာရာနာနာလာပက္ခလတ္တကနန္ဒလာနိုင်ဝိကနန္ဒလာနိုင်ဝိကနန္ဒအဲ့ဒီနိုင်ဝိကရာဘမဆဲလိုက်တာလေရာဘဆဲလိုက်တယ်လို့တခြားဝေလာရလားဒုက္ခဝေလာရလားဒုက္ခဝေလာလိုက်တယ်လို့ပြောနေအနောက်ခေါင်းလဲကောင်းလိုက်တာမကောင်းဘူးဆိုတော့ဝေဒနာလေးတွေကမပေါ်ကြလားပေါ်လာလားအနောက်ကလည်းကောင်းလိုက်တာဆိုရင်တဏှာဖြစ်မှာပဲအနောက်ကလည်းမကောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဒေါသလူပြေလာဖြစ်လားအကြောင်းရင်းကောင်းတယ်ကြားကြလားအဝိဇ္ဇာကြလားအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်လည်းကကုလသာတရားတွေအမြင်ပေါ်ပြီးတော့လာမှာပါပဲအဲဒါကြောင့်ဖုန်းတဲ့ဓမ္မတွေကဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပါဖို့ရရင်အကျဉ်းဉာဏ်ကလေးတွေဖြစ်အသေးစားသိလို့ရတာမလားတဏှာကလည်းတမျိုးပြောင်းကြည့်လိုက်တာလျော်ပါတကားတိတ်တိတ်ကိုလျော်ပါတကားဒီလားကြိုက်မှာ အရာသာရမျိုးဝေကျဲတိုက်လာသာတိပင်များဖြစ်ပွားပြည့်ရာရာသာကဲဒီလဲဒုက္ခတာစားတယ်စားတယ်ကဘယ်ကစားတာလဲဒီနေရာမှာစားတယ်ကဟောအားအနေနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဒီကကတော့ရတာကိုပြလိုက်တာမလားအရတာကိုပြလိုက်တာကရာကပြလိုက်တာလားစားကိကပြလိုက်တာလားစားကိကပြလိုက်တာအဲဒီနေရာမှာစားကိကပြလိုက်တာဆိုတော့အဲဒီစားကိကလို့ပေါ်လာတာအကြောင်းတရားကဘယ်နှပါးကြောင့်ပေါ်လာတော့ဘယ်နှပါးကြောင့်ပေါ်လာတော့နှစ်ပါးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပါလဲအရတာရယ်လျာကြည့်ရယ်ဘယ်နှပါးတော့လျာကြည့်ကြတာလည်းတခြားလားရယ်တရားလားအရလာကလည်းတခြားလားရယ်တရားလားစာကိုကလည်းတခြားလားနည်းတရားလားတကယ်ပေါက်ကမတော်လို့ပြောရလာတဲ့တရားဘယ်နှပါးပြီတော့ညာလို့ပြောရလာတဲ့တရားဘယ်နှပါးပြီတော့အားလုံးကဒါတရားနဲ့ဒါတရားသူကလည်းပြောရလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောရလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဒါပြိဿနမတရားပဲမလားပြိဿနမတရားကဘယ်လိုလဲစာကြည့်လို့မလို့ဘူးနော်အကြောင်းရောသိတဲ့အကျိုးတရားကသဘောပေါက်သားရင်ပြိဿနမတ္တသဘောပေါက်တာပဲသက်သာပြီးတော့အကြောင်းရောသိတဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်လာပဲအကြောင်းပြည့်ရင်လည်းအကျိုးပြည့်လာပဲဒီဘက်မှာမပြတ်ပါနဲ့လို့ကြားလို့ရလားဘာပိုင်လဲလားမပိုင်လဲလားဘာပိုင်လဲလားအကြောင်းတရားကပိုင်လားအကြောင်းတရားဒီပေါက်ကတတရားလားယေတရားလားအကြောင်းတရားကမှယေတရားဓမ္မသဘောတရားပါပဲဆိုရင်အကျိုးတရားကလည်းဒီကလာဓမ္မသဘောတရားလေးပဲလားဓမ္မကရာကတကသဘောကရာကတကဝဟုတ်တယ်မလားအော်အကျိုးတရားကလည်းတကဝတရားလေးပဲအကျိုးတရားကလည်းပဲဒါတကဝတရားလေးပဲဘယ်မလဲအကောင်လေးရှားလို့ရတယ်လားဆောင်းသောကလည်းရှိရလားဆောင်းသောကလည်းဤကရာကအဓိကရဲ့ဟာရကရဲ့ဒီရဲ့ကျမ်းကြီးဒီလိုမလားဒီနေရာမှာတကယ်တကဝရှိနိုင်လို့ကပုံသောကလည်းရှိရလားဒီပုံကရှိလည်းကဟုတ်ရလားပါလေပါလေတဘာဝတရားလေးတောင်းနေတာဒီနာမည်ခလိုက်တာအောင်နော်နာမည်ကလည်းသာလာကာယကြီးလားကာယကြီးကကိုးပါတကားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီကိုးပါတကားဖွင့်လာရင်ဘယ်လိုလာနိုင်မှာပါလဲဒိဋ္ဌိရားရင်လေးလာပြီးတော့မတော်သေးတော့လားအဲဒီဒိဋ္ဌိရားရင်လေးကတခြားကကြည့်ရမလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ကြည့်ရမလားတတိယကြောင့်မရှိဘူးလားဒီကောတော့မရှိဘူးလားဘာရောတော့မရှိဘူးလားအရိဒါတို့ကလူရဲ့တောင်းတမှာဒိဋ္ဌိကအာရုံလိုတာပဲ။ဘယ်နေရာတွေမှာရှိတယ်လဲနေတာသားတွေဒိဋ္ဌိတွေကြတယ်ဒီပါရရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုတော့ရှိနေတာနော်။တာယဒီရောကလည်းဒီထဲမှာမရှိကြလားရှိတာ။အရိဒါဒီထဲမှာတာယဒီရောဆိုတဲ့ခန္ဓာရယ်။အရိဒီကဝါရောဆိုတဲ့တောက်တော့ရယ်။အခန့်တောင်းတဲ့တောက်တော့နဲ့ပြီးတော့ရာမတောင်းတွေမတော်ဘူးလားတော့လား။ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကိုပါတကားသင်္ခါးဆိုင်မှာသေးသေးကရရွံ့ရုံကျဲတိုက်လာသေးသေးပင်ရရှစ်ပွားပြည့်ရလာဖြစ်ပဲရေနဲ့ဒိဋ္ဌိတာအော်လာဖြစ်တယ်လာလာတယ်လာကျင်းတယ်လာတိုက်တယ်လာပြည့်တယ်လာရတယ်လာရတယ်လာရတယ်အမျိုးမျိုးသောအခြေအားလေးတွေအပေါ်မှာလာကျဲပြီးတော့တိုင်းလာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားဒိဋ္ဌိတရားလားဒိဋ္ဌိရပါကြောင့်ပေါ်ပါလေအဝိဇ္ဇာကဖုတ်ရထားလို့ဒါပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကဖုတ်ရတော့မှန်မြင်လို့ရလားအမှန်မမြင်လို့ဒိဋ္ဌိရပေါ်တာပေါ့နော်အမှန်မြင်လို့အဝိဇ္ဇာတရားကြောင့်နော်အမှန်မမြင်ဖုတ်ရထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြောင့်အမှန်မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအမှန်မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရပေါ်လို့ပါအဲဒီဒိဋ္ဌိရကမင်းကလေးရဲ့တဏှာမှာလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်လက်ကလေးပြီးတော့တဏှာလဲလာမှာပဲပေါ်လာလဲလာမှာပဲမာနာလဲလာမှာပဲဒီလိုလာတရားလို့လာတော့ဒီကိလေသာတရားလို့တွေကဘာသိတာတွေတော့တမရယသစ္စာတွေမိမိရဲ့တဏှာနဲ့ကြိုးအောင်လာပြီဆိုရင်တမဘောဓိစီယာသာတိအနာဂတ်မှာခန္ဓာရပါလျာဝလာရဘာသိတာတွေပြောရမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပြောရမှာပဲမလားတခြားလက္ခဏာတွေလားဒိဋ္ဌိလက္ခဏာတွေလားဘယ်ဒီကလည်းတခြားတဲ့ဖြစ်တာလားဝိဇ္ဇာကဖြစ်တာလားအခုလည်းတခုချင်းတခုချင်းခေါင်းဆောင်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြင်မှန်လေးတွေရပါပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတရားမရှိလို့ဆိုလာလားဒိဋ္ဌိတရားမသိဘူးလားသိတာလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒိဋ္ဌိတရားသိအောင်သိရပြီးတော့ပြန်တော့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလား ကလောကနဘာ6တကားကဘယ်လိုလဲတော့မနောတကားတလိုက်ဆိုမနောတကားသင်္ခါးဆိုင်လာကြံသေးကြရရမျိုးကြံသေးကြရမျိုးဘယ်ကြောတိုက်လာကြံသေးစိတ်ရောစေဘွားပြည့်ရာလာကျဲကျဲရေနဲ့ဒုက္ခကကျန်သေးတယ်ဆိုတာကရုံလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လည်းနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီရေတရားနာလျားလို့ပြောလိုက်တော့ရေတရားနာလျားကိုကျန်သေးစရာအရာတို့အဲဒီရေတရားနာလျားကမိမိရဲ့မနှောမှလာတတ်တော့သိတော့ကျန်စီစိတ်ကိုမပေါ်လာပါလားအဲဒါကလာသေးတယ်လာကျန်တယ်ဆိုရင်တခြားတရားလားဒုတိယတရားလားဒီတော့ဒုတိယတရားကိုကနာကတ်တော့ခန္ဓာနာကတ်တော့ကနာကတ်တာလို့ဒုတိယတရားကတဲ့ဌာနတွေကမျက်စိရဲ့အစိုးရဲ့မျိုးစိတ်ရဲ့နောက်တစ်ခါနားရဲ့အတန်ရဲ့ကြားစိတ်ရဲ့နောက်တစ်ခါနှာခေါင်းရဲ့အနှံ့ရဲ့နယ်စိတ်နောက်တစ်ခါလျှာရဲ့အရသာရဲ့ကြားစိတ်ရဲ့နောက်တစ်ခါကိုယ်ရဲ့ဒုတိယရဲ့ရာနာကြားစိတ်ရဲ့နောက်ဆုံးကမနောရဲ့ဒုတိယရာရဲ့ဒုတိယကျန်စိတ်အဲ့ဒီဌာနတွေမှာဒုတိယမကြာခလာတာဒါပြီးတော့ဒုတိယကတော့အရိယာဖောက်ခဲ့တာလေအမှန်မမြင်လို့ဘာဖြစ်လဲဗါလို့ဒေဝိဘာဖြစ်လဲဖောက်ဒေဝိဘာဖြစ်လဲစတဲ့အမှန်မမြင်လို့စတာဟုတ်တယ်မလားအရိယာဒေဝိမကဆိုကျင်လာလို့ဆိုရင်တခြားခါရမလားဝိဇ္ဇာခါရအရိယာခါကျင်လာလို့ဆိုရင်တခြားလည်းစားထရမလားမြဲလည်းစားထရမလားမသိလို့ပဲဘာလဲစားထမလဲသိလို့လည်းစားထလိုက်နော်မသိလို့ဘာလဲစားထမလဲသိလို့လည်းစားထတော့သိလို့ဒီဓမ္မမျိုးရှိပါလေတောင်းမြဲပါရပါလေရာဂပရိညာသီရဏပရိညာသာနာပရိညာအခုလည်းတရားနာတာကဘာပရိညာလည်းလည်းကမ္မကရစိတ်မှသင်္ကတာကဘာပရိညာသီရဏပရိညာလေးဖြစ်လာတဲ့ပွားဆက်ကဆက်ကသူ့ရဲ့ပွားများအပ်တဲ့အခါမှာရောဂဗရမဉ္ဇဉ်ရတာကဘာပရိညာအိုးပရိညာတိုင်းတိုင်းနဲ့တသက်ကနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဓာတရားတွေကိုသိလို့မှန်မြင်ပြီးတော့မေတ္တာထက်လာတယ်လည်းပဲဥပ္ပမေတ္တာရောက်လာနိုင်လို့လို့အဲဒီလိုတရားရမတွေကတော့ပေါ့ပါပြီးတရားလာမိမရဲ့တဏှာဉာဏ်အမြင်နဲ့ဉာဏ်သိဖို့ရအောင်သိဖို့စားကြလို့ပြုပဲပြုတဲ့အတတ်ကြတာလို့တောက်တဲ့ရဲ့တာရတဲ့ရဲ့ခါကတရားပဲလူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆန္ဒကဖြစ်လက်ကပြောရှင်တက္ကနာတော်မြတ်ကြီးကနေလာတဲ့ပုံနဲ့အောင်ဒီလိုသောက်သာဖတ်တယ်နော်သာသနာ့ပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါလို့
1: အာဘာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့တိလာတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်သုံးပါတော့ဒီနေ့ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ခန္ဓာနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်လေးမှာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွက်ကြားချင်းမြတ်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာတရားနာယူချီညိုကြပြီးရေစက်ချတရားဟောကြားချင်းမြင်တော်မူမှာကို나อยู่ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်၅မှာတော့ယနေ့ခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ္တုသုံးညင်ရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူဖြစ်ပါ၍အခန္ဓာစီစဉ်၁အရာကြွားရောက်ချင်းမြင်တော်မူပါသောကျေးဇူးရှင်ဗမာခေါ့ချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများဧပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာနမောတတမဟာပနာမသုံးညင်ရွတ်ဆို၍ယနေ့အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ကြမှာဖြစ်ပါれဗျာ

အခမ်းအနားစီစဉ်နှင့်အရာဆရာတော်ဘုရားကြီးထမတရဂုံနှင့်တိလာတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါ၍တရားနာပြည့်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာတိလာကိုတမာတိကိုပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကျေးဇူးရှင်ဗမာခွားချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထမတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာသကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြကရောကြပါစို့ခမညာ

သရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးဝါစေကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလို့ငါဖရာမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သုံးပါတို့အားရှုသိမြတ်တို့လည်းဆုံးမို့၍ရှိခိုးမှုသောဘုမျောမနယောကရောချတော်တကိစ္စကာရဝပနာမကုသစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းခေါ်အပ်လာပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဆန်းရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည့်လင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတို့ကောင်းတို့အချင်းတရားကိုကျင့်ကြံခြင်းကိုပွားများအထောက်နိုင်ညာကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်မြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါမြတ်မပြုတ်လွယ်နိုင်ကြပါစေ။အမ္ပန္ဒီပိတရဏီနတဟပိသာတိလံဓမ္မယသမိအနုကံကတဝါလန္တိတာတိလန္တိတာမေပန္တိဒုတိယံပိဒုတိယံပိအမ္ပန္တိတိတရဏိနတဟပိသတိလံပိသတိလံအမယသမိအနုကံကတဝါတိလန္တိတာမေပန္တိတတ္တိယံပိအမ္ပန္တိပိတရဏိနတဟပိသတိလံအမယသမိအနုကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌပိပန္တိရမဝဒမိတံဝတိဋ္ဌ

င်းစာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယ

တတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံဂိသာမိသရဏကမဏံပရိပုံနံအနာတိပါဒဝိရမဏိသိခဗရံ

0: ဩဟောတုတိတရဏိနာသဟပိသတိနန္ဒမန္တရကံကတဝါအပမဒိနသမ္ပါဒိတာ
1: စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ဝယ်နှင်းသဘင်ခမ်းမတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သည်စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ပမောခချုပ်အမှုရှိသောဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ဩဝါဒခံယူဝယ်အခမ်းအနားနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါれဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်ဆွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥယဲလွင်ဆုမဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれယနေ့ခန္ဓာမှာပညာရေးတက္ကသိုလ်စကိုင်းဗမောခချုပ်နှင့်ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများစုပေါင်း၍ရှားတော်ဘုရားဤထံသင်ငန်းခြင်းနှင့်နဝကမ္မ45သိန်းလှူဒန်းပေးရန်အတွက်ဗမောခချုပ်နှင့်ဇနီးအားလူရန်ပေးပါယံဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာ

ွယ်လွန်သူအမိဒီပထမနှစ်ကျောင်းသူမတ်လှိုင်နန္ဒာထွန်းအားရည်စုပြီးသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်လွန်သူအမီဒီပထမနှစ်ကျောင်းသူမတ်လိုင်နန္ဒာသိအားရည်စုပြီးသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

0: ခန္ဓာစီစဉ်ရာဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချင်းမြတ်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာရည်စัจချက်တရား나ယူကြည်ညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတို့ဖြစ်ပါ၍ယနေ့နနဲ့ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလိုအပ်သည့်ခန္ဓာနှင့်ဆက်လင်း၍ဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချင်းမြတ်တော်မူမဲ့ဩဝါဒအနုမောဒနာတရားနှင့်ရည်စัจချက်တရားဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခိုက်၍ယုတိစွာလျောက်ထားအပ်ပါသည်ဖုရား
1: 1381ခုနှစ်တပုရဏဆန်းစေရ2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ပရမယာရက်စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့နေသဝင်ခမ်းမတွင်ဆင်ခြင်မပြုလုပ်အပ်သည်စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်မမခွားကျုပ်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများဤဩဝါဒခံယူဝဲမင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောလူသားတို့အတွက်မြတ်နုဘွယ်အကောင်းဆုံးယရနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘွားရလာတဲ့အခါမှာလူဘွားမှာအကောင်းဆုံးဟာပါလေလို့အမတ်တမဲမနေပဲနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့လူဘွားမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမိကောမေးပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဆိုပါစို့လူတသိန်းရဲ့အဖြေကို research လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေထွက်လာမလဲလူသားတွေအတွက်ညနှိုးဘွဲအကောင်းဆုံးအရာလို့အဖြေတွေကတော့အမျိုးဆုံးထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖြေတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုဖြေချင်မှာနော်ကိုကြိုက်တာကိုဖြေချင်မှာဆိုတော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝက်သားကြိုက်တဲ့လူကဝက်သားများဖြေမလားသိဘူးမျိုးစုံဖြေကြမှာပဲရှရဏပစ္စည်းကိုလိုချင်တာအရာတွေကိုထောက်ပြောကြမှာဖြစ်တယ်သို့သောစံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဖြေတွေဟာအဲ့ဒီစံရဲ့ဘောင်းအတွင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မှတ်ကနဲ့အဖြေတစ်ခုရလာဖို့ရှိပါတယ်University of Education လူသားတွေအသိပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်သင်ကြားတဲ့တက္ကသိုလ်လို့ဖွဲ့အနေနဲ့ PhD တို့ MD တို့ TD ရောရှိသေးလားမသိဘူးရှိတယ်နော် Doctor of EducationMaster of Education နဲ့ Bachelor of Education အမြင့်ဆုံးဒီဒီထီအောင်ကျိုးစားကြရတာအဲ့တော့ခုလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေတည်ထောင်တာဘာအတွက်တုံးတမန်သူတွေလိုချင်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူတွေလိုချင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအလုံးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကမှာလူတွေလူကျင်တဲ့အရာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်။လုံးနဲ့တူဆက်ဆံရေးကြတော့ရှားဓုကုံသိစိစဉ်ဥစ္စာတွေဟာလူတွေအတွက်လူကျင်စရာတွေပဲ။အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတာလည်းလူကျင်စရာတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒီလူကျင်စရာတွေဟာလူတွေရဲ့မြတ်နိုးဝယ်အကောင်းဆုံးအရာလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထောက်ခံဖြစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအရေးအတွက်အဖြစ်များလိမ့်ပဲလို့ထင်တယ်အဲ့တော့စံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့လူကုန်သိခါအပြည့်အဝနဲ့ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းနောက်ဘဝမှာလည်းကောင်း ဘဝလမ်းကြောင်းကိုမတင်းဆောင်ထင်းချောင်းနိုင်နဲ့ရှည်ရှည်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရာဓုဂုံသိမ့်စီးစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအလွန်တိုးတယ်ပေါ့ရာဓုဆိုတာလေတိုးတောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပဲဖြစ်တယ်စီးစိန်ဥစ္စာဆိုတာလေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမျက်စိလေးနှလုံးမမိတ်ခင်ဒီဘဝမကုံဆုံးနေနေတာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်မျက်စိနှလုံးမိတ်သွားတာနဲ့တကယ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့နော်မပိုင်ဆိုင်မကကိုယ်တော်မှာအိမ်မောကြာကြာထားမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမပိုင်ဘူးနဲ့မကဘူးလူကဘာဆင်းပြရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားနော်ချို့ဆိုအိမ်မောတော့မတင်ရဘူးဖြစ်သွားတယ်ချို့ယူစားတယ်မြို့ရဲရွာတော့မသွင်းရတော့ဘူးဆိုအဲ့တော့လူရဲ့အမလူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှကြည်လူဘဝလေးဟာအသက်နဲ့ကိုထင်ရှားရှိနေတော့နေပဲတန်ဖိုးဆိုတာရနိုင်ပြီးတော့အသက်စီဝင်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရာရဲရွက်ကထဲအိမ်ထဲကိုအသွင်းမခံတော့တဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်သွားချက်တို့ဝတ်တို့ကမှအိမ်ထဲသွင်းပြီးချက်ပြုတ်စားတော့ရသေးတယ်လူကြတော့သူမှလည်းမခံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဆုံးသတ်ဘယ်နှမတူလဲတို့ပြောတာဒါဖြင့်လူသားတွေဘဝကမျက်နှာဝယ်အကောင်းဆုံးဘာလို့လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းသီလနဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတရားနဲ့ပညာကတော့ဘယ်တော့မှတမှုရောပါသွားတာမရှိဘူးဘရောမတမှုမရောသီလရှိနေတာငယ်စဉ်မောဟသီလရှိနေတမှုရှိတာပဲလူလက်တန်းစားမှသီလရှိနေတမှုရှိတာပဲအသက်ရဲ့ကြီးတော့လဲတမှုရှိတာလူရဲ့တိတ်ခါလူရဲ့တမှုဆိုတာကိုချင်းတရားပေါ်မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခါအသိပညာအတတ်ပညာအသိပညာအတတ်ပညာဆိုတာဒါလည်းပဲလူဘဝမှာအလုံးကိုတမှုချီမားတဲ့အရာတွေအလုံးကလက်ခံနိုင်ပြီးတော့ဘေးရွယ်ရောက်ရောက်တမှုဟာကျဆင်းသွားတယ်လို့မရှိဘူးပညာရဟာတမှုတက်နေတော့မှသာဖြစ်တယ်အဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်လူသားတို့အတွက်မျက်နှာဝယ်ကောင်းဆုံးအရာသည်ကိုယ်ရင်သီလနဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်အလုံးချုပ်ငုံပြီးတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ် University of Education တို့ဖွင့်တာဟောင်းတူတီချ်ကအဓိကထမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုသင်ကြန်သင်ကြားပေးမလဲဆိုတော့လောကမှာအင်္ဂလိပ်စကားထဲမှာသုံးတဲ့ educated ဆိုလူချားထဲမှာအပြောဆိုအနေထိုင်အရေးချင်းအားဖြင့်စင်တန်းရှိရှိနဲ့နေထထိုင်တတ်ဖို့သင်ကြတာလေဒီထဲမှာပါဝင်တော့မှာပေါ့ educated နဲ့ uneducated ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးပြောတဲ့အခါမှာလိမ္မာရင်ကျေးမှုမရှိဘူးအပြောမတတ်အဆိုမတတ်လူထဲမှာဒီကိုယ်တိတ်ခါကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုရင်ဒါ uneducated ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ္မာရင်ကျေးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကဲရကြတာနော် educated ဆိုရင်တော့ချီးမွမ်းကြတယ်လို့ဒါပါကြောင့်ချီးမွမ်းတာတော့ဆိုလို့ရှင်သီလနဲ့ပညာနှစ်ခုတမိုးထားတာအဲ့တော့ educated ဆိုတာပညာရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်လူသိခါပါပါတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ AD 17ရာစုနှစ်ကစပြီးတော့တိုးတက်တဟုတ်တိုးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောမှာကြောင့်တိုးတက်လာလဲဆိုရင်နောအထာဘီညီနဲ့ရှင်ဓမ္မထသိလို့ခေါ်တယ်သွန်နာဘုဘီတထုံကကြွလာတယ်ရှင်ဓမ္မထသိတို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထုံမှုဒါပြည့်မြတ်မလူမျိုးတွေမှာကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာဘာကိုအကြောင်းပြုတိုးတက်လာတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းကြားနာရခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းသင်ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဒီအချက်သုံးချက်ပထမနားထောင်ပြီးတော့သင်ယူတယ်ဒုတိယမှတ်သားထားတယ်တတိယလိုက်နာခြင်းသုံးနဲ့ဆိုအဲ့ဒီသင်ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဆိုရက်အဲ့ဒီလုံးရက်သုံးခုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးရလာတဲ့အခါမှာဘဝတိုးတက်လာတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာသာတရားဆိုတာတွေကဘယ်ခေတ်မှာမဆိုရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေရှိတယ်သိရှိကြတဲ့ဘာသာတရားကြီး၃ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိကြဆုံးဘာသာတရားကဘာရောဆိုရင်ဣတရနေမနာလို့ခေါ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားဟာရှိကြဆုံးပဲနော်ပါဠိစာပေမှာမြတ်စွာဘုရားကဣတရနေမနာလို့ဣတရကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကဣစ္ဆရာလို့ခေါ်တယ်တူတူပဲပါဠိကဣတရစံစကရစ်ဘာသာစကားကဣစ္ဆရာနေမနာဆိုတာဖန်ဆင်းတာတကုရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းလို့လောကကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်တို့တွေလည်းသူ့ဘဝဖန်ဆင်းခံရလို့သူဖြစ်လာတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့တကုရှင်ကြီးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့နောက်မှာသူစေကဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလို့ချဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကိုဗဟုပြုပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စီမင်းစီကံတွေကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကချက်မှတ်လာကြတယ်အဲ့ဒီဝါဒဟာရှေ့ကြဆုံးပဲလို့ပြောတယ်နော်ရှေ့ကြဆုံးဝါဒအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဆက်နေလာတဲ့ဘာသာတွေဒီကနေ့ခေတ်ခေါ်နေတဲ့ဘာသာတွေကလည်းဒီလမ်းကြောင်းအောင်မှာပဲရှိတယ်ဒီလမ်းကြောင်းအောင်မှာပဲရှိတယ်ခရီးတာဆိုတဲ့ခေါ်ကိုလက်ခံပြီးတော့God center teaching God ဆိုတဲ့တကုရှင်ကြီးကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမလူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထိမ့်သိမ့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားဆိုတာကောင်းတဲ့တိုင်းတာထိကောင်းကောင်းပါတယ်လူတွေရဲ့အကျင့်သီလနဲ့အသိပညာကိုထိမ့်သိမ့်သွားတာဆိုဘယ်နည်းနဲ့ပဲထိမ့်ထိမ့်လူတွေဟာကိုကျင်းသီလနဲ့အသိပညာနဲ့နေထိုင်သွားပြီဆိုရင်တမန်တခြားတတ္တလောကကဒိဋ္ဌိန်နေနဲ့မတူပဲနဲ့လူတွေဟာအစင်းမြင့်တယ်လို့ပြောမှာဒါကဣတရနေမနာဝါဒဆိုတဲ့ဘာသာတစ်ခုရဲ့လူလောကကြီးကိုထိန်းကျောင်းမှုတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဣတရနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရဲ creation creator god ကိုညင်းပယ်ပြီးတော့လောကလူတွေဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်အတိတ်ကကိုလှုပ်တာတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဗေကတာဟေတုဝါရဆိုတဲ့ဘာသာတရားလည်းရှိတယ်ဒါဒုတိယပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဖန်ဆင်းရှင် ခံစဲလို့မဟုတ်ဘူးချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူတွေဟာဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့ဒီဘာသာဝါရအရာကြတော့သူကလူတွေဟာလူဖြစ်တာလဲချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်တယ်နှွားဖြစ်တာလဲချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်တယ်လူဘဝမှာလည်းပဲမျက်စိနှစ်ကွင်းအနည်းမရဘူးဆိုရင်လည်းချွတ်တင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလက်မပါဘူးဆိုရင်လည်းချွတ်တင်ပြီးသတ်မှတ်တယ်ခုခေတ်ပြောတယ်အော်တစ်စင်လို့ပါလို့ဆိုလဲချွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့အဲ့တော့သူဟာပစ္စပန်လူတွေရဲ့လောက်ရကိုပါမှအတိမတ်မပြူပဲနဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းကိုလက်ခံတဲ့ဘာသာဝါဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘာသာဝါဒအရာဘာဖြစ်တော့ဆိုလူတွေဖို့တိုးတက်လမ်းပါတစ်ခုမှမရှိဘူးအခုလို University of Education ဆိုရပညာရေးတက္ကသိုလ်လာရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ရတာလေချွတ်တင်သတ်မှတ်ထားလို့သူတို့ယူဆတယ်သူကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးချွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာပမောက္ခကျောက်လာပြီးတော့ဖြစ်ရတာတို့ပမောက္ခတို့ဂတိကတို့ဖြစ်ရတာလဲချွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာတို့အဲ့ဒီယူဆကိုပုပ္ပိကတဟိတုတေတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယူဆဟာ

ဟုတ်ဘူးအလုံးဟာမတော်တဆဖြစ်ကြတာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကဒီနေရာဟာဘာမှမရှိသေးတဲ့နေရာနော်တော်တွေဖုံးပြီးတော့နေတာကြီးတဲ့စောစောပိုင်းမှာတော့တောရချောင်းကြီးတွေတို့ဖျားတွေတို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပမာပြေနေလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာဘာမှကိုမရှိလဲကွင်းမြင့်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလို့ဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းမျောလင့်ထားတာမရှိဘူးကျွတ်တင်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ခါအားလျော်ဆိုတာဒီနေရာမှာ University of Education ဆိုပေါ်လာတယ်ကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ပေါ်လာတာသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် accident တဲ့ဝါရသမားကခေါင်းရှုပ်မခံမဲနဲ့မစင်းစားတာအဲ့လိုမစင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာမှတိုးတက်ဖို့မရှိဘူးဘာမှတိုးတက်ဖို့မရှိဘူးလောကလူတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာအကြမ်းမြင်အားဖြင့်တကောရှင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘဝချွတ်တင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဝဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးမှာလူတွေရဲ့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာရွေးချယ်ဆန်းစစ်မှုမလှုပ်တင်တာကိုရှောင်ပြီးတော့လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အသိပညာကျုပ်ပန်းအထောက်မှုလုံလောက်ဝိရိယဆိုတာဒါတွေဟာဘာမှအသုံးမဝင်တော့တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသိပညာအမျိုးအမြင်လေးနဲ့ဒါကလှုပ်တဲ့နဲ့ဒါကမလှုပ်တဲ့ဘူးဒါပြောတဲ့နဲ့ဒါမပြောတဲ့ဘူးဆိုတာလူသားတွေကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ကျိုးပန်းအထုတ်ရင်ကျိုးပန်းအထုတ်သလောက်အထက်တန်းရောက်တယ်ဆိုတာလေလက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဆန္ဒလူရဲ့လုံလဝိရိယဒါတွေဟာခုနကဘာသာတရား၃ခုကိုညှင်းပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ကိုယ်လုံလဝိရိယနဲ့ကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးပမ်းအထုံးမှုကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ချိပတ်တော်တက်လာနိုင်တယ်သာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကလုံခက်လို့ဆိုတဲ့ပုံမှာအခြေခံလို့ရှိရင်လည်းရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးပြီးခဲ့ပြီးသားတွေအကြောင်းမဲ့ accident တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းရွေးချယ်ဖို့လမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပါသဝါရတွေရဲ့ရှားတဲ့မှာသူသားတွေဟာတိုးတက်ဖို့အမတမရှားပါသွားတယ်ခက်ခဲသွားတယ်လူတွေဟာအညွန့်တုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညွန့်တုံးသွားတယ်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရှိနေနေတဲ့အယူဆတွေကိုမမှန်ကန်မှုဆိုတာကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်လူဆိုတာတဲ့ကရဏီယကရဏီယလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာဆိုတာလူလောကမှာရှိရမှာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေကမိဘတွေကဆရာသမားတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတပည့်နောက်လိုက်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဒါကမလှုပ်တင်ဘူးဒါကလှုပ်တင်တယ်ဒီလိုပဲဆုံးမတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာဆိုတာနှစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်တဘာဝကမလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ဖို့လုံးတဲ့နာကိုလှုပ်ဖို့မလုံးတဲ့နာတွေလုံးနေသည်မြဒုက္ခတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးလုံးတဲ့နာမလုံးသေးသည်မြဘယ်တော့မှချမ်းသာဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာမိကောင်ဖားကောင်ဆရာကောင်သမားကောင်မိတ်ဆွေကောင်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်လို့လောကမှာချီးပွားတိုးတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့လူသားတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားရအောင်။ဒါလူသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုလို့ခေါ်တယ်။
အခုလိုပညာရေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာတည်ထောင်ပြီးတော့ဘဝမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆိုတဲ့ပညာရည်တွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့ပညာရေးတက္ကသိုလ်အဲ့ဒီပညာရေးတက္ကသိုလ်ကပညာသင်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောင်ရိုင်းတုံးနဲ့အလားသရံတူတဲ့လူ့ဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောက်သွေးပြီးအယောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာသမားတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတမိုးတက်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလောကမှာထင်ရှားရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လုံသင်တာနဲ့မလုံသင်တာလုံချင်တဲ့ဆန္ဒကြိုးပမ်းအထုတ်တဲ့ဝီရိယစင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အတိပညာဆိုတာလူသားတွေရဲ့ပွေးရပါအခွင့်အရေးမြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့ပွေးရပါအခွင့်အရေးကိုတံမိုးထားတာတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုန်းကြီးတို့တွေကရုပ်ပုံတွေနဲ့စီရိပထိုးတွေတဲပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာဟာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်နေကြသလဲစဉ်းစားကြည့်ရမှာကကိုးကွယ်မှုဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်အရသာဖြစ်လာတာမြတ်စွာဘုရားကသူဟောပြောတဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့သာဟောတာဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုးကွယ်ဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုးကွယ်တာကလူသားတွေဟာသူများကိုအားကိုးတဲ့စိတ်ကြီးမားကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာမရောက်ခင်ကတကိုးရှင်တွေနတ်ဖယားတွေဓာတ်တွေကိုရှုံချီကိုးကွယ်ကြတာဟုတ်ရှုကြည်ကိုဝကြတာကိုအားကိုကိုတာအလွန်နဲ့ဆောဝဲတီးပြီဆိုရင်ဘေးရဆရာတွေစီသွားကြလိမ့်မယ်ချင်းဆောဝဲဖြည့်ရင်ဖားလေးဆောင်သွားစားလေးအနည်းဆုံးတော့လောက်ကြပါနော်အဲ့တော့ကိုပေါ်မှာကိုရဲ့ယုံကြည်မှုဟာပြည့်ဝမရှိဘူးဆိုတာသင်ရှားတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒါယုံကြည်မှုဝိရဇာကဒီနှစ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီနှစ်ဒီပဲနှလုံးရမယ်ဆိုလဲအကြောင်းသွားကြမှာကြည့်မကြခင်ဖေးရင်ဆရာလေးစီမှာလူစီကားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဟာကိုကိုမှုအားနေသွားတဲ့သဘောပဲတကယ်ကတော့အကြီးချင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမသာရှိတယ်အပြစ်မှမရှိဘူးအင်တာနယ်ကွန်ဒီရှင်းနဲ့အစ်စတာနယ်ကွန်ဒီရှင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အင်တာနက်နဲ့အစ်စတာနယ်ဘယ်ကအကောင်လဲလို့ဆိုရင်အင်တာနက်ကအကောင်တယ်အင်တာနက်ညံပြင်းလာပြီဆိုမှအစ်စတာနယ်ကပံ့ပိုးပေးရတာဖြစ်တယ်အတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အခုဒီတက္ကသိုလ်တက်ပြီးတော့ကြောင်းသင်နေတာတွေကအစ်စတာနယ်ကွန်ဒီရှင်းကိုခေါ်တယ်ဘာမောခါကျုပ်ဘာမောက္ခကတိကဆရာဆရာမများက subject matter တွေကိုသင်ပေးတယ်ဒါကအစ္စတန်နဲ့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်ကိုယ်တင်ညာနဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါက is internet connection လို့ခေါ်တယ်အတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်အားတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒါမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအင်တာနက်ကပိုအရေးကြီးတယ်နော်နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းပဲကြည့်ဘဝမှာအသက်ရှင်နေတာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တို့တွေဘာနဲ့အသက်ရှင်နေတာတော့လို့ဆိုအင်တာနက်အစ္စတာနက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာပြင်ပကခန္ဓာကိုယ်ချမ်းမစေတတ်တဲ့အစာတွေကိုစားရတယ်ဒါပြင်မကအစ္စတာနဲ့ condition လို့ခေါ်တယ်သို့သောခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါရက်တွေ organ တွေကချမ်းမတန်ဆွမ်းနေဖို့လိုတယ်ပေါ့ပြင်မကစားတဲ့အစာလည်းပဲအာဟာရထပြေဝတယ်
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွဲမှာရှိတဲ့ကလေးစားတွေနှလုံးလို့ကြောက်ကတ်တို့အသေးတို့ဆိုပါစို့အစာကိုချိန်ညက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွဲမှာတန့်ရှင်းသွားစေနိုင်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေကလည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာကျမ်းမာတာပဲလေအင်္ဒါနဲ့အစ္စရာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာအပြင်ဘက်ကဘလောက်ကောင်းတာတွေစားစားအသေးမကောင်းဘူးကြောက်ကမကောင်းဘူးတခြားဘာညာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်အာမဖြစ်ပြန်သို့တော့အင်တာနက်တွေကောင်းနေခဏကောကောင်းနေစားရတဲ့အစာတွေကအာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်းမပဲအတွင်းကောင်းသည့်အတွက်အစာအာဟာရစားရင်အာဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောသို့တော့ပို့ပြီးတော့အဖြစ်တဲ့အစာစားစားလိုက်လို့ရှင်အတိုင်းနဲ့အလွန်ဖြစ်လာတယ်။ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအင်တာနက်နဲ့အစ္စတာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့တွေလောကမှာလူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှင်တံမူထားရမယ်မျက်နှုထိုက်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်လို့များစွာသောအရာတွေတည်းကဒီနှစ်ခုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုအကောင်းဆုံးလို့ရွေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်လူရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားရဲ့အသိပညာရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအကောင်းဆုံးလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆုံးမတာဒီနှစ်ခုပဲသီလပညာနာတောဆရာကိုကျင်းသီလရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်ဆိုရင်အရာရာအခက်ခဲဟုသမျှကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာဒီထဲမှာပတ်စံရှိရင်ငွေကြေးတနာဖြည့်စုံရင်အကတ်ကောင်းရင်ဆိုတာမပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကလည်းအပေါ်ရန်အကြောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့သို့တော့အတွင်းကြတဲ့အနှစ်သာရအကြောင်းဟာဒီနှစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာကိုယ်ကိုရတဲ့ဘာသာတရားရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးအမဩဝါဒတွေသာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထွန်းကားနေတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာအခုလိုတက္ကသိုလ်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့သင်ယူရမယ်ပညာရတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သင်ယူပြီးတဲ့အခါလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်ပညာရတွေဒီပညာရတွေနဲ့မြတ်မလူမျိုးတွေဟာခရစ်နှစ်1885ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ဦးစားကွဲသွားတယ်မြတ်မနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်တိဘောမင်းပတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအနောက်တိုင်းကဝင်လာတဲ့ပညာရပ်တွေနဲ့လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မိမိတို့နိုင်ငံအနောက်ထပ်ရင်းကြီးနဲ့ရှင်ရဟန်းတို့ချမှတ်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့အဆုံးအမဆိုတဲ့ပညာရပ်တွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပြီးတော့နောက်တိုင်းပညာရပ်တွေကိုလေးလာချအားတာပိုများလာတယ်ဘာကြောင့်လေးလာရသလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတက်မှရှာဒူးလေးရလည်းရတယ်စာဝုန်ကြီးအတွက်ကလည်းအဆင်ပြေမယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲလက်တွေ့ဖြည့်ရှင်းမှုရာကအဲ့ဒီပညာရနဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်ကလေးရထားပြီးရှင်လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့စာဝုန်ကြီးကိုထောက်ခုပြုတဲ့ပညာရတည်းလို့ဆိုအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကသောဝဏီရေကိုတိုက်ရိုက်ခြေစူးပြုတဲ့ခက်ဟာကုံဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်တွေဟာတော်တော်များများကြောပေးတာခံလိုက်ရတယ်လို့ဘယ်တော့ကစတော့ဆိုရင်1800နော် AD 85လို့ပြောမှာပေါ့မြတ်မသက်ကရစ်နဲ့ပြောမှာဆိုရင် 1249 ခုနှစ်1249ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကြောပေးတာခံရတယ်
ဲ့ဒီကနေပြီးခဏတည်းအောင်နောက်ကိုပြန်လှည့်လို့မရသေးဘူးခတ်ဆောင်ဆောင်လေးတော့ဖြစ်လာနောက်တဲ့တဲ့ကိုပြန်မလှည့်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဘာသာတရားကိုလေးစားတယ်လိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုနာယူကြတယ်မှတ်သားကြတယ်ချက်ချက်ကျုပ်ကိုအထောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာပိုင်းကတော့ရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဆိုတာဟာနာယူရမယ်မှတ်သားရမယ်ပြီးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒါကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးတို့လူဘွားရလာတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးမျက်နှာဝဲအကောင်းဆုံးအရာဆိုတာသီလနဲ့ပညာကုချင်းတရားနဲ့အသိပညာသာလည်းဖြစ်တယ်။ဘလောက်ထိအောင်မျက်နှာဝဲကောင်းလို့ဆိုကုချင်းသီလကိုယ်ချင်းသီလပြက်ပြားသွားလို့ရှင်ဆိုပါစို့ဘလောက်ဖဲပွဲရထားထားဘလောက်ဖဲຢာတို့ကြည့်ကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောပြတာเนาะကိုယ်ချင်းသီလဘက်ကပျက်စီးသွားတာပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အဆက်တကွဲအကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားနိုင်အဆက်တကွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะရှင်တကွဲဖြစ်သွားတယ်လူသိက္ခာမရှိဘူးဆိုတော့အလုံးရဲ့အမြင်မှာဂုံသိက္ခာကျဆင်းသွားတယ်ဒါကိုချင်းသီလကဘလောက်ဂုံသိက္ခာတင်ပေးထားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုချင်းသီလပြက်ပြန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘလောက်ဖဲပဲဆန်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ဖဲရာထူးချီချီကိုချင်းတရားပြက်ပြန်းသွားပြီးရှင်လူသိက္ခာကိမဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အလုံးကတမူမထားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယွန်းရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်ကိုချင်းသီလမရှိရှိတော့ကလည်းထီလူပဲကိုချင်းသီလမရှိတော့လည်းထီလူပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘာကြောင့်လေးစားတာတော့ဆိုကိုချင်းသီလကြောင့်လေးစားတာဆိုထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ကိုချင်းသီလမရှိလို့အပုတ်ချခံလိုက်ရပြီခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ဖို့ထုတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်သိက္ခာတွေကျဆင်းသွားကိုယ်သိက္ခာတွေပြက်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းသီလရဲ့တန်ဖိုးကဒီဘွားမှာပဲအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဒါကြောင့်မို့ဆရာဆရာမလောင်းနေအလုံးဟာနံပါတ်၁ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတို့တွေစူးစမ်းအထောက်အမှဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကိုချင်းသီလရှိအောင်ဘာလို့ဟာကိုချင်းသီလရှိအောင်လုပ်ရမယ်အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာနဲ့ထိန်းရမှာဖြစ်တယ်ကိုချင်းသီလကောင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားရမှာနှစ်ခုကိုချင်းသီလပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုချင်းသီလရှိခြင်းရဲ့အကျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုဆင်ញင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆင်ញင်နေဆိုတာကိုရင်ထဲမှာကိုချင်းသီလပြက်ပြတ်သွားလျင်ဘဝဟာဘယ်လောက်ထိအောင်နှုံချသွားနိုင်လဲသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုချင်းသီလပြက်သွားလို့ရှင်ဘယ်လောက်ပဲလောကမှာဆက်ဆရာကောင်းသွားနိုင်လဲဆိုတာကိုနံပါတ်1တွေးတော်ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ကိုချင်းသီလပြက်ခြင်းနောက်ဘဝငရေကြတာတွေမကြတာတွေအသာထားကိုမသိဘူးဒီဘဝမှာတင်ကြည့်လက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်ငါဟာလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအထူးသဖြင့်လူအတိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ထဲမှာဂုံသိက္ခာရှိတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုဟာမဝင်ဆန်းတော့ကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားလို့ဂုံရှိတည်ရှိဘဝနဲ့ခေါင်းမော့ခါကော့ပြီးမွေးနိုင်ဘူးကိုချင်းသီလမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအတန်းနောက်တန်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလမရှိခြင်းရဲ့အပြည့်ဟာဒီဘဝတည်းမဲ့တို့တည်းလူရမကွေးနဲ့ဘဝမျိုးရောက်စေနိုင်တယ်
နောက်အကျိုးကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုချင်းတိလာရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ပရိသတ်ထဲသွားဘယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်းဝင်းကိုဟာမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့လူတယောက်ဆိုအကုန်ရှိတယ်နော်သိက္ခာသမารီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အလုံးကလက်ခံတယ်နော်ဝင်းဆန်းနေကိုယ့်ရဲ့တရင်နေဟာလဲကောင်းတရင်မဲ့ရှိတယ်အဆိုးမရှိဘူးဒါကိုချင်းတိလာကောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးတရားလေးတွေပြောအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့အကျိုးကိုတွေးတော်ဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကိုကျေသီလထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်အင်အားရရလာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျေသီလကောင်းမှုရာအတွက်ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားနှစ်ခုရှိတယ်တခုကပါတော့ဆိုရင်ဟိရီတခုကဝတ္တပရှိသည်ဟိရီဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကမဟုတ်တာမလုံးချင်တဲ့စိတ်ကကိုကိုယ်တိုင်ကလူသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမဟုတ်တဲ့လုံးရက်ကုန်မလုံးတဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ယွန်းရှာတဲ့စိတ်ကရှိရစိတ်ထဲမှာမိပြီးတော့ဖြစ်တာဟိရီညမလို့ပြန်တဲ့အခါရှက်တယ်လို့ပြန်တယ်မဟုတ်တာလောက်မှရှက်တယ်ယွန့်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်အင်္ဂလိပ်လိုရှိန်လိုပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကရှက်တယ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်လူကြတဲ့ထစကားမပြောရင်လည်းရှက်တတ်တယ်လို့ပြောကြပြဒီနေရာမှာရှက်တယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်တာလောက်မှရှက်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီမဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဟိရီရဲ့ဥတ္တပဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ရှုသေးတယ်ဥပမာကျောင်းသားတွေဆိုရင်ဆရာတွေကိုလေးစားတယ်ရှုသေးတယ်ဆရာရှိမှဆိုရင်အပြောဆိုကစပြီးပို့ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဥတ္တပရဲ့သဘောကကိုယ့်ပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ပဝန်းကျင်မှာကိုသိခါကဲမဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့လေးစားတာပါဠိလိုတော့ဥတ္တပဆိုတာဒီဥတ္တပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ကတော့ fear လို့ပဲပြန်တယ်ပေါ့မော်ရဲ fear လို့မော်ရဲ shapeness နဲ့မော်ရဲ fearness ဒီနှစ်ခုပြန်အဲ့တော့ကိုကျစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်တတ်သူကိုကျစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်တတ်သူအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ကိုကျစ်သီလပြည့်စုံတယ်လို့တို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကိုကျစ်သီလကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့တည်ဆောက်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားသူတိုင်းဟာအတွေ့အခေါ်နှစ်ခုထားကိုကျစ်သီလမရှိခြင်းရဲ့အဖြစ်ကိုကျင့်သီလရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီနှစ်ခုကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ကုသနာမှာဟိရိနဲ့ဥဒ္ဒပဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါဠိစာပေမှာဘယ်လိုဆိုထားတော့ဆိုတော့ဟိရိယဥဒ္ဒပေနသီလံဥပ္ပစ္စတိစေဝအတိတ်တိစာကိုကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုစရအမှုတွေကိုရှက်ခြင်းဒုစရအမှုတွေကြောင့်လမ်းကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောဝစိတ်ဤသဘောဓာတ်နှစ်ရက်တည်းကိုကျင့်သီလကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ကိုကျင့်သီလကိုတည်မြဲစေတတ်တယ်လို့ဆိုဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုယ်တဏ္ဍမရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်သီလကိုဖြစ်ပွားစေရမယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဒါက human dignity လို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်သက်ခါပိုင်းပေါ့နော်ဒါကအသိပညာရဖို့ရအတွက်လည်းပဲအကြောင်းရှိတယ်အသိပညာရဖို့ရအတွက်ဘာလို့တော့ဆိုအတွင်းအကြောင်းနဲ့အပြင်အကြောင်းနှစ်ခုလိုအပ်တယ်အကျဉ်းချုံလိုက်နှစ်ခုစ
ဆရာသမားတွေတတိလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံကနေပြီးတော့သင်ယူခြင်းကအပြင်အကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကလက်ခံသုံးသပ်ဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းဆိုတဲ့ယောနိတော်နတိကာရအတွင်အကြောင်းเนาะသင်ယူခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းပေါ့သင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်တစားလေးလာသုံးသပ်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်အသိပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့အသိပညာရခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုအရေးကြီးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကပညာကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တတာလက်ပတိပညာနဲ့သုတ္တတာဆိုတာသင်လို့တဲ့ဆန္ဒနာယုမှတ်သားလို့တဲ့ဆန္ဒသည်လက်ပတိပညာအသိပညာကိုရနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသိကျင်တတ်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆန္ဒတခုတည်းတော့အကြောင်းတစ်ခုပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အရာရာမှာသိကျင်နဲ့တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုသိကျင်တတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိအောင်လုပ်လာတယ်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအောင်မြင်ဖို့ရာအကြောင်းက၄ခုရှိတယ်အပြင်မှာရှားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိရလေးခုကပါတော့ဆိုရင်သန္တာဝီရိယဝိမန္တစိတ်တဝိမန္တလို့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဋ္ဌိပါဒဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား means of accomplishment accomplishment အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးmeans of accomplishment အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄မျိုးမှာနံပါတ်၁ပညာရဖို့အတွက်သိကျင်တဲ့ဆန္ဒတတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းကြိုးပမ်းအထောက်မှုလုံလောက်ဝီရိယအခက်အခဲတွေပေါ်မှာကြော်လွားနိုင်တဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နံပါတ်၃ဆင်ញင်သုံးသတ်တဲ့အသိပညာဝိမန္တနံပါတ်၄အဲ့ဒီ၄ခုဟာအရာရာမှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးပဲဖြစ်တယ်။အော်ဒါလည်းပဲ internal condition တွေပဲကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိရမယ့်အရာတွေပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြစ်ရှင်းသွားရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာသုတ္တတာလက်ပတိပညာအသိပညာရဖို့အတွက်ကသိချင်တတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာအဓိကကြတယ်သိချင်တတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့သိမှုတတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ဘဝပညာရဖို့အတွက်သိချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဟာနံပါတ်၁အရေးကြီးဆုံးပဲဒါဖြင့်ဆန္ဒရှိနေုံနဲ့ပြီးလာဆိုမပြီးဘူးစူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာလည်းအခက်ခဲဆိုတာမကြုံမှုမဟုတ်ဘူးကြုံလာမယ်ကြုံလာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကအခက်ခဲကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဒီလမ်းကိုသိတဲ့အသိပညာဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီ၄ခုပဲဒါကြောင့်မို့ဒီ၄ခုဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာမို့ဟိုကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအပြော့နေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြင်ပြီးတော့အကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ရတယ်တဲ့အသိပညာစန္ဒကိုမြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့စကပုတ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်စန္ဒကြီးလင်ကျန်သမျှပြီးတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီစကလုံးကပါဠိစာပေကရတဲ့စကလုံးပဲသန္တဝတောကိဏမကမ္မနာသိစတိပါဠိစာမုကသန္တဝတောကိဏမကမ္မနာသိစတိသန္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ
မအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်မအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအလုပ်အလုံးဟာအောင်မြင်ပါတယ်ဆန္ဒရှိရင်အလုံးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့သောဆန္ဒဝတ္တောဂိဏမကမ္မနာသိစတိအဲ့ဒါနဲ့အလျော်အင်္ဂလိပ်လိုဆောင်းပုံးမှတ်ခြင်းဆန္ဒ makes the impossible possible လို့မှတ်ရဆန္ဒ makes the impossible possible ဆန္ဒဆိုတဲ့ရှင်နဲ့ကစွမ်းအားရှိတဲ့အရာတစ်ခုဟာတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ကောကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားရှိတယ် God makes the impossible possible သူတို့ဘုရားသခင်ဒီမဖြစ်နိုင်တာတွေအလုံးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့သူတို့နော်ဘုရားဘာသာတွေကြတော့ဗာပြောမလို့ဆန္ဒ makes the impossible possible အဲ့လိုထို့တူပဲဝီရိယကလည်းဝီရိယဝတ္တောဂိဏမကမ္မနာသိစတိဝီရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်တဝတ္တောဂိဏမကမ္မနာသိစတိကြံ့ခိုင်တဲ့တိမတိငိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အလို့ဆိုတာမရှိဘူးဝိမန္တဝတ္တောခိဏမခမနာသိစတိအသိပညာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလည်းမအောင်မြင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုရှုံချီပြီးတော့ဒီအရည်ချင်းတွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကြိုးစားဘာအတွက်တုန်းဆိုအသိပညာရဖို့အတွက်အဲ့တော့ကုချင်းတရားနဲ့အသိပညာဒီနှစ်ခုဟာလောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဒီနှစ်ခုအောင်ရှော့ချလို့မရဘူးအသိပညာတစ်ခုတည်းပြောလို့လည်းမရဘူးကုချင်းသီလတစ်ခုတည်းလည်းပြောလို့မရဘူးနှစ်ခုလုံးစုံမှာကုချင်းသီလတော့ရှိတယ်ပညာမရှိဘူးစွမ်းဆောင်မှုအားနဲ့ပဲပညာတော့ရှိတယ်ကုချင်းသီလမရှိဘူးလူတော့လူကောင်းမဖြစ်ဘူးနော်လူတော်တို့ကောင်းမဖြစ်ဘူးကိုချင်းသီလလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးတမိုးမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားမယ်ကိုချင်းသီလလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်တမိုးအကြီးမားဆုံးလူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာတို့တွေဟာကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားနိုင်ထားတဲ့နေပေါ့နော်တိလမိဝဣဒ္ဓဧကံပညာဝါပဏာဥတ္တမောဒီလောကမှာနံပါတ်၁ကိုချင်းသီလရှိရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလရှိပြီးတော့ပညာရှိမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အကောင်းနှစ်ခုစုံသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တိလပညာနာတော်ဆရာကိုယ်ကျေသီလနဲ့ပညာကြောင့်အရာခတ်သိမ်းမှာအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတတိပြုအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီရည်ချင်းနှစ်ခုကတစ်ခုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်လူရည်ချင်းအစ်မမိတော့သီလကိုဖယ်လို့လည်းမရဘူးပညာကိုဖယ်လို့လည်းမရဘူးသီလလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရမယ်အဲ့တော့ပညာဆိုတာကြတော့လောကမှာပညာဆိုတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့များပြားတယ်ပေါ့ပညာရက်တွေကပို့ပြီးတော့များပြားလာတယ်ဒါဖြင့်တက္ကသိုလ်တွေမှာသင်နေတာပညာရက်တွေလားလို့ပညာတွေကိုသင်နေတာလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်ပညာရဲ့နေပေတွေကအလွန်ကျယ်တယ်။နေပေတွေကျယ်သည့်အတွက်ကြောင့်သိစရာတွေကလည်းလွန်များတယ်။သို့သောသိတတ်တဲ့ပညာဟာသိစရာတွေနောက်အကုန်လုံးမလိုက်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်။ဘယ်သူမှလမ်းဆောင်အောင်မသိနိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပဲနဲ့ကိုယ်ပညာရဲ့နေပေပညာရဲ့နေပေကိုပညာဘူမိလို့ခေါ်တယ်။ဖီအော့နော်လေ့ချ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ
subject matter နဲ့ wisdom ကိုကွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ knowledge နဲ့ wisdom ကွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ knowledge ဆိုတာသင်ထားလို့သိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ knowledge လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရလာလို့ experience ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြတော့ wisdom ပညာအဲ့ဒီဇမညာနော်အဲ့တော့ experience ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာမှာ wisdom ပညာရှိလို့ပြောပါအဲ့ဒီအဆင့်ထီအောင်မရောက်ခွဲနဲ့ subject matter လောက်တင်သင်ပြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ knowledge တော့ရှိတယ် wisdom မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအကြောင်းအရာတော့သိတယ်အကြောင်းအရာတော့သိတယ်အသုံးမချနိုင်နော်အသုံးမချနိုင်ဘူးဥပမာဆရာဝန်တယောက်ဆေးပညာရပ်ကိုသင်တယ်လမ်းဆောင်အောင်သင်ပြီးတော့ဆေးပညာရပ်တို့ဆေးကုစားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာဝန် knowledge တော့ရှိတယ် wisdom ရှိမရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆေးပညာအစမ်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေသင်နေတဲ့အရာတွေဒီအလုံးဟာ subject matter တွေကြီးပဲသို့တော့ပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစီအောက်မှာရှိတယ်အလုံးဟာဒီကနေ့ခေတ်စကလုံးလေးတွေထွင်ထားတာတော့လှပါရူပဗေဒအတဲ့ဓာတုဗေဒအတဲ့ education ကျတော့ပညာဗေဒလို့မသုံးဘူးလားမသိဘူးနော်ရူပဗေဒဓာတုဗေဒအာယုဗေဒပွေဓာဆိုတဲ့စကားလုံးကလားပွေဓာဆိုတာအသိပညာပါဠိစာပေမှာဝေဓာဆိုတာအသိသိပညာကိုပြောတာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံလူနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဗေဒဖြစ်သွားတယ်ဝေဓာကဗေဒလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝဘလိစတဲ့ဝေဓာဗေဒဘာကုန်းနဲ့ဗေဒကကွဲပြားခြင်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာတချိုင်တဲ့ဗေဒကအသိပညာလို့အထိပယ်ရတယ်။အဲ့တော့ရူပဗေဒကိုဘာကုန်းနဲ့သွားရွေးလို့ရှင်ရုပ်တွေကိုခွဲခြားဆိတ်ဖြာခြင်းဆိုဖြစ်သွား။ဓာတုဗေဒကိုဘာကုန်းနဲ့သွားရရင်ဓာတ်တွေကိုခွဲခြားဆိတ်ဖြာခြင်းဆိုဖြစ်သွား။ဘာတချိုင်နဲ့ရေးမှဗေဒဆိုတာအသိပညာပညာရဆိုတာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ခွဲခြားဆိတ်ဖြာခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုတဲ့အသိပညာရတ္တိဟာပညာရတ္တိရဲ့နေပယ်ဟာဒီကနေ့ခေတ်အလွန်ကိုများတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရတ္တိနေပယ်တွေအလွန်များလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီနေပယ်တွေအလုံးကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခဏအတွင်းမှာအလုံးသိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်သိနိုင်လို့ဆိုရင်ထက်မြက်တဲ့အသိပညာတစ်ခုပေါ့အရေးချင်းကြောင့်သိတာရှာဝတ္တကံညေယံတဝတ္တကံညာနံညခွဲခြားရမှာပါလို့ဆိုရင်ညေယံနဲ့ညာနနှစ်ခုရှိတယ်ညေယဆိုတာသိเสียညာနဆိုတာသိတယ်ညာညေယံနဲ့ညာနရှာဝတ္တကံညေယံတဝတ္တကံညာနံသိเสียရရှိသလောက်အတိညာလိုက်တယ်ဘုရားတို့တို့ကြတော့အသိဉာဏ်ရှိသလားအသိစရာတွေရှိသလားအသိဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်ဘူး။နေပဲအလုံးကိုမသိနိုင်။ကိုလေးလာတဲ့ပညာရလောက်ပဲကိုသိတာဖြစ်တယ်။မသိတာတွေကပြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ရှာဝတ္တကညေယံတဝတ္တကညာနံအပြန်အလှန်ရှာဝတ္တကညာနံတဝတ္တကညေယံညာရှိတယ်လို့လည်းသိကြရတယ်ကျဲတယ်သိကြရတယ်ရှိတယ်လို့လည်းညာကရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီတကူအသိဉာဏ်နဲ့ညာသည်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်အာလုံးတူညီတဲ့အနေထားပေါ်မှာသွားနေကြတယ်အဲ့တော့လောကမှာသိစရာဆိုတဲ့ညေးရတွေကအလွန်များပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာကအားနေနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးနေရတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတူချုပ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့မျက်နှာပဲကောင်းဆုံးသောအရာမျက်နှာဆရာကောင်းတဲ့အရာနှစ်ခုဟာကိုကျင့်သီလနဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်
ကိုကျင်းသီလရှိအောင်ကိုကျင်းသီလမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ခြင်ခြင်းကိုကျင်းသီလရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာအသည့်ကိုကျင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရယူနိုင်တယ်ကိုကျင်းတရားကောင်းမှုထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်ကဟိရိဥဒ္ဓမလို့ဆိုတဲ့ morality နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအသိပညာရှိဖို့ရာအတွက်သိချင်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေသိချင်တဲ့ဆန္ဒတွေသိအောင်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝိရိယတွေခက်ခဲတဲ့အခါကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့စဉ်ရင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းအားတွေရှိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အယိချင်းနှစ်ရက်ပြည့်စုံအောင်တတိဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒုက္ခဒုက္ခရှိစေချပေးမယ်အလုံးလိုက်ဆိုကြမယ်အရှင်ဖေယျာဖေယျာဝိတော်တို့သည်ကုကျင်သီလနှင့်အသိပညာရှာရှိစေရန်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတော်မူခဲ့သည်နိလန်တို့ကိုဆရာတော်ဓမ္မနာယူမတ္တာလိလာကြပါကုန်၏သရဏဂုံသီလကိုသောတိကြပါကုန်၏တတ္တဘဝုထုအစစရုပ်ဖြင့်တရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည်မိဘချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမာတတ္တဝအများတို့အားအမြအမြဝေငါဘာကုန်၏အထူးအဖြင့်ဤစကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ဧရိယတွင်၌ရှိကြကုန်သောနတ်အပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှဝေင့ပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံရှင်နီကုန်သောလုံးဆုံးများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုသည်ရာကြကုန်သည်ဖြစ်ပေကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအလုံးကြာကြာ

0: ခန္ဓာစီရင်ရယနေ့ခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ္တုသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါလေဗျာသူဖြစ်ပါ၍ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကားဘမောင်ကားချုပ်အမှုရှိသောဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်တရားနာပြည့်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ကျင်းပပြုလိုသည့်အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တိတ္တုသုံးရင်ရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါれဖုရား
1: ဟုတ်တယ်အာသနာစိရာဒိဋ္ဌတုဟုတ်တယ်အာသနာစိရာဒိဋ္ဌတုဟုတ်တယ်

မန္တာသက္ကဝါလေသူအတ္တရာကိသန္တုဒေဝတာတတ္တမမုနိရသတ္တသုဏ္ဏတုတက္ကမောက္ကရံ

ထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တံမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမူပြန်ပြန်ကျူးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေသူတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဧန္ဒြေပုရောလက်ကြောင်ဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဟူတိုင်းညို့ကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်อยู่သေးစွာ

ကာယမိမံတမ္ပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတေတဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဟေတေနသေစေနသုဝတိဟောတုဣမံကာယယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတမ္ပတ္တထသုံးသကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်နေရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတတိမဉ္ဉံဖူဉ္ဉံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လတ္တဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနှင့်ပြမသတ္တဝါအလုံးပြယံကင်းွာတရားလူတရားမြတ်တွေလှင်မြန်စွာရကြပါစေကုန်တည်းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာသတိ1388ခုနှစ်နေဝလာသ14ရက်ဖိတ်နေပေါ့မဟာသမယအတုတ်ကြီးရဲ့ဖိတ်နေပေါ့တောက်ကြနေ့29ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများနဲ့တရားနာပရိသတ်အားလုံးတို့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးပင်စမပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ဖြုတ်ဖို့ဒီလောက်တောင်ရေးကြည့်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်မှတဏှာကိုဆက်ပြီးဖြုတ်နိုင်ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲပြုတ်သွားမယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်ရင်ကုသကောင်းမှုတွေမြောက်များစွာလုပ်တော်လည်းပဲအန္တရာဝရှင်ရကမလို့နိုင်အာကုသူတွေအကျိုးပေးရင်ပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ရူပဇံအရူပဇံနေရလို့ရူပဘုံဘဝပြမာတွေအရူပပြမာတွေဖြစ်တော်လည်းပဲတတန်းစီတို့ကုန်တဲ့အခါသန္တရာပြန်လဲပြီးတော့ပဲလေးပါရောက်နိုင်သေးတယ်ပြမပြည့်တဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းတရှုံရှုံတထေကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့တရောင်းသားဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရေကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အယူကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ချောချောမောမောလှလှပပဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းတဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါရောက်တဲ့မျိုးမျိုးနေလိုက်မြင်လိုက်တန်တရာမှာချက်လပတ်လဲနေရအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိပဲတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့လည်းပဲမပယ်နိုင်အပွားညာနဲ့လည်းမပယ်နိုင်အဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကတော့ဘယ်ရတော့မလဲဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာတဖြုတ်တော်ကောင်းစားရင်ကောင်းစားမှာပဲချင်းနေချင်းခါရီပြီးတဲ့အခါမှာအာကုသူတွေလည်းပဲလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အာကုသူတွေလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခါပြန်ပြီးတော့ပယ်လေးပါးပြန်ရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးတတ်ဖို့ယေဝလန်စုထေဦးမိလာအဲဒီလန်ကြီးကိုပယ်နှုတ်ဖို့ကောင်းမိလောင်နေတော့ညှိမှုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့မတန်အရေးကြီးတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းပဲသာသနာအတွင်းမှာ
မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားတွေဝိရိယတွေရှိအောင်မှသာသနာတွင်းတော့ကြုံတာပဲကိုယ်ကကာမဝဆရာကုသိုလ်လောင်းနေပဲတင်းတိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုံငန်းမလုပ်ဖြစ်တော့သယုတ္တနိကေဒုတိယအထွဲမှာပထမအဘိနန္ဒတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယဟန်တို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာစင်ရဲကိုနှစ်သက်သောသူမိတယ်ရှင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်သောသူဟာရှင်ရဲ့မှမလွတ်နိုင်ဘူးမြန်မာပြန်စာအုပ်ပေါ့ဓမ္မစရိယဥမောင်မောင်လေးရေးထားတာမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ရှင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်ရရောက်ရှင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာရှင်ရဲ့မှမလွတ်နိုင်ဘူးဒီကလုံးလဲတော်တော်လေးပဲအမတန်ကောင်းတာတော်တော်လေးမှာတည်တရားတွေအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တရားစာအုပ်တွေဖတ်အင်းလိုသမ္မာရှင်ကတည်တဲ့ယဟန်နေတော်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အမတန်ကြီးညိုတယ်ပါကြောက်ဆရာတော်ကြီးတို့လို့ဒီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့စာလီယာဖြစ်ပေါ်လေမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့ဆိုဘယ်လောက်များကြီးညိုလိုက်မလဲဆရာတို့အသေးဖွဲလေးတည်တယ်တော်မှအမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းမျက်စိကိုနှစ်သက်တော်သူဟာသူတော်ကောင်းတော့ဘာကိုနှစ်သက်ရရောက်ပါဒါလည်းအတူတူလေးပဲကိုမြန်မာလိုပဲဘာမှခက်ပါဘူးမျက်စိကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရရောက်တဲ့ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးဉာဏ်တပရိညာပေါ့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပါအောင်လုပ်တာဒါသမဉ္ဇရရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားအတ္တဒိဋ္ဌိသမားကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးလေတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဖြည့်စည်းလို့ရလာတဲ့အတုမရှိတဲ့ရွှေညာတော်နဲ့ဟောထားတာအဲ့ဒါတန်ယုတ္တနိကေဒုတိယဘုရားမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနားကိုနှစ်သက်တော်သူနှာခေါင်းကိုနှစ်သက်တော်သူရှာဟုနှစ်သက်တော်သူကိုယ်နှစ်သက်တော်သူအကုန်လုံးပေါ့လေမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်ရရောက်ရှင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူရှင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူကရှင်ရဲ့မှမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒုတိယတွင်မှာပဲအပညာယပရိညာယပဟာတဗ္ဗအဘိညာပရိညာပဟာနာတုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားယဟန်တို့တဲ့တို့ကိုအလုံးစုံသောတရားကိုဟောမယ်အထူးသိရတဲ့တရားပိုင်းခြားသိရတဲ့တရားပယ်အပ်တဲ့တရားအဲ့ဒီအလုံးစုံကိုဟောမယ်ယဟန်တို့အလုံးစုံဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မျက်စိကိုအထူးသိအပ်တဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပယ်သင့်တယ်မျက်စိပြီးတော့အစင်းကိုလည်းပဲအထူးသိအပ်တဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိအပ်တဲ့ပဲအပ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအထူးသိတဲ့နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့နဲ့ပဲအပ်တယ်
ယခုဝင်ញံပြီးတော့အဲ့သုံးခုပေါင်းစုံပေးတဲ့ဖတ်တာယခုတန်ဖတ်တာပေါ့မြင်တွေ့အဲ့ဒီဖတ်တာကိုလည်းပဲအထူးတည်ရတယ်ပိုင်းခြားတည်ရတယ်ပယ်အပ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာယခုတန်ဖတ်တာသာဝေဒနာပေါ့အဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲအထူးတည်ရတယ်ပိုင်းခြားတည်ရတယ်ပေအပ်တယ်အဲစာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါကိုဒီပြင်းဒေသနာတော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုကိုညာမိသလောက်နှလုံးသွင်းကြည့်တဲ့အခါမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ရောနော်လက်ကလေးချိုးထားပေါ့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့တနခုပါလိုက်ငါကအတူချုံပြောမျက်စိနဲ့အစင်းဟာနံတရားလားရုပ်တရားလားအဲတလောက်ကတော့သိရမျက်စိဆိုတာလည်းပဲရုပ်တရားပဲအစင်းဆိုတာလည်းပဲရုပ်တရားပဲအဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်သက္ခုဝิญဉ္ဇအဲ့ဒီသက္ခုဝิญဉ္ဇမြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကြတော့ဘာတရားခေါ်မလဲဉာဏ်တရားဟောတမညာဘုံညာရဖို့တဲ့တိတိနဲ့တရားတွေအများကြီးပဲဒါလေးကအသေးဖွဲ့ပဲရှိတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းကယုတ်တရားမြင့်သိစေရဲ့

မျက်စိကိုပုထုဇဉ်နေတာမန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမျက်စိရပါလဲမျက်စိပေါ့ငါမျက်စိပေါ့ဒါလိုပဲသိမှာပဲငါမျက်စိကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေါ့ဒါတာမန်အသိယောဂီတို့ကတရားတွေနာထားတော့တရားနဲ့ပရမတ်ရောက်အောင်သိကြည့်အောင်မျက်စိရပါတရားပါလေဟောတာမန်အသိနဲ့ထူးကြပြီးသိတယ်အထူးသိတယ်အသိနဲ့ကြွားမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာတာမန်အသိကတန္တရာလည်းမဲ့အသိမေဖေးတွေတင်ပေးထားလို့သူပြောလူပြောနဲ့သိနေကြတာဘုရုဇင်ရဲ့အသိခုယောဤလိုသိတာသာသနာတွင်သိတဲ့အသိမျက်စိဆိုတာခေါ်ဝေါ်ပြည့်ညတ်ထားတာပြည့်ညတ်တရားတကယ်တကယ်တော့မျက်စိဟာယုတ်တရားယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိခေါင်းခါခြေလည်းမရှိမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်မရှိယုတ်တည်နံနေပဲအဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အခါကျတော့နာမည်ခေါ်ထားတာပေါ့လေမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကိုယ်တို့စိတ်တို့စိတ်ကတော့စိတ်တလို့ခေါ်တာနံတရားပဲသူကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သုံးတယ်အရှင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့တရားဒါတွေလည်းပဲပညာခေါ်ထားတာပဲအရှင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့ထိတွေ့တရားရဲ့အဲဒီ၅ခုကယုတ်တရားပဲကြံတွေ့တရားကြတော့မှဓမ္မယုံကြတော့မှယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်ဟုတ်မှာမျက်စိပေါ့လေမျက်စိပြောရင်ဉာဏ်ဓာတ်ကြီးပါသွားပြီပေါ့ဒါမျက်စိဟာသူပြောလူပြောနေနဲ့ပြောနေတော့မျက်စိဘလူမျက်စိကောင်းတယ်လှတယ်မကောင်းဘူးမလှဘူးဒါတာမန်အသည့်အထူးသည့်ဒါဆောက်ထဲမှာမပါဘူးဥစဉ်ဒီမြင့်ဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောတာပါအထူးသည့်ဆိုတော့ဟာမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲဆိုတော့ယောဂီတို့ယုတ်တရားမှာဆက်တွေးကြည့်ပါအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါရူပံဘိက္ခွေအနတ္တယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တအတ္တဆိုတာကတက်ကောင်းလေးပြာကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းငါးကောင်းသူကောင်းလောကကောင်းမိမကောင်းအကောင်ထဲနေနဲ့ယူတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရူပံဘိက္ခုအနတ္တမျက်စိဟာယုတ်တရားလေယုတ်တရားအနတ္တဆိုတော့ငါကောင်းသူကောင်းယောက်ျားကောင်းမမကောင်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတက်ကောင်းလေးပြာကောင်းမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှစိတ်သုံးမသွားဘူးလားစိတ်တုံးသွားတာမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်လေးပြာကောင်မဟုတ်ဘူးစိတ်တုံးသွားတာကိုတုံညလို့အတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝအတ္တဆိုတဲ့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်မြဲတာခိုင်တာမှစိတ်တုံးသွားတယ်မမြဲဘူးအစိုးမရဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးဆိုတော့မြဲတယ်အစိုးရတာနဲ့ဆက်ညင်ပဲဖြစ်မနေဘူးလားအဲတော့မမြဲဘူးအစိုးမရမြဲခြင်းအစိုးရခြင်းမှစိတ်သုံးသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်သုံးသွားတယ်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်တို့မှစိတ်သုံးသွားတယ်အဲလိုစိတ်သုံးတာကိုတုံညသုံးမဟုတ်တုံညတယုတ်ဟာတုံညတတရားမျက်စိဟာယုတ်ယုတ်ဟာတုံညတတရားငါကောင်သူကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝငါမရှိတော့ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်မျက်စိဟာယုတ်တရားမျက်စိလို့နာမည်တတ်ထားပေနဲ့ယုတ်တရားငါရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလို့ပြောတယ်မလားတရားတော်ရငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်ရီတို့နည်းနည်းညာဆိုင်ထားကိုယ့်မျက်လုံးကိုယ့်ဘာကိုငါမျက်စိပြောတာပဲ

0: သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့ပြောတော့မှန်တာပဲအပြစ်မရှိပါဘူးငါလက်ငါချီငါမျက်စိပြောတာပဲလားဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့သမုတ်အမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့အရှိအမှန်တရားမှငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိမဟုတ်ရင်သူ့မျက်စိလားမ
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးသူ့မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပစ္စည်းငါလည်းမပိုင်ဘူးသူလည်းမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရကထောက်ပါနဲ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရကပိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးရဲ့လားအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပါတယ်ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အဟာရကြောင့်သူတို့ကပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တဏ္ဍနေဟာသင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရသင်္ကရိယန္တိဆိုတာပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရတရားပြုပြင်ဓာတ်လို့သင်္ခါရတရားပထဝီရလည်းပဲကျန်တဲ့အဘောတိသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်အဘောတိသောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြုပြင်တယ်အပြန်မြန်အလန်လန်ကိုယ်ကလည်းသူများကိုပြုပြင်တယ်သူများပြုပြင်တာကိုလည်းခံရတယ်ဒီယုတ်တရားဟာကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်ပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားဒိဋ္ဌိဖြုံတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ဒါညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံနေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့မျက်စိကငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တော့ဘာလဲဆိုတော့မျက်စိရပါပါလေ။ယ
1: ုတ်
0: တရား။ဩယုတ်တရား။မျက်စိရငါမဟုတ်ဘူး။သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာတရားပါလေ
1: ။
0: ယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်ဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်။အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရား။ပြန်ပြောပါဦးမယ်။မျက်စိဟာဘာတရားပါလေ။ယုတ်တရားလို့ပြောရင်စက်တိုက်အနေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုသိသွားတာဟာအမှားသီလားအမှန်သီလား အဲ့လိုအမှန်သီတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒါညာတပရိညာမသိလျင်တွယ်သိလျင်ပြဲတွဲလျင်ဘေးပြဲလျင်အေးအခုသိသွားပြီဟာမျက်စိကမျက်စိလို့ပြောနေတယ်မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိကယုတ်တရားအိဆာဒုက္ခအနတ္တအတုပငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရတို့ပိုင်နေယောဂီတို့မျက်စိကိုယောဂီတို့ပိုင်ရလားမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရကပြည့်ပြည့်နေတာမလားအတိတ်တုန်းကကံကကိုအာဟုသလုံးခဲ့ရင်ဘလောက်ပဲပြုစုပြုစုမျိုးလုံးဝယောဂဖြစ်ဒုက္ခရောက်တာပဲအာစိတ်ကလည်းထိခိုက်လို့ရှင်ဖြစ်နေတာပဲဥဒုတို့အဟာရတို့ကိုယ်လုံးနဲ့ဆိုင်နေအနတ္တတရားဆိုအနတ္တတရားဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တာအစိုးမရဘူးဆိုတာသူဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီးမဲ့ကံမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်တော့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြတ်တော့အကျိုးပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟာအနတ္တအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုသဘောပေါက်ရင်ယောဂီတို့အဆင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့တို့မြင်ခံစားတို့ရုပ်သဘောပေါက်ရင်နာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမလားမြင်သိစိတ်ငါမြင်တယ်ငါမျက်စိရကောင်းနေဟာဘလူမြင်တာလဲငါမြင်တာပေါ့ဒါသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာအပြစ်မရှိပါဘူးဒါပဲနဲ့ရှင်ထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ကြာကြာနာနာသိဖို့ဟာငါမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စက္ခုဝิญဉဉ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာမလားနည်းနည်းလေးညံဆိုင်ထားပေါ့မျက်စိရဲ့အရှင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကိုစာလို့စက္ခုဝิญဉဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉဉ်ကမြင်တာ အမြင်ဖို့အတွက်မျက်စိအကြည့်လဲကောင်းရမယ်ရုပ်ကလည်းထင်ရှားရမယ်ဒါတော့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့တကယ်မြင်တာကတော့မြင်သည့်စိတ်ကမြင်တာအဲ့တော့ငါမျက်စိငါမြင်တယ်အပြောအနေနဲ့ဒီလိုပြောပြင်တဲ့ငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားအနတ္တတရားငါမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်သည့်စိတ်ကမြင်တာအဲ့ဒီမျက်စိရုပ်တရားရဲ့မြင်သည့်စိတ်နံတရားရဲ့အကုန်လုံးဟာအနတ္တတရားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုအမှန်တိုင်းမသိလို့မျက်စိကိုမမောကြတာမလားမျက်စိပြောရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေအကုန်ပါတယ်နော်ယောဂီတို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာအဆင်းကိုနှစ်သက်သောနှစ်သက်ရာရောက်ပြီဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တော်သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးတူတူလေးပဲမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တယ်တစ်ခုလုံးပါသွားပြီပေါ့တစ်ခုလုံးနှစ်သက်ရင်လည်းအဲ့ဒါဆင်းရဲနှစ်သက်တာပဲဆင်းရဲနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးအရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူလေးရဲ့ရောကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခုနအဘိညာပရိညာပဟာနအတုံးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်စိကိုအထူးသိရဤမျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရဤမျက်စိကိုပယ်အပ်ဤအဲ့ဒီလိုပဲအစင်းတို့မြင်သည့်စိတ်တို့အစင်းတို့မြင်သည့်စိတ်တို့မြင်တွေ့တို့မြင်ခံသာတို့ဒါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောနားဆိုတဲ့ဒီလိုပေါ်နားတို့အတန်တို့ကြားသည့်စိတ်တို့ကြားအတွေ့တို့ကြားခံသာတို့နှာခေါင်းဆိုလည်းပဲခန္ဓာရခန္ဓာဝิญญေဟောဘကအတန်ကတတ္တတတ္တာယုံနှခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နံတိစိတ်ရဲ့နံတဲ့ခါတွေ့တဲ့ဖတ်တာရဲ့အဲ့ဒါခံစားတဲ့ဝေဒနာရဲ့တခုသဘောပေါက်ရဲ့ကျန်တာတွေအကုန်ပါမတော်ဘူးလားယောဂီတို့အကုန်လုံးရုပ်တွေနံနေကြီးပဲအဲ့တော့အခုပြောနေတာအဘိညာကိုအရင်ပြောနေတယ်အပညာထုတ်ပြီးတော့သိရမယ်အထူးသိရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာလူလာတဲ့ယောဂီတွေကအထူးသိရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမကြီးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ငါမျက်စိသူမျက်စိငါသူပြောတာသာသဘာဝပဲဘာမှအဖြစ်ပြောကြရမလို့ဘာလို့သမုဒိသစ္စာသန္တရာလည်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသန္တရာလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားနေတဲ့ယောဂီတို့ကြတော့အထူးသိရဆက်ဆံနာကတပိုင်းတိတာကတပိုင်းဆက်ဆံတာကတော့အများနဲ့ပြည်လည်အောင်ဆက်ဆံမှာပဲကြီးတဲ့သူကိုရိုးသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတဏှာဆိုင်းရဆိုင်းရသူစည်းကမ်းတိုင်းဆက်ဆံမှာဒါပေမဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတိဖို့ကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အစင်အတန်အနှံ့အရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားမြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်နံသည့်စိတ်စားသည့်စိတ်ထိသည့်စိတ်ကြံတွေ့စိတ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲတစ်ခုလုံးတစ်ကောင်လုံးဟာဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တည်နံနေပဲယုတ်တည်နံနေလို့သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါလို့ယူထားတဲ့အထင်မှားအယူမှားတရင်ကပြုတ်မသွားဘူးလားငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ယူထားတဲ့အသက်ကောင်လက်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လို့ယူထားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမှားအသိဉာဏ်ဝင်လိုက်တာနဲ့တတင်ကကွာသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲအထူးသိလို့အပညာအထူးသိလို့ဩသဘောတရားတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲအခုရှင်းပြတယ်တော့ယောဂီတို့သိသွားပြီ။ကုလိုတိတာဘာတိလဲဆိုတော့ညာတပริญญาနဲ့တိတာတဏှိအားဖြင့်သုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်စာအုပ်ဖတ်လို့တရားနာလို့တိတာသုတ္တမယဉာဏ်ပြန်စိတ်ကူးတာတော့စိန်တာမယသဘောပေါ့အခုတိသွားပြီသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပရိယတ္တိအနေနဲ့တိသွားပြီဟောဒါလည်းတဆင့်ပဲတာအဲဒါတော့လည်းမလုံးလောက်သေးဘူးတဲ့သဘောတိသွားတယ်လားဟုတ်တယ်နန်းနေပဲအဲ့ဒီသဘောလက်တွေ့နဲ့သိအောင်လို့ရတိရဏပရိညာနဲ့ဟောယောဂီတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မရှိမှဘူးလားအဲပေါ်ရပေါ်ရဖောင်းနာတို့ပိန်နာတို့ ထတာတို့ထိုင်တာတို့သွားတာတို့ရတာတို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မိအောင်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပိန်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ထိတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့ဟောင်းတာပိန်တာကိုပြောလိုက်ရင်ကျန်တဲ့အကုန်ပါသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဟောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ဆိုတာပြဉ္ညာအနေနဲ့ပြောရအော်ဘိုက်ကြီးဖောင်းတယ်ချက်တဝိုက်ဝမ်းဘိုက်ကိုအာယုံဆိုင်မမေဖောင်းလာလို့ရှင်ဖောင်းနေမှပိန်ကြသွားရင်ပိန်နေမှပြောတော့ဒါလိုပဲပြဉ္ညာနဲ့တင်ပေးရရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ဝမ်းမိုက်ကြီးပေါ်နေမယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒီဝမ်းမိုက်ပေါ်မှာအတိညာဉ်ကဆူးရှလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမိုက်ပုံစံအဓိကမဟုတ်တော့ဘာအဓိကဖြစ်သွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးရှေ့ကိုဖောင်းတာဖောင်းတယ်ရှေ့ကိုလှုပ်လာတာဖောင်းတယ်နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာပိန်တယ်နာမည်ကဒီလိုခေါ်ရတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်သဘောဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်သိမှတ်သိနေတာကမှတ်သိတဲ့နံသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကဩော်တရားညနေမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့၄တောင်တို့အဝိုင်းတို့အကောင်အထည်ပြောလို့ရပါမလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောသဘောသဘာဝတရားလို့ခေါ်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြာနာသိရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဩလှုပ်ရှားတာပဲလှုပ်တာတွေ့တာပဲဆိုအဲလှုပ်ရှားတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါအောင်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့လှုပ်ရှားနေတာသိတိုင်းဩဒါရီယဝါယောယုတ်ပဲလို့လူတိုင်းသိပါမလားလှုပ်ရှားနေတာမြန်တစ်ပင်နေလှုပ်နေတာပဲလေတိုက်ရင်လှုပ်နေတာပဲဩဒါလေတိုက်တယ်ဒီလောက်ပဲယောဂီတို့ကြတော့လေတိုက်တယ်ဆိုတာယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတာမလားဉာဏ်ရံကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့လေတိုက်တာကိုသိနေတာဘယ်လိုသိနေတာနန္တရားအသိနေတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဗာနဲ့ပါအာယုံနဲ့နန္သဘောတရားလေးတွေပဲယုံနဲ့နန္သဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိသွားတော့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသိဟာရှုမှတ်ရင်းနဲ့သိလို့သိဟာသိတဲ့အသိဟာခုနကတည်းကတရားနာလို့စာအုပ်ဖတ်လို့သိတဲ့အသိနဲ့ခတ်ဆင်နေမိနဲ့တူပါမလားစာရမဤထလည်းအမှန်ပဲအာယုဟာယောက်ျားမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဟုတ်တာပဲတာဓမ္မလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလက်တွေ့ရှိလို့လည်းဒီတိုင်းပဲသိတာပဲဒါပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လာတယ်စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့စာတွေ့နဲ့ပေါင်းစစာတွေ့မပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲမှားတတ်တယ်လက်တွေ့မပါတဲ့စာတွေ့ဟာလည်းပဲလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးလေလေနဲ့မရှိဘူးဆိုတော့သဘောတရားတွေကိုသိတော့သိတယ်ရှောင်သိနေအောင်မရှောင်နိုင်ဘူးဆောင်သိနေအောင်မဆောင်နိုင်ဘူးပိုင်းခြားသိသိနေအောင်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိနိုင်ဘူးအကျင့်မပါလို့ရှင်အတိတသက်ဟာသိတာသိတာပဲမရှောင်နိုင်ဘူးမကောင်းမှန်းသိလည်းမရှောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းလည်းမလုံးနိုင်ဘူးပိုင်းမင်းချာကြလဲကြနာမသိနိုင်အသိဉာဏ်မပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပဲဆုတ်လုံနေတာပဲဘုရားယဟန္တာရဲ့လမ်းညွှန်မှုတရားဒေသနာတော်ကိုမနာခံမှုကိုလုံးချင်တာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းတော့ဟုတ်တို့လိုပဲနောက်ကျတော့မှားရောဥပသမထတည်ထောင်တယ်ဝိပဿနာကူးပါမယ်ဒါပဲနဲ့တေချာတရားနာမထားဘူးမလိလာဘူးဆိုရင်ကိုလုံနေတာဝိပဿနာဆိုပြီးလုံနေဖြစ်နေတာသမထကြီးဖြစ်လုံတာဝိပဿနာဆိုပြီးကြီးပဲလုံတာဖြစ်တာသမထဖြစ်ဝိပဿနာဆိုတာရုပ်တဏ္ဍာရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တေချာချာသိအောင်လုံနာမလား အဲမမှန်ကန်ကန်တည်တည်ချာချာတိအောင်လုံနေတာကြီးပဲကြက်ကလမ်းညွှန်မှုကိုမလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့မမှန်ကန်တည်ချာမတိတော့လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်တော့တိတ်တိတ်တွေတက်ကရွန်းနေလို့ပရဘိုက်တွေလို့လမ်းနေမှားကုန်ကြီးပဲကြက်ကတော့အကောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးပဲတာပဲလုံနီလုံဟန်နေမှားသွားတော့ကြီးပဲတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကငရဲအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိယတ်မပါတဲ့ပฏิပတ်ဟာလည်းမှားတတ်တယ်ပฏิပတ်မပါတဲ့ပရိယတ်ဟာလည်းပဲလေးနက်မှုလေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်နိုင်မှုအဲ့တော့နှစ်ခုသလုံးပေါင်းစပ်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်ရောရောအထုံနေတာလက်တွေ့ပဲခုတရားနာတာကသဘောတရားပိုင်းညာတပရိညာတရားနာတာကညာတပရိညာယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာအခုမျက်စိကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းပြောရမှာကတို့စိတ်တကြွအကြောင်းကိုပြောဖို့ဒါမင်းတို့ဒါကိုအရင်ပြောနာအဲ့တော့မျက်စိကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ပယ်ရသုံးချက်မျက်စီကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဘယ်ရအတော်ကျုပ်ပြောရင်မျက်စီကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်သိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာသင်္ခတလိုတာမညလက္ခဏာတွေဆိုင်အောင်သိရမယ်အဲ့ဒီတော့မှပယ်သိမ့်ပယ်တိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာတွေကိုပယ်နိုင်မယ်မြတ်မပြန်စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးရှစ်ပိုင်းနေပဲပါတယ်အဲ့မင်းရှေးရှေးတရားတွေနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှင်ဩအထူးသည့်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပိုင်းခြားသည့်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပယ်ရမယ်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်မျက်စီကိုအထူးသိရမယ်တဲ့ဟောယောဂီတို့သိသွားပြီမျက်စီကဘာတရားရုပ်တရားပါဗျာဟောရုပ်တရားအဲတကောလုံး32ခုတားသားတကောလုံးကလည်းပဲရုပ်တရားပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရှိအပြစ်မှာလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲပြောတဲ့တိပင်းတို့တောတောင်တို့ပြောဒါလည်းယုတ်တရားတွေပဲယုတ်တရားချင်းတူပေမဲ့လို့အကောင်အထည်ပုံတန်တန်နေနဲ့ယုတ်ကြတော့ပြဉ္ညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီပရမယုတ်ကြတော့ဓာတ်ထည့်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ပထဝီဆိုရင်ဟောမြေကြီးတွေအများကြီးပထဝီမြေကြီးပဲအာယုတ်တရားပဲပြောမှန်းတာပဲယောဂီတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယုတ်ကြတော့အကောင်အထည်မပါဘူးပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတော့အကောင်အထည်မရှိတော့ပရမနုဗျူတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့သိသွားပြီအကောင်အထည်ကိုအဆက်အမှုံတော်မရှိတော့ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့အချင်းရာအာကာရဆိုတဲ့သဘောကြီးပဲရှိတော့အဲ့တော့သဘောဟာတရားဆိုပရမတ္ထတရားဆိုလက်နဲ့ကင်လို့မရဘူးပကတိမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်မှန်ဘလူးနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ရမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဓာတ်ကြီးလေးပါအဲဒီမှာဝန်းရံနေတဲ့ဝန္ဒကဏ္ဍရသဩဇာအထက်ကလ၈ပါးအထက်ကလ၈ပါးထားလိုက်ပါတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲထားလိုက်မျက်စိလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲဒီမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတံဘာရလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိအလုံးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲဗခရီးမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အကြီးကြီးပဲထဲထဲမှာအလုံးကြီးပဲဟာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အယုတ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာမျက်စိအကြီးလေးရှိတယ်အကုန်လုံးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုတ်အထက်တည်းမျက်စိအကြီးလေးကြတော့ကမ္မစယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာအပြင်ကတတံဘာရမျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးကြီးအုံကြီးရအဲ့ဒါကြတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါလာစိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အခုကမျက်လုံးဟာယုတ်တရားမျက်စိလိုခေါ်ဝေါ်တော်လဲပဲတကယ်တကယ်တော့ဗာတရားပါလေယုတ်တရားဆိုတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုအပုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိဟာမမြဲဘူးမျက်စိဟာအစိုးမရဘူးအစိုးမရတဲ့အတွက်အတ္တမဟုတ်ဘူးအစိုးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတယ်မ မျက်စီဟာအတုပမျက်စီဟာဆင်းရဲတဲ့အမှန်ဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာရိုးရိုးသိတာလားအထူးသိတာလားဟောအထူးသိတယ်အတုပပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရင်ခုနအထူးသိတာကယုတ်တင်တယ်နေသိတာနော်ယုတ်တင်တယ်အကြောင်းနေအကျိုးတွေပိုင်ပိုင်ခြားခြားဆိုတာကပေါ်လဲပေါ်လဲပြောင်းလဲပြောင်းတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါး ਨੇ သိသွားတယ်။အဲလက္ခဏာကြီး၃ပါးသိတယ်ဆိုတာသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့တာမညာလက္ခဏာ။ခုနတုန်းကမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲလို့မျက်စိဆိုတာအခေါ်ဝေါ်ပဲယုတ်တရားပဲလို့သိတာတဘာဝလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်။တဘာဝလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်တော့သဘောလေးသိတယ်။အဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာ။တဘာဝဆိုတာသဘောမျက်စီရယုတ်သဘောပဲပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာကမျက်စီဟာအဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည်တယ်ဖြစ်လိုက်ပြည်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည်လိုက်ဆိုတော့မြဲပါမလားမမြဲတဲ့သဘောအမဖြစ်နဲ့မပြည့်နဲ့လို့အမိန်ပေးလို့ရပါ့မလားဒါအဆိုးမရတဲ့သဘောပေါ့မမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုတော့အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဩအနတ္တမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအာဆင်းရဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာလို့ပြောလိုက်ရင်အတုပလည်းပါသွားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အထက်မှာအတုပဒုရယ်ခဒုဆက်ဆုပ်ဖွယ်ခအသုံးမကျတာသစ္စာအမှန်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်အသုံးမကျတာအမှန်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အကောင်ထင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အတုပလက္ခဏာပေါ့မတင့်တယ်ဘူးဒီသဘောပြောတာအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဒုက္ခသစ္စာလို့ယူလိုက်အဲ့လိုဆိုတော့ပိုင်းခြားသိရမရဘူးလားခုနကတည်းကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအထူးသိတာအဲ့ဒီအထူးသိတဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးတွေပါတယ်ငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးဘလူမျက်စိပါလေကံစိတ်ဥရုအဟာရလွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်ယောဂီတို့ဒါတွေကယုတ်မျက်စိဟာယုတ်တရားပဲဆိုအဲ့ဒါပဲမင်းမျက်စီကမင်းမျက်စီမဟုတ်ဘူးလားဘလူမျက်စီလဲလှုပ်ပြရမှာလားဟာငါမျက်စီမဟုတ်ဘူးဒါဘလူမျက်စီလဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့မျက်စီကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြီးလာတဲ့မျက်စီမှမဟုတ်ဘူးမျက်မှန်မတတ်ချင်ဘူးရပါ့မလားမပိုင်လို့အဆိုးမရလို့ပေါ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရချဲလဲနေတာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စီဟာယုတ်တရားအဲ့မျက်စီကိုဘလူပိုင်လဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအဲ့တော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းမျက်စီကအကျိုးဟောအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပစ္စယပရိဟဏသဘောမျိုးအကြောင်းသိရဲ့အကျိုးသိရဲ့အကြောင်းကိုသိဆဲပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဟာအထူးသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာကဒီမျက်စီဟာဒလဇတ်ကိုပကတိမျက်စီနဲ့ကြည့်တော့မသိအောင်ရုပ်တဏ္ဍာနေရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုပြောင်းနေတယ်မလားဒလဇတ်ကြီးပြောင်းနေတယ်ဒါကတော့တရားနာရလို့သိရတာကိုယ်တိုင်သိကျင်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဆက်အားထုတ်ဆက်အားထုတ်လို့ရှိရင်ရုပ်တဏ္ဍာနေဒလဇတ်အိုးကင်းထဲမှာနှမ်းနေထဲ့လျော်သလိုတပြော့ပြော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်နေကြတာမှတ်စိတ်တွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ပြက်နေတာလေအများကြီးမြင်နေဗင်ကားတို့ဘရတို့အဲ့ဒီညာနေရောအရေးအတွက်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဖရားလို့ပြက်တာတွေအများကြီးပဲမိုးတွေရွာချမိုးတွေရွာချတော့မိုးပေါက်တွေကိုရေနိုင်မမရေနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ရေနိုင်တယ်တို့တာမန်တွေမရေနိုင်ဘူးမိုးပေါက်တွေအများကြီးပဲတို့ပြောရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲပြက်နေတာတွေလည်းပဲမရေမတွက်နိုင်ဘူးတဲ့အများကြီးပဲထိုင်နေထိတယ်သိတယ်အခုကအစာပဲတလောက်ပဲမှတ်နောက်ကျတော့မှတ်တယ်မြန်လာတယ်မှားအားလည်းကောင်းလာတယ်ဟာပြက်တာတွေကတောက်လျှောက်အများကြီးပြက်တာမြင်ရအဲ့လိုပြက်တာမြင်တော့မမြဲတဲ့သဘောပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောပဲအဆိုးမရတဲ့သဘောပဲဩဒလဇတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အမှန်တရားပဲဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားဆိုဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့လိုသိသွားတော့မျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရမရောက်ဘူးလားသဘာဝလက္ခဏာနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာကအထူးသိတာ ပိုင်းခြားသိတာကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါတာမညာလက္ခဏာတည်းမှာပါသွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒီလိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမသွားဘူးလားအတောချုပ်ပြီးတလုံးနဲ့ပြောရင်မျက်စိဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားပဲပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိသွားရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိလိုချင်မှာတော့မလားဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပိုရှင်းတာပေါ့တချို့မွေးဘွေးကိုမွေးဘွေးမှမသိဘူးကောင်လေးတရားလှတယ်ဆိုပြီးတော့မွေးဘွေးကိုဖက်နှမ်းတယ်ဖက်နှမ်းတော့ကြိုက်ကောကြိုက်တော့သိရောဘာဖြစ်လို့ဖက်နှမ်းတာလဲဆိုတော့ကြိုက်ရင်သိမယ်မှမသိလို့မလားဥပမာပြောနေတယ်ဟမ်မွေးဘွေးဟာငယ်ပေနဲ့အစိတ်ပြင်းတယ်သွားထင်ကြိုက်ရင်သိတယ်မလားအေးအဲ့ဒါမသိတဲ့သူတွေကြတော့မွေးဘွေးကလှတယ်ကွက်ကွက်ကလေးနဲ့ချစ်စရာလေးပဲဆိုတော့အဲမွေးဘွေးဖက်နှမ်းနေတယ်မွေးဖက်နှမ်းတော့ဟိုကကြိုက်ကောအဲ့ဒါမွေးဘွေးဖက်နှမ်းနေလို့ရှိပါမလားဆိုရှိလို့ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်လားအစိတ်ပြင်းမှအစိတ်ပြင်းတာကိုအစိတ်ပြင်းမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့သွားကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တယ်နောက်ထင်ရှားပြောမိုးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်လို့ပေါ့မွေးသားကြိုက်တဲ့သူကမိုးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်ဖမ်းတာပေါ့နောက်ကြတော့ကြိုက်တော့မသေးဘူးလားယောဂီတို့ဥပမာလေးတွေကလွယ်စွလွန်းနဲ့နှလုံးသွင်းมาရမယ်เนาะမသိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဥပမာအစိတ်မှမသိဘူးအစိတ်တီးကိုအစိတ်မှအစိတ်တီးမှမသိဘူးအယောင်လေးကလည်းဝင်းပြီးတော့လှအနံ့လေးကလည်းမှွေးနေစားလိုက်ရင်လည်းပဲတကယ်ရတာရှိတယ်ဒါပဲနဲ့အစိတ်တီးအစိတ်တီးကိုအစိတ်တီးမှမသိရင်လှလဲလှတယ်မှွေးလဲမှွေးတယ်ရတာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်စားဖို့မများဘူးလားအဲစားတဲ့အခါကျတော့စားတော့ရတာရှိတာပေါ့ဗျာ။ဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဥရေပြတ်ပြီးတော့သေရော။ဥပမာလေးတွေပြောနာနော်။ဒါတော့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရိပ်မိပြီမလား။ရိပ်မိပါဗျာ။ရိပ်မိရင်ပြောတော့ပါဦး။ရိပ်မိလဲဆိုပြောတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါအရှင်းလေးရလဲလှ။အနံ့လေးရလဲမှုေးနာ။စားလိုက်ရင်လည်းတကယ်ရတာရှိ။အဲဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဥပြတ်ပြီးသေရောလား။အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသေမှန်မှမသိလို့မရရအောင်ရှာတယ်နောက်ပြီးတော့မက်မက်မောမောနဲ့စားတယ်အဲ့တော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ရအောင်လို့ရအောင်လို့တော့ရတယ်ဘာရဒုက္ခရတာမလားအေးသူသူငါငါဒီတိုင်းပဲဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါမသိလို့တွေ့တာလားမသိလျင်တွဲဆိုတာတွဲတာတာကိုပြောတာသိလျင်ပြဲအစိတ်မှန်းသိတယ်အစိတ်တီးမှန်းသိတယ်ဒီမွေဘွေးဟာကဲ့ရင်သေးတယ်လို့သိရင်ခုနလိုကပိုက်တဲ့ထဲ့ကျင်တာတို့ခုနအစိတ်တီးကိုမရင်ရှက်ရစားကျင်တာတို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးလာပါတော့မလားသေမှန်းသိရင်ဘယ်စားမလဲသေမှန်းမသိလို့စားကျင်တာမလားအခုအပညာပရိညာဆိုတာထူးထူးခြားခြားလည်းသိရဒါတရားခေါ်ပြောနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပဲမျက်စိကနေယောက်ျားမိန်းမသွားအောင်နော်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့ခေါ်ဝော်မလားဒီကတည်းကတော့ဗာလေးဗာလေးယုတ်တဲ့နန်းနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲဒါလိုသိတာကိုထူးထူးခြားခြားသိရထူးထူးခြားခြားသိတာကိုပြောနေတာနော်တမန်အသိနဲ့မတူဘူးတမန်သိရယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယုတ်ပဲကလားပဲရှမ်းပဲပမာပဲဒါသာမန်အသိဒါနဲ့ငါမိတ်ဆွေပဲဒါငါနဲ့မတည့်တဲ့သူပဲဒါသာမန်အသိလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအသိကဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တေနံနေယုတ်တေနံနေလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်လို့ရှင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အတ္တဇွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဇွဲကြီးတွေရော့မသွားဘူးလားရော့သွားပါဗျာအဲ့ဒါအထူးသိလို့အထူးသိအောင်တရားနာရတဲ့အထူးသိအောင်တရားအားထုတ်ရသိအောင်သိအောင်သိအောင်အထူးသိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပယ်စွန့်နိုင်အောင်အဲ့ဒါဝိပဿနာအားထုတ်တာပဲအဲ့ဒါသ တိမပယ်နိုင်ပါလေဆိုတော့ဟောတော့မသိရင်ပယ်နိုင်မှာမသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဥမာဆိုပါတော့တို့ကအခုဇိုင်ရောစင်နေများနေလို့လော့ဂျီအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ကိုပိုင်အလုပ်ပဲလုပ်လို့လက္ခဏာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘယ်တော့ပဲဝင်ွေတွေကောင်းကောင်းဒီအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်လုံရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတိုင်ဟောစင်နေသမှုပြရတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲတော့မပြူတာတော့မှပဲကိုအရေးကြီးတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ခွင့်ရပါတော့မလားကြာကြာနာနာလှုပ်ခွင့်မရဘူးယောဂီတို့အမှန်တရားကိုသိဖို့ပြောနာနော်မှန်တရားသိလို့ရှင်ရသမျှအချင်းအားထုတ်မယ်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ဆုတောင်းရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆူတောင်းရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်တိဖို့အရေးကြီးတာပဲမသိရင်တော့အစည်းအဝေးပြေလည်ဖို့ယာဓုတက်ဖို့အစသရအဆင်ပြေဖို့ဒီလောက်ပဲကိုလိုချင်တဲ့သူရဖို့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့နေရဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကမှားတယ်ဆူတောင်းရမှာကတရားဓုတရားမြတ်တရားကိုအားထုတ်နေရပါလို့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနေရသည်အထိအားထုတ်နိုင်ရပါလို့သာသရာအစဉ်ပြေပြေအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဒါလို့ဆူတောင်းရမှာနော်အဲနီလန်းလေးလည်းပေးတာပါကုသိုလ်ရအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဟိုမှာလှူတမလှူလှူလက်လှူတယ်အများကြီးပဲဒီနေရာနဲ့မဟုတ်ဘူးရှောက်လှူနေကြတာဝန်သာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့နိဗ္ဗာန်တော့တောင်းတာပေါ့ကုလောလောဆယ်ကိုတရားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျဉ်းကျဉ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤဒါလို့ကိုအရေးတကြီးဆူတောင်းရဘာဖြစ်လို့တလောက်တော့အရေးကြီးဆူတောင်းရမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တာမောင်ရောကြီးတို့ချိန်မရွေးအဲအဲ့ဒါပဲရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဘယ်နှနေလို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအဲဓမ္မဆက်နေမယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားမယ်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့တူရီတူမတွေရှိတဲ့သူကလည်းတူရီတူမတွေကိုဘယ်လိုထောက်ပံ့မလဲနောက်မှဘာလုပ်မလဲနောက်မှဘာလုပ်မလဲရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့အော်တိုင်းနာဒီကြားထဲမှာပြုံးတိုင်းနဲ့သေသွားတော့ကြာကြာနာနာတရားဥတရားမြတ်မရရင်စိတ်ချရပါ့မလားစိတ်ချရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဝလန်စုထေဥမီလောင်အဲ့ဒါတဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဖို့ပါလဲဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုဟောတာပါလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဖတ်ပြီးပြန်ဟောတာသတ္တိတုံမှာဟောထားတယ်တတ္တိယဝိယဩမထောတခြားမန္တော်ကမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယသတောဘိက္ခုပရိပ္ပစီတာအမတန်အရေးကြီးတဲ့တရားပဲနောက်ဗတ္တိကရတတုံမှာအစ္ဆေဝကိစ္ဆံကာတ္တံကောစဉ္ညာမရဏံတုဝေနဟိနောသင်္ကရန္တေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာသူက၃ခါတလောက်ရှိတယ်ဟိုတက္ကထာတဲ့ပြောတာဒီနေ့အစလုံးတဲ့ကိုလိုရမယ်လို့ဒီနေ့အစလို့အစ်စီဝယနေ့ကပဲစပြီးတော့ကာတ္တံပြုရဤနတ်ဖန်ကကြမှဆက်လို့မယ်နတ်ဖန်ကမသေးဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဖရာဟောထားတာအဲ့တော့အမတန်အရေးမကြီးဘူးလားသတော်တော့ဒါပဲနဲ့လို့ဒါကအရေးမကြီးဘူးဖြစ်တပည့်ဟာအရေးကြီးနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုလွဲချောနေလို့တို့တွေတန်တရာလဲနေတာမလားအေးကိုတော့ကလဲတာတော့မတတ်နိုင်တော့အခုမလဲအောင်ချိုးသားရမှာအထူးသိသွားပြီဟောရုပ်တည်နာနေပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအိဋ္ဌာတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဟုတ်ပြီသိပြီပြီးပလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်ဆက်ချိုးသားအောင်ဒုက္ခကိုယဟန္တာမှာအကုန်မသိအနာဂတ်အောင်အကုန်မသိဘူးအနာဂံအောင်မဘဝကိုตายရသေးတယ်ရူပဘဝအရူပဘဝကိုအနာဂံตายရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုတ္တဝါသ၅ဘုံမှာပြမာကြီးတွေသွားဖြစ်တယ်ပြမာဘဝကိုตายရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်တက်မရောက်သေးဘူးအနာဂံအရတ္တမေအရတ္တဟိုရောက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုတန်းရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုအစွမ်းကုန်သိအောင်လို့ပရိညာယပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်ပါပိုင်မိုင်းချာချာပိုင်မိုင်းနိုင်နိုင်ဆိုတာပြောတန်ကြားလေးနဲ့စာအုပ်ဖတ်ုံနဲ့ရပါ့မလားမရပါဘူးခင်ဗျာသူပြောတန်ကြားနဲ့အထိုက်လျောက်သိနိုင်တယ်စာတွေအများကြီးသင်ထားတော့ရုပ်တွေပဲနာမ်တွေပဲဆိုတာ များကြီးသိတယ်သူစာတတ်တဲ့သူတွေရုပ်စု28ပါးတော့93ပါးတော့စိတ်ရှင်စိတ်တသိရှင်တို့ပကိန်းတို့ဟာအများကြီးပဲသိလိုက်တာမှရုပ်ဒိဏ္ဍနေရုပ်သဘောဒိဏ္ဍသဘောတွေသင်္ခါရတို့ဝိကာရတို့လက္ခဏာတို့နိဗ္ဗာန်တို့ပြညတ်တို့ဒါဒီစာတင်းနဲ့ဖတ်တာအများကြီးသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးစာသိသိတာစာသိသိတဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိတယ်သင်ထားလို့မကောင်းမှန်းသိပြီနဲ့မချောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိတယ်သိရတာနဲ့မလုံနိုင်ဘူးတရားဆန်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအသိဉာဏ်တွေအများကြီးရှိတာပဲတရားတွေအများကြီးနာထားဒါနသီလဘာဝနာဒါနလုပ်တဲ့သီလလဲဆောင်တယ်ဘာဝနာနေ့တိုင်းပွားသင့်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားမညာဖုန်ညာရသည်သည့်ဇက်တိုက်ပွားသင့်နေဆိုတော့လည်းမသိဘူးလား သိပါရဲ့ဗျာခေမျိုးသိနိုင်နေဆိုတော့လည်းမသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါရဲ့ဗျာဂတိလွဲသွားရဲ့အပေလေးပါးကိုရောက်နိုင်နေဆိုတော့လည်းမသိဘူးလ
1: ား
0: သိပါရဲ့ဗျာသိလို့ရှိရင်ဘာဝနာကိုဥသာပြရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာသိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့ဇလို့မလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ်တွေ့မသိသေးလို့ကိုယ်တွေ့တကယ်သိထားလို့တရားတွေပေါ်ပေါ်ရောက်အောင်မြင်ထားလို့ရှိရင်ဒီပြန်လို့တယ်ဘလို့ပဲလောက်ရလောက်ရလောက်ရဒီတရားအလုပ်ကိုလက်မလုပ်ဘူးမလွဲတာမချောင်သာတဲ့အလုပ်တွေလည်းလောက်ရတာပဲတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေလည်းဆုံးခံရတာတို့တာရေးနာရေးသွားတဲ့ခါလည်းသွားရအတက်နိုင်ဆုံးဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုပဲပြန်ဥတိုက်တာပဲမလွဲတာမချောင်သာတဲ့ဟာတွေလောက်လုပ်ပြီးဘာဝနာရှိပြန်သွားမလွဲတာမချောင်သာတဲ့အလုပ်တွေလောက်ပြန်သွားတော့လိစ္ဆာတွေနည်းနည်းသမျှနည်းအောင်နည်းနည်းသမျှနည်းအောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝနာကိုဥသာပေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တရားထုတ်လို့ထိုင်လျောက်သိထားရင်သိတဲ့အတိုင်းရှောင်းနေတာကိုရှောင်းနိုင်တယ်ဆောင်းနေတာကိုဆောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါလက်တွေသိလို့ပဲအပညာရထူးထူးခြားခြားသိရမယ်ပညာရပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရညတာပညာတိရဏပညာနဲ့သွားတူတယ်နောက်ပဟာနာပယ်ရမယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရင်တော့ပယ်ဖို့ကအရှင်ပြေမသွားဘူးလား မသိလို့တွေ့တာတော့ဗျသိရင်ပြေသွားတာပဲမသိတဲ့အခါကျတော့ညီကိုမောင်နှမချင်းပဲဖြစ်စေတူတူမတွေပဲဖြစ်စေအရန်တွေ့တာတာပဲအရန်တွေ့တာတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့အဲ့တွေ့တာမှုကြောင့်အချိန်တွေကုန်သွားတယ်အချိန်တွေကုန်သွားတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့ခါမှားပြီလုံမပြီချေရမှားပြီဆိုပြီးတော့မရတော့ဘူးချိန်နေအများကြီးလုံပါတယ်အဲ့တော့အများအကျိုးဆောင်တဲ့ခါလဲဆောင်အဓိကကတရားအထုတ်ဖို့ကပိုရေးမကြည့်ဘူးလားဒါသိထားဖို့ပဲကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုံးကြအခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစုဆောင်ပြီးတော့ခွင့်လေးယူပြီးတော့အထုတ်ကြကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်လုံးကြရတော့မလားအဲ့တော့အတိမှန်ကန်တော့အကျိုးတရားတွေလည်းမများဘူးလား အေးအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အတိတွေနဲ့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြည့်အကျိုးနဲ့တည်းသာသနာကြီးမှာလူဖြည့်အကျိုးနဲ့တည်းအဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်တိတယ်လို့လို့နဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့လင်္ကာထဲမှာမိုက်မလင်းနိုင်လို့မြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါရောမီတီမဝိနိုင်မှုဒီခွေတွင်မြေနေကုန်မျောပါရအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ရဟဘွေဒါဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကရေးဆက်တယ်အမတန်ကောင်းတယ်မိုက်မလင်းနိုင်လို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာတွေအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူးမြိုက်ရှင်းရတဲ့ညာစီမှာခါရောမီတီမဝိနိုင်မှုခါရောမီဆိုတာဒီဘဝအိယဖျားကမဖြစ်ခင်ပေါ့ဗျမဲ့နာဖွနာကိုတီးတော့မတီးနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တော်ကောင်းကောင်းမရဘူးဒါကိုပြောတာမလားခါရောမီတီးမဝိနိုင်မှုဒီခွေတွင်နေကုန်မျောပါရဒီဘဝမှာတောက်လျှောက်တသက်လုံး90 80အထိမျောသွားတယ်သာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စသာသမီးမရတဲ့ဒီဘဝလဲတူကိစ္စတူမကိစ္စဘိုးကိစ္စဒီကိစ္စအဲ့ဝန်တာရောမလို့လို့ဝန်နေရောမလို့လို့ရောင်းတောင်ပေါင်းတောင်နဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့ဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်သေအောင်မယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ ဒီခွေတွေနေကုန်မျောပါရတနေကုန်မျောမှာပဲတဲ့အချင်းကခဏလေးကုန်သွားတာမလားအခုပဲနောက်ခါကတပတ်ခါဆိုပြန်ရတော့မယ်ကဲခဏလေးကုန်သွားတာအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ရဟတ်ဘွေတန်တရာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ကိုခြေလက်ပတ်လဲနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောစီးစီးတည်အောင်စောစီးအားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားမကြည်တော်ရှင်မဟာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့အဆုံးတက်အောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်
1: ပေါ်တိုင်းမပြတ
0: ်ရှုမှတ်နေလျင်
1: ရှုမှတ်နေလျင်
0: ယုံနာနှမျိုး
1: ယု

သာဝိပရိတာရိနောဟုဝထအယံဟောအမှာကံအနုတာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမဒဋ္ဌမိမိလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆုံးလင်းလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပရိတာရိနောရှေယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေယခင်အခါကမညံဖုန်ညံတွေရသည့်အတိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမှာဟုဝဋ်ထာမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထုထမြတ်စွာဘုရားတို့၏ဥဒ္ဒသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏ဥဒ္ဒသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်

ရနာဖေယသမန္တာသကဝလေသူအတရာကိသံဒုတိဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္ဒုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

ဗဂဝတောရဟတောသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတသဗဂဝတောရဟတောသမ္ဗုဒ္ဓံရဟတောလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့၏ဝစဉ်ကိုရပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောတမသံဗုဒ္ဓသာညေရန်တရား၅ပါးနှင့်တကားခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယမူဉ္ဇဉ်တို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးတွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဗဂဝတောဘုံတော်၆စုံတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉ္ဇဉ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျူးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူဝိထသောကျေသူတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားလူမိတော်စီမြံဘုရားလူမိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိဘရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ယုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဥတ္တညုချူလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးသော

0: ဒီနေ့သန္တာရုံနဲ့2582ဘောဇာသရေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်14ရက်ဖိနစ်တောက်ကြနေ့29/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8:00မှာယောဂီသူတော်ဘောင်းများနဲ့တကွတရားနာပရိသတ်အားလုံးတို့အတွက်မုဒ္ဒဝါနိစာကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရန်ဆင်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ဟောကြားမည်မြစ်တာအရင်ပို့ရအောင်တပုရိသတကြိမ်မြတွေးကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာကအကျိမ်း
1: များ
0: တွေးညာမဆောင်မီတစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြော

သတ္တိဟောတိတမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ဂမောဣတိနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်ေဝတကိန်ဧဝတကိန်တခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်တခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်စောင့်ရှောက်နေပါပေ။အတ္တဗိမသူရောတို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်လျှောက်နိုင်ပါ၏ဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာတကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကားလူနတ်ပြမသတ္တဝါအလုံး

ပိကုပိထတန်တဝံတတံတတမမေညာယတယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလင်တမသေထပေါင်းဖော်ရ၏တပိသူရောကောင်းတို့ဝန်တူသွားဒုလဒုစဒုနေမှုကိုကုပိထပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္ထမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍အညာယမိမိစိတ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဤတို့နှင့်ဝတ်လူနှင့်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

သမုဒ္ဒဝါဏိဇာဆက်ဆိုတာသမုဒ္ဒရာထဲမှာသွာလာတဲ့ဇာလံပေါ့အဲ့ဒီဇာလံဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမွန်ဇေရွန်ရွှေကျောင်းမှာကြောင်းမွေလျစံပြောနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နေတဲ့ယူရနဲ့ပေါင်းပါ900အဝိဓိကြပြီးတော့ပျက်စီးသွားအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒေဝရဟာခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုတော့ကလည်းပဲဒီလိုပဲသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနဲ့ပျက်စီးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားအတိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာဗြဟ္မတမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့ချိန်ခါမှာအဲ့ဒီမှာယောဂီတရားမှာလက်သမားတထောင်ရှိတယ်900အုပ်စုနှစ်ခုပေါ့အဲ့မှာသူတို့လုပ်ငန်းကိန်းကနေလုပ်ကိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ပေးနိုင်လို့မြင်နာကိုသွားပြီးတော့လေအကြီးကြီးဆောက်လုပ်ကြလေအကြီးကြီးဆောက်ပြီးတော့မိသားစုတွေအကုန်လုံးခေါ်တင်သွားတစ်ပါလုံးပြောင်းသွားကြတော့ပေါ့လေသမုဒ္ဒရာတွေကိုရွက်လွှင့်သွားတယ်လေကြီးကချီးချီးပေါ့ရွက်လွှင့်သွားရင်းနဲ့ဂျွန်းကြီးတဂျွန်းကိုသွားတွေ့ကံအားလျော်သွား

ေါ်တက်သွားကျွန်းမတက်သွားတော့လူတန်ကြားတဲ့သချင်းဆိုးနေလူတန်ပဲဒါအဲ့ဒီအတန်ရှိရာကိုသူတို့ပြေးပြေးချင်းကတ်သွားတော့ချင်းကတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လူကအဝတ်စားမရှိဘူးသဘင်နေမုတ်စိတ်တွေဖွာလျားကြီးနေဆိုတော့လူမဟုတ်လားဘလူလားအတို့ကအရင်ဥအောင်ပြက်မှာပဲဆိုလေးတွေမြားတွေတင်ညလှန်နေပါတယ်ရွေကြတာအဲ့ဒါမှဟိုလူကမြင်သွားတယ်အာသူကလူသားစစ်စစ်ပါဘလူမဟုတ်ပါဘူးသူ့မပြက်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲတင်းမောပြက်ပြီးတော့ဒီကျုံးမော်ရောက်လာတာအဲ့တော့ဝဆားနေပါလေအကုန်လုံးလွင့်ပါသွားမှာပေါ့လေရေးစီရနေပါလေဓာရီပါလေလည်းမရှိတော့သဘင်နေရလဲရှေးကြီးမုတ်စိမ်မှုတွေရလဲရှေးကြီးတို့ဖြစ်အဲ့ဒါသူတို့ဓာရီလှန်နေတဲ့အနာကတ်သွားတော့အဲ့ဒီလူကပြောပြတင်းတော့အမတန်ကံကောင်းတယ်ဒီကျုံးကိုရောက်တဲ့သူတွေဟာဒီကြောမှာတရက်တို့ပိန်းနေတို့မလကားတို့စားစရာအဆုံးရှိတယ်တလေးသဘာတွေလည်းရှိတယ်ရေချိုးတွေရေတောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲရေအိုင်တွေရှိတယ်ကျွန်တို့ဒီကျွန်းကိုရောက်လာတာအမတန်ကံကောင်းတယ်ဘာမှစိုက်ပျိုးနေစရာမလိုတလေးသဘာတွေကလည်းအစင်းနေမယ်ကြံနေလည်းရှိတယ်ပိန်းနေတွေလည်းရှိတယ်ဒီဒီရောနာနာဒီရောမပြောဒီရောဆုံးတာပဲအကုန်လုံးစားကြတောက်เสียအပြည့်အစုံရှိတယ်ဒီကျုံးကိုပိုင်တာကဘလူးတွေကပိုင်တယ်သူတို့ကမနှောက်ရှက်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအပေါ်ပါသွားတဲ့အခါမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့တဲတွေပါတွေနဲ့အုပ်သွားဆိုတော့ဒီကျုံးပေါ်မှာအစည်းဝေးလုပ်တယ်အဲ့လိုလာတဲ့အခါမှာကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေတွေ့ရင်တော့သူတို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့နှောက်ရှက်လိုက်။ကျင်တို့တန်းတန်းရှင်းရှင်းနေရင်တော့မနှောက်ရှက်ပါဘူး။ဒီကျောင်းဟာအမတ္တမနေတရားကောင်းတဲ့ကျောင်းဘာမှပူစရာမလိုဘူး။စားကြတော့ဆရာရေကုန်ပြည့်စုံရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့လေလာစုံစမ်းကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာဒီနာနေရလဲအများကြီးပဲ။စားကြတော့ဆရာတွေအကုန်ပြည့်စုံပေါ့။သာရတရိษံတွေလည်းဘာမှမတွေ့။အဒီကျောင်းမှာနေတဲ့နယ်။အဲသူတို့လေပေါ်ပြန်လာပြီးတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောပြတော့။ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာသူနေကြမယ်ဆိုပြီးတော့တထောင်လုံးဒီပေါ်တက်သွားတာပေါ့။အဲမှာအုပ်စုနှစ်စု900ကိုတဦးကအုပ်ချုပ်တယ်900ကိုတဦးကအုပ်ချုပ်တယ်။ဟုတ်ပါ900ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကအတိအလိမ်မာနေတဲ့မျောမြင်နေတဲ့တပည့်900ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကအတိအလိမ်မာကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့မျောမြင်ရှိတယ်အလူတို့နေလာရင်းနဲ့တလေးသဘာတွေကလည်းအစင်နဲ့စားကြတဲ့ဥစ္စာတွေကအစင်နဲ့ဆိုတော့သူတို့ဘာမှပူကြရမလို့တော့ဘာမှလည်းစိုက်ပျိုးနေကြရမလို့တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနေတာတော့လူတွေကအားလာတော့ဒီတိုင်းမနေချင်သူတို့ကလုံတက်ကြင်တဲ့တော့ကြံရည်တွေကြံတွေကိုခုတ်ပြီးတော့အရက်ချက်ကြအရက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတောက်ကြတာပေါ့လေတောက်ကြတော့မမူးခင်တော့ကတော့ပေါ်ပါလေပါရီသွားတာတန်တန်ရှင်းရှင်းသွားတာပေါ့မူယူကခုံပြီးတော့သတိတွေမေ့မျောနေတော့ဂျင်းကြီးဂျင်းငယ်တွေဟိုဆွန့်ဒီဆွန့်ရှောက်ဆွန့်ထားတန်တန်ရှင်းရှင်းမဖြစ်တော့လာကွယ်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ဘလူးတွေဒီကျွန်းမှာလာပြီးတော့အစည်းဝေးလုပ်ကြတယ်တကူကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူသူမရောက်တဲ့နေရာတွေပေါ့
လူသူကင်းရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာအစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတယ်တာဝရိနာနဲ့တရားတော့တာဝရိနာမှာပေါ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့နတ်တွေဘုဟုတ္တရာပြောမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေအဲလူသူကင်းဝေးတဲ့နေရာလူတွေမရောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့အလုံးနေရာမျိုးမှာအစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတယ်သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေပေါ့အဲသူလာတဲ့အခါကျတော့မှကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပေးကြံညစ်ပတ်နေတော့သူတို့စိတ်ဆိုးကြတော့ပေါ့မတို့အစည်းအဝေးတော့ဒီနေ့ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုဒီပေါ်မှာဆက်ထားလို့ရှိရင်ဒီကျွန်းကြီးဟာပေးကြံညစ်ပတ်နေမဲ့ဒီလူတွေကိုသမှုတရာရင်နဲ့မျောပြင်မဲ့နောင်လာမဲ့လာပြည့်နေမှာသူတို့အခုလာတာလာကွယ်နေကိုနောင်လာမဲ့လာပြည့်နေမှာသမှုတရာရင်ကိုတက်စီပြီးတော့ကျွန်းကိုဆေးပြင်မဲ့အဲ့လိုသူတို့ပြောဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြတော့ဗျအဲ့လိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့နတ်သားတူကဩသတိပေးဦးမှာပဲသတိပေးရင်တို့မသေးပဲနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်သတိပေးမဲ့လူမရှိလို့ရှင်မင်းမရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေလာပြင်းနေကြလို့ရှင်ရေတွေတက်လာရင်တို့အကုန်တေးကြလိမ့်မယ်စကောင်းစိတ်မြရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီလိုအများကိုငဲ့တယ်အဲ့ဒီစကောင်းစိတ်မြရှိတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းမှာစုကြည်ပံပုဂ္ဂိုလ်ရေကရုဏာကြီးမားကြဖျားအလောင်းကိုတော့မှတ်မိဘူးပေါ့လေစုကြည်ပံပုဂ္ဂိုလ်ရေကရုဏာလည်းကြီးမားတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းကြီးမားတယ်ရုဏာဆိုတာငဲ့ညာထောက်ထားတဏှာတာပေါ့။ဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငဲ့ညာထောက်ထားတဏှာတာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ငဲ့ညာထောက်ထားတဏှာတာ။မောဟမကင်းတဲ့သူတွေဟာအမှားမကင်းဘူးမိမိတို့လည်းဒီတိုင်းပဲမောဟမကင်းတဲ့ရင်အမှားမကင်းပါဘူမိအတက်ရွယ်ကြီးလာလို့စားစားရရာမှန်ကန်မိမဲ့လို့ငယ်ငယ်တုန်းကမှားခဲ့တာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုကိုရင်းစာပြီးတော့ခွဲလွှတ်နိုင်တဲ့အားရှိတယ်စုကြည်ပံနေရငယ်ညာထောက်ထားတဏှာတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ပါရမီတွေကိုဘဝတိုင်းလိုလိုဖြည့်ကျင့်လာတော့ဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ဖြည့်ရမယ်ဘလို့ဖြည့်ရမယ်ကျွမ်းကျင်ယုံနဲ့ဖြည့်လို့မရဘူးဘုမာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှင်ဤမှန်ဤတွေကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်နိုင်တရားအားထုတ်လို့ရရဲ့လားမရဘူးစိတ်ရှည်ဆွဲတန်တည်းကြီးခံမှဘလိုဘလိုလောက်ရမယ်ဘလိုဘလိုဖြစ်နိုင်တယ်ထိုက်လျောက်ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီညာအားလျော်သွားပစ္စုပန်မှာလည်းပဲလိလာတဲ့ညာအားလျော်သွားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေပါရမီတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအပင်မခံရတဲ့အနစ်နာခံရတိခံရတဲ့ခွန့်လွတ်ရသဘောထားကြီးစွာထားရတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ချုံးပြောစိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲ့ညီခံစိတ်ရှည်မှဆွဲဆိုတာလုံလဝရိယပါပဲရေရှည်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝရိယကိုဆွဲလို့ခေါ်တာနောက်ပြီးတော့အပြင်လည်းတန်ညီခံတယ်အတွင်းလည်းတန်ညီခံအတွင်းကိုတန်ညီခံနိုင်မှအပြင်ကိုတန်ညီခံအတွင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟအပြင်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့တတ္တဝါတွေပေါ့
အဲ့တော့တန်းကြီးခံနိုင်ပါမှဒီလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်။ဒါမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့လုပ်ပင်တယ်လို့ကိုယ်ဘောစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ပြန်ထားကြမှာထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောဟတွေအာကြီးတာ။ဥပမာအနေနဲ့ပြောပါမယ်။အချို့လူတွေကိုတဏှာလို့ကဲတင်တဲ့အဲဒီကဲတင်တဲ့လူဟာကိုယ့်ပစ္စည်းတွေပြန်ခိုးသွားတာလို့မတရားလုပ်သွားတာတွေအများကြီးပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မောဟမကင်းတဲ့အမှားမကင်းမှုမောဟကြီးတော့အမှားကြီးတယ်မလုပ်တင်တာလုပ်တယ်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မဟာကပိစ္ဆာမှာလို့ပေါ့သူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမြောင်းမင်းပုံနာဟုတ်ကဲတယ်ပင်မခံပြီကဲပြီးတော့ဟိုအပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မောလို့ခဏအိတ်တာကိုဘေးနာကြောက်ခဲယူပြီးတော့ခေါင်းဝင်ထုတယ်ဒါကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးကမ်းတာကြောက်သေးကနေကဲတာဒီမြောက်ကြီးကဲလို့အပေါ်ရောက်လာဒါကျေးဇူးတင်ရမှာအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်ကိုဒီမြောက်သားစားမယ်ဆိုပြီးထုတ်အဲ့ဒါကိုတို့အလောင်းတော်မြောက်မင်းကြီးကတိခန့်နဲ့ခွန့်လွတ်တယ်ဘာမှရံမလို့အမှန်တန်ခွန်အားကောင်းတဲ့မြောက်ကြီးကလူတယောက်မျိုးနဲ့ဆယောက်ဆန်ကားရကိုသားလေးတက်ခိုင်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြစ်မထားဘူးလူသွားလန့်ရောက်အောင်လိုက်ဖို့ကရုဏာရဲ့သဘောကိုပြောတာပါအခုတော့မှကိုယ့်ဘာကိုပြန်သွားရင်ရတာကိုယ့်ဘောဘာမှကျေးဇူးပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုနေတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာလာပြီးတော့အညစ်အကြေးတွေစွန့်ထားတာဒေါသတွေဖြစ်ကြအဲ့ဒေါသကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဩသူတို့မသိလို့ဖြစ်ကြတာပဲအတိမမသိတာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သူတို့အများနဲ့ဆိုတော့ကိုဆက်ထားလို့လည်းမရဘူးတယောက်တည်းအများရဲ့သဘောရကျင်းတွေကိုပဲသမုဒ္ဒရာကြီးကိုပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်းဆေးတော့သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တဲ့နေရာမှာချမ်းသာသွားနေနိုင်ပါသေးဆိုတဲ့မေတ္တာစိရိနာကရုဏာသူတို့မသေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့လုံနိဂန်နီကိုကျွမ်းကျင်တာကဉာဏ်ပညာကရုဏာနဲ့ပညာအဲ့လိုကရုဏာကြီးမားတဲ့အရိဏတာမြောက်ဖက်ရက်ကနေပြီးတော့နောက်ဘတန်သာတွေနဲ့ကိုရောင်ပြပြီးထင်ထင်လင်းလင်းပြပြီးတော့ဟိုကျွန်းသူကျွန်းသားအပေါင်းတို့ဒီကျွန်းကြီးကိုနောက်လာမဲ့လာပြင်းနေမှာသမုဒ္ဒရာရေတွေနဲ့ဆေးလိုက်မယ်အခုတည်းကသင်တို့15ရက်မတိုင်ခင်တင်းတော်တဲ့နေရာကိုပြောင်းညာပြန်အန္တရာယ်လွတ်အောင်ပြောင်းညာအဲ့လိုပြောပြီးတော့သတိပေးပြီးတော့ပျောက်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ထဲမှာပဲစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့နတ်ကပါတယ်ဟောနတ်ထဲမှာပဲစိတ်ကောင်းရှိတဲ့နတ်ရှိတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့နတ်ရှိတယ်ဥပမာကတော့ဘာမှမခဲရဲမအောင်လူတွေလိုပေါ့သူလည်းလူပဲသူလည်းလူပဲလူလူချင်းစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကစိတ်ကောင်းရှိရစိတ်မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းဘူးပဲအဲ့နတ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူတွေနတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့လူတွေနတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်တို့အခုဖြစ်တာလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝလူလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာစာသာရယ်ပေါ့နတ်တွေလည်းဒီလိုပေါ့ဆံရဆံရအကုသိုလ်တွေရှိလို့ဖြစ်တာဒါပဲနဲ့အခြေခံပါလာတဲ့နှလုံးသွင်းမှုတွေကမတူဘူးနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းတရားတွေရင်ထဲမှာကိန်းတယ်ပေါ့သရာတို့ဝရိယတို့တတိတို့သုတတို့ပညာတို့ဒီလိုအတ္တပကျဉ်းချုပ်ပြောရင်သရာတွေပညာတွေဂိမ်း
နှလုံးသွင်းမှားတဲ့အလေအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါတွေမကင်ဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေများတယ်လက်ပြင်းလက်ကျရင်ဒီလူတွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေစွန့်ထားတာအကုန်သိရောဒီနေရာနေတနေရာမသွားအောင်မပြောင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတောင်ဘက်ကနေပြီးတော့နဝတန်သာတွေနဲ့ချင်းလင်းသွားပြပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကဘလူအလောင်းလဲဆိုတော့ကောကာလိကအလောင်းဒေဝတာရဲ့တပည့်ကောကာလိကနောက်ကြလာဖြစ်မှာအခုကတော့နတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေတိတ်မှာတောင်ဘက်ကနေသူကထုံးလင်းတောက်ပါပြီးတော့ဟိုကျွန်းသူကျွန်းသားပေါ်လို့ဒီကျွန်းဟာအမတန်ဖို့တန်တဲ့ကျွန်းအကုန်စားဖို့တောက်ဖို့ပြည့်စုံဒီကျွန်းမြတ်ကိုသမုဒ္ဒရာကြီးကမလွန်မိုးနိုင်ဘူးဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာသားစဉ်မြေးဆက်ချမ်းချမ်းသာသာနေကြဘယ်ရေးမှမလွန်မိုးနိုင်ဘူးသင်တို့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုပြောပြီးပျောက်သွားတော့ဟိုဘက်ကအသည့်လိမ်မှနဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတောင်ဘက်နဲ့ကပြောတာကိုသဘောကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောပြောပွားပွားနေခြင်းနဲ့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့နောက်ပြီးတော့အစင်းနဲ့စားတောင်နေရပြောတဲ့စကားတွေကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ချင်းချိန်နှံ့ညင်းလည်းမရှိဘူးကိုထင်တာကိုရန်တန်ဆုံးဖြတ်တာပေါ့သူတပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မြောက်ဖက်နတ်ကပြောတာမြောက်ရက်ကပေါ်တဲ့နတ်ကပြောတာတို့ကိုမနာလိုလို့တို့ကိုမနေသေးခြင်းလို့တို့ကိုမုန်းလို့ပြောတာကွာတောင်ဘက်နတ်ပြောတာမှန်တယ်ဒီကျွန်းဟာအမတန်မြတ်တဲ့ကျွန်းအမတန်ထူးခြားတဲ့ကျွန်းသမုဒ္ဒရာကြီးကမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးတောင်မက်နတ်ကပြောသလိုတို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုသားစဉ်မြည်တဲ့ဒီပေါ်မှာနေမယ်အဲ့လိုသူ့တပည့်တွေပြောတာပေါ့တပည့်900ပေါ့သူနောက်လိုက်တပည့်ကအသည့်အလိမ်မာညာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖျားအလောင်းခုနကအသည့်အလိမ်မာညာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေဝရအလောင်းသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းရလည်းပဲအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့လေစီဝေးပြီးတော့မြောက်ဖက်နတ်ကဓာမျိုးပြောတယ်တောင်ဖက်ရကနတ်ကဓာမျိုးပြောတယ်စကားနှစ်ခုဟာမတူဘူးစကားနှစ်ခုဟာမတူဘူးမြောက်ဖက်ရကပြောတဲ့နတ်ကဒီကျွန်းကိုရေဆေးမယ်ဆိုတာတကယ်လို့ရေဆေးတို့ချိုတင်ပြီးတော့လှေတွေလှုပ်ထားလို့ရှင်လှေကြီးလှုပ်ထားလို့ရှင်တို့ဘေးရန်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးချိုတင်လှုပ်တင်တယ်ချိုတင်ပြင်ဆင်တင်တယ်တောင်ဘက်နတ်ကပြောတဲ့နတ်ပြောတာမှန်လို့ရှင်ရေမလွှမ်းမိုးဘူးဘယ်ရေမှမလွှမ်းမိုးဘူးဆိုရင်လည်းပဲတို့လှုပ်ထားတဲ့လှေကြီးကအလကားမဖြစ်ဘူးနောင်တစ်ချိန်မှာဘာအန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုအန္တရာယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တို့အစင်နဲ့တို့လှေလုတ်ပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလှေပေါ်မှာတို့စီးပြီးတော့လွတ်ရချွတ်ရကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြောက်ဖက်နတ်ကပြောတာမှန်သည်ဖြစ်စေတောင်မက်နတ်ကပြောတာမှန်သည်ဖြစ်စေတို့ချိုတင်ပြီးတော့သွားနိုင်လာနိုင်မို့လှေကြီးအကြီးကြီးလောက်ထားတဲ့ ਨੇ သူတို့ပထမလေကြီးကတော့ပြတ်သွားပြီ ਨੇ တူရနောက်လိုက်900လဲသဘောတူတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုလောက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဒေဝဒအလောင်းကလာပြောတယ်ကဲရတာပေါ့လေသင်ကတော်တော်ကြောက်တတ်တယ်ရေကွက်ထဲကမိချောင်းကိုမြင်တယ်ပေါ့ဒီကျွန်းဟာအမတန်ကောင်းတဲ့ကျွန်းဒီကျွန်းမှာမနေစေချင်လို့မနာလိုလို့ပြောတာပဲဘာလို့လုံးဆရာလုံးမလဲဘယ်မှသွားစရာမလိုသွားခြင်းတင်မတင်တာတင်းတစ်ဖက်တွေနဲ့တင်သွားလေလုတ်ပြီးတော့သွားကြတို့လေလည်းလုံးဆရာမလိုသွားလည်းမသွားဘူးဆိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကတော့ပြောပြောပါပါပဲကျန်ရည်တွေကိုရက်ချက်တောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမဲ့နေကြဒီဘက်ကဖျားအလောင်းရဲ့တပည့်တွေကတော့လေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖြစ်အောင်တစ်ပင်နေလည်းရှိတော့လက်သမားလေးဆိုတော့လုတ်တက်ကင်တက်15ရက်အတွင်းအပီးလုတ်တာပေါ့လေလင်းရင်တိုင်းနေရွက်တေထ
ဖိုးဝါးလေးလော်တက်ဒီအကုန်လုံးပေါ့လေဆင်းနေလို့ထား15ရက်မတိုင်ခင်ပြီးသွားတော့အဲ့တော့15ရက်လာပြည့်နေကြတော့လာဤထွက်လာတော့အကုန်လုံးတို့ကတို့ကဖရာတော်ဘက်ကမိသားစုတွေအကုန်လုံးလှေပေါ်ရောက်စားစရာတောက်စရာတွေလည်းအကုန်လုံးခူးပြီးတော့သီးနှံတွေခူးပြီးအကုန်လုံးတင်ထားတဲ့တန်းပင်လည်းတဲ့လွှင့်ရလို့ရှင်စားစရာတောက်စရာပါမရေရောစားစရာတောက်စရာတွေအကုန်လုံးဆင်းနေပြန်တယ်ဟိုဖွဲ့တွေကတော့ပျော်ပါနေလာကြီးလည်းထွက်လာရောသမုဒ္ဒရာရေတွေကတစ်ခါတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းတက်လာပထမချီမျက်စိလောက်နောက်ကျတော့ဒူးကောင်းလောက်နောက်ကျတော့ခါလောက်နောက်ကျတော့တကိုယ်လုံးမြုပ်သွားရောအဲ့တော့လှေကြီးလွှင့်ပြီးတော့လွတ်ရရက်ကိုရှောင်တိန်သွားတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကလွတ်သွားတယ်အပျော်ပန်းမဲ့ပြီးတော့စားတောင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီမှာသူနဲ့နောက်လိုက်900အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရေနစ်ပြီးတော့တေကြအဲ့တော့ဒေဝရဟာခုမှသူနောက်လိုက်တဲ့နဲ့အဝေးသီးကြပြီးတော့ကြီးသွားသောပျက်စီးခြင်းဖြစ်တာမို့ဟိုတုန်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဇေတွန်အကြောင်းမှာဒေဝရနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြအဲ့တော့ကြိုးပြင်းပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီဇလန်းလေးကိုနာပြီးတော့ကြိုးတင်ပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဥတရားမြတ်တွေရကြတာကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်15ရက်မတိုင်ခင်ပြီးအောင်လုပ်မထားလို့ရှင်ရေတွေတက်လာရင်ရှောင်မို့တိမ်မို့လွယ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲအိုရေဘေးတွေနာရေဘေးတွေတေးတဲ့ဘေးတွေနောက်တစ်ခါတန်တရာဝွကျွေးကံကြမာဘေးတွေမဟုတ်သေးတော့လည်းပဲမနာသေးတော့လည်းပဲမသေးသေးတော့လည်းပဲမိတို့ဘဝဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအကုသိုလ်ကံနဲ့ဝွကျွေးတွေကဘယ်ချိန်လာမယ်ဆိုတာပြောနိုင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးလာရင်လာတာပဲဒုတိယရွယ်မှလည်းလာရင်လာတာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးတွေကပိလောကဟိုတုန်းကငါးတွေကိုအစိတ်ချခဲ့လို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားဝိတ္တူပကရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကပိလောပြည်ကသာကြီးမျိုးတွေကိုအကုန်လာတတ်တာပကထရကလေးရစာအကုန်တက်ပြစ်တယ်။အငယ်ငယ်လေးလည်းပဲဝေကျွေးဆိုင်လာရင်တည်တာပဲ။အဲ့တော့ဩရဘေးနာရဘေးတည်တယ်ဘေးဝေကျွေးတွေမဆိုင်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလား။ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှဩလာတော့မှတရားရှာတဲ့ခါကျတော့ခက်ခဲတယ်။နာတဲ့ခါကျတော့မှရှာရင်လည်းခက်ခဲတယ်အိုနဲ့အနာကြားမှာတရားရှာမယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဘေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်ဘေးရတုံမှာဟောထားတာရှိတယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအိုမဲ့နာမဲ့အိုမဲ့ဘေးနာမဲ့ဘေးနောက်ငါမို့ခေါင်းမမဲ့ပြီနောက်တစ်ခါသဘုံထတဲ့ပြီနောက်တစ်ခါတန်ငါသင်းကွဲတဲ့ပြီပြီးငါမျိုးဟိုပြီးရဲ့နာပြီးရဲ့ငါမို့ခေါင်းမတဲ့ပြီလက်နဲ့ပြီးရဲ့တန်ငါသင်းကွဲတဲ့ပြီဓမ္မစွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြီးဒီမရောက်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီပေကြီးတွေရောက်မှအဲ့ရဖျားကဖြစ်မှဟောငမ်းမို့ခေါမတဲ့ပေးဆိုင်ပြီးအခုလိုတရားစခန်းဘွဲတွေဖွင့်တယ်လူမဲ့တမ်းမဲ့ထောက်ပွားမဲ့လူတွေရှိလို့ဝေယဝိသသမားတွေရောငမ်းမို့ခေါမတဲ့ပေးကြီးဆိုင်နေမဲ့ကဘာစစ်ကြီးလိုစစ်တွေဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့လွယ်ပါတော့မလားသံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးတဲ့သံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးကလည်းအမြဲတမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
တန်ခါတွေ꽌လို့ရှင်နတ်တွေပါ꽌တယ်လူတွေလည်း꽌တယ်ဟိုးဗြဟ္မာအထိ꽌တယ်ကောတံဗျာယဟန်နေဝဏီတို့နဲ့တုတ်တန်ဆောင်နဲ့꽌ကြတဲ့အခါကျတော့ကိုဆောင်နဲ့တည်းရောရောဆောင်နဲ့တည်းရောတောဆောင်တဆောင်တောင်ဆောင်နဲ့တည်းရောအကုန်လုံး꽌ကြတာလူတွေလည်း꽌ကြမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလို့များတော့ပါဠိလေကပါဠိလေကတောဥထုမြတ်စွာဘုရားတပါးလဲကြွားသွားသူတို့ထားခဲ့တယ်ကောတံဗျာတန်ခါတင်းခွဲတဲ့ဘေးဟာလည်းပဲအမြဲတမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါနောင်ကြရင်ဖြစ်မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်တန်ခါတွေဟာပုရုဇဉ်တန်ခါတွေကကြာကြာနာနာတရားရအောင်အာမထုတ်တော့လလာပါတို့ပူဇော်ခံရဖို့တို့နာမည်ကြီးဖို့တို့အဲ့ဒါတွေကိုဥစားပေးလာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုဥစားပေးလာတဲ့အခါကျတော့ရင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသူတော်ကောင်းတရားတွေမကိန်းတော့ဘူးပုရုဇဉ်ကနေသောတာပန်ဖြစ်အောင်သရဂံဖြစ်အောင်အနာဂံဖြစ်အောင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့သူတွေနဲ့လာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကပုရုဇဉ်လောဘဒေါသမောဟတွေများနေတော့နောက်လိုက်တွေကလည်းပိုဆိုးလာအဲ့တော့သူ့ဆရာသူ့ခိုင်းသူ့ဖွဲ့ဟောလည်းသူ့ဆရာသူ့ခိုင်းသူ့ဖွဲ့ရောက်နေတော့မနာလိုဝန်တို့တွေဖြစ်နေကြအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဒီသံဃာတော်တွေကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေလည်းပဲစိတ်ဝမ်းနေကြွယ်ကွန်သူ့ဆရာငါဆရာအဲ့ဒီလိုဒေါသတွေမမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တို့မှုတွေရှိနေရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်ဖို့လွယ်ပါတော့မလားဒါကြောင့်မလို့ကုတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်တို့တရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လေးကိုနည်းနည်းနှလုံးသွင်းကြည့်ပါယောဂီတို့ရှုတတ်မှတ်တတ်တယ်စေရနာသရတရားလည်းရှိတယ်ရှုမှတ်နေတာပဲအခုဆိုချို့ယောဂီဆိုနှစ်နာရီသုံးနာရီဇက်တိုက်ထိုင်တယ်စေရနာသရတရားကောင်းပါစေရနာသရတရားကောင်းမင်းလည်းလို့ဖုတ်ပုံမိတဲ့ခန္ဓာတက်ဖြုတ်ကလေးနဲ့တရားထူးထူးမြတ်မြတ်ရပါမလားဒါလည်းကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေပဲအားထုတ်စေရနာလည်းကောင်းတယ်ရှင်နိမန်ကြီးလည်းသိတယ်အချိန်မပေးနိုင်လို့ရှင်ညံတဲ့အဆင်းနဲ့မတက်ဘူးပြောတန်ကြားနဲ့ညာတပရိညာလောင်းနဲ့ယုတ်တိဏနေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအိဆာဒုက္ခအနာတ္တတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတလို့တော့သိကြတာပေါ့လေပြောတာဆိုတတ်တကယ်ကြာကြာနာနာယင်ထဲမှာဩဟုတ်ပါလားဒလဇပြက်နေတကယ်ဒုက္ခတွေပဲအဲ့လိုတရားကိုနှစ်နှစ်ကာကသိဖို့ဆိုတာအချိန်ပေးရဘယ်အတွက်အချိန်ပေးရလဲဆိုတော့ခဏိကတမာရီအာကောနောက်တစ်ခါဉာဏ်ပညာလည်းပဲနိပကဆိုရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်အချိန်ပေးရသပညာရဲ့နိပကရဲ့အာတာပအဲ့ဒါဒေဝတာတန်ယုတ်တို့ဘာတို့မှရှိရမယ့်အရေးချင်းသုံးသပညာဆိုတာပဋိသင်္နေတွေကတိဟိတ်ပဋိသင်္နေနေရပဋိသင်္နေတွေကဉာဏ်ပညာပါလာမယ်နိပကဆိုတာထခါထခါထခါထခါတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနာကြားမှုတွေရောအာထုတ်မှုတွေရောအတွေ့အကြုံတွေများလာတော့မှဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာနိပကဆိုတာဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်လာတော့မှအမှားအမှန်သိတယ်အမှားကိုအမှန်မှန်သိတယ်အမှန်ကိုအမှန်မှန်သိတယ်အကာကိုအကာမှန်သိတယ်အနှစ်ကိုအနှစ်မှန်သိတယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲအကာကိုပယ်နိုင်တဲ့အနှစ်ကိုရအောင်ယူနိုင်တယ်အဲ့လိုဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်ဖို့လဲလို့အဲ့လိုရင့်ကျက်ဖို့ဆိုတာအချိန်ပေးနိုင်မှချိန်ပေးနိုင်မှဆိုတာတတိတမာတိအပ္ပနာတမာတိကိုအဓိကမပြောလို့ပါဘူးခဏိကတမာတိအကောင်းအောင်ချိန်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
တသန်းနေရာလုံးကအနုတ္တိယအနေနဲ့ဂိမ့်ပါလာတသန်းနေရာလုံးကအနုတ္တိယဓာတ်အနေနဲ့ဂိမ့်ပါလာတဲ့ကိလေသာတွေတန်တာနာနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဒိဋ္ဌိအဲဒိဋ္ဌာနုတ္တိယတို့ဝိသိကိစ္ဆာနုတ္တိယတို့ကာမရာဂာနုတ္တိယပဋိက္ခာနုတ္တိယတို့ဘောရာဂာနုတ္တိယတို့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယတို့မာနာနုတ္တိယတို့နုတ္တိယခုနှစ်ပါးဟောနမတကတန္တရာဆပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးလို့ရှင်ယုတ်တဲ့နန်တဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာတတ္တိအနေနဲ့ဂိမ့်ပါသွားတယ်ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့လှူတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဟာဒီဘဝမှာပဲပြီးသွားတာစေတနာဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒါပဲနဲ့တတ္တိယဂိမ့်သွားတယ်ဒီဒါနစေတနာကြောင့်နောင်အချိုးပေးဖို့အချိန်တန်ကြတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံတယ်တတ္တိယအမှန်တန်အံ့ဩဖို့ကောင်းအဲ့ဒီလိုပဲတို့သူငါတွေမြင်နိုင်ကြတိုင်းနာနိုင်စားတိုင်းထိတိုင်းသိတိုင်းဘဝတွေမှာအာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်လောဘဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မောဟလည်းပါတာလေဒုတိယခုနှစ်ပါးလုံးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရတဲ့အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့တဏ္ဍာနာနုတ္တိယကိလေသာတွေကအခုဒီဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့သွားပေါ့လဲဆိုမြင်ရတွေ့ရကြားတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရမဏာနုတ္တိယကိလေသာထပ်ကိဥပမာနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရေကန်ကြီးထဲမှာဖက်ရွက်တွေကျပြီးတော့ဖက်ပုတ်တွေဖြစ်ဒါပဲနဲ့အပေါ်ရန်ကြီးရတော့ကြီးတယ်အောက်မှာဖက်ပုတ်ကြီးတခါဒီရရဝနောက်ထပ်ဖိတ်ရအစ်စ်တွေထထကြသိရအစ်စ်တွေထထကြပထမဖိတ်ရပုတ်တွေကတန်တာနာနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်လွယ်အောင်ပြောရင်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပေါ့တန္တရာဆက်ဆက်ကတတ္တိနေနဲ့ဂိမ့်ပါလာအခုဒီဘဝမှာသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာမထုတ်လို့ရှိရင်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းဒွါရ6ပါးနဲ့အာယုံ6ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းဒွါရ6ပါးဆိုတာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အာယုံ6ပါးဆိုတာအစဉ်အတန်နာရတာထိတွေ့เสียကြံတွေးเสียအဲ့နခုတိုက်ဆိုင်လိုက်တိုက်ဆိုင်လိုက်ဝိညာဉ်6ပါးဖြစ်တယ်သက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိဉ္ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်မြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်ထီးသည်စိတ်ကြံတွေးစိတ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖတ်တာဝေဒနာပြင်တဏှာတို့ဒေါသတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့လောဘဒေါသမောဟပေါ်လေတို့ကျပြောရင်အဲ့ဒါတွေကထပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးကျန်ကျန်တန်တန်ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်မတိမတာလေးဖြစ်သွားတာမတိမတာလေးဖြစ်တာပြောပါဦးမယ်သူတော်ကောင်းတို့လက်တွေပါတွေကိုွေးတာဆန့်တာမရှိဘူးလားနှလုံးမသွင်းမိဘူးမရှုမှတ်မိဘူးဆိုရင်ဝိဒါဆန္နာကိုမှုရမှတ်မဲ့ကိုယ်လိုက်ဆန့်လိုက်တာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယငါကိုယ်တယ်ငါဆန့်တယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးကောင်းတဲ့အခါမှာသဘောကျတာတဏှာမကောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးတာကဒေါသမတိမတာလေးဘာမှအကြီးအကျယ်ကြီးမဟုတ်မတိမတာလေးမတိမတာလေးနည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်အမဆွန်းစားတယ်တို့ခုတမတော့ဇကံဘွဲမှာတော့ရှုမှတ်စားတာပေါ့အပြင်မှာရှုမှတ်မစားဘူးရှုမှတ်မစားဘူးဆိုရင်ကောင်းလားလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယကိိတ်သွားတယ်လှုပ်ရှားတာတွေကိုမသိလို့
ကောင်းတယ်ကောင်းတာကိုလည်းမမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလိုက်တာဆိုထပ်စားခြင်းအဲ့တော့လောဘကြိမ်းတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုအာရမဏဒုတိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဟာဒါကြီးကမကောင်းပါဘူးကွာဘလို့ကြီးလည်းမသိပါဘူးဟောဒေါသကိအဲ့ဒါကိုပဋိဂာနုတယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်အနုတယဆိုတာအစင်ကိန်းအဲ့ဒီအနုတယကိုစာပေမှာပြောတာကဥပတ္ထိပဲမရှိဘူးတို့ပရိယုဋ္ဌာဏကိလေသာရင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါဥပတိပင်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ခုနတတ္တိအနေနဲ့ဂိမ်းနေတဲ့တန္တရာဆက်ဆက်ကတတ္တိအနေနဲ့ဂိမ်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌာနုတ္တယတို့ဝိသိကိစ္ဆာနုတ္တယကာမရာဂနုတ္တယတို့ပဋိက္ခာနုတ္တယဘောရာဂနုတ္တယမာနာနုတ္တယတို့အဝိဇ္ဇာနုတ္တယတို့အဲ့ဒီအနုတ္တယတွေကြတော့ဥပတိပင်မရှိဘူးအမတန်အာဩဘုကောင်းတယ်တတ္တိအနေနဲ့ကိန်းလာတာခုဒီဘုရားမှာလည်းပဲအာရမဏလူတရားကြိလေတာအာယုံ6ပန်းနဲ့ဓာတ်6ပန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတိုက်ဆိုင်နေနှလုံးသွင်းမှားရမှားမယ်သုံးမရှုမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်24နာရီမှာရေတွက်လို့ရပါတယောဂီတို့ကနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းရတရားတွေအားထုတ်တာတော့အခုနေရတော့မသိတာဘူးယောဂီတို့စိရတေအပိုက်တွေကကံနေကြမသိတာဘူးအထဲမှာလည်းပဲဖျက်ရပုတ်တွေရှိတယ်အပေါ်ကလည်းဖျက်တွေထားကြကြပါကြပါများလို့ရှိရင်အပေါ်ဖျက်တွေလည်းပုတ်မလာဘူးလားအောက်ကလည်းအပုတ်အဲ့တော့ဒီကံကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေတွေပုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါအောင်မလားဥပမာပြောတာနှလုံးသားကိုပြောတာသူတော်ကောင်းစိတ်ကိုပြောတာသူတော်ကောင်းအတိတ်အတိတ်ကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေတတ္တိအနေနဲ့ဂိမ်းပစ္စုပန်မှာမရှုမမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်ဒေါသနဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်လောဘနဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်ကထင်ရှားအောင်လောဘဒေါသမောဟပြောတာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာဌိနဥဒ္ဒစ္စအဟိရိကအနုတ္တပကိလေသာ10ပါးဖြစ်နေတာပဲဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်သိတာရာကတော့လောဘဒေါသမောဟပေါ့ငယ်တဲ့ထပ်သိတာရာကအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာပဲအိတ်တာမစ္စရိယဒေါသထဲမှာပါတော့အဲ့လိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ဖြစ်ပါများတော့အသက်40 50 60နေရတယ်ဆိုတော့ဩအသက်ရှိတဲ့သီလကောင်းလို့အေးဘောအတိတ်ကသီလကောင်းလို့အသက်ရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတရားအားမထုတ်ရင်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဆူဆောင်းနေရမရောက်ဘူးလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်မှမမှန်ကန်ကန်သိမှပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတရားအားမထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ဆတဲ့စိတ်ကိုပယ်နိုင်တယ်ကိလေသာတို့မပယ်နိုင်သေးဘူးဒါအဲ့လောက်တော့ပယ်နိုင်အဲ့တော့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ရင်အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတသိန်းတယောက်ဒုက္ကဋိမယောက်လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲလူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေလောက်လူတွေနဲ့တည်းဟာအပယ်လေးပါးရောက်ကြတယ်ဖျားဟောတာနခတိခတုတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိမ်းမှများတဲ့အခါကျရင်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေများလာတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ကျူးလွန်ဖို့လွယ်မသွားဘူးလားအဓိကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲအယူဆမှားလာဒါလည်းမပြောပါတော့ပါဘူးဒါလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲအာဟုသူတွေများများများများများများလာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကနောက်ကျတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့လူပြည်ပြန်ဝင်မရောက်တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအကျိုးပေးဒီအာဟုသူပြီးဟိုအာဟုသူဟိုအာဟုသူအဲ့ဒါနဲ့ပဲပယ်လေးပါးမှာအကြာကြီးပဲနေရလူပြည်နဲ့ပြည်ရောက်တာခဏအဲ့လိုကြိုးတင်သိထားလို့ရှိဟာတို့အချိန်ပြီးသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့သာသနာတွင်တရားတွေရတော့ခုချိန်မှာတပြင်းအလုတ်တည်တဲ့ဒ
တရားလို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရှိရခုနလိုရေတွေလွှမ်းမိုးသလိုဟိုရဲဘေးတို့နားရဲဘေးတို့ငါမို့ခေါင်းပါရဲဘေးတို့လက်နှစ်ဘေးတို့စံဃာတင်းကွဲတဲ့ဘေးတို့အဲ့ဒီဘေးတွေခုနသမုဒ္ဒရာရေတွေကျွန်းကြီးကိုလွှမ်းမိုးသလိုအဲ့ဒီဘေးတွေလူလောကကြီးကိုမလွှမ်းမိုးခင်သူကကြိုတင်ပြီးတော့မြက်ကင်လှေကြီးပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးတွေကျုံးလာတဲ့အခါမှာကို့မှာမဉဏ်ဖွဉဏ်ရပြီပြီဆိုရင်ပူတရားလိုပါအောင်မလားမလိုပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ခြင်းတိုင်ရင်သေးမှာပဲဒါပဲနဲ့ပူတရားမလိုဘူးမြေအိုးကိုခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးယူဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပုတ်ကောင်းကြီးထားခဲ့ပြီးတော့ကျိုးပေးရကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာဒါနသီလဘာဝနာအကုန်လုံးကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုကြည့်ကြရအောင်။ဩယမိဘေ

သမာဓိနာတံပါတိထသင်္ခါရယုတ်နန္ဒမသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝယဓမ္မာပျက်စီးတတ်သောသဘောရှိကုန်၏ဝယဓမ္မာပျက်စီးခြင်းသည်သာလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝယဓမ္မာပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်တသမာထိုကြောင့်တုံမေးသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်အပမာဒေနမမေ့မလျော်မပေါ်မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တမ္ပါတိထတမ္ပါတိယာထသီလသမารီပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉဏ်ဖုံဉဏ်တွေရအောင်ကြိုတင်၍ကြိုးစား

ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်အားထုတ်ဖို့တကယ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာတိတရားတွေအများကြီးပဲတိတရားတွေအများကြီးတရားနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းရဝိသင်တိုင်ပေးမယ်ဖြစ်တိုင်းယုံနာ

0: ရ
1: ာမ
0: ပြာမပြာ
1: ရ
0: ှုမမြဲရမည
1: ်
0: သမာဓိတည်ကြောင
1: ်
0: နမိတ်ဟောင
1: ်း
0: ကောင်းကောင်းမှတ်ရမည
1: ်
0: တင်လျော်လျောက်ပတ
1: ်
0: ဖို့စင်မြတ
1: ်
0: မပြတ်ပွားရမည်ရှုစဉ်ပေါ်ယု
1: ရ
0: ှင်ရဲ့မျို
1: း
0: လွမ်းမိုးနိုင်ရမည
1: ်
0: ကိုနှစ်အသက
1: ်
0: မငဲ့ွယ
1: ်
0: ရက်ဆက်နိုင်ရမည
1: ်
0: လမ်းဆုံးမရောက
1: ်
0: လက်မမြောက
1: ်
0: တောက်လျှောက်သွားရမည်ချမ်းသာသလိုနာလို့ရပါတယ်ဖြစ်တိုင်းယုံနာချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမည်ဆိုတာဖြစ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်တိုင်းသိတိုင်းရှုတရားအာယုံကိုရှုသိနေတဲ့အခါမှာရှုတရားအာယုံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာချုပ်ပြက်ဟံအဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေကပြက်သွားတယ်နှလုံးသွင်းထားဖို့ခုမှစကားသားကတော့ပြက်တာဘယ်မြင်အောင်မလဲမှတ်တာတော့မနဲ့မှတ်နေရဒါပဲနဲ့လို့မှတ်ပါများလို့အလေးကျင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာတိကနေပြီးတော့နမိတ်တစ်ဘက်ကိုလည်းသွားတတ်တယ်တမာတိကနေပြီးတော့ပညာဘက်လည်းသွားတတ်နမိတ်တစ်ဘက်ဆိုတာကသမထသဘောပေါ့ပညာပဲဆိုတော့ဝိပဿနာပေါ့ဒီလေကောင်းကတမာရီဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတမာရီရတာတမထာတမာလည်းတမာရီရတယ်တမထာကတော့တမာရီကိုဦးစားပေးတာတမာရီကိုဦးစားပေးပြီးတော့တမာရီနဲ့ဆိုင်နဲ့ကတိုင်းနေပါတယ်ဆက်သွားတော့ပေါ့သူကပညာအာယုံမြဲတည်ပုံရှုတုံတမထာမီပညာကိုဦးစားပေးတယ်ကုံတော်တွေဘာတွေကြတော့ပရမတ်ပေါ့လေတပတ်ကဝိပဿနာကြတော့ပရမတ်အာယုံမမြဲပုံရှုတုံဝိပတ်မီပရမတ်အာယုံစရှုရှုခြင်းတော့ပညာပဲတွေ့တာပါပဲဘိုက်တို့ခါတို့ခြေောက်တို့ရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့သဘောရောက်အဲ့ဒါပရမတ်အာယုံအဲ့ပရမတ်သဘောလေးတွေမမြဲတာရှုတာတိအောင်လောက်တာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးတန်းတိလာတာမဟုတ်ဘူးနဲနဲနဲနဲနဲနဲရွှေမှိုင်းရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းပေးရသလကောင်းတို့လမ်းသွားရင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်တယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ထည့်ကကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မတားတော့အဆိုတိုင်းလေးမှတ်သွားတာဒါပေမဲ့ယောဂီတို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်ရင်းနဲ့အခြားခြားသိစရာတွေသိမသွားဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့တဲ့သဘောလေးတွေလေးတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေစီကာစင်ကမပြောပြတတ်တော့လည်းပဲယောဂီတို့လက်တွေ့အားထုတ်နေတာပဲမတ္တာကကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဒါလိုမှတ်တာသိတာကမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေရခတရံပျောစိတ်ကလေးတွေတွေ့လို့သဏ္ဍာရတဲ့သဘောလေးတွေမတ္တာလည်းမပြတ်ဘူးသိတာလည်းသိသွားတယ်ကိုယ်တင်ကိုယ်တက်တဲ့နေရာကြွေသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့တွဲမနေဘူးလားဆိုတော့မှတ်တာလည်းပဲမပြတ်ဘူးသိတာလည်းပဲတိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့ရှုရင်းမှတ်ရင်းနဲ့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်တယ်ဟောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတိသွားတယ်အဲ့ဒီအသည့်အပြူကိုနောက်ထပ်နှလုံးသွင်းရတယ် အော်ပြောင်းနေတာပဲပြက်နေတာပဲတဘာဝကနေသင်္ကထတဘာဝလက္ခဏာကနေသင်္ကတလက္ခဏာကိုဥတည်သွားတာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသဘောတရားတွေကိုပြောတာမာရတွေပြောတာတွေပူတာတွေအေးတာတွေလှုပ်ရှားတာတွေပစ္စုပန်တဲတဲ့မှတ်တော့သဘာဝလက္ခဏာသိတယ်သဘာဝလက္ခဏာပဲသိတယ်သင်္ခတကိုဥတည်မထားလို့ရှင်ပေါ်တာပြောက်တာကိုဥတည်မထားလို့ရှင်သမာဓိရလဲနမိတ်တွေထင်းလာတယ်ခြေောက်တရားအများကြီးဖြစ်သလိုစိတ်ယုံကြည်ဖြစ်သလိုအမျိုးမျိုးသဘောကျသွားတာရှိတယ်ကြောက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခါကြောက်သွားပြောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်ပြန်ရောအသူကသူပေါ်ကျင်တာပေါ်မပေါ်နဲ့လို့တားလို့မရတယောက်နဲ့တယောက်မတူပေါ်ကျင်တာပေါ်နောက်ကနှလုံးသွင်းရမှာကဘယ်လိုသွင်းရပြက်သွားတယ်အကုန်လုံးပြက်သွားတယ်ပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီအနိစ္စဒုက္ခနဲ့လည်းလို့ဆိုးမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်လုတ်ကိုပြောနာသူတော်ကစိတ်လို့ဟာမှတ်လို့လဲရတယ်သိလို့လဲရတယ်နှလုံးသွင်းလို့လဲရတယ်မှတ်တာကတင်ညက်ခန္ဓာသိတာကဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနှလုံးသွင်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်မနတိကာရဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာမှာစေတသိက်50ရှိတယ်အဲ့တော့အမတန်ဉာဏ်နဲ့ဒါပဲနဲ့လို့တခုခုတော့ဦးစားပေးရမှတ်တာကိုဦးစားပေးရမှတ်တာကိုဦးစားပေးရင်လည်းနောက်ကနေမှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်ဆိုတော့မှတ်တာနဲ့အတိလေးတွေပါမလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုလွယ်အောင်ပြောရင်တတိအတိတတိအတိတတိအတိမှတ်တဲ့အတိတယ်လို့မပြောတော့တတိကစိုက်တာမှတ်တာစူးစိုက်စိုက်မှတ်တာမလားမှတ်တာစူးစိုက်စိုက်မှတ်တာအဲ့တော့တတိအတိအဲ့တတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်စူးစိုက်တာရဲ့မှတ်သားတာရဲ့တတိရဲ့တင်ညာရဲ့အဲ့လိုစူးစိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲဩမာတဲ့သဘောလေးပဲဩပြော့တဲ့သဘောလေးပဲနောက်ကနေကပ်ပြီးသိမသွားဘူးလားအဲ့လိုသိအောင်လို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာစိတ်လုတ်တယ်နော်သတော်မှတ်လို့လည်းရတယ်ကြည်လို့လည်းရကြည်လို့လည်းရတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်နိုင်တယ်မှတ်လဲမှတ်နိုင်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောသေးလည်းပဲသိသွားတယ်အမတန်မြန်မာတဲ့ယောဂီတို့စိတ်ဟာဓာတ်ရမကောင်အများကြီးသိနိုင်တယ်အဲ့လိုသိသွားတော့လည်းပဲကိုယ်ကသဘာဝလက္ခဏာလောက်ပဲကြည့်တယ်ဆိုရင်တမာတိကတိုးတိုးမှတ်ပါမယ်တော့တမာတိကအားကောင်းလာခဏိကတမာတိအားကောင်းလာခဏိကတမာတိတော့တတင်ကတတင်ကတတင်ကတည်သွားတဲ့တမာတိကိုခဏိကတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခဏိကတမာတိအားကောင်းလာတော့ဥပ္ပစာရတမာတိမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဥပ္ပစာရတမာတိဆိုတာဇံအနီးအပါးကတမာတိဇံရတော့မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့အထင်မသိတဲ့တမာတိအားကောင်းတယ်ဗျာဆန်နေနဲ့သွားတူတယ်ဒါပဲနဲ့သမာဓိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာဦးစားပေးရမလဲဉာဏ်ပညာအသိကိုဦးစားအသိကိုဦးစားပေးနေအဲ့အသိကပညာဖြစ်သွားတယ်သူ့အရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမာရာတွေကြော့တာတွေလှုပ်တာတွေကိုသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားတာနောက်ကဘာလိုက်လာလဲဆိုတော့ဩပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲပြက်ပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုသိတာကျတော့ပညာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပညာကျတော့ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတဲ့အမောဟစေတသိက်အဲ့ဒါပညာမောဟကအဝိဇ္ဇာလေအမောဟဆိုတာကဝိဇ္ဇာပညာအမှန်တိုင်းသိသွားတယ်ပညာအပြားအဖြစ်သိတာပေါ်လဲပေါ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်သွားပေါ်လဲပေါ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်သွားပြောတော့ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်တာပြက်တာတန်းပြောတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတန်းမရောက်ဘူးတဘာဝကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရတယ်တဘာဝပြီးတော့ပေါ်တာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်ချိုးသားကြွားတာလှမ်းတာခြားတာပြက်တာသာထားအောင်ကြွားတာကိုကြွားမှန်းသိအောင်မှတ်နေအောင် လမ်းလာကိုလှမ်းမှန်းသိအောင်ခြားတာကိုခြားမှန်းသိအောင်ပေါ်တာကိုတောက်လျှောက်သိအောင်မှတ်နိုင်တော့မှအဲ့ဒီပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာနဲ့ကတွဲနေတယ်ပထမမထင်ရှားဘူးတော့ကတော့ရင်မနောက်မှာပါရှိပါလိမ့်အော်မှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ရင်ပပဲဒီကျောကုန်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ်တာရဲ့နောက်မှာပျောက်တာရှိတယ်ရောပေါ်တာကိုသိရင်ပျောက်တာနောက်သိလားနောက်သိတယ်ဆိုတာတမာရိယာရင်သိလာလိမ့်မှားကောင်းလိုက်ခဏိကတမာရိတွေအားကောင်းလိုက်မှားမကောင်းရင်တော့မသိသေးဘူးသူပေါ်တာတော့ပဲသိတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပျောက်တာကိုသိအောင်လို့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြတ်ဟန်ဧကံရှုရမည်အဲ့ဒီပေါ်တာတို့ပျောက်တာကိုမသိခင်เนี่ยကိုကနှလုံးသွင်းထားတယ်ဩပျောက်သွားတာပဲပြတ်သွားတာပဲတစ်ခါတစ်ခါနှလုံးသွင်းမရယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လား ဥပမာဥပမာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွန်းစားနေတယ်ဆွန်းစားတယ်မှတ်တယ်ဝါလဲဝါတယ်ဆွန်းလည်းပဲစားစားလက်နဲ့ပဲစားတော့ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဆိုတော့အဲမျိုးချပြီးတဲ့အခါဘာထပ်စားမယ်ဆိုတော့လက်ကမရောက်ခင်เนี่ยစိတ်ကရောက်မနေဘူးလားဆွန့်ထစားမတားမို့ဟင်းကော်မယ်ဆိုရင်လက်ကမသွားသေးဘူးနော်လက်မသွားသေးခင်စိတ်ကအရင်မရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ဗာလိကွာကြအမငါပြည့်ရဆိုလဲငါပြည့်ရပေါ့ငါပြည့်ကျအာသုံးမို့ဟင်းညို့ဆိုလဲဟင်းညို့ပေါ့စိတ်ကကူပြီးတော့မှလက်ကနောက်မှသွားရတာမလားအဲ့ဒီလိုပဲရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမာရာပြောတာလေးတွေသိနေပြီမာရာပြောတာသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမာရာပြောတာနဲ့အတွဲလိုက်ကပေါ်တာဖြစ်တာပါလားဒါပဲလို့ပျောက်တာကိုကြကြနနာမသိသေးဘူးပေါ်တာပဲသိသေးတယ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာကိုစကလုံးတော့ကြားဘူးတယ်ရိုးနေပြီဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာရိုးနေကိုရွေးညံမြင်မမြင်သေးဘူးတကယ်မြင်တာကပေါ်တာတော့ပဲမြင်သေးတယ်အဲ့ဒါပြက်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လို့စိတ်ကလေးကညှို့ပြရတယ်ဟောင်းနေပိန်နေနည်းနည်းလေးအရှင်ရလာတဲ့အခါကျတော့ဟောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်哦ပြောင်းနေတာ哦ပြက်သွားတာ哦ပြောင်းနေတာ哦ပြက်သွားတာ哦အဲ့လိုလေးနည်းနည်းနည်းနည်းညှို့ပေးရအိန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာပြက်သွားတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုညှို့ပေးပါဝိပဿနာဆိုတာအပြက်ကိုသိအောင်ဦးစားပေးတာတမထကတင်းငိမ့်ပြီးတော့ဇံကစားဖို့ငိမ့်နေစဝိုင်းလေးကငိမ့်နေကြီးစေဆိုကြီးတာသေးစေဝေးစေနီးစေသူကစားတာသမထဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကစားကြရမလို့ဩပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတာပဲအပြက်ကိုမြန်မြန်မြင်အောင်လို့နှလုံးသွင်းပေးရတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ပြန်ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တိုင်းယုံနံ
1: ဖြစ်တိုင်းယ
0: ုံနံချုပ်ပြက်ဟန
1: ်
0: ဧကံရှုရမည
1: ်
0: ရှုမှန်မှုမှယုတိကယုတ
1: ိ
0: ကကောင်းစွာပြုရမည
1: ်
0: ကောင်းစွာပြုရမည်မနာမယမ
1: န
0: ာမယချမပြတ
1: ်
0: ချမပြတ်ရှုမှတ်မြဲရမည
1: ်ရှုမှတ်မြဲရမ
0: ည်ဒီ၃မျိုးတော့ပဲတော်ပါပြီရှုမှတ်မှုမှာယုတိကကောင်းစွာပြုရမည်ဆိုတာလူမမာကဲသူခြင်းမှာရှုမှတ်မှုမှာယုတိကဆိုတာကပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်ရိုးရိုးတည်တည်မှတ်ပါအစာပိုင်းမှာတော့ခနှင်းနေကျိုးသာနောက်အချင်းရသွားပြီးရင်းကျက်သွားရင်တော့ပုံမှန်သွားလို့ရပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့ခပ်ဖြည်းဖြည်းသွားခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့တဲ့ဆရာတော်ကြီးလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းရှုမှတ်မှုနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမှုရာနဲ့အန်ကိုက်အန်ကိုက်ကြောက်အဲ့လိုအန်ကိုက်ပစ္စုပန်တဲ့အောင်လို့ရှုမှမှုမှာယုတိကကောင်းစွာပြုရမည်ဒါကိုပြောတာမနာမယကြားမပြတ်ရှုမှမြဲရမည်လျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးသလုံးစိတ်အဆိုလေးဆိုနိုင်တဲ့အခါဆိုစိတ်အဆိုလေးမဆိုနိုင်တဲ့အခါလဲမှလဲခန္ဓာကိုယ်ညှမ်းဆိုင်ထားစိတ်အဆိုဆိုတာတော့ကောင်းဆုံးပေါ့ဒါခါလေးစိတ်အဆိုမဆိုနိုင်ဘူးတုံးလုံးလှဲတယ်အဲ့တဲ့ထိတဲ့မှတ်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးလား တောင်းတောင်းမှတ်ဖြစ်ရလားအမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကလေးစိုက်ထားဖိုက်ထားရင်ဖောင်းပိန်လေးရထင်ရှားတယ်အဲ့တခုမဟုတ်တခုပေါ့အကူကအပြင်လောကမှာလောက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုအခုပရိပေးထားတာတကယ်လို့ဥပဒနာကြာနာမှမသမထပရိစိတ်တခုမဟုတ်ဥပဒနာမဟုတ်ရင်သမထသမထပြုဥပဒနာဥပဒနာသမထဆိုတော့စိတ်ဟာလောဘဒေါသတွေဖြစ်ခွင့်ရပါဦးမလားမရပါဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပေါ့မှန်မှာတော့ဥပဒနာယောဂီကဥပဒနာတက်တက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတာ

0: မြို
1: ့
0: ကျောင်းကျိုးတိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင်အဘမဒိနသာဒဝေတံပါတိထသာဒဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဦးသူတော်ကောင်းတို့အဘမဒိနမမိမလျောမပေါ်မတန်းထက်တန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါတိထတံပါတိယာထသီလသမารီပညာသုံးသိက္ခာကိုပြည့်စုံအောင်

ဗေဒနာမြတ်သုံးပါးရှိအပ်သမာဓိဝါယုတိတိမြင်မြင်နုနုရှိကိုပူဇော်ကြရသောပုဇွန်တပနာဒုက္ကံစိရနာဖြာဖြာလူကြောင့်ပိယံခတ်သိအန္တရခတ်သိနှောက်ရှက်ခတ်သိကျင်းလွတ်ငြိမ်းချဂုဏ်သီသာလျင်ဖြစ်၍ကျမ်းမြမမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုဆက်တိုက်အားထုတ်နိုင်ပြီးလျင်မိမိတို့လူလားတောင်းတအပ်သောမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုသီကိုင့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဟံဗန္တိဟိတရဏေနသဟအထေင္ကသမဏာကတံဘောဓထာသီလံမယာစ

ရတနာမာလာကန္နာသီလေပနာသာရဏာမန္တနာဝိဘူဒနာဌာနဝိရမဏိဒိက္ခာပရံသမာရိယာမိ

သစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရဏိနသဟထေင္ကသမဏဂရံဘောဓရသီလံသရုကံကတောဓမ္မအပမတိနသံပါတိထာနမင်းကြီးလေးပါးတရားမင်းကြီးနဲ့တကွသမာဓိဝအနန္တနာကောင်းနာပေါင်းတော်ဖိတ်ကြပါ၏အေးစိတ်ကြွန်ကြောပတ်ဝန်းကျင်ပင်လယ်အောက်မှာရှိကြတဲ့အနန္တကားများဘောမဇောယုကဇောအာဂါကဇောနတေဝါများဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါအာလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလူနုမောခေါ်ပြန်တွေ့ဒီနေရာဤဒေသတို့သာဟုတ်ကြပါကုန်လောဒီမှာတတ္တဝါအာလုံးတို့သစွာဖျားဤတရားတော်တို့ကိုညာချမ်းလာရောက်ကြပါကုန်လောစင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်းကျောင်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့နေ့လည်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသံသရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့နေဆွေရအတက်ကလေး2580နှစ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတရေ1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရဥပုံနေစနေနေ့ခရစ်နှစ်က23ရက်5လ2026ဒီနေုံလာသန်းရှိရမှနေုံလာပြကျော်တရက်နေ့ဇနင်္ဂနွေနေ့အထိဘိုးရတရားစခန်းပွဲပင်လေကြီးနဲ့တူစွာသန္ဓရာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကောတံပိပိခင်္ဃာမြေကန္နာမှာခီဒေသာအီကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာခင်္ဃာမြေကြီးထဲမှာမျောလာတဲ့တက်တုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုတတုံးကြီးဥပမာဆိုတဲ့ဓာရုခန်သောပမသုတ်တန်ကြီးဟောတော်မူခဲ့အခုဒီပါဝန်ကျင်မှာပင်လယ်ဤတွေ့ရတယ်တင်မောတွေတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေသူတော်တရားတော်တို့ကိုမှီပြီးတော့ပင်လယ်တွေတင်မောတွေကိုဥပမာထားပြီးတော့သန္တရာကြီးနဲ့တတဝါတွေကိုတင်သားပြီးတော့ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသမဲ့ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသန္တရာဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာတပညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်တိယံမှန်ကမကြံရအောင်

တိတရားမြာအပြား၌ဟောထားစပွဲနိတွေတွေကို

0: ဘုံဘဝဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော
1: ်
0: ဝင်ထွန်းပေါ်၍ဟောပေါ်ညွှန်ကြ
1: ား
0: မြတ်တရား

ဘောတွားရှိခိုးပါဤဖျာကျေးဇူးကြီးမှာမြတ်တရား

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ကတစ်လုံးရရနှလုံးရရမှတ်ထားပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေသိလို့ရှိရင်သရဏဂုံအားကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အစမြညာဖုန်ညာရဲ့အစအနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစသရဏဂုံကအစတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍကိုအာကောင်းမှုထဲ့မြတ်ဖို့ဆိုတာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေထိုက်လျောက်ဒီမှကြီးညိုမှတရားတရားတွေအာကောင်းတော်မှတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော်မှဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဆက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဟာယနေ့မှအမြဲတမ်းခဏခဏနှလုံးအစစ်မှန်နေပြီ

မဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်းတာဖြင့်လှလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပေထသောသန္ဒရာမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအာလုံဤညို့ယုဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရေသံလာယံအရှိမာရံသောကတိတို့မှလည်းထို့သဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောတုကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်သိမြင်ပေတထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သည်မြံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညွကျိုးလက်ဆုံမိုး၍ယုတိသွားရှိခိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတဲ့နမဂါရဂါထာမှာနှလုံးလောက်မှတ်ထားပေါ့မဟာကရုဏာတော်မဟာပညာတော်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဟာပါရမီ7ပါးအပြား30တို့ရဲ့မူလအခြေခံပဲဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဟာစတာကရုဏာကြီးမားမှအများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ဘုရားဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပေါ့ကရုဏာခေါင်းပါရင်အများကျိုးမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးလည်းကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ဘူးသုံးလောကထောတာမြတ်စွာဘုရားဟာလူ့ဗြဟ္မာတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ကရုဏာအမတန်ကြီးမားတယ်အဲ့ဒါကိုမဟာကရုဏာတော်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားမဖြစ်ခင်တည်းကကရုဏာကြီးမားတာဘုရားဖြစ်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘုရားမဖြစ်ခင်တည်းကအလောင်းတော်ဘဝတွေကအလိုမြတ်စွာဘုရားကရုဏာကြီးမားတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှိရင်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ပေါ့ဘုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်တို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကရုဏာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှပဲကရုဏာအားကောင်းမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်အနစ်နာခံနိုင်တော့မှကိုချင်းတရားတွေကောင်းကောင်းထိမ့်နိုင်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေကရုဏာအားကောင်းတဲ့အတွက်ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလောဘနဲ့ဒေါသလောင်းတော်ဘဝတည်းကနှိမ်နင်းနိုင်တယ်မဲ့ဖို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသနှိမ်နင်းနိုင်တယ်လောဘဒေါသအမတန်ခေါင်းမာတယ်လောင်းတော်ဘုရားယဟန္တာကြီးလာအောင်မေးရယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးပုထုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယဟန္တာလောက်ကိုထင်ရဥပါယကောတန်လညံတော်6ခုနကတော့ညံတော်ဆိုတာဥပါယကောတန်လညံတော်ကိုအဓိကပြောတာဥပါယကောတန်လညံတော်6မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်တန်းနိုင်တယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တရားသုံးပါကရုဏာကြီးမားရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်နိုင်တယ်ခေါင်းမအောင်လုံးနိုင်တယ်ဒါလေးတွေသိထားတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရင်ရတာပဲလူတွေပြောတာမဟာဗုဒ္ဓဝင်တွေကပြောနေတာနောက်တစ်ခါဆရာတော်ကလောင်နံမယဝေမိုးတဲ့ပါရမီအဖွင့်ကျမ်းနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဖះ
ပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ကလေးပြတာအဲ့တော့တူယူစရာတွေပေါ့လေရိုးရိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပွားတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအတူယူစရာတွေလောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်ညင်လို့ရှိရင်ကရုဏာများများပွားရမယ်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းလို့ရှင်ပယ်တတ်နိုင်ခြင်းလို့ရှင်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးပြား30ကိုအကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသဗ္ဗညုတ္တမသံဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးထားခဲ့လို့တို့သူငါတွေပေါ့လေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမှီးပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေပြုဝပစ္စယဒါနတွေပြုဝဓမ္မနုခပစ္စယနုခဒါနသီလဘာဝနာအကုသိုလ်တွေအများကြီးစီးပူးခွင့်ရအနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပါဠိလိုရောအတိတ်ပဲရောပေါ့ဝတ်တတ်နိုင်သလားပေါ့လေတစ်လုံးရရနှလုံးရရအဲ့ဒီလိုလေးဆောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဆောင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏသတိရတော့ဥပမာလွယ်ကူအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးမှာအရဟံဂုံတော်ကိလေသာအငြိအကျေးတွေအတုမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာအငြိအကျေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ချောင်းတရားကောင်းတွေကိုဟောတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟနှဲအောင်ကုံအောင်ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့တရားတိုးပေါ်အောင်လုပ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတယ်ဒါလူတွေလုပ်ကြတာလူတွေပြောကြတာတရားမရှိတဲ့တွေလုပ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုနှဲသွားအောင်ကုံသွားအောင်ရှင်ကျဲသွားအောင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာပေါ့ဒီနေ့အစနေ့ဆိုတော့ဘုရားပြမတတ္တဝါအားလုံးတို့သစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိသတခြင်းမြတွေကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုတ်မာကအခြင်းမြ

အတ္တပိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတ္တပိဘောဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနာသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝဒီချိန်တခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တချိန်တခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘ ഹു အကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသိရာချင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်လျှောက်နိုင်ပါကြ။ဟေတေနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနာဤသို့နှုတ်တံဖို့တို့ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောသစ္စာတရားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝေနာယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွာပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုးမှန်မိန်တကိုးရှင်၍ဆိုရင်မနှောင်းကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကျင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမာမှာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

0: တိမြင်ညာ
1: တ
0: ိုးပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တိစ္ဆာစကား မြတ်တရား

0: မလွဲဩရမိသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများတိတရားဩသွားမရှိပြီ
1: ဩသွားမရှိပြီ
0: သူတော်ကောင်းများ

ဘွန်တို့ဒုက္ခိတတ္တာဣတ္တနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်တပ္ပတ္တတာတပ္ပိတ္တာခတိန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝါချမ်းသာကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝါပေယကုန်သည်၎င်းဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတတ္တာနှလုံးစိမ်းဝအေးချမ်းကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြကုန်သည်

တို့မြတ်စွာဘုရားကောတံမေပြည့်အနည်းခင်္ဃာမျက်နှာမှာယဟန်တံဃာတော်900နဲ့ဟိတေသာဇာဤကြွချီးပြီးတော့တပင်းကြီးတပင်းအောင်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါဤတော်အနန္နာဒုက္ကကြီးခင်းပေးတယ်ဗောခင်္ဃာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေယဟန်တံဃာတော်900က250တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝဲဘဲနဲ့ယာဘက်မှာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်လို့ရတယ်တပတ်လှဲလိုက်ရင်ခင်္ဃာမြေကြီးကိုလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာနွားចောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရေတွေနဲ့မြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားခရီးသွားရင်တော့မှနာနာနေနေမနေဘူးတဲ့ယဟန်တံဃာတော်တို့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မတွေဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသတော့ဟိုင်းမြင့်တဲ့တတုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့တရားတစ်ဖို့ဟောရတယ်ယဟန်တံဃာတော်တို့ရောจิตတန်းဝင်တိုက်တဲ့အနတ်ဒီပြမတွေจิตတန်းဝင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ခြေသားတော်ဟိုရှေ့မှာခင်္ဃာမြစ်ထဲမှာတတုံးကြီးမျောလာတာတွေ့ကြသလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဓာတ်တန်ဃာတော်ကြီးကမြစ်ထဲဘက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဖျားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းမလည်းမကပ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမလည်းမကပ်ဘူးဒီလကောင်မလည်းမမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မလည်းမတင်ဘူးလူလည်းအစဲမခံရဘူးနဲ့လည်းအစဲမခံရဘူးဝဲလည်းမဆုပ်ဘူးအတွင်းလည်းမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအစချီပြီးတော့ခင်္ဃာမြစ်ကြီးကိုမဲ့ခင်ရှစ်ပါးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တတုံးကြီးကိုတတ္တဝါတွေပေါ့ယောဂီတွေအဲ့လိုဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအခုတော့မှစင်ကာပူစိန့်ဂျွန်းကျွန်းမှာပေါဝန်းကျင်မှာတင်မော်တွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမိပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တင်မော်ပင်လေကြီးတူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ကောင်းတို့ပင်လေကြီးလည်းတွေ့တယ်မလားပင်လေတဲ့မှာတင်မော်တွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတို့ဆေးဆရာဟာမြက်ပင်လည်းပဲဆေးဘက်ဝင်တာထိကယုံလည်းဆေးဘက်ဝင်တာအကုန်လုံးဘယ်တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ရေရေတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မောတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးကျွမ်းကျင်တော့ကုန်ဆေးဘက်ဝင်အဲဒီလိုပဲလောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတုံးကြီးမြင်လည်းပဲတရားဟောလို့ရတယ်ပင်လေကြီးမြင်လည်းတရားဟောလို့ရတယ်အကုန်လုံးဟာတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်မှီပြီးနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဝိဉ္ဇဉ်တိုင်ပေးမယ်

0: မြုံမျောပေါ်မျောမြို့စုံမျောအတော်မတတ်ပြီမြုံမျောပေါ်မျော
1: မြို့စုံမျော

ထပရိဇာနာထပုဏပုဏံကာယတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံဂရိတတိဣမကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏပုဏံအဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံပိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်ကို

ခန္ဓာလို့သူတော်ကောင်းတို့နားလို့ရပါကိုပါဝဉ္ဇဉ်မှာတင်မောဤတွေ့ရပင်လေဤတွေ့ရတင်မောများစွာပင်လေမှာသွာလာနေကြသည်တင်မောကြီးတွေလာစားတွေတေးသေးတွေဟိုသွာလိုက်တီသွာလိုက်နေသွာနေကြတာအများကြီးပဲဥပမာပေါ့ဥပမေယကတန်တရာဤတဲမှာလူနဲ့မြတ်သတ္တဝါတွေလည်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဆုံးဆန်းတန္တရာရေရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေเนาะသူတို့အောင်ဝိပဿနာဟာတံဝေကညာအာကောင်းမှဝိပဿနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တယ်တံဝေကညာအာမကောင်းရင်ဝိပဿနာတရားဟာများသောအားဖြင့်ကောက်ရိုးမိပဲကောက်ရိုးမိဆိုတာပဝဉ္ဇဉ်အလုပ်တော့ဟူးဟူးထလုပ်လဲတော့ကြတော့ပြီးသွားတော့ဘုရားဘုရားဉာဏ်အောင်ကောင်းကောင်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့မဲဉဏ်ဖုံဉဏ်ကိုတကယ်ရကျင်တဲ့ဆိုရင်အခြေခံကတံဝေကဉဏ်အာခေါညာများနှလုံးသွင်းရယုတ်တန်ခန္ဓာအာတနာတွေဆိုတာကယောဂီတို့ခဏခဏကြားဘူးနိญาตปริญญาเนี่ยဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာတွေခဏခဏတရားနာထားတယ်စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ထားသင်္นานนี่လည်းတက်ထားအဲ့တော့အနာကပ်ပြီးတော့မှတ်တမမတွေ့တဲ့အရာတွေပေါ့တံဝေကဉာဏ်အမှန်တရားကိုသိရင်တဏ္ဍာရီဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မသိရင်တော့ကြောက်ဖို့ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဆလေးတောက်တဲ့အပြစ်ကွန်းစားတဲ့အပြစ်ငွေစီဝါတွေသုံးဆွဲတဲ့အပြစ်ဆရာဝန်တွေကကောင်းကောင်းသိမကြခင်ကင်းစားလေးမျိုးမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တော်မယ်လို့ရှေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြောက်တယ်ကြားတယ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာမသိတော့လဲမကြောက်ဘူးပေါ့စွတ်တောင်းနေကြတာနောက်မှစီချိုးတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတဘောသာပဲရှိသေးတယ်ကြည့်ကြဖြစ်တာတော့ကြောက်ကဖြစ်တာတော့တဘောသာတခါသေးပဲရှိသေးတယ်။တန်တရာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူး။တခါတော့ကနိကမဝါတိတိတ်တသာမလီလေးရဲ့ဝတ္ထုမှာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတက်သွားသာမဏေလေးပါခေါ်သွားအဲ့တာမဏေလေးကယဟန္တာဖြစ်ပြီးနေတဝါလုံးလုံးအားထုတ်ထားတာ။တောင်ဝန်းကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသာတိတ်တာဟိုးကပင်လယ်ကြီးကိုတွေ့တော့ခြေသာစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲ။အဲ့တော့ကိုရင်လေးကပြန်ဖြေတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လယ်ကြီးကိုမြင်တော့တပြည့်တော်ဘဝတန်ត្រာမှာကြာရတဲ့မြေကြီးတွေတွေးတွေဟာဒီပင်လေကြီးတွေမကတော့ပါဘူးဖျားအဲ့ဒီလိုတပြည့်တော်စိတ်ထဲမှာခြေမြန်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တာရုတာရုပုတ္တရောအောင်တို့မကြခဏပင်လေတဲ့ဖြတ်သွားနေကြပင်လေနားမှာနေကြတာအဲ့ဒီလိုပင်လေရေတွေမကငါတို့မြေရေတွေကြခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာတောင်းတောင်းတွေးပြရလားတွေးပြဟုတ်အပြောသင်မောစီးဖို့လောက်တော့ပဲဟိုသွားဖို့ဒီသွားဖို့သန္ဓရာကြီးကဘလောက်ရှည်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအနမတကသန္ဓရာရေလို့ကိုမရနဲ့သာသေးလို့သမီးသေးလို့မိဘသေးလို့ဆွေမျိုးသေးလို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့ဘာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့လူသိအောင်တစ်မျိုးလူမသိအောင်တစ်မျိုးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲဒီသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေကနည်းသေးတယ်တတဝတူတယောက်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေများတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတရေ၆တယ်မူဘွေးတို့မူဟောက်တို့တခါပဲသေးတာနှခါမသေးဘူးအမှန်တရားကိုမသိလို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်း
အမျိုးမျိုးတတ်မဲ့လို့ခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြဘိုးလို့မဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးမျက်ရည်ကြလို့မဆုံးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံခဲ့တာထပ်နေပြီထပ်နေပြီနဲ့တို့ကတရားမနာတရားနှလုံးမသိတော့ဘယ်သိမလဲပြောဖို့ပါဖို့လောက်ပဲစိတ်ထည့်ရတယ်လာမေဝနိဗ္ဗိန်တိတုံဆိုဖြာနိဗ္ဗိန်တိတုံညီငွေခြင်းကအလမေဝအလံအေးဝတင့်ညတော်ဒီသာလျင်ဒီအဲ့ဒါဟိုပတဝကိညီနောင်သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလမေဝဝိမုတ်စီတုံတတ်မှတ်မှုကင်းခြင်းကအလမေဝအလံအေးဝတင့်ညတော်ဒီသာလျင်ဒီတတ်မဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာဒီတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုထိနိုင်ဒုက္ခရောက်เสียမလို့လာမေဝဝိမုတ်စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကတင်ညပြီတဲ့သန္တာမှာပြောမနေကြနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာဆရာတော်ဟိတ္တိဆိုအကုန်သိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ညွှန်ကြားပြသထားတာရသမဏေလည်းအဲ့လိုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်မွားကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်မွှန်းကြီးရောက်တဲ့အခါချစ်သားဘက်မှာသတင်းသုံးတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီတောင်မွှန်းထဲမှာကြောင်းလေးဆောက်ပြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီတောင်မွှန်းကြီးကိုမြင်တော့ချစ်သားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဒီတောင်မွှန်းကြီးကိုမြင်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်သေလို့အလောင်းတွေကိုစုထားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်မွှန်းကြီးဂျန်ကြီးဟာနေသေးတယ်ဖျားလောင်းနေရပုံမောက်နေအောင်တပြည့်တော့အလောင်းနေရအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဖျားအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တန်ဝေကအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ဝိပဿနာခက်ခဲတယ်ယောဂီတို့ဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်မလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြောသမားတွေတကယ်လောက်ရင်တကယ်ခက်တယ်ဝိပဿနာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးလောကီပညာတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ကမှစာရီသင်နေရတာအများကြီးပဲတော်တော်ကိုကြိုးစားမှရတယ်မကြိုးစားရင်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ကပိုခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့တော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်အင်အားပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တာကိုယ်တမတော့နေလေလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအသင်္ချေနန္ဒကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတံဝေကအခြေခံတာပဲတံဝေကမပါတရားမရှာနဲ့ရကိုမရဘူးပျော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ရတရားခြေဖို့တော့လို့လို့တော့ဘာတရားမှမရပါဘူးဗျာကုသိုလ်ပဲရမှာသန္ဓရာကြီးဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲပင်လေရင်မြင်လိုက်ရမြေကြတော့ထပ်နေပြီသာတိလို့သမိတိလို့ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းလို့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လို့ဟာဆုံးတာအခုလဲကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းရှိကြဘူးတရားစကားလာဝင်မင်းနဲ့လောကဓာတ်နေမရှိဘူးလားအောင်းအင်းပြီးတော့ဥပက္ခပြုတ်ပြီးတော့လာဝင်ရတာလောကဓာတ်နေအများကြီးလူတွေမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေမှလည်းရှိတာဘုန်းကြီးတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲလောကဓာတ်နေရှိတာပဲအဲ့အောင်းအင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလုံနေကြရတာအဲ့ဒါသန္တရာကြီးထဲမှာတွေ့ရကြုံရမယ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းနေဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီလိုပင်လေကြီးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတာကိုတတိယလို့ရှင်သန္တရာကြီးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဦးလားအဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတက်လာမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနေပူပူမိုးရွာရွာပါနဲ့စားစားခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ပဲနေနေတန်းကြီးခံပြီးကြိုးစားနိုင်မှာပေါ့အလုံးလိုချင်လို့လောကကံရတာစာကျက်ရတာဘလောက်ပဲပင်မပင်မအလုံးလိုချင်တော့ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားလိုချင်တဲ့ယောဂီဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်တံဝေကညာခြေခံပြီးတော့ဘလောက်ပင်မပင်မဘလို့ပဲခက်ခဲရှိရှိကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့
တမ္မဏိစိတ်တန်နဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ပြီဆုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလောကသဘာဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသိအောင်လောကသဘာဝတင်မောများစွာပင်လယ်မှာသွာလာနေကြသည်ဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေတာသတ္တဝါများစွာတန်ត្រာမှာကျင်လဲမျောကနေကြသည်မျောနေဆိုကျင်လဲနေကြတယ်ပေါ့ကျမပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်အပဲလေးပါရောက်လိုက်လူပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ပဲလေးပါရောက်လိုက်ဇလပတ်လဲနေတာပြဉ္ညာတန်ត្រာကတော့31ဖုံပေါ့ယောဂီတို့သိထားတဲ့ပရမတ္ထတရားပရမတ်တန်ត្រာကတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတွေဖြစ်ပြနေတာတန်ត្រာပေါ့အခုလည်းတန်ត្រာလဲနေတာအဟောင်းယုံနာနေပြက်ပြက်သွားအတိယုံနာအစာတို့အဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေတရားနာရင်တရားဟောရင်တန်ត្រာလဲနေတာဒါပရမတ်တန်ត្រာအများသိအောင်ပြောတဲ့လောကီတန်ត្រာကတော့31ဖုံပေါ့31ဖုံအပေ4ဖုံလူပြည်တဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ပြမ20ပေါင်းလိုက်တော့31အဲ့ဒါဂျလပတ်လဲနာဒါပဲနဲ့သုတ္တဝါဒ5ဘုံကပြမာကြီးတရားတော့အောက်ပြန်မစင်တော့အဲ့ဒီအရပဲယဟန္တာဖြစ်ကြတတဝါများစွာသန္တရာမှာမျောခါနေကြသည်ဘလို့ဒီမျောနေလဲဆိုတော့မြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီမြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီဒါတို့သူငါတွေလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်မျောပေါ်လွတ်ပြောင်းအောင်နမလားလွတ်ပြောင်းအောင်နေတယ်ဆိုတာသူကတိဆိုတော့ပေါ်နေတာပေါ့ပယ်လေးပါတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနောက်10နှစ်15နှစ်မကြခင်မှာပဲအိုမင်းကုန်းกว่าပြီးတော့လူတွေလူနာတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဘဝမှာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေပြန်သွားဖို့ကတော့ချင်းတည်ပဲဘာမှဖြေတင်တွက်နေကြမလို့မိမိရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေမလုပ်လို့ရှင်တော့ပဲပြန်သွားမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးရင်လေလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချဘူးသုတိပြည့်ကျေတေကဏီမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့မြတ်သေးလဲရရင်အပယ်ရောက်နိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်တွေရှင်နောက်မှာအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ပေါ်မျောနဲ့မြုံမျောတို့တန်တရာမှာဘလို့မျောတာများမလဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားကိုသိကျင်နေဆိုတော့ဒီမင်းဟာတွေအသာထားလိုက်ဒီမင်းဟာတွေစက်မှုကရိယာတွေဓာတ်တွေကိုအသာထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်အမှန်တရားတို့အပယ်၄ပါးကခဏခဏရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါများစွာရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာပယ်၄ပါးပဲလူပြည်တို့နတ်ပြည်တို့ဆိုတာအာကန်နုတို့အခုဒီစင်ကျုံးကိုလာတာဟာအကြာကြီးနေရာမှာလားခဏခဏပဲတော့ကြပြန်မယ်ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တော်မနေနိုင်ဘူးပြန်ညမ်းမယ်လို့ရှိသေးတယ်အဲဒါလည်းဒီလိုပဲမလားကျင်လည်းရောက်ချင်းရောက်တယ်ရောက်ချင်းလည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာအနတ္တတရားကြီးအဲ့တော့အာကန်နုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးခဏတွေ့ပြီးတော့တော်ကြခွဲခွာကြမယ်ကိုလန်းကိုသွားကြမှာမလားအဲ့တော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များပါတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့အာကုသိုလ်တွေလုပ်နေတော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲပယ်လေးပါသွားမယ်အပယ်လေးပါးဟာတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေမယ်အမြဲနေရတဲ့အိမ်နခသိခသုံးပါမြတ်စွာဘုရားတရားရှည်ရှည်ဟောဖို့အချိန်မရလို့ရှင်ယဟန်တော်တွေကိုခတ်တူတူလေးဟောတာရှိတယ်လက်သေးဘုံမြေမုံလေးတွေကိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ချက်သားတို့ငါဖျားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ဘယ်ဟာများသလဲလို့သိရသားနဲ့မေးတယ်အဲ့တော့ယဟန်တော်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်မြတ်လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံကနည်းနည်းလေးပါကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအမတန်များပါတယ်ဘုရားအမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲချက်သားတို့လူတွေနဲ့တည်သေးလို့လူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်
အဖဲ၄ပါးသွားတဲ့သူတွေကကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေလောက်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာမနဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကသရေကြောက်တာပြောတာမဟုတ်။သရေကြောက်တာကိုစိတ်တုတ်တရာတာတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။သူကဒေါသကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။အဖဲ၄ပါးကြမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ရတယ်။ဂံဗီရစိန်တကံလို့ခေါ်တယ်။မကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရင်တော့သွားပေါ့မကြောက်ရင်တော့အပယ်လေးပါမကြောက်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာပဲအပယ်လေးပါကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအသူရကဲကြာပိုင်းပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတော့ကတော့သမုဂ္ဂရိယာတွေကျွမ်းကျင်နေတာပဲတရိစ္ဆာန်လေးတွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အနိုင်ကျင့်နေတာလေးစားတောင်းနေတာလေးတွေ့ရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခတွေအမတန်များဘူးလားဒါနသီလဘာဝနာတွေလုံနိုင်ပါတော့မလားအဲ့ဒါတွေလည်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေတမင်သက်သက်ကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခါတည်းဟန်တွေ့တဲ့အခါမှာဩသတ္တဝါတွေအမတန်သနာဖို့ကောင်းတာနိုင်တဲ့ကောင်ကနေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့စားတော့နေကြဘယ်မှာထွက်ပြေးလို့လဲမရခါမချင်းမဆန့်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာငယ်ငယ်ချင်းစားမွေမွေချင်းမျိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကနိုင်တဲ့ကောင်ရှုံးတဲ့ကောင်ကိုစားနေကြတာအဲ့ဒါတွေဟာတံဝေကယူဖို့တွေအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်နေတာတံဝေကယူရမှာတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှုံးတဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတံဝေကစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ရုပ်တည်နံနေကြားဘူးနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေခဏခဏကြာဘူးတာကြာဘူးတာပဲမကြောက်ရင်အထုတ်ပါမလားအဲအမထုတ်ပါဘူးကြာဘူးတာပဲသင်္นานနေတက်ထားတာမှော့နာပဲမှော့တာမှော့တာပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကြာမှာမကြောက်လို့မလားအပယ်လေးပါးကြာမှာကြောက်တဲ့သူတွေအခုအပင်မခံပြီးတော့တရားလာဝင်တာမလားအဲတချို့လဲဝင်ဉင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မုန်းရောက်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပဲဆရာတော်ပဲဟောဟောပဲနေရာပဲရောက်ရောက်အပယ်လေးပါမကြအောင်အထူးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောတော်မတတ်ပြီခရောမှာဟိုဘက်ကန်းကိုမရောက်ဘူးအပယ်လေးပါရောက်လိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်ကြောကြအပယ်လေးပါပြန်သွားလိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနာနတ်ပြီးမှာပန်းခူးရင်းနဲ့နတ်တဲ့ကြွေသွားတာအဝေးတိရောက်သွားအခုအဝေးတိမှရှိတယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေအများကြီးပဲဇာထုတ်ထဲမှာထင်ရှားတာကတော့သူပြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900သူပြမနတ်သားကြီးကိုနတ်သမီး900တက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းတွေခူးရွှေချတယ်အောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းတွေကောက်ပြီးတော့တီကုန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲဒီသူပြမနတ်သားကြီးကိုအပွားပြီးတော့ပန်းနေဆက်တာကြတယ်ပန်းနေတီကုန်းပြီးတော့အတော်လေးကြတော့ပန်းနေကြမလားပန်းနေကြမလားတော့ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာနတ်သမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့အဲသူပြောနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးအဝီစီမှာမိဘုံနဲ့ရောက်အခုပဲပန်းနေခုနဲ့တချင်းနဲ့ဆိုးနဲ့အခုပဲမိဘုံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ဖျားတရားသတိမြရတော့ပြုံးဆိုသေးသွားတော့ဘလို့မှကယ်လို့မရတော့အဝေးသီးရောက်တယ်အခုအဝေးသီးမှရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသူငါတွေလည်းပဲမင်းမရောပေါ်ပေါ်ဆားဆားဆိုမကြနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှတဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးနာသူတော်ကောင်းတို့တန်တရာရဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်နေညုံညောညောလိုက်ပေါ်မျောမျောလိုက်မျိုးစုံမျောနေအစိုးရကဲတို့ချုပ်ကြတာနတ်ပိတ္တာတွေကြတော့နေဆန်ညခန်းညဆန်နေခန်းအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အညာပဲကြလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါဒုက္ခရောက်အနေကင်းကြတော့နတ်သားဖြစ်အချို့ကြတော့နေကင်းမှာအပယ်လေးပါမှာခံရတယ်ခွေးစားခံရတယ်ငရဲခံရတယ်ညကြတော့နတ်သားကြီးဖြစ်ပြန်ရောလောကမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပဲအံ့ဩဖို့အမတန်ကောင်းတယ်တို့အခုကျွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကိုမမြင်ရလို့ငကားတွေရှိမှာပဲပြန်တယ်တော့မှငကားတိုက်

ပြန်မှမသားသားကိုကိုယ်ရကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းကြီးတော့သမာဓိကဖယ်ရမလဲအခုမှစာလုံးရင်စဆိုတော့ဒါပဲနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတရားတရားနဲ့ကြိုးစားချက်ချင်းကြီးသမာဓိကမရဘူးတရားတရားနဲ့အာဟုတ်တယ်အပယ်လေးပါးမကြောက်အချိန်နေချိန်ခါပဲတော့မှခွန်လေးရတော့မှတို့ကြိုးစားမယ်မကောင်းဒီဖြစ်စေမကောင်းဒီဖြစ်စေမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတဲ့သတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းမဉဏ်ဖုန်ညာမရတော့လည်းပဲမဉဏ်ဖုန်ညာရအကြောင်းပါရမီမျိုးစစ်ကောင်းနေမရဘူးလားဗျာမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်ပထမအဦးဆုံးမမြုပ်ဖို့ဒုတိယကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအထုထိတ်ကတော့စတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုဥမာပေးထားတယ်မမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရလမ်းမှန်ဆိုတာမဂ်ကျင်၈ပါးပဲမဂ်ကျင်၈ပါးကိုအတူချုံးလိုက်ရင်သီလရယ်တမာရီရယ်ပညာရယ်အဲဒီသီလတမာရီပညာဆိုတော့ကောင်းလို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာတရားမှာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကာရကမဂ်ကျင်၅ပါးမှာတမာရီလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ရှိပါသည်လားဆောင်းထားတော့သီလလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရမှာပြည့်စုံသွားမယ်နောက်ပဲဆုံးအကြောင်းကပါလဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှိခံကံထံမြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်စိတ်ရှည်ရမယ်ဆွဲတန်ရမယ်တဏှိခံရမယ်စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှိခံဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်တွေကိုသိမှလည်းပဲအာကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုသိမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသိမှလည်းကုသိုလ်ကြိုးစားခြင်းပဲအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်တွေရဲ့ကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းအောင်ယေသူတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးစုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာသူပါလူလင်တရားတော်မှာမြတ်စွာပြဟောထားတဲ့တရားကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆိုထားတာကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတေတပ္ဖြာသူတေတပ္ဖြာတတုဒ္ဒတတုဒ္ဒမတအတ္တရှိမတအတ္တရှိညင်စေသူကအနာမြ

0: မျိုးမြတ်သည
1: ်
0: မမေးမမြတ
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံစုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: ဆိုရာပြုက
1: ဆို
0: โจยา

0: မြန်မြန
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံဆုံးစံဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: ဆိုရာပြုက
1: ဆို
0: โจยา

သတ္တိဝိပ္ပဇ္ဇတိသတ္တိသတ္တဝါတို့ကိုကာမကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတို့သည်ဝိပ္ပဇ္ဇတိဆိုအောင်ကောင်းအောင်ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဝေဘ

ิปัสสนาရဲ့အခြေခံကံနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ပညာပါရမီနှစ်ခုဆက်သိတတ်သူမှမြတ်ပါရမီနဲ့တက်တက်သွားလို့ကံနဲ့ကိုသဘောမပေါက်ရင်တရဏဂုံကစာပြက်တာဖျားတရားတန်ဃာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားတရားတန်ဃာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားတော့ကိုကျင့်သီလပါတိဖြည်းဖြည်းပြက်သွားအောင်စိတ်စွမ်းအားတွေယော့သွားတရဏဂုံစွမ်းအားတွေယော့သွားအဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတော့သိပြီးသားပဲထပ်သိတဲ့အခါကျတော့လေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူတွေလူချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့အဆင့်တန်းနေကွဲပြားနေတာမြမပိတ်တနိုးတွေဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုးတာတွေမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမမျှော်လင့်မဲနဲ့အများကြီးဖြစ်ရတယ်ဒါကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ကြုံနေတာကိုပါဝင်ရင်မှလည်းတွေ့နေရတာအဲ့ဒါကိုသူတော်တို့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားပဲကံတွေကိုနည်းနည်းဉာဏ်သက်ဝင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘလောက်မှန်လဲနိုင်ငံရွယ်ရွယ်နဲ့သူပါရမီပါလာတော့စာရီတော်ကြ။ဟောပါရမီပါမလာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတာတော့မှစာသင်လို့မရဘူး။ပြည်နေတဲ့သူတွေကျတော့လည်းငယ်ရွယ်နဲ့သူဟာနဲ့သူပြည်လေသွားကြတဲ့စီပွားရေးရောပညာရေးရောအကုန်လုံးမချင်းမဆန့်ကြိုးစားပေနဲ့ဘာမှမပြည့်တဲ့လူလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကဉ္ဇံဝရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအမတန်မှန်ဘူးလား။အဲ့ကံနဲ့မှန်တာကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နယ်ကြတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလို့တော့ကံနယ်မှာကြာကြာနာသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဉာဏ်နယ်ကြတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားလက်ဖြစ်တူရဲ့မှာယုတ်တရားခရင်9000ကျော်ပြည့်စည်နေတယ်တဲ့နန္နေရခရစ်တသိန်းကျော်တဲ့ဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားသူကံနဲ့မှမကြည်မှမကြည်တော့မူလတန်းကိုမကျင်ကျက်တဲ့အခါကျတော့အလေတန်းထက်တန်းကျတော့ဖွင့်မကြတော့ကံနဲ့မှသဘောပေါက်မှအာဟုသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ဟိုးဘွားမှမဟုတ်ခုချက်ချင်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုစေရနာဆိုးကဆိုးတယ်ကျိုးပေးတာပဲစေရနာကောင်းကကောင်းတယ်ကျိုးပေးတာကိုစေရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့လှူကြတန်းကြတဲ့စေရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့အများကျိုးဆောင်ကြတယ်ဝေယဝိဆတ်ဘောတော့ဘယ်သိမလဲကိုယ့်အကိုလောက်တာလောက်တာကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလောက်ကြကိုယ်ဆောင်တတ်တယ်ရွာဆောင်တတ်တယ်မြို့ဆောင်တတ်တယ်ပင်လယ်ဆောင်တတ်တယ်အကုန်လုံးသိတယ်ဗျာအနတ်တရားအနာနာလာကြည့်တရားမလို့တကောနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်ယတနာသုံးပါးဘယ်လိုစိတ်ကနေတယ်စေတနာသီလဘာဝနာတွေလုပ်နေသာသနာအကျိုးအများအကျိုးကိုဘယ်လိုတွေပင်မှန်ခံနေနာခံပြီးဆောင်ရွက်နေလားပရပိုက်ထဲမှာရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးသွားတာအဒေသနာတော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဥပဒေတော့ပါဠိတော်တွေတော့မရဘူးမြန်မာလိုကြည့်ထားတာရွှေပရမိတ်မှာရေးထားတယ်ရွှေပရမိတ်မှာရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေဆောင်တတ်တရားနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေလာတဲ့အခါမှာသားတွေကအများကြီးပဲအဲတင်ပြအဲနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေကနတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတစ်ခါပြန်တင်ပြနတ်မင်းကြီးလေးပါးတခြားမင်းကြီးကိုတင်ပြအခုလိုကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကဟိုးတာဝလင်းသာသုဒ္ဓတနာမြို့ဝေဒန္တနန်းပြတ်တမှာရွှေပရပိုက်နဲ့ရေးထားတယ်စာပေတယ်မှာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲအခုလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယမမင်းထံရောက်သွားတယ်တခါကြီးတယောက်သုတမာတိရတဲ့ခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့ငရဲရောက်သွားတော့ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တယ်ဘုရားတဲ့မတင်ငါလို့အမမင်းကြီးကျုံနာမယ်အဲ့ထက်မှများရှိသေးလားဟိုကလှန်လို့ကြည့်တော့ဟာမင်းနာမယ်ရှိတယ်မင်းနာမယ်ဒီထက်မှရှိတယ်မင်းလာမယ်ဟာပဲကုသကောင်းမှုတွေပြန်လို့အောင်ဆိုမှသူကတမာရီစကန်းဝင်နဲ့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာလို့လို့တော့မှအဲ့လေလျှောက်သွားရင်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာစင်းစရာတွေကလူကမသေးသေးဘူးဟိုမှာစင်းစရာရောက်ပြီးသားတက္ကသိုလ်ရှင်သီရိရေးတဲ့သေးရွာဖြံများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိတွေတော့မပါပါဘူးမသိခင်เนี่ยဟိုမှာရောက်နေမင်းအကိုဗန်နေကြသွားခေါ်ခဲ့အဲ့နေကြရင်မင်းအကိုခေါ်ရမယ်တချို့ကြတော့နာမည်မှားလို့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာအဲ့ကောင်ခေါ်တာရက်တော့ပြီးတော့
ရန်သားနေတဲ့ကောင်သူ့ခေါ်တာနာမည်ချင်းတူလို့ပြန်ဖို့အများကြီးပဲတေယောပြန်များဆိုတက္ကသိုလ်ရှင်သီတိရေးထားတာလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့တဲ့နေရဟိုမှာကြော်သွားနေပြီသတ္တနာသမီးတွေကမျောလင့်နေတယ်ယောဂီတွေမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှနတ်ဘုံမိမ့်မှန်တယ်အခုဆိုသမားတွေလည်းဟိုမှာယမမင်းညာဟိုမှာဆောက်အောင်လေဒီကောင်ပယ်ချိန်သွားခေါ်တယ်သွားခေါ်တယ်လူကသွားခေါ်တာပဲအဲငရဲသားတွေငရဲဒိတ်နေပေါ်လေသွားခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍာန်လုပ်တာပဲကြွားကြံဝါကြံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတပြင်းအောင်ကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလုပ်တယ်နာမည်တည်းကမှွေးနေတောင်းတလပန်းတို့စာတရားဖြင့်စပယ်တို့ဘာနေဘလောက်ပဲမှွေးမှွေးလေးအောက်ပဲမှွေးနိုင်တယ်လေးညာကိုတက်မှမှွေးနိုင်စေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဟိုးနာပြည့်တိမှွေးတယ်မြမပြည့်တိမှွေးတယ်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးမလားသူတို့ကောင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မကံဤတက္ကမင်းကြီးဥစ္စာပဲအခုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဗာဒိညာတွေဆိုတာဘုံဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကတက္ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲခဲသွားသွားဒီဘဝပြောင်းသွားတစ်ခါနောက်ကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးမှအဲ့ဒီလိုကြာကြာနာနာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေပို့ပြီးနဲ့နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေကြတော့ဟောဉာဏ်သက်ဝင်လို့ရသွားတော့ကြမိမ့်မှမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တော့ကြလည်းမဟုတ်ဘူးမိမ့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကလားလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးပါရီပါလေရုပ်တည်နေနေပဲဟောကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မြင့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိမူလာရမ်းမအောင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအလဲရန်တက်ဖို့လွယ်ပါအဲဒါကြောင့်မို့တန်ဝိကရအောင်နှလုံးသွင်းညာတင်မောကြီးတွေမြင်တယ်တတ္တဝါတွေပဲဒုသူဟာတထေကြီးတွေတင်မောကြီးတွေပေါ့ဗျာဆေးရသားတွေတွေလှေစုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲသမ္မာလူတွေရိုးရိုးမော်တော်ဖုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဘက်သွားလာနေကြတာတချို့လဲနေကြချဲတဲ့သေးကြညောကြဟိုဘက်ကန်းကိုဘလူးမှမရဘူးဂျလပတ်လဲနေဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလဲဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တာပဲတို့သူငါလေးလဲဒီလိုပဲ32ဖုံမှလှဲ့ပတ်ပြီးဂျလပတ်လဲနေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကဘာညာအာမကောင်းလို့တံဝေကညာအာမကောင်းလို့မကြောက်လို့ပေါ့ဗျ။တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်เสียရည်။ကြောက်เสียရည်ဆိုတော့တရားတွေတပည့်တွေမွေတွေကြားတွေမှမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာယောဂီများကိုဉာဏ်ပညာထွန်းတအောင်အခြေခံပြောနာနော်။စဉ်းစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောက်เสียရကောင်းမလဲ။တရားအာမထုတ်ရပဲနဲ့အချင်းကုံသွားမှကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။အဲနာတော့ပတ်သမယမှာသာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အောင်မိတ်ပတ်သမယမှာတော့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်သူသူမယမှာတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေဇောကီရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြန်မာတော့အဲ့ဒါတွေကအကာတွေပဲရရမရရကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသိုလ်နဲ့ပညာတစ်ခုခုရတယ်ညာတော့အဖြစ်ပညာရဖို့အဲ့လိုမှမရလို့ရှင်လူဘဝဆိုတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာမလားမနေ့ရက်တည်းဆိုင်ရင်ဒီနေ့ပါဖြစ်လာသေဖို့နှီးသွားပြီပို့ပြီးတော့လှလာတာမဟုတ်ဘူးသေတော့မယ်နော်မနေ့ရက်တည်းဆိုင်ရင်ဒီနေ့သေဖို့နှီးလာတို့အသက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောင်နေဒီလာကျမလာနိုင်မယ်ငယ်တဲ့ကိုတော်တွေပဲကြွရင်ကြွမယ်အဲ့တော့သေဖို့နှီးလာတပည့်ဇရာတွေဖြာတိတွေကနှိမ့်ဆက်နေမလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမညံဖုန်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေရရင်မကောင်းဘူးလားတေချာတွေးကြည့်ပါတေချာတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတကယ်ကယ်မဲ့မညံဖုန်ညာရမဲ့အလုပ်တွေကိုဟိုးနှောက်သွားထားတယ်နေဦးနေဦးနေဦးကိုယ့်ရဲ့တောင်တော်များနေအဲ့တော့မညံဖုန်ညာနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုံရတယ်နှစ်မျိုးမကောင်းဘူးလားအဲတေချာတွေးကြည့်မှအစစ်စစ်တွေးမှရေးရေးပေါ့ဒါဟာကံနဲ့ဉာဏ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ထဲမှာသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ဩရှာသမားကြီးကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်ကြ
မှတ်ဆက်အောင်ရှုမှတ်ကြခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်ဆိုင်ထားကြစိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်မှတ်ကြအရှင်နိမ့်မှန်ဤတဲ့အများအားပြောပေးနေတယ်ဟာမြန်မြန်လုံးလုံးတကယ့်ကိုပြည်တံဗရမယားတွေကိုလာပေးနေသလိုစိတ်ထဲမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်လို့ဒီတရားတွေအမတန်မှန်ကန်လို့တကဘာလုံးရှန့်ပြန့်ပြူးနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးကသို့တော်လည်းပဲအစ်စ်ပေါ်လာရင်အတုတွေကလည်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်မျိုးစုံဖြစ်လာတယ်ဘသူနီးကိုမှမကဲ့ရင်နဲ့ကိုလန်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခုနလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သိညာရအောင်

ဝိပတိတာရိနောအဟုဝထအယံဟောအမှာကံနုဒာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တထမိမိလျှော့လျော့ပို့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဒီမာဟုဝဋ်ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထောတာမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏နုတာသနီလိုရင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်

0: ကုသိုလ်တွေအမြဝရအောင်နော်သန္တရာဆဲဆဲမှာဒီနေ့ချိန်ထိပြုစုကြဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုသူသူတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အလုံးဘိယံခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရခတ်သိမ
1: ်း
0: နောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်လွန်ငြိမ့်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တဘူ
1: း
0: ကျိုးသာ
1: အ
0: ထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: ဘောဓိဉာဏ်အားလျော်စွာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဉ္ဇိဗ္ဗံကိုသင်မြန်ထုတ်ချောက
1: ်
0: ရောက်ပါစေတည
1: ်း
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုသုစုတို့ဤအဖို့ပါကကိုမိအဖဆရာသမ
1: ား
0: နမင်းကြီးလေးပါတရားမင်းကြီးအ
1: ား
0: မူတာ၍
1: ပ
0: ူဇော်နံမြ
1: အိ
0: မ်ဆောင်နံမြ
1: ကျောင်းဆောင်နံ

0: ဘုံမစို
1: း
0: ယုတ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမိယ
1: တ
0: ိုင်နှန်းရှင်
1: များ
0: နန္နကား
1: များ
0: ယခဂုံမန်
1: များ
0: နကလုံး
1: များ
0: ယမမင်း
1: များ
0: သရှိသော
1: 31
0: ဖုံး

သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလဆန်း14ရက်2014ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံ၌စင်အချင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်တကြံအကျိုးနှင့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခါနာဝယ်ရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဥလောက်အောင်ဒေါခင်မေရီတို့အားရည်စူး၍သာမောင်ချမ်းမြေအောင်နှင့်ဥအောင်လွင်အောင်ဒေါအိန္ဒရာအောင်သာမောင်အောင်စီဖြူသမီးမချောတိရီလွင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓဤအရဟံဂုဏ်တော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ကျဓမ္မသဘေယခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိမိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရာဏိဥစ္စာအသက်ချိလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျတိထဘွယ်ငါးသွယ်အစုလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယဝေတကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အ

မြတ်ဗုဒ္ဓဤအရဟံဂုဏ်တော်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကဲစင်တောင်ကြီးကလေးဘဝကနေစပြီးတော့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံစတဲ့ဣတိပိသောဆိုတာကိုနှုတ်တဲ့မိဘများချပေးထားလို့ရရှိပြီးတော့နေကြကဲစင်ကရထားတဲ့ပါဠိကိုတချို့လဲအဓိပ္ပာယ်သိကြတယ်တချို့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးသိသူနဲ့မသိသူနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိတဲ့လူကပိုများလောက်ဆရာရှိတယ်ငငယ်တော့ရထားတဲ့စာကိုရွံ့ရုံပဲရွတ်ပြီးတော့အသုံးချတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ခင်အတွက်သာအသုံးချနေကြတော့ဣတိပိသောရွတ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်တော့ဣတိပိသောရွတ်ရင်တစေတရေပြေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်တဲ့ခါတိုင်းရွံ့မိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။တော့ဒီလိုကြောက်လို့အကြောက်ပြေအောင်လုပ်တဲ့မန္တန်သဘောမျိုးလောက်ပဲလူတွေဟာနားလည်ပြီးတော့နေကြတာ။ဒီဣတိပိသောဘဂဝါဆိုတဲ့ဒီစကလုံးကစလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေ၉မျိုးခါရကလည်း10မျိုးလို့ခွဲခြားဖွင့်တာရှိတယ်ပေါ့အဓိကကတော့9မျိုးလို့ယူတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမဲမှာတော့9မျိုးတနည်း10မျိုးဆိုပြီးဖွင့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့သင့်လျော်တဲ့နည်းအနေနဲ့ဖွင့်ပြတာပါအဲ့တော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဆိုတာထုထုသုတ်တံပါဠိတော်တွေထဲမှာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣတိပိသောပါတဲ့သုတ်တံတွေဟာအတော်ကိုများလိုက်မယ်လို့တည်တည်ချာချာသုတေသနာလောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုပါစို့အင်္ဂုတ္တအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာသုံးပေါင်း9000လောက်ရှိတဲ့အထဲမှာနည်းဆုံးသုံး1000လောက်မှာတော့ဣတိပိသောဆိုတဲ့စကားလုံးပါတာဖြစ်မယ်ပေါ့တော်တော်များများမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဖော်ပြတိုင်းဖော်ပြတိုင်းဒီဣတိပိသောဘဂဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကပါရသော်ဘုရားရဲ့အရင်ချင်းလို့ဆိုဒီမှာဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကမှာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနဲ့ပြောကြတယ်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ချင်းနေရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာနော်ဒီအရင်ချင်းနေရှိမှဘုရားလို့ဆိုလိုတာကဘုရားရဲ့အရင်ချင်းသတ်မှတ်ချက်လို့ပြောရမှာပဲလောကမှာလည်းပဲလူတွေရဲ့အရင်ချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ရလူတွေရဲ့အရင်ချင်းကိုထုတ်ဖို့ပြောကြတာဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီချင်းနေရှိရမယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကငါဟာဒီခုံနေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကြွားလုံးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအဲ့ဒါလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဖျားဆိုဒီမှာဖျားကိုးကွယ်ကြပြီလောကမှာဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောဖျားပွင့်ဖို့ဆိုတာဓမ္မခဲရင်နဲ့အင်ဓမ္မခဲရင်နဲ့ဖျားဆိုဒီမှာအခုလို့ဒီချင်းနေရှိရမယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုလိုတာကနော်ဖျားမှန်ရင်တကယ်ဖျားဒီလိုအရေးချင်းနေရှိဖို့လို့အေးဖျားလို့ဆိုပြီးတော့အရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့ဖျားလှုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းလောကမှာအများကြီးရှိတာအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့အများကြီးရှိတော့ဆိုလောကမှာဖျားမပွင့်ခင်ကဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတယ်အဲ့တော့ခုခေတ်မှာတော့ကောလာဟလဆိုရင်မမှန်ကန်တဲ့သတင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူဆကြတယ်ပါဠိစာပေမှာကောလာဟလဆိုတာမမှန်ကန်တဲ့သတင်းလို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးတခုခုဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြွတင်ပြီးတော့သတင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြွတင်ပြီးတော့ခွန်သားကပြောလိုက်ဒီနားကပြောလိုက်နဲ့ဒီစကားတွေဟာလူတွေကြားထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့စကားသံတွေကိုကောလာဟလလို့ခေါ်တာနော်အလုံးကြားဝကြလိုက်မယ်ကောလာဟလဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်ဖျားပွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဗုဒ္ဓကောလာဟလလောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတာလူလောကထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ပြီးတော့အတန်တွေထွက်လာတယ်။တန်တွေထွက်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကစက္ကဝတ္တိကောလာဟလစัจ java ရိမင်းပေါ်လိုက်မယ်ဆိုလည်းပဲကောလာဟလတွေထွက်လာတယ်။နောက်မင်္ဂလကောလာဟလအေးလောကမှာလူတွေကမင်္ဂလာရှိကြညတယ်မြန်မာတွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ်လူမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မင်္ဂလာဆိုတာ
ဘယ်လိုမှမင်္ဂလာရှိနိုင်တယ်လဲဆိုရဲအတိအကျမင်္ဂလာရဲ့အဖြစ်ထုတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာကောလာဟလဆိုတာမင်္ဂလာကိုအမှန်အကန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုကောလာဟလတွေဖြစ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ကပ္ပကောလာဟလလို့ခေါ်တယ်။ကဘာကြီးပြောပျက်စီးလိုက်မယ်။ကဘာကြီးတော့ပျက်စီးတော့မှာပဲ။မကြာခင်ကတောင်မှ2012ခုနှစ်မှာကဘာကြီးပြက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်သေးတယ်လေ။အဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့ကျွတင်ပြီးတော့ဒီလိုဟာတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဒီကောလာဟလလို့ဆိုတဲ့ခုနကကြားလိုက်ဒီနာကကြားလိုက်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းนี่အဲ့တော့ဗုဒ္ဓကောလာဟလဘုရားပွင့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာကျွတင်ပြီးတော့ထွက်လာကျွတင်ထွက်ရုံနဲ့မကဘူးဒီလူတွေသင်ကြားနေတဲ့ဗြဟ္မဏတွေသင်ကြားကြတဲ့ဝေဒအကျမ်းဂန်တွေထဲမှာလည်းပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေါ်တယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိတယ်ဝေဒကျမ်းတွေမှာအတိအကျသတ်မှတ်ထားတယ်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုရုပ်လက္ခဏာမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဝေဒကျမ်းတွေကအတိအကျဆိုထားတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းကြွတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတာဥပမာမယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအမှတ်အသား32မျိုးမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးအဲ့ဒီ32မျိုးလုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓဆိုတာကိုဝိရာကျမ်းတွေကဆိုထားတယ်ဒီ32မျိုးသောအမှတ်အသားလက္ခဏာရှိလာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒွေးရေဝဂတိယောတဲ့သူ့ရဲ့ဏိကုံဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနာဂတ်ဟာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်နှစ်ခုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်လူဘဝမှာနေရင်စကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်အကယ်၍တောထွက်ပြီးလူလောကကိုဆွန့်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားဖြစ်မယ်ဒီနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဗေဒကျမ်းတွေကပြောတာဒါဗေဒကျမ်းတွေကပြောတာအဲ့ဒီဗေဒကျမ်းတွေကပြောထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဗြဟ္မဏတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဆိုတာကိုသူတို့ကဒီလိုရည်ချင်းနေရှိမှဗုဒ္ဓဆိုတာကိုသူတို့သိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီမပွင့်ခင်မှာငါဗုဒ္ဓနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓအမိခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောလာဟလတန်ရောင်လိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတာတွေအများကြီးပဲပုရဏကသမားလည်းသူကိုယ်သူဗုဒ္ဓလို့ကြီးညာလိုက်တယ်သို့တော်လည်းဝိရာကျမ်းအနေနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကကိုက်ညီမှုမရှိဘူးနော်ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးသူ့ဘာသူပဲဗုဒ္ဓလို့နာမည်တက်တယ်သို့တော်ဝိရာကျမ်းဂန်တွေကကံ့ကြင်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအတိမတ်မပြုဘူးတဲ့မက္ကလိကောသလာလည်းငါဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့တစင်ထောင်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်တယ်အဲသူ့မှာလည်းအတိုင်းဝိုင်းနေတော့ရှိတာပဲသူ့နောက်ကလူတွေကပဲဝိုင်းပြီးတော့လဲပြောကြတာပေါ့တင်စရဗိလထဗုဒ္ဓအဇိတကေသကမ္မလပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာနိခန္ဒနာတဗုဒ္ဓလို့ဒီ6ဦးဟာနောက်လိုက်နောက်ပါတွေအလွန်များတယ်များတော့သူတို့ကလည်းဘသူလဲလို့ဆိုရင်ငါဗုဒ္ဓပဲဆိုတော့သို့တော့ဗြဟ္မဏတွေကဝိရာကျမ်းနေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးအရဟံစတဲ့အရှင်ချင်းနေနဲ့လည်းသူတို့မတွေ့ဘူးမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့သူကမှဗုဒ္ဓဆိုတာကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ကိုးကွယ်တာမရှိဘူးပေါ့သူယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့လောက်ကသာသူ့နောက်ကလိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောလာဟလနောက်မှာနောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ဂေါတမဗုဒ္ဓပဲဂေါတမဗုဒ္ဓကြတော့ဗြမဏတွေကငကောလက်မခံမှုသူတို့လဲကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားစီမှာဒီထိတ်တန်းဗြမဏကြီးတွေပတိနေဒီကောသလမင်းကြီးကမျိုးစားအဖြစ်ပေးထားတယ်ပညာတတ်တဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းမျိုးရိုးလဲအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပေါခရတာတိလို့နောက်တစ်ခါမိထီလာမျိုးကဒီဗြမာယုပုံနာကြီးတို့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဝိရကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားစီလွတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပါရဟဏသုံးပါပါတယ်ဘာဝရီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကလည်းပဲဗုဒ္ဓဆိုတာနာမည်ကြီးတာဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့စုံစမ်းကြဆိုပြီးတော့လွတ်တာအဲ့ဒီခေတ်ကဂေါတမဗုဒ္ဓစီမှာစုံစမ်းနေထောက်လန်းရေးတွေအများကြီးလွတ်တယ်လွတ်တဲ့အဲမဲ့ပထမဆုံးလွတ်လိုက်တာတော့ဘာဝရီပုံနာကြီးကအရင်လွတ်လိုက်တာသူကဘယ်ရောက်နေတုန်းဆိုဘာဝရီပုံနာကဟိုအိန္ဒိယအလယ်ပိုင်းမှာရောက်နေတယ်သူကဂေါတာဝရီမြစ်ကန္နာဒ
တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ရဲ့ကြားမှာကျွံ့မြေကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျွံ့မြေကြီးပေါ်မှာသူကဟိုသူတပည့်ပရိသတ်တောင်းချီတဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားနေတာသူကလောကကြီးကို renounce လုပ်ပြီးတော့ဝိရကျမ်းကနေတင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းကမ္မထမ်းကျင့်ခြင်းဆိုရယ်ယောဂအကျင့်တွေတမထကျင့်စဉ်တွေကျင့်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီသွားနေတာသွားနေတော့ဖျားပွင့်ပြီလို့လည်းသတင်းကြရောသူတွေတွေသွားစုံစမ်းကြသံသူမသွားခင်စုံစမ်းခိုင်းတယ်ဆရာကြီးတွေဆိုတော့ဘုရားဟုတ်မဟုတ်မသိပဲနဲ့ဘယ်တော့မှအယံမသွားဘူးသူတို့ကသူတို့ကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဖျားဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းခိုင်းတာဘာတွေနဲ့စုံစမ်းခိုင်းတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဟာပုရိသလက္ခဏာဝေရာကျမ်းနေမှာပါတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေရှိမရှိပါမပါ32မျိုးလုံးရှိမရှိဘူးသွားကြည့်ခိုင်းတာဟောအဓိကအဲ့ဒါဘာဝရီပုံနာကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိအောင်သူတပည့်တွေကိုမှားလိုက်တုံးဆိုရင်အေးမင်းတို့ဖျားဆိုလို့ရှိရင်กว่าတဲ့ပါဇက်ကထုတ်ပြီးတော့မေကွန်ထုတ်เสียမလို့တဲ့မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးတယ်ဖျားဆိုရင်မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးတဲ့မေကွန်ကိုသူနှုတ်ကဖြေလိုက်မယ်ဒီလိုတောင်မှားလိုက်တာနော်ဖျားဆိုတာသိဖို့အတွက်သူလှုပ်မှားလိုက်တာအဲ့လိုမှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းကြတာမြတ်စွာဘုရားမှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်တွေ့ရုံနဲ့မကဘူးခုနကစိတ်ကူးတွေကနေပြီးရှုပ်ဝဲထားတဲ့မေကွန်တွေစိတ်နဲ့မေးတယ်သူကဘာဝရီပုံနာကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတို့တပည့်ဘယ်နှဦးရှိသလဲတို့မဟာပုရိသလက္ခဏာသူ့မှာဘယ်နှခုရသလဲဆိုတာလေစိတ်ထဲကနေမေးတာမေးလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာမေးတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့တန်အန်တောနဲ့ဘာဝရီရဲ့တပည့်တွေဟာအားလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတို့သိခြင်းနဲ့လေးနက်တဲ့မေခွန်းတွေကိုမေးထားအဲ့ဒီသုတ်တံပါရဏဒေသနာဆိုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘုန်းကြီးတို့ရှင်းဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်လဲစာအုပ်လဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့။ဒါကအများဒီစာအုပ်တွေကဒါတွေကဘုရားတရားတော်တွေဟာတိမ်မြုပ်နေတာ။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်စုံစမ်းတယ်။နောက်မြမယုပုံနာကြီးဆိုတာဟာအသက်120ရှိပြီ။သူမလာခင်သူ့ရဲ့တပည့်ဥတ္တရလူလင်ဆိုတာကိုလွှတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါတပည့်ကဘယ်လိုလုပ်စုံစမ်းရမှာတုန်းဆိုတော့မင်းကလည်းကွာငါတင်ပေးထားတဲ့မဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းနေရှိတယ်မို့လားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပေါ်တဲ့ဆိုပြီးမှားလိုက်တာသွားတိုက်တာအဲ့ဒီလူကမြတ်စွာဘုရားနာမှာနှစ်ချီကြောင်နေသွားတယ်နေပြီးတော့အသေးစိတ်ဘုရားကျောင်းမှာနေပြီးတော့ထောက်လန်းတာပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းမှာကိုကြာကြီးနေပြီးထောက်လန်းတာသူကဘုရားဟုတ်မဟုတ်ကိုသိချင်ဘုရားဟုတ်မဟုတ်ထောက်လန်းအဲ့ဒါလို့ထောက်လန်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဆရာကြီးစီရပို့တင်လိုက်တာသူ့ဆရာကြီးကနေပြောအဲ့ဒီကျမဂေါတမဗုဒ္ဓကိုလာရောက်ဖူးမြော်တာအသက်တရ20တဲ့နော်တရ20အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီသို့တော့အင်မတန်မှဂုံဝါကြီးမားတဲ့အားလုံးကလေးစားရတဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစီသူလာတွေ့တဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်အလယ်မှာတရားဟောနေတဲ့အချိန်မြမယုပုံနာကြီးလည်းဝင်လာရောပိရိဒါကလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လောက်ထီအောင်ဂုံသတင်းကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့လောက်ထီအောင်အရှိန်အဝါရှိတယ်သူက။အဲ့ဒါလို့လာတဲ့အခါမှာသူကပိရိဒါကိုပြောတာငြိမ်ငြိမ်နေကြပါငြိမ်ငြိမ်နေကြပါ။ဟောဒီကဖျားသွားတဲ့အလဲလန်းလေးဆိုတာရှိတယ်ခုခေတ်တရားပွဲတွေမှာလို့ဓမ္မဋိကဆရာတော်တွေကြွဖို့ဆိုပြီးတော့လန်းလေးချန်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလန်းကနေပြီးတော့သူဖျားအနေထီအောင်ရောက်လာရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူတပည့်ထောက်လန်းပြီးတော့တင်ပြထားတဲ့ report အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသူကပြန်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ထောက်လန်းကြည့်သေးတယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာတွေရှိသလားဆိုထောက်လန်းသေးတယ်သူကထပ်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်တာနဲ့သိတယ်နော်နှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်ပေါ့ဗျာခြုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူရဲ့နှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်ဆိုတာရုပ်လက္ခဏာတွင်ပြင်နေအလုံးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာသူစာထဲမှာဆိုထားတာ ਨੇ အကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမြမယုပုံနာကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရဖရာခြေပမိုးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့သူဟာမြမယုပုံနာကြီးပါဆိုတာကိုအာရပါရရှစ်ခိုးတယ်ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်တယ်ဒီလိုထောက်လိုက်ရည်တွေလိုက်တာသူတို့ကတခါပဝရတာဒီပုံနာကြီးကလည်းအပတ်ထဆိုတဲ့လူလွင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်မဟုတ်တိုက်ဆိုင်ခိုင်းတယ်သတင်းထောက်လန်းခိုင်းတယ်
ထောက်လန်းပြီးပြီဆိုတော့မှသူတို့လာကြတာပေါ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗုဒ္ဓဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတွေကမဟာပုရိသလက္ခဏာနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အရင်ချင်းအားဖြင့်ကတော့တဏ္ဍာအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့အရင်ချင်းဆိုဒီမှာအရဟံတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောဝိသဆရဏတမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿန္တံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာလေဖရာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီရည်ချင်းမရှိရင်ဖရာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဣတိပိသောဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ပါတဲ့သုတ်တန်တွေကအလွန်ပဲများတယ်ဒီထဲမှာအရဟံနဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဒီဂုဏ်တော်နှစ်ခုကတော့ဖရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မပါတာကိုမရှိဘူးကြံတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကတခါတရံမှပါတယ်နော်ကြံတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကကြည့်လေခုနကရွတ်သွားတဲ့နမောတတတွေပဲကြည့်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဆိုတဲ့မှာသုံးခုပါနေတယ်လေအရဟတောဆိုတာအရဟံကိုပြောတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဆိုတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုပြောတာဘဂဝတောဆိုတာနော်ဒီဘဂဝါဂုံတော်ကိုပြောတာဟောဂုံတော်သုံးပါသုံးမျိုးဟာဒါအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်

ဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ကြရအောင်စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုရေးသားထားထားတယ်လဲဘယ်လိုရှင်းထားတယ်လဲဆိုတာနားလည်ဖို့အင်တာမအရေးကြီးတယ်စကလုံးလေးက3လုံးနဲ့ပဲရှိတယ်အက္ခရာ3လုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားတဲ့စကလုံးလေးဟာအရယ်ရယ်ဟယ်ဒီ3လုံးလေးပဲဖြစ်ပြီပဲလို့အဓိပ္ပာယ်တွေဖွင့်ဆိုထားတဲ့အခါကျတော့အ ਨੇ စုံဒီစကလုံးလေးကဖော်ပြတာအဓိပ္ပာယ်5မျိုးတဲ့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီအရဟဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့အရဟံဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအာယုပြီးတော့တန်လို့ဂုံဒုတိယရဟမဟုတ်ဝိသေသနဲ့ချီချူတန်နဲ့မဟုတ်ရဲ့အကြီးတက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတွေကိုအာယုပြုတာကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားရဲ့ဂုံကိုအနုတ္တိအကျဉ်းချင်းထက်ထက်တတိထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာတတိယနေတာတနည်းအားဖြင့်အနုဆိုတာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုပဲဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အမှတ်ရမှုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထာဖះကိုအာယုံပြုနေတာနဲ့ပဲဒါဟာတပ္ပထကမ္မထာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့တပ္ပထကမ္မထာနဲ့မကဘူးဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုအခြေခံလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထာသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြီးမားသောအထောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အလွန်ကြီးကျယ်သောအထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာသရာဆွမ်းအားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗောဓနုတ္တိဘာဝနာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အရည်ချင်းရှိတယ်လို့စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာဆိုထားတာပေါ့။ဘာဝနာထဲမှာတော့အမျက်ဆုံးဘာဝနာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ဂုဏ်တော်ပွားများပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပွားရမလဲ။ဣတိပိသောဘဂဝါ။ဣတိပိဆိုတာကအကြောင်းကိုရည်ညွှန်းတာတောဘဂဝါကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာတောဘဂဝါငါချီညိုတဲ့ငါကိုးကွယ်တဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တောဘဂဝါဆိုတာဒီငါချီညိုကိုးကွယ်တဲ့တလောလကလုံးကလေးစားရတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဟာဒီနေရာမှာဘဂဝါလို့ခေါ်လိုက်တာကအလွန်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုံးတဲ့အိန္ဒိယစကားလုံးတစ်ခုပဲ။ဒီနေ့တောင်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘဂဝါလို့သုံးနေရှိတယ်။တကယ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါလို့သုံးတယ်သူတို့။နော်။အဲ့ဒီဘဂဝါလို့သုံးတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဂုရုကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဂုရုကြီးထဲမှာပို့ပြီးတော့လေးစားတဲ့ဂုရုကြီးတွေကြတော့ဘဂဝါလို့ခေါ်လိုက်တာသူတို့။ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးစကားတစ်ခုပဲ။ဘဂဝါဆိုတာအလွန်ကိုကြည်မြတ်တဲ့သူတို့လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အလွန်လေးစားတတ်တဲ့ဂုရုကြီးတွေဒါကြောင့်မို့လို့အထက်ကရာဆရာကဘဂဝါတိဂုရုဒီလိုဖွင့်တာဘဂဝါတိဂုရုဂရုံဟိလောကေဘဂဝါတိဥစ္စတိတဲ့လောကလူတွေကလေးစားအပ်တဲ့ဂုရုတွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဆိုတာဒီပါဠိစာပေမှာတင်မဲ့ဒီဟာဖွင့်ဆိုပြထားတာရှိတယ်အထက်ကရာကျမ်းတွေဟာအဲ့တိုင်းပဲရေးတယ်နော်ဘဂဝါတိဂရုဘဂဝါတိဂုရုခုခေတ်အသုံးနဲ့ဆိုရင်ဘဂဝါဆိုတာဂုရုကိုခေါ်တာတဲ့ဂရုဂုရုံဟိလောကေဘဂဝါတိဥစ္စတိဂုရုကိုလူတွေကဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတယ်ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ပြဘာလို့လဲဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အလေးပြုအပ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာကိုချင်းတိလနဲ့နိုင်ရှင်ပဲဆိုလဲသူကိုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူး။တမာတိနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ပြန်ရင်လေဖျားတဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆူထားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူး။ပညာအားဖြင့်လေဖျားတဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမပြောနဲ့။ဟိုတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့တလောကလုံးကဥညွတ်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်မောဘဂဝါလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာជីဣတိပိသောဘဂဝါသောဘဂဝါမြန်မာလူတော့အမျိုးမျိုးပြန်ကြတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမှာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ
တို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဣတိပိဆိုတာဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေကြောင့်အရဟံဆိုတဲ့အရည်ချင်းတွေရှိပါပေတယ်လို့ဒီလိုပြောနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်အကြောင်းနဲ့ဂုဏ်အရည်ချင်းကိုသိရမယ်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများဟာဒီအရည်ချင်းတွေရှိပါလားဒါကြောင့်ဟိုတကယ်အရဟံပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်ပေါ်မှာတတိမှတ်ရပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားနေမှုနော်သမာသင်္ကပ္ပဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ဒီတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုန်တာတတိထားနေတာတတိကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာတတိရှိလို့ရှိရင်ပညာကလည်းဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစမ်းစစ်လေ့လာတဲ့အခါမှာအော်ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းနေကြောင်းဒီအချက်တွေဒီအချက်တွေကြောင်းဘုရားဟာတကယ်ဘဂဝါပါလားလို့ဟိုအရဟံမာလာလို့လက်ခံလာတယ်ကျင့်တ်လာအဲ့ဒီကျင့်တ်လာသည့်ထိအောင်နှလုံးသွင်းရမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရဟံအရဟံ6ချက်6ချက်လုံနေမရဘူးเนาะဘုရားကုံတော်မထိရောက်ဘူး6ချက်ဆိုတာပရိကြတာကိုပြောတာเนาะပရိလုံးလေးချပြီးတော့ဒီကုံတော်ဘလောက်ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့အယွတ်ဆိုတာကအလုံးအမဲသားစားဖို့မှာပဲဝါလို့မှမရတာတဲ့ဝါမှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမရွေးရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုသိဖို့ကြိုးစားရည်ချင်းကိုသိမှစိတ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကဖြစ်လာရရွရင်းရွရင်းနှလုံးသွင်းရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့အရေးအတွက်ကနန်းပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်ဘုရားပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းချင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားရမှာကသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောလို့ပါဠိလိုကြတော့ဒီလိုပြောမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါဒုကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီအချက်ဒီအချက်တွေကြောင့်အရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံပါပေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသဘောကျလာသည့်ထိအောင်အကြိမ်ကြိမ်အထထတတိတဲ့တတိမပြတ်တတိကပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုသာစနစ်တကျပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုဏ်တော်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာราคะโทสะโมหะဆိုတာတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအင်တာမတ်จิตนูဝယ်ရာတွေစိတ်ထဲမှာจิตတတ်ဆရာတွေပဲဖြစ်လာပြီးတော့တမာရိယလာမှာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်ဘုဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျလောက်ရမယ်တီးလဲတီးရမယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓသာသနာမှာဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ဒီဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာယုံယုံယုံပြီးတော့မသိရတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးယုံယုံသာယုံရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသိရှိနားလည်အောင်လုပ်ကြရတာဘုရားဘာသာမှာတရားနဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင်ပညာကိုအဓိကထားတာပေါ့တရားပါတဲ့ပညာပါတဲ့တရားမျိုးသာလေဒီမှာကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာဆိုတာလေ့လာစီဘူးအထောက်ကြာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာပညာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တရားဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပဲဖြစ်เสียရဘူးပညာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်တရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမခိုင်မြဲဘူးအပြောကောင်းလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်သူကတရားတရားဆိုတာပညာပါမှဘယ်သူပြောပြောလှုပ်ရှားလို့မရတော့ခိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုနှစ်နှစ်ကာကသိတာလေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်လို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းအရဟံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၅မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ရတယ်နံပါတ်၁ကဝေးကွာခြင်းအရဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်နံပါတ်၁ကဝေးကွာခြင်းဘာတွေနဲ့ဝေးကွာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်လောဘ ड़ी ဒေါသ ड़ी မောဟ ड़ी မာမနာ ड़ी စိတ်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကဝေးကွာလုံးဝဝေးကွာတယ်သူ့ဘာသူဝေးကွာတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသောတပတ္တိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်သဂရဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်အနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်အရဟံတဲ့မဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှမဆက်ဘူးအဝေးကြီးဖြစ်သွားပြီခွဲထုတ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာเนา
ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့ခွဲမရလောက်အောင်လောဘဒေါသမောဟတွေကတွဲဖက်နေတာလေ။မြတ်စွာဘုရားကျတော့အေးလောဘတွေကလည်းဝေးသွားပြီ။ဒေါသတွေနဲ့လည်းဝေးသွားပြီ။မောဟတွေနဲ့လည်းဝေးသွားပြီ။ကိလေသာအပူတွေနဲ့လည်းဝေးသွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးနဲ့စိတ်နှလုံးမှာဘလောက်အေးချမ်းနေမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်။ပူတယ်ဆိုတာကိလေသာတွေကြောင့်ပူတာလေ။ကိလေသာမရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရဟံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာရကဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကိလေသာတွေကနေဝေးကွာနေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာအရဟံဆိုတဲ့ကော။အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဒါမို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုရေးထားတုံးဆိုမဲ့လေးပါးနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖျက်ဆီးပစ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာတွေနဲ့အလွန်ကိုဝေးတယ်အလွန်ကိုဝေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယဟန္တာတွေရောကိလေသာရှိသေးလားလို့ဆိုမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့ယဟန္တာတွေမှာဘာတွေလက်ကျန်ဖြစ်နေတုံးဆိုလို့ရှင်အနတ်အသက်တွေကျန်နေတယ်လောဘတော့ပယ်လိုက်ပြီလောဘရဲ့အနတ်အသက်ကျန်နေတယ်ဒေါသတော့ပယ်လိုက်ပြီအနတ်အသက်ကျန်တယ်မောဟပယ်လိုက်တယ်အနတ်အသက်တွေကျန်တယ်ငကူပင်ကိုဇိုက်တွေကမပြောက်ဘူးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကကြတော့လောဘရဲ့အငွေ့အသက်ဒေါသအငွေ့အသက်မောဟရဲ့အငွေ့အသက်ကိလေသာတွေရဲ့အငွေ့အသက်တခုမှမကြောက်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖះကြတော့ဝါသနာနဲ့တကွာကိလေသာတွေကိုဖယ်တယ်လို့ပြောတယ်။ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအရတ္တမဲ့တော့ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝါသနာလေးကိုတော့မပယ်နိုင်ဘူးတဲ့။အခုကိကလူတွေကတော့သူတို့ဝါသနာအလွန်ကြီးတာကြတော့ဝါသနာကိုမတားနဲ့ဆိုပြီးမဟုတ်တာတွေလုပ်တာ။နော်ဝါသနာတားရင်တော့ဝါသနာကိုမတားနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရသော်ပြားကြတော့အဲ့ဒီဝါသနာဆိုတဲ့ကိလေသာရဲ့အငွေ့အသက်ကိလေသာရဲ့တတ္တိအဲ့ဒီကိလေသာရဲ့တတ္တိဟာလုံးဝမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေကဝေးကွာသူဆိုတဲ့အကုန်ဟာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတောင်မထိုက်တန်ဘူးဖះမှာထိုက်တန်နော်ဒါကြောင့်မို့အရဟံဆိုဒီမှာကိလေသာတွေကဝေးကွာနေခြင်းဆိုတဲ့အရှိချင်းတစ်ခုမှတ်သားကြရမယ်။ဘုရားမှာဝါသနာနဲ့တကွာကိလေသာတွေရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လို့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကကင်းဝေးကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်ဖြစ်သောကြောင့်အရဟံလို့စိတ်ထဲမှာတည်းလို့နှလုံးသွင်းရမယ်။အချိန်ချင်းအထက်ထက်ဒါလေးကြီးပဲတွင်းနေခုခေတ်ကတော့လူတွေလောက်တတ်ပါတယ်လေသချင်းဆိုတာတောင် repetition နေအများကြီးလေအဲ့တော့ဂုံတော်ကြတော့ repetition လောက်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုကလားတွေတောင်မှသချင်းဆိုရင်ဘုံလေးခောက်ပြီးစီတရံစီတရံနဲ့တဏီကုံလုံးနော်နော်ဒီအောနာတဏီကုံအောနာသူတို့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့တင်အော်တာအများကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီ repetition ဖြစ်နေအောင်ဩကိလေသာတွေကဝေးကွာနေလို့ဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခကိုွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်အရဟံမလားတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိလေသာတွေနဲ့အလွန်လုံးထွေးနေတာမဝေးဘူးကတ်နေတယ်နော်ဝေးတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့တော့ကြရောက်လာပြန်ပြီနော်ဒေါသမရှိဘူးသဘောကောင်းတယ်လို့ထင်နေတော့ကြရောက်လာပြန်ပြီဒေါသကလောဘမရှိဘူးလို့ထင်နေတော့ကြရောက်လာပြန်ပြီစိတ်ထဲကပေါ်ပေါ်လာတာလေမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကပြန်ကတ်နိုင်စွာမရှိတော့အောင်ကွာလှမ်းသွားပြီဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီလုံးဝဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတစ်ချက်အဲ့တော့အရဟံကိလေသာတို့မှဝေးကွာတော်မူခြင်းကြောင့်အရဟံနော်အရဟံဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖတ်တဲ့အခါမှာလဲသုံးလုံးသလုံးပေါင်းပြီးတော့အရဟံအဓိပ္ပာယ်ကအာရကဝေးကွာတယ်ဒီစကလုံးတစ်လုံးတည်းကဒီအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖော်ပြဟောနောက်တစ်ခုကျတော့သူကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုး

0: ကိုမွေးထားတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ယန္တုလောဘဆိုတဲ့ယန္တုမောဟဆိုတဲ့ယန္တုကကိုယ်ငရဲချတာသူလောက်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတာရှိမှမရှိတာအပြင်ဘက်ကလူကဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာယမယံခန္ဓာပေးလို့ရတာလေအဲ့တော့ဒုက္ခပေးလို့ယန္တုလို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ကိလေသာတွေပဲအဲ့တော့ကိလေသာကယန္တုအစ်စ်ပဲစိတ်ညစ်ရတာဘယ်သူကြောင့်သူ့ကြောင့်အစင်မပြေဖြစ်ရတာဘာလို့ကြောင့်ပျော်မဆုံးမတွေဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်သူ့ကြောင့်ဟောအားလုံးလောကကြီးမှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာဘာလို့ကြောင့်သူ့ကြောင့်ဟောသူ့လောက်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲဟောမုန်းစရာကောင်းတဲ့ယန္တုအစ်စ်ဟာကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ယန္တုတွေကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ဖယ်ရှားပစ်ပြီးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရဟံအရိစကလုံးကပါဠိမှာအရိဟနာအရိဆိုတာယန္တုကိုခေါ်တယ်ဟဆိုတာဖြည့်ဆည်းထားတာဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာယန္တုတွေကိုချေမှုန်းပြလိုက်တာအဲ့တော့အရိဟကနေအရဟံဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာအဲ့တော့အရိစကလုံးပြောင်းလဲမှုတွေကိုအသာထားအရဟံမိမိကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကိလေသာယန္တုတွေကိုအားလုံးအနိုင်ယူထားပြီးသူဖြစ်တယ်။ယူထားပြီးချင်းကိလေသာအားလုံးကိုချိန်မုံပြီးဖြစ်ချင်းယန္တုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ဖះယန္တုမရှိဘူးဆိုဒေဝတ္တို့ဘယ်သွားထားတော့လို့မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်အပြင်ယန္တုအရာနော်။ဖះမှာကိလေသာယန္တုဆိုတာမရှိတော့ဘူး။လုံးဝမရှိတော့ဘူး။အတွင်းယံအပြင်ယံဒါကြောင့်မလို့အရဟံကိလေသာယန္တုတွေကိုခြေမုံဖြတ်စီပြီးဖြစ်သူလို့ဒီခြေမုံဖြတ်စီခြင်းလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဟာဒုတိယအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုလို့ဟောသောဘဂဝါထိုဘုန်းတော်ကြီးမှာရှင်တော်မြတ်ဖရာဟာဣတိပိကိလေသာယန္တုတွေကိုအပြည့်အစုံခြေမုံထားတဲ့အရေးချင်းရှိသောကြောင့်အရဟံအရဟရဟမြည်တော်မူပါပေတယ်တကယ်ရဟပဲကိလေသာတွေကိုအနိုင်တိုက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရဟလို့ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသာတခါတည်းလက်ဆက်တခါတည်းနှလမ်းမထူနိုင်အောင်ချိန်မုံထားတာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိုင်ရတယ်ဆိုတာခိတ္တခဏပဲပြောတာမြတ်စွာဘုရားအနိုင်ရလိုက်တဲ့ခိတ္တကဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်လာတာမရှိဘူးတဲ့အပြည့်အစုံနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရဟံယန္တုတွေကိုအနိုင်ရသူလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ရင်ရသော်ဘုရားကိုသာလင်ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီရည်ချင်းကိုစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းပြီးတော့အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာယုန်ထဲမှာကြည်နူးလာသည်ထိအောင်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ထပ်အမှတ်ရဖို့ပဲဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ခေါ်တာနော်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရဟံကိုပဲအရဆိုတာတန်တရာစပင်းကြီးရဲ့အကန့်အရဆိုတာအကန့်ကိုဟဆိုတာဖြစ်စည်းတာအကန့်တွေကိုဖြစ်စည်းပြီးဖြစ်သူဖြစ်စည်းပြီးခြင်းဒါကတော့တင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးတစ်ခုပေါ့တန်တရာဆက်ဝန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်တန်တရာဆက်ဝန်းကြီးကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလှဲပြီးကြီးနဲ့အလားတရံတူတယ်ပရိသတ်သောဘတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှဲပင်ကြီးရဲ့တရံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဝိုင်းကြီးဆက်ဝိုင်းကြီးနဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပြထားတဲ့ဆက်ဝိုင်းကြီးဟာဒါလဲပင်ကြီးလိုပဲအဲ့တော့လဲပင်ကြီးနဲ့ဥပမာထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရာထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေသွားနေတာဟာအဲ့ဒီဘဝယထာကြီးကိုစီးသွားနေတာဟာဘယ်သူကနေလဲပတ်နေတာတုံးဆိုတန်ရာဆက်ကလို့ဆိုတဲ့ဒီလဲပင်ကြီးနဲ့လဲပတ်ပြီးတော့သွားနေတာဘဝကြီးကိုယထာကြီးလို့ဥပမာပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယထာကြီးဟာတဘွားကနေတဘွားသွားနေတာဟာဒီဘိန်းကြီးနဲ့သွားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုဘိန်းနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဘဝတဏှာဆိုတာရဲ့မတိတာရဲ့တွေ့တာတာရဲ့နော်မတိဘူးဆိုရင်လိုချင်တယ်မတိတာနဲ့လိုချင်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်လဲပင်းရဲ့အလဲကောင်ကဝင်ရိုးတတ်တဲ့နေရာကိုနော်ဒီ ဝင်ရိုးတတ်တဲ့နေရာကိုခေါ်တယ်လေဒီနာဘိအချက်ဝင်ရိုးတတ်တဲ့နေရာကိုနော်အဲ့ဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ်မှာအလုံးကတီးနေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါပုံတောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါတော့အရက်တရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တူကြမှာတူမှာပေါ့နော်နာဘိဆိုတဲ့ပုံတောင်းကြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာအကန့်နေစိုက်ထားပြီးတော့ဘေးကကွတ်ထားတဲ့ဟာကြတော့အကွတ်တကူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လဲဘုန်းကြီးရဲ့ပုံတရံကိုဖော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပုံတောင်းနော်အဲ့ဒီကြတဲ့မှာသင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့နာယုတ်တို့သလရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံနော်ဘဝဆိုတာတွေကအကန့်နေထောက်ဆန်နေပေါ့အကန့်နေပေါ့လဲဘုန်းမှာဆိုရင်အကန့်နေအားလုံးစပိန်ကြတော့စပုတ်တန်ခေါ်သလားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီသရမရဏဆိုတာဘဝတစ်ခုမှာအဆုံးသတ်တာကတော့ဦးခြင်းနဲ့တည်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်တာကြောင့်မို့လို့ဘေးကနေကွတ်ထားတဲ့အကွတ်တကူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လဲဘင်းကြီးရဲ့ဘေးကဘောင်ခတ်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေမိလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုကြတော့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလဲဘင်းကြီးဟာဝင်ရိုးမရှိရင်လဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့ဆိုရဲအာတဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဝင်ရိုးနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့ဝင်ရိုးနဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့ဒီဘဝယထာကြီးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပုံတောင်းဇရမရဏကအကွတ်သင်္ခါရစသည်ကအလေကဒေါသံနေအဲ့ဒါလို့ဘိန်းကြီးဟာအချိန်နေကောင်းနေသမျှဘဝယထာမှာဒီဘိန်းကြီးပုံမှာလဲပတ်ပြီးတော့ဘဝယထာကြီးဟာမောင်းနေပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းကြီးတို့တွေဟာဒီလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တရိษံဖြစ်လိုက်နဲ့တန်တရာထဲမှာမဆုံးနိုင်တဲ့ခင်းကြီးကိုဘိန်းကြီးနဲ့လဲပတ်ပြီးတော့သွားနေတာဒါတန်တရာဆက်ကတန်တရာဘိန်းကြီးလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ဥပမာနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ชายหัสဆိုတာလို့ပေါ့နော်ชายหัสဆိုတာအလုံးသိဘူးတဲ့အတိုင်းပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်နဲ့သွားနေတာပဲလေလဲနာဆုံးတဲ့လုံမှာရှိမှာမရှိတာအဲ့ဒါလိုပဲတန်တရာခီးကြီးကမဆုံးဘူးအဲ့ဒီမဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရာခီးကြီးဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘီးကြီးကိုနော်ဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံတဲ့မဉဏ်နေနဲ့ဒီဘီးကြီးကိုဖြစ်စီပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာအကန့်နေထောက်တွေကိုရိုက်ချိုးပြစ်လိုက်တယ်ပုံတောင်းကြီးကိုခွဲပြစ်လိုက်တယ်အကွတ်တကူတွေကိုဖြစ်စီပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘိန်းကြီးကလဲနိုင်မအောင်လားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်သီလဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သဒ္ဓါဆိုတဲ့လက်နဲ့เนาะအရတမေဆိုတဲ့ဓာလက်နဲ့ကိုကင်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘိန်းကြီးကိုဖျက်ချလိုက်တာအကန့်နေအကုန်ရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့အကုတ်တကူတွေဖြက်ပြက်လိုက်တဲ့ဆိုဘိန်းကြီးကပြိုကျသွားတယ်ပြိုသွားတော့လဲနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအေးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုယူပြီးတော့အရဟံတန်တရာဆက်ရဲ့အကန့်နေကိုဖြက်စီးပြီးဖြက်စီးပြီးခြင်းဖြက်စီးပြီးတဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟာဘဝခရီးရပ်တန့်သွားပြီမသွားတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဘဝခရီးကိုသွားကြအောင်ပါသွားကြတဲ့အခါမှာဘဝခရီးကိုဗာနဲ့စတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့စတယ်ဗာနဲ့အဆုံးသတ်တော့အိုခြင်းသိခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်တုံဆိုကောင်းမှုလုံးလိုက်မကောင်းမှုလုံးလိုက်ပျော်လိုက်ပါလိုက်ရီးလိုက်မောလိုက်ဒါတွေနဲ့သွားနေတာလေအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်ဖြိုချဖြက်စီးပစ်လိုက်လို့တဏှာခရီးရပ်တန့်သွားပြီဆိုရင်ဘိန်းကြီးပြိုကွက်သွားတာနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အရဟံအရတဏှာဆက်ရဲ့ဆက်ဝန်းရဲ့အကန့်တကူတန်တရာဆက်ပြီးကြီးကိုဖြက်စီးပြီးကျဲပုဂ္ဂိုလ်များလို့ဒီလိုဒီအကြောင်းနေကြောင်းဒီလိုဖြက်စီးပြီးဖြစ်တော့ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်အရဟံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပါပြီလေ။ဩအရင်ချင်းနဲ့ဂုံရီနဲ့တွဲမှတ်ပြီးတော့နေရမယ်တရား။ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု။နံပါတ်၁ကဝေးကွာခြင်း။နံပါတ်၂ကကိလေသာတွေကိုအနိုင်ဖြက်စီးပြီးခြင်း။နံပါတ်3ကတန်တရာဆက်ရဲ့အကန့်တွေကိုဖြိုချဖြက်စီးပြီးခြင်းဆိုတော့ဟောဒီ3ခု ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးချင်းတွေတခုကိုပြဟောနောက်တစ်ခုကြတော့အရဟလို့ပဲပေါင်းဖတ်အရဟလို့ပဲပေါင်းဖတ်တယ်အရဟဆိုတာကြတော့ထိုက်တန်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရထိုက်တန်သူထိုက်တန်တယ်ဆိုတာဘသူကပဲရှိခိုးရှိခိုးရှိခိုးတိုက်တယ်လောကလူတွေကပြောကြတယ်ဟာမင်းဒီအလုပ်လုပ်ထိုက်တယ်ဘာလို့လုပ်ထိုက်တယ်ပြောတယ်လုပ်ရင်အကျိုးရှိတယ်လေဒီခရီးသွားတိုက်တယ်သွားရင်အကျိုးရှိတယ်လေအကျိုးမရှိပဲတော့ဘသူကမှတော်တယ်တန်တယ်မပြောဘူးလေလုပ်ထိုက်တယ်ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာဒီအရဟတ်ဆိုလို့အရဟတ်ဆိုထိုက်တန်တယ်ဘာကိုထိုက်တန်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘသူကပဲလက်အုပ်ချီချီလက်အုပ်ချီဖို့ထိုက်တန်တယ်ဘသူကပဲလှူလှူလှူတာတွေဟာထိုက်တန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်အုပ်လေးတစ်ချိန်ချီလိုက်တာနဲ့နှက်ပြေရောက်သွားနိုင်တယ်ဟောအကျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေဟာအမှန်တမ်းဟိုထိရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလက်အုပ်ကလေးနဲ့ချီလိုက်တာတောင်းနှက်ပြေရောက်သွားတယ်လက်အုပ်နဲ့တည်းမချီနိုင်အောင်လက်လည်းမချီဘူးဘာမှမချီပဲနဲ့မျက်လုံးလေးဖြန့်ကြည့်ပြီးကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲနှက်ပြေရောက်သွားတယ်အော်မထိုက်တန်ဘူးလားကြီးလိုက်တာလေးနဲ့စိတ်ထဲကကြည်နူးလိုက်တာနဲ့ကောင်းရံသူဒီဘုံရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုအလွန်ထိုက်တန်တာပေါ့ဒါနကောင်းမှုပြုလိုက်လည်းပဲပြုလိုက်တဲ့ဗျเนาะအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုပါစို့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဆိုရင်အေးအရင်ကနည်းနည်းလေးနဲ့အမျက်ကြီးကြီးရတယ်ဆိုဟာလှုပ်ထိုက်တယ်လှုပ်ထိုက်တယ်ပြောကြမှာပဲမြေမှာလည်းပဲစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တိနံနေအများကြီးထွက်တယ်ဆိုဟာစိုက်ထိုက်တယ်ဟောဒီလိုပြောကြတာမြတ်စွာဘုရားကထို့တူပဲအကျိုးတုံ့ပြန်မှုအင်အားတွေအလွန်ကောင်းတာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပူဇော်ပူဇော်ပူဇော်တိုက်တယ်ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟာမထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောเสียရသီလကနှိမ့်ကြနေတာမရှိဘူးတမာတိနှိမ့်ကြနေတာမရှိဘူးပညာနှိမ့်ကြနေတာမရှိဘူးလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်နှိမ့်ကြနေတာတွေမရှိဘူးအားလုံးဟာအဆင့်မြင့်ဆုံးအားလုံးဟာဘာဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအားလုံးထိုက်တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့ရဲ့ဝတ်ဆင်းပြီးတော့ဥညွတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတယ်။လာတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကလူအဆင့်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတယ်လူအစင်တန်းနဲ့ပြောကြရမယ်ဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးကကာတိကောသလနှစ်နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့ဣကရိဖယင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကတက္ကတိုင်အငယ်စားလေးမှာဘာနဲ့ပြောရမလို့ဆိုမြမဘယင်နဲ့စော်ပွားတယ်လို့ပဲရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုเนาะကောသလမင်းကြီးကအင်ပါယာအကြီးကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးတက္ကတိုင်ဒီသုဒ္ဓရဏမင်းတို့ကတိုင်းငယ်ပြည်ငယ်လေးဒါယာရုနဲ့ပြောပြရင်နော်သို့တော်ကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုလာတဲ့အခါရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာယာဒုတို့မျိုးယုတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယာရုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုသူ့အောင်ငဲတယ်လေငဲတယ်လို့ပြောမှလူလောကအနေနဲ့ပြောတာနော်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကိုသူဘလောက်ထိအောင်လေးစားတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပမိုးကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတခါတော့ကအမင်းရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးကဒီအဲ့ဒီယိုကျိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်နေကိုမိတ်တာကောသလမင်းကြီးငါတို့တာကိဝင်မင်းမျိုးတွေဆိုတာတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အယံမင်းအဆင့်မရှိတဲ့ပေါ့အယံမင်းအဆင့်အနုယန္တလို့သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအနုယန္တဆိုတာနောက်ကလိုက်ရတယ်ဆင့်ခေါ်လိုက်ရင်သွားကြရတယ်နော်ဘယ်မှာတိုက်ပွဲရှိတယ်ဆိုဆင့်ခေါ်သွားရတယ်မဟုတ်လားပမာပြေမှာလည်းမြင်ဦးလားတိုင်းချက်ပြေချက်ကလေးတွေဆိုတော့အင်းဝါကမြို့တော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလာခဲ့ပြည်ဘက်ကလာခဲ့ဟန္တာဝရီကလာခဲ့စစ်တိုက်ဆရာရှိတယ်ဆိုသွားကြရတယ်လေသွားကြရတယ်အဲ့ဒီလိုအနုယန္တအဆင့်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုငါတို့ကအနုယန္တအဆင့်မှာရှိတော်လဲကောသလမင်းကြီးဟာဒီမြတ်စွာဘုရားကိုငါရဲအဆင့်မြင့်တယ်ငါရဲရာထူးကြီးတယ်ငါရဲမြင့်မြတ်တယ်ဒီဂုံလောကီဂုံအပြင်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုအာရပါရရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့လက်လန်းမမီတဲ့အရာချင်းတွေကြောင့်ရှ िख ိုးတာလို့ တုတ်တန်တစ်ခုမှာအဲ့လိုဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တည်းဒီလိုဟောတယ်ဇာအားဖြင့်ငါရညံလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီအကြီးချင်းတွေကြောင့်ငါကိုရှိကိုယ်တည်းအဲ့တော့ကောသလမင်းလို့တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ထိုခေတ်ကတိုင်းကြီးပြည်ကြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဧကရိပယင်ကြီးကနှစ်ဖူးနဲ့ခြေပမိုးကိုတိုက်ပြီးတော့ရှိကိုယ်တည်းအဲ့လိုရှိကိုယ်ရလောက်အောင်ဖားချောင်ရှိကိုယ်တာတော့ဆိုသီလအားဖြင့်သာလုံးမြင့်မြတ်လို့တမာရီအားဖြင့်သာလုံးမြင့်မြတ်လို့ပညာအားဖြင့်သာလုံးမြင့်မြတ်လို့ရှ िख ိုးတိုက်တဲ့ဂုံကြီးတွေဟာထိုက်တန်လွန်အာကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးတာဟာတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုပြောတာအရဟံထိုက်တန်သူဆိုတာထိုက်တန်နေအာရပါယကြီးညိုလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးလူမင်းကသာရှ िख ိုးတာလားဆိုဘယ်ဟုတ်မှာတော့တရားမင်းကြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တို့နတ်မှန်တည်းများအဲ့နာလေးကတာဝရင်သားနဲ့စတုမာတွေနတ်ပြည်နှစ်ပြည်ကိုအုပ်ဆိုးထားတာနော်ဝရစိန်လက်နဲ့ကြီးကင်ထွက်လာလို့ရှင်အလုံးကကြောက်ကြတယ်သူတရားမင်းကြီးလေတရားမင်းကြီးဟာအင်တမပါဝါကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရသော်ဘုရားကိုဥတိုက်တယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီအထက်ကနတ်တွေလည်းထိုးတူပဲနောက်ဆုံးမှာသံပတိပြမမင်းကြီးဆိုသူကအတိတ်ဘဝတုန်းကကတ္တဝဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသဟကဆိုတဲ့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ပထမဇန်ရလို့ယဟန်ဘဝကနေဇန်နဲ့တည်းပဲပြန်တော်မူသွားတော့အဲ့မှာသဟံပတိဖြစ်မှာသွားဖြစ်တာယဟန်တစ်ပါးကနေဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီမှာကျတော့သဟံပတိလို့ခေါ်တယ်လူပြည်တုန်းကတော့သဟကလို့ခေါ်တယ်သူဟာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းတရားဟောဖို့တောင်းပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူပန်းကုံကုန်းတာပန်းကုံကလည်းသေးသေးမဟုတ်ဘူးမြေမို့တောင်းလုံးအလုံးရှိတဲ့ပန်းကုံကြီးကုန်းတာမပြီးနိုင်ဘူးအလုံးမပြီးတော့တကိုးနဲ့ကုန်းတာမဟုတ်ဘူးသူကြကြနာနာကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာပန်းကိုကုန်းတာပန်းကုန်းနေတော့နောက်ဆုံးမှာရသော်ဘုရားဓမ္မစကြာဟောသွားပြီးဘယ်တရားဟောသွားပြီးပဲနောက်ဆုံးမှာပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်ဆိုတော့မှပြိဋိဘံဆန်သွားပြီဆိုမှသူပန်းကုံကြီးကမပြီးသေးဘူးတဲ့ပြေးပြီးတော့လာပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်ရတဲ့အဲ့ပန်းကုံကြီးနဲ့နော်ပန်းကုံးကလည်းပဲ45နှစ်ကြာအောင်ကုန်းတာနော်သူစီမှာတော့45နှစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လူပြည်နဲ့45နှစ်ကုန်းတာတော့မကုန်းမပြီးသေးတဲ့ပန်းကုံးကြီးနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုပူဇော်ခြင်းတို့ထိုက်တန်တို့ပူဇော်တာအဲ့တော့မြမမင်းကြီးတွေကလည်းပဲဘုရားကိုပူဇော်တာပဲနတ်မင်းကြီးတွေကလည်းဘုရားကိုပူဇော်တာပဲလူမင်းတွေကလည်းပဲဘုရားကိုပူဇော်တာအဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာကိုကြပြာဆန်းဆန်းရေးထားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ရေးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြည်သေးတော်ဟာတဲ့တဘာဝအားဖြင့်ညီရဲပြီးတော့အယောင်တောက်ပြောင်နေတာသို့တော်လည်းပဲတဲ့လူမင်းနတ်မင်းဗြဟ္မာမင်းတို့ရဲ့ဒီတရဖူကြီးတွေနဲ့ဒီခြည်သေးဟာဒီရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်လို့ဒီလိုရေးထားတယ်ခြည်သေးပုံမှာလာရှုပ်ရှက်ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြေထောက်ကိုအမြဲတမ်းဥတိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်นี่แย่နေတဲ့ฉี่เด้ရဲ့အလှဟာเนาะဟိုอย่างဒီอย่างနေเนี่ยยောထွေးกုံเนี่ยလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမပြတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုထိုက်တန်သူပဲထိုက်တန်သူอรหันต์ထိုက်တန်သူဆိုတော့เอ๊ะตะโลกလုံးကဘယ်လိုပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကိုหลุๆဘုရားဟာဘုရားတဲ့ปิสิก็ตันทွားได้လို့မရှိဘူးတဲ့ဒါမို့กณิขิตောင်ကြည့်จ้ะမြတ်စွာဘုရားကိုစေရီတွေတဲပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ရုပ်ပွားတော်တွေထုပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ကိုးကွယ်လို့ပါမဆုံးနိုင်ဘူးလေထိုက်တန်သူဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးကြတယ်လို့ဆိုတာဒါအရဟံဂဏိတိအောင်ကိုးကွယ်စိတ်ကနေကြတော့မယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အေးနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုအရဟံကိုအရဟံလို့ဆိုပြီးတော့ရဟဆိုတာကွယ်ရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဆိုတာမရှိဘူးကွဲရာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာကွဲရာရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုလိုတာကတိတ်တိတ်ပုံလူမသိသူမသိလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာသူမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုလောကေပန္နိတမာနိနောဘာလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာရှိကြီးလို့ထင်ကြတဲ့လူမိုက်တွေဟာတဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတိလောကပရိဏဟိုလူကအပြစ်တင်မှာတော့မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှာကြာကြောက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့နေထွက်မှကြောက်တော့ဘာလုပ်လဲရဟောပါပံကရွန်တီတဲ့တိတ်တိတ်ကလေးမဟုတ်တာလှုပ်တယ်တဲ့ကြွယ်ရကြတော့မဟုတ်တာလှုပ်ကြတယ်တဲ့ဒ ဒါလောကကြီးကအများစုကိုပြောပြတာနော်ရှေ့မှာတော့ဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့နေပြီးတော့ क्वे ရကြတော့မဟုတ်တာလုံနေတာလေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဂရာစီကရောတိဘယ်တော့မှစိတ် क्वे ရမှာမဟုတ်တာလုံတယ်လို့မရှိဘူးနော်လူရှိတစ်မျိုး क्वे ရတစ်မျိုးဒီလိုလုံတာမရှိဘူးစိတ် क्वे ရဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဘူးသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာရှိနေသေးတယ်စိတ်ကြွယ်တယ်ဆိုတာဖုံးကြွယ်ထားတာတွေရှိနေတတ်သေးတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားမှာဖုံးကြွယ်ထားတာတခုမှမရှိဘူးဖုံးကြွယ်ထားတာမရှိလို့အရဟံဖုံးကြွယ်ရှုပ်ဝဲထားတာမရှိဘူးလို့ဒီလောက်ထိအောင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အတိဗေကပါပကရဏီမကောင်းမှုအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာရဟဘာဝတောပိစိတ်ွယ်ရာမရှိသောကြောင့်လည်းပဲအရဟံအရဟံနော်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့ဒါဖြင့်ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံအကြီးချင်းတွေဟာဒီအရဟံဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးထဲမှာပဲပြန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေကဝေးကွာနေခြင်းဒါအကြီးချင်းတစ်ခုပဲကိလေသာတွေကလုံးဝဝေးကွာနေခြင်းအလန့်ကွာနေခြင်းကိလေသာရန်သူတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ခြင်းတဏှာစိတ်ရဲ့အကန့်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းနော်တလောကလုံးရဲ့ဥညွတ်လေးစားဖို့လှူဒန်းဖို့ထိုက်တန်သူဖြစ်ခြင်း ਨੇ မကောင်းမှုပင်ဖြစ်စိတ်ွယ်ရာဘယ်တော့မှမကောင်းမှုလှုပ်တာမရှိခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကြီးချင်း၅မျိုးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော် ਨੇ ချီးမွမ်းတိုက်တယ်ချီးမွမ်းတိုက်တယ်ဆိုတာချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းမချီးမွမ်းခြင်းနေလောကမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံလို့ဆိုတဲ့ဒီခုံတူးကြီးဟာလူပြေကနေစပြီးမြေပြင်ကနေပြီးကောင်းငင်ဝေဟင်ထိအောင်တလောကလုံးမှာပြန့်နှံ့ထင်ရှားနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပါလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဥညွတ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီရည်ချင်းနဲ့ရသော်ဘုရားကိုဟိုပူဇော်ကြတာကိုးကွယ်ကြတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ဆိုသည်မှာဒီတည်းမကချက်ဖွင့်ထားတာလေးတွေရှိသေးတယ်သို့တော်အတ္တကတာကျမ်းနေမှာအခုလို့၅မျိုးတိဂါကျမ်းနေမှာဒီတည်းထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားတာရှိစကလုံးလေးအက္ခရာလေး၃လုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပင်ဖြစ်စေကောင်းမှုရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ဒီဒီထဲမှာအများကြီးပါဝင်နေတဲ့ဂုဏ်တော်အကြီးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလိုအရဟံဆိုတဲ့အကြီးချင်းရှိမှသာလေဘုရားအစ်စ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဗုဒ္ဓဘုရားဆိုရဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဂုဏ်ကိုစိတ်အာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းညွတ်ပြီးတော့ပီတိသောမနတ္တတွေဖြစ်အောင်ရသော်ဘုရားဂုဏ်တော်နဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းထုံထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း
0: မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ
1: တတဝါများစွာ
0: ပြည့်ရန်กว่า
1: ပြည့်ရန်กว่า
0: ချမ်းသာကြပါစေ
1: ချမ်းသာကြပါစေ
0: တတဝါများ

သူကန္တကမေတ္တာပုံနေသူသင်္ကေမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွဲ့မဲ့အုံသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာသည်မြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြံပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညအကုန်သည်ဖြစ်ပေသူကန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ခောဇတက္ကရ1366ခုနှစ်နရောလာပြည့်ကျော်3ရက်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တိုင်းသာကိတ္တမြို့တရားရှိတောင်ဇေဒီတော်အာယုံကတစ်ဆောင်အတွင်း၌32ကြိမ်မြောက်ကျင်းပအပ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ဆုံးဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနေတရအတိုင်းညွန်ကြပြတတ်အသည့်ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတိပဋ္ဌံဆေယစကံတရားအလုတ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအထိုးဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးတရားတော်ဘာတရားတော်လဲလဲဒီကနေ့အထိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုအလုတ်ပေးတရားအဖြစ်နဲ့ဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်တရားသုံးတော်ကတော်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအောင်စီရဝန္ဒနာဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဗောဓိပင်နဲ့ပလင်ထက်မှထက်ဝယ်ပွဲခွေထိုင်နေတော်မူတဲ့ဘုရားကိုမန္တသားကလက်နဲ့ကိုမျိုးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရန်သူဘောပါပေါင်းများစွာကိုအောင်နိုင်လိုက်တဲ့ရှင်မင်းကြီးတပါးဟာရန်သူတွေကိုဘလို့ပဲအနိုင်ယူနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းထားပေမဲ့လို့သူ့ကိုယ်ကိုလာကင်ပြီးတော့သူ့ကိုထုရိုက်နေတဲ့သားငယ်လေးအပေါ်မှာတော့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာအပြည့်အဝနဲ့တနာကရုဏာရှိထားပြီးတော့ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လို့ပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲမတိမလိမ္မာတဲ့အဲ့ဒီမန္တသားကိုသားငယ်ပမာသဘောထားပြီးတော့ကရုဏာတရားမေတ္တာတရားတွေနဲ့သီးခံခွင့်လွတ်ခဲ့တယ်အဲဒီလိုဗုဒ္ဓကကရုဏာမေတ္တာတွေနဲ့တိခါခွင့်တော့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပုံတော်ကုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုတရာပွားများကြပါဝါတံဝတ္တစပါတနာအာဟုဒံဝါလူကံတထာကောကုလံကလလင်္ကာရံအန္တကာရံတိမေနဝါတတိမာရိနဝိသတိဝိဇယံတံသီနံနမေအဟံပိတေနပုံညေနဝိဇယံတပ္ပမာယုတေဝါတံဝတ္တင်္စဘာသနာအာဟုဒံဝါလူကံတထာကောကုလံကလလင်္ကာရံအန္တကာရံတိမေနဝါတတိမာရိနဝိသတိဝိဇယံတံသီနံနမေမယံပိတေနပုံညေနဝိဇယံတပ္ပမာယုတေဝါတံလောကတုထတုဗျာလျင်ငါးပါးမှချွေပလင်ပွေ၌စံနေခိုက်ခမဏတလျက်သက်ကဝတိုက်တောင်းနှင့်ရဲ၍ပန်းမှန်ယူဆောင်သေးပွဲလုံးသို့မုံမုံညက်ကြည်ပြက်ပစေဟုစေတနာဆုံးပြုဖန်ပြုတာမိုးရသိဤမြေကြီးပဲ့တင်တစ်ပင်ကြောက်တုံးအင်အလုံးကိုခြေမုံဖြတ်ပိုင်းရှိအတိုင်းမှအုံမိုင်းလေဆိုမုံတိုင်းလက်နဲ့မျိုးကို၎င်းဝတ္တင်္စဟုံဒီဒီစီကြသွဲသွဲရေပြင်ကျဲ၌မိတွက်ကင်းမိသေးသိရွယ်တမီပြူစားထန်လုံးပြားနဲ့တောင်ပြားမြခေါင်အမြင့်ဆောင်တာရှိပောင်ရကံပြေမောင်လျက်သည့်မိုးချမ်းရေစိုးလက်နဲ့မျိုးကို၎င်းပါတနာကြောင့်ဖြင့်ကြိုက်ဖြင့်မုံမုံညက်ဖြင့်နှိပ်စေစီရန်တမီဖန်၍နဗံမိုးလုံးတိချုံချိညာတက်ကတ္တနှင့်အလျံဖြိုးဖြိုးကြောက်ခဲကြောက်ဆိုင်မှုကို၎င်းအာဝဒအသွေးတခြားသားတွေရေတမျိုးအယိုးတစ်ပိုင်းထုခုပိုင်း၍မဆိုင်ပင်ရန်ပြုစီမံသည့်အလျံဖြိုးပြက်မိုးလုံးလက်အောင်တပည့်အသွားနှစ်ပတ်သွားကိုလန္ဒသတိအမိမိလျင်စုံစီပံပြိုးလက်နဲ့မိုးကို၎င်းဝါလူကံတထအထွက်လီဝင်လေးနှစ်ထွေးမရှိသေးဖြင့်ပြီး၍မရှိသေးအောင်ပြုဆောင်ပံပြိုးသဲသူမိုးကို၎င်းကောကုလံတသိမ့်စိန်ဘူးတရားဝင်၍သူအကြံစိုးပြဘူးမိုးကို၎င်းကလလံကြိုက်ကြိုက်ပွဲစုအပူအခိုးရွှွညုံမိုးကို၎င်းအင်္ဂါရတခနာချင်းအပြင်ဘူးလောင်တရားဖန်ပြုတ်မိကြည့်မှုကို၎င်းအန္တကာရံကြည်တော်မစွမ်းစမ်းတော်မတင်ကြောက်သိဝင်၍အလင်းသေးရန်တံပြုတ်ဆောင်မိုက်မောင်ကို၎င်းဣတိဤသို့မာရိနဝိတ္တေမာနမိစ္ဆာယုတ်တမလင်ကျင်းကဆက်ဆက်ပြည့်လွတ်အပ်ကုန်တော်ဣမေနဝတ္တေလေမိုးကြောက်တဲ့ညုံမိခဲ့နှင့်ပြာမွေးမိုက်မောင်ပြောင်ပြောင်လက်လက်ရောင်ပြုတ်ပြဲကိုကျဲရန်သွဲလက်နဲ့မျိုးအန္တရာယ်တို့ကိုဝိဇယံတံဘောပါပေါင်းတောင်းကြေအာအောင်နိုင်ညာလင်ရိုက်လားပုံလားအဖာဘာဝေသောဝမှန်မှုတန်းငယ်တူတို့တိရကုနှောင်းကြည်နှလုံးဖြင့်မြေလုံးငိမ့်အောင်တက်တည်ဆောင်၍အောင်တော်မူကြည်အောင်တော်မူထတော်ဝါအောင်တော်မူသောကြောင့်
ဇိနံဇိနဝတိအမိတစိတ်ဘွယ်ပုံနေခြင်းခန္ဓာ၄ပါးတွင်အောင်ပွဲရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုအာမောင်သေးခြင်းအောင်ကျွေးတည်းအောင်မြန်မြော်ဘုရားတို့တော်သည်မယံမောင်သေးခြင်းအောင်ကျွေးတည်းအောင်မြန်မြော်ဘုရားတို့တော်တို့သည်နမေနမမအောင်မြင်ခဲ့ဘုံတော်ကိုယ်ကိုအာယုန်ထားကဘွားတရာဖြင့်မြတ်စွာမြတ်

ဟံဒီမောင်သေးခင်အောင်ကျွတ်တည်းအောင်မြန်မြော်ဘုရားတပည့်တော်တည်လဲမယံဒီမောင်သေးခင်အောင်ကျွတ်တည်းအောင်မြန်မြော်ဘုရားတပည့်တော်တို့တည်လဲတေနာပုံညေနာလက်နဲ့မျိုးကိုဖြည့်ချောနိုင်ခုကုန်ကျေစုဖြင့်ချီးကျူးဝန္ဒနာစေတနာပနာမမြတ်ပုံညကြောင့်သဗ္ဗမာယုတေတေနလေးမြတ်လန္တမိပေါအမြောက်စိန်ပုံချေမုံခွင်ပြအကျဉ်မှတ်တော်လွတ်အမလွတ်နေရာကြုံကြုံလုံးစုံတော်လက်နဲ့မျိုးတို့ကိုဝိဇယယနေ့ကသနိဗ္ဗာန်ရသည့်ကာလတခွင်တန်တာပြင်ဝဲမမြင်ရမကြားရအဝေကပင်အောင်ရနိုင်

0: သောလောကဒေါတာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုအောင်စေရဝန္ဒနာဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်အထူးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့တရားတော်ဟောကြားနာကြရအောင်ဥစ္စံတို့တရားတော်မှာများပဋိစ္စသမုပ္ပါဇေဝိုင်းဒေသနာအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတာ၄ကွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ကွက်မှာနံပါတ်၁အကွက်ပထမဆုံးအစဘာနဲ့စအဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဥစ္စံတို့ပါဠိစာပေမှာဘယ်လိုပြထားလဲဆိုရင်အယံအဝိဇ္ဇာပရမဝိဇ္ဇံတိဓတ္ထပါတဲ့အယံအဝိဇ္ဇာဤအဝိဇ္ဇာကိုပရမဝိဇ္ဇံတိလွန်ကဲသောအပြစ်ဟု၍ဓတ္ထပါမှတ်အပ်၏တဲ့။ဘာပြောတာလဲဆိုတော့အပြစ်တကအပြစ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာသည်အပြစ်အကြီးဆုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာအကြီးဆုံး။ဒါပြင်ရင်အဆိုးအကောင်းရွေးတော့အဆိုးဆုံးပါတယ်လေအဆိုးဆုံးအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကိုလွယ်လွယ်နဲ့နားလည်အောင်မြန်မာပြန်တော့မသိတာဒီအဝိဇ္ဇာမသိတာကပါလေအဲလောကမှာမသိဘူးမသိဘူးလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့မသိတိုင်းအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပါမလားကဲခလေးဘွားတုန်းကပြောခဲ့တဲ့မသိတာလေးဆိုကြည့်မတိလိုပါမတိလိုပါနေစင်ခာနေစင်ခာယောကအပြစ်လွတ်ခဲ့သည်ယောကအပြစ်လွတ်ခဲ့သည်မတိလိုပါမတိလိုပါနေစင်ခာနေစင်ခာယောကအပြစ်လွတ်ခဲ့သည်ယောကအပြစ်လွတ်ခဲ့သည်မတိလိုပါမတိလိုပါနေစင်ခာနေစင်ခာယောကအပြစ်လွတ်ခဲ့သည်ငယ်ငယ်တုန်းကမသိလို့ပါမသိလို့ပါဆိုတဲ့စကားတွေမပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ပြောခဲ့တော့မသိလို့ဆိုတော့လူကြီးသူမတွေကခွင့်လွတ်တယ်အပြစ်ကနေမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်ခလေးတရားမိဘမကြိုက်တာကိုသွားပြီးတော့လုံမိတယ်လုံမိတော့မိဘကနေပြီးတော့ရိုက်မယ်ပုံမယ်ဒုက္ကိုင်းလက်တစ်ဖက်ဆွဲပြီးတော့နင်မသိဘူးလားမလွတ်ဝဘူးဆိုတာမသိဘူးလားအဲ့လိုမေးပြီးတော့ရိုက်မယ်ဟန်ပြတော့ခလေးကပါလို့အဲလက်တစ်ဖက်နဲ့တင်မလေးကိုကာကာပြီးတော့အမေသာမသိလို့ပါတမေမသိလို့ပါသိရင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတော့မိဘတွေကရိုက်ဖြစ်သေးလားအေးနေဒီတစ်ခါမသိလို့ဆိုထားနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့အသေးပဲမပြောဘူးလားအဲကျိန်းတော့ကျိန်းထွက်လိုက်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ခလေးဒီတစ်ခါတော့မလုပ်ဘူးလားလွတ်သွားလားလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါငယ်စဉ်တုန်းကမသိလို့လို့ပြောတော့လွတ်တယ်အသက်ရွယ်နည်းနည်းကြီးလာပြန်တော့လည်းပဲလောကကိစ္စတချို့တွေမှာမသိလို့ဆိုရင်လွတ်တဲ့အခါတွေလွတ်တယ်ကဲဒီမှာလမ်းတလမ်းရှိတယ်ဆိုပါစို့လမ်းကဒီလိုရှိတော့ဒီမှာအထောက်အကြီးကလည်းပဲဒီမှာရှိနေတယ်အထောက်အကဒီလိုရှိနေတော့ဒီကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်သွားတယ်ဒီကနေလည်းလူတစ်ယောက်ကသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကအထောက်အကြီးခံနေတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလူလာတာကိုဒီလူကတွေ့မလားအဲအထောက်အကြီးကပွဲနေတာကိုအဲ့တော့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကလူလာတာကိုလည်းဒီဘက်ကလူကတွေ့မလားမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကြမ်းတဲ့တယောက်ဝင်တိုက်ဝင်တိုက်တော့တိုက်တဲ့လူချင်းအတူတူပဲတယောက်တော့သူကပြောလိုက်တယ်မသိလို့နော်တဲ့တိုက်မိတာဘာဖြစ်လို့မသိလို့အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းသူလည်းမသိလို့တိုက်တာကိုလည်းမသိလို့တိုက်တာဆိုတော့အပြစ်ယူလို့ရလားလောကကိစ္စတချို့မှာမသိလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်လွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကြည့်မသိဆိုတာပညာမှပညာမှမှတ်တာမရှိခေါ်လေသည်မသိဆိုတာပညာမှမှတ်တာမရှိခေါ်လေသည်မသိဆိုတာပညာမှမှတ်တာမရှိခေါ်လေသည်အဲ့ဒီမသိဆိုတာကအမတ်တင်ညာနဲ့မှတ်ထားဘူးတာမရှိတာကိုခေါ်တာတဲ့လူကြီးတွေကပြောဆိုဆုံးမပေမဲ့လို့ခလေးတိုင်းမသိဘူးတချို့ခလေးတွေကပြောစကားကြားလိုက်တော့အော်ဒါမလို့ရဘူးလို့လူကြီးတွေတားထားတယ်သိတယ်မကြားရတဲ့ခလေးကျလို့သိမလားမသိဘူးအဲ့တော့သူ့မှာကြားနာမှတ်သားဘူးခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့တင်ညာမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တင်ညာမရှိတော့ကျူးလွန်ပြီးရောကျူးလွန်ပြီးတော့လူကြီးတွေကမေးတော့သူကဘယ်လိုပြောမသိလို့ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့မသိလို့ပါလို့ပြောလိုက်တော့ပညာမှတ်သားဘူးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မသိတာကိုလူကြီးတွေကခွင့်လွတ်တယ်တဲ့လောကကိစ္စမှာမသိလို့ဆိုရင်မလုပ်လဲခွင့်လွတ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားကြည့်တာကလေးတွေကိုစာတင်နေလေအဲ့ဒါကိုရင်တစ်ပါးစာထုတ်ခိုင်းတယ်ကိုရင်ကမရဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုရင်မရတာလဲဆိုကြက်ခဲရမယ်မှမသိလို့ပါတဲ့ကိုရင်ကလည်းပါတယ် မသိလို့အဲ့တော့မသိလို့ဆိုတော့ကဲမဲ့ဒီတစ်ခါမသိရင်နေနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့အရိုက်ခံမယ်ခေါနာဒကမကြီးတွေကျိန်းတယ်လို့ပဲကျိန်းလို့လဲရတာပေါ့ကဲအဲ့တော့ကလေးဘဝမှာမသိလို့တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကထိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်။အော်ငယ်တင်တောင်ကြီးကလေးဘဝမသိလို့မသိလို့လို့ပြောတယ်။မသိလို့လို့ပြောတော့လည်းပဲလူကြီးတွေကခွင့်လို့ရတယ်။ဒါမြင့်တန်ត្រာမှာလည်းမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်။တန်ត្រာမှာလည်းမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါဘူး။
0: ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲ
1: ။
0: မသိတာ။ကဲအဲ့တော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုသိုလ်တွေလုပ်မိရင်အပြစ်ကနေလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပ
1: ါ
0: အေးဒီတော့ဆိုကြည့်မသိဆိုတာအဝိဇ္ဇာတတန္တရာလုံးပါခဲ့ပြီမသိဆိုတာအဝိဇ္ဇာတတန္တရာလုံးပါခဲ့ပြီမသိဆိုတာအဝိဇ္ဇာတတန္တရာလုံးပါခဲ့ပြီမသိဆိုတာဗာလဲအဝိဇ္ဇာပြောတာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမသိတာကြတော့တတန္တရာလုံးမပါခဲ့ဘူးလားဒီမှာကြည့်လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကနံပါတ်1အကွက်ကအတိတ်အကြောင်းအချင်းရာတဲ့ဟုတ်လားဒီမှာကာလအနေနဲ့ပြောတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလဒါဖြင့်နံပါတ်1ဒီအတိတ်တုန်းကကဲနံပါတ်1ကြတော့ဗာလဲပိဿုပ္ပန်နံပါတ်3ကလည်းပိဿုပ္ပန်ဒီမှာယခုဖြစ်တဲ့ပိဿုပ္ပန်နံပါတ်4ကြတော့အနာဂတ်နောင်ဖြစ်မယ်ဟာကိုပြောတာနော်ဒါတည်းမြဲဒီအတိတ်တုန်းကလည်းပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာမပါခဲ့ဘူးလားအခုသစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့များကတော့ဒီသစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသစ္စာထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိဘူးလားအဲဒီမှာဉာဏ်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲဒီမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒီမှာဉာဏ်ရုပ်ရှိတယ်ဒီမှာသတ္တရယနာရှိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တရားတွေထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာပါတယ်ကြည့်နောက်တစ်ခါဒီသစ္ဆုတ်ပံမှာပဲအခုအကြောင်းတရားတွေထပ်လုပ်တဲ့အခွက်မှာလည်းပဲတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားကဲနောက်အနာဂတ်ကြတော့လည်းပဲဒီမှာဝိညာဏယုတ်တလာနဲ့ဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားပါတာပြန်ပါပြန်တာပဲဒါမြင့်အဝိဇ္ဇာကတတန္တရာလုံးပါဖြစ်တယ
1: ်
0: ပါခဲ့တာတဲ့အဲ့တတန္တရာလုံးပါခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မသိတာကိုမသိလို့ပါလို့ပြောလို့တန္တရာပြစ်ကနေခွင့်လွတ်ပါမလား အဲခလေးဘဝတုန်းကတည်းကလွတ်တာနော်အဲ့ဒါဥစဉ်စာချရင်းနဲ့စဉ်းစားတော့အော်ခလေးဘဝမသိတာကိုတော့လူကြီးတွေကခွင့်လွတ်တယ်တန္တရာမှာမသိဘူးဆိုရင်တော့တန္တရာပြစ်ကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘောတုန်းကလည်းရန်ကုန်မန္တလေးမိထာကြီးအဲ့မိထာကြီးကိုသိသွားတဲ့ခရီးတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားတခုမှရက်လိုက်တော့အမျိုးသမီးငယ်ကပရင်းမဝကလည်းလှမ်းကြည့်တော့အဲ့ဒီဘုရားပလက်ဖောင်းမှာကြောက်နေကြောက်နေနဲ့တွားနေတဲ့မွေလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရတွေ့လိုက်တော့ရောယထာခဏရက်တာဆိုတော့သူကယထာတော်ဘုရားကလည်းခက်မြက်မြက်ခက်တော့ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတဲ့ပြီးရောအောက်မှာတွေ့တဲ့အုတ်ခဲဂျိုးနဲ့အဲ့ဒီမွေကိုမလုပ်လိုက်လိုက်ထူလိုက်တယ်ထူလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပေးသွားရောသေးသွားလဲသေးသွားသူကယထာဘောပြန်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲအတော်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတာကြမ်းဖန်ယူရတာပဲကြည်တမ်းမဟုတ်ဘူးငွေကိုတတ်တာပါပြစ်တာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပြောတာနော်ဒီငွေကိုတတ်ရင်သူကိုယ့်ကိုယ်ရတယ်လို့သူသိချင်မှာအသိမမှားဘူးလားမှားလားမှားနေတယ်အဲ့ဒါကလည
1: ်း
0: အဝိဇ္ဇာပဲနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကလေမသိတဲ့လားတော့သိတယ်သိလို့လားမသိတော့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကဲသစ္စာ၄ပါးကဒုဒကဒကမတွေနှုတ်တိုက်ရတယ်ဆိုကြည့်လိုက်ပါလေဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးအဲသစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့သစ္စာ၄ပါးကိုအခုလိုဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာ၊မေဃသစ္စာတို့ပြောကြည်ယုံနဲ့သိတယ်လို့ခေါ်ပါမလား ။အဲရှုရင်ပွားရင်အထောက်ရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းသိရမယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကတဆင့်တက်ပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ဘူဉာဏ်နဲ့လည်းသိရမယ်။မဲ့ဉာဏ်ဘူဉာဏ်နဲ့သိမှခရီးပေါက်တာနော်။မဲ့ဉာဏ်ဘူဉာဏ်နဲ့မသိမချင်းတော့ခရီးမပေါက်ဘူး။ဘုရားကဘုရားတဆူပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဘုရားတဆူဆိုတာကလူဘုရား။လူကနေပြီးတော့သူဖုန်းကြီးတွေလည်းမရှိခိုးတော့ဘူး။ကြပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်30လောက်ကဘုန်းကြီးလည်းမရှိခိုးတော့ဘူးတရားလည်းမနာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူသစ္စာ၄ပါးသိပြီတဲ့ ဘယ်လိုသိတယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာအဲ့ဒါသိနေတာပဲတဲ့ဘာအထုတ်ချက်လူသေးလဲတဲ့ကဲအဲ့လိုခင်ဗျားတွေဖြစ်ဒီလိုသာသိလို့ရကျေးသလိုရှိရင်ဇကဘာလုံးဘာကြီးဖြစ်ကုန်မှာဘုရားကြီးဖြစ်ကုန်မှာအဲ့တော့ဒီလိုသိုံနဲ့ရပါမလ
1: ား
0: မရဘူးသာသိနဲ့မရဘူးလို့ပြောတာနော်လက်တွေ့ရှုပွားပြီးတော့သိရမှာကဲဒီတော့လက်တွေ့ရှုပွားသိဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်တာကဲဒီတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမသိတာဝိဇ္ဇာကသိတာမသိတာကိုသိအောင်လုပ်တာကဲမသိတာသိအောင်လုပ်တော့တိစ္ဆာလေးပါးကိုဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့လည်းထိုက်တင်တယ်လို့မသိရဘူးလား ကဲဆိုကြည့်ရှုမှတ်သိရဒုက္ခတိစ္ဆာရှုမှတ်သိရဒုက္ခတိစ္ဆာတမ်းမဲ့ကင်းမှုသမှုပေဒာတမ်းမဲ့ကင်းမှုသမှုပေဒာဝတ်သုံးပါးချုပ
1: ်
0: နိရောဓစ္စာဝတ်သုံးပါးချုပ
1: ်
0: နိရောဓစ္စာလောကီမဲ့ရှုလျက်သိမှုပ
1: ါ
0: လောကီမဲ့ရှုလျက်သိမှုပ
1: ါ
0: ကဲအဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးဝိပဿနာမဲ့နဲ့သိဖို့နဲ့ဗာမဲ့နဲ့သိတာအဲဝိပဿနာမဲ့ဆိုတာကဥဒ္ဒေတို့တရားဓမ္မတွေအင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်အင်္ဂါဘယ်နှပါးအဲအင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်တတိယဝိရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သင်္ကပ္ပရဲ့ဘယ်နှပါး၅ပါးရှိတယ်နော်တမ္မာတတိမဂ်ကင်တစ်ပါးတမ္မာဝါယမမဂ်ကင်တစ်ပါးတမ္မာသမာဓိမဂ်ကင်တစ်ပါးတမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်တစ်ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်တစ်ပါးဘယ်နှပါးတဲ့အဲလောကိမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီ၅ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ယောဂီတို့အလုတ်တော့မှာတရားလုပ်ရင်ဘယ်နှပ
1: ါ
0: း၅ပါးအဲ့တော့၅ပါးနဲ့အလုတ်လို့ဆိုတော့ကဲယောဂီတို့အရှုကံအာယုံမှာတတိလေးမထားဘူးလားဆက်နေဝင်နေတိုးမှုလေးကိုတတိပြုတော့ဝင်နေထွက်နေတိုးတဲ့နေရာလေးမှာတိုးသဘောကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တတိထားအဲ့တော့တိုးတဲ့နေရာလေးမှာတတိထားကြည့်လိုက်တော့ရှုသွင်းတိုင်းတိုးတယ်ရှုထုတ်တိုင်းတိုးတယ်မတွေ့ရဘူးလားအဲ့တော့တတိထားလိုက်တော့တမ္မာတတိကဲတမ္မာတတိတတိထားကြည့်ပြီးတော့ယောဂီတို့ကတတိထားရုံနဲ့မပြီးဘူးတတိထားတော့တွေ့နေပြီးတိုးတဲ့သဘောလေးအေးတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်မလွတ်တန်းရှုမှတ်နိုင်အောင်ယောဂီတို့ကဘာလုပ်ရမလဲကြိုးစားဝိရိယရောပေါ့ပေါ့တန်တန်မိခင်မမိခင်နေလို့စိတ်ကိုလျှော့ထားရင်ရမလားအဲဝင်လေတစ်ချက်တိုးတယ်ရုပ်လို့ရှုတယ်ထွက်လေတစ်ချက်တိုးတယ်ရုပ်လို့ရှုတယ်ဒီတစ်ချက်မလွတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်လည်းမလွတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်လည်းမလွတ်ဘူးတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်မလွတ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားနေရတာအဲလိုကြိုးစားတာကိုတမ္မာဝါယမကြိုးစားတာကဘယ်တမ္မာဝါယမကြိုးစားသလောက်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ပြီးအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေတိုးသဘောဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတည်မနေဘူးလားတစ်ချက်စ조사ရှုရင်တစ်ချက်တည်နေတယ်နောက်တစ်ချက်조사နိုင်ရင်နောက်တစ်ချက်တည်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ조사တိုးသဘောလေးကနေလွတ်မသွားအောင်လို့조사ပန်းစားရှုနေသည်မြယောဂီတို့စိတ်အစဉ်ပြီးအဲ့ဒီတိုးသဘောအာယုံပေါ်မှာတည်နေတယ်တည်နေတယ်ဆိုတာကတမ္မာသမာဓိကဲအဲ့တော့တည်နေတော့မပြီးသေးဘူးတမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောက်ရိုက်တဲ့အခါမှာဒဇင်နဲ့ကောက်ကိုရိုက်တယ်ဒဇင်နဲ့ကောက်ကိုရိုက်တော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ညာဘက်လက်အလုပ်လုပ်တော့ညာဘက်လက်ကဒဇင်ကိုကင်ဘယ်ဘက်လက်ကဘာကိုကင်ရလဲကောက်ပင်တွေကင်တယ်အဲ့တော့ကောက်ပင်တွေကိုဒဇင်နဲ့မဟုတ်ဘူး၄၅ပင်ဆွဲပြီးတော့ဘယ်ဘက်ညာဘက်လက်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ဘာလုပ်ရလဲစုကင်နိုင်ရတယ်ကင်ပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်လက်ဒဇင်နဲ့ဘာလုပ်ရလဲရှည်ရိုက်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆွဲစုပေးတာကဘယ်ဘက်လက်ရိုက်ဖြတ်တာကညာဘက်လက်ဒဇင်ကဲအဲ့ဒီလိုပဲတမ္မာသင်္ကပ္ပကအာယုံကိုစုယုံပေးတာအာယုံကိုဘာလုပ်ပေးတာအေးဟိုဟိုတိတိပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်စဉ်ကိုမပြန့်လွင့်အောင်ဒီထွက်လေဝင်နေတိုးသဘောအာယုံမှာယုံစုပြီးရောက်သွားအောင်ဆွဲစုပေးတာကတမ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့လိုဆွဲစုပေးလိုက်တော့ယောဂီတို့စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်သေးတာမရောက်ဘူးထွက်လေဝင်နေတိုးသဘောအာယုံမှာစုစီတည်နေပြီအဲ့လိုစုစီတည်နေတော့ဒီတိုးတာလေးကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးလားသိလားတလောက်လောက်ဒီရရနဲ့တိုးနေတဲ့ဒီသဘောလေးပြီးယုတ်တရားဘာတရားတဲ့မာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တိုးနေတဲ့သဘောလေးဟာသူတပောင်းဟုတ်တာဒီတိုးနေတဲ့သဘောလေးဒီယောက်ျားတယောက်ဟုတ်လား မိမတယောက်ကဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဝုတယောက်ဖြစ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့ဘာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဝုတယောက်မှမဟုတ်ဘူးတလုံးလုံးတွွေ့ွေ့နဲ့ဒီတိုးွေ့လုံနေတဲ့သဘောလေးပြီပါတရားယုတ်တရားဝါယောဓာတ်ယုတ်တရားကဲအဲ့တော့ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့အမှန်တိုင်းသိလိုက်ရှုလိုက်တာကတဏ္မာဒိဋ္ဌိအာယုံပြန့်လွန့်မှုတွေမဖြစ်အောင်စုစည်းလိုက်တာကတဏ္မာတေကပ္ပစုစည်းပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာတတိထားတဲ့တဏ္မာတတိလွတ်မသွားအောင်ကြိုးစားတဲ့တဏ္မာဝါယမကြိုးစားနဲ့တလောက်စိတ်ကလေးဟာတိုးသဘောအယုံပေါ်မှာတည်နေတဲ့တဏ္မာသမာတိအဲ့ဒီတိုးသဘောလေးတလောက်တော့တရားတိုးနေလှုပ်နေရွေ့နေနဲ့ဒီသဘောလေးဒီယုတ်တရားပါပဲယုတ်လို့ရှုလိုက်တာကတဏ္မာတတိဒါမြင်အဲ့ဒီလောကီမက်တိအင်္ဂါဘယ်နှပါလဲနာပါအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးရှိတဲ့လောကီမက်နဲ့ဝိပဿနာမက်နဲ့ယောဂီတို့ကနေပြီးတော့တိုးတိုင်းတိုးတိုင်းဘာလို့ရှုနေရလဲယုတ်လို့ရှုနေရတယ်အဲ့တော့တိုးတာကိုယုတ်လို့ရှုရတယ်လို့ပဲနှာသီးဝါးလေးမှာအေးသွားရင်လည်းယုတ်၊နှွေးသွားရင်လည်းယုတ်ကဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဆိုကြည့်ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ချာယာပေါ်ရာခန္ဓာရှုရမည်ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ချာယာပေါ်ရာခန္ဓာရှုရမည်ကဲဝိပဿနာဆိုတာကဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရမှာသင်ပေါ်ရာခန္ဓာကိုရှုရမှာတော်တဲ့သဘောလေးကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တဏှာကနာရာလေးပေါ်လာရင်အဲ့နာရာလေးကိုလည်းမလုပ်ရမှာရှုရမှာပဲယုတ်လို့ရှုရမှာနော်ကျင်နာလေးပေါ်လာရင်ကျင်နာလေးလည်းယုတ်လောက်တာလေးပေါ်လာရင်လောက်တာလေးလည်းယုတ်နှွေးတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်နှွေးတာလေးလည်းယုတ်ကဲဒါဖြင့်ယင်ခြေဘွားကနေငယ်တဲ့အစ်ဒီကိုကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးတွင်မှာပေါ်ကျင်နာလေးပေါ်ပစေဘာလို့ရှုယုတ်လို့ရှုမယ်စိတ်ထဲမှာကြတော့လေပြီးတဲ့စိတ်တွေခံစားမှုဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေသွားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့တွေမျိုးချခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းတွေဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအဲ့ဓာတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့နာကဲဒါမြင်ရှုเสียဘာနဲ့ပါရှိရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကိုယောဂီတို့ကလောကီမက်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာမက်နဲ့ရုပ်ရုပ်နာမ်နာမ်နဲ့ဘာလို့နေရမှာရှုနေရမှာအဲ့တော့ထင်ရှားရအယုံကိုရှုသတော့ဒီပြင်းအယုံမထင်ရှားရင်ပင်တိုင်းလေးနဲ့ထွက်လေဝင်လေတိုးတာဟုတ်ပဲမလုပ်နေရရှုနေရတာသူ့ကိုပင်တိုင်းထားရှုအဲသူ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထင်ရှားဘူးဆိုရင်တခြားပေါ်ရအယုံရှုတော့မဟုတ်သူ့ကိုရှုနေတုံးမဲ့တခြားအယုံတွေပေါ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အယုံကိုမလုပ်ရမှာရှုရမှာပဲအဲ့ဒီအယုံတွေမရှိရင်ထွက်လေဝင်လေပြန်ပြီးတော့ရှုအဲ့ဒီလိုလက်ပတ်ပြီးတော့မလုပ်နေရရှုနေရမှာကဲဒီလိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ယောဂီတို့ရုပ်လို့ရှုတယ်ဆိုတာဗမာလူပြောရင်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ရှုတာဘယ်လိုရှုတာကဲဒါနဲ့ကိုကဖောက်ပြန်တယ်လို့ရှုတယ်သူကလည်းခန္ဓာတစ်ခုလုံးပူလိုက်လှုပ်လိုက်ယွမ်းလိုက်နာလိုက်ကျင်းလိုက်ကိုက်လိုက်ခဲလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်နဲ့မဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်လားဒါနဲ့ကိုရှုတာနဲ့မကိုက်ဘူးလားကိုက်တာအဲအဲ့တော့ရှုတဲ့ယောဂီမှာဩငါတို့ကရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ရှုတယ်သူကလည်းခန္ဓာကြီးကလည်းတကယ်ဖောက်ပြန်နေပါလားခြေသမ်းကဩနာလိုက်ကျင်းလိုက်ကိုက်လိုက်ခဲလိုက်တုံလိုက်တုံလိုက်မူလိုက်မောလိုက်ကြက်လိုက်အော်ကလီထန်လိုက်ကိုလိုကနဲ့နေကြလိုက်နဲ့မျိုးစုံမျိုးစုံကြည်စမ်းမယမနာဖောက်ပြန်နေလိုက်တာတဲမှန်မှလားဖောက်ပြန်နေရှုတာနဲ့ဖောက်ပြန်နေဆိုတာနဲ့တဲကြိုက်နေပါလားဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲလေးတိတိနဲ့ရှုသွားရင်ယောဂီရဲ့သဘောမကျဘူးလားအဲသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံမှာစိုးဆိုင်မှုအပြည့်ဝနဲ့ရှုသွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုမြင်မယ်ဘာကိုမြင်မှာပြည့်မှုပြည့်မှုကိုမြင်မှာခြင်းမှုပြက်မှုဆိုတာကအခုပြောသလောက်မကြဘူးအခုဖြစ်အခုပြက်အခုပြက်အခုပြက်မမြန်ဘူးလားမြန်လားဒဲအိုးထဲမှာနှမ်းစီတွေထည့်ပြီးတော့လော်လိုက်မယ်မိအဖူချိန်လေးရလာတာနဲ့တပြောက်ပြောက်တပြက်ပြက်နဲ့အဲ့ဒဲအိုးတစ်ခုလုံးမပေါက်ဘူးလားပေါက်နေလားအဲ့လိုပဲယောဂိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဟိုနကဖြောက်ပြက်ဒီနကဖြောက်ပြက်နေတခါတည်းယုတ်တရားနတ်တရားတွေကဖြစ်လိုက်ကျက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကျက်လိုက်နဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုသောပြန်ပြည့်စည်ပြီးတော့ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေပြီးဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအေးသောပြန်ပြည့်စည်တာတွေမြင်နေမှတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့လူကိုမထင်တော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကံနာရက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူ့ရှိကကဘာကနှိုင်းလေးတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ဘုတ်ခနဲ့ပြိုကျသွားလိုက်နှိုင်းလေးတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ဘုတ်ခနဲ့ပြိုကျသွားလိုက်အဲ့ဒီလိုပြိုကျပြည့်စည်နေတာတွေတွေ့နေရင်အဲ့ဒီနာနေရတာသူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိအောင်မလား
1: ရှိပါဘူး
0: ပျော်လဲပျော်အောင်မလား
1: ပျော်ပါဘူး
0: မပျော်ဘူးအချိန်မီးတွေသူလည်းပါနိုင်တယ်မို့လားကဲကံနာမှာသူကရက်နေတာကို လိုင်းတစ်ချက်ပုံတိုင်းတဘောပုံနဲ့ပြုတ်ကြပြုတ်ကြပဲ့ကြပဲ့ကြနေတော့အချိန်မီငါရှိရောက်နိုင်တယ်ဒီနာနေရတာတဲဘေးရန်ကြီးများတာလဲဒုက္ခပါပဲသူအဲ့ဒီနာနေရတာကံပါးမှာရက်နေရတာကိုပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူးဒီနေရာမှာနေရတာဒုက္ခကြီးလို့သူမြင်လာပြီအဲ့ဒီလိုပဲရှုွက်ညံနေမှာရှုညံတဲ့မှာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရပြက်တာပြက်တာတွေကြီးတွေးလာတဲ့ယောဂီရဲ့အာယုံနဲ့မှအဲ့ဒီယုံနဲ့တည်းပြီးပျော်စရာလားဒုက္ခကြီးလားဒုက္ခကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ပြက်ပြက်ကြနေတဲ့အတွက်ငါသူသားရှာမရငါဥစ္စာတို့သိမ့်ပတ်လို့လည်းမဖြစ်ဟိုတုန်းကတော့အမလီငါကိုငါခန္ဓာငါဥစ္စာကြီးအခုတော့လည်းအကုန်လုံးပြက်ပြက်ကြနေတော့ဘယ်မလဲငါကိုဘယ်မလဲငါခန္ဓာဘယ်မလဲငါဥစ္စာကြီးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တယ်ပြက်ကြနေတော့သိမ့်ပတ်စရာရှာလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့တော့ပြက်ကြနေတဲ့ကဘာရက်နေတဲ့လူလိုပဲပြက်ကြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကြည့်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေကဘာရက်ကြည့်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲသူ့အောက်မှာပြက်ပြက်ကြနေတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာနေရတာမပျော်သလိုဒီခန္ဓာကြီးကြည့်ရတာလည်းမပျော်တော့ဘူးဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတာလည်းမပျော်တော့ဘူးညှင်းဝေလာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလို့တွေ့မြင်လာတယ်ကဲအဲ့တော့ယုတ်တရားရဲ့နံတရားရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အတွက်ဘာသစ္စာအေးဆိုကြည့်ရှုမှတ်တိယဒုက္ခသစ္စာရှုမှတ်တိယဒုက္ခသစ္စာရှုမှတ်ပြီးတော့အခုလိုသိသွားတော့ဘာသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာနော်အဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်ဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခံပိယေဝိပယောကဒုက္ခအပိယေတံပယောကဒုက္ခယံပိဿနလပတိတံပိဒုက္ခံသံခိတေနပိစုပါရဏခန္ဓာဒုက္ခဘယ်မှာဟောထားဓမ္မစကြာမှာဟောထားတယ်ကဲအဲ့တော့ဇာတိပိဒုက္ခအမိဝံတေပရိတန်တိနေရတာဘာလဲဒုက္ခကိုအဲ့ဒီတည်းမှာနေတော့ကတော့သိရလားသ
1: ိပါဘ
0: ူးအခုလည်းပဲသူပြောသူပြောနဲ့ပြန်သိရတာနော
1: ်
0: အခုမှဒုက္ခအကြည့်ကျက်ကနေလွတ်လာပြီသူများပြန်ပြောမှသိရတာတကယ်တွေးကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဒုက္ခဘာလို့ကလှုပ်ချင်လှုပ်ပြောင်းချင်ပြောင်းရွှေ့ချင်ရွှေ့ဆိုတာတော့မှမတက်တာတာအမိဝမ်းထဲမှာအဲ့လိုပြောင်းလို့ရွှေ့လို့ရလား ဘယ်တမ်းမြင်မလှုပ်တာမလက်တာကိုလဆယ်လနေရမယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲအမောင်းတိုက်ကြီးလို့ဝန်တယ်ဆိုတာကအငြိကြီးတွင်ကဲအဲ့ထဲမှာနေရမှာတော့ကိုလဆယ်လဆိုဘလောက်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်လဲမရောက်ဘူးလည်းရောက်လာကဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓကဒုက္ခတစ္ဆာဟောတဲ့နေရာမှာမြင်လာတဲ့ဒုက္ခကိုအရင်ပြတာနော်ဇာတိဒုက္ခတဲ့ပြီးတော့သရပိဒုက္ခအိုရတာလဲဒုက္ခကဲယောဂီတို့အခုဒီထဲမှာအသက်ကြီးဝဲအိုတွေမပါဘူးလားလူငယ်တုန်းကလည်းတူသေးလ
1: ား
0: ခြေတော်ကလေးကဒီနေရာနင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုချော်ရင်ချော်သွားတယ်ไอ้ฉ่อตั๋วโหลไปอภัยภัยดิฉ่อๆแล้วไปแล้วปองเด็ดดิเป่ยๆนี่ล่ะแกอะดุขะไม่อยากพูดได้อยากล่ะเอ้ประจัดแท้มาแท้ไล่ใต้เนี่ยอย่าตาไม่พอတော့ပါเด้ซ้าโหลแล้วไม่กังတော့จี้โหลแล้วไม่กังတော့บวนไก่เนี่ยอวยยောက်ทวาพี่ชื่อยောက်โหลแม้เตี่ยวก็เป่ยๆตัวเหมือนมาไม่เห็นน่ะโกไอ้တော့ดิภัยก็တော့ต้วยจี้ทวาพี่หลูดองมาเปลี่ยนพี่เป่ยไม่ป่ะกูเนี่ยก็ทินเตียอำมันတော့บวนไก่น่ะล่ะไม่เห็นน่ะล่ะလန်းခေါ်ရင်လည်းလက်မကြည့်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားဒီကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတော့မဲကိုတော်လေးအတန်းတိုးလိုက်တာတဲ့ကိုကနာလေးတောင်မပြောအဲ့ဒါသနာဒုက္ခတွေကဲခြေတန်းအထိုင်ဒါသွားလာကောင်းသေးလားငယ်ရွယ်သူတွေကကိုနာကတ်ချင်သေးလားဒီဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပတိပတိနဲ့စကားကိုများတယ်အသက်ကြီးပြီကိုနာမလာစေချင်တော့ဘူးသူတို့ကလည်းကိုနာမကတ်ချင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းကိုနာကိုမကတ်ချင်တော့ဘူး။အိုခြင်းသင်ရဲ့မသင်ရဲ့ဘူးလား။အဲအမြဲတမ်းလိုလိုလေးယောဂတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ရှိနေတာပဲ။နိုင်ငံတော်ကတော့တစ်ခါလေခလေးဘဝစားမယ်တောင်းမယ်ကစားမယ်။စားမယ်တောင်းမယ်ကစားမယ်အိပ်မယ်ဒါပဲ။ဟိုယောဂဆိုတာတိကုံမတိဘူးငယ်စဉ်တုန်းကဦးဇင်းတို့အမေတွေဖေတွေပြောတယ်လို့ပေါ့။ခေါင်းကြိုက်တယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်။ကိုမှခေါင်းမကြိုက်ဘူးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲခွေးကြိုက်တယ်လို့သာအောင်မယ်။အတက်ကြီးလာတော့ပါပြက်ခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပဲအဲ့တော့ဒုက္ခတွေမများဘူးလားများလားအဲ့တော့မြင်တာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘုရားကအရင်ပြတဲ့သရာပိဒုက္ခကိုရတာလဲဆင်းရဲကဲနောက်တစ်ခါဖြာတိပိဒုက္ခနာရတာလဲဒုက္ခထဲရောက်တာသွားကြည့်တော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ရတဲ့မလဲဘူးလားအခုလိုအချိန်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့လဲတဲ့အချိန်ကပိုးပြီးတော့မဆင်းရဲဘူးလားနေနောက်တစ်ခါမရဏံပိဒုက္ခသိရတာလဲဒုက္ခ တရားရတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဥဒ္ဒနတို့တက္ကရာကမတွေတေကံနီးလူတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်တေကံနီးဆိုတော့တသက်လုံးခင်ခင်မင်းမင်းနေခဲ့တဲ့ဇနီးမယသမီးသားခင်ပွန်းတဲ့သာသမီးမြင့်မြင့်ဆွေမျိုးမိတ်တင်ကအလုံးနဲ့ဘာလို့ဝမှာခွဲရမှာရှိသည်မြဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုထားခဲ့ရမှာတသက်လုံးပေါင်းတင်နေတိုင်းခဲ့တာဆိုတော့ဓာရီခွဲသွားမှာဆိုတော့အမလေးဝမ်းနဲ့ပက်လက်ယောဂနှိစ္စတဲ့ဓာခန္ဓာတမျိုးခွဲပေါ်မှာဆိုလို့တောကပြိတိဝမိတွေတောက်တာကတမျိုးမသိရဘူးလ
1: ား
0: အေးပြေဟိဝိပယောကဒုက္ခအသက်ရှင်နေတိုင်းစဉ်တွင်မှာချစ်ခင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ခွဲရတော့လေဒုက္ခဟောတေကနီးတော့ချစ်ခင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ခွဲရတာလေဒုက္ခမချစ်ခင်သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ရတာလေဒုက္ခလိုချင်တာမရတာလေဒုက္ခတဲ့ဘုရားကမြင်တာတဲ့ဒုက္ခတွေပြောလိုက်တာနော်တခါတခါမြတ်ကိုလိုချင်တာမရလို့ရှိရင်လေနေပတိထိုင်ပတိခင်တကြွကြွနဲ့ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုကိုဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒီမြင်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဟောပြီးမှဗုဒ္ဓကဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှရှုမှမြင်ရမယ့်ဒုက္ခကိုဟောတယ်တန်ခိုက်တဲ့နာပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချင်းငါပြောမယ်ခန္ဓာကြီးသည်ဒုက္ခယောဂီတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးသည်ဘာလဲဘဝနာတော့ရှာတော့ဒုက္ခအိပ်ပျော်တော့ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုလားအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကဲဒီယုတ်ဒီနန်တွေကကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲဒါမြင်ကံပါပြိုတဲ့နေရာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရှိမှာတည်ပြဲ့ကြနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်လာတဲ့ကြောက်ရွံ့လာတဲ့အဲ့ဒီနေရာနေရတာမပျော်ဘူးစိတ်ထင်းရဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲယုတ်နန်တ္တမသင်္ခါရတဲ့ပြက်နေတာကိုကြည့်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကြည့်နေရတာပျော်သေးလားမပျော်ဘူးဒီနေရာမှာနေတရားကြီးကြည့်နေရတာကသူ့စိတ်ထဲမှာသိရလာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခလို့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တာအဲ့ဒါမှတကယ်ဒုက္ခနော်စောစောကလူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့မြင်တာတဲ့ဒုက္ခကိုခရံပြတာပြီးတော့မှညံနဲ့ထိုးထွင်းရှုရင်းနဲ့မှမြင်ရမယ့်ဒုက္ခကိုပြတာအဲ့ဒီညံနဲ့ထိုးထွင်းရှုရမယ့်ဒုက္ခကိုအရင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဟာကိုမှမတွေ့သေးတာဆိုတော့စတဲ့ကွာမဟုတ်တာကဟောပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်အောင်မှာအခုမြင်တာတဲ့ဒုက္ခလက်ခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေပြောပြီးမှဒီဒုက္ခဆက်ပြောလိုက်တော့တဆက်တဲ့ဟုတ်မှာပဲဆိုတာလက်မခံဘူးလားခံတာအဲလက်ခံတယ်အဲ့လိုပဲအခုယောဂီတို့ရှင်ရင်းပွားနေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေ့လိုက်တော့ကဲကိုကြည့်နေတုန်းလဲဒီခန္ဓာကြီးကဖြစ်တာပြက်တာပဲကိုမကြည့်ပဲနေလေဖြစ်တာပြက်တာပဲဆိုတော့ကဲဒုက္ခမဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိသေးလားသွားလာလှုပ်ရှားနေတုန်းလဲဒုက္ခအဲ့ပြောနေလဲအဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာပဲတရင်တို့ထကြည့်လဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးဒီဒုက္ခသစ္စာဗာသစ္စာတဲ့အဲ့တော့ရှုမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခပဲဖြစ်ပြပေးကြီးဆိုင်နေတဲ့ဒုက္ခပဲလို့သိလိုက်ရပြီဆိုရင်ယောဂီတို့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဘာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာအဲ့လိုသိဖို့

တတိယဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်နေတဲ့အတွေ့ဖြစ်ပြပဲကြီးကြံ့ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားပဲလို့လည်းသိရောဒီခန္ဓာပေါ်မှာလူကျင်တဲ့တဏှာလာအောင်မလားအေးခန္ဓာကြီးရဲ့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပြပဲကြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားဆိုတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာငါခန္ဓာထပ်လူကျင်သေးတယ်တဏှာတွေလာအောင်မလားအတဏှာမလာဘူးဆိုရင်တဏှာကိုပယ်တာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကိုသိတော့ဘာကိုပယ်လဲအေးသမုဒိယတဏှာကိုပယ်တာနော်အဲ့တော့တမ်းမဲ့မှုလို့ခေါ်တဲ့တဏှာသမုဒိယကိုပယ်လိုက်တယ်မပယ်ဘူးလားပယ်လားကဲအဲ့လိုပယ်လိုက်တဲ့အတွေ့ဆိုကြည့်ဝတ်သုံးပါးချုပ်နိရုဒ္ဓစ္စာဝတ်သုံးပါးချုပ်နိရုဒ္ဓစ္စာကဲဝတ်သုံးပါးချုပ်သွားတာကနိရောဓသစ္စာဝတ်သုံးပါးချုပ်တာကနိရောဓသစ္စာကဲဝတ်သုံးပါးဆိုတာကဒီမှာကြည့်ကိလေသာဝေါနောက်တခါကမ္မဝေါဝိပါကဝေါဝေါဘယ်နှပါတဲ့ကဲဝတ်သုံးပါးမှာကိလေသာဝေါကဘာတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏှုပါဒနာသကိလေသာဝတ်တံအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့သုံးမျိုးတိကိလေသာဝေါဒီမှာကြည့်နော်ကြိုးလေးကြိုးလေးကိလေသာဝေါသုံးပါးဆိုတာဒီလိုလာတာအဝိဇ္ဇာကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကြိုးအတိုင်းလာတယ်ကမတဏှာဥပါဒံဘယ်နှလုံးလဲဒီကအဝိဇ္ဇာရဲ့ဒီကြိုးတိုင်းဆင်းလာလိုက်တော့ဒီမှာတဏှာဥပါဒံရဲ့အဲ့ဒီသုံးလုံးဒီပါလေကိလေသာဝေါကြည့်တော့အခုယောဂိတို့ကရှုလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးလားသိသွားရင်အဝိဇ္ဇာကနေဘာဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့ဒီကြိုးပြတ်သွားပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါဒီဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့တဏှာလာပြီလားတတ်မမှုတွေကင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းပြတ်သွားပြီကဲနောက်ဒီဟာပြတ်တော့ရှိရင်ဒီခန္ဓာမရမနေနိုင်အောင်စွန့်လန့်တဲ့ဥပါဒံဆိုတာလည်းမပြတ်သွားဘူးလားဒီတဏှာပြတ်မှာတော့တဏှာအကြီးစားဥပါဒံနဲ့ပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကိလေသာကိုမပြတ်ဘူးလားပြတ်လားပြတ်သွားပြီချုပ်သွားပြီလိုချင်တဲ့တဏှာမလာတော့ဘူးသိတဲ့အတွက်လိုချင်တဲ့တဏှာမလာတာဆိုတော့သိရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်လိုချင်တဲ့တဏှာမလာတော့တဏှာချုပ်တယ်တဏှာချုပ်ရင်ဥပါဒံနဲ့ချုပ်တယ်ကိလေသာကိုမချုပ်ဘူးလားချုပ်တယ်ချုပ်သွားပြီကိလေသာကိုချုပ်ရင်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဥပါဒံကြောင့်ဘာဖြစ်မှာဘဝဖြစ်မှာနော်အဲ့ဘဝကဘာဘဝလဲကံမဘဝကံနေလို့ပြောတာနော်လိုချင်တဲ့စွမ်းလန်းတဲ့ဆိုရအောင်လုပ်ပါကဲရအောင်လုပ်တာဗာလဲကံကဲအဲ့တော့ကံမဘဝနဲ့ဒီကသင်္ခါရဒီကသင်္ခါရဒီကြိုးတိုင်းကြွနော်အဲ့ဒီကြိုးကဒီတိုင်းလေးတွားပြီးတော့ဒီမှာကံမဘဝဆိုလာတာအဲ့တော့အဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံမဘဝကကံမဝတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝတ်တဲ့အဲကံမဝတ်လို့ခေါ်တယ်ကမ္မဘဝသင်္ခါတောဘဝေကတိသောသင်္ခါရာသကမ္မဝတံဟောဒီကမ္မဘဝနဲ့ဟောဒီသင်္ခါရကိုတော့ကမ္မဝတ္တုခေါ်တယ်သင်္ခါရလည်းကုတုကံအကုတုကံပဲနော်ဒီကကမ္မဘဝနဲ့ကုတုကံအကုတုကံဆိုတော့ကဲဒီကကိလေသာဝတ်ချုပ်ပြီဆိုမှတော့ဥပါဒံချုပ်ရင်ကမ္မဘဝချုပ်တယ်ဒီကအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့မတိတာကိုသိအောင်ရှုလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရချုပ်တယ်ကဲဒီကသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခမံနဲ့သိရောတဏှာလာပြီလားတဏှာချုပ်တယ်ဥပါဒံချုပ်တယ်တဏှာနဲ့ဥပါဒံချုပ်ရင်ဟိုဘက်ကကံမဘဝလည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်တယ်တဏှာဥပါဒံချုပ်လို့ကံမဘဝချုပ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကံမဘဝလို့ခေါ်တယ်ကံမဝတ်နှစ်ပါးလည်းဖြစ်သွားချုပ်သွားတယ်နော်ကဲကိလေသာဝတ်လည်းချုပ်ကံမဝတ်လည်းချုပ်ဒီကံမဘဝချုပ်မှာတော့ဓာတိသရမရဏဝိပါကဝမချုပ်လားချုပ်လားချုပ်တယ်နော်ဝိပါကဝတ်ကသူရဲထားတာဘယ်နှပါးတဲ့7ပါး7ပါးဆိုတာကဒီမှာကြည့်ဝိညာဏ်ဉာဏ်ရောသာလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဘယ်နှပါးလဲ5ပါးဒီမှာကဓာတိသရမရဏဘယ်နှပါးလဲ7 3ပါးပြီးတော့အလုံးမှာ7ပါးအဲ့ဒီ7ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိပါကဝတ်အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်မချုပ်ဘူးလားချုပ်လားဒီကကံတော့မှဒီဘက်မှာဝိပါကဝတ်ရမှာကံနေချုပ်သွားရင်ဝိပါကဝတ်လည်းချုပ်တော့ဒါမြင့်ရရှုပွားလိုက်တဲ့အတွက်ကိလေသာဝုတ်ချုပ်ကိလေသာဝုတ်ချုပ်တော့ကမ္မဝုတ်ချုပ်ကမ္မဝုတ်ချုပ်တော့ဝိပါကဝုတ်ချုပ်အဲ့ဒီလိုချုပ်သွားတာကိုនិရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ချုပ်တာကိုဗါတယ်လေအေးတည်ငါនិရောဓနော်ရှုနေရင်ချုပ်နေတာပဲမရှုရင်တော့လည်းလောကီမဲ့ဆိုတာကမချုပ်ဘူးပေါ့ရှုရင်ချုပ်တယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်အေးရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ်သုံးမှာချုပ်နေတာတဲ့ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတိတာကနေသိသွားတဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်ဒုက္ခလိုမြင်တော့မလိုချင်ဘူးတဏှာချုပ်တယ်မစွမ်းလန်းဘူးဥပါဒံချုပ်တယ်ကိလေသာဝတ်တွေချုပ်တော့ကမ္မဝတ်တွေချုပ်ကမ္မဝတ်ချုပ်တော့ဟောဘကဝိပါကဝတ်တွေချုပ်ဆိုတော့ဝတ်သုံးပါးချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဗာတ္တစ္စာလို့ခေါ်

0: นิโรธทิสสาลูกขอเด้วะตองมาฉุฏากะบาทิสสาเอ้นิโรธทิสสาล็อกกี่แม่ชุเลยะตีหมู่บาเด้ไอ้นี่โหลชุบิตีเนดากะบาเล่ล็อกกี่แม่เด้ล็อกกี่แม่ก็วิปัตตนาแม่กูเกอร่าเนาะไอ้วิปัตตนาแม่ตีแม่กะทิสสาบาทิสสาเด้แม่กะทิสสาก็ตูอะบะนะบาเล่งาบาเอ้โอ๊ยแต่โหอริยะแม่ဆိုရင်တော့10บาอပြည့်วะတပြိုင်เน่ဖြစ်တာเนาะလောကိမက်ကတော့ရှုနေတဲ့အခိုက်မှာ၅ပါးဖြစ်တယ်၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲခொဏတတိဝရိယသမာဓိသင်္ကပ္ပပညာတတိပြောရင်တမ္မာတတိတမ္မာဝယမတမ္မာသမာဓိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီ၅ပါးဒီမက်ကသစ္စာရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာအဲ့ဒီမက်ကသစ္စာ၅ပါးမပါဘူးလားဒါမြင့်ယောဂီတို့ရှုပွားအားထုတ်နေတဲ့အတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိရတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်တယ်ကိလေသာဝကံမဝိပါကဝဆိုတဲ့ဝတ်သုံးမှာချုပ်ဆုံးနေရှုပြီးတော့သိနေတယ်အဲ့ဒါသစ္စာဘယ်နှပါ၄ပါသစ္စာဘယ်နှပါ၄ပါအေးရှုပြီးတော့သိရတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာဝတဏှာကိုပယ်နိုင်တာဘာလဲသမုဒိယသစ္စာတဏ္ဍာကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာကပယ်ရမယ်သစ္စာနော်အဲ့တော့သူ့ပယ်ရမယ်သစ္စာကိုပယ်လိုက်နိုင်ပြီပယ်ရမယ်လို့လည်းသိတယ်ပယ်လည်းပယ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခါအဲ့လိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိလေသာဝကံမဝိပါကဝကဝဝတ်သုံးပါးပါလို့သွားချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာကဲပြီးတော့ရှုပြီးသိနေတဲ့အတိလေးကမေကသစ္စာကဲအရှုကံဒုက္ခသစ္စာကယုံနိုင်နော်ယုံနိုင်တဲ့ချစ်လိုက်ကြက်လိုက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီမှာပြန်မသိနေတဲ့အတိလေးကမေကသစ္စာသူ့မှာအင်္ဂါ၅ပါးပါတယ်နော်အတိလေးလို့ပြောပြမယ်လို့တတိဝရိယတမာတိတွေမပါဘဲနဲ့ရမလားမရတော့အဲ့ဒီအလုံး၅ပါးကိုမေကသစ္စာဆိုတော့ကဲဒါမျိုးယောဂီတို့ရှုနေလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမသိရကနေဝိဇ္ဇာသိအောင်လုပ်နေတာလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဆုံးကနေဘာဖြစ်အောင်လုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာအခုရှုနေပွားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအဆိုးဆုံးဘဝကနေပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုရှုရင်ပွားရင်သိသွားတဲ့ဝိဇ္ဇာအကောင်းဆုံးကိုမရဘူးလားရတာ။ဒါမြင့်တရားရှုတာကျေးဇူးမများဘူးလားများလား။များတယ်။နင်တို့ဆက်ရက်သွားအထုတ်ဘာထူးမှလည်းအိမ်ပြန်တော့ကော့လန်ကော့လန်နဲ့သူများပြောပြောလိုက်တော့အင်းတို့ဟုံများဟုတ်လေသလား။တန်တရားမဖြစ်နဲ့ရှုနေပွားနေတဲ့အတွက်အကျိုးမများဘူးလား။များပါ။ကဲနောက်တစ်ခါဆိုကြည့်ရှေအစွန်မှာမတိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်နေသည်ရှေအစွန်မှာမတိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်နေသည်ကဲရှေအစွန်မှာမတိတာကိုဘာလို့ခေါ်အဲရှေအစွန်ဆိုတာတန်တရာဤရှေအစွန်နဲ့ဘာဤရှေအစွန်ကဲယောဂီတို့အခုရထားတဲ့ဘဝကပိဿုပ္ပံဘဝနော်ကဲသဝိုင်းဒေသနာနဲ့ကြည့်ရင်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3နံပါတ်1ကလည်းပိဿုပ္ပံနံပါတ်3ကလည်းပိဿုပ္ပံယခုဖြစ်ဆက်ဆိုတာပိဿုပ္ပံနဲ့နော်အဲ့တော့1နဲ့3ကပိဿုပ္ပံအဲ့တော့ပိဿုပ္ပံဒုဗဝရထားတယ်ခန္ဓာ5ပါးဒီဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာ5ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာဥပါဒနဲ့ကံမဘဝတွေဘာဖြစ်လဲပေါက်ဖွားလာဒီတဏှာဥပါဒကံမဘဝဆိုတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာဒီဒီမှာသမုဒိယတစ္ဆာပြထားတယ်နော်အဲ့တမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားတွေဒီဘယ်သူ့ကိုအရင်တည်ပြီးပေါက်ဖွားလာတာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုအရင်တည်ပြီးပေါက်ဖွားလာတာနော်ဒီခန္ဓာမှမရှိရင်ဓာတ်တွေပေါက်ဖွားကြံလို့သေးလားအဲ့ဒါမြင့်ဒီခန္ဓာရှိလို့ပေါက်ဖွားလာတာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမှဘာပေါက်ဖွားလဲတမုဒိယသစ္စာပေါက်ဖွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောတမုဒိယရောအခုဘဝမှာယောဂီတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလားခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာလိုချင်တဲ့တွေ့တာတဲ့မမောတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ပြုတ်လုတဲ့ဆိုတာကတမုဒိယသစ္စာဒါသစ္စုတ်ကဘဝကိုပြောနေနော်ဒီဘဝရှေ့မှာအတိတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိလားလွန်လေပြီးတော့အတိတ်အဲ့အတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းတွေကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာရတာအကြောင်းမဲ့တက်တက်ရတာဟုတ်ရဲ့လားအေးရှေ့အစွန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှစဖြစ်နေတာရှေ့တုန်းကဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ် तू မသိဘူးနော်ရှေ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအဲ့သူတော့ဘာဒိဋ္ဌိလဲဆိုတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိတက်တက်ဖြစ်လာတာဒီဘဝမှာစဖြစ်လာတယ်ဟိုအတိတ်ဘဝကိုသူမသိဘူးအတိတ်ဘဝဆိုတာဒီဘဝကတွေ့ရင်ရှေ့အစွန်းတော့အဲ့တော့တန်တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းဆိုတော့ရှေ့ကအတိတ်ဘဝတွေအတိတ်တုန်းကတတ္တဝါတွေဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကံတွေလောက်ခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးခန္ဓာကြီးရတယ်ဆိုသူအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကိုနှံ့မမြင်ဘူးယုံလည်းပဲမယုံကြည်ဘူးသိလည်းပဲမသိဘူးလက်လည်းပဲမခံဘူးဒီဘဝမှာစဖြစ်လာတယ်ရှေ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလို့ အဲ့ဒီလိုရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုမသိတာပြီးပါလေအဟိတုကဒိဋ္ဌိဒီဟာနဲ့ပြောရင်ပါလေအဝိဇ္ဇာပါတဲ့အေးအဲ့ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိတာဒီအဝိဇ္ဇာနော်အခုကဲဘာသာအမျိုးမျိုးမှာအယူဆအမျိုးမျိုးတွေမရှိကြဘူးလားဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ရှေ့တုန်းကအကြောင်းပါသေးလားမပါဘူးနော်ခြေတုံးကဒီမှာအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေလောက်ခတ်လို့ဒီမှာအကျိုးခံတာရတယ်လို့သူမပါတော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဘုရားပန်ခဲလို့အခုဘုရားမှာစဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါဆိုတော့ရှင်းဘုရားသူပါသေးလား။မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းအစွန်းမှာသူမသိတာဘာလဲ။အဝိဇ္ဇာကဲဆိုကြည့်လိုက်။နောင်အစွန်းမှာမသိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်လေသည်။နောင်အစွန်းမှာမသိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်လေသည်ကဲတန်ត្រာရဲ့နောက်အဆုံးကိုမသိတာလည်းပဲဗါတယ်လေအဝိဇ္ဇာနောက်ဆုံးဆိုတာခက်ဝဲဝဲမကြည့်နဲ့ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးပြတ်ပြီအုပ်စေတာတည်းကြည့်ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝမရှိဘူးပြတ်ပြီဘယ်မှလဲနောက်ဘဝဘသူမြင်ရလို့လဲလက်တွေ့ပြန်သမ်းမအောင်စသည်ဖြင့်နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်ဘူးမသိမြင်ဘူးလက်မခံဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌိနေနဲ့ပြောရင်အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပြတ်ပြီလို့ယူလိုက်တာနော်ဒီဘဝဒီကိုနဲ့ဒီကောင်းနောက်ဘဝမရှိဘူးကိုလည်းလက်တွေ့မြင်ရတာမှမဟုတ်တာဘယ်မှာဘသူနောက်ဘဝဆိုတာတွေ့လို့လဲအလကတက်တက်ပြောနေတာပါဆိုပြီးတော့နောက်ဘဝကိုမသိမမြင်တာဒီဗါတဲ့လေအဝိဇ္ဇာဗါတဲ့လေအဝိဇ္ဇာပဲနော်အခုယောဂီတို့တရားနာတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေကိုပယ်ခွာနိုင်ရင်အကျိုးမရှိဘူးလားအခုဒုက္ခသစ္စာပံရောက်နေတဲ့အတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကံတွေမပါခဲ့ဘူးလားအဲသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံကဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာဒီကောင်းမှုကံလည်းရှိတယ်နော်မကောင်းတဲ့ကံလည်းရှိတယ်။မိမိတို့ကပုံညာပြီးသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေလောက်ခဲ့လို့ဒီမှာလူခန္ဓာရတာ။တကယ်လို့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရမှာမိမိတို့ကအကုသိုလ်တာလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူခန္ဓာရပါမလား။မရပါဘူး။ကဲခွဲတဲ့နွားတွေကြက်တွေဝက်တွေတရိတ်ခံတွေမတွေ့ဘူးလား။မရပါဘူး။သူတို့လည်းသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်လာတာနော်။အဲအခုသူတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးပြီးဒုက္ခတစ္စာ။အဲဒုက္ခတစ္စာခန္ဓာပြီးအတိတ်ကောင်ကသင်္ခါရနဲ့ကျင်းရလား။မရပါဘူး။အတိတ်ကအကြောင်းအပုံညာပြီးသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုသူလုပ်ခဲ့တာလုပ်ခဲ့တော့ခွဲခန္ဓာနွားခန္ဓာကြက်ခန္ဓာဝက်ခန္ဓာတရိတ်ခန္ဓာမရဘူးလားဒါဖြင့်သူလည်းအကြောင်းမကင်းဘူးနော်ကဲအခုတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့မှာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားအဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဗာဖြစ်ချုပ်ပလိုက်နိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာကနေဗာဖြစ်သွားအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတိတော့ဒီဘဝမှာအကြောင်းကံတွေလုံနေအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီကံမဘဝအကြောင်းကံရှိကြရနောင်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဇာတိကံမဘဝသစ္စာဇာတိကံမဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအကြောင်းကံလုံနေတယ်များတော့နောင်ဇာတိဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကတော့ရအောင်ပါပဲဇာတိရှိရင်ဟိုမှာဩသေးဆိုတာလာပါနော်အဲဩသေးဆိုတာလာမှာဆိုတော့ဒီဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့ဩသေးခန္ဓာကြီးရအောင်ပါဆိုတော့အကြောင်းကံမချုပ်တယ်များအကျိုးခန္ဓာမချုပ်ဘူးနောက်ထပ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်အဆုံးကိုလည်းကိုသိွက်မရဘူးလိုက်ရတာဒါမြင့်အဲ့ဒါမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကနေဘာဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ဒါမြင့်တရားဓမ္မနာရတယ်ဆိုတာအကျိုးရောက်တာအကျိုးရှိတာခါလဲပူနာလဲပူမလုံးနဲ့ကို့မှာအတိတိုးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒီအကြောင်းကံတွေအပြီးတိုင်းချုပ်သွားရင်နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာဆိုတာရှိပြာမလိုတော့ဘူးအပြည့်အစုံဆိုတာလည်းမသိွက်မရဘူးလားအဲဒီကကံချုပ်တော့ကတော့ဒီကဇာတိမရှိတော့ဘူးဇာတိမရှိတော့ဘူးဆိုအဇာတိအကရာအမရဏပရိသတ်တွေမနေမအိုမသိရပြီပါလေနိဗ္ဗာန်ဒါမြင့်အကြောင်းကံတွေချုပ်ရင်နောက်အကျိုးခန္ဓာရှိပြာမလိုဘူးအကျိုးခန္ဓာပြီးဆုံးသွားပြီလို့နောက်အဆုံးကိုလည်းမသိရဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြည့်လိုက်ရှင်းနောက်ဆုံးမှာမတိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်လေသည်ရှင်းနောက်ဆုံးမှာမတိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်လေသည်ကဲရှင်းအဆုံးလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေနောက်အဆုံးလို့ခေါ်တဲ့နောင်မှာအခုဘဝအကြောင်းကံတွေလုပ်ရင်နောင်ရမယ်အကျိုးခန္ဓာအကြောင်းကံချုပ်ရင်အကျိုးခန္ဓာချုပ်ငိမ့်မယ်ဆိုတာဒီကိုအရှိအဆုံးရောနောက်အဆုံးရောနှစ်ခုလုံးကိုမတိတာလဲဘာလို့ခေါ်အဝိဇ္ဇာပဲအခုတရားနာလိုက်တော့ရှေးကအကြောင်းကံရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလဲသိရတယ်ရှေးအဆုံးကိုသိခွင့်ရတယ်နော်ကဲနောက်ဒီမှာအကြောင်းကံမချုပ်သမျှအကျိုးခန္ဓာတွေရှိအောင်မယ်အကြောင်းကံချုပ်ရင်တော့အကျိုးခန္ဓာလဲချုပ်ငိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနောက်အဆုံးကိုလည်းသိခွင့်မရဘူးလားဒါမြင့်ရင်အဲ့ဒါတွေမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကနေဘာဖြစ်သွားအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရားနာကို နာရတယ်တရားနာတော့မသိတာကလေးတလုံးသိသွားရင်ကို့အတွက်အများမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်ကဲဒါမြင်ရင်သစ္စာက၄ပါးဒါအဝိဇ္ဇာမသိတာတော့သစ္စာ၄ပါးနောက်တကရှေ့စွန်းနောက်နောက်စွန်းနောက်တကအရှင်းနောက်အစွန်းနောက်တကဆိုကြည့်ကြောင်းကျိုးတရားမှာမသိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်လေသည်ကြောင်းကျိုးတရားမှာမသိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်လေသည်ကဲကြောင်းကျိုးတရားဆိုတာဒီပြန်ကြတော့မဟုတ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီကြောင်းကျိုးစေဘာတဲ့ဒီမှာလဲသိဉ္စဏဘက်ကဘာလဲအကြာနိဉ္စဏဘက်ကြတော့အကျိုးသုံးဉ္စဏဘက်ကြတော့အဲအကြောင်းနိဉ္စဏဘက်ကြတော့အကျိုးဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းကျိုးစေအဲ့ဒါဘာတရားလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒါမြင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိတာဒီဘာလဲအဝိဇ္ဇာအခုနာလို့ကြားလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမိမိတို့သိခွင့်မရဘူးလဲရတယ်အဲဒီမှာအတိတ်တုန်းကသူကအင်္ဂါအနေနဲ့ပြောတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏံယုတ်တလာယနာဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့အင်္ဂါ7ပါးသူ့လိုသွားတယ်အကြောင်းကျိုးနဲ့ပြောတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရဖြစ်တယ်အတိတ်တုန်းကမသိလို့လုပ်ခဲ့တယ်နော်မသိလို့ပါလေမသိတာကအဝိဇ္ဇာလုပ်ခဲ့တာကသင်္ခါရလုပ်ခဲ့တော့မရဘူးလားရတယ်ဘာရိယဝိညာဏံယုတ်တလာယနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာတွေမရဘူးလားအဲရတဲ့ဘဝကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဘာဖြစ်လဲလိုချင်တယ်ခန္ဓာကြီးကိုခင်မင်းတယ်ခန္ဓာကြီးကိုတွေ့တာတယ်အဲ့ဒါပါလေတဏ္ဍာအဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပြီဆိုဟိုဘက်ပါတဲ့ဥပါဒံဥပါဒံဖြစ်တော့ကမ္မဘဝစွန့်လန်းပြီဆိုရအောင်လုပ်တော့မှာနော်အဲကမ္မဘဝတွေလုပ်ရင်အနာဂတ်မှာဘာရမလဲဓာတိသရမရဏရမယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေရှိသလိုအကျိုးတရားရှိတယ်အကျိုးခန္ဓာအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေထပ်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုကြောင်းကျိုးဆက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတွေကိုမသိတာဒီအဝိဇ္ဇာတဲ့အခုနိုင်ကြရင်ရှုပွားရင်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်တရားတွေကိုယောဂီတို့သိခွင့်မရဘူးလားအဲ့တော့တရားဆိုတာကဒီမှာရှုမှာမဟုတ်အိမ်မှာရှုလေတရားပဲနော်ဒါတိတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဆိုတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအခုကဘဝတွေနဲ့ဆက်ဆက်ကြတာနော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလည်းကြောင်းကျိုးမဆက်ဘူးလားဆက်လားကဲဒီတော့ဆိုကြည့်လိုက်သွားခြင်းနာကနံသွားနေဟံကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်သွားရနံနဲ့ယုတ်နံယုတ်နှစ်သိန်းအငင်းရှင်းသွားရင်အလုံးလုံးကဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲနံသွားလိုက်တဲ့အမှုအရာလှုပ်ရှားမှုတောင့်တင်းမှုတွေကြတော့ယောသွားကျင်တာကနံသွားနေဟံကသူငါဟုတ်သေးလားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်သွားတာနံနဲ့ယောအဲ့ဒါရှင်မိုင်းနဲ့မတွေ့ရဘူးလားအဲ့လိုနံနဲ့ယောလည်းတွေ့ရရောနံယုံနဲ့တင်းအမြင်ရှင်းသွားရင်အလုံးလုံးအလုံးလုံးဆိုတာတရားရှုခိုင်းတာနော်ကဲသွားနေရင်လည်းရှုလို့မရဘူးလားချက်နေရင်လည်းချက်ခြင်းတာကနံချက်နေဟံကယောသူမဟုတ်ငါမဟုတ်ချက်တာနံနဲ့ယုတ်နံယုတ်နဲ့သိအမြင်ချင်းချက်ချင်းအလုံးလုံးချက်ရင်ပြုတ်ရင်လည်းလုံးလို့မရဘူးလားချက်ချင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတော့နံလို့ယူလိုက်ချက်ပြုတ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတောင့်တင်းမှုအမှုရာတွေကယုတ်ဟင်းမီးခြင်းတော့ဗါတယ်နံကြီးလိုက်လို့ပသက်တဲ့အရတာချိုးခြင်းစံ့ံပေါ်လာတော့ယုတ်ကဲရှုလို့ပွားလို့မရဘူးလားထိုင်နေတာကနံထိုင်လိုက်တော့ကဲမရှုရမယ့်အချိန်ရှိသေးလားမရှိရမဲ့နေရာရှိသေးလားအိမ်မှာနေရင်လည်းရှုပွားသွားမရဘူးလားဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးရှိတော့ပြောတယ်လေတာဝတိပြည်မှာလူခုနှစ်ကလေးရှိတယ်ငါးကလေးအရိယာတဲ့ငါးကလေးကပါတဲ့အဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဓာတ်တွေသွားအထောက်တာဟုတ်လားဘုရားတက်တဲ့ကစိတ်ဓာတ်မှမရှိတာကဲစိတ်ဓာတ်တွေမရှိတရားစခန်းတွေရောသွားအထောက်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တရားစခန်းလည်းမရှိဘူးတရားတွေနာပြီးတော့အိမ်မှာသွားရင်တိုင်းလုံရင်ကိုင်းရင်လည်းမလုပ်တာရှုနေတာနော်အဲ့လိုရှုနေတော့ကဲတပြည့်ပြည့်အင်္ဂရေတွေရင့်ကျက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားမသိသွားဘူးလားအရိယာတွေဖြစ်ကုန်တာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကြံတဲ့နှက်ကလေးမှလေသုံးပုံပုံနှစ်ပုံကကလျာဏပုထုဇဉ်ယုံနံတော့ကောင်းကောင်းသိနေတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလကားသိတာလားအိမ်မှာနေရှုပွားနေလို့လားအဲရှုပွားနေတယ်ဒီတော့သခန်းမှာလည်းရှုအိမ်မှာနေလည်းရှုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အကြောင်းကျိုးဆိုတာမမြင်ဘူးလားဟောသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားနေတာသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားတာက အကျိုးနန်းကြောင့်ရုပ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲဖြစ်တာအဲလက်လက်လက်လက်နဲ့ဗိုက်တဲ့ဆာလာပြန်ပြီးဆာတယ်ဆိုတာရုပ်တရားစားကျင်တော့နန်တရားစားကျင်စိတ်လေးပေါ်လာတာကနန်တရားရုပ်ကြောင့်နန်လေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနန်းတော့ရှင်ရင်းနဲ့ကဲမနေနိုင်တော့ထစားတယ်စားကျင်တဲ့စိတ်ကအကြာစားလိုက်တော့အကျိုးစားကျင်တဲ့စိတ်ကနန်းစားလိုက်တာကယုတ်တဲ့နံအကြောင်းယုတ်အကျိုးအဲ့လိုယုတ်ကြောင်းနံကျိုးနံကြောင်းယုတ်ကျိုးနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရဇတ်ခန္ဓာမှာအမြဲတမ်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအိမ်မှာနေရင်နဲ့တွိုင်းရင်လိုက်ရင်လုံရင်ကန်ရင်ကာစီရင်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောင်ရင်နဲ့အဲ့ဒီလိုတတိထားပြီးတော့ရှုပ်ွားသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူးလားသိရလားသိရတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာသခန်းမှာလည်းရှုအိမ်မှာလည်းကျုပ်အဲ့လိုရှိရှုသွားမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကနေဘာဖြစ်သွားမလဲအဆိုးဆုံးကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမှာသိမှလွတ်မှာသိမှဒီကြည့်လေသိတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဘာချုပ်သင်္ခါရချုပ်ပြီပေါ့ဒီမှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတော့သိသွားရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်တော့နာယောချုပ်တော့တဏ္ဍာယနာချုပ်တော့ထာတာချုပ်တော့ဝေဒနာချုပ်တော့တဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်တော့ကမ္မဘဝချုပ်တော့သရမရဏချုပ်ကဲအဲ့ဒါဆိုဇာတိသရမရဏချုပ်ပြီဆိုရင်ပဋိတန်တွေမနေမအိုမသေးတော့ဖယ်ရောက်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အကောင်းဆုံးကိုမရဘူးလားရသွားတာဒါမြင်အဆိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဟာဒွန်တွဲနေတာမလုံလို့ရှိရင်လည်းပဲအဆိုးဆုံးနဲ့ပဲနေမှာလုံရင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးကိုရမှာယောဂီတို့ကအကောင်းဆုံးလိုချင်လားအဆိုးဆုံးလိုချင်လားအကောင်းဆုံးလိုချင်ရင်ဘာလုပ်နေရမှာတကယ်ဆိုကြည့်လိုက်အလုံးလုံးချင်တာကနံအလုံးလုံးနေဟံကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်အလုံးလုံးတန်းနံနဲ့ယုတ်နံယုတ်နဲ့ပင်အမြင်ရှင်အလုံးလုံးရင်အလုံးလုံးအလုံးတစ်ခုခုလုံးချင်းစိတ်လေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဗာလဲနံအလုံးလုံးနေတာကြတော့ယောငါသူပါလေလားလုံးချင်းစိတ်ကြောင့်လုံးနေတာငါနဲ့သူနဲ့မပါတော့ဘူးနော်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်အလုံးလုံးတာနံနဲ့ယောနံယောနဲ့သင်အမြင်ရှင်အလုံးလုံးရင်အလုံးလုံးအလုံးလုံးရင်ဆိုတာကိုယ်လုံးရတဲ့အလုံးတွေကိုလုံးနေတာနော်အဲ့ဒါအလုံးလုံးရင်အလုံးလုံးဆိုတာကြတော့ရှုပ်ွားအားထုတ်နေတာကိုပြောတာဒါမြင်အလုံးလုံးရင်လည်းရှုပ်ွားအားထုတ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုရမယ်အဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအဆိုးဆုံးအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းမှုခံရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးလို့ခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မယ်တဲ့ပြီးတော့ဥစဉ်တို့တက္ကရာကမတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လားလိုချင်ရင်အလုံးလုံးရင်အလုံးတော့ကိုယ်လုံးရမယ်နေ့စဉ်လူမှုဝတ္တရားတွေကိုလုံရင်ကန်ရင်တရားအလုံးလုံးအဲ့ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာမယ်အိန္ဒိရေတွေရင့်ကျက်လာမယ်ရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်မကြဘူးဉာဏ်တွေပွင့်ပြီးတော့တရားအစင်းစင်းသိအတိဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပေါ်လာရောအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရရောတဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မနာကြားပြီးတော့ရှုပ်ွားအထောက်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်အပေါင်းတို့သည်အသောဆုံးအဝိဇ္ဇာရဲ့ဓာန်ချက်ကိုခံရပြီးတော့တန်တရာထဲမှာမပြတ်တက်လက်ပတ်ခဲ့ရတယ်အခုဒီတရားဓမ္မတွေကိုနာကြားပြီးတော့အသောဆုံးအဝိဇ္ဇာလက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိဒ္ဒဉာဏ်ရပြီးတော့အချမ်းသာဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်အလုံးလုံးရင်အလုံးလုံးနိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့လိုလားတောင်းတအပ်တဲ့အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ကြပါစေလို့ပတ္ထနာသူပြုနေတဲ့တရားဏီကိုချုပ်ကြရအောင်ဒေတိတော်မေယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာဟိသာဘာတိတောတေနာတဘေဒုက္ခယံဒုသနာဣဋ္ဌတမင်ကိနောဘုဒ္ဓေနရံတသုတယံဘုခိုင်တုနိုင်မမြင်ဂေါတမဘုရားရှင်သည်အာယဇဘာတိတော်ထံကရိုင်းပယပြပြတာလာတိခယုဆိုရဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မအသောဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအမည်ရှိတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်ကိုမေမယတရားပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သုတမောအကျွန်ုပ်သည်ဒေတိတော်တက္ကရကမတွေသိစေမှတ်စေကျင့်နိုင်ပါစေယင်းနေဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားအပ်ခဲ့ပါပေမည်ဒေနာပုံဉ္ဇနာဒုက္ကတောစီဘုဓမ္မဒါနကုသိုလ်ထူးကြောင်းတပိလူအယယနာပြပြပြမမကျွင်းခပြောင်းတော်လုံးဆုံးကုန်တော်ဇဏတရားနာပရိသတ်နှင့်တကွတတ္တဝဟုနတ်လူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမေကိနောမိမိတို့လိုလာတောက်တတ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာကောင်းကျိုးချမ်းသာပြပြတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတို့ယနေ့မှသနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတည်း
1: အာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်နရောလဆန်း3ရက်2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်းမြို့ရွှေကြည်မြင်းမြတ်စွာဘုရားရွှေကြည်နာဓမ္မယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌နဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဥယင်တော်မြင့်မြင့်နှင့်ဥလွင်စိန်တော်လွင်လွင်အောင်မေတ္တာနိုင်နှင့်မူပိုင်တို့ကိုယေရှုအမှုထားလျက်မန္တလေးမြို့81လမ်းနှင့်31လမ်းတောင်ဥအောင်မင်းတော်ဝင်းဝင်းမော်သမီးမအီရွှေစင်အောင်မရွှေရမဲအောင်သာမုံမင်းခန့် orange မိုဘိုင်းနဲ့ water မိသားစုတို့၏အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မကြမ်းမာသူများအတွက်အထူးနှလုံးသွင်းတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရုဏတော်ဒိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်

င်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်မှာတော့ကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်တိထဝေငါအတွက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုံကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရဏီကတတ္တတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်ပါကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံမောင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍

မကြမ်းမာသူများအတွက်အထူးနှလုံးသွင်းတရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေဟာအတွေ့အခေါ်သက်သက်မြတ်တာမဟုတ်အမြင်သက်သက်မြတ်တာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ရှင်းသုံးလို့ရတဲ့တရားတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကလူတွေဟာဘဝရရှိလာတဲ့အခါမှာအခြေအနေမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ကြတယ်။ကျန်းမာတဲ့အခါရှိသလိုမကျန်းမာတဲ့အခါလည်းရှိတယ်။စီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့အခါရှိသလိုအဆင်မပြေတဲ့အခါလည်းရှိတယ်။ရာထူးကုန်သင်စီးစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်တဲ့အခါရှိသလိုဆွေးရုပ်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်။လောကဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့လောကရံနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာဘာဖြစ်ကြလဲလဲလို့ဆိုရင်စိတ်နှလုံးတုန်လို့ချောင်ချားမှုရရှိပြီးတော့ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမော်ကြွားပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဘဝကိုမေ့တာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့မကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့ depression ဖြစ်တာမျိုးတွေဒီလိုဖြစ်တာဟာမတည်ငြိမ်တဲ့သဘောကိုဆောင်တာပဲဖြစ်အဲ့လိုလောကလူသားတွေရဲ့ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မတည်ငြိမ်တဲ့သဘောကြားမှာဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာအမှားတစ်ခုကိုလုံးမိတတ်ကြတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်မခံစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုတတ်သေးတဲ့စူးဆိုက်ဆိုတာမျိုးလုံးလိရှိကြတယ်ကဘာမှာဆူဆိုင်လုတ်တဲ့တရင်နေဆိုတာလည်းများစွာရှိအေးချီပေါ်တိုးတက်လာလို့အဆအဆရရအောင်မြင်လာလို့ရှင်လေအောက်ချီလွတ်လာပြီးတော့လူတွေမှာမကြခင်ပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားကြပြန်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မတည်ငြိမ်တဲ့လောကကြီးမှာနေတဲ့အခါတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဘယ်လိုနေကြမလဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဟာမတည်ငြိမ်တဲ့လောကကြီးကြားမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတတ်ဖို့အတွက်သွန်သင်ပြတာအဆုံးမတာပဲဖြစ်တယ်။စိတ်ကူးရင်တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်တွေ့လိုက်တာရှင်းသုံးမဲ့ဆိုရင်ချိုးရှိတဲ့တရားသာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ဆော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားသည် logic လည်းမဟုတ်ဘူး။ philosophy လည်းမဟုတ်ဘူး။ psychology လည်းမဟုတ်ဘူး။လက်ဆော့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာလူတွေလက်တွေ့ရှင်းသုံးဖို့လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမသွန်သင်ချက်တာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေဟာဆူတောင်းဆူယူလုပ်ပြီးတော့ဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးဆူတောင်းရတဲ့ဘာသာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆူတောင်းရတဲ့ဘာသာမျိုးမှာလူတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ဆူတောင်းကြတယ်။အေးအဲ့ဒါလို့ဆူတောင်းနေတာလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွန်သင်ထားတာရှိတယ်။ဆူတောင်းနေလို့ဘာတစ်ခုမှမရဘူး။ရနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေသူ့အတူရှိတယ်။ရနိုင်တဲ့အကြောင်းပဲစီးဖို့အထောက်အပံ့လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါမှလက်တွေ့ကြတဲ့ဆုံးမစကားသာဖြစ်တယ်ကွ။တိုးတော့လောကလူတွေကဆူတောင်းလို့တိုက်ဆိုင်မှုနဲ့ကျုံးလာတဲ့အခါကျဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့တခါသတ်မှတ်ကြတယ်နော်။တကယ်တော့လေဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ပြောမှာတဲ့ကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်လာတာနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာဆူတောင်းပြုတ်သွားတယ်လို့ထင်ကြတာသို့တော့ထိုကဲသို့ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုဟာဘလောက်အရင်နည်းတွေထောက်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ထားကြတယ်တကယ်ကတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးအရင်နည်းထုတ်ပြီးကြိုးပမ်းအထောက်ကြရတာတွေကိုမေ့မထားဖို့လိုအပ်တယ်အေးလောကလူတွေကထင်ကြသေးတယ်ဒီလောဘကြီးတယ်ဆိုတချို့စာပေတွေမှာတောင်မှပဲ greedy ဆိုတော့လောဘကြီးရင်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်လို့ယူဆကြတကယ်ကတော့လောဘကြီးလို့တိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးလောဘကြီးတာဟာအကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့လားလူကျင်တဲ့အရာလားဖြစ်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကလောဘကြီးတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာမဟုတ်ဘူးလောဘကြီးပြီးတော့ဆိုပါတော့ပညာတတ်အောင်သင်တယ်လုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားတယ်ဆိုမှစီးပွားရေးအောင်
တကယ်တော့လေဆွေးနွေးရေးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာဟာမမြင်ရတာကတော့ကံတရားမြင်ရတာကလုံလဝီရိယနဲ့သိဉာဏ်သာဖြစ်တယ်ပေါ့မမြင်ရတဲ့ကံတရားပေါ်မှာလုံလဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တယ်အသိပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာဒါတွေဟာလောကမှာကြီးပွားတွေ့တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းစင်စစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့စွတ်တောင်းလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့တိုက်ဆိုင်မှုမျိုးသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကိုယ်လုံးကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယနဲ့အတိညာဆိုတဲ့လောရဟာကြီးပွားတွေ့တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းအစ်အမှန်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားချဖို့လိုအပ်တယ်။ယသော်ဘုရားကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်။သို့သောဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူထားတော်လည်းပဲဒီဘာသာဝင်နေဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်မာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာမရောက်ခင်ကနတ်ကိုပဲတဲ့ဘာသာနဲ့စခန်းသွားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာခေါရိုးကျူးပြီးအကျင့်ပါနေဆူတောင်းကြတယ်။နတ်ကိုွယ်သလိုကိုွယ်တာမျိုးတွေဟာဘိုးဘွားမိဘအစဉ်လာကိုကခေါရိုးကျူးလာလို့ဒါကိုွယ်ကြတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့လှုပ်ဖို့ပဲခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်။လက်တွေ့လှုပ်ခြင်းကသာလင်လက်တွေ့ချီးမွှားတုတ်တတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့စီးပွားဥစ္စာတုတ်တတ်ပြီးတော့ဒီအောင်မြင်ချီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးဘလောက်ကြိုးစားကြရသလဲကြိုးစားလို့အောင်တာเนาะတခါတော့ကရန်ကုန်မှာတိမ်ကြီးစီတဲ့အထယ်ရောက်တဲ့ဒကမကြီးတယောက်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူဘာပြောတော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုလို့စနေတနေ့နေ့ရက်အားမှာပြည်သူဥယျာဉ်ထဲမှာရှောက်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့လည်းပတ်ထွက်ပြီးတော့เนาะမိသားစုရှောက်လဲရှောက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကတော့အခြေခံလူတန်းစားလူလက်တန်းစားတွေလာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲဆန်ချမ်းသာတဲ့လူကအဲ့ဒီရက်ကိုမအားဘူးတဲ့လုံးလုံးနေချာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြီးပွားချမ်းသာနေတာဟာအလုံးလုံးနေလို့ကြီးပွားချမ်းသာဒါကတော့တေးချာပဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်စဉ်းစားစစ်ကြည့်ငါစီးပွားဥစ္စာတွေငါဘာကြောင့်တိုးတက်ငါကိုယ်တိုင်ကလုံလဝီရိယရှိတယ်လုံလဝီရိယရှိတယ်ဒီနေရာမှာအတိညာဆိုတာဘာကိုအကြောင်းဝယ်လို့ရင်ကြီးပွားတယ်မကြီးပွားဘူးဆိုတာဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျှော်အမြင်အတိညာပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျှော်အမြင်အတိညာနဲ့လုံလဝီရိယကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာကြီးပွားတိုးတက်ကြတာဖြစ်တယ်เออအခြေခံတခါတရံကြတော့အကြောင်းကျိုးမငြိညွတ်တဲ့ခါစီးပွားဥစ္စာရပ်တန့်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေရှိတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်မှာအာကိုရာရှာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေရင်လေးမေးလိုက်ဆုလေးတောင်းလိုက်လှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတာရက်သေးစိတ်ဖြစ်အလုတ်သာလင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့နေ့စဉ်ဖျားရှင်သွားထိုင်ပြီးဆူတောင်းနေပါအဲ့ဒါလို့နေကြည့်ပါလားထမင်းဝါပါမလားနော်ဘဝနိုင်ဘူးနေ့စဉ်နဲ့အများတကိုးကြီးဖျားရှင်မှသွားထိုင်ဆူတောင်းပြီးတော့နေုံနဲ့ဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့စီးပွားဥစ္စာဆိုတာတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုသိအရေးကြီးတယ်စီးပွားဥစ္စာဖြစ်ထွန်းလာတာဟာလုံလဝီရိယနဲ့အသိပညာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်စီးပွားဖြစ်ခြင်းလဲကြိုးစားတရားသူတရားများရခြင်းလဲကြိုးစားအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်လမ်းမှာအသိဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့လွယ်လွယ်မှားမှားတွေရှောက်လုံးမဲ့ဆိုရင်တော့လေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကံတရားဆိုတာအခြေခံမြတ်တာဖြစ်တယ်ကံဟုမူလသံဘုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်သာရှင်းမကားဒီဝလင်္ကာမှာမန္တိဆရာတော်ကြီးကတတိပေးရေးထားတာကံလို့ပြောတာဟာအခြေခံအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့ပြောတာစီးစိမ်ဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ကြတော့လုံလဝီရိယအဓိကကြတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နော်လုံလဝီရိယအဓိကကြလုံလဝီရိယအဓိကကြလို့တချို့စကားပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒီလုံလဝီရိယရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းအမလေးဖျားရတယ်မလွယ်ပါဘူးဒီကနေ့ထမင်းလေးတစ်လုံးစားဖို့ရရှာထွက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ် ਨੇ ပြောတယ်เนาะ
တချို့အဲ့လိုပြောဒါအမှန်တရားပြောတာဟုတ်တယ်ရှာတော့ထွက်မှာပေါ့ပြောစရာတွေလိုက်ပြောနေရှာထွက်မှာပဲရှာထွက်အောင်တပည့်တော်တို့လုံးလုံးရတယ်တဲ့အလွယ်တကူနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာစီးပွားဥစ္စာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒါအမှန်တမ်းထင်ရှားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲဟောတာအေးဒီလိုလောကကြီးမှာအောင်ရင်ကြီးပွားလာတဲ့အခါမျိုးမှာဘာနှလုံးသွင်းမလဲ။ဟောတခါတရံအစင်မပြေဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ။ဖြည့်စည်းလေးတွေစဘာသူလောကမှာနေမကောင်းတဲ့ဝန်သားဖြစ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်။အခုဘုန်းကြီးတို့အကျော်တွေတင်နေလို့ဘာလုပ်အောင်မက်စကောဆိုတာတောက်လာခဲ့ရ။အဖြေကတော့ရှိတာအချိပဲပေါ့နော်။အကျော်တက်လာလို့ရှိရင်မက်စကောတောက်အောင်ပဲ။တော့ဒီအေးပတ်လို့ရှိရင်လေအေးပတ်ပြေတဲ့စိတ်တော်ဖြည့်စည်ရတော့ရှိတာအဲ့ဒါလိုပဲဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာကို့မှာဖြည့်စည်လေးတွေရှိလို့လို့စိတ်ကြကြနေပဲအစားစိတ်ကြကြเสียအကြောင်းရှိလာလို့ရှိဘာနှလုံးသွင်းမလဲစိတ်ကကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေဟာလုံးသမျှအောင်မြင်ကြည်ပွားလို့ရှိရင်လေဘာကိုနှလုံးသွင်းရမလဲနှစ်ခုစလုံးကိုထိမ့်ညိပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးထိမ့်ညိနိုင်မှတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတစ်ခုလျှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်ဘဝမှာဘဝခရီးမှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာစိတ်ဓာတ်ကြာခြင်းစိတ်ဓာတ်မြင့်တက်ခြင်းဆိုတာနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောစိတ်ထားဖြင့်ဘဝခရီးကိုဖြောက်လျှောက်လန်းနိုင်တယ်ဆိုတာအရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါအတွက်ဖြည့်စည်လေးတွေကိုဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြည့်စည်လေးတွေဟာအင်တမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဟုတ်။လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ရှိရင်အေးအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာအစင်သာဝရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့အခါဖြစ်တာ။ဒီအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်နေတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်။ဘဝကိုမမေ့နဲ့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်သတိပေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။တကားတကားအစင်မပြေလို့ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေကြုံတဲ့အခါကျတယ်ဒါလည်းပဲတည်ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးနေတာမှုနဲ့ကြုံနေဆိုတာလေတခဏမျှတာဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဖြေရှာရမှာဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးနေတာနေတယ်လဲဆိုတာကိုဖြေရှာပြီးဖြေလို့ရှိရင်တော့အမှန်အကန်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်မှာပဲလို့ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကြမဲ့အစာအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတရားဖြင့်ဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်တော့လောကမှာနှလုံးသွင်းတရားဟာအမတမအရေးကြီးတယ်။နှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူဟာဆင်းရဲတာနဲ့တွေ့လာရင်တစ်မျိုးချမ်းသာနဲ့တွေ့လာတာတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးဖုံဖုံလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုန်လို့ခြောက်ခြားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကရန်မုန်တိုင်းများနဲ့ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထားဆိုတာဘလောက်ပဲလောကရန်တွေပြင်းထန်ဖြစ်စိတ်နှလုံးကြံ့ခိုင်အောင်လေးချင်ပြေးကြမှာဖြစ်တယ်ဖြည့်စေးတွေနှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်စိတ်နှလုံးကြံ့ခိုင်အောင်နှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်ဘုံတိုင်းတိုက်လာပြီဆိုရင်တော့တစ်ပင်ကြီးတွေဟာရိမ့်ထိုးနေကြတယ်နောက်ဆုံးမှာအမြစ်ပါကျွတ်ထွက်သွားတယ်အိမ်တွေဟာပြိုလဲတယ်ဘုံတိုင်းရဲ့ဓာတ်ကိုခံနိုင်စွာမရှိကြဘူးတကယ်တော့ကြောက်တောင်ကြီးတွေကြတော့ဘလောက်ပဲတိုက်တိုက်ရိမ့်ထိုးခြင်းလည်းမရှိဘူးလှုပ်ရှားခြင်းလည်းမရှိပဂရီတည်ငြိမ်ပြီးတော့သာနေနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲခိုင်ခံလို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကိုယ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုခိုင်ခံအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာစိတ်ဓာတ်အကြဆုံးအချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်မကြမ်းမှမှာဖြစ်တဲ့အချိန်စိတ်ဓာတ်အကြဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကြနေတဲ့အချိန်စိတ်ဓာတ်ကြနေတာအဖြေလားလို့ဆိုအဖြေမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကြနေမဲ့အစားဘာလို့အမလဲပို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လောကကြီးမှာအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေတည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအခုဂိလာနသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးတို့ပိဋကစာပေထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်လောကလူသားတွေဟာဒီကိုကိုယ်တိုင်အပါအဝင်ပေါ့နော်ကျမ်းမာတဲ့အခါရှိသလိုမကျမ်းမာတဲ့အခါရှိတယ်ကျမ်းမာနေတဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာပျော်ရွှင်နေတော့ဘာလှုပ်လှုပ်အဆင်ပြေနေကြ
ဆင်ပြေးနေပြီဆိုရင်ပျော်စရာတွေကလွှမ်းမိုးနေတာဆိုတော့အာကိုရသိပ်မရှာကြဘူးမကြမ်းမမှဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့လူတွေဟာစိတ်တကျလာကြအာကိုရရှာလာကြကိုရောသူရောတူတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တည်းလည်းအကျိုးရှိရမယ်ရဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလည်းနိုင်ယူမှတ်သားခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိကိုဖြစ်ရလေဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒီယောဂဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတာဘုန်းကြီးတို့မှလည်းယောဂဝေဒနာတွေကရှိနေတာပဲပေါ့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအသက်60လောက်ကစပြီးဒီဈေးယောဂဖြစ်လာတာပင်မဆင်းရဲမှုအမြဲတမ်းခံရတယ်ပေါ့လူကြတဲ့သွားတာပဲဖြစ်စေကိုယ့်ဟာကိုယ်နေရင်ထိုင်ရင်ဖြစ်စေကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်ပြီးတော့နေရတဲ့ပင်မနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခသေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုမေ့ထားနိုင်မှုအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နိုင်ဖို့ရာပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတစ်ခုဟာမှတ်သားနိုင်ဖို့အလွန်ကောင်းတယ်ခိလနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်ခိလနာဆိုတာမကြမ်းမာသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြဲတမ်းကြမ်းမာနေတာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမာတဲ့အခါရှိတယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာမှုဆိုတာယောနေလာတတ်တယ်မကျမ်းမာတာဖြစ်လာတတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအမေဟုအဖေဟုအဖိုးအဖွားအိုမင်းမဆွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်အိမ်မှာရှိလာတတ်တယ်ရှိလာလို့ရှင်မိဘဘိုးဘွားတွေမကျမ်းမာနဲ့ဘဝမှာဒီလုံးလီဖြစ်လာတဲ့အခါဘာနှလုံးသွင်းသင့်တယ်လဲဘာနဲ့နေမလဲဆိုတာဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပျော်ရှာလို့မဖြစ်ဘူးပျော်ရှာနေပိုဆိုးတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မကြမ်းမာသူတွေအတွက်မကြမ်းမာသူများအတွက်ဒီအထူးနှလုံးသွင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟာခရီးစဉ်လှည့်လည်တဲ့အခါမှာတာဝတိတို့ဝေတာလီတို့ရာဇချိုတို့ဆိုအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာရှိတယ်ဘုရားဒီနေ့ဘုရားကရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီခီးလမ်းကြောင်းတွေရောက်ဖို့ကြမှာပဲအဲ့ဒီခီးလမ်းကြောင်းအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားတာဝတိကနေပြီးတော့ဝေဒာလီဖြတ်တယ်ဝေဒာလီကနေရာဇဂျူရာဇဂျူကနေပတ်ပြီးတော့တခါတာဝတိပဲပြန်တယ်အဲ့ဒါလို့လက်ပတ်ပြီးတော့သွားနေတဲ့မစ္စိမဒေသတစ်လျှောက်လုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးမစကားဟောကြားလို့အချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရပြီးတော့ဘဝခရီးကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်ကြတယ်ပေါ့အဲဒီမှာဝေဒာလီပြီးလို့ခေငါမြေရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းရာဇယုမကရတိုင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာဝေဒာလီပြီးဆိုတာဝစ္စည်းတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒာလီပြီးရှိအဲဒီဝေဒာလီပြီးကသူကအိုလီဂါဂီစစ်စတမ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားလက်ထက်တုန်းကမိုနာဂီကယ်စစ်စတမ်လို့ခေါ်တဲ့ဧကရစ်ဘုရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာတွေကတာဝတိကောသလကာတိကောသလတိုင်းဆိုတဲ့တာဝတိမြို့ကိုအခြေပြုတဲ့ကာတိကောသလတိုင်းရှိတယ်ရာဇယုမြို့ကိုအခြေပြုတဲ့အင်ကမဂရာတိုင်းဆိုတာရှိတယ်ကောသမီမြို့ကိုအခြေပြုတဲ့ဒီဥဒိနာဘုရင်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသဆိုတာရှိတယ်။သာနပိဇောတမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အဝန္တိတိုင်ဘုံမေနာကဥစေနီဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဧကရိဘုရင်စနစ်တွေနဲ့ထိုးထိုးဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဝိစီတိုင်ဝေတာလီမျိုးကိုခြေပြုတဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကတော့အိုလီဂါဂီစစ်စတမ်အိုလီဂါဂီစစ်စတမ်ဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်ပါလီမန်စနစ်နဲ့အလားတရတူတယ်ပေါ့နော်အားလုံးမင်းပေါင်း9,900ယောက်အဲ့ဒီ9,900ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နောက်လိုက်တွေဘုရားစစ်တပ်တွေအားလုံးသူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သူတို့ဟာစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့တိုက်ပြီးအရေးကိုဆောင်ရွက်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီပြည်ကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါမှာတူညီသောဆန္ဒနဲ့စုယုံပြီးခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်မှာအကုန်လိုက်ပြီးကြီးပွားတုတ်တဲအောင်စ조사အထောက်ကြလောက်ကြဆိုဆိုရင်တညီတည်းလုပ်တယ်ဒါကြောင့်
ဝေဒန်လီဝိသိမင်းတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုဟာထိုခေတ်ကစံပြလာအောင်ညီညွတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့သူတို့နိုင်ငံမှာစစ်ပညာသင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာခုခေတ်လိုဒီမွေရာတို့ခေါင်းအုံးတို့မှုခေါင်းအုံးတို့ဒီခေါင်းအုံးပြောပြောနေဘာမအုံးရဘူးစစ်ပညာသင်တန်းတက်နေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာဘာကိုအုံခိုင်းတော့ဆိုရင်တစ်တုံးကိုပဲခေါင်းဖြစ်အုံခိုင်းတယ်နဲ့နဲ့ခြိုက်ခြိုက်အိတ်ချမှာဆိုလို့မအိတ်ရအောင်အဲ့လောက်ထီအောင်သူတို့စစ်ပညာသင်တဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်တဏ္ဍထဏခံနိုင်အောင်လို့သူတို့သင်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍထဏနေထအောင်ကိုဒီဝိရခေါင်းအနေနဲ့အိတ်မခံတေသာခေါင်းအနေနဲ့ပဲအိတ်ချအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မြားဖြစ်တင်နှန်းကိုတက်ကြအောင်ခုခေတ်ကတော့တနတ်တဲ့တနတ်နဲ့တော့အဝေးရပြစ်ထားလေးများတယ်ရှေးခေတ်ကတော့မြားပြစ်တင်နှန်းလေးချင်းစင်စီမြင်းစီဓာခုတ်လန်တို့ဆိုအဲ့ဒါတွေတင်ယူကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဝေဒာလိပြီးဟာတညီတညွတ်တဲ့အုတ်ချုပ်လို့ဘုရားမကြီးပေါ်တိုးတက်လာကြာတဲ့အခါရာဇဂျုံမျိုးဝတောင်းမှာဘေဘိတာရာမင်းကြီးတို့ကပါစိုးရွံလာဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကတိတ်ကြီးကျယ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာဒါကြောင့်မို့လို့အခုမြတ်မဘုရားဘုရေရောက်တဲ့ပတ္တနာဆိုတဲ့နေရာအရင်တုန်းကပတ္တလိပုတ္တဆိုရွာလေးအဲ့ဒီရွာလေးကိုပတ္တလိပုတ်မြို့အဖြစ်တည်ဆောက်တာဟာတိုးတက်ကြီးပွားလာတဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ရာမြို့သစ်တည်တာလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်မြေပုံနဲ့တခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝိသီတွေခြေတက်လာနိုင်တဲ့လမ်းမျိုးမှာအဟံတာဖြစ်ဖို့အတွက်ပတ္တနာဆိုတဲ့ခုခေတ်ခေါ်တော့ပတ္တနာရှေးခေတ်အခေါ်နဲ့ဆိုရင်ပတ္တလိပုတ္တအဲ့ဒီမျိုးကိုတည်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုတော့ဆိုရပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့လိုအလွန်ညင်ညွတ်တဲ့ဝေဒာလိမျိုးကမဟာဝဏဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးမှာလက်ရှိမင်းတွေကဆောင်းလို့လူတန်းတဲ့ကုတာကာရတာလာအချွတ်အထွတ်တက်တဲ့ကျောင်းဆောင်မှာသတင်းသုံးရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကုတံဃာရတာလာကျောင်းထဲမှာညနေပိုင်းမြတ်စွာဘုရားတရားနှလုံးသွင်းပြီးတမဘဝင်စားရကထားလို့ညနေအခါမှာကျောင်းထဲကိုလှည့်လည်ကြည့်တယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးဆောက်ထားတဲ့ခိလနာတာလာဆိုတာရှိတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဆေးရုံပေါ့နော်နေမကောင်းထိုင်မသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေဖို့အတွက်တည်တံ့ဆောင်းလုပ်ထားတဲ့ခိလနာတာလာအဲ့ဒီခိလနာတာလာအဆောက်အဦဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားကြွသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာယဟန်တပါးအင်တမအားနေပြီးတော့စိုးရိမ်လောက်အောင်မကြမ်းမမာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့ယဟန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမကြမ်းမာသူများအတွက်အထူးနှလုံးသွင်းတရားကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသာဝရကျမ်းမာနေကြမှာမဟုတ်ဘူးမကျမ်းမာဘူးဆိုရင်တို့ရောဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုမှတ်သားနိုင်ယူထားကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ္တမှာမကျမ်းမာမှဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးယဟန်တွေကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာယဟန်တွေကိုဆုံးမစကားအနေနဲ့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလိုဆုံးမစကားပြောတဲ့အခါမှာချက်သားယဟန်တို့တဲ့ဒီလိုမကြမ်းမမာဖြစ်ပြီးအလုံးကိုအားနေနေတဲ့ခိလနာယဟန်မျိုးကိုဒီနှလုံးသွင်းတရား၅မျိုးဟာသူနဲ့မကွင်းမကွာရှိစေရဆိုလိုတာကဒီနှလုံးသွင်းတရား၅မျိုးဟာမကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတကွရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရနိုင်။ငါဟောမဲ့နှလုံးသွင်းတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေမကောင်းမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးကိုအားနေပြီးမကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကိလေသာအာသဝတွေကင်းကွာပြီးတော့ရဟနာဖြစ်ထီအောင်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့။ဒီလိုခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီ
နှလုံးသွင်းတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုလို့ရတယ်။အော်ယဟန္တာအထီအောင်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယဟန္တာမဖြစ်တော့မှစိတ်သက်မှာအင်အားတွေတတိတွေပြန်ရပြီးတော့စိတ်သက်ကြတာမျိုးဖြစ်တော့ဘူး။လောကမှာစိတ်သက်ကြတာမျိုးတွေဟာအဆိုးဆုံးပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုစိတ်သက်မကြဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနှလုံးသွင်းတရား၅မျိုးတေးသေးချာချာအထူးနှလုံးသွင်းသင့်တယ်လို့ယဟန်တွေကိုဆုံးပါအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်သူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မပြတ်စည်းဝင်တဲ့ကိလေသာအာသဝတွေဟာကင်းကွာပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီစေတုံးဝိမု ക്തി ပညာဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှအစင်မြင့်တဲ့အရတ္တဖို့သမာဓိအရတ္တဖို့ပညာမျိုးရရှိပြီးယဟနာဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့အမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းဖို့ဆုံးမတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကအတ္တဘာနုပတ္တိကာယေဝိဟရတိကိုယ်ကာယအပေါ်မှာကိုယ်အတ္တဘာလို့ဆိုတာငါခန္ဓာကိုယ်မှာတင့်တယ်တာတခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ဟာအလွန်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဖန်မှန်နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့တော့တမအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးတွေကအတုပလို့ဆိုရင်မတာသွားသွားတတိယနေကြမတာဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အတုပဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်တင့်တယ်တယ်လှတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်တွေပူများလာပူများလာအလပြင်းရင်းလာတယ်ပူတွေ့တာမှုတွေများလာတယ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေကပူပွားလာအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာမလှပ်ပဘူးဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အမှားအပြင်ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့ဓာရီတွေးနေမလဲ။ဓာရီတွေးရင်စိတ်တက်ကြမှာပေါ့လို့ခိလူတွေကပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်။စိတ်တက်ကြဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အမှန်သိဖို့ပြောတာသာဖြစ်တယ်။တကယ်ကတော့တကယ်ပဲပေါ့။ကဲစဉ်းစားကြည့်။အတုပလားသုပလား။သုပဆိုတာတင့်တယ်တယ်။သုပသူထားမယ်ဆိုရင်ရှုခြင်းစပွဲတည်တည်မှုအပြည့်အဝရှိအတုပါဆိုတာမတည်မတည်ဖြစ်နေတာယွန်စရာဖြစ်နေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယွန်စရာလားနှစ်သက်စရာကြီးလားလို့ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်မနေ့အိယာထားတဲ့အချိန်မှာနော်အိယာကနိုးလာပြီဆိုရင်မျက်နှာမသိဘဲနေကြည့်လိမ့်နော်တပတ်လောက်နေဒီတယ်မထင်ရှားသေးဘူးဆိုတလလောက်နေလိုက်ပေါ့မျက်နှာမသိနဲ့တလားလောင်းနေရေလည်းမချိုးနဲ့ဘာမှမဖီးနဲ့မလိမ့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါတဘာဝလားတဘာဝကအဲ့တိုင်းပဲလူတွေဟာနေစနေအမြပြင်ဆင်ဖီးလိမ့်လုံနေကြလို့တင်းအောင်တင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာအေးတဘာဝအတိုင်းနေကြည့်လိုက်တဘာဝအတိုင်းနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဘာဝဟာပေါ်လွင်လာအဲ့ဒီပေါ်လွင်လာတဲ့တဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကိုအတုပလို့ခေါ်တယ်နော်မသာအလောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာစကားမှာအတုပါဆိုရင်လူတွေကမစင်စားချင်ဘူးအတုပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမတင့်မတဲ့ယွန်းစပွဲအခြေအနေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်မျက်လုံးကထွက်တဲ့မျက်ရည်ပဲဖြစ်စေမျက်ခြေပဲဖြစ်စေမွေးကြိုင်ပြီးတော့တိမ့်ထားပြီးပလင်းလေးနဲ့စူထားလို့ရမလားနှာခေါင်းကထွက်တဲ့နှာခြေနိုင်ရည်တွေစုထားလို့ရမလားအဖို့တန်းသလားခန္ဓာကထွက်တဲ့တွေကအစအလုံးခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သမျှတွေဟာမွေးကြိုင်တာများတစ်ခုရှိသလားတံမိုးရှိပြီးတော့တင်ထားလို့ရတဲ့အရာများတစ်ခုရှိသလားဘယ်အရာမှမရှိဘူးအဲ့လိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်မတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲအခြေအနေမျိုးဟာတွေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်ရစီကထွက်တယ်နှာခေါင်းကထွက်တယ်နားကထွက်တယ်ပါးစပ်ကထွက်တယ်တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒွါရတွေကထွက်တာတွေမှန်သမျှတခုမှမွေးကြိုင်ပြီးတော့တိမ့်ထားစရာတခုမှမရှိဘူးအားလုံးဟာအနံ့ဆိုးတာတွေနဲ့ကြည့်ပြအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စဉ်းစားလိမ့်မယ်
ဒါတွေလျှောက်တွေးနေတာအပူပဲလို့အောင်မေးလိုက်ပဲမဟုတ်ဘူးမပူဘူးဒီလိုလျှောက်တွေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုတင့်တယ်တယ်လှတယ်လို့ထင်းနေတဲ့အထင်တစ်ခုကိုချုံအုပ်ပြီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘရိတ်အုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘရိတ်အုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်မတင့်မတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုပါတော့ကိုယ့်ကိုလှတယ်အေးတွင်းစားတဲ့အခါလူတွေကဝိုင်းနေဖွဲ့ပြီးတော့ပြောလို့ပါလို့မိသားစုစားကြတယ်အဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့အစာတွေကအစာကြေပြီးတော့နောက်ဆုံးစွန့်ပြရတဲ့အချိန်ကျတော့တကားတဲ့ဝင်ချက်ကလေးထိုးပြီးတယောက်တည်းမလုပ်လို့ကြရတလေမွေးကြိုင်လို့လားမမွေးကြိုင်လို့လားစဉ်းစားကြည့်ကိုတကယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာ

ရှော့ချလိုက်တာနဲ့မုန်တိမှုဆိုတာလည်းပဲရော့ချသွားတယ်။အလိုက်နဲ့ဒေါသကိုလည်းရှော့ချနိုင်တယ်မောဟကိုလည်းရှော့ချကိလေသာအာသဝတွေနောက်ဆုံးကင်းပြီးအမှန်တရားစိတ်တွေကုန်သွားတယ်တန်စိတ်တွေကုန်သွားတယ်ကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကဆိုတာဖြစ်တော့ဘူးပရိဒေဝဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့သွားဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာဒီလိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမာတဲ့အချိန်မှာရှုရင်တော့ပို့ပြီးတော့သူ့အတွက်အကျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့အေးကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီအတုပါနုပတ္တာနုပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ဒီမတည့်မတည့်သဘောကိုအဖန်မှန်ရှုတယ်ဆိုလည်းအလုပ်ကိုလုပ်ဒါကိုအနုပတ္တနာဆိုတာ contemplation ကိုခေါ်တာ contemplation ဆိုတာအမှန်သိဖို့အတွက်တတိယပညာရဲ့လုံလဝိရိယရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်သိအောင်စူးစမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကမ္မထမ်းထိုင်တယ်လို့ပြောတာကမ္မထမ်းအထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒါလို့သိဖို့လုပ်တာအဲ့ဒါလို့မသိဘဲနဲ့ကမ္မထမ်းကိုအလှပအထုတ်နေလို့ရှိရင်ကတော့တရားသူတရားမြတ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဖက်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မလေးစခန်းဘယ်တစ်ခါဝင်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ကြွားစရာတော့ဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အသိဉာဏ်ရောက်ဝင်ခက်တယ်လောကလူတွေကကြွားเสียရဆိုတာမျိုးစုံရှာတတ်တယ်လေဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွားဖို့ရတော့ဝန်မလေးကြเนาะယောဂီတောင်မှဖက်ရှင်လေးနဲ့သွားခြင်းသေးတာပေါ့အဲ့ဒါလိုမဖြစ်เสียရဘူးအသိဉာဏ်နဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်မိုင်းဖူးနဲ့ဆိုရှေ့ရမယ်ကိုယ့်ကိုအဲ့ဒါလိုနေမှတကယ်သဘာဝအစစ်မှန်သိရှိမှာဒါကဒီနှလုံးသွင်းရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်လည်းပဲကိလေသာအာသောတွေကုန်ပြီးယဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။နောက်ဒုတိယမြတ်စွာဘုရားဟောတာကဘာတော့ဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာတဲ့ကိုစားတဲ့အစာအစာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဘယ်တော့မှမမွတ်မုံမစိတ်ဓာတ်မျိုးမဖြစ်အောင်ဘာလို့ကစင်ကြုံတရားနဲ့စားခုခေတ်လောကလူတွေဟာယောဂအများကြီးဖြစ်နေကြတာကြိုက်လို့စားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်နေကြတာဆင်ញင်တုံနဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးအာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာလောကလူတွေဟာမစားရင်လည်းမဖြစ်ဘူးစားမှဖြစ်တယ်စားရမှစားတဲ့အခါမှလည်းပဲကိုစားတဲ့အစာဆင်ញင်ဖြစ်လို့ဒါစားတာလေနော်ဝိချတဲ့လူတွေကတော့ဝိချဖို့စားတယ်ပေါ့နော်ငါဘာဖြစ်လို့စားတာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မပင်မပန်းအသက်ရှင်ဖို့စားတယ်အလုံးလုံးနိုင်ဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးနဲ့တွေ့ထားရမယ်ပျော်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးပါဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးဝါဖို့လှဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးမပင်မပန်းနဲ့အလုံးလုံးနိုင်အောင်စားငါစားတဲ့အစားအစာဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်ကလေးသာလင်းတင်းအောင်တင်းနေရှိတော်လဲပဲပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီအစာရဲ့တန်ဖိုးဟာရောကြသွားပြီလို့နော်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာခွေးအံပတ်နဲ့ဘာတူးလဲဘာမှမတူးဘူးလေလူရဲ့အံပတ်နဲ့ခွေးအံပတ်ထွေးကြည့်ပါလားတူတူပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘလောက်ကောင်းတဲ့အစာအာဟာရပဲဖြစ်စေပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာအင်တန်မတန်ဖိုးတွေကျဆင်းသွားပြီဒီတဲ့ဒီနောက်တံမိုးတွေဘယ်ထိအောင်ကျသွားတော့ဆိုအပြင်မဲ့တော့မထုတ်ရဲဘူးတွိုင်းလက်ထဲသွားထုတ်ရတဲ့အဆင်မျိုးရောက်သွားအဲ့ဒါတံမိုးကျသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတံမိုးကျသွားတဲ့အနေထားထိအောင်ဆင်ញင်ပြီးတော့စားပါလို့ဆိုတော့ယွန်စရာကြီးဘာလို့ဆင်ញင်မှာတော့ဓာရီတွေးယွန်စရာကြီးပဲလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးယွန်စရာတွေးမှတော့ကကြတယ်အနုဘုဆိုကြိုက်လို့စားတယ်မတည့်လည်းပဲမတည့်မှန်းသိရင်လည်းစားတယ်ကြိုက်လို့စားတယ်ပြီးရင်ဆေးတောက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲတချို့ကျတော့ဝါဝါစားပြီးတိမ်မယ်လို့ပြောတယ်ဘဝမှာအလွန်အကျွံနေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းကျောက်မှုအတွက်အာဟာရပဋိကူလတိ
ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခဏလေးအတွင်းမှာအာဟာရရဲ့တမိုးတွေဟာကြာဆုံးသွားတယ်။ငါစားတာဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးသက်ရှိဖို့အတွက်သာစားတာတခြားကိစ္စအတွက်ငါစားတာမဟုတ်ဘူး။လာဖို့ဝါဖို့ပြောဖို့ပါဖို့စားတာမဟုတ်ဘူး။အလုံးလုံးနိုင်ဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့စားခြင်းကြောင့်လည်းယောဂဝေဒနာတွေမဖြစ်စေရဘူး။မစားခြင်းကြောင့်ယောဂဝေဒနာတွေမဖြစ်စေရဘူး။အားလုံးဟာကိုစားတဲ့ဗျာအစာအပြစ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ကြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ပဲနဲ့စားတဲ့လို့စားတာမျိုးဆေးတောက်တဲ့သဘောမျိုးစားတာမျိုးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်အာဟာရပฏิကူလတင်ညာအာဟာရ၌ယွန်းစပွဲဟူသောအမတ်တင်ညာထားပြီးတော့စားမယ်ဒီတိုင်းနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းဒီအာဟာရအပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုလျှော့ချနိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အပေါ်မှာလည်းတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချလို့ရသွားတယ်။လောကလူတွေဟာဒီပြင်ဟာဒီလျှော့ချနိုင်တော့လဲဥပမာပဲနော်။အဝတ်ကောင်းကောင်းမိုးရခြင်းနေပါစေ။ကားကောင်းကောင်းမစီးရခြင်းနေပါစေ။အစာလေးတော့ကောင်းကောင်းလေးစားခြင်းပါလေဆိုတာပြောရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်ချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုသာအတွက်သာငါစားတယ်ဆိုတဲ့အသိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာစားခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတော့ဘူး။ဘေးဒါကြောင့်မို့အာဟာရပฏิကူလတင်ညာဆိုတာဟာအမြဲတမ်းအချို့တက်ရောက်မှုကိုရှိဖြစ်စေတယ်ပေါ့။အာဟာရပေါ်မှာမဲ့မဲ့မောမောစားခြင်းကြောင့်မတည့်တာစားခြင်းကြောင့်စီကြိုရှိပါတယ်ဆိုမှအချို့ကြိုက်တာမျိုးနော်ဒီသွေးတို့ယောဂါတို့ကောလက်စတရောတွေရှိပါတယ်ဆိုမှဝက်သားအစီမစားခြင်းနာမျိုးတွေဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့လိုမဖြစ်လို့ရှင်အသက်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရလာမှာပဲဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်လို့ရှင်စီကြိုရှိရင်စာလေးစားလိုက်ခြင်းသေးတယ်။နော်။သွေးတို့ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ကောလစတရောတွေများနေပါရဲ့တန်းနဲ့ဝက်သားလေးဒုထိုးကလေးဝါလိုက်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒုက္ခတွေရအောင်။ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စားကြအောင်။အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူရဲ့ကြမ်းမာမှုတွေတိုးတက်လာပြီးအသိဉာဏ်တွေဟာဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးမှာရဟန္တာဖြစ်ဖို့ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမှာ။ဟောနောက်တစ်ခုဒါနဲ့မရသေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆင်ញင်သုံးသပ်လို့ရသေးတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့အပါလုံးသဗ္ဗလောကေအနပိရတတင်ညာ။လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာပျော်စရာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားရမယ်။လောကလူတွေကပျော်စရာပဲလိုက်ရှာတယ်လေဒါတစ်ခုယိုးသွားရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းတယ်ပျော်စရာရှာလိုက်ကြပုံကတော့တခြင်းနေအယ်ဘမ်နေများစွာထွက်တော့လေဒီတခြင်းကတော့ယိုးသွားပြီဆိုရင်နောက်တခြင်းတစ်ခုရှာပြန်နော်ဒီမြင်ကွင်းကယိုးသွားအဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအဝတ်လေးကဒီဖက်ရှင်လေးကဒီဒီဇိုင်းလေးကယိုးသွားပြီဆိုနောက်ဒီဇိုင်းတစ်ခုရှာနော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာတရားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မယိုးခင်လေးသာသူတွေကပျော်စရာလို့ထင်တာမကြခင်ယိုးသွားတယ်လေမကြခင်ယိုးသွားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွတင်ပြီးတော့ယိုးထားလိုက်လို့ရှင်ပြီးတာပဲအကုန်လုံးဒါမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးပါပါလောကေအနဗိရဒတင်ညာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာပျော်စရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလူတွေကပျော်စရာလို့ထင်ပြီးတော့သာပျော်နေကြတာလို့တကယ်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းအိုလာတယ်နားတယ်နောက်ဆုံးမှာအသက်ဆုံးပြီးတော့သွားကြရတယ်မခွဲကျင်မဲနဲ့ခွဲသွားကြရတယ်ဆိုရင်အဖြစ်မျိုးတွေဟာလောကကြီးမှာကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်လို့သဗ္ဗလောကေအနပိရတတင်ညာလောကကြီးဟာတကယ်အစ်စ်အမှန်ပြောစရာဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောရင်းပါရင်းနဲ့အသက်ထွက်သွားကြတာတွေရှိပြီးဒီလိုနှလုံးသွင်းတရားနဲ့စဉ်းကျင်တော်တရားနဲ့နေရမယ်လို့သူတို့ဆိုဒါတွေအလုံးဟာလောဘကိုဖယ်ရှားတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့လောဘတွေကိုရှော့ချနိုင်မှုဒီတိုင်းပဲလေးနိုင်နှလုံးသွင်းကြရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါနှလုံးသွင်းတရားနံပါတ်4ကပါတော့ဆိုရင်သဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စသင်ညာ။သင်္ခါရတရားအလုံးပေါ်မှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဒီအမှတ်သင်ညာကိုထားရမယ်လို့ဆိုလို့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတော့နော်သင်္ခါရလို့ဆိုတော့ဘာတွေတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသင်္ခါရကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိသမျှတွေအလုံးသင်္ခါရကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးသင်္ခါရ
မျက်စိကမြင်သမျှတွေသင်္ခါရနားထဲကကြားသမျှတွေသင်္ခါရနှာခေါင်းကနမ်းရှူလို့ရတာလျှာကလျဲလို့ရတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လို့ရတာအားလုံးကသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြီဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအားလုံးသင်္ခါရတရားဆိုတာပျက်စီးခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်သွားတယ်နှုတ်ပြခြင်းကအိုမင်းခြင်းမှာဆုံးသတ်တယ်မကျမ်းမာခြင်းကကျမ်းမာနေခြင်းကယောဂရခြင်းမှာဆုံးသတ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းဟာတည်ခြင်းမှာဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဆုံးသတ်ရှိတယ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုမကြာခဏဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်အရာကမှမတွေ့တာတော့ဘူးအနုမောဆိုလို့ရှိရင်လောကလူတွေကအဝတ်စားကောင်းကောင်းလေးဝတ်ထားလဲမဝတ်ရဲ့မစားရဲ့ဒီယရဏပစ္စည်းတွေဆိုလဲမသုံးရဲ့မစွားရဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းလေးကိုနှမျောတတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလောကမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုမမြဲတဲ့သဘောကိုကြည့်ထားတဲ့အခါအေးသုံးသင်္ဍာန်ကိုသုံးမယ်စားသင်္ဍာန်စားမယ်လူသင်္ဍာန်လူမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုမွေးလာနိုင်ဖို့အတွက်သဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စတေညာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတော့ဆင်ញင်သုံးသက်ထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာမမြဲတဲ့သဘောနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတာမဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကြွတင်ဆင်းခြင်းစဉ်းစားခိုင်းတာပဲဒါလည်းနှလုံးသွင်းရအောင်ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုမရဏတင်ညာခောပနတအစ္ဆတံသူပ္ပထိတံဒီသူပ္ပထိတဟောဒီမရဏတင်ညာဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကျသေဆုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ကြအဲ့တေဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ရမယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမေ့မထားနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘယ်တော့မှမေ့မထားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခြေမကိုင်းပြီးလက်မကိုင်းပြီးမဖြစ်ရလေအောင်တေဆုံးခြင်းမှာလောကလူသားတွေရဲ့ဇီဝိန်ထင်လင်းတက်ရှင်ခြင်းကတေခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြေပြီးတကားဆိုတာနောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ်ရှင်ရတေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲမရဏတေညာသိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသတိထားဖို့ခုခေတ်မှာပိုးတောင်များသေးတယ်သိနိုင်တာနော်မော်တော်ဆိုင်ကလေးစီးထွက်အုတ်ထုတ်ကမပါဟိုနှကြဘုံနဲ့လဲဒုက္ခရောက်ဒါမျိုးတွေလည်းပြည့်တာပဲနော်အိမ်ပြန်မရောက်ဘူးဆုံးသက်သွားကြတယ်ဟာဝေးကာလမယူပေါ်မှာမောင်းသွားတယ်မောင်းသွားရင်အစီရင်ဖြစ်တယ်သေသွားကြတယ်ဒီလိုဟာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်အနေရီနဲ့တိဆုံးခြင်းဆိုတာရှိကြအဲ့တော့လူလောကကြီးမှာအချိန်မီတည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ထားဖို့မြဲတမ်း mindfulness လုပ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ mindfulness တည်မယ်လို့တွေးတာစိတ်ဓာတ်ကြရအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကြွတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တိနေတာကိုပြောတာနော်တိနေတာကိုပြောတာတိထားရမှာကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုကြွတွင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှလှုပ်ရှားတွေဟာလှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်အေးသူကယောဂရလာပြီမသေးတင်သေးဘူးအလုပ်တွေကရှိသေးတယ်လို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီကျတော့ယူချုံမရဖြစ်တော့တချို့ဟာယောဂရုတ်တရက်ကြီးယောဂရတယ်လို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီယောဂကလည်းပဲတီးလဲတီးလိုက်ရောယောဂဆိုကုမရတဲ့ incurable ယောဂမျိုးဆိုလို့ရှင်ဟာဘာမှလည်းမလုံးဝသေးဘူးမသေးခြင်းသေးဘူးဖြစ်လာသို့တော့နေရလားဆိုမနေရတော့ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းမရဏတင်ညာသေဆုံးခြင်းနဲ့အမှတ်တင်ညာတစ်ခုအမြဲတမ်းထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်ဟာ ever ready ဖြစ်အောင်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးကဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲသေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားလို့ဘယ်လိုများအကျိုးရှိမှာတော့လို့မေးလို့ရှိသေခြင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းရည်ဆိုင်ရမှာသင်တော့ကြောင့်မရဏတင်ညာကိုကြွတင်စဉ်းစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တဲ့အခါမှာရဲရဲဝုံဝုံသက်ဆုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိစိတ်နှလုံးတုံလုံးခြောက်ခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရဲဝုံဆိုဘဝကိုကူးသွားနိုင်ခြင်းအကျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာစိတ်နှလုံးတုံလုံးခြောက်ခြားပြီးတော့သွားရတယ်သွားတဲ့အခါမှာခြေမကိုင်းမီးလက်မကိုင်းမီးဖြစ်ပြီးဒုက္ခတွေပိုများသွားရတယ်အေးဒါကြောင့်တည်ခြင်းတရားဆိုတာဟာမင်္ဂန်နဲ့ဤနဲ့နှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။သိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားစရာတစ်ခုရှိတာကတော့လောကလူတွေရဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာထတဲ့အနေအထားတစ်ခုအဆုံးလေးပဲကိုရှောင်လွှဲဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အေး
လောကဆိုတာလူအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အဲဒီမှာကိုချစ်ခင်တဲ့လူတယောက်ရဲ့သေဆုံးမှုကိုသွားတွေးမိလို့ရှိရင်သောကဖြစ်သွားတယ်နော်သောကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမရဏတတိကမ္မထာမဖြစ်ဘဲနဲ့သောကဖြစ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုမုံတဲ့လူတယောက်ရဲ့သေဆုံးခြင်းကိုသွားတတိရတဲ့အခါဒီကောင်းသေးအေးတာပဲတတော်ရှင်းသွားတယ်လို့ထင်မြန်တယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒေါသဖြစ်ပြန်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမခင်လဲတိလဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေဆုံးခြင်းကြရင်တော့သူကသူတေတာငါလည်းဗာဆိုင်လို့တော့ဆိုပြီးတော့တန်ဝေခမဖြစ်တတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုသေဆုံးခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်သွားပြန်တယ်တဲ့အဲဒီတော့ကိုယ့်ကိုသေခြင်းကိုနှလုံးသွင်းပြီးလို့ကြောက်သွားရင်လည်းကမ္မထာဘွားကလမ်းချော်ကမ္မထာအဖြစ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လမ်းချော်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုချစ်ခင်သူရဲ့သေဆုံးခြင်းကြောင့်တောကဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းချော်သွားကြတာဖြစ်တယ်နော်ကိုနဲ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာမှုဖြစ်ရင်လည်းလမ်းချော်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူနဲ့မှကိုနဲ့လုံးဝမတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သေဆုံးခြင်းကိုကြည့်ရင်လည်းတန်ဝေခမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သေဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တန်ဝေခဖြစ်ရမယ်အတိညာဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မသေးခင်ကြွတင်ပြီးတော့လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကိုကြွတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုံးလေးလှထရှိခြင်းဟာအင်တာမစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဟောဒီတရား၅မျိုးနော်မြတ်စွာဘုရားကဒီမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့နံပါတ်၁ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတည့်မတည်းရွံ့စွဲကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမပြတ်ဆင်ခြင်စဉ်းစားပေးပါနံပါတ်၂ကကိုယ်စားတဲ့အစာအာဟာရတွေရဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ရအခြေအနေတွေကိုမပြတ်စဉ်းစားပေးပါနံပါတ်3ကလောကကြီးရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကိမဲ့နေပုံကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပေးပါနံပါတ်4ကသင်္ခါရမှန်သမျှဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုစဉ်းကျင်ပေးပါနံပါတ်5ကတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တင်ညာတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့တည်ခြင်းပဲဖြစ်စေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဆုံးခြင်းပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိအမြဲတမ်းထားပြီးတော့နေထပ်ဖို့အတွက်စဉ်းကျင်စဉ်းစားပေးပါလို့ဒီတရားနှလုံးသွင်းတရား၅မျိုးဟာမကျမ်းမာသူတွေအတွက်အထူးလိုအပ်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကမ္မထာ၅ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုခုလိုကမ္မထာတရား၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ခြင်းအဖြစ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ရသော်ဘုရားကဘလောက်ထီအောင်ဟောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသာမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီတရား၅မျိုးသူတဏ္ဍာမှာရှိနေမယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးရှိမယ်ဆိုရင်သူဟာမသေးခင်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်ပါလေလို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘတွေကင်းသွားတာဒေါသတွေကင်းသွားတာမောဟတွေကင်းသွားတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟတွေလုံးဝကင်းစင်ပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ရသော်ဘုရားဟောကြားတာပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့ယောဇဗျာကအခိလနာတာလာလို့ခေါ်တယ်မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာဆေးရုံလို့ပဲပြောပြောနော်အဲ့ဒီအခိလနာတာလာရောက်ရှိတဲ့အခိုက်မှာမကြမ်းမာပြီးအားနေနေတဲ့ယဟန်တော်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းရမယ်ကပ္ပဌံတရား၅မျိုးကိုအခုလို့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကျမ်းမာနေသည့်အခါမှာပဲဖြစ်စေမကျမ်းမာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေဒီတရား၅မျိုးကိုမှတ်သားနာယူပြီးစဉ်ဉဏ်စဉ်းစားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘနော်အလိုမချမှုဆိုတဲ့ဒေါသအမှန်မသိမှုဆိုတဲ့မောဟတွေကင်းကွာပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်လာရှင်းသုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ကင်းပြောင်ကြည်အေးတရားစင်ကိုပြိဝိတဝဝန္တာဆွင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗေပူဇာမျက်နှာကိလေသာဆေရတောက်ဟုသမယတို့သည်တမှုဟ

ုံတရီအဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်သေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘောဂိရိတောဘုခတိကိဉ္စီယာအစဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိမြုံတော်သို့သာရဝတ္တရားချေကင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလေး

သမန္တာမလုပ်ရသေးဘူးနော်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောင်ရှောက်နေကြကုန်သောတမာတိဝါလမ်းမျက်နှာကောင်းနာအပေါင်းတို့နဲ့ကွဤပါဝဉ္ဇဉ်တွင်ရှိကြကုန်သောဘုံမလို့ယုကစုအာဃာကစုဘုံမိယတိုင်နှင်းရှင်များဆွေတော်ရှင်သောမြို့တော်ပေါင်းအလုံးဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအပေါင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါရုဏမောခောဝိယံအတွက်တရားနာရန်အတွက်သာဥကြပါကုန်လောဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2590နှစ်ကောသလရေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်ရှိရစနေနေ့23/5/2026ရှင်လူဘုံနိုင်ငံစိတ်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်တိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေဆိုတဲ့တရားတော်တိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားတပည့်ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

0: ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြာလှအပြစ်တွေဖယားရှင်တော
1: ်
0: ဝင်ထွန်းပေါ်၍
1: ဟော
0: ဖို့ညွှန်ကြ

ဝတ္တရလောကအာလုံးဤညွယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုင်းတော်ဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယအရှိငါတံသောဂတိတုမာလေထုသည်ဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပိထသောတုကတံ

တရားကိုပြတ်သားထင်တင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သည်မြေံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွတ်ကျွလက်ဆုံးမိုး၍ယော

ဒီခံကျင်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ပြားကြီးဆက်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာကနေယူပြီးတော့ဝိဇ္ဇနုကောင်းစဉ်တတ်ထားတာဆရာတော်ပြားကြီးကဩဝါဒပါတိမောက်မှာမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့လင်္ကာလေးတွေဆက်ထားတာဆရာတော်ကြီးဆက်ထားတော့မှတ်မိတာပေါ့လေပါဠိလိုကြီးပဲဆိုတောင်းတောင်းမှတ်မှတ်မိတိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လှဗုဒ္ဓမိတ်မေယဟန်မှန်ကမတတ်ဖြတ်ပေညင်းစေကတမနာမဟုတ်ပေတို့မြတ်စွာဘုရားတဖို့တွဲလာပြီနေ့အဲဒီနေ့မှာဩဝါဒပါတိမောက်ကြတော်မူတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဂါထာပေါ့ခန္တီပရမန္တဘောတိတေခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓာနာဟိပပိစိတောပရုပါကာတိနတမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတေခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ညတရားသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤနိဗ္ဗာနံနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံအမြတ်ဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓသုတ္တသောဖရာရှင်တို့သည်ဝရဏိဟောတော်မူရလေကုန်၏ပရုပခာတိသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပိစိတောကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေပရံဝိဟေထယံတော်သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲလေရှိတော်သူသည်နတမနောဟောတိကိလေသာတို့ကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်တော်သူမဖြစ်ပါပေ။ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဩဝါဒပါတိမောကို

မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ကျင့်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့ဖို့တစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလောကီမှာရှိပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေဆိုပြီးတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားဒီခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတာကိုယ်ယောဂီတို့တရားအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရတော့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တာတို့နေကင်းတော့ပြောသွားတဲ့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တည်ကြီးခံနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတာခန္တီအဲ့ဒီခန္တီဟာပါရမီ၁၀ပါးရဲ့မိခင်ကြီးနဲ့တူတယ်တိလသမာဓိပညာနံခန္တီပဓာနာကာရဏံတိလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာ၃ပါးပြည့်စုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာဟာပဓာနာပဲဒီခန္ဓာနိုင်မှဒီမခန္ဓာနိုင်လို့ရှိရင်လောလောဆယ်တိလပြက်နောက်သမာဓိလည်းပြက်နောက်ပညာလည်းပြက်လိုလာတဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်นี่မရနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတဏှိခံမှုဒီနေရာမှာအစွန်းမရောက်အောင်လဲသတိထားရတော့မြတ်စွာဘုရားမေစီမာပရိပဒါဟောထားတဲ့အစွန်းရောက်သွားရင်အတ္တကိလမထာဖြစ်သွားပေါ်ပေါ်ဆာဆာရောရောရဲရဲဆိုရင်ကာမတုခန္လိကာနုယောဂအစွန်ဖြစ်သွားမယ်အဲတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်နဲ့အညီကိတ္တာတွေကိုခေါင်းမသေးဖို့ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရပြီတရားလမ်းစဉ်မှန်ရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတည်ကြီးခံရတရားလမ်းစဉ်မှန်မှန်မှုဆိုတာကတတိပဌာန်လည်းမဟုတ်သစ္စာတွေသိဖို့ဥတည်တာလည်းမဟုတ်မိမိတို့အယူအဆတစ်ခုခုနဲ့ဥပမာဟိုတော့ဆိုခွေးလိုကျင့်နွားလိုကျင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ထင်လို့စွတ်ပြီးတော့ကျင့်တာရှုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့စင်စိန်တာတို့နေလှမ်းတာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအလောင်းတော်ဘုရားတော်က6နှစ်လုံးလုံးအတ္တကိလမထာအနုယောဂအစွန်ရောက်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့လို့ပြန်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိပညာမပါဘဲနဲ့အယူဆမှားကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရင်တော့ဒါမတင့်တော်ဘူးဒါလမ်းမှားတတိပညာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမအောင်ကင်းစင်အောင်ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်ရှိမပွားများကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတည်ကြီးခံရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကြီးကအယူဆအမတန်အရေးကြီးတယ်တရားနာတာအယူဆမှန်နိုင်တာပေါ့မနေဂျာအင်းလည်းကြီးကဆရာတော်ကိုကထာဟောပါလေဦးမယ်အယူဆလေးတွေမှန်ကန်မှုအယူဆအသိအရေးကြီးတယ်အယူဆလေးနည်းနည်းလေးတိမ့်လိုက်တာနဲ့ညင်းတဲ့ဘက်ရောက်ချင်းရောက်သွားပြန်ယူဆလေးနည်းနည်းလေးတင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာတဲ့ဘက်ရောက်ရောက်သွားနိုင်အလေကောင်းမစ္စမပရိပဒမဂ္ဂင်၈ပါးတိလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းတဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သဘောတရားကနဲ့နဲတယ်သူတို့ကောင်အပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုတာရှိတယ်တခါကြီးဥရွှေအောင်ရဲ့စာပေဒီမှာအပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းခါတလေအတွင်းတန်တန်ချင်းမတူကြဘူးမရှိမပရိပဒါလို့ပြောတော့လည်းပဲအပေါ်ယံပိုင်းကကြည့်လိုက်ခြွေရည်တန်နေနှက်တွေးနဲ့ပင်ပန်းမှန်ဆင်းရဲခံပြီးတော့
ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်းလို့ထင်မှားသွားတယ်ဒါအပေါ်ယံပိုင်အတွင်းပိုင်းကတတိပညာပါတယ်မဂ်ရှင်ပါလမ်းစဉ်မှန်တယ်ဆိုရင်ချွတ်ထွက်တန်ရိုတယ်မဟုတ်ဘူးအသက်ပါမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ကျင့်ရမယ်တိလာရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ပေါ်မှာမှန်မှုဥမာပေါ်ရရှုမှတ်နေတယ်ပေါ်ရရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးရဲ့အရှိတရားတွေကိုအတိညာနဲ့ kait အောင်ရှုမှတ်ပွားများပေါ်ရကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာအများသိအောင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာစိရဏအမြဲတမ်းကြီးမားဆရာတော်ကြီးရဲ့ပိဋကသုံးပုံမှွေနှောက်ထားတာပဲပါဠိလိုတွေအများကြီးပြောတတ်တို့လိုလူဘိန်းတွေသိအောင်လို့ပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာတွေသဘောတွေကိုပြောတာပဲယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီနာမည်တွေကအများသိအောင်လို့မှဲ့ထားအဲ့ဒါဝိစာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနာမည်မှမခေါ်ရင်ဘယ်သိမလဲနာမည်ခေါ်ရဥလာတို့ဒေါမြတို့ကောင်းတို့ခါတို့ခြေတို့လက်တို့အဲ့ဒီနာမည်တွေကြတော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာပဲနာမည်ခေါ်လိုက်ရင်ပညာဖြစ်သွားတာပရမတ်ကသဘောတက်တက်ပဲမမြေကြီးဆိုရင်ဒါပညာပဲအမိနာမတွေ့နေရတဲ့တောတွေတောင်တွေဆိုတာပညာတွေပဲပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဒုနဲ့ဒေနဲ့ပါရမတ်ပထဝီကြတော့ကြည်လို့မြင်လို့မရဘူးပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်လို့မရဘူးမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောသဘောတရားပိုင်းရောက်သွားတယ်ညာနာစက္ခုပေါ်ဉာဏ်နဲ့မှကြည်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းစဉ်မှန်တော့နဲ့ဆိုင်တာတွေအမှန်တရားတွေကိုသိတယ်သီလသမာဓိပညာအတွေ့ကြိုးစားနေရင်အသေးခံပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့တိချောက်ထားတရားရှိမှတောင်မပြောနဲ့သီလပါရမီဖြည့်တာတော့မှအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်တယ်ဒါနပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာလဲအသက်ပါစွန့်ပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်အဲ့ဒီလိုဒါနသီလတွေကိုအသက်စွန့်ပြီးတော့လှူတာဆောက်တည်တာအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်မရောက်ပါဘူးအပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြောကိုယ်ကမညာမတသိလောက်အောင်နိနာခံတဲကြီးခံပြီးတော့ဒါနသီလပါရမီတွေဖြစ်တာဒါကိုယ်ကညှင်းသေးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ပေါ်မှာသီလသမာဓိပညာဆိုတော့မဂ်ကိ7ပါးပဲမဂ်ကိ7ပါးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဂ်ကသစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာကလွယ်လို့အခြားဘာသာတွေမှာမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်မဂ်ကိ7ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတို့မြတ်စွာဘုရားအသက်စွန့်ပြီးတော့ဒါနပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေယုံမင်းဝတ္ထုတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများပါရီဖြည့်ကြတာဒီအများကြီးပဲသီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓနဂါးမင်းတို့စံပေယနဂါးမင်းတို့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပါရီဖြည့်ခဲ့တယ်သီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်မှန်းနေအသက်စွန့်လာတော့မှအတ္တကိလမထာနုယောဂမဟုတ်ပါဘူးဟောတခါသွားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဣရိယာပဒမြတ်တအောင်
လျောင်းထိုင်ရက်သွားပြောင်းလဲပြောင်းလဲပေးတာသီလသမာဓိပညာပြောတော့သုံးမျိုးပြောရတာပေါ့တခုတည်းပြောရင်ထောက်လျှောက်ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကိုကိုညာတဲ့ကာမတုခန္ဓိကံယောဂမဟုတ်ပါဘူးဥပမာရောလိုထိုင်နေတဲ့2နာရီ3နာရီအမတန်ညောင်းညာနေတယ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ဘယ်လိုမှမထိုင်နိုင်တော့အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းတယ်ဆက်မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကာမဒုက္ခဏိကံညောကမဟုတ်ပါဘူးသာသနာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပြုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအစစ်ထိုင်နိုင်ရသားနဲ့တက်တက်လော်လေပြီးတော့မကလေးနဲ့ပြင်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ပြင်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုကိုကိုလိမ့်နေတာပဲထိုင်နေရသားနဲ့ तू ကပြင်တာ ਉ ရောရီတို့သဘောပါရဲ့လားပါရဲ့ဗျာထိုင်နေရသားနဲ့ခုပါကိုပြင်ပြီးတော့ခုပါကိုပော့ဆပြီးတော့ပြင်တာအဲ့ဒါလော်လေတာအဲ့ဒါကကာမတုခန္ဓိကနိယောဂပဲရောက်အိမ်အောင်ကြမှာကာမတုခန္ဓိကနိယောဂမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုညှာတယ်လုံနိုင်ရသားနဲ့ရှုနိုင်မှန်းနိုင်ရသားနဲ့ညှာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှာတာတဲ့သဘောစာလို့ပြောတော့ကာမဒုက္ခဏိကံယောဂအဆုံးရောက်သွားတယ်။ဦးနဲ့အိမ်နဲ့ကာမဂုဏ်တွေခံစားတာတော့အကျဉ်းသားပေါ့ဗျာအခုပြောတာတော့အနုစားပြောတာအပေါ်ယံပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဣရိယာပုတ်ပြင်နိုင်ဣရိယာပုတ်ပြင်တိုင်းကိုယ့်ကိုညှာတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းစဉ်အမှန်တာရကလေးရှိပါတယ်ညီတော်အနန္ဒာဟနောင်လိကြတန်ဃာယနာတင်တော့မယ်ဆိုတော့တညာလုံးဈဉံလျှောက်ပြီးရှုမှတ်ဈဉံလျှောက်ပြီးရှုမှတ်နေတော့တမာဒီလည်းမရဝရိယတွေလွန်ကဲနေတယ်နဗ္ဗံတန်ဃာယနာတင်မယ်ဆိုတော့ तू ကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်ယဟန္တာဖြစ်မှတင်လို့အရှင်ပြေမအောင်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်သူကြိုးစားမယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီသာနာစောသာနာစောတော့ဝရိယလွန်တယ်ဝရိယလွန်ပြီးတော့မယားမချင်းကြိုးစားမယ်ဆိုစဉ္ညာချက်အောင်မိုးလင်းလန်နေနေပြီသောတာပန်သောတာပန်ပဲသရဂအနာဂယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မသရိယပြီးတော့ဝရိယလွန်နေတယ်နဲ့တူတယ်ဝရိယလေးနဲ့ဝရိယနဲ့တမာရီနဲ့မျှညညာလျှောက်ရကနေပြီးတော့အမှတ်ကလေးနဲ့သွားတယ်ကတည်းမှထိုင်နေအမှတ်ကလေးနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းလေးလှဲချလိုက်လှုပ်ရှားမှုရလူမမာတူးသွားခြင်းရမီနေနေနေနေလှုပ်နေတာဟာဟန်ပန်နဲ့သူများမြင်ကောင်းအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါထင်လွဲရင်လွဲတတ်တာဘောလို့ချို့ရတော့ဟန်ပန်နဲ့မြေကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်စရှုမခါသပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ဖို့အတွက်လူမမာလိုကျင့်ရခါနာနေတဲ့လူမမာကစာလုံးရေစမရင်ကျက်သေးနောက်ရင်ကျက်သွားပြီညံနေတော်တော်ကောင်းသွားပြီနိပကလို့ခေါ်တာဗောရင်ကျက်တဲ့ညံပညာတတိယလည်းပဲဓမ္မပြာပါရသူပါသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်အဲ့လိုအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုသိလာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမတည့်တော့ဘူးနောက်ကနေလိုက်မှအတိတ်ကိုလိုက်မှအစာလိုကြတော့တုတ်တန်နီးအားဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအဘိဓမ္မာနီးအားဖြင့်အတိတ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဒါဗဟုသုတသိုံပဲအဓိကကပြစ္ဆုတ်ပါတည့်အောင်မှတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရလဲဆိုတော့ရောယီဟောင်းနေမှတ်မိသေးလားတဘောကိုသိအောင်လို့ဘာကိုသိအောင်ပါလဲအဲတဘောဆိုတာရုပ်တည်နံနေပြောတာပဲစာလို့ပြောတော့ရုပ်တို့နံတို့ခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့အများကြီးပဲစာတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ပြောရုံပဲအများကြီးပဲခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးအ
အကုန်လုံးပါသွားတာပဲအဲ့ဒါရုပ်ဖွဲ့နဲ့28ပါတော့နန်းဆို53တော့အကုန်ပါသွားတာပဲအဓိကကအဲ့ဒါတွေကနာမည်ပြညတ်တာရုပ်ဆိုနာမည်ပြညတ်ဝိစာမာနပြညတ်နံဇာလပြညတ်ပဲဝိစာမာနပြညတ်ပရမတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတဲ့သဘောဒါပဲအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်သဘောဆိုတာအကောင်အထည်မပါဘူးပုံဟန်နမိတ်စိတ်သုံးတဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့ဆရာလေးတွေဆန်ချတဲ့အခါမှာကေတာ၃ညာအတ္တိနဝါအတ္တနိယေနဝါသမယငါမို့ဟုငါရဲ့ဥစ္စာမို့ဟုအတုပပဲလကားဟာပဲ၃ညာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားယုတ်တရားအတုပပဲအဲ့လိုသိအောင်လို့တုံညဆက်အောင်လို့တဘောဆိုတာပရမတ်သင်္ခတပရမတ်တရဲ့တုံညတကိုသဘောပေါက်တော့မှဟိုဘက်ကအသင်္ခတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတသူလည်းတုံညပဲအတ္တမှစိတ်တုံးတဲ့အတွက်အနတ္တနိဗ္ဗာန်ကယုတ်တဉ္ဏနေကြတော့ငါငါဥစ္စာမှာစိတ်သုံးတယ်နေဆာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ကြတော့နေဆာဒုက္ခအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တညမို့ဆိုရင်အတ္တသွားပြီမှာဆိုလို့နိဗ္ဗာန်မြဲတယ်ခိုင်တယ်စစ္ဆန္တိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်မဖြစ်မပျက်လို့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်32ဘုံဝိတိတ္တဒုက္ခတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာအတုဒုက္ခတွေနဲ့ရောနေတယ်ချမ်းသာအဲဒါအဲဒီနိဗ္ဗာန်အထိရောက်ဖို့ဆိုတာသင်္ခတပါရမတ်ယုတ်တေနံနေရဲ့အရှိတဘောကိုသိဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်မှတ်ဟောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိရဲ့ကြွရဲလှမ်းနေချပြစ္ဆုတ်ပန်တက်အောင်ကြွာဆဲမှာလှမ်းတဲ့မှာချတဲ့မှာမိအောင်ကြွရဲလှမ်းနေချနေရာတကာပေါ့လေပြစ္ဆုတ်ပန်တက်အောင်ကြိုးစားတက်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဝိရိယသဘောလေးတိအောင်စူးဆိုင်လိုက်တာကတတိပဲသိသွားတယ်လောလောဆယ်တော့ပညာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေဝิญဉာဏ်နဲ့သိတာပေါ့ပညာသည်ဝิญဉာဉ်သည်နောက်ကြတော့လဲပညာသည်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်လေးတွေသိဖို့သူတော်ကောင်းတို့တဲကြီးမခံမဲနဲ့ရပါသူတော်ကောင်းတို့လောလောဆယ်ဒေါ်လာတွေငွေတွေရဖို့တော့အများကြီးတဲကြီးခံရတယ်လောကီဘွဲ့တွေရဖို့အများကြီးတဲကြီးခံပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရဒါလက်တွေပဲအဲ့ဒီလောကီဘွဲ့တွေလောကီဒေါ်လာတွေတဲ့အသင်ချေအနန္တတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့ကာမဂုဏ်အတွက်တောင်တန်ကြီးခံနိုင်သေးတယ်တရားသူတရားမြတ်အတွက်ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်မှတန်ကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာဒီနေရာပြောတာပဲတရားနာတာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်တရားထုတ်တာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်တဘောတရားတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ယူဆတော့ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာသောအဖြစ်ညာသောအဖြစ်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ကိုယ်သဘောကြတဲ့ဟာကိုဥသာပေပြောတာပဲကိုယ်သဘောမကြဘူးဆိုရင်ပယ်ထုတ်ပလိုက်တာပဲညာသောအပြားလက်ထက်တည်းကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေစမ်းငါအယူဆတာအမှန်ကျန်တာဒီအလကားပဲဒါလို့ပြောတာခုကိုဘာသာတဲမှာကိုပဲဒီတိုင်းပဲဓမ္မအမှန်ဟိုဟာအမှားကိုသဘောကြတာကိုအမှန်သဘောမကြရင်အမှားမြတ်မြတ်တာတာယူတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်းကနဆရာသမားမစွဲပဲနဲ့ဩဒါမစ္စည်းမပရိပဒာတိရသမားလေးပညာလန်းစင်မှန်မှကိုကြိုက်တာတခုတည်းစွတ်ပြောသွားလို့ရှင်ဒါအစွန်မလို့ဘူးဥမာတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးနည်းနဲ့အားထုတ်တယ်ဒီနည်းတာကောင်းတယ်တပြည့်နည်းတည်းမကောင်းဘူးပြောလို့သင့်တော်ပါမသင့်တော်ဘူးအစွန်ရောက်တာပေါ့
ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းတရားသူတရားမြတ်ရလို့ရစေခြင်းလို့ပြန်ဟောသွားတာသူနီးသူဟန်နဲ့ပြန်ဟောသွားတာသစ္စာလေးပါးဘောင်ဝင်ပြီးတာပဲအဲ့လိုအဆုံးမရောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့မဟာစီယောဂီတွေဟာအဆုံးမရောက်အောင်သတိထားပြီးတော့ပြောရဆရာသွားခိုင်းသွားမထားနဲ့အကုန်လုံးကိုယုံသိကြလေးစားကြအဓိကကဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပဲဟုတ်သောတေထွက်ဟိုပြောဒီပြောနဲ့အများကြီးပြောခံဒါတော့လောကဓာတ်เนี่ยအကုန်ရှိကြတာပါပဲဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံရတယ်ဒါကြီးမှတ်နေပညာကြီးပဲกว่าဘာဖြစ်มาလဲဘာမှဖြစ်มาမဟုတ်ဘူးนครဒုက္ခအပေါဒုက္ခထပ်ရှားတာนครဒုက္ခရှိပြီးသားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရသားနဲ့ထပ်နာထပ်ထိုင်ထိုင်တော့ပေါ်နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲมาပေါ့ဒါပဲရှိမှာပေါ့ပြောခံရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံကိုတွေဟာတရားဥတရားမြတ်မရလို့အဲ့ဒါပြောတာချို့ကြတော့အလုတ်တော်လုတ်ပါတယ်ကို့ယူဆမှာကို့ယူဆဒီများယူဆောင်းမြတ်မြတ်တာရမမြင်ကြဘူးအဲ့ဒီများတွေမြင်တာမမြင်တာဒါတို့ကတော့မြတ်မြတ်တာရယူရခုနကအတွင်းပိုင်းနဲ့အပေါ်ယံပိုင်းဣရိယာပုတ်ဘလုံးမာကိုမခံနိုင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူခံနိုင်တော့ပဲရှိတယ်မခံနိုင်ပြင်ရတာပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရိတ်တာမှလည်းပြင်ခွင့်ပေးပါတယ်ပိဋကသုံးမုံမွေနှောက်ပြီးတော့လက်တွေရောစာရီရောကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားပြသဘလုံးမာမခံနိုင်ပြင်ခွင့်ပေးတယ်မပြင်ရဘူးလို့မလုပ်ပါဘူးမတတ်နိုင်ပြင်တတ်နိုင်ရတဲ့အတိုင်းတော့လော်လေပြီးတော့မပြင်နဲ့တော်လီပြီးပြင်တော့ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာဒုက္ခတွေကြာနာသိပါတော့မလားသိပါဘူးဝိပဿနာရှုရဆိုတော့သိအောင်လုပ်တာမလားသိအောင်လုပ်တာလေသဘောတရားတွေကိုသိအောင်မမြဲတာကိုသိအောင်ဆင်းရဲတာကိုသိအောင်အဆိုးမရတာအဆိုးမရတာဓမ္မအများကြီးပါသွားပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရောပဋ္ဌာန်းတွေရောအနတ္တအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါတွေသိအောင်လို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာမလားအသိအောင်တီအောင်မဟုတ်ဘူးတီအောင်ကသမထတီအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်တီအောင်အဲ့ဒါကဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းတီအောင်နဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲတိတိတူထောကံထောကံခဏခဏအတန်ငယ်အတန်ငယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းခဏရဲ့အရှိသဘောကိုတိတိတိတိတော့ထောက်ဆောင်မှတ်ပြရမတ္တာပညာကြီးပဲလို့ပြောကြဆိုကြတယ်သူတန်ရာသူပြောတာပဲပြောပြောအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးသူကဏ္ဍနဲ့သူပဲသူလန်းနဲ့သူပဲရှုမှတ်ရင်မဉဏ်ဖုံညာရတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်ရင်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ရင်နဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆန့်နေမှတ်ရင်နဲ့မဉဏ်ဖုံညာရတယ်ဒီလန်းတရားမှန်လို့အမတန်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲသူများကိုပုတ်ခတ်เสียရမလို့ကိုလမ်းတွေကိုယုံယုံမကြည်ကြည်နဲ့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနံပါတ်1မှတ်နိုင်တဲ့အခါနောက်ကြတော့နောက်ကနေကြည့်နေအောင်ကြိုးစားမှတ်နိုင်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ဆိုတာတတိအားကောင်းအောင်ယူတည်အောင်လုပ်ရကြည့်နိုင်အောင်ဆိုတာသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်ငါတို့ရဲ့တော်တော်လေးပဲအထင်မသေးနဲ့ပါရမီတွေပါရတယ်အချို့တရားထဲနဲ့ဝရသွားတာရှိအချို့လည်း10နှစ်လောက်နဲ့မရဘူးအဲ့တော့အတိတ်ကံကကိုမသိဘူးပစ္စုပန်မှာဉာဏ်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့ဘလုံးမမတတ်နိုင်တဲ့အခါအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်တတ်နိုင်ရသားနဲ့မပြင်နဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသိဉ္ဇီခံပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပါအတတ်နဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့တဏှိခံတဲ့အခါကျတော့ဘာသိမလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာလည်းမသိဘူးလားဗျာရားတာတော့မှပဲရောတော်တော်ခံရတယ်မလားအကောင်လေးကြိုက်တာတို့ခြင်လေးကြိုက်တာတို့ဘာလေးပဲဖြစ်ပေါ်ရားတော်တော်နာတယ်တော်တော်ကိုခံရတယ်
ကုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့တခါလဲပုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတော်တော်နှိမ့်ဆက်ပါလားတော်တော်ကိုဆင်းရဲပါလားဇိုးစပ်ဖြိုးပြန့်နဲ့လှုပ်တာတွေလည်းမရှိဘူးလားအော်ဒါမမြဲတဲ့သဘောတွေနဲ့ဆိုးမရတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတရားတွေနာထားတော့သဘောတရားပိုင်းရတော့အများကြီးသိအဲ့ဒီသဘောတရားကိုလက်တွေ့သိအောင်လို့တန်ကြီးခံပါဒါပြောတာဟုတ်လားဘုရားရှင်နိုင်ရဲ့အဆုံးအမလေးပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်

0: ယဟံမံက
1: မတ
0: တ်ဖြတ်ပေ
1: ည
0: င်စေကတမနာမဟုတ်ပေ
1: တိ
0: ခံကျင်သုံ
1: း
0: အမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လ
1: ှ
0: ဘုဒ္ဓမိတ်ပေယဟံမံကမတတ်ဖြတ်ပေညင်စေကတမနာမဟုတ်ပေခန္တီပရမန္တဘောတိတ္တခာနိဗ္ဗာန်ပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပ္ပစီတောပရုပါဂာတိနာသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတ္တခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ယင်းဒီပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤတိခဏ်နိုင်လို့၈ပါးသီလဆောင်းနိုင်တာဗော၅ပါးသီလဆောင်းနိုင်ဒီမခံပဲဆောင်းနိုင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပရမအမြတ်ဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓသုတသောဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပါဂာတိသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိသောသူသည်နာဟိပပ္ပစီတောကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်သောသူမဖြစ်နိုင်ပါပေပရံဝိဟိတယံတော်သူတစ်ပါးကိုနှင်းသေးလေရှိသောသူသည်နာတမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်သောသူမဖြစ်ပါပေဣတိဤကဲ့သို့တကဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဩဝါဒပါတိမောပထမဂါထာကို

တို့မြတ်စွာဘုရားယထာဝါဒီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ယထာကာရီတထာဝါဒီလုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်တဏိခံမှုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့အလောင်းတော်ဘုရားတဲ့တော့အသက်စွန်ပြီးတဏိခံခဲ့တယ်ရမုံနာမြစ်ကြီးရဲ့ဟိုးပဲကံညောင်မင်းကြီးဘေးမှာတောင်ပေါ်ကြီးရှိတယ်အဲတောင်ပေါ်ကြီးမှာငကားကြီးပတ်ပြီးတော့ဝုတ်ဆောင်ပိုရိတငကားမင်းအဲ့လိုဥပုသ်ဆောင်နေတာကိုနေတာဓပုံနာနဲ့သူတာသားဖာနှစ်ယောက်တောလေလိုင်းရံနေတွေ့သွားတွေ့သွားတော့လာမယ့်ဆရာတွေကိုပြရင်ဒီမိုးကြီးကအကြီးကြီးပဲတို့ငွေတွေအများကြီးရမယ်

0: ตาผ่านเหี่ยวตุตาเลยอ่ะอมตะเจตุติดัดเดผ่านเหยินผิดเดนิตาระผ่องนาก็တော့เจตุไม่ติอไอ้มาต้อตะเนียมายะเตยีตะบ้าရှိတယ်ยะเตยีตะบ้าก็ไอ้มาต้อเดมาอาถုံးတော့ต้อเดมาอาถုံးနေတယ်အခါကျတော့กะလုံးကြီးတကောင်อ่ะနဂါးကိုတုတ်သွားတော့နဂါးလွတ်လွလွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်ပြီးတော့လွတ်လွလွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်တာပေါ့ဒါကလုံးကအားကောင်းတော့ညောင်မင်းမှာပြုတ်ပါထွက်သွားတာယသိရဲ့ကြောင်းနာမှာအဲ့တော့ကလုံးကစဉ်းစားတယ်အာသူတော်ကောင်းကြောင်းနာမှာငါသွားပြီးအနှောက်ရှက်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ငါးဒီပါးဒီစားတောက်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့မှာယသိကြီးကညောင်မင်းကြီးမှသွားကျော့ပါတော့အဲ့မြေကြီးပြန်ဖို့ရတာပေါ့အဲ့တော့သူကလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့လာကျလုံးတုတ်သွားတဲ့ငကားပတ်လို့ညောင်မကြီးပါသွားတယ်အပြစ်များရှိပါသလားဘယ်သူမှအပြစ်မရှိပါဘူးကျလုံးကြီးကလည်းသူ့အဟာရအတွက်တုတ်ငကားကလည်းကြောက်လို့လန်းလို့လှုပ်တာပဲဒီသူတော်ကောင်းတို့ဖြက်စီးခြင်းလို့လှုပ်တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့တရားဒီပါရီနာကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘလောကနေပြီးတော့မွေတွေနိုင်နဲ့ငကားနိုင်နဲ့ဂါထာပေးသွားတယ်။ဟာငါမလို့ကြမဘူးကွာငါတို့ယသိရဘာမှအလံမပြเสียလည်းမလို့ဘူး။တပည့်တော်ယေရှုဆက်ချင်လို့ပါဗျာရှင်ဗျာ။ညောင်မင်းပါသွားလို့ဖို့နေရတာဘာမှအပြစ်မတင်မဲနဲ့တရားဟောပြလို့ယေရှုတင်လို့ဒီကထာလှူပြရဆိုအတင်းလှူသွားတော့ယူထလိုက်တာပေါ့ပြန်သွားအဲ့မှာပုံနာတယောက်တော်တယ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရောက်ဇလန်းတော့အရှိကြီးပေါ့လေတော်ကျုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဝေယဝိဆာတွေလောက်ကင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူမြို့ရွာကိုပြန်ညင်တယ်ဆိုအေးမင်းဝေယဝိဆာလောက်ပြီးတဲ့အတွက်ငါမှပေးတရားဘာမှမရှိဘူးနဂါးတွေမွေတို့နိုင်တဲ့ဂါထာရှိရဲ့ဟာကလုံးဝပေးသွားအဲ့ဒါကိုမင်းလိုချင်လို့ရှိရင်တင်သွားဆိုအဲ့ဒါတင်ပေးလိုက်အဲ့နဲ့သူကအဲ့ဒီဂါထာရွတ်ဖတ်တရစေပြီးတော့တော်ထဲမှာပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဗုဒ္ဓနဂါးမင်းရဲ့မိဖုရားတွေမောင်မမိတ်တန်တွေပေါ့လေလူမမရှိပဲတော်ကြီးတွေမှာဟိုးတော်ခေါင်ကောင်ကြီးတွေမှာသူတို့ရမုံနာမြင့်ရဲ့ခွေတစ်ခုမှာပေါ့ဒီကစားနေကြဒီကစားနေကြတော့သူတို့ကဘာနဲ့ကစားလဲဆိုတော့သူတို့အိဆာတရားဗရမ ्या ဆိုတာရှိတယ်တကောလည်းရှိတယ်အလင်းရောင်လည်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတုံးလေးပေါ်တင်ထားပြီးသူတို့ဒီကစားနေကြသူတို့ကပုံနာမွန်းနိုင်ကာထာကိုရွတ်ဖတ်တရစဲလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဂလုံးကြီးလာပြီးအောင်းမေးလို့တခါတည်းထွက်ပြေးကြတယ်ဗရမ ्या ကိုမေ့ကြံလဲမေကျန်ကတော့မအားဒီပုံနာဗရမ ्या ယူသွားအဲ့လိုယူသွားပြီးတော့လမ်းမှာဗာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုခုနတုန်းကနေတာရပုံနာနဲ့သာသာဖာနှစ်ယောက်သွားတွေ့ဟာဒီဗရမ ्या ငကားပြည်တုန်းကငါ့ကိုဗုဒ္ဓတဏ္ဍာမင်းကငါ့ကိုပေးတာပဲငါအဲ့တုန်းကမယူခဲ့ဘူးဟာအခုအယောင်နဲ့တောက်ပါလေလိုရာရရဲဆိုတော့ဒီဗရမ ्या လိုခြင်းမြန်ရောနေတာရပုံနာကျောဟာမွေလမ်းပဲပြကြလို့မွေတွေ့လို့ချင်းပြမွေရရင်ငကားရဟိုက်ဗရမ ्या ပေးမယ်အဲနဲ့ဘုရားငကားမင်းဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေရာကိုသွားပြသူသားရမလိုက်ဘူးကျောတို့အများကြီးကျွေးမွေစောင့်ချောက်ထားတယ်ကျေးဇူးရှင်မလောက်ပါနဲ့တားလို့မရတားတနေရာခွဲသွားတယ်နေသာရသွားပြီးတော့ငကားကိုပြတာမတူရနဂါပေးဗရမ ्या ဆိုတော့ဥစ္စာဟူသည်ထိုက်သူဖို့ပဲသူကျေးဇူးကမ်းတော့ဗရမ ्या သူ့လက်ထဲကမြေကြီးကြွားတယ်နဂါပြည်ပြန်ရောက်တော့သူလည်းမရအောင်ဗရမ ्या လည်းဆုံးနဂါလည်းဆုံးပေါ့အခန္ဒီပါရမီအကြောင်းကိုပြောကြလို့တတော်အဲ့အလံမဲ့ပုံနာဟာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းသားကိုလာတော့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဗုဒ္ဓရနဂါမြတ်မျက်စောင်းထိုးလိုက်တာနဲ့လူပေါင်းများစွာပြာကျသွားတယ်အဲ့လောက်ထိတကူပြင်းထန်အဲ့လောက်ထိတကူပြင်းထန်တော့က စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်ဒီပုံနာပြာကျသွားမှာဆိုလို့မျက်စိကိုမှိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပုံနာအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဒုံးနဲ့ရိုက်ခြေောင်းနဲ့တက်နေပါဇက်ကိုဖျဲပြီးတော့သရွေးတွေထွေးထက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အလံမဲ့ပြအထောင်ရလို့ရှင်တော်ပါပြီဆိုတပွဲနဲ့ရတာပဲဒါပဲနဲ့ဂရိမတည်ဘူးဆက်ပြအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုနဂါးပြည်မှာကြံခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒစာဆိုတာသူလည်းပဲသူ့အမယနဂမအဖေရတော့မင်းသားပေါ့နိအစလန်ဖြတ်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့မေတော်ကြီးကသူ့သားကိုစိတ်မချဘူးမရေကံမှာလည်းပဲသွေးတွေလိုပဲနီးနေတယ်အန်ရတွေ့နေပြီနဲ့တူတယ်လိုက်ကြပါအောင်ဆိုပရိဒနဂမင်းရဲ့ညီရသူ့ဘောကနမလေးရအစမုခီတဲ့အတုဘောကနဲ့အရိဋ္ဌအရိဋ္ဌလည်းပဲနဂါပဲဒါဗုဒ္ဓနဂါမင်းရဲ့ညီနှစ်ယောက်သူ့ဘောကနဲ့အရိဋ္ဌသူတို့လိုက်ရှာတယ်မတို့အကိုဖြစ်တဲ့သူ့ဒါသနနမလေးရအစမုခီအတုဒါသနနဂါမင်းကရသိအောင်ဆောင်နေအစာမှုခီဆိုတဲ့အဲ့ဒီနဂမလေးနှမနဂမလေးကဖားလေးအောင်ဆောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရသိရဲ့ဆန်ကျစ်ချားမှာဝင်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လူကြီးလက်တက်သွားတယ်နတ်နဂါးတွေတကိုးရှိတယ်ဂလုံးတွေလည်းတကိုးရှိတယ်လောကကြီးမှာမသိတာတွေအများကြီးပဲကြံသေးတယ်တန်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဇတ်တော်ကြီး၁၀ဘွဲ့ကဘုရိဒ္ဓတာဇတ်တော်ကြီးကအော်လောကုမတိတဲ့ဟာဒီအများကြီးကြံသေးတာပဲမြန်လျာလို့ယသိမြင်တယ်ယသိဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာဖားမြင်လဲဆိုတော့ဖားဟုတ်ချင်မှဟုတ်ရေမွေမြန်လျာလို့ရေမွေလို့မထင်နဲ့နဂါဖန်သင်းဖန်သင်းထားတယ်လောကကြီးကမဆန်းကြဘူးလားအဲလောကကြီးဆန်းကြတာဘာကြောင့်ဆန်းကြမယ်ထင်တယ်သူတော်ကောင်းလို့ကံတရားတွေစိတ်တရားတွေမလားသူတော်ကောင်းလို့အဓိကတော့စိတ်ပေါ့စိတ်ကဆန်းကြတော့ကံမျိုးမျိုးဖြစ်ကံမျိုးမျိုးဖြစ်တော့တတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြအမတန်ဆန်းကြတယ်ဒီတတ္တဝါတွေလည်းအများကြီးပဲဆန်းဆန်းကြတယ်မျိုးစုံနတ်မေတော်မခေါ်နဲ့ကုန်းတတ္တဝါတွေအများကြီးမြတ်တွေလည်းအများကြီးလူတွေလည်းအများကြီးအများတွေကအများဆုံးကဘယ်မှာသွားများလဲအပယ်လေးပါးမှာအပယ်လေးပါးတတ္တဝါတွေအများကြီးပေါ့ဗျာလူပြန်နေနေလေးပါအဲ့တော့ခုနကတော့အကိုဖြစ်တဲ့သူဒသနနဂါမင်းနဲ့နမလေးဖြစ်တဲ့အစမုခီနဂမလေးကဖားအောင်ဆောင်ပြီးတော့နန်းရင်ပြင်ကိုတရင်မေးပြီးသွားတာပေါ့အလံမဲ့ဖယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့နန်းရင်ပြင်မှာလံမဲ့ပြနေတော့ဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်လိုက်ပေါ့သူ့အကိုယသိတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့နဂါကြီးကယသိရှိလာပြီးတော့သွေးတန်နေဖြစ်နေတာကိုဒီကောလုံးနှိမ့်ဆက်ထားတာအဲ့ဒီလောက်နှိမ့်ဆက်ပင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာမှရမ်းမလုပ်ဘူးဒီပုံနာတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီပုံနာမျိုးတရာဖြစ်ဖြစ်တထောင်ဖြစ်ဖြစ်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်တာနဲ့ပြာဖြစ်သွားနိုင်အဲ့ဒါကိုသိဉ္ဇခံပြီးတော့ဖြည့်စည်းတဲ့အတွေ့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပါရမီတွေမအောင်မြင်ဘူးလားဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိခံကျင့်သုံးအမျက်ဆုံးပြီဒီခံပြီးတော့ကျင့်သုံးမှသီလသမာဓိပညာဏခန္တီဗရဏအကာရဏဒီခံကျင့်သုံးမှသီလသိက္ခာတွေလည်းပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်သမာဓိတွေလည်းတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပညာတွေလည်းထက်မြောက်အောင်ပြန့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်အဲ့တော့အပြင်အာယုန်တွေကိုလည်းပဲသိဉ္ဇီခံအတွင်းဣဇဒတလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့အမျိုးမျိုးမြောက်ထောပင်ကိုလုံးဖို့လောဘဒေါသမောဟတွေဆွဲဆောင်မှုတွေကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့တည်ငြိခံပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆွဲဆောင်တာလည်းမလိုက်နဲ့အပြင်ကအစင်းအတန်အနှံ့အရသာထိပြည့်တရားကြံတွေးတရားအရာတွေအလိုရှိတာတွေကိုလည်းမမမောနဲ့စိတ်ပြည့်စရာစိတ်ဆိုးစရာတွေကိုလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဖြစ်စရာတွေကိုတည်ငြိခံပြီးတော့မောဟမဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင်ကနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီအကုန်လုံးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလား အခုတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်အဲ့ဒီလိုသဲကြီးခံလို့ဘုရားဖြစ်တာမလားအဲ့ဒီလိုသဲကြီးမခံရင်ဘုရားဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုသဲကြီးမခံလို့ရှင်တို့တို့တရားတွေမဟောနိုင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့လို့ပိဋကတော်မွန်ဤငါးပြားဤငါးကိုးတာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးဟောထားတဲ့တရားတော်ဒီကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓအဲ့ဒါသဲကြီးခံလို့သီလပါရမီကိုအရင်တည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပါရမီတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတာဒီခံတယ်ဆိုရခန္ဒီပါရမီပုံနာကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြုတ်လို့ဘူးတရားအောင်လည်းမလုပ်ဘူးကြွအောင်ပြည့်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါသီလပါရမီပဲအသက်ကိုပါဆွတ်နေအတွက်ဒါနပါရမီလည်းပါမသွားဘူးလားမိမိရဲ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေကိုချုပ်တီးထားနိုင်လောဘတို့ဒေါသတို့ချုပ်တီးထားနေလောဘတွေမှာယုံထနိုင်နေပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမမောလို့ရှင်ဒီပုံနာအဝတ်လျှော်တော့လို့အမိရကံပြီးတော့နှကားကိုရိုက်တယ်နှကားကိုစင်းစင်းကြီးထားပြီးတော့ကိုလုံးပေါ်ကိုတစ်ခါခြေတော်မှာတက်နေတယ်အာနေအောင်လို့သူ့ကိုရံမလုံးနိုင်အောင်လို့နောက်ပြီးတော့ဒုံနဲ့အမျိုးမျိုးရိုက်တယ်အဲ့ဒါလေကိုတန်ကြီးမခံဘူးဆိုလို့ရှင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိငဲ့ညာတယ်မဲ့မောတယ်တွဲထွက်တိုင်းတို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပါရမီပြည့်ပါမယ်တရားတော်ရဲ့အမိလေးကပါပါလိမ့်အဲဒီခံကျင်တော့အမျက်ဆုံးပြီတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တာအဲတို့ကဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဆိုတော့တို့ကတလောက်ကြည့်တယ်ကြီးခံတော့မဟုတ်ပါဘူးဘလူမလည်းလာမရိုက်ဘူးဘလူမလည်းလာပြီးတော့ဒုံးနဲ့လည်းမရိုက်ဘူးခြေတော်နဲ့လည်းမနေဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နာရကျင်နာလေးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသိကြီးခံရင်မကောင်းဘူးလားဗျာစာရလေးတွေစာဝတ်တွေရေပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်လိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘူးပေါ့သွားတာလာတာအစအမှတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ကျင်းကျုပ်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲအနေကြက်မှအသေးချောင်ပဲဟုတ်လားအနေကြက်တယ်ဆိုတာလက်ကလေးပိုက်သွားတယ်လက်နောက်ပြစ်သွားရတယ်ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့သွားရတယ်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ရဘူးအများတန်းရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့နေရထိုင်ရတော့မကြက်တဲဘူးလားနေရထိုင်ရတယ်ကြက်တယ်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာခန္ဓာအကြောင်းသိအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေနဲ့သုတိပြကျေတေကံဤတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ခန္ဓာကိုရှုပြီးသိမယ်ဆိုရင်စင်စင်ရရကြက်ကြက်တဲတဲ့ဖြစ်ပါတော့မလားအဲကြောင့်လို့အနေကြက်မှအသေးချောင်းမယ်ချောင်းချောင်းလေးလေးတည်ရမယ်ကြက်ကြက်တဲတယ်မဟုတ်အနေချောင်းတဲ့သူတွေကတော့အသေးကြက်မယ်တရားနာတော်မှတတ်တည်းမခံနိုင်ဘူးတရားနာမနာနိုင်ဘူးတရားမရမဟုတ်ဓမ္မတရားလိုလားတဲ့သူတွေမလို့မနာနိုင်ဘူးတရားအထုတ်ဖို့ဆိုလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးထုတ်ကြကွာကောင်းပါလေလွတ်ပြလွတ်ပြလုံနိုင်ရတာနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ရှောင်းတယ်ကိုယ်မှာကိုလုံးနိုင်ရတာနဲ့မလုံးကြဘူး။ဒီမှာဝိဇ္ဇန်တို့ပရိလေးတွေအကုန်လုံးစိတ်ဆင်ကြံလို့ရသလောက်ဝဲလာ။ဒီပရိလေးတွေဘာဖြစ်လို့ပေးရလဲဆိုတော့အနာဂံဆရာတက်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလား။အေးအနာဂံဆရာတက်ကြီးပုံမှာပရိပါတယ်ဗျာ။ဟိုတော့ဝိဇ္ဇန်တို့အစာပိုင်းတော့ပရိဆိုထင်သေးတယ်။ရိတ်သားမှာပရိကံရင်မကြိုက်ဘူး။ပရိကံပြန်ရင်ပြန်တော့ကိုယ်လည်းမကြိုက်ဘူးသူများကြိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးနောက်တော့မှအနာဂံဆယ်တည်းကြီးကိုအဲ့ပရိမကြိုက်မင်းနဲ့သူတရားမှတော့သူ့ကိုတော်တဲ့ခေါ်သွားတာတွေပဲရှိတယ်အနာဂံဆရာတည်းကြီးစာအောင်မှပါအဲကြောင့်ဝိပဿနာတစ်မျိုးလေးလို့လို့မရဘူးမေတ္တာပွားမှရနောက်ဘေးတရားနေအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝိပဿနာခရီးရောက်အောင်သူ့ချိန်နဲ့သူပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းကြီးစိတ်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ချိန်နေတဲ့သူကိုပြန်သွားတယ်ဆိုတစ်ပါလောက်ဆိတ်လိုက်။နောက်နေ့ဆိုလို့တဲ့ညတန်းနေတဲ့အခါညဘက်ကလေးဆိတ်လိုက်။ဟောဗုဒ္ဓံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးဓမ္မံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးတန်ံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံး။နတ်လူသတ္တဝါအာလုံးမယံကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နေမှချမ်းသာကြပါသည်။ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝကြပါသည်။အဲ့လိုလေးလုံးရ။ဟာတပည့်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတလုံးနဲ့ဆိတ်ချင်တယ်ဆိုလဲဆိတ်ပေါ့။သောမဟုတ်ဗုဒ္ဓံသဏ္ဍာန်ကိသာမိဓမ္မံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတန်ံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံး နတ်လူသားတော်အားလုံးမေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲခွင့်ကိုစိတ်နှပြန်ချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးတွေဆန္ဒပြပါကြပါစေ။တစ်လုံးနှလုံးရ။အဲတော့သရဏဂုံ၃ပါးလည်းပါတယ်။နောက်ဘာပါသေးလဲ။မေတ္တာလည်းပါတယ်။အဲတော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလား။ဝိပဿနာတက်တက်ကြီးလုပ်လို့ရှိရင်တချို့အဆက်တွေရှိတယ်။လောကုတ္တရာတက်တက်ကြီးလို့မရဘူး။လောကီမကင်းနေဘူး။ဘုံမြတိုင်နဲ့ဆက်တို့ပါလို့ရှိကြဒါဆွေမျိုးတွေပဲဘာမှပြစ်တင်နေရမလို့ဘုရားမေတ္တာပို့ရမယ်ကုသကောင်းမှုတွေအမြဝရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့မနှောက်ယှက်ဘူးပေါ့ဘုရားမေတ္တာမပို့ကိုတယောက်တည်းကိုအလွတ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့မကြိုက်ဘူးဝိပဿနာတက်တက်ဆိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာလည်းပို့ဝိပဿနာလည်းပွားအဲအစုံမရောက်ဘူးတော့အရေးကြီးတယ်သမထတက်တက်ကြီးပဲများသွားမယ်ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲတနေ့လုံးမေတ္တာပဲပို့နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသမထတက်တက်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အဆွန်ရောက်သွားမယ်ဝိပဿနာနဲ့သမထမှာဝိပဿနာကိုဥသာပေးရသမထကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးဗုဒ္ဓံလုံးတတိတို့မေတ္တာတို့အတုပတို့မရဏတတိတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအဓိကတော့မေတ္တာမေတ္တာတရားမပွားများလို့မရကိုယ်အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာထားမှအခုမေတ္တာတရားနဲ့ဝေယဝစ္စာတွေလောက်ကြတာပေါ့မေတ္တာရှင်တွေပဲတကယ်မေတ္တာရှင်တွေပဲသွေတွေတန်နေနဲ့တော်ပင်မနဲ့လောက်ကြကြညာအဒီစကံဘဝတခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်တော်တော်လောက်ရတာအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံမှလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားမယ်ဟောတိခံပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ခန္တီနဲ့တွဲတိခံတဲ့အခါကျတော့ဟောရှိမှတဲ့အခါမှာလူမမာကဲ့သို့ကျင့်တယ်။ဘွာဒါကြီးကကြားလိုက်တာပြို့ပြက်ဆိုးဆန့်နေဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်မသွားဘူးလား။ပြစ္ဆုတ်ပန်လွတ်သွားရင်သဘောတရားတွေပိုင်ပိုင်နေနေမသိတော့သဘောတရားဆိုတာယုတ်တင်ဏ္ဍနေကိုပြောတာသူတော်ကောင်းဝိပဿနာအစယုတ်ဏ္ဍအစရတာလေဝိပဿနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစတော့မဟုတ်ဘူးဗျာပြညာအနိစ္စတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားဤစာအောင်ပါပြညာဒုက္ခတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ပြညာအနိစ္စဆိုတော့တိပ္ပိနေတဲ့ရာဒူရီသေးတာတံဝေကတော့ယူရတာပဲတံဝေကဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုအကောင်အထည်ပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်လို့ရတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါပြညာအနိစ္စလို့ပြညာအနိစ္စတွေဆင်ញုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးပရမအနိစ္စရောက်မှာပရမအနိစ္စဆိုတာဘာတွေရဲ့အနိစ္စလဲယုတ်တင်ဏ်နေစာလို့ပြောတော့ယုတ်တင်ဏ်နေပေါ့လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သဘောတရားတွေသဘောတရားသဘောဘာသဘောလဲမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေဩသဘောတွေကိုသဘောတွေကရှုမှတ်နေပါလားလို့အဲ့လိုပိုင်ပိုင်နေနေသိမှအဲ့လိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံစတာပဲဒီယုတ်တင်ဏ္ဍနေမှာကြားရတာမသိသေးပဲနဲ့အပေါ်တက်သွားလို့ရှင်ပြောတန်ကြပဲရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ရတာမဟုတ်ယုတ်တင်ဏ္ဍနေတရားနာလို့သိထားတယ်ဩကျုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဟေ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကအနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်ကခန္ဓာနာတော်ပါပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဖွဲ့လိုက်ရင်အာယတနအတွင်းအာယတန၆ပါးအပြင်အစင်းတဏ္ဍယသတိတ္တိယကျန်နေစရာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်6ပါး6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့7နှစ်အာယတန7ပါးအဲ့ဒါကိုအပွင့်တက်6ပါးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်18ပါးအဲ့လိုသိထားတာသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးတုဒ္ဓမယဉာဏ်ဆိုတာသူများပြောတန်ကြားလို့စာအုပ်ထဲဖတ်ထားလို့သိတာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှပါသေးဘူးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ယုံဉာဏ်ဆိုတာဖောင်းတာပိတ်ဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တဲ့အခါဖောင်းတော့ဖောင်းတဲ့မှာဖောင်းနေပိန်တော့ပိန်တဲ့မှာပိန်နေအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ထိုင်နေထိတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆန့်ရနေဆန့်နေအဲ့လိုရှုမှတ်ပါများလို့ရှုမှတ်အားကောင်းလာတဲ့အခါကျွာလဲဝင်လေထွက်လေရှိတယ်ဘလို့ပဲရှိရှိပါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲဒါပေမဲ့ ဘာမဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရှုလဲဆိုတော့တခါတည်းဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူဟန်နဲ့သူပေါ့ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးဖောင်းမင်ကတော့အများတန်းထင်ရှားနေတယ်ပလက်လှန်အဲ့ရင်ပိုးတော်ထင်ရှားသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရပေါ်ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲပေါ်ပေါ်ဝင်လေထွက်လေပဲပေါ်ပေါ်ဖောင်းပင်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမယ်တော့လည်းကြတော့ယုတ်ကထင်ရှားတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဌံဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ်သေးပေါ်ခိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တော့ဩဘိုက်လို့ထင်တယ်ခါလို့ထင်တယ်တကယ်တကယ်တွေ့တာကြတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီသဘောလေးတွေမလားအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားကြပြစ္ဆုတ်ဝန်တဲ့အောင်လူမမာကဲ့သို့ခြင်းညာဒီလိုကတော့ခွန်အားဗလာတွေတန်ပါတယ်ဒါပဲနဲ့လူမမာကဲ့သို့ခြင်းဟုံးတိုင်းနဲ့သွားလိုက်ဝေယဝိသသမားတွေကတော့လောက်ရတာပေါ့တို့ယောဂီတွေကမျက်မျက်ဆန်းဆန်းသွားလိုက်လို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ပါတော့မလားပြစ္ဆုတ်ပန်မတဲ့ရင်သဘောမသိတော့ဘူးသဘောမသိဘူးဆိုတာပရမတ်ယုံဉာဏ်တွေကိုမသိတော့ဘူးစာလိုတော့သိတာပေါ့စာသင်တန်းတက်ထားရင်အများကြီးသိတာပဲအဲ့ဒါစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုတွေးသိမဟုတ်ဘူးအခုဟာကအချင်းမလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့နာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အဲ့လိုသဘောလေးတွေသင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿနာဤသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတယ်ငါရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်အရှုခံရတာဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ငါခါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေအစာလူပြောတော့သင်္ခါရတရားပေါ့ယုတ်ဒီနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေရရှုမှတ်နေတယ်လို့ပိုင်မနေနိုင်သိလာတာအဲ့ဒါဟာဥပဒနာညာစလာတာပဲအခြေခံပဲညာဉ်၁၀ပါးဆိုရင်တော့သမထနာညာကစလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုသိဖို့အတွက်အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့သီခံဖို့လိုတယ်သီခံကျင့်သုံးမြတ်ဆုံးပြီပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်သီခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေ
1: နိဗ္ဗာန်မြတ်လှ

ချမ်းသာရုံလို့ရပါတယ်မြတ်တဲ့ကိုတက်ဖြတ်လို့ရှင်ယဟန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်္ကန်းဝတ်ထားတာဝရိကပြောတာမဟုတ်ပပ္ပစီတော်ပပ္ပဇင်တီတိပပ္ပဇောကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တတ်လို့ပပ္ပဇာလို့ခေါ်ဘာဝတ်ပဲဝတ်ဝဲကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့

ပရမဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓါနာဟိပပိစီတောပရုပါကာတိနာတမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတောတိတေခချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီဒီခန္ဉေတရားသည်ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမမြတ်ဆိုဟု၍ဗုဒ္ဓါစုစုသောဖျားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပါကာတိသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိသောသူသည်နာဟိပပိစီတောကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေ။ ပရံဝိဟိတယံတော်သူတစ်ပါးကိုညှင်းတယ်လေရှိတော်သူသည်

0: အန္တရာဆဲဆဲမှအန္
1: တရ
0: ာဆဲဆဲမှဒီနေ့ချိန်တိဒီနေ့
1: ချိန်
0: တိယူစုခဲ့ဘူးသောယ
1: ူစုခ
0: ဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသ
0: ိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အားလုံ
1: း
0: ဘေးရန်ခတ်သိမ်း
1: အန္တရာယ်ခတ်သိမ်း

0: တဲ့တဘို
1: း
0: ချိုးစား အထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို
1: ့
0: မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
1: မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
0: မဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်

0: ုကောင်းမှု
1: သု
0: သူတို့ဤ ဖို့ပါကားကို
1: အ
0: မိအဖ
1: ဆရာသမ
0: ားနမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: တရားမင်းကြီးအား မူထား၍ကိုယ်ဆောင်နှံများ

0: ပုံမစု
1: ပုံမစ
0: ုရုခစု
1: ရုခစ
0: ုအာကာကစု
1: အာကာကစ
0: ုဘုံမိယ
1: ဘုံမ
0: ိယတိုင်နှံရှင်များ
1: တိုင
0: ်နှံရှင်များနန္နက
1: ာများနန္နက
0: ာများယခဂုံမန်များယခ
1: ဂုံမန်များ
0: နတ်ကလုံးများ
1: နတ်ကလုံးများ
0: ယမမင်းများ
1: ယမမင်းများ
0: အစရှိသော

0: မြာကြ၍ကိုစိတ်နှပ
1: ြ
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေသော
1: သ
0: ကြမင်းကြီးနေတကွား

0: မရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး73ရက်8လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဓိပတိ3ပါးနှင့်တရားအထုတ်ရန်ဝေဒနာနှင့်တဏှာကြားတွင်နိဗ္ဗာန်ရှာရန်တရားတော
1: ်အားလုံးမြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီသုံးခုရှာထားတာမြင်ရဦးလား
2: မြင်ပါဘူး
1: တရားဆိုတာထူကောင်းနဲ့မရပါဘူးလို့မှတ်ထားကြပါဘုရား။ဝရိယအားစိတ်မှရတယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား။ဝရိယအားစိတ်တဲ့ခါကျတော့မန်ကလေးလည်းတက်ပြရတယ
2: ်။မ
1: ှန်ပါဘူး။ဒီမန်လေးကလို့ဆိုလို့ရှိရင်မာနတော့မာနပဲတဲ့။မာနပဲမာနဖြစ်냐တော့လဲနိဗ္ဗာန်ကျေစွပြုတဲ့မာနလို့မှတ်ရ။မှန်ပ
2: ါဘူး။
1: ကောင်းပြီဒါရင်ဒီနေ့တခါပြောတယ်ယခုတခါမှတ်မရအောင်လို့ဖြတ်ပြီးတခါလာပြောပြန်တယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါမိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ
2: ်
1: ပါလေသူတော်ကောကြည်ကဲထား၍လည်းတရားထုတ်ရမယ်နဲ့နံပါတ်ကပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအကြီးကဲထား၍လည်းတရားအထောက်ဝမယ်သုံးနံပါတ်ကပါတယ်ဒီနံပါတ်ကပါတယ်ဓမ္မတို့နဲ့နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကကြည်ကဲဆိုတာဓိပတိထားရမယ
2: ်
1: အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဤတိုင်းလာတဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတွေအားဖတ်ပြန်ပြတိပေးလိုက်ပါတယ်ဤသုံးခုနဲ့ကျူစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာတွေ့တို့ဒကာတွေ့တို့လုံးစုံကုန်လာဘူးတို့နေရကြပါလိမ့်မယ
2: ်
1: လိုရာခီးပေါရောက်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: မိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍာဘတ်ကိုပြောပါမယ်ငုတ်တော်ပါဠိတော်မှာတိက္ကဏိပါငုတ်တော်မှာတရားထုံဤ၃မျိုးတဏ္ဍာဘတ်ကဘာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထားပြီးတရားထုတ်ရမယ်မိမိတရားထုတ်တာကြီးသာဇာမရှိလို့တရားထုတ်ကြတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆရာမရှိလို့ဘုရားတော်ပါဘုရားအင်္ဂါနေရာမရှိလို့
2: ဘုရားတော်ပါ
1: ဘုဘောကဒီဘောရောက်ရှင်လို့
2: ဘုရားတော်ပါဘု
1: အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာအောင်းမရ
2: ပါ
1: ဘုဩဘောဆရာဆရာပြန်နေရထိုင်နေရဟိုဘောဒီဘောလိုချင်လို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဓာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဘေးသုံးဘေးကိုမတွေ့ပြန်မကြုံကျင်လို့တရားထုတ်တာအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုမြောက်ပင်ပေးတဲ့ကာလထားရမယ
2: ်
1: ။မဟာဒုက္ခကြီးဇာတိအမရှိတဲ့တရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။မိမိကိုယ်ကမာနလေးတင်ရ။မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ။အဓိပတိထားရမယ်။မှန်ပါ
2: ဘ
1: ူး။ဝတ်ဆရာမရှိတဲ့တရားဒုက္ခမဟုတ်ဘူ
2: း။
1: နေရာတိုင်းကြီးမရှိလို့
2: တရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး
1: ။ဘူဘဝဒီဘဝရောက်ခြင်းလို့
2: တရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။
1: ဓာတိဇရာမရဏတို့ကိုကျော်လွန်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာ။ဤကဲသောတရားဓမ္မတွေစိတ်ထဲမှာထားပြီးကြတာဓာတိဇရာမရဏကိုသာဖြင့်ကျော်လွန်ခြင်းလို့အထုတ်တာတခြားသောအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ဒါကိုသာရင်လိုချင်တာအဓိကပဲဆိုပြီးအထုတ်လို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးကြလားအကြီးကဲထားပြီးကြလားအထုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဝရိယပြန်ဏပြီးကြလားမဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ
2: ်မှန
1: ်ပါပါဝရိယပြန်ဏမိပါတဲ
2: ့မဲ့ညာပေါ်နိုင်ပါဘူး
1: မဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကဘရိဝတိတိထားရပါလိမ့်ဉာဏ်နံပါတ်သဘောကျကျပါလ
2: ား
1: အဲ့ဒါတရားထုတ်ရင်များဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာတဲ့ဒီအာမထုတ်ခြင်းတဲ့ဝရိယမြာရော့လာလို့ရှိရင်မင်းဒီဇာတိမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေကျတိုင်းကျမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုးဘွားဒီဘွားရောက်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး မင်းနေကြရဲ့ရှင်ဇာတိဒရာမရဏကိုကြောက်လွန်းယွံတော်မုံလွန်းလို့မတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာပဲဆိုပြီးဒီကာလဝရိယပြင်းထန်ပြီးအားထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝမင်းညာဘုံညာရ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကတင့်နံပါအဖြေပေးလိုက
2: ်ပါလား
1: သဘောကြရလားပါပ
2: ါ
1: ဘာဖြေပေးလိုက်ပါလဲဘာများဖြေပေးလိုက်ပါလဲ
2: ဒီဘဝဒုက္ခခံနေ
1: ပြီမိမိကိုယ်ကိုဒီပြီထားပြီးအားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီဘဝသိစ္စာပြီးပါလိမ့်မယ်လို့ဖြေပေးလိုက်ပါလဲရှင်းမလား
2: ရှင်းပ
1: ါနဲ့နံပါဖြေသတိထားပါဆဟောတာရဲ့ဓမ္မတွေနဲ့နံပါဖြေကသူတစ်ပါးကိုရည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်ပရမဂုတ်ကိုပေါ်တော့ဖြင့်ငါသည်သာရသောဆံနေရဝတ်ပြချုပ်ရာမရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူးဟိုဘဝဒီဘဝလို့ရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထုတ်တယ်တဲ့သူကဲတော်အကုန်နေတော့ဘုလားဘုလိုတခါသိတို့တခါကျွဲတို့လူချင်းရကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့ဗျာငါဘာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ကာမဝိတ္တတွေဝင်လာမယ်ဆိုပါတော့ဗျာရဆိုတဲ့ကြောင်းကြမှုတွေဝင်လာတဲ့ဆိုပါတော့ဆိုင်ပါရင်နေဆိုင်ရဲ့အင်းရဲ့တန်းရဲ့ပြည်ရဲ့နော်ဝိန္ဒဝိတ္တဆိုတဲ့သူတော်ညံ့ညံ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့အာထုရင်အာထုရင်ကြားထုတ်လာမှာပေါ့ဗျာအာထုရင်ကြားထုတ်လာခဲ့လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေအော်မင်းဒီကားလို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းမရှိလိုက်တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြည်ပါတွန်ပါတဲ့ဘယ်လိုမြည်ရအောင်တွန်းရမလဲတော့မင်းလေအကျက်ကြောင့်မရှိဘူးမင်းကဒီစားကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘဝန္တာရယ်ရာဝရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသအနုစာဝန္တာရယ်ဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသအကြံစာဝန္တာရယ်မင်းတရားထုတ်နေတာဒီစားမဲ့ဝန္တာရယ်ဝိတ္တတွေကတော့သူတော်ကောင်းအလုတ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးအဲ့တော့မင်းကထိုင်ကောင်းကတော့သူတော်ကောင်းအလုံးသူများကကြည့်လိုက်ပြန်လို့သူတော်ကောင်းအလုံးမင်းဝမ်းနဲ့ရှိတာတွေကတော့လောဘရဲ့ဒေါသအနုစာရဲ့ဒေါသအကြံစာရဲ့ဝမ်းလာတယ်မင်းကကွာရှက်ကြောင့်မရှိလိုက်တာမင်းကမသိဘူးထင်တာမင်းကိုယ်ဆောင်တက်သိတယ်မင်းတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားက
2: ျပါ
1: ဘူးဘယ်သူကသိတယ
2: ်
1: ကိုယ်ဆောင်တက်သိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုကြောက်တာကျက်တာမင်းကိုယ်ဆောင်ကသိရဲ့သူတော်ဘာစိတ်ကိုသိရတဲ့နတ်တွေကလည်းသိတယ်กว่าလို့သူကြီးတွန်ပေးရပ
2: ါဘာ
1: ။တရားတော်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝန်တော
2: ်မ
1: ှန်ပါပါ။ဒါလည်းမကသိဘူးกว่าဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတရားထုတ်နေမှမင်းသံဃာမှာဝိသက်တွေပရိပူရင်နဲ့အဘုဒ္ဓကြီးတွေကနေတယ်ဆိုတာမင်းမြင်ကြပါလေ။ဆိုပြီးသူတော်ဘာငဲ့ပြီးဒီကလာဟာအလုံးလုံးနေတာကသူတော်ကောင်းလို့ဝင်လာတဲ့တရားတွေကလောဘဒေါသအနုစာအယံစာတွေဝင်လာတယ
2: ်
1: ။ဒါကြောင့်မင်းဒီကားလဲဆင်ဖြင့်အရှက်ကြောင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။လောကကြီးတယ်ပဲ။မင်းမရှက်ဘူးလောကကုမြင်ငောင်းရင်လည်းမင်းမရှက်။တန်တရားကလည်းမင်းမကြောက်။မင်းအကျယ်ပြင်းမာတာဆိုပြီးဒီကားကဒါတွေကိုဖြစ်ပျက်ရှုပြပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: လောဘဝင်လာရင
2: ်ဖြစ်ပျက်ရှုပါလား။
1: နဲဒေါသအနုစာဝင်လာဒေါသခိုက်ကြမ်းကြမ်းဝင်လာရပြည့်ရှိပလိုက်တဲ့ခါကျတော့အိဋ္ဌာနဲ့မက်ကသွားဖြစ
2: ်
1: ဒီလိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပြီးဒီကလာဒီလိုရှုလိုက်လို့ဝရိယတိုးပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ရှုလိုက်လို့ရှင်းရတယ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုရှက်တာတန်မြာကိုကြောက်တာနဲ့ပဲမညာဘုံညာဒကာကျွယ်ဖိုက်သွားတယ်ဗျာဘုရားရှင်ရောင်းလာရင်လေ
2: မှန
1: ်ပါပါကဲပြင်တတ်ကြအ
2: ိက္ခပါ
1: ဒါကသူတော်ဘာကိုအဓိပတိထားပြီးကျူးစားမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဘေးကလူတွေနတ်တွေမြမာတွေသူတော်ဘာစိတ်သိတာတွေဇီယရေကုငဲ့ကွက်ပြီးကြောက်ရှက်ပြီးဒီကာလဒီကကျတော့အထုတ်တာပါမှန
2: ်
1: ပါပါဒါဖြင့်သူတော်ဘာကိုကြီးကဲထားရေးတရားထုတ်လို့ရှိရင်လေဒီဘုရားမဲ့ညာပုံညာဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းနိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောပြန်ပါဘာ
2: ဘ
1: ယ်နဲ့ချက်ရှိသွား မကြပါမကြပါရေဓမ္မတို့ဘုရားအာထုတ်တန်းဝင်တဲ့ယံသူကိုခြေပေါင်းပြင့်နေတာလို့ဖတ်လိုက်ပါဘာ ရကျွေရေးမကြည့်ဘူးလား
2: မကြည့်ပါ
1: ဘူးဘုရားဘုလို့
2: ရေးကြည့်ပါဆို
1: ဒီပြန်ချိန်မှာတော့တောထနေလို့လာမှမသိပါဘူ
2: းအခ
1: ုတော့တောရှင်းလုံးလာပေါက်လာတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်သာယုသိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရပါတယ်သုံးနာဘကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးအကြီးကဲထားပြီးကျူးစားပါမှန
2: ်ပါပါ
1: ရင်ညာလ
2: ား
1: သုံးနာဘကပါတဲ့အဲ့တော့ဘောတဲ့တရားထုတ်ပါတရားထုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်းစွာမာနာလေးဖားလိုက်တော့မင်းဒီစွာစရာဝတ်စရာချုံစရာယုံစရာနေစရာထိုင်စရာဘိုးဘွားဒီဘွားရောက်ချင်ရကျွန်တော်မင်းအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတဲ့သုခတော်ဘွားဇာရမောဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားဗန္ဓိတိကိုဆိုတာကိုယ်ရင်းမြင်တဲ့တရားမှန
2: ်ပါပါ
1: အာဂါရီကောဆိုတာအခုမရရင်အခုဘောရတယ်လို့ပြောတာမှန်ပ
2: ါပါ
1: အခုဝိပဿနာဟောဝင်လာရင်လို့ချင်းအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်လို့ပြောတာသဘောကျလားမှန်ပ
2: ါပါ
1: အဲ့ဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောင်းစွာဟောတဲ့တရားကိုယ်ရင်မြင်ရမယ်လို့ဟောတယ်မင်းတို့ရေပြင်းရည်ပိဒကာရနေလို့ရှိတယ်ချင်းဘယ်မှာကောင်းတော်မူကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားလဲမင်းပြတ်တန်နဲ့ပြက်ကြောမှန
2: ်ပါပါ
1: ကို
2: မှန်ပါပါ
1: ကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားမင်းဒီကားလို့တရားထုတ်ရင်တောင်စိတ်မြောက်စိတ်တွေဝင်လာလို့ရှင်မင်းအတွက်တော့ကွာကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားပြည့်တာပါပဲ
2: သ
1: ဘောကျလား
2: ကျပါ
1: ဘုရားတော့အားထုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ဟောတာလည်းမင်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဟာမင်းကြမှာပဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဒီကားလို့ရှင်အပြည့်ကြီးပြည့်ရတော့တယ်ဆိုတော့ဘုရားဒီနှခွန်းတော်စကားမသုံး
2: ပါ
1: ပါတခွန်းတဲ့နဲ့အမှန်ဆုံးတဲ့ကိုရိုကြီးတောင်းမင်းကြတော့ပြည့်ရတယ်ဆိုတာမင်းပြည့်ဟာကျဲကြီးပါလားပါပါ
2: တ
1: ရားအဓိပ္ပာယ်ထားရမယ
2: ်
1: ပါပါတရားကဒီလိုရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့မင်းမရဘူးဆိုတာဥစ္စာမင်းရှင်းလို့မင်းပြန်လို့မင်းနေရာမကျလို့ဖြစ်တာပဲပ
2: ါပါ
1: ဆွဲချက်တင်ရမနော
2: ်
1: ပါပါဘုရွှဲချက်တင်ရပါပါလေ
2: ကိုကိုဆွဲချက်တင်ရပါပါ
1: ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆွဲချက်တင်ရမယ်တဲ့ဓမ္မတို့ဘုရုဆွဲချက်တင်ရလို့အဲ့ဒါတပည့်တို့ဓမ္မတွေကပြောလိုက်တပည့်တို့အားထုတ်နေတာဗျာဖြစ်ပျက်ကလေးတွေတောင်မတွေ့သေးပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားမြင်ရမယ်လို့ဟောတာသန္တိတိကောတမံပဋိတာဘောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာမဟုတ်လားဗျာအာဂါရီကောခံလဲအကျိုးပေးရမယ
2: ်
1: ရှင်းရှင်းမဲ့ပေါ်ပြီးရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ
2: ်
1: အိပတိကောတရားကခဏခဏခေါ်နေတယ
2: ်
1: သူရှုပါသူရှုပါလို့မခေါ်ဘူးလား အဲ့တော့တရားကမှန်ခေါ်တတ်တဲ့တရားတွေမဲ့မှာမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှင်မဲ့ဖြင့်ခေါ်ပေါ်မရဘူးဆိုတော့မဲ့အဖြစ်ပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပဲလို့ဆုံးပြချက်ချလိုက်သမ်းပါရှင
2: ်းမ
1: လားရှင်းပါလားတနည်းအားဖြင့်လေမင်းတို့ကလည်းရှင်သူတော်ဘောတော်ဘာတက္ကရာကနာကံယန္တာတည်ကြတယ်ဒီသောခါကျော်ဘုရားဓမ္မောနဲ့ပဲ
2: မှန်ပ
1: ါဗန္ဒိတိကောအာကာရိကောနဲ့ပဲသောတာပန်တက္ကရာကနာကံယန္တာလေးမဖြစ်ကြဘူးလား
2: ဖြစ်ကြပါ
1: သူများဖြစ်ကြပါရဲ့တန်ကမင်းကြမှာကွာဘုရားတော်မူတဲ့တရားဟာမဖြစ်ရဘူးဆိုတာမင်းပြန်လို့မင်းရှင်းလို့မဖြစ်တာပဲ
2: မှန
1: ်ပါဗျာဒီကကျော်ဘုရုကိုဆွဲချက်တင်ရမှာလ
2: ား
1: တင်တတ်ကြလားတင်တ
2: တ်ပါ
1: ကိုကိုကိုဆွဲချက်တင်လိုက်သမ်းပါသူဘာရကြပြီတမက်တဖို့လေးရကြနမက်တဖို့လေးရကြအာမလေးပါဖို့လေးပါရကြမင်းတော့မရဘူးလို့သုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘုရားကဟောတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတယ်မူတဲ့တရားလူရရမယ်လို့ပြောထားတဲ့တရားမင်းမရတာကတော့ဖြင့်မင်းနဲ့တန်းလူတွေအကုန်ရပါတဲ့တန်းနဲ့မင်းမရတာကဖြင့်မင်းကိုယ်ကဘုရားတရားသဘိမ့်ပေါက်ထားပြီးဒီကာလထားတဲ့တွေ့မင်းကထော်တော်ကန်းကလုံနေတဲ့တွေ့မရတာမင်းအပြစ်ပဲလို့ဆွဲချက်ပြန်လိုက
2: ်
1: ဆွဲချက်ပြန်လိုက်တော့မှကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်တရားအခါမနဲ့ကြိုးပြရမယ်တရားလာပါရှိပါလို့ခေါ်တဲ့တရားဤတရားတွေဒီမှန်ပါရဲ့သားနဲ့မင်းမရတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းပြန်မင်းဝရိယညံ့လို့ဆိုပြီးကာလတရားတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးတရားကရရမယ်ဆိုတဲ့သားနဲ့မင်းမရတာမင်းဝရိယညံ့လို့ပဲဆိုဝရိယတိုးချဲ့ပြီးကာလဘုလားဘုဒ္ဓတရားတိုင်းတို့တရားကျွဲတို့က ကျိုးစားလိုက်ပါ။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါ။ဒီလိုဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဥဝိနာပဲသိပေးရကုံလွန်မြောက်ပြီးဒီကရဓမ္မတဖို့ဆက်ရမယ်လို့သင်တို့တို့ပါဠိတော်မှာဟောတယ
2: ်။မှန်ပ
1: ါပါ။ဒါဖြင့်လောကကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီပရိသသဖြင့်၎င်းမဲ့မဲ့ဖို့ရ။မှန
2: ်ပါ
1: ။သူတော်ဘာကိုရှက်ကြောက်သဖြင့်၎င်
2: းမဲ့ဖို့ရ
1: ။ညောက်တော်ဘုရားတရားတော်ဒီဧကံကောင်းကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဤတရားကိုယုံကြည်သဖြင့်အားထုတ်လို့ရှိရင
2: ်မဲ့ဖို့ရပါဘူး
1: ။မဲ့ဖို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလား
2: ။
1: ဒါကြောင့်အဓိပတိဘယ်နှမျိုးတော့အချင်းမှုထားမှာဘယ်နှမျိုးတော့
2: သုံးမျိုးပါဘူး
1: ။အဲဒီသုံးမျိုးနဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဘုရားမဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းပါလိမ့်မယ်။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ရှင်းမလား
2: ။ရှင်းပါဘူး
1: ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ထုံးစံတိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စကြသူ
2: မ
1: ှန်ပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စတော့ဒကာကျွဲအာထုတ်မှုစခိုင်းတာနော်မှန်ပ
2: ါပ
1: ါ gain ရာမတို့ဒီဘက်ကနှလုံးချတယ
2: ်မှ
1: န်ပါဖုံးမဲ့ချတယ်နော်အဆုံးကရလိုက်တော့တရားနာတာလေးရတာကြည့်တာတော့ဒီဘက်ကဘာပါလဲအဲသရမရဏပူရဏသေးတာပေါ့ဓမ္မရဒီဘက်ကနှလုံးကပါတော့ဓမ္မရမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့
2: ဘုရားရှင်ပါ။အ
1: ော်သူ့ဘာသက်သာပါဘုရ
2: ားရှင်
1: ပါ။ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဓမ္မရဥရဏသေးတာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းတော့ဒီအိုမှုသေမှုလုံးနေတဲ့သေသောရှိကြမရှိကြ။ရှိ
2: ပါ
1: ဘူး။ဒါပြန်ရလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာသက်သာ
2: ဘုရားရှင်ပါ။
1: ကျေတော်လေးစွန့်ကြည့်ပါပူသေးတော့မဟုတ်လားမှန
2: ်ပါ
1: ပါပူရင်လောင်းနေသေးတော့ပဲမှန်ပ
2: ါ
1: ပါခင်းကုန်လို့ရှိရင်သူရှိပါအောင်မလား မရှိတော့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်းကုန်လို့ရှိရင်ဖြင့်လောင်းစားကုန်လို့သူမရှိတော့ဘူ
2: း
1: မှန်ပါပါအဲဒီကြားလာတဲ့ခါကျတော့ပေပြီလို့မတော့ကြဘူးလားမှန်ပါပါအ
2: ဲ
1: လူသေးကြတာတကယ်ကျွေးအေးသွားမှန်ပါပါအင်းသေတော့ကအလောင်းစားကုန်လို့ပေါ့ဗျာ
2: မှန
1: ်ပါတော့မီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသရမရဏမှာဟုတ်ခါရလား
2: ဟုတ်ပါပါဗျာ
1: ဒါပြန်ဘာသက်သာ
2: ဟုတ်ပါပါဗျာ
1: အင်းသူပြားတော့မိမိခန္ဓာတော့
2: မိမိခန္ဓာပါ
1: ဘာသက်သာပါဟု
2: တ်ပါပါဗျာအ
1: င်းဒုက္ခသက်သာနော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဒုက္ခသက်သာကဒုက္ခသက်သာဒုက္ခကဆင်းရဲတာသက်သာက
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒါပြန်အခုတရားနာနေတဲ့ယုံ ngan နေတယ်သေးသေးချာချာစဉ်းစားတော့ဩမှုသိမှုတွေရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ဘာသက်သာလဲ။ဒါဖြင့်အနာကဒုက္ခသစ္စာအခုပြောတဲ့ခန္ဓာတွေရှိပြောတဲ့ဉာဏ်ကအ
2: ဲ
1: ဒါကကျောသစ္စာဘယ်နှပါးရ
2: ။
1: ဒီဟာနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလဲ
2: ။ဘုရားရှင
1: ်ကဘောကိုပြန်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကဘောကြ။ကောင်းပြီဒကာရမတို့တရားနာစကြည်သေးတယ်သစ္စာဘယ်နှပါးရဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုကုလဘုရဒကာသိုက်တို့ဒကာကျွယ်တို့ဩဘဝတန္တရာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးသာရခဲ့မယ်ဆိုတော့ရှင်ရှင်ဟိုမှုကိုလည်းကိုရာအိုချောင်းလုပ်တယ်လုပ်ပါဦးလုပ
2: ်ပါဘူ
1: းဘေးရာသေးချောင်းလုပ်တယ
2: ်မလုပ်ပါဘူ
1: းအင်းခုတော့ဟိုမှုသိမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရတယ်ဖြစ်လေသောကြောင့်လုတ်ခဲ့လို့ကြေရ။အင်းဒါဖြင့်ဒီလိုကိုသစ္စာမသိခဲ့
2: မသိခဲ့
1: ဘူး။ရှင်းကြ။ရှင
2: ်း
1: ပါ။ဘာမသိခဲ့တာ
2: ။သိတာမသိခဲ့
1: ဘူး။ဒါဖြင့်ယခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးတဲ့အိုမှုဆိုတဲ့ဒေသောသေမှုဆိုတဲ့ဒေသောရှိပါရဲ့။ရှင
2: ်းပါဗျာ။
1: နော်အိုဘောအိုရလား
2: အိုပါပါအ
1: ဲသေမာဘောသေကြရလားသေ
2: ပါပါအ
1: ဲဒါကြောင့်လက်ရှိတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာ
2: သေပါပါအ
1: ဲခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဖြာဘုန်းကြီးကရှင်းကလွန်ပြလို့ဒကာရမတွေကညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်းလိုက်တော့ဒီညာလေးကဘာပါလိမ့်ခ
2: န္ဓာပါပါ
1: ဒကာကျေရှင်းကမရဘူးမ
2: ရပါဘူ
1: းဒကာတိုက
2: ်ရပါဘူ
1: းနောက်ကဒကာရမတွေရ
2: ပါပါ
1: ဒီကရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အိုချောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ပါဦ
2: းလုပ်ဖြစ်ပါဘူး
1: သေချောင်းလုပ
2: ်ဖြစ်ပါဘူ
1: းအိုသေးတော့ဘယ်သူမှရှာမယ်မဟုတ
2: ်
1: ဘူးမှန်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ရှင်းကမသိခဲ့တယ်ပေါ့မှန်ပါဘူ
2: း
1: အခုတော့ဘယ်နဲ့နေရ
2: သိပါဘူး
1: သိတာကဘာသက်သာမှန
2: ်ပါဘူး
1: အင်းအိုချောင်းသေချောင်းအိုရာနာရာကြီးက
2: ဘုရား
1: ရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
1: ဖြစ်ပါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးသိပြီပြောပါရဲ့
3: မှန်
1: ပါဗျာအမတန်ဗုဒ္ဓံသွားပြီ
3: အမပါဗျာ
1: ဒကာရမတို့အမတန်ဗုဒ္ဓံသွားပြီသစ္စာနှပါးကိုပဲရမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေစဉ်းစားပါဦးဩသေးဟာဘယ်ကလာတော့ဒကာရမ
3: သာသနာ့ဘုရ
1: ားဩဇာတိဇာတိကလာတယ်ဆိုတော့ဇာတိကြောင့်ဒရာမရမဖြစ်တယ
3: ်
1: ဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာဒရာမရမက
3: ဒုက္ခသစ္စာ
1: ဇာတိက
3: သမှုရိယသစ္စာ
1: အရင်တော့ကတော့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာသဘာဝနဲ့သိခဲ့ယခုတော့ဇာတိကဘာသစ္စာလဲအင်းဒကာတိုက်တို့ဒကာကျော်တို့ဥဒဘူးတို့သမှုရိယသစ္စာလည်းသိသွားတယ
3: ်မှန်ပါဗျာ
1: ခန္ဓာငါးနှစ်ပါးနဲ့ပေါင်းတော့တပါးတို့မလား
3: တို့တော
1: ့ပါရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
1: ဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါးသိရ
3: သုံးပါ
1: းသုံးပါးသိရဒါကကြောမှန်လိုက်တာ
3: မှန်ပါဗျာ
1: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကြည်ကြည်နတ်နတ်ကြည်ဒီဥစ္စာကိုပတ်ထားစမ်းပါဦးမှန်ပ
3: ါ
1: ကြည်ကြည်နတ်နတ်မှတ်ထားစမ်းပါဦးအလွန်ကြီးကြီးလို့ပြောနေတယ
3: ်မှန
1: ်ပါဇာတိကရာမန္တကအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိရှိလို့ဇာမရဏဖြစ်ရဇာတိကြောင့
3: ်
1: ဒါဖြင့်ကြောက်ပါတာသမှုရိယဖြစ်တာဖြစ်ရတာကဇာတိကြောင့်ဆိုတော့ကြောင့်ဇာတိကဖြစ်ရတဲ့ဇာမရဏကအင်းဒကာဓမ္မတို့ဇာမရဏကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိသာတိကိုလေ
3: မူရတာ
1: ပြီလုံးလေးကဟာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတရားနာစရှိပါသေးတယ်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရသုံးပါးကိုပိုင်ရနော်ရှင်းကြပါလ
3: ား
1: သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရပါလိမ့
3: ်
1: ကောင်းပြီဒါပြိဿမုခ္ခနီးတဲ့ဒီတရားပါဠိတော်ဒီတိုင်းဟောနေတယ်လို့တရားကျွဲတော့မှတ်ရမှန်ပ
3: ါ
1: ဘူးရှင်းတော့မှတ်ထားတာကတော့လောဘမှသမှုရိယသစ္စာလို့မှတ်တယ
3: ်မှ
1: န်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းမူသေးသမှုရိယသစ္စာကြီးမှာဇာတိကြောင့်ပါဖြစ်ဇာတိကပါသစ္စာလဲ
3: သမှုရိယသစ္စာပ
1: ါကောင်းပြီဒရာမရဏကအင်းတရားဓမ္မတွေအခုတရားနာတာတဲမကြသေးပါဘူ
3: း
1: ။နိုင်ပိုင်းမနေ့ပိုင်းတော့ရှိသေးတာသစ္စာဘယ်နှပါးသိရ။အဲ့တော့သစ္စာသုံးပါးသိရတော့တရားကျေတော်ဇာတိများလိုချင်သေ
3: း
1: ဘူး။ရာမရဏ။အ
3: င
1: ်းသူတို့မရှိရင်ကောင်းပါပဲ။သူတို့နှစ်ခုများရှုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်မှာပဲသူတို့နှစ်ခုချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လက်ကသံဃာစခန်းတတ်မှာပဲလို့မဆိုနိုင
3: ်ဘူး
1: ။အော်အဲ့ဒီလိုမှားနိုင်တာလေကနိရောဓသစ္စာသဘောက
3: ြ
1: သူတို့နှစ်ခုချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုသိတာဒီကားလို့ရှိရင်မဲ့နေတာသိတာပဲသူတို့နှစ်ခုချုပ်သွားရင်နေရာကျမှာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေသိကူးမပေါ်ဘူ
3: း။
1: သူတို့ကခုချုပ်သွားတာဒီပါဆိုရ
3: ယူရပါဘူ
1: းကောင်းပါပဲလို့သိတဲ့ညာက
3: မှန်ပါဘူ
1: းဟောသစ္စာ၄ပါးသိမှန
3: ်
1: ပါဘူးဘောလား ဓာတိနဲ့ဇရာမရဏချုပ်ရင်ဖြင့်ဒုဒုက္ခသိမှာပဲလို့ဒကာရမတွေညာနဲ့မဝင်သာဘူ
3: းမှန်ပါဘူးအ
1: င်းချုပ်ရင်ချုပ်ရသည်ဆန်းတာတဲ့နေရာပဲလို့မမှန်နိုင်ဘူ
3: းမှန်ပါဘူး
1: အဲဆန်းတဲ့နေရာကဘာသစ္စာ
3: ။
1: အဲဆန်းတဲ့နေရာရောက်မှအေးမှပဲလို့သီလုံးလေးက
3: မှန်ပါဗျာ
1: ။ဟော။တခါတိုက်မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: သစ္စာဘယ်နှပါးရ
3: ။
1: ၄ပါးရ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ
3: ။
1: အဲဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီနေ့ကပြောခဲ့ဘုရားဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့တရားဓမ္မတွေအဖြေထွက်တော့ဘုရားကြောင့်ဖရာဖြစ
3: ်ဝိသနာကနာဖြစ်အ
1: ဲ့ဒါကသူဖရာဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဖရာဖြစ်ကြောင်းကဘုရုကြောင့်ဖြစ်တာဟေးဇေယသူဇေယမရဏသူကြောကျင်တာနဲ့ဖရာအလုပ်လုပ်တာရှင်းမလားရှင
3: ်းပါဘူး
1: သူဇေယမရဏကိုသူကြော်လွားကျင်တာနဲ့
3: ဖရာဖြစ်
1: ဘုရားအဖြစ်ကိုကြိုးစားမှန်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ဘုရားအဖြစ်ကိုကြိုးစားခြင်းအကြောင်းဘာလို့ပါလဲ
4: ဘုရားမှန်ပ
1: ါဒါကကြိုးစား
2: ခြင်းမှန
1: ်ပါအားလုံးကဓမ္မလေ
2: း
1: ခြင်းမှန်ပါကျောင်းလူကဘယ်လိုများခြင်းမှန်လဲ
4: ဘုရားမှန်ပါ
1: ဇာမရဏအကြောင
2: ်
1: းဘုရားပြရပါဘုရားပြရဇာမရဏအကြောင်းရင်ခံပြီးဘုရားပြတာပါဠိသေးပါဘုရား30ကျောက်ဘုရားပြတာဒီနောက်မှာပါမှန်ပ
2: ါ
1: သူကိုယ်သူတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကိစ္စမတရံရောကောဇာတိဇင်တိမင်းတိဥပပစ္စတိသို့ပြီးဒီကရတွေ့လိုက
2: ်
1: လောကကြီးထဲမှာရှိရတာပင်မလိုက်တာအိုလိုက်သေးလိုက်အိုလိုက်သေးလိုက်နဲ့ဒါရေဘယ်တော့မှကျွတ်နိုင်ပါမလို့ဆိုတော့ဩမဲ့ညာဘုညာရမှဒါကျွတ်မှာပဲမဲ့ညာဘုညာကျိုးစားမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျမှမဲ့ညာဘုညာရလို့ရှင်တဲ့ခရားလို့ရှင်တဲ့စိတ်ကနောက်မှာပေါ်လာ
2: မှန်ပါလ
1: ားသဘောက
2: ျ
1: ခရားဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာနောက်မှာ
2: နောက်မှာ
1: ဘာမြင်လို့ပေါ်ပါလိမ့
2: ်
1: အဲ့ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပါပါအဲ့တော့ဒဂါရမလေးလည်းအခုဘုန်းကြီးကစပြီးဟောလိုက်တယ်ဒဂါမရမဘာသက်သာလဲသာတိကမ္မဘဝဆိုတာဘာလဲ
2: သာတိပါဘုရ
1: ားဟောခင်ဗျားတို့ကံကြီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာ
2: မှန်ပ
1: ါဘူးဒါဖြင့်ကမ္မဘဝကြောင့်ဆိုတော့ဘဝပြစ်ဖြာသာတိဒီလိုဆိုတော့ဘဝကသမုဒိယသစ္စာသာတိက
2: ဒုက္ခ
1: ပါဘောနာ

0: ခါတိကရှင်းမလားအင်းဒါဖြင့်ဧဝမေသတ္တကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတာဒုက္ခစုရိပါกว่าဆိုတာပေါ်လ
1: ား
0: ပေါ်ပါပေါ်နေမလား ဒါဖြင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဒေဃာဓမ္မတွေဘုံဘွားတောင်းတာလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအပေရောင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสีย
1: သာသနာ
0: သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒေဃာဓမ္မတို့လက်သက်ချာကြအောင်လို့ဒါတော်တော်ကြီးပြီနော
1: ်
0: ဇာတိကမ္မဘဝဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ဖို့မလို့
1: သူပါတ
0: ယ်အဲမေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မဘဝဘယ်ကလာလဲ
1: သူပါတယ်အ
0: ဲဥပါဒဏ်ကလာအင်းဒါဖြင့်ဒေဃာဓမ္မကျွယ်တော့ရုပ်ပါဥပါဒဏ်ဖြစ်เสีย
1: ကမ္မဘဝ
0: ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးလား ကဲဘောဆိုလိုက်ဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘဝဘောကြဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်တာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ရွတ်နေတာတွေကသဘောကိုမသိပါဘူ
1: း
0: အခုတော့သိပြီလား အင်းဆွဲလန်းလို့ကံတွေအားထုတ်က
1: ြ
0: ကံတွေအားထုတ်လို့နောက်ဘဝဆွဲလန်းလို့ကံတွေအားထုတ
1: ်
0: သဘောက
1: ြ
0: ကံငယ်နောက်ဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကံတွေအားထုတ်ကံနေအားထုတ်လို့နောက်ဘဝဇာတိမရဘူ
1: း
0: ။ရတော့ကိုသေးနဲ့မကြုံပါဘူ
1: း
0: ။ရှင်းမလား ။အင်းနောက်ဘဝသူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုလိုခြင်းလို့
1: မှန
0: ်ပါဘူး။ဇာမရဏလည်းဘာသစ္စာလဲ
1: ။
0: သဘောကျ။ဇာတိကလည်းဒီကံနဲ့ထောက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာလဲ
1: ။
0: ဒီကံကလည်းဒကာဓမ္မတွေဥပါဒဏ်နဲ့ထောက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာလ
1: ဲ
0: ။နောက်ပြန်ဆိုရင်ရှင်းပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ
1: ။
0: ဒါတိုက်ပေါ်လ
1: ား
0: ပေါ်ပြီတဲ့ဒကာကျတို့ပေါ်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဏ္ဍာရေကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်ပါဦ
1: း
0: အင်းဝေဒနာကလာဒါဖြင့်ဝေဒနာကသမုဒိယသစ္စာတဏ္ဍာကဒုက္ခတဏ္ဍာကြောင့်ဒုက္ခတဏ္ဍာဒီပင်နဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်နေသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောကျဒါပရိသမိသားမဲ့ပါဠိတော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာဒီတိုင်းမှတ်တာပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဖြစ်စဉ်ငါကြိုက်ပါရဲ
1: ့
0: ဝေလာကြောက်ဘာဖြစ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကြောက်ပါရကသမှုရသစ္စာဖြစ်တာက
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ကျင်းမလားဒါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရှိတော်ပါဦးဒီဥစ္စာဒီဝေလာပဲကလာပါလိမ့်မလို့မှတ်သား6မျိုးကလာတယ်သဘောကျဘာသာပြည့်စရာဒါဖြင့်ပြည့်စရာပါတာကဘာသစ္စာတော့အဲဝေဒနာကရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာတိုက်1 2 3 4 5 6ဒါကဘာသစ္စာလဲသမှုရာတရားတစ်ခုရှိသေးတယ
1: ်
0: ကောင်းပြီဒီဖတ်တာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲသလာယနာ6မျိုးကလာရှင်းမလားသလာယနာပြည့်စရာဘတ်တော်ဒီတိုင်းမသိဘူးလားဒါပြေဒကာဓမ္မတို့ဒီသလာယနာကဘာသစ္စာဘတ်တယ
1: ်
0: ဒါပြေခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဟိုဟာနဲ့တွေ့ခြင်းဒီဟာနဲ့တွေ့ခြင်းဆိုတဲ့ဘတ်တာတွေဘာသစ္စာလို့ကြောက်ဒါကြောင့်ဘတ်တာဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုအောင
1: ်
0: ဒီခုနောက်ကလာခဲ့တာတွေဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုအောင်မှာရှုရှင်းမလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒီသလာယနာဒကာသက်ကြီးဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ရမလာတဲ့အရမတွေဘယ်ကလာတယ်နာယုတ်ကလာတယ်တော့အော်နာယုတ်ရှိလို့မျက်စိနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သလာယနာလာတာရှင်းမလားဒါပြေအရမတွေဒီနာယုတ်ကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့အော်ပရိသေနေမိလို့ပရိသေဝိညာဉ
1: ်
0: ပရိသေနေမိလို့ဘာပေါ်လာဒါပြေဝိညာဏပစ္စယနာမရူပရှင်းမလ
1: ား
0: ဝိညာဉ်ကဘာသစ္စာနာယုတ်ကပေါ်ပါလား
1: ပေါ်ပါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဆက်လက်ပြီးတွေးပါဦးဒီဝိညာဉ်ပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရသဘောကျပါလ
1: ား
0: ဒီကလာတာဒါဖြင့်သင်္ခါရကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: သင်္ခါရက
1: ဝ
0: ိညာဏကဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာမှတ်ခဲ့သနော်ဒီသင်္ခါရဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကဘာသက်စွာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲသမှုရိယသက်စွာသင်္ခါရ၃ခုပ
1: ါမှန်ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဘဝဝေဖန်ကြဆိုတော့ဒီဓာတိဒရာမရဏဘယ်ဘဝပါလဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းပြီနော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘယ်ဘဝပါလဲဒါဖြင့်ယခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရဲမှာတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်ငမျိုးရှိသလိုနေရကြိုက်ဟောတာကြားလာလို့အဖို့တန်လာတာနော်တေဝိညာဉ်နာယုကာလနာဖသဝေဒနာသနာဥပါဒကသာတကာကျွေးလို့ယခုဘဝယခုဘဝဒါရင်းနဲ့ဖြစ်နေတာလေရင်းမိမလ
1: ား
0: ဘာဘာဘာလဲရည်ကြကားဝိညာဉ
1: ်
0: เออเอ้อล่ะดิเบยบัวบาดิดาเนี่ยไอ้รู้เตียนาณีเนี่ยดกาธรรมนี่มาปฏิสัทสมุปะเบยนမျိုးရှိသရုံရှင်မျိုးမရှိနဲ့ดกาไตเนาะရှင်မျိုးမရှိနဲ့เตียนาเนี่ยไอ้เจ้าน่ะရှင်မျိုးบ่เหร
1: อ
0: หึล่ะเตียนาณีตรงเตียทุ่งณีตรงเบยนမျိုးเด้วิญญาณนายุปัลลารณะปัตตะเวรณาจักရှိตบอจักดาဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီတဲ့တရားနာနေတဲ့အခိုက်ကြံတော့ဒီနေရာမှာတရားနာတဲ့သရပညာတွေဝင်နေ
1: မှန်
0: ပါဘူးအထုပြန်တော့မဲ့ပြန်ဝင်နေตบอจักดาဖြင့်တရားနာနေတဲ့အခိုက်တမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပ
0: ါဘူးဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပြောကြတယ်မဟုတ်လား
1: ။
0: ကောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်သလဲ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ကြီးသောမအောင
1: ်
0: အဲဒါပဲတရားနာနေလို့တရားမနာတော့ပါဘူးဗျာတရားနာနေတဲ့ဒီမှာနားလေးနဲ့ဝန်းထဲမှာကဒီကကျွဲလို့တရားနာနေတယ်ဆိုတော့သရယုံကြည်လို့ဒါသရပညာတွေဝရိယတွေမပါဘူးလ
1: ား
0: အဲမဲ့ရင်တွေဝင်တယ်တရားနာလို့သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါသေးရဲ့
1: ပါပါအ
0: ဲတရားနာနေရင်ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မျိုးဖြစ်ပါလဲငါးမျိုးဖြစ်၍ဒကာဓမ္မတို့ငါးမျိုးဖြစ်ပြီးဒကာလားငါးမျိုးပယ်လိုက
1: ်
0: တဏှာဥပါဒံကံမပယ်ဘူးလား
1: ပယ်ပါဘူး
0: နောက်လာတဲ့ဖြစ်တယ်ဓာတိဒရာမရဏဟုတ
1: ်
0: ပါဘူး။အင်းတရားနာနေလိုက်တော့တရားထုတ်နေလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ပယ်လိုက်တဲ့တရားတွေကပေါ်လာ
1: ပေါ
0: ်လာတယ်ဘုရ
1: ား
0: ဘယ်လိုဘယ်ပါလဲတဏှာအေးတဏှာဥပါဒံကမဓာတိဒရာမရဏဒကာကျွေးပေါ်သေးဘူး
1: ပေါ်ပါဘ
0: ူး။မြားပြောလားဟုတ်ပ
1: ါဘူး
0: ကိုယ်တွေပဲဆိုတာကဓမ္မတွေရှင်းမလား တရားနာနေတယ်မဲ့ခင်လေးညှက်နေလို့
1: မှန်ပါလား
0: ထုံးစံတိုင်းသားတဲ့သမီးနဲ့အထယ်နဲ့အယောင်းနဲ့အဝယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားဘယ်မျိုးဖြစ်နေပါလဲဤသမောင်ဝိညာဉ
1: ်
0: အမ္မလေးတကကျော်ကျော်ပြောင်းကောင
1: ်း
0: ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမျိုးကိုမနာရဘူးရှင်ဒီကြောင့်ဒုသွားနေတယ်လို့မသိဘူ
1: း
0: သိကိုသိသေးရဲ
1: ့သိပါဘူး
0: အခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေအင်းတရားမနာတရားအမထုတ်လို့ရှင်ပြင်ဒီနေ့ဒီဝိညာဉ်နာယုသက္ကနာဖတ်တာဝေဒနာသနာဥပါဒံကံပေါင်းဒကာကျိုးဘလောက်ဖြစ်မယ်ရှင
1: ်မရင်မတတ်အောင
0: ်မရင်မတတ်အောင်ဖြစ်နေတော့ဒီကံတွေရအာဟုတုကံတွေဖြစ်နေပြန်တော့ဓာတိဇရာမရဏဘောင်းနောက်ဘလောက်ရမလဲလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ဟာဒါပြန်တကယ်ကျလုံရင်လုံပ
1: ြ
0: ။တကယ်ဆိုင်လုံရင်လုံနော်
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဥပဒနာလုံလုံရင်လုံပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မလုံလို့တကယ်ဓမ္မတွေထုံးစံတိုင်းမဲ့တပည့်တော်တို့ဖြင့်လူတံပေကံပိကရာသီလလေးစောင့်တည်နေပါတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကုသိုလ်မရဘူးလို့တော့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးဟေးလို့ဟောရ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပြတ်တယ်လား
1: ။မပြတ်ပါဘူး။
0: မြတ်ရောလားမြင်မြင်လားမ
1: ြ
0: င်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခွဲကြပါစို့တဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့ ဘယ်လိုကျိုးရှိပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာတိုက်တို့ဒကာဒီဥလာဘုရားကမေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းပြန်ဘာတွေကအတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရက
1: အတိတ်ဘဝ
0: ဝိညာဉ်နာယုကလာနာဖတ်တာဝေဒနာကအ
1: တ
0: ိတ်ဘဝပြစ္ဆုပန်ဘဝပဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကပြစ္ဆုပန်ဘဝပဲထို့သောအကြောင်းဖြစ်နေအနာကအကြောင်းဘဝတော့ပြစ္ဆုပန်ဘဝအကြောင်းကလားဒီအနာကဓာရီအကျိုးပေးမဲ့အကြောင်းဖြစ
1: ်
0: ဝိညာဉ်လာရောက်ဒီဓာရီဇရာမရဏလာရင်းအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘဝကတော့ပြစ္ဆုပန်ဘဝပါပဲတဲ့ယခုဘဝပါပဲတဲ့တို့တော့သူအကြောင်းဆိုတဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်အနာကကိုအကျိုးပေးမယ
1: ်
0: မပေးဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်အနာကအကြောင်းကဘယ်နှခုလုံးမေးရင်ဟောဒီသာတဏှာရမလားအဲဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေပြီးပြိုးတော်မူဒကာကျွယ်ဒီဘက်ကသာတာပေါ့ဒီအနာကဘုရားသာဒီကမပြိုးတော်ရင
1: ်
0: လာရမလား
1: လာ
0: ပါဘူးကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒီကနေပြီးဒီကလာမပြိုးတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဟုတ်ဒကာဓမ္မတွေဝင်ခွင့်မယူတော့ဘူးဝိပဿနာမဝင်ခွင့်မယူဘူးလောကုတ္တရာမဝင်ခွင့်မယူတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာပံဘွားကနေပြီးဒီကာလဒကာရမတွေအနာဂတ်အကြောင်းတွေမလုပ်ဘူးလ
1: ား
0: သေရိရှာမယ်လေဘာအကျိုးတွေရအနာဂတ်အကျိုးမရဘူးလ
1: ား
0: အကျိုးဆိုတာကဇာတိသရမရမမရဘူ
1: းအ
0: င်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားလည်းအာမထုတ်တရားလည်းမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေများလုပ်နေသလုံးဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ဘာတွေလုပ်နေပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုပ်အာဘာရင်းနဲ့လုံနေကြပါလိမ့်ဘာဖြစ်လို့ဒီနာဂအကြောင်းတွေလုံနေရတာတော့လို့မေခွန်းတို့လို့ရှင်းတပည့်တော်နောက်ဘုရားဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဥဒ္ဒါကွဲမှာသို့လို့ဗျာရှင်းမလားဘယ်လိုရောက်ကြမလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဥဒ္ဒါကွဲမှာသို့လို့
0: အော်ငယ်ပေါင်းဖြစ်နေလို့လားမမေးပြန်ဘူးလ
1: ား
0: ရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီလိုတရားသူဒကာကျော်မသိရရင်ကျွတ်တော့ဗာပြည့်စီတုံးပြပြောကြပြောမှန်ပါဘူ
1: း
0: အခုတော့ပြောဖို့လူသေးတာ
1: လူပါ
0: ဝိပဿနာမှဒီချောင်းဝင်လိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်အနာဂတ်ကြောင်းတုံးမှုပြတ်သေးရဲ့
1: မပြတ
0: ်ပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သီလလေးတော့ဒါနာလေးတော့နဲ့သင်းသိမ့်မနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုအရေးကြီးဟောပါမှန်ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ
1: ်
0: ရှင်းမလား ကောင်းပြီသီလထဲမှာကပညာကဒီဝိညာဆိုတဲ့ပညာဒီကားလို့ရှင်ကမ္မတက္ကတပညာလောက်တင်ပါနေအဝိညာကိုချောအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာက
1: မပ
0: ါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်ပါသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနာဂတ်အကြောင်းကဘယ်နှခုပါလဲအနာဂတ်အကြောင်းသုံးခုဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဗဇက်ကပြောလို့မရနာဂအကြောင်းသုံးခုရှင်းနာကဒကာသက်ရေမဲဝင်မှမှန
1: ်ပါ
0: ပါတပည့်ရမဲဝင်မှအနာဂအကြောင်းသုံးခုမလုပ်ဘူးဆိုတာသေချာမှန်တယ
1: ်
0: မှန်ပါပါမဲဝင်တော့မမှန်သေးပါဘူးဆိုတာပေါ်လာကြအင်းဗမညာရေးတာတကယ်ရေးလ
1: ား
0: ပရိကလေးစိတ်ခါနဲ့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဟံအရဟံနဲ့ဘာမှမရဘူးကိစ္စပြတ်ကိုမပြတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါပြတ်ကြလ
1: ား
0: မပြတ်ပါဘူးဒကာရမတို့သေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သမင်းရဆရာမလမ်းဆုံးနေလို့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ထွေလို့မှ
1: တ
0: ်ရှင်းကြပါလားကဲဒကာကျွေဆရာစစ်ဆရာမှန်တွေ့တော့တရားစစ်တရားမှန်တွေ့တော့ဩလောက်တာလောက်ပြီသင်္ဘန်းပြီခရီးမပေါက်ကြတယ်တပုံကြီးပ
1: ါ
0: မဆိုးလိုက်ဘူးလား
1: ဆိုးလိုက်ပါဗျာ
0: အမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုပြိဿကမ္မဘာကြီးကိုဒီလိုသိရတော့ဒီလိုသိတာကကြောင်းညာသိဒီလိုသိတာကအစင်လိုက်သိကြောင်းညာသိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိအစင်လိုက်သိတော့ဗမုဒိယသစ္စာသိကြောင်းညာသိတော့အစင်လိုက်သိတော့မှတ်ကြပါကြောင်းညာသိတော့အစင်လိုက်သိတော့ဒါကြောင့်ဝေအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียရဆိုပြစ်เสียပါလားပြစ်เสียဆိုတာအကြောင်း အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสีย
1: သိပါပါ
0: ဟာအဆင်လိုက်သိတာဟု
1: တ်
0: အဲ့တော့အကြောင်းသမုဒ္ဒယမသိဘူးလား
1: သိပါပါ
0: ဒါကပြောင်းပြန်သိတဲ့ခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ရောင်းရကရာမရဏကဘာသစ္စာရောဓာတိကခါဇာတိကဘာသစ္စာရော
1: သ
0: ိပါပါအဲကံကဒီလိုသိတော့ဘာသစ္စာတွေသိရလဲအင်းပြောင်းပြန်သိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိရအစင်လိုက်သိတော့သဘောက
1: ျ
0: တခါပြောင်းပြန်သိတော့ပါလေအစင်လိုက်သိတော့အင်းဒါတွေကဘယ်နည်းကဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဖျားပွင့်ရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာသောတာပန်ကြီးရမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှာသက္ကရာကနာကံယန္တာဖြစ်ရမယ်။မှန်ပ
1: ါပ
0: ါဒီလိုဒီကြားထဲမှာမက်သွင်းလို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်သက္ကရာကနာကံဖြစ်နိုင်တယ
1: ်
0: ။ဖြစ်နိုင်လာပြီးတော့မက်ကသစ္စာပြီးပြန်။ဟ
1: ော
0: ဒီနေရာကဖြတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီနေရာမှာမက်ခေါ်လို့ရှင်းဖြင့်တန်လျာပြတ်တယ်လို့ပြီးတာဒီမက်ကသစ္စာပြီး။မှန်ပ
1: ါ
0: သဘောကျအဲဝေဒနာကတဏှာကြမက်ပေါ်မှတော်မယ်လို့ဆိုတာကဘာသစ္စာသိတာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမက်ကိမ့်မှမက်အာထုံမှဒီနေရာမှာဒီနေရာကနေဥပဒနာရှုမှလို့သိတော့ဘယ်သစ္စာသိဒီနေရာကမက်ကသစ္စာဒီနေရာထားလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဘက်ကရင်အကုန်ချုပ်တယ်လို့မသိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကဘာသိတာဒီရောသစ္စာသိတော်တော်ဘုဒ္ဓတော်တော်ကိုဖုတ်ကြမိတ္တဃာရမသိပြောသေးဘူးလ
1: ား
0: သိပါပါသစ္စာဘယ်နှပါးသေးရသိတာ
1: သိပါ
0: ပြန်ပြောလိုက်မယ်ပြန်ပြောလိုက်မယ်တ္တဃာရမလေးပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောင်းမြန်သိတော့ဘာသစ္စာသိအစဉ်အတိုင်းသိတော့ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးကထည့်ပြီဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာဖျားပြအောင်လို့သောတာပန်ဒီအောင်လို့လို့ဆိုတော့ဒီကြောင်နဲ့မက်သွန်းလိုက်လို့ပြောတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီလိုမက်သွန်းနိုင်တော့မက်သွမ်းမှရမယ်လို့သိတော့ဘာသစ္စာသိမက်သွမ်းလိုက်ရင်တော့လည်းဘယ်သူတွေပြတ်သွားလဲဒီဘက်ကခေါင်းရပရိသောမသိတဲ့သနာဥပါရံကံဘဝဟုတ်လားဓာတိစရာမရဏတွေမပြတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတွေပြတ်တော့အဲ့ဒါတွေထုတ်တာမသိရအဲ့ဒါဘာသစ္စာသိနိရောဓသစ္စာသိတယ်ဆိုတော့တရားကျွဲသိပြောတာဘို့ပြန်မလားဓမ္မတွေသိပြောပြီဆိုတော့ပေါ်ကြ။ကြာကြာစဉ်းစားပါဒီနေ့တိုးလာတဲ့စကားတွေသိပြီလား ။ရောင်းပြန်ပြောလို့ရှင်ရောင်းပြန်သိရ
1: ။
0: အစင်လိုက်သိ
1: ။
0: ဘယ်နေရာမှာမက်ထားရမယ်လဲသိရ
1: ။
0: မက်ထားသစ္စာသိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာမက်ထားရမယ်လို့မသိဘူးနကူက
1: ။
0: ဒီခုတော့ဘယ်နေရာမက်ထားရမှာလဲ
1: ။
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှမက်ထားပြီးရှုမယ်ဆိုလို့ရှုရလိမ့်မယ်လို့သိတာကဘာသိတာအဲ့ဒီမက်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဘာတွေချုပ်သွားကြလို့ဆိုလိုက်တဏှာကံဘာတွေချက်သွားအဲ့ဒီချုပ်တာသိတာကဘာသိတာကျမ်းလားဒါပြန်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မက်ထားရမယ်ဆိုပြီးမက်ပြောင်းလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမက်ကသစ္စာဝန်နဲ့ရောက်မှန်ပါ
1: ဘူ
0: းဒါကကြောင့်မရောက်လား ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှဒီနေရာကရှုအောင်မှာပဲလို့သိတာဒီမက်နဲ့ရှုအောင်မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလ
1: ား
0: ဒီကြားထဲမက်ဝင်မှနေရာကျမယ်လို့ဆိုတာဒီတကယ်လဲဝင်အောင်အားထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ဖြစ်မြန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမက်မှန်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမက်ဘာသစ္စာဒီမဝင်လာတော့ချုပ်သွားတဲ့တရားတွေမသိဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်ကစချုပ်ပါလိမ့်ကျေစပြောတာအဲ့ဒီချုပ်သွားတာတွေကဘာသစ္စာဘောလားအဲနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့ယခုအားထုတ်ရင်ယခုနိဗ္ဗာန်ရမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယခုခဏနိရောဓနိဗ္ဗာန်ရပါလေ
1: ။
0: ၈ပါးပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရင်သေသေးချာချာသောတာပတိမဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်သိချာရတာပဲ
1: ။
0: မရပဲဘူးလား
1: ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာကြံလို့ရှိဒဂါရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာပါဆိုတော့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာနိဗ္ဗာန်ရှာကြံပဲရှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုးရှိသေးချာစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူး ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပြိဿနမှုကဘယ်လိုမျိုးလုံးပြိဿပံခန္ဓာလေအနာရခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိပါနဲ့သွားရှာနေအတိတ်ခန္ဓာသွားရှာနေလေအပူပေါ့ကိုယ်ရှိရလားကိုယ်ရှိတာပဲနှစ်ပါးရှိအဲအဲ့ဒီချစ်ပါတဲ့မာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာပါဘာရောက်ပါလိမ့်ကြောက်လားတလောင်များတော့သောခန္ဓာကိုယ်လေးရှာရမယ်ကွာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မင်းတို့ဒီလိုကျွန်းသွားပြီးဒီကရာမရှာပါနဲ့အင်းဒီရတော့ဘုရားကိုရင်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့မရှာပါနဲ့ဘယ်ရှာရတလောင်များတော့သောခန္ဓာကိုယ်လေးရှာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုမာတန်ရောက်ပါလိမ့်တော့မဟာရောဟိတနာသားကိုဟောရတာဇလံများတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှားလို့ဟောတယ
1: ်။
0: ဘုန်းကြီးကဒဂရမတွေရှင်းမျက်မြင်ပြရသည်ဖြစ်နေတော့ဒီရှင်းမျိုးနဲ့ရှားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ရှင်းမလား ။နိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းပဲတဲ့ရှား
1: ။
0: ခင်များတို့ခန္ဓာနဲ့ရှားတာ
1: ။
0: ဒါခင်များတို့ခန္ဓာခင်များတို့ကဝိညာဉ်စိတ်ကောမရှိဘူးလ
1: ား။
0: နိုင်ယုတ်ပါလာရမ
1: သ
0: ကုသောတာခန္ဓာရှိပါကာယမနာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်သလ
1: ား
0: ဝေဒနာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့ဒါခန္ဓာကိုဖြစ်ကြရောပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာဖြစ်နေဘူးလ
1: ား
0: အဲဒီပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာရဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်ရှိမရှိတွေ့ကြည့်လာရင်ဒီထက်မဲ့သွန်းလိုက်ဝေဒနာတဏှာကြောင့်မဲ့သွန်းလိုက်သွန်းလိုက်တော့ကိုဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာမဲ့သွန်းလိုက်တော့ခြေပိုင်းဟာတွေဖြစ်ပြရှုပလိုက်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့သူတို့ကဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီကမဲ့မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီကမဲ့ဖြစ်တော့ဟိုဒီဘက်ကဘာတွေချုပ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်ဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံချုပ်ကြတဲ့ကဟိုဘက်ဇာတိကရမရဏလာအောင်လ
1: ား
0: မလာလို့ရှိရင်ဒါတွေပါလေဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတယ်ရှိဒီလိုပါခန္ဓာထဲမှာရှိဒါကြောင့်ပဲတဲ့ရှိနဲ့နိဗ္ဗာန်အဝေးသွားချင်ရင်လွဲတာပေါ့ပရိလည်းပဲဆွချပြီးမဲလို့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့တွေ့ပါလဲတော
1: ်
0: ဘာလို့မတွေ့ရုံခန္ဓာလေးရှိတာခန္ဓာလေးကျန်ရင်တော့ပရိယခန္ဓာလည်းပဲမှတွေ့ပါပဲလည်းပဲမှနိဗ္ဗာန်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပဲဘိုးပဲမရှာနိုင်ဘူးဘေးစီရှာရင်တော့တခါကျွဲဒီလိုပဲတောင်းတော့ပြီးအယူလာဖြစ်ပါလေတွေ့ပြန်နေလေဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှာရင်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲရှာကြည့်ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ပြရှိရှိရှုနာယုတ်ကိုဖြစ်ပြရှိရှိပါလားရဏကိုဖြစ်ပြရှိရှိပါလားဟာကိုဝေဒနာကိုဖြစ်ပြရှိရှိလေသူကဘာဖြစ
1: ်
0: မဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်ကနေကမချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားတော့ဒနာချုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဥပါဒံချုပ်တာ
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ကံတွေချုပ်တာန
1: ိဗ္ဗာန်
0: နိဗ္ဗာန်ဒီနာတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတဏှာနာသက္ခာနာကိုယ်တည်းရှိမှန်ပ
1: ါ
0: ဘယ်ညာရှိပါလဲ
1: တဏှာနာကိုယ်တည်
0: းသာမန်ဒကာရမတွေနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တယ်ဟိုးရှားဒီရှားနဲ့ရှားတယ်မတွေ့ဘူးမှန
1: ်
0: ပါသဘောကျပါလားနိဗ္ဗာန်ခင်ဗျားတို့ရှားရပါလား
1: ရှားပါ
0: ဘယ်တည်းရှား
1: မှန်ပါဗျာ
0: တလံများတော့ခန္ဓာကိုယ်တည်းရှ
1: ား
0: တလံများတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြိဿသမုပ္ပါဘယ်မျိုးရှိအဲ့ဒီတည်းရှ
1: ား
0: ရှင်းမလားမိဘံရှားရပါလ
1: ား
0: အင်းဒါဘုန်းကြီးကကြံပန်ဟောတာလားတခါကျွေးဟောဣတ္တနတ်သားကမေးလို့ဘုရားကဖြေတာလား အဲဒါဣတ္တနတ်သားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗန္ဓေကအဆုံးကိုရှားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့ကဘာလေးကြော်ကြော်ကြော်ကြော်ပြီးရှားတော့သူကသေခဲ့တယ်ဗန္ဓေကအဆုံးမတွေ့ဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဗန္ဓေကအဆုံးမတွေ့အခုတော့ခန္ဓာကြီးကသံဃာကိုဗျာခန္ဓာကြီးကသံဃာဆိုတော့ဒီသံဃာအဆုံးကိုရောက်သွားကြတယ်ရှင်ဖြင့်ဒီနေရာမက်ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်ဒီဘက်ကထုံးပေါ့မဆုံးဘူးလ
1: ား
0: ဒီနေရာမက်ပေါ်တော့တဏှာရောချုပ်တယ်ဥပါဒံ
1: ချုပ်ပါတယ
0: ်ကံရော
1: ချုပ်ပါတယ
0: ်ကံတော့လည်းဒါတွေချုပ်တော့ရှင်းဆက်နိုင်နေရဲ့ဒါနဲ့ဒီဃာရမတွေဒီတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားကံညောရော
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ဥပါဒနာညောရောနိ
1: ဗ္ဗ
0: ာန်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ရှိနေတော့အော်ဒီမြာရှာမှာဘုကိုကရှာလွဲပါပါလ
1: ား
0: ဘယ်ရှာမှာတော့ညခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှာကိုယ်လံနဲ့ကိုယ်လံပါတဲ့အဲ့ဒီကလံနဲ့ရှာပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ဖြင့်ဘယ်မျိုးနဲ့ရှာ
1: ရှင်မျိုးနဲ့ရှာ
0: ရှင်မျိုးနဲ့ရှာလိုက်တော့ဟို ငါးမျိုးကိုဝိပဿနာရှုပြီးဒီကလာငါးမျိုးကဝိပဿနာရှုเสีย
1: မှ
0: န်ပါဘူးသဘောက
1: ျ
0: မက်ကရှုတာရှုလိုက်ရင်လည်းတဏ္ဍာရောဥပါဒံရောကံရောမချုပ်ဘူး
1: တ
0: ဏ္ဍာသမှုရိယသစ္စာလည်းချုပ
1: ်
0: ဥပါဒံသမှုရိယသစ္စာရောအင်းကံနေပြီကားဆိုတော့အဲဒုက္ခသစ္စာတွေသမှုရိယသစ္စာတွေအကုန်မချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဘယ်ကြာကြပါမယ်နိဗ္ဗာန
1: ်
0: ထက်လိုက်စမ်းကံအများတော့တော့ကိုယ်လာနဲ့ကိုယ်လာကြီးဘယ်နှလုံးများရှိနေကြအဲ့ဒီထင်ရှားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့တော့ဘယ်မျိုးလဲရှင်မျိုးတဲ့ရှားတဲ့ရှင်မျိုးတဲ့မှာပဲဆရာဘုန်းကြီးပေးတဲ့မဲ့နဲ့သွန်းလာမဲ့နဲ့သွန်းလိုက်တော့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာရှင်ပဲအရှုခံတာလေကရှုတဲ့ညာကဒီဘက်ကတင့်နှစ်ချုပ်တာကအဲသမုဒ္ဒရာချုပ်တာဒီဘက်ကကံလေချုပ်သွားတာကကံလေဇာတိဇာမရဏလေချုပ်သွားတာကဟောဒီဒီဟာရပြေပြေချာချာပိုင်နေမပိုင်သေးဘူးလားညာများပေါ်ပေါက်ကြအာဒါဖြင့်တကယ်ကျွေးနိဗ္ဗာန်ရှာတာပလားဘယ်နေရာကနေရှာမယ်အေးရှားမှာတဏှာများတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးရှာမယ်ရှာတဲ့နေရာကဘယ်နေရာနေရှာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာရမှာမဲ့နဲ့ရှားလိုက်သဘောက
1: ျ
0: မဲ့နဲ့ရှားလိုက်တော့ဒီဘက်ကိုမရှားနဲ့ဒီဘက်ကိုသာဖြစ်ပြရှုလိုက
1: ်
0: ဒီဘက်ဖြစ်ပြရှုရဒီဘက်ကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဒီနှခုသေးတာကအဲဒီကျိုးတွေပြသွားတာကဒီသေးတယ်ရှားဖို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘောဓဘာနဲ့တောင်းပြေးဒီနေမြန်နဲ့တောင်းပြေးလိုက်ပြည့်စုံတဲ့ဆရာရှင်တိုင်းဆိုနိဗ္ဗာန်မှာရှားလို့ရှိရင်တော့ချင်းသေသေးချာချာမရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ပဲရှားမရဒါနာများတော့သောခန္ဓာကိုယ်လေးရှားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြည့်စုံလိုက်တဲ့အခါပဲသေချာမယ
1: ်
0: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါပဲသေချာမယ
1: ်
0: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်မျိုးနဲ့မှရှားမှာလောင်တောင်တော်လို့အနေနဲ့ကိုရှားမယ်နေရာမှတ်ထားပါဘယ်နှမျိုးနဲ့ရှား
1: ခ
0: င်ဗျားတို့ကန္နာဒီရှင်မျိုးနဲ့ပုံများရှိသေးလ
1: ား
0: ဒါနဲ့ဒီရှင်မျိုးနဲ့ရှားအဲဒီရှင်မျိုးနဲ့မှဘယ်ညာကနေထိုင်ကြဝေဒနာနဲ့ဒနာကြကထိုင်ကြမှရမှာဒီလိုနေရာထိုင်မရှားနိုင်ဘူးရှားတဲ့နေရာကလွဲနေမှာစိုးရသေးတယ
1: ်
0: ရင်မိမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှားရင်ဘယ်နေရာရှားကြမယ်အေးနိဗ္ဗာန်ရှားလို့ချင်းဖြင့်ကလားများတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားကြနိဗ္ဗာန်ရှားခြင
1: ်း
0: ဘယ်နေရာကထိုင်ကြဝေဒနာနဲ့တဏှာကြထိုင်ကြတော့ဘုနိဗ္ဗာန်ကိုအထူးရှားနေနဲ့ဟုတ်လားသူရှိနေတာက၅ခုတစ်ခုခုဖြစ်ပြတာရှိလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: နိဗ္ဗာန်အလိုလိုပေါ်လာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုစုတော်မဲ့ရတာလားဟုတ်လားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလိုလိုပေါ်လာတာလားဒီဒီဘက်ကအိဋ္ဌာရှုเสียကအိဋ္ဌာရှုတာကမဲ့ကမဲ့
1: ပါ
0: သေတာကသမှုရပိုင်တာကနေရောတာဘာလို့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာရှုလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတာကျမ်းလာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှာခြင်းပဲရှာကြမယ်မပင်နေရာကရှာကြဝေဒနာနဲ့တဏှာကြကထိုင်ချဝေဒနာနဲ့တဏှာကြထိုင်ပြီးဒီကလာနောက်ကိုရှာမလားရှေ့ကိုကြည့်မလ
1: ား
0: ရှေ့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ဒါဖြင့်ရှေ့ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘက်ကမဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ခုနောက်နောက်ကသေတာကသမှုရဟုတ်လားဒီဘက်ကနေပြီးအကျိုးတွေမပေါ်လာတာကနိရောဓဆိုတော့အမှန်တန်ရှင်းသဘောကျလားကျပါ
1: တ
0: ော့မပိုင်သေးဘူးလား ပိုင်ပါဘူးဓာတိရစ်တည်းရမှန်ပဲဆိုတော့ပေါ်လာလ
1: ား
0: သူပိုင်တော့နေတော့ကြိုက်ပလ
1: ား
0: ကြိုက်ရဲတစ်သက်လုံးဒီရှေးကရှားလာတာနိဗ္ဗာန်ရှားလွင်းမှန
1: ်
0: ပါဘူးဟုလားဘူ
1: းရှားလွင်းတယ်
0: နိဗ္ဗာန်ရှားလွင်းတဲ့ဒီအာရမတွေပေါ်ကလား
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ဘယ်ရှားကြမှာတုံးပ
1: ြ
0: နောက်ကိုရင်ကြတာကိုလူပတိသူမသိကိုလာနေတဲ့ကိုတိုင်းရအောင
1: ်
0: ငါ့ကိုကဘယ်မှာများရှိပါလဲတိုင်းကြည့် တိုင်းကြည့်တဲ့အခါဘယ်လန်ရှိမှသိနော
1: ်
0: အဲ့ဒီချင်းဖြာရမှာလေလို့မှတ်ထားစဉ်းစားမိဗလား
1: စ
0: ဉ်းစားမိပါဘူးဒါနာနာရောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေဘယ်နေရာကနေဆိုင်တာဝေဒနာနဲ့သမာဓိကနေဖြာပါဖြာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်ကရှားယူသွားမဲ့ပစ္စည်းလားအလိုလိုပေါ်မဲ့ပစ္စည်းလားအဲသူရှိပိုင်းကဟာကူတာဖြစ်ပြက်ယူလိုက်ရင်အလိုလိုပေါ်တာရှားမလားနေရာက
1: ျ
0: ကဲနေရာကျယနေ့ဒီရင်သွားကြလို့
2: ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ကြီးဆိုတဲ့စကားကဘာပြောတာလဲလို့မြင်တော့အဝိဇ္ဇာဏိရောဓရူပဏိရောဓောတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဟူသည်ကဧကမကဉာဏိနအရတမေဉာဏ်ဤစွမ်းအားကြောင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုဘာဒာဏိရောဓတောနောတဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအနုဘာဒာဏိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ခြင်း၏သွားခြင်းကြောင့်အနာဂရဏရူပတအနာဂတ်ဖြစ်သောယုတ်တရားဤပိစုံမယုတ်တရားလားအနာဂတ်ယုတ်တရားလားအနာဂတ်ယုတ်တရားနော်အနာဂရဏရူပတအနာဂတ်ဖြစ်သောယုတ်တရားဤအနုဘာဒဏိရောဓောနောက်တာတဖန်ဘေရောမှာမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအနုဘာဒဏိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ခြင်းချင်းသည်ဟောတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ကာသမအဘဲကြောင့်ဤဟုမူကပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤသင်္ချာမရှိခြင်းသည်ဖြစ်ပေါ်၍လာလတ်သောပစ္စယဝတ္တံအကြောင်းတရားရှိသောအကျိုးတရား၏အနုဘာဒဏိရောဓတော့နောက်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်း၍သွားခြင်းကြောင့်သည်နောက်တခြင်းအရတ္တမေရမည်အချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာချုပ်မယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခဲ့တဲ့နာဥပါဒဏ်နဲ့ချုပ်ပါတယ်နော်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကအရတ္တမေရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်အကျွမ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ခြင်းသွားမယ်ချုပ်ခြင်းသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ဆိုတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ကိုရရှိမှအကျိုးပေးခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့သင်္ခါရကံဒီလည်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ဒီကုန်ခန့်သွားတယ်။ကုန်ခန့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရကံဒီလည်းအကျွမ်းကြံမရှိနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သင်္ခါရကံဒီလည်းအကျွမ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီလို့ဖြစ်ရတယ်။ယဟန္တာရှင်မြတ်တို့ဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်မှာအတိတ်သန္တာဆက်ဆက်ကကောယန္တမဖြစ်မီပိစုတ်ဗမာရောပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့သင်္ခါရကံဒီရှိကြပါတယ်နော်ထိုသင်္ခါရကံဒီကအကဲ၍အရတ္တမေကိုခုနကအနမဟာတဏသတိတာမတ်တို့ကဲ့သို့အရတ္တမေကိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်နောအနကခန္ဓာ၅ပါးဘဝတည်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စီနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခုလိုအရတ္တမေရသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီဘဝသည်ဆိုတဲ့နောက်အနာကဘဝသည်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကြီးကုန်ခန့်သွားတယ်။ကုန်ခန့်သွားတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအနာကခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခြုံငင်းမှုကနောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ခြုံငင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွေ့အနုဘာဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝိသရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီရဲ့ခြုံငင်းမှုကိုလည်းအနုဘာဒနိရောဓနောအနာဂတ်မှာဖြစ်လက်တတ်ဖြစ်သောဘဝတည်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားသုံးဖို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့နောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှုကိုလည်းအနုဘာဒဏိရောဓလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအနုဘာဒဏိရောဓခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့နောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှုကဘယ်ချိန်ခါမှဖြစ်မလဲလို့အမေတော့ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှဖြစ်မယ်သုံးဖို့ပရိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သုတိကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ချုပ်ခြင်းသွားမယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိချုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းဖြစ်ခွင့်ဘာမှမရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေလုံးလုံးချုပ်သွားတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးဘုသူတော်လေးတခုတော့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်နော်။ကိုအဝိဇ္ဇာယတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအပြင်အကျွမ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားကနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒီဓမ္မစက်ကဒေသနာတော်မှာ။ဒီဟောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းသတော်ကြီးတွေကနည်းနည်းနားလည်မှုလွဲမှာဆိုလို့တဏှာရဲ့အကျွမ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုဘာသာတစ်မျိုးပြန်ထားတယ်ဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့တဏှာရဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ်းမှုတဏှာရအတေသဝိရာကနိရောဓနော်တဏှာရဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုတဏှာရဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ်းမှုလို့ပဲဘာသာမပြန်သေးပဲတဏှာရဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ်းရာချုပ်ငြိမ်းကြောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲဘာသာပြန်တယ်တဏှာရဲ့အကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင် ခြုံငင်းရခြုံငင်းချောင်းတရားဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့အတင်ကတက်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဘုသူတန်လေးတခုတော့ထပ်ပြောချင်ပါတယ်နော်သာဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အတင်ကတက်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့သုံးခုရှိနေတယ်အကျုပ်အကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များကသာဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအတင်ကတက်နိဗ္ဗာန်အဖြစ်တချို့ကဟိုယူဆကြတယ်နော်ဒီချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေး क्वे အောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်ပါတယ်။အတင်္ဂရနိဗ္ဗာန်ကိုအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်မှာသင်္ခရဓမ္မအတင်္ဂရဓမ္မဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်။သင်္ခရဓမ္မအရကစိတ်စရိတ်ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြီးအတင်္ဂရဓမ္မအရကြတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကအတင်္ဂရလို့ဘုရားရှင်ကနာမည်တက်ပြီးဟောကြားတော်မူတဲ့အတွက်အတင်္ဂရနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲသုံးထားတယ်။အသင်္ခတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းတရားတို့ပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနေဇာသာဝရအမျက်တည်ရှိနေတဲ့တရားဘုရားရှင်တို့ပွင့်တော်မူသည်ဖြစ်စေမပွင့်တော်မူသည်ပဲဖြစ်စေဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကနေဇာသာဝရအမျက်တည်ရှိနေတယ်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်တော်မူလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဘုရားရှင်တို့ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပျောက်ွယ်နေတဲ့အတွက်ထိုလမ်းကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ဖို့ရန်အတွက်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍိနာအဖြစ်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကိုစနစ်တကျဟောကြားပြတာဆူဆုံးမှတော့မူရန်အတွက်လောကမှာဘုရားရှင်တို့ကပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းပြောရင်တော့သစ္စာလေးပါးကိုဟိုတိုင်းမှာသာထိုးထွင်းသိမြင်ရန်အတွက်နိလန်ကုန်းတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆူဆုံးမှဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်တို့ကလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာမှဒီအတ္တင်္ဂရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကသင်္ချာဘွားကနေဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနေဇထာဝရအမြဲတည်ရှိနေတယ်တည်ရှိနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာသာဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာလဲအနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာလဲလို့ဒီလိုရှင်းဖို့လိုလာတယ်သာဥပါဒိသေသဆိုတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးအကျွင့်အကြံရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကအငြိမ့်တတ်တော့စိုက်သွားပြီအဲ့ဒီငြိမ့်တာကဘာငြိမ့်တာလဲလို့မေးတော့ကိလေသာပြိဋိဘံဆိုပြီးဒီချုပ်နေရာမှာခေါ်သုံးဆွဲထားတယ်။ကိလေသာတွေကအကျွမ်းကြံမရှိကိုယ်စီအောင်တော့ခြုံငိမ့်သွားတယ်။ဒါပြီးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ကျွမ်းကြံနေသေးတယ်။အဲဒီခြုံငိမ့်မှုကိုတော့သာဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်လို့လဲသုံးတယ်။ကိလေသာပြိဋိဘံစံတယ်လို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်။အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကျွမ်းအကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငိမ့်သွားတယ်။အဲဒီခြုံငိမ့်မှုကအကျွမ်းကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငိမ့်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာကအနုပါဒ၊និရောဓသဘောနဲ့အတူတူပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကပြိဋိဘာဏသုတိပြီးတာနဲ့ဒီပိနေတဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားတယ်။အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကအနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်။ခန္ဓာပြိဋိဘာဏဆိုပြီးဒီလိုလဲသုံးပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုသုံးလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သံဃာမှာကိလေသာအငြိမ့်ကြီးတွေကဘယ်ချိန်ကမှကုန်ခန်းသွားတယ်။ဘုရားရှင်သည်ဗောဓိမံတိုင်မှာရတ္တမညာရရှိတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာကိလေသာတွေအကျွမ်းကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားတယ်။ကိလေသာပြိဋိဘံစံတယ်နော်။ဒီတော့ဆိုလိုတာကမဟာတက္ကရတရား၃ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မိုးတောက်ထအချိန်ဆိုကြပါစို့အယုံတက်လှစဲစဲအချိန်မှာပြိုင်တွင်းဖို့အယုံတက်ထတဲ့ခုနကရတ္တမညာဆိုင်ထတဲ့အတူတူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကိလေသာအငြိကြီးတွေကုန်စင်သွားတယ်။ခြုံငိမ့်သွားတယ်။ကျောင်းကျင်းသွားတာဒီသဥပါဒိသနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတဲ့အချိန်ကာလဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်။နေရတိသာကောမရှိဘူးလားရှိတယ်။ကိလေသာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့အချိန်ကာလရှိတဲ့နေရတိသာရှိတယ်။နောက်တစ်ခု45ဝါပြည့်တဲ့အခါကျတော့မာကုသိနာယုံပြီးမာလမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးဥယင်အတွက်မှမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတယ်နော်။ခန္ဓာဝန်ချတော်မူတယ်ဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားတယ်။ဒီနည်းပြောရင်တော့နောက်ထပ်တဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်ခြုံငိမ့်သွားတယ်။အနုဘာဒနိရောဓသဘောအပြင်ခြုံငိမ့်တယ်။ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငိမ့်ရာနေရာဌာနဆိုတာလည်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ခြုံငိမ့်တဲ့အချိန်ကာလကောမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သာဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ကကိလေသာတို့ရဲ့ခြုံငိမ့်မှုအနုပါဒိသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငိမ့်မှုသဘောသာဖြစ်တယ်။သူကအတ္တင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဘူး။အတ္တင်္ဂရနိဗ္ဗာန်ကိုအရိအဟရတမက်က အာယုံယူနိုင်တဲ့အတွက်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကအာရမဏပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျင့်သုံးပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်အရတ္တမေညာကကိလေကျွံ့ကြံနေသေးတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွံ့ကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငိမ့်တယ်ကျွံ့ကြံနေသေးတဲ့ကိလေသာဆိုတာကသောတပတ္တိမေညာသက္ကတဂမိမေညာအနာဂမိမေညာတို့ဖြင့်အစဉ်စဉ်ပယ်ထားတဲ့ကိလေသာတွေမှနောက်ထပ်ကျွံ့ကြံနေသေးတဲ့ကိလေသာတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအရတ္တမေညာကအကျွံ့ကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ပယ်သတ်လိုက်တယ်ဘယ်ခါမှပယ်သတ်တယ်လဲအရတ္တမေညာကအတင်္ဂရတ္တအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလှမ်းအာယုံယူနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှပယ်သတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိလေသာချုပ်ငင်းမှုမှာအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးအကြောင်းရှိတယ်အရတ္တမေညာဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်အတင်္ဂရတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလည်းထင်ရှားရှိတယ်သူကအကြောင်းရှိတယ်တရားဟုတ်အတ္တကတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးနော်အလားတူပဲကိလေသာချုပ်ငင်းမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထူထောင်ထားခဲ့တဲ့ကံဒီကသင်္ခါရကံဒီကအကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအင်တွေကုန်ခန်းသွားတယ်ကုန်ခန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာငါးပါးအသစ်ထပ်မှန်ပြီးဖြစ်ပေါ်မှုလုံးလုံးမရှိဘူးပရိနိဗ္ဗာန်သုတိကိုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးတွေဟာအကျွင့်အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငိမ့်သွားတယ်ခန္ဓာငါးပါးတွေကအကျွင့်ကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့သဘောကိုခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်တဝိစံတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်မှလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ကိလေသာကုန်ခန်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုသင်္ခါရကံဒီကုန်ခန်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဒါတွေရှိနေရတယ်နော်တနည်းပြောရင်တော့ဝိသရဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုကုံဆုံးမှုဆိုတာရှိရတယ်အငယ်ရအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေတော့မချုပ်ငိမ့်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ဘဝတည်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိအောင်မယ်ကိုအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဘဝတည်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တို့ကအကြောင်းရှိတဲ့တရားအကြောင်းရှိတဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာအတင်္ဂတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကတခြားပဲအဲ့ဒီအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုပဲယူရပြီးတော့တဏှာဤကုံရကုံကြောင်းတရားဆိုပြီးရှေ့ရှေ့ဆိုတော့ကြီးတွေကဖတ်တာပြန်ကြတယ်နော်ဂုတိနိရောဓသစ္စာဒီဓမ္မဆက်ကဗောဓနာသုတ်ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့နိရောဓသစ္စာကနှစ်ခုလုံးတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ခုဝိပဿနာဘိုင်းမှာချွတ်ရမယ်နိရောဓသစ္စာကဘာလဲဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြီးကနောက်ထပ်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ချိုးခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအားဖြင့်အညွဲ့အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတို့လည်းပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌နောက်တတ်တဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်အညွဲ့အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုကိုမြင်အောင်ရှုရအဲ့ဒီရှုခက်ကဘယ်ပိုင်းမှရှုရမှာလဲလို့မေးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဆရာတော်ကပရိနာမီတာမက်ကပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးကပ်ပြီးတော့ဥရိယမြတ်ဉာဏ်ပိုင်းမှရှုပါဆိုပြီးတော့ခြေသွင်းဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇ္ဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောလို့ဒီလိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤစသည်ဖြင့်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးယုတ်တရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ပစ္စယတော့ဥဒိယဒသနနော်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ပစ္စယတော့ဝေယဒသနဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပစ္စယတော့ဥဒိယဒသနနဲ့ပစ္စယတော့ဝေယဒသနနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စယတော့ဥဒိယဘယဒသနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုဖြစ်မှုချုပ်မှုကိုရှုခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးအဲ့ဒီယုတ်တရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းချုပ်ငိမ့်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဒီလိုလည်းရှုရတယ်သူကဘင်္ဂလာလေးကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဖြင့်ချင်းချင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ဖြစ်ဤစိရိဇယုတ်စိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ချုပ်ဤစိရိဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောဥဒုံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥရဇယုတ်ချုပ်ဤဥရဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာဟာရဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးတော့ဒီလိုလက်ဆက်ပြီးတော့ရှုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းကတော့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားချုပ်လို့အကြောင်းတရားတွေရဲ့ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးယုံတရားတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းပဲအကျိုးယုံတရားတို့ရဲ့ ခဏမဆက်တတဲ့တဲ့ခြုံငိမ့်နေတာကိုလည်းမြင်အောင်ရှင်နည်းဖြစ်ပါတယ်နော်နှစ်ခုပဲအကြောင်းတရားတွေချုပ်လို့အကျိုးတရားတွေချုပ်တာကပစ္စယတော်ဝေယထတနာဉာဏ်အကျိုးယုတ်တရားတို့ရဲ့ခြုံငုံမှုကိုမြင်အောင်ရှုတာကခဏတော်ဝေယထတနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တော့ပစ္စယတော်ဥရိယဘယထတနာဉာဏ်နဲ့ခဏတော်ဥရိယဘယထတနာဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဥရိယဘယဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲနှစ်မျိုးအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဥရိယပြဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီနှစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာရှုရမှာဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေအကွက်စိတ်အောင်ရှုရတယ်ပရိသန္ဓေခန္ဓာ၅ပါးရှုမယ်ဝိဉ္ဇဉ်ခန္ဓာ၅ပါးရှုမယ်သုတိခန္ဓာ၅ပါးရှုမယ်သကုဓောရဝိတိဆိုပစ္စဒရဝဇံခန္ဓာ၅ပါးသကုဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးသံပရိစ္ဆိုင်ခန္ဓာ၅ပါးသန္ဒီရဏခန္ဓာ၅ပါးဥဒ္ဓောခန္ဓာ၅ပါးဇောအတိတိခန္ဓာ၅ပါးစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးရှောက်ရှုရမယ်ဝိရိစိတ်ရဲ့ဈာမကြောညာကြောညာဖြစ်နေတဲ့ဝင်စိတ်တွေမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သကုဓောရဝိတိမှာရှုသလိုသောတဓောရဝိတိအစရှိတဲ့ဉာဏ်နေတဲ့ဝိတိတွေမှာလည်းပုံစံတူရှုရမယ်ဝိတိ၆မျိုးလုံးဝိသိတမျိုးတမျိုးမှာကုသိုလ်ဇောဝိသိအကုသိုလ်ဇောဝိသိတည်းရှိတော့ကုန်စင်အောင်ကုသိုလ်ဇောဝိသိလည်းကုန်စင်အောင်ရှုရတယ်အကုသိုလ်ဇောဝိသိတည်းလည်းကုန်စင်အောင်ရှုရတယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့အဲ့ဒီမှာလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ထပ်ရှုဖို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆက်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲသမုဒိယဝေယတမနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိကာယတမေကာယတေဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝေယတမနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမံထက်ထရှုလျက်ရှိသည့်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ရူပကာယနာမကာယတဏိခန္ဓာ၅ပါးနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောတွေကိုလည်းခြင်းဖန်မျိုးဆိုထက်ခတ်တက်ရှုနေပါဒီရှုခက်ကတော့နှစ်ခုပေါင်းရမယ်နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေထိစားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုံတရားတွေထိစားဖြစ်ပုံအဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ယုံတရားတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်ပုံနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ရှုရမယ်နော်ဘယ်လိုရှုမလဲနမူနာလေးပြောမယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဟောအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကမိမိရှုခြင်းနဲ့ယုံတရားတစ်ခုလက်ရှိမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုံတရားပဲနမူနာဆိုကြဆိုနော်ကမ္မဇယုတ်တခုဥမာမျက်စိမှာရှိတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေနားနှာခေါင်းရှားကိုနှလုံး42ခုတန်းတော်မှာရှိတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေဒါကိုတစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်တစ်ဖက်ကအတိတ်ကဖြူတော်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတင်ကြောင့်ဒီကမ္မဇယုတ်တွေဖြစ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကမ္မဇယုတ်ဖြစ်နော်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်အဲ့ဒါကြတော့သူကဝိနည်းကရှုခွက်နဲ့မရောထွက်အဝိဇ္ဇာကဘယ်အချိန်ခါမှချုပ်မလဲ။ဟောနောက်အနာကအရဟတမေရမယ့်အချိန်ခါကျမှချုပ်မယ်။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကနောက်အရဟတမေရမယ့်အချိန်ခါမှချုပ်မှာဖြစ်တော့အဲ့အနာကကိုလှမ်းပြီးအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့ရဲ့ခြုံငိမ့်မှုကိုမြင်အောင်လှမ်းကြည့်ရတယ်။ခြုံငိမ့်မှုကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သုတ္တိရဲ့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်ခွင့်ရှိနေတဲ့ယုံတရားတွေတော့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘဲနဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ခြုံငိမ့်မှုကိုလှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်။ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဆိုပြီးဒီလိုရှုရမယ်နော်။တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၊တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဒါလည်းပုံစံတူပဲနော်။ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၊ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၊သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၊ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်ဤခြုံငိမ့်မှုသဘောအဲ့ဒါကတော့ဘင်္ဂလာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။မိမိရှုနေတဲ့ကမ္မဇယုတ်နော်။အလားတူပဲစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်စိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်ဤစိတ္တဇယုတ်ဤချုပ်ခြင်းသဘောစိတ္တဇယုတ်ဤဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောနှစ်ခုရောရှုရမယ်။ဘုန်းကကမ္မဇယုတ်မှလည်းနှစ်ခုပဲနော်။အဲဒီလိုနှစ်ခုရောရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကဟိုချုပ်ခြင်းသဘောတစ်ခုပြောလိုက်တာမှားသွားတယ်နော်။ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောကမ္မဇယုတ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောဒါကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတော့အဲ့ကမ္မဇယုတ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာလက္ခဏာတင်ရတယ်သဗ္ဗေစီယနမရူပံလက္ခဏာအတိလက္ခဏာအရောပိတဝါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့အတိုင်းနော်လက္ခဏာတင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြန်ပြောမယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤနော်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာ ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စတဏှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏သင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စ

ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဥပါဒံလည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆက်ယုံလည်းဖြစ်ဖြစ်ဤဆက်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆက်ယုံလည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆက်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံယုတ်ဤဆက်ဖြစ်တို့ရှိရအလန်းတူပဲစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သတိသာယုတ်ဖြစ်စိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်သတိသာယုတ်ချုပ်စိတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆက်ယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်သတိသာယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆက်ဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒုသာယုတ်ဖြစ်ဥဒုလည်းဖြစ်ဥဒုသာဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒုသာယုတ်ဖြစ်ဥဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒုသာယုတ်ချုပ်ဥဒုလည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆက်ဥဒုသာယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆက်အာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရသာယုတ်ဖြစ်အာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရသာယုတ်ချုပ်အာဟာရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆက်အာဟာရသာယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆက်ဆိုပြီးဒီလိုရှုရနော်ဒုက္ခအနတ္တဒီလေပုံစံတူပဲဆက်ပြီးရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃တန်းတင်ပြီးတော့ဝိနည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုစိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းဝိရိစိတ်၆မျိုးလုံးမှာစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃တန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အစ္ဆတမလည်းရှုရတယ်၊ဘိဉ္ဇမလည်းရှုရတယ်။မိမိရှုနိုင်တဲ့မြတ်အတိတ်နာဂတ်ဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲဆက်လက်ပြီးရှုရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲတသေဝမနတိကရောတောဣတိကိရိယဣတိကိရိမေဓမ္မအဟုန်တော်ဝါတံပွန်တိဟောတော်ဝါပတိဝင့်တိတိဉာဏံဝိဒရတရံဟောတိဧဝဤသို့လျင်မနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပွားလျက်ရှိသောတတထုယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တ၌ဣမေဓမ္မဤသင်္ခါရတရားတို့ဒီကဣတိဤသို့လျှင်အဟုတ်တဝါရှိကမဖြစ်ကြကုန်မူ၍သံဘုံတိယခုမှယုတ်ချီဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်၏ဟုတ်တဝါဖြစ်ပြီးနောက်ပရိဝင်တိချုပ်ပြည့်၍သွားကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့လျှင်ဉာဏ်ဉာဏ်သည်ဝိဒရာတရံအလွန်အလွန်တန်ရှင်းစင်ကြ၍လာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏အကြောင်းတရားဤထင်ရှားဖြစ်တော့အကျိုးတရားဤထင်ရှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဤချုပ်တော့အကျိုးတရားဤချုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စအကျိုးတရားတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စအစသည်ဖြင့်ဒီလိုကြည်ဖန်မျိုးစွာထက်ခါထက်ခါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသုတ္တန္တမှာမဖြစ်လာလေ။ဩဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကရှေ့ကမရှိဘဲနဲ့ခုမှဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်မိတဲ့ချက်ချင်းချုပ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်သည်သိပြီးထင်ရှားလာတယ်။အဲဒီလိုထင်ရှားလာတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာထိုးချင်းခါပေါ့နော်။ငါပဲယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲလို့ဒီလိုစွဲနေတဲ့အစွဲတွေဟာဒီရင်ကတော့ပြောမသွားဘူးလားပြောသွားတယ်ငါလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးသူလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးတွေ့နေတာကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားအကျိုးတရားတွေလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားအကြောင်းတရားတွေကလည်းယုတ်ကြည်ချက်ချင်းပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းယုတ်ကြည်ချက်ချင်းဖြစ်လာတယ်သူပြီးရင်ငါဖြစ်မယ်ငါပြီးရင်သူဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်းစီပြီးစောင့်နေတဲ့သဘောပေါ်ရှိလားမရှိဘူးပြည့်သွားပြီးတော့အလောင်းကောင်တွေလိုတဏှာမှာစွပုံပြီးသွားထက်နေတဲ့သဘောလည်းရှိလားမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့နေရာမှာပြတ်သွားတယ်နော်ပြတ်ပြီးတော့အကြောင်းမကုံသိရင်ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ပြင်းပြီးထပ်ပြတ်သွားတာပဲနော်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေသည်သိပြီတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားပြီနော်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အတွက်ထိုးချင်းခံမှာဒီရင်ကအဖြစ်တော့ကိလေသာအပူမီးလေးတွေရဲ့လုံမြင့်တဲ့ဓမ္မငြင်းအေးမသွားဘူးလားငြင်းအေးသွားတယ်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝပဲအဖိုးကြီးပဲအဖွားကြီးပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဒီအစွဲလေးတွေပြုတ်မသွားဘူးလားဒီရင်ကတော့ပြုတ်တယ်အမြင့်ပြတ်ပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဗရဒ္ဓမေအရဒ္ဓဘုံစိုက်သည့်အထိပွားရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲတသေဝံပစ္စယတောစေဝခဏတောစဒွေတဥရိယဗျံပတ္တတောသစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနေယလက္ခဏဘေဒပကတဟွန်တိဧဝံဤသို့လျှင်ပစ္စယတောစေဝအကြောင်းတရားအဖြင့်၎င်းခဏတောစခဏအဖြင့်၎င်းဒွေတနှစ်မျိုးနှစ်စားနှစ်ပါးသောအဖြင့်ဥဒိယဗျံခန္ဓာငါးပါးတို့ဤဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဥဒိယဗျာသဘောကိုပတ္တတော်ရှုမြင်လျက်ရှိသောတတ္တထုယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနေယလက္ခဏအဘေဒာသစ္စာ၄ပါးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားဤ၄ပါးလက္ခဏာ၅ပါးအထုအပြတို့သည်ဘဂတံထင်ရှား၍လာကြကုန်သည်ဟွန်းသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှန်သာလျင်သစ္စာလေးပါးထင်ရှားလာမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေထင်ရှားလာမယ်ဤလေးပါးလည်းထင်ရှားလာမယ်လက္ခဏာ၅ပါးလည်းထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိတ်မှန်စွာမသိခဲ့ရင်သန္တရာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူး
ဒီဓမ္မစကြာတိတရတော်မှာလည်းဘုရားရှင်ကဒီသစ္စာလေးပါးကိုပဲဥဒေပြီးဟောကြားနေတော်မူပါတယ်နော်ဟောကြားတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသစ္စာလေးပါးကဘယ်အချိန်ကမှထင်ရှားလာမလဲဆိုတာကိုအခုဒီမှာဖော်ပြနေပြီသစ္စာလေးပါးဘယ်အချိန်ကထင်ရှားမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွက်ဖြင့်သိအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါးမျှတာရှိသေးတယ်လို့ဒီလောက်တော့သဘောပေါက်တာနော်အရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြင့်ထွက်ဖြင့်သိရမယ့်သစ္စာလေးပါးတော့နောက်မှဘုန်းကြီးပြောမယ်ခုပြောမယ့်အပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွက်ထွင်သိအပ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့ယင်ဤသောအဝိဇ္ဇာတိတမှုတရားခန္ဓာနာတမှုတရားအဝိဇ္ဇာနိရောဓသခန္ဓာနာနိရောဓပတ္တတိဣဒ္ဓမတ္တပစ္စယတောဥရိယာဘိယဒသနာယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကဝိဇ္ဇာရဏဥပဒံသခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲ့ဒါကသမုဒိယကိုမြင်အောင်ရှုနည်းပဲ။အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတွေရဲ့ခြုံငိမ့်မှုကိုလည်းအကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငိမ့်မှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုနည်းကဘာတဲ့လဲ။ဝေယကိုရှုနည်းနော်။ဒါကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဣဒ္ဓမတ္တမစ္ဆယတောဥရိယပိယတတနံအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်မစ္ဆယတောဥရိယပိယတတနပဲနော်နောက်တစ်ခုယံဗန္နနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဝိပရိနာမလက္ခဏာနိပတ္တံတောခန္ဓာနာဥရိယပိယပတ္တတိဣဒ္ဓမတ္တခန္ဓာတောဥရိယပိယတတနံအကျိုးခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တည်းတည်းဖြစ်မှုနဲ့ချုပ်ပြတ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုတယ်နိဗ္ဗာတိလက္ခဏာနဲ့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့ပြတ်သွားတဲ့လက္ခဏာလေးကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုနည်းကတော့ခန္ဓာတော့ဥရိယပြာခန္ဓာအဖြစ်ဥရိယပြာမြင်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းတဲ့။ဥရိယပြာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နှမျိုးဖြစ်တယ်နော်။ဥပ္ပတ္တိခဏယေဝဟိနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာပင်ငယ်ခဏေသာဝိပရိနာမလက္ခဏာခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဥပ္ပကာလမှနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာထင်ရှားတယ်။ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ပင်ကာလပြတ်သွားတဲ့ကာလမှဖောင်းပြန်ပြည့်စည်ခြင်းဝိပရိနာမလက္ခဏာထင်ရှားပါတယ်။ကဲ။ပိစ္ဆာသင်္ဝံပိစ္ဆယတောစေဝခဏတောစထွေတဥရိယပြန်ပတ္တတောပိစ္ဆယတောဥရိယတတနိနသမုဒိယသစ္စံပကတံဟောတိသနကဝါဘောဓတောသစ္စာလေးပါထင်ရှားပုံပဲနော်။နံပါတ်1အစပြီးပြောပြီ။အဣတိဤသို့လျှင်ပိစ္ဆယတောစေဝဣတိဧဝံဤသို့လျှင်ပိစ္ဆယတောစေဝအကြောင်းတရားအပြင်၎င်းခဏတောစခဏအဖြင့်၎င်းတွေးတာနှမျိုးနှစ်စားနှစ်ပါးသောအဖြင့်ဥဒိယမယံဖြင့်ချင်းပြင်းချင်းဥဒိယပြသဘောကိုပတ္တတော်ရှုမြင်လျက်ရှိသောအတ္တထိုယောကဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ပိစိယတော်ဥဒိယတတနေနအကြောင်းတရားအဖြင့်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားသည်ပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ပိစိယတောဥရိယပိယတတနာခဏတောဥရိယပိယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုရှုခြင်းခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုရှုခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးသောဥရိယပိယသဘောအဖြစ်ဥရိယပိယဉာဏ်ကိုရှုမြင်နေတဲ့ထိုယောဂဝဆရယဟန်တို့ရဲ့တဏ္ဍမတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့ပိစိယတောဥရိယတရားတတနာဉာဏ်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲသူတဏ္ဍမသမုဒိယသစ္စာတရားထင်ရှားလာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဇနကဝဘောဓတောခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဇဏကအကြောင်းတရားတွေကိုသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့သိနေလို့ပဲဒီမှာသမာဓိဋ္ဌိကတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့သိနေလို့ပဲအကင်းရင်းမြန်းပေါ့လေနော်အတိတ်ကိုမရှုဘူးဆိုတဲ့ပုံသင်မူလက်ကန်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်တော်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒနာသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ယခုလိုခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ရင်သုတ္တတံမှာသမုဒိယသစ္စာတရားထင်ရှားပါမလားမထင်ရှားဘူးတခုတော့သတိထားကြနော်ကဲနောက်တစ်ခုခန္ဓာတော်ဥဒိယတတနိနဒုက္ခသစ္စာဘဂတံဟောတိဇာတိဒုက္ခဝဘောဓတောခန္ဓာတော်ခန္ဓာအဖြစ်ဥဒိယတတနိနဖြစ်ခြင်းဥဒိယသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားသည်ဘဂတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ခန္ဓာမဆက်တဲ့တဲ့ဒီယုံတရားနံတရားခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုလိုက်ပြီးရှုနေတယ်။ဖြစ်မှုကိုရှုလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ

0: ကိုမရဏလို့ခေါ်တယ်။သမုဒိသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဘဝတစ်ခုမှအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုဇတိ။နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အချိန်ကိုသုတိ။အဲမရဏနော်။အလဲကောင်းကိုတော့သရာဆိုပြီးတော့နော်။သုတိနဲ့ပရိသန္တိနဲ့သုတိချာ။အလဲကိုတော့သရာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ကုဒီမှာဘုရားရှင်ကပရမတ္တသစ္စာဘက်ကလည်းညညွန့်ပြီးဟောတယ်ဆိုတာကိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်နော်။ဇတိပိဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဇာတိဒုက္ခကိုသွားပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုးထွင်းသိနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုစနစ်တကျသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာသမ္မာတ္တိဉာဏ်နဲ့မြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဇာတိဒုက္ခတရားကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာဒုက္ခသစ္စာတရားကထင်ရှားလာတယ်နောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝေယတသနေနာသီရောဓသစ္စံပင်္ဂတံဟောတိပစ္စယနုပါဒေနပစ္စယဝတ္တံအနုပါဒါဝါဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝေယတသနေနချုပ်မြင်ခြင်းကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်និရောဓသစ္စံនិရောဓသစ္စံတရားသည်ပင်္ဂတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်အကြောင်းတရားဒီအကျွမ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒီလည်းအကျွမ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းမှုကိုလှမ်းပြီးရှုတယ်
1: ဩဃာသ

ယရနာမြတ်သုံးပါးဆရာသမားတို့ဝါယူတည်တည်မြဲမြဲနုံနုံရှိကိုပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တဲ့ပနာလူကန်းစိရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ပြန်ခတ်သိအန္တရခတ်သိနှောက်ရှယ်ခတ်သိကျင်လွန်ငိမ့်ညဂုံဒီသားလင်းဖြစ်၍ကျမ်းဉာဏ်မှချမ်းဉာဏ်သာသာဖြင့်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုဆက်တိုက်အားထုတ်နိုင်ပြီလျင်မိမိတို့လူလားတောင်းတအပ်သောမဉဏ်ဖုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုသည်ကိုငှရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြည့်လွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဟံဗန္ဒီဟံဗန္ဒီအေဣဒရဏေနသဟဣဒရဏေနသဟအထေင္ကသမ္မနာကတံသေနသမ္မနာကတံဘောဓထသီလံဘောဓထသီလံမယာစာမိမယာစာမိဒုက္ခံကတဝါဒုက္ခံကတဝါသီလံဒေထသီလံဒေထဧဗန္ဒီဧဗန္ဒီဒုတိယံပိဒုတိယံ

သတ္တနာမာလာကန္တာသီလေပနာသာရဏာမန္တနာဝိဘူဒနာဌာနဝိရမဏိတေခာဝရံသမာရိယာမိ

0: သစ္စယောသစ္စယော
1: ဟောတု
0: ဟောတုဣမနိတိတရဏိနာသာထေင္ကသမဏံကရံဘောဓရသီလံသရုကံကတောဓမ္မအပမတိနတံပါတိထာနမင်းကြီးလေးပါတရားမင်းကြီးနဲ့တကွာသမာဓိဝအနမနာကောင်းနာပေါင်းတော်ဖိတ်ကြပါ၏အေးစိတ်ကြောင့်ကြောင်းပဝန်းကျင်ပင်လယ်အောက်မှာရှိကြတဲ့နန္ဒကားများဘုံမစိုးယုတ်စိုးအာဃာကစိုးနတ်ဒီဝါများဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလူနုမောခေါ်ရန်အတွက်ဒီနေရာဤဒေသတို့သာဟုတ်ကြပါကုန်လို့ဒီမှာသတ္တဝါအားလုံးတို့သစွာဖျားတရားတော်တို့ကိုညာချမ်းလာရောက်ကြပါကုန်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့လည်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသံသရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့နေဆွေရအတက်ကလေး2580နှစ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတရေ1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရဥပုံနေစနေနေ့ခရစ်နှစ်က23ရက်5လ2026နေယုံလာသန်းရှိရမှနေယုံလာပြည့်ကျော်တရနေ့ဇနင်္ဂနွေနေ့အထိဘိုးရတရားစခန်းပွဲပင်လေကြီးနဲ့တူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကောတံပိပြေခင်္ဃာမြေကန်းနာမှာဖီးဒေသာသာဤကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာခင်္ဃာမြေကြီးထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုတတုံးကြီးဥပမာဆိုတဲ့ဒါရုခန်သောပမသုတ်တန်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တယ်အခုဒီပါဝန်ကျင်မှာပင်လယ်ကြီးတွေ့ရတယ်တင်မောတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတော်တို့ကိုမှီပြီးတော့ပင်လေတွေတင်မောတွေကိုဥပမာထားပြီးတော့သန္တရာကြီးနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတင်သားပြီးတော့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသမယ်ပင်လေကြီးနဲ့တူစွာသန္တရာဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်တိယံမှန်က
1: မကြံရအောင်

0: ဘောဘောဘောမတိက
1: ြ
0: များလှအပြစ်တွေဖရာရှင်တော
1: ်
0: ဝင်ထွန်းပေါ်၍ဟောပေါ်ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝတိကြာယညာလှကျေးဇူးတွေကျေးဇူးကြီးမှာမြတ်ဖရာ

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ကတစ်လုံးရရနှလုံးရရမှတ်ထားပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေသိလို့ရှိရင်သရဏဂုံအားကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အစမြညာဖုန်ညာရဲ့အစအနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစသရဏဂုံကအစတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍကိုအာကောင်းမှုထဲ့မြတ်ဖို့ဆိုတာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေထိုက်လျောက်ဒီမှကြီးညိုမှတရားတရားတွေအာကောင်းတော်မှတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော်မှဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဆက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဟာယနေ့မှအမြဲတမ်းခဏခဏနှလုံးအစစ်မှန်နေပဲကရုဏာတိတလဟဒယံပညာပိသောတဝိဟဒမောဟတမံသာနရမရလောကကရုဝနေဒုက္ခတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတာဝိဟဒမောဟဓမ္မံအရဟတမေပညာတိဟုသောစီမိအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပေထသောသန္ဓရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအလုံး၏ညိုယုဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရေဆံလာယံအရှိမာရံသောဂတိတို့မှလည်းထို့သဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောဒုက္ကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသော

တော်တို့ဒီဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါညွတ်ကျွလဲဆုံမိုး၍ယုတိသွာရှိခိုးတော်ပါဤမြတ်စွာဘုရားသာသာပြရှိခိုးတဲ့နမေကာရဂါထာမှာနှလုံးလောက်မှတ်ထားပေါ့မဟာကရုဏာတော်မဟာပညာတော်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဟာပါရမီ7ပါးအပြား30တို့ရဲ့မူလအခြေခံပဲဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်အရိယာစတာကရုဏာကြီးမားမှအများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ဝေယဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပေါ့ကရုဏာခေါင်းပါရင်အများအကျိုးမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးလဲကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ဘူးသုံးလောကထိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာလူနာမြတ်တတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ကရုဏာအမတန်ကြီးမားတယ်အရာမဟာကရုဏာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยကရုဏာကြီးမားတာ။ဖះဖြစ်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘူး။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยအလောင်းတော်ဘဝတွေอ่ะအဲတို့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာကြီးမားတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်သိလို့ရှင်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ပေါ့။ဘုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်တို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကရုဏာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှပဲကရုဏာအားကောင်းမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်အနစ်နာခံနိုင်တော့မှကိုချင်းတရားတွေကောင်းကောင်းထိန်းထိုင်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေကရုဏာအားကောင်းတဲ့အတွက်ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလောဘနဲ့ဒေါသလောင်းတော်ဘဝတည်းကနိုင်နေနိုင်တယ်မဲ့ဖို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသနိုင်နေနိုင်တယ်လောဘဒေါသအမတန်ခေါင်းမာတယ်လောင်းတော်ဘုရားယဟန္တာကြီးလားအောင်မရယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးပုထုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယဟန္တာလောက်ကိုထင်ရဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ခုနကတော့ဉာဏ်တော်ဆိုတာဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကိုအဓိကပြောတာဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တရားသုံးပါကရုဏာကြီးမားရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်နိုင်တယ်ခေါင်းမအောင်လုံးနိုင်ကလေးတွေတည်ထားတော့လက်တွေစမ်းတကြင်ရတာပဲလူတွေပြောတာမဟာဗုဒ္ဓဝင်เนี่ยပြောနေတာနောက်တစ်ခါဆရာတော်ကလောင်နံမယအဝေမိုးတဲ့ပါရမီအဖွင့်ကျမ်းနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဖះပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ကလေးပြထားတာအဲ့တော့အတူယူဇာတွေပေါ့လေရိုးရိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပွားတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအတူယူရတယ်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်ညင်လို့ရှိရင်ကရုဏာများများပွားရမယ်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်ဖြောက်ချင်လို့ရှိရင်ပယ်တတ်နိုင်ညင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုအကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသဗ္ဗေညုတမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးထားခဲ့လို့တို့သူငါတွေပေါ့လေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမှီးပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေပြုအပ်ပစ္စယဒါနတွေပြုအပ်ဓမ္မနှုတ်ခပစ္စယနှုတ်ခဒါနသီလဘာဝနာအကုသိုလ်တွေအများကြီးစီးပူးခွင့်ရ
အနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားပဲ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပါဠိလိုရောအတိတ်ပဲဟောပေါ့။ဟိုတတ်နိုင်သလားပေါ့လေ။တစ်လုံးရရနှလုံးရရအဲ့ဒီလိုလေးဆောင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရင်ကောင်းတယ်။အဲ့လိုဆောင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏသတိရတော့ဥပမာလွယ်ကူအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးမှာအရဟံဂုဏ်တော်ကြီးလေတာအငြိအကျေးတွေအတုမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကြီးလေတာတွေအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးလေတာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာအငြိအကျေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုဟောတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟနှဲအောင်ကုံအောင်ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲ။တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဆွတ်ပေးတဲ့တရားတိုးပေါအောင်လုပ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူး။လောဘဒေါသမောဟကိုဆွတ်ပေးတာဒါလူတွေလုပ်ကြတာလူတွေပြောကြတာတရားမရှိတဲ့တွေလောက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုနှဲသွားအောင်ကုံသွားအောင်စင်ကြယ်သွားအောင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာပေါ့ဒီနေ့အစနေ့ဆိုတော့ဘုရားပြမတ္တဝါအားလုံးတို့ကိုသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိသတချိန်မြတွေကစောင့်ရှောက်သည်သူယုံမာကသူယုံမာကအချင်းများအချင်းများတွေ့ညာမဆောင်ပြီတွေ့ညာမဆောင်ပြီသစ္စာစကားသစ္စာစကားမြတ်တရား

သတ္တိဟောတိတမဂမောသာနန္တကတိပါဠိတိနာသတ္တိဘဟုသင်္ကမောဧတေနာတိသေနသုဝတိဟောတုသတ္တိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝဒီကျင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်လျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျဉ်းများစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်လျှောက်နိုင်ပါကြေ။ဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောသစ္စာတရားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝေနယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဝပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနှင့်ပြမတ္တဝအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအသောကာသမညိုမှန်မိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကျင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်ဟွန်းတူယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှန်မှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘူး

0: သူတော်ကောင်းတရားတိမြင်ညာ
1: တ
0: ို့ပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တိစ္ဆာစကား မြတ်တရား

မလွဲဩရမိသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများတိတရားဩသွားမရှိပြီ

ဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တာဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာဧတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သဗ္ဗတ္တာတပိတ္တာခတိန်နောတတဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝါချမ်းသာကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝါပေးကြကုန်သည်၎င်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတ္တာနှလုံးစိမ်းဝံအေးချမ်းကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြကုန်သည်

တို့မြတ်စွာဘုရားကောတံမေပြည့်အနိဂင်္ဂါမျက်နှာမှာယဟန်တန်ဃာတော်900နဲ့ဟိတေသာဤကြွချီးပြီးတော့တပင်းကြီးတပင်းအောင်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါဤတော်အနန္နာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတယ်ဗောဂင်္ဂါဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေယဟန်တန်ဃာတော်900က250တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝဲဘက်နဲ့ယာဘက်မှာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်လို့ရတယ်တပတ်လှဲလိုက်ရင်ခင်ဗျာမြေကြီးကိုလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာနွားကြောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရေတွေနဲ့မြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားခရီးသွားရင်တော့မှနာနာနေနေမနေဘူးတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တို့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မတွေဟောဖော်ညွှန်ကြားပြတာတော့ဟိုင်းမြင့်တဲ့တတုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့တရားတစ်ဖို့ဟောရတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တို့ရောจิตတန်းဝင်တိုက်တဲ့အဲ့ဒီဓမ္မတွေจิตတန်းဝင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ခြေသားတော်ဟိုရှိမှာခင်္ဃာမြစ်ထဲမှာတတုံးကြီးမျောလာတာတွေ့ကြသလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဓာတ်တန်ဃာတော်ကြီးကမြစ်ထဲပဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဖျားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဒီလကောင်မှလည်းမမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မှလည်းမတင်ဘူးလူလည်းအစဲမခံရဘူးနဲ့လည်းအစဲမခံရဘူးဝဲလည်းမဆုပ်ဘူးအတွင်းလည်းမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအစချီပြီးတော့ခင်္ဃာမြစ်ကြီးကိုမဲ့ခင်ရှစ်ပါးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တတုံးကြီးကိုသတ္တဝါတွေပေါ့ယောဂီတွေအဲ့လိုဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအခုတော့မှစင်ကာပူစိန်ကျွန်းကျွန်းမှာပေါဝန်းကျင်မှာတင်မောတွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီးပြီးတော့ဝိဇ္ဇန်တို့တင်မောပင်လေကြီးတူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားကိုသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ကောင်းတို့ပင်လေကြီးလည်းတွေ့တယ်မလားပင်လေထဲမှာတင်မောတွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတို့ဆေးဆရာဟာမြက်ပင်လည်းပဲဆေးဘက်ဝင်တာထိကယုံလည်းဆေးဘက်ဝင်တာအကုန်လုံးဘယ်တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ရေရဲတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မောတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးကျွမ်းကျင်တော့ကုန်ဆေးဘက်ဝင်အဲ့ဒီလိုပဲလောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတုံးကြီးမြင်လည်းပဲတရားဟောလို့ရပင်လေကြီးမြင်လည်းတရားဟောလို့ရအကုန်လုံးဟာတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်မှီပြီးနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဦးဇင်တိုင်ပေးမယ်

0: မျောကနေကြသည
1: ်
0: မျုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမျုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန
1: ်
0: ကံရောက်ရန
1: ်
0: လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်

ပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏံကာယတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏံဖမံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံပိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်

ခန္ဓာလို့သူတော်ကောင်းတို့နားလို့ရပါကိုပါဝဉ္ဇဉ်မှာတင်မောဤတွေတွေ့ရပင်လေဤတွေ့ရတင်မောများစွာပင်လေမှာသွာလာနေကြသည်တင်မောကြီးတွေရောလာစားတွေရောတေးတေးတွေရောဟိုသွာလိုက်တီသွာလိုက်နေသွာနေကြတာအများကြီးပဲဥပမာပေါ့ဥပမေယကတန်တရာဤတဲမှာလူနဲ့မြတ်သတ္တဝါတွေလည်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဆုံးဆန်းတန်တရာရေရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေเนาะသူတို့အောင်ဝိပဿနာဟာတံဝေကညာအာကောင်းမှဝိပဿနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တယ်တံဝေကညာအာမကောင်းရင်ဝိပဿနာတရားဟာများသောအားဖြင့်ကောက်ရိုးမိပဲကောက်ရိုးမိဆိုတော့ပဝဉ္ဇဉ်အလုပ်တော့ဟူးဟူးထလုပ်လဲတော့ကြတော့ပြီးသွားတော့ဘုရားဘုရားဉာဏ်အောင်ကောင်းကောင်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့မဲညာဖုံညာကိုတကယ်ရကျင်တဲ့ဆိုရင်အခြေခံကတံဝေကညာအာခေါညာများနှလုံးသွင်းရယုတ်တန်ခန္ဓာအာတနာတွေဆိုတာကယောဂီတို့ခဏခဏကြာဘူးနိญาตปริญญาเนี่ยဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာတွေခဏခဏတရားနာထားတယ်စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ထားသင်္นานนี่လည်းတက်ထားအဲ့တော့အနာကပ်ပြီးတော့မှတ်တမမတွေ့တဲ့အရာတွေပေါ့တံဝေကဉာဏ်အမှန်တရားကိုသိရင်တန်ត្រာကြီးဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မသိရင်တော့ကြောက်ဖို့ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဆလေးတောက်တဲ့အပြစ်ကွန်းစားတဲ့အပြစ်ငွေစီဝါတွေသုံးဆွဲတဲ့အပြစ်ဆရာဝန်တွေကကောင်းကောင်းသိမကြခင်ကင်းစားလေးမျိုးမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တော်မယ်လို့ဆေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောက်တယ်ကြားတယ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာမသိတော့လဲမကြောက်ဘူးပေါ့စွတ်တောင်းနေကြတာနောက်မှဆီကျိုးတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတဘောသာပဲရှိသေးတယ်ကြည့်ကြဖြစ်တာတော့ကြောက်ကဖြစ်တာတော့တဘောသာတခါသေးပဲရှိသေးတယ်။တန်တရာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူး။တခါတော့ကနိဂမဝါတိတိတ်တသာမလီလေးရဲ့ဝတ္ထုမှာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတက်သွားသာမဏေလေးပါခေါ်သွားအဲ့တာမဏေလေးကယဟန္တာဖြစ်ပြီးနေတဝါလုံးလုံးအာထုတ်ခါတာတောင်ဝန်းကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတိတ်တာဟိုးကပင်လယ်ကြီးကိုတွေ့တော့ခြေသားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲအဲ့တော့ကိုရင်လေးကပြန်ဖြေတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လယ်ကြီးကိုမြင်တော့တပြည့်တော်ဘဝတန်ត្រာမှာကြာရတဲ့မြေကြီးတွေတွေးတွေဟာဒီပင်လေကြီးတွေမကတော့ပါဘူးဖျားအဲ့ဒီလိုတပြည့်တော်စိတ်ထဲမှာခြေမြန်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တာရုတာရုပုတ္တရောကောင်းတို့မကြခဏပင်လေတဲ့ဖြတ်သွားနေကြပင်လေနားမှာနေကြတာအဲ့ဒီလိုပင်လေရေတွေမကငါတို့မျက်ရည်တွေကြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းတွေးပြရလားတွေးပြဘူးအပြောတင်မစီဘို့လောက်တော့ပဲပို့သွားဖို့ဒီသွားဖို့သန္ဓရာကြီးကဘလောက်ရှည်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအနမတကသန္ဓရာရေလို့ကိုမရနဲ့သာသေးလို့သမီးသေးလို့မိဘသေးလို့ဆွေမျိုးသေးလို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့ဘာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့လူသိအောင်တစ်မျိုးလူမသိအောင်တစ်မျိုးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲဒီသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေကနည်းသေးတယ်တတ္တဝါတူတူယောက်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေများတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတရေ၆တယ်မွေပွေးတို့မူဟောက်တို့တခါပဲသေးတာနှခါမသေးဘူးအမှန်တရားကိုမသိလို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်း
အမျိုးမျိုးတတ်မဲ့လို့ခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြဟိုလိုမဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးမျက်ရည်ကျလို့မဆုံးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံခဲ့တာထပ်နေပြီထပ်နေပြီနဲ့တို့ကတရားမနာတရားနှလုံးမသိတော့ဘယ်သိမလဲပြောဖို့ပါဖို့လောက်ပဲစိတ်ထည့်ရတယ်လာမေဝနိဗ္ဗိန္တိတုံဆိုဖြာနိဗ္ဗိန္တိတုံညီငွေခြင်းကအလမေဝအလံအေးဝတင့်ညတော်သီသာလျင်ဒီအဲ့ဒါဟိုပတဝကိမြင့်အောင်သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလမေဝဝိမု ක් စီတုံတတ်မှတ်မှုကင်းခြင်းကအလမေဝအလံအေးဝတင့်ညတော်သီသာလျင်ဒီတတ်မဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာဒီတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ဒုက္ခရောက်เสียမလို့လာမေဝဝိမု ක් စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကတင်ညာပြီတဲ့သန္တာမှာပြောမနေကြနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာဆရာတော်ဟိတေဆိုအကုန်သိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ညွှန်ကြားပြသထားတာရသမဏေလည်းအဲ့လိုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်မွားကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်မွှန်းကြီးရောက်တဲ့အခါချစ်သားဘက်မှာသတင်းသုံးတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီတောင်မွှန်းထဲမှာကြောင်းလေးဆောက်ပြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီတောင်မွှန်းကြီးကိုမြင်တော့ချစ်သားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဒီတောင်မွှန်းကြီးကိုမြင်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်သေလို့အလောင်းတွေကိုစုထားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ပိုင်းကြီးဂျန်ကြီးဟာနေသေးတယ်ဖျားလောင်းနေရပုံမောက်နေအောင်ဒီလိုရဲ့အလောင်းနေရအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဖျားအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တန်ဝေကအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ဝိပဿနာခက်ခဲတယ်ယောဂီတို့ဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်မလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြောသမားတွေတကယ်လောက်ရင်တကယ်ခက်တယ်ဝိပဿနာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးလောကီပညာတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာစာရီသင်နေရတာအများကြီးပဲတော်တော်ကိုကြိုးစားမှရတယ်မကြိုးစားရင်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လောက်ကပိုခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့မညံဖုန်ညံရဖို့တော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်အင်အားပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တာကိုယ်တမတော့နေလေလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအသင်္ချေနန္ဒကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတံဝေကအခြေခံတာပဲတံဝေကမပါတရားမရှာနဲ့ရကိုမရဘူးကြော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ရတရားခြေဖို့တော့လို့လို့တော့ဘာတရားမှမရပါဘူးဗျာကုသိုလ်ပဲရမှာသန္ဓရာကြီးဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲပင်လေရင်မြင်လိုက်ရမြေကြတော့ထပ်နေပြီသာတိလို့သမိတိလို့ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းလို့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လို့ဟာဆုံးတာအခုလဲကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းရှိကြဘူးတရားစကားလာဝင်မင်းနဲ့လောကဓာတ်နေမရှိဘူးလားအောင်းအင်းပြီးတော့ဥပခါပြုတ်ပြီးတော့လာဝင်ရတာလောကဓာတ်နေအများကြီးလူတွေမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေမှလည်းရှိတာဘုန်းကြီးတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲလောကဓာတ်နေရှိတာပဲအဲ့အောင်းအင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလုံနေကြရတာအဲ့ဒါသန္တရာကြီးထဲမှာတွေ့ရကြုံရမယ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းနေဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီလိုပင်လေကြီးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတာကိုတတိယလို့ရှင်သန္တရာကြီးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဦးလားအဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတက်လာမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနေပူပူမိုးရွာရွာပါနဲ့စားအစားခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပဲနေနေတန်းကြီးခံပြီးကြိုးစားနိုင်မှာပေါ့အလုံးလိုချင်လို့လောကကံရတာစားကြရတာဘယ်တော့ပဲပင်မပင်မအလုံးလိုချင်တော့ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားလိုချင်တဲ့ယောဂီဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်တံဝေကညာခြေခံပြီးတော့ဘလောက်ပင်မပင်မဘလို့ပဲခက်ခဲရှိရှိကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့
တမ္မဏိစိတ်တန်နဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ပေဆုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလောကသဘာဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသိအောင်လောကသဘာဝတင်မောများစွာပင်လယ်မှာသွာလာနေကြသည်ဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေတာသတ္တဝါများစွာတန်ត្រာမှာကျင်လဲမျောကနေကြသည်မျောနေဆိုကျင်လဲနေကြတယ်ပေါ့ကျမပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်အပဲလေးပါရောက်လိုက်လူပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ပဲလေးပါရောက်လိုက်ဇလပတ်လဲနေတာပြဉ္ညာတန်ត្រာကတော့31ဖုံပေါ့ပြောရလို့သိထားတဲ့ပရမတ္ထတရားပရမတ်တန်ត្រာကတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတွေဖြစ်ပြနေတာတန်ត្រာပေါ့အခုလည်းတန်ត្រာလဲနေတာအဟောင်းယုံနာနေပြက်ပြက်သွားအတိယုံနာအစာထုတ်အဟောင်းပြက်တစ်ဆက်အဟောင်းပြက်တစ်ဆက်အဟောင်းပြက်တစ်ဆက်တရားနာရင်တရားဟောရင်တန်ត្រာလဲနေတာဒါပရမတ်တန်ត្រာအများသိအောင်ပြောတဲ့လောကီတန်ត្រာကတော့31ဖုံပေါ့31ဖုံအပေ4ဖုံလူပြည်တဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ပြမ20ပေါင်းလိုက်တော့31အဲ့ဒါဂျလပတ်လဲနာဒါပဲနဲ့သုဒ္ဓဘဝသား5ဘုံကပြမာကြီးတရားတော့အောက်ပြန်မစင်တော့အဲ့ဒီအရပဲယဟန္တာဖြစ်ကြတတဝါများစွာသန္တရာမှာမျောခါနေကြသည်ဘလို့ဒီမျောနေလဲဆိုတော့မြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီမြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီဒါတို့သူငါတွေလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်မျောပေါ်လွတ်ပြောင်းအောင်နမလားလွတ်ပြောင်းအောင်နေတယ်ဆိုတာသူကတိဆိုတော့ပေါ်နေတာပေါ့အပယ်လေးပါတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့မဲညာဖုန်ညာမရသေးရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနောက်70 95နှစ်မကြာခင်မှာပဲအိုမင်းကုန်းกว่าပြီးတော့လူတွေလူနာတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဘဝမှာမင်းမရရပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေပြန်သွားဖို့ကတော့ချင်းတည်ပဲဘာမှဖြေတင်တွက်နေကြမလို့မင်းမရပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေမလုပ်လို့ရှင်တော့ပဲပြန်သွားမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်မဉဏ်ဖွညာမရသေးရင်လေလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချဘူးသတိပြကြွေတေကဏီမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့များတည်လဲရရင်အပယ်ရောက်နိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်တွေရှိရင်နောက်မှာအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ပေါ်မျောနဲ့မြုံမျောတို့တန်တရာမှာဘလို့မျောတာများမလဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားကိုသိကျင်နေဆိုတော့ဒီမင်းဟာတွေအသာထားလိုက်ဒီမင်းဟာတွေစမှုကရိယာတွေဓာတ်တွေကိုအသာထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်အမှန်တရားတို့အပယ်၄ပါးကခဏခဏရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါများစွာရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာပယ်၄ပါးပဲလူပြည်တို့နတ်ပြည်တို့ဆိုတာအာကန်နုတို့အခုဒီစိန်ကျုံးကိုလာတာဟာအကြာကြီးနေရာမှာလားခဏခဏပဲတော့ကြပြန်မယ်ဒါဆိုမကိုရတော်မနေနိုင်ဘူးပြန်ညမယ်လို့ရှိသေးတယ်အဲဒါလည်းဒီလိုပဲမလားကျန်လည်းရောက်ချင်းရောက်တယ်ရောက်ချင်းလည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာနတ်တာတရားကြီးအဲတော့အာကန်နုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးခဏတွေ့ပြီးတော့တော်ကြခွဲခွာကြမှာကိုလန်းကိုသွားကြမှာမလားအဲတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များပါတယ်မင်းမရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့အာကုသူတွေလုံနေတော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲပယ်လေးပါသွားမယ်အပယ်လေးပါးဟာတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေမယ်တဲ့အမြဲနေရတဲ့အိမ်နခသိခသုံးပါမြတ်စွာဘုရားတရားရှည်ရှည်ဟောဖို့အချိန်မရလို့ရှင်ယဟန်တော်တွေကိုခတ်တူတူလေးဟောတာရှိတယ်လက်သေးဘုံမြေမုံလေးတွေကိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ချက်သားတို့ငါဖျားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ဘယ်ဟာများတယ်လဲလို့သိရသားနဲ့မေးတာအဲ့တော့ယဟန်တော်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံကနည်းနည်းလေးပါကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအမတန်များပါတယ်ဘုရားအမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲချက်သားတို့လူတွေနဲ့တည်သေးလို့လူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်
အဖဲ့လေးပါးသွားတဲ့သူတွေကကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေလောက်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာမင်းကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကသရေကြောက်တာပြောတာမဟုတ်။သရေကြောက်တာကိုစိတ်တုတ်တရာတာတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။သူကဒေါသကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။အဖဲ့လေးပါးကြမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ရတယ်။ဂံဗီရစိန်တကံလို့ခေါ်တယ်။မကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရင်တော့သွားပေါ့မကြောက်ရင်တော့အပယ်လေးပါမကြောက်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာပဲအပယ်လေးပါကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအသူရကဲကြာသွားရင်ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတော့ကတော့သမုဂ္ဂရိယာတွေကျွမ်းကျင်နေတာပဲတရိစ္ဆာန်လေးတွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အနိုင်ကျင့်နေတာလေးစားတောင်းနေတာလေးတွေ့ရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခတွေအမတန်များဘူးလားဒါနသီလဘာဝနာတွေလုံနိုင်ပါတော့မလားအဲ့ဒါတွေလည်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေတမင်သက်သက်ကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခါတည်းဟန်တွေ့တဲ့အခါမှာဩသတ္တဝါတွေအမတန်သနာဖို့ကောင်းတယ်နိုင်တဲ့ကောင်ကနေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့စားတော့နေကြဘယ်မှာထွက်ပြေးလို့လဲမရအမချင်းမဆန့်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာငယ်ငယ်ချင်းစားမွေမွေချင်းမျိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကနိုင်တဲ့ကောင်ရှုံးတဲ့ကောင်ကိုစားနေကြတာအဲ့ဓာရီဟာတံဝေကယူဖို့တွေအဲ့ဓာရီအလှကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာရီအလှကြည့်နေတာတံဝေကယူရမှာတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှုံးတဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတံဝေကစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမှာရုပ်တည်နံနေကြားဘူးနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေခဏခဏကြာဘူးတာကြာဘူးတာပဲမကြောက်ရင်အထုတ်ပါမလားအဲအမထုတ်ပါဘူးကြာဘူးတာပဲသင်္นานနေတက်ထားတာမှော့နာပဲမှော့တာမှော့တာပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကြာမှာမကြောက်လို့မလားအပယ်လေးပါးကြာမှာကြောက်တဲ့သူတွေအခုအပင်မခံပြီးတော့တရားလာဝင်တာမလားအဲတချို့လဲဝင်ကျင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမကြောက်မွန်ရောက်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပဲဆရာတော်ပဲဟောဟောပဲနေရာပဲရောက်ရောက်အပယ်လေးပါမကြအောင်အထူးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောတော်မတတ်ပြီခရောမှာဟိုဘက်ကန်းကိုမရောက်ဘူးအပယ်လေးပါရောက်လိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်တော်ကြအပယ်လေးပါပြန်သွားလိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနာနတ်ပြီးမှပန်းခူးရင်းနဲ့နတ်တဲ့ကြွေသွားတာအဝေးတိရောက်သွားအခုအဝေးတိမှရှိတယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေအများကြီးပဲဇာထုတ်ထဲမှာထင်ရှားတာကတော့သူပြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900သူပြမနတ်သားကြီးကိုနတ်သမီး900တက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းတွေခူးတယ်ချွေချအောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းတွေကောက်ပြီးတော့တီကုန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီသူပြမနတ်သားကြီးကိုအပွားပြီးတော့ပန်းနေဆက်တာကြတယ်ပန်းနေတီကုန်းပြီးတော့အတော်လေးကြတော့ပန်းနေကြမလားပန်းနေကြမလားတော့ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာနတ်သမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့သူပြောကနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးအဝီစီမှာမိဘုံနဲ့ရောက်အခုပဲပန်းနေခုနဲ့တချင်းနဲ့ဆိုးနဲ့အခုပဲမိဘုံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ဖျားတရားသတိမြရတော့ကျုံဆိုတည်သွားတော့ဘလို့မကယ်လို့မရတော့အဝေးတိရောက်တယ်အခုအဝေးတိမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသူငါတွေလည်းပဲမင်းမရောပေါ့ပေါ့ဆဆဆိုမကြနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတွေတိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးနာသူတော်ကောင်းတို့တန်တရာရဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်နေညုံညောညောလိုက်ပေါ်ညောညောလိုက်မျိုးစုံညောညအသူရကယ်တို့ချုပ်ကြတာနတ်ပိတာတွေကြတော့နေဆန်ညခန်းညဆန်နေခန်းအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အညာပဲကြလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါဒုက္ခရောက်နေခင်းကြတော့နတ်သားဖြစ်ချုပ်ကြတော့နေခင်းမှာအပယ်လေးပါမှာခံရတယ်ခွေးစားခံရတယ်ငရဲခံရတယ်ညကြတော့နတ်သားကြီးဖြစ်ပြန်ရောလောကမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပဲအံ့ဩဖို့အမတန်ကောင်းတယ်တို့အခုကျွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကိုမမြင်ရလို့ငကားတွေရှိမှာပဲပြင်တယ်တော့မှငကားတိုင်းပြည်တွေရှိကြတာအဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနေကြတာအဲဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအကုန်လုံး
အဲ့တော့ဒီတန်တရာဤတည်းမှာကျင်လဲနေရင်အပယ်လေးပါးမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးအဲ့တော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရဖို့ဗာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမလဲအဲဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်ဒါနရောသီလရောသမထရောအကုန်ပါတာပေါ့ဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုသိတော့မှကျတော်ကောင်းလို့ရှင်နိမန်ကြီးတွေပြောတဲ့အခါမှာလဲလိုလိုချင်းမှတ်မှတ်သားသားကိုယ်ကိုယ်ရကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းကြီးတော့သမာဓိကဖယ်ရမလဲအခုမှစာလုံးဝင်စဆိုတော့ဒါပဲနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတရားတရားနဲ့ကြိုးစားချက်ချင်းကြီးသမာဓိကမရဘူးတရားတရားနဲ့အာဟုတ်တယ်အပယ်လေးပါးမကြောက်အချိန်နေချိန်ခါပဲတော့မှခွန်လေးရတော့မှတို့ကြိုးစားမယ်မှတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတဲ့သတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရအကြောင်းပါရမီမျိုးစစ်ကောင်းနေမရဘူးလားဗျာမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်ပထမအဦးဆုံးမမြုပ်ဖို့ဒုတိယကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာအထုထိတ်ကတော့စတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မတော့မက္ကင်၈ပါးကိုဥမာပေးထားတာမမြုပ်စေရန်ကံရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရလမ်းမှန်ဆိုတာမက္ကင်၈ပါးပဲမဂ်ကျင်၈ပါးကိုအတူချုံးလိုက်ရင်သီလရဲ့တမာရီရဲ့ပညာရဲ့အဲဒီသီလတမာရီပညာသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာတရားမှာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကာရကမဂ်ကျင်၅ပါးမှာတမာရီလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်၈ပါးသီလဆောင်းထားတော့သီလလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမှာပြည့်စုံသွားမယ်နောက်ပဲဆုံးအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲ့ညီခံကန်းထံမြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်စိတ်ရှည်ရမယ်ဇွဲတန်ရမယ်တဲ့ညီခံရမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တဲ့ညီခံဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုသိမှလည်းပဲအကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုသိမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသိမှလည်းကုသိုလ်ကြိုးစားခြင်းအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းအောင်ယေရှုတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးဆုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာသူပါလူလင်တရားတော်မှာမြတ်စွာဖျားဟောထားတဲ့တရားကိုယေရှုတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆိုထားတာကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတက်တပ်ဖျားတတုဒ္ဒမတအတ္တရှိညင်စေသူကအနာမြ

0: မြန
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံ
1: စ
0: ုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: ဆိုရာပြုက
1: ဆို
0: ကြရာ

တတေဝိပေသတိတတေတတဝါတို့ကိုကမ္မကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံတို့သည်ဝိပေသတိဆိုအောင်ကောင်းအောင်ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဝေဘ

วิปัสสนาရဲ့အခြေခံကံနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ပညာပါရမနှစ်ခုဆက်သိတတ်သူမှမြတ်ပါရမနဲ့တက်တက်သွားလို့ကံနဲ့ကိုသဘောမပေါက်ရင်တရဏဂုံကစာပြတ်တာဘုရားတရားတန်ဃာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘုရားတရားတန်ဃာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားတော့ကိုကျင့်သီလပါတိဖြည်းဖြည်းပြတ်သွားအောင်စိတ်စွမ်းအားတွေယော့သွားတော့တရဏဂုံစွမ်းအားတွေယော့သွားအဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတော့သိပြီးသားပဲထပ်သိတဲ့အခါကျတော့လေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူတွေလူချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့အဆင့်တန်းတွေကွဲပြားနေတာမြမပိတ်တနိုးတွေဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုးတာတွေမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမမျှော်လင့်မဲနဲ့အများကြီးဖြစ်ရတယ်ဒါကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ကြုံနေတာကိုယ်ပါဝင်ခြင်းမှလည်းတွေ့နေရတာအဲ့ဒါကိုသူတော်တို့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားပဲကံတွေကိုနည်းနည်းဉာဏ်သက်ဝင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘလောက်မှန်လဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူပါရမီပါလာတော့စာရီတော်ကြ။ဟောပါရင်ပါမလာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတာတော့မှစာသင်လို့မရဘူး။ပြည်လေတဲ့သူတွေကျတော့လည်းငယ်ရွယ်နဲ့သူဟာနဲ့သူပြည်လေသွားကြတဲ့စီပွားရေးရောပညာရေးရောအကုန်လုံးမချင်းမဆန့်ကြိုးစားပေနဲ့ဘာမှမပြည့်တဲ့လူလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါကဉာဏ်ဝရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအမတန်မှန်ဘူးလား။အဲ့ကံနဲ့မှန်တာကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလို့တော့ကံနဲ့မှကြာညာနာသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားလက်ဖြစ်တွေ့မှာယုတ်တရားခရင်9000ကျော်ပျက်စီးနေတယ်တဲ့နန္ဒီရခရစ်တသိန်းကျော်တဲ့ဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားသူကကံနဲ့မှမကြည်မှမကြည်တာဘူးလာတန်းကိုမကြည်ညက်တဲ့အခါကျတော့အလေတန်းထက်တန်းကျတော့ဖွယ်မကြတော့ကံနဲ့မှသဘောပေါက်မှအာကုသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ဟိုးဘဝမှာမဟုတ်ခုချက်ချင်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုစေရနာဆိုးကဆိုးတယ်ကျိုးပေးတာပဲစေရနာကောင်းကကောင်းတယ်ကျိုးပေးတာဝိရဏထက်တဲ့တန်တန်နဲ့လှူကြတန်းကြတဲ့စိရဏထက်တဲ့တန်တန်နဲ့အများအကျိုးဆောင်ကြတဲ့ဝေယဝိဆတ်

0: ဘောတော့ဘယ်သိမလဲကိုယ့်ဟာကိုလောက်တာလောက်တာကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလောက်ကြကိုယ်ဆောင်တတ်တယ်ရွာဆောင်တတ်တယ်မြို့ဆောင်တတ်တယ်ပင်လယ်ဆောင်တတ်တယ်အကုန်လုံးသိတယ်ဗျာအနတ်တရားနာနာနာလာကြည့်တရားမလို့
1: တကိုးနဲ့အကုန်လုံးသိတယ
0: ်ယတနာသုံးပါးဘယ်လိုစိတ်ကနေတယ်စေတနာသီလဘာဝနာတွေလုပ်နေသာသနာအကျိုးအများအကျိုးကိုဘယ်လိုတွေပင်ပန်းခံနဲ့နာခံပြီးဆောင်ရွက်နေလဲပရပိုက်ထဲမှာရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးသွားတာဒါဒေသနာတော်တွေမှာရှိပါတယ်ဥပဒေတော့ပါဠိတော်တွေတော့မရဘူးမြန်မာလိုကြည့်ထားတာရွှေပရပိုက်မှာရေးထားတယ်ရွှေပရပိုက်မှာရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေဆောင်တတ်တရားနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေလာတဲ့အခါမှာသားတွေကအများကြီးပဲအဲတင်ပြအဲနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေကနတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတစ်ခါပြန်တင်ပြနတ်မင်းကြီးလေးပါးတခြားမင်းကြီးကိုတင်ပြအခုလောကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကဟိုးတာဝလင်းသာသုဒ္ဓတနာမြို့ဝေဒန္တနန်းပြတ်တမှာရွှေပရပိုက်နဲ့ရေးထားတယ်အစာပေတယ်မှာဖျားဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲအခုလိုလုပ်တဲ့ပုံကိုကြတော့ယမမင်းထံရောက်သွားတယ်တခါကြီးတယောက်သုတမာတိရတဲ့ခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့ငရဲရောက်သွားတော့ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တယ်ဖျားတဲ့မတင်ငါလို့အမမင်းကြီးကျုံနာမယ်အဲ့ထက်မှများရှိသေးလားဟိုကလှန်လှော့ကြည့်တော့ဟာမင်းနာမယ်ရှိတယ်မင်းနာမယ်ဒီထက်မှရှိတယ်မင်းလာမယ်ဟာပဲကုသကောင်းမှုတွေပြန်လုံးဆိုမှသူကတမာရီစခန်းဝင်နဲ့မြေစင်းတော်ရတို့ပါလို့လို့တော့မှအဲ့လိုလျှောက်သွားရင်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာစင်းစရာတွေကလူကမသေးသေးဘူးဟိုမှာစင်းစရာရောက်ပြီးသားတက္ကသိုလ်ရှင်သီရိရေးတဲ့သေရွာဖြံများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိတွေတော့မပါပါဘူးမသိခင်เนี่ยဟိုမှာရောက်နေမင်းအကိုဘယ်နေ့ကျသွားခေါ်ခဲ့အဲ့နေ့ကျရင်မင်းအကိုခေါ်ရမယ်တချို့ကြတော့နာမည်မှားလို့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာအဲ့ကောင်ခေါ်တာရက်တော့ပြီးတော့ဂျမ်းကားနေတဲ့ကောင်သူ့ခေါ်တာနာမည်ရင်းတူလို့ပြန်ဖို့အများကြီးပဲတေးပါပြန်များဆိုတက္ကသိုလ်ရှင်သီတိရေးထားတာလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့တဲ့နေရာဟိုမှာကျော်သွားနေပြီ။နတ်သားနတ်သမီးတွေကမျော်လင့်နေတယ်။ယောဂီတွေမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှနတ်ဘုံမိမ့်မှန်တယ်။အခုဆိုသမားတွေလည်းအမှယမမင်းကြီးအမှဆောက်အောင်လေဒီကောင်ပယ်ရှင်သွားခေါ်တယ်။သွားခေါ်တယ်လူကသွားခေါ်တာပဲ။အဲငရဲသားတွေငရဲဒိန်းတွေပေါ့လေသွားခေါ်ကြတယ်။အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍာန်လုပ်တာပဲ။ကြွားကြံဝါကြံလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှတပြင်းမှာမဟုတ်ကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလုပ်တယ်နာမည်တည်းကမှုေးနာတောင်းတလပန်းတို့စာတရားဖြင့်စပယ်တို့ဘာနေဘလောက်ပဲမှုေးမှုလေးအောက်ပဲမှုေးနိုင်တယ်လေးညာကိုတက်မှမှုေးနိုင်စေတနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဟိုးနာပြည့်တိမှုေးတယ်ဗျမပြည့်တိမှုေးတယ်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးမလားသူတော်ကောင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိညာကမ္မကံဤတက္ကမိမိဥစ္စာပဲအခုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဗာတိညာတွေဆိုတာဘုံဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကတက္ကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲခဲသွားသွားဒီဘဝပြောင်းသွားတခါနောက်ကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးမှအဲ့ဒီလိုကြကြနာနာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတဲ့ပို့ပြီးနဲ့နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေကြတော့ဟောဉာဏ်သက်ဝင်လို့ရတော့ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးတယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးကလားလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလဲရုပ်တည်နေနေပဲဟောကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မြင့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိမူလာရမ်းမအောင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအလဲရန်တက်ဖို့လွယ်ပါအဲဒါကြောင့်မို့တန်ဝိကရအောင်နှလုံးသွင်းညာတမောကြီးတွေမြင်တယ်တတ္တဝါတွေပဲဒုသူဟာတထေကြီးတွေတမောကြီးတွေပေါ့ဗျာဆေရသားတွေတွေလှေစုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲသမ္မာလူတွေရိုးရိုးမော်တော်ဖုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဘက်သွားလာနေကြတာဆိုလဲနေကြချဲတဲ့သေးကြညောကြခဘကံကိုဘလူးမှမရဘူးဂျလပတ်လဲနာဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလဲဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တာပဲတို့သူငါလေးလဲဒီလိုပဲ31ဖုံမှာလှည့်ပတ်ပြီးဂျလပတ်လဲနာ နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကဘာညာအာမကောင်းလို့တန်ဝေကညာအာမကောင်းလို့မကြောက်လို့ပေါ့ဗျတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်เสียရည်ကြောက်เสียရည်ဆိုတော့တရားတွေတပည့်တွေမွေတွေကြားတွေမှမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီများကိုဉာဏ်ပညာထွန်းတက်အောင်အခြေခံပြောနာနော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောက်เสียရကောင်းမလဲတရားအာမထုတ်ရပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားမှကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲနားတော့ပတ်သက်မရမှသာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်မလားပတ်သက်မရမှတော့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်သူသူမရမှတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေဇောကီရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြန်မာတို့အဲ့ဒါတွေအကာတွေပဲရရမရရကြောက်မဟုတ်ဘူးအဓိကကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသိုလ်နဲ့ပညာတစ်ခုရတယ်။ညာသောအဖြစ်ပညာရဖို့အဲ့လိုမှမရလို့ရှင်လူဘဝဆိုတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာမလားမနေ့ရက်တည်းဆိုင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာသေဖို့နီးသွားပြီပို့ပြီးတော့လှလာတာမဟုတ်ဘူးသေတော့မယ်နော်မနေ့ရက်တည်းဆိုင်ဒီနေ့သေဖို့နီးလာတို့အသက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောင်နေဒီလာကျမလာနိုင်မယ်ငယ်တဲ့ကိုတော်တွေပဲကြွရင်ကြွမယ်အဲ့တော့သေဖို့နီးလာတပည့်ဇရာတွေဖြာတိတွေနှိမ့်ဆက်နေမလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေရရင်မကောင်းဘူးလားတေချာတွေးကြည့်ပါတေချာတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတကယ်ကယ်မဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာရမယ်အလုပ်တွေကိုဟိုးနောက်သွားထားတယ်နေဦးနေဦးနေဦးကိုယ့်ရဲ့တောင်းတော်တော်များနေအဲ့တော့မဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုံနေရတယ်နှမျိုးမကောင်းဘူးလားအဲတေချာတွေးကြည့်မှစိတ်စိတ်တွေးမှရေးရေးပေါ်ဒါဟာကံနဲ့ညာတွေကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုရင်ထဲမှာသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ဩဆရာသမားကြီးကပစ္စုပ္ပန်တဲ့ရှုမှတ်ကြမှတ်ဆက်အောင်ရှုမှတ်ကြခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်စိုက်ထားကြစိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်မှတ်ကြအရှင်နိမ့်မှန်နေတယ်အများအားပြောပေးနေတယ်ဟာမြတ်မြတ်နိုးလို့တကယ့်ကိုပြည်တံဗရမ ्या တွေကိုလာပေးနေသလိုစိတ်ထဲမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်လို့ဒီတရားတွေအမတန်မှန်ကန်လို့တကဘာလုံးရှန့်ဖြန့်ပြူးနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကသို့တော်လည်းပဲအစ်စ်ပေါ်လာရင်အတုတရားနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်မျိုးစုံဖြစ်လာတယ်ဘသူနီးကိုမှမကဲ့ရင်နဲ့ကိုလန်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခုနလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သိညာရအောင်

ဝိပတိဒါရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဟောအမာကံနုဒာသနိဒါရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္ထာမိမိလျှော့လျော့ပို့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လင့်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေးယခင်ခါကမညံဖုန်ညံတွေရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းဒီမာဟုဝဋ္ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထောတာမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏နုသာသနီလိုရင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်

ကုသိုလ်တွေအမြဲဝေရအောင်နော်သန္တရာဆဲဆဲမှာဒီနေ့ချိန်ထိပြုစုကယ်ဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုသုသူတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အာလုံးပြည့်ရန်ခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်နောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကျင်လွန်ငြိမ့်၍

0: ဘောဓိဉဏ်အားလျောစွာ
1: မဉ
0: ္ဇဖူဉဏ်
1: ဉ
0: ာဏ်နိဗ္ဗာန်
1: ကို
0: နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြန်ထုတ်ချောက
1: ်
0: ရောက်ပါစေတည
1: ်း
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: က
0: ုသိုလ်ကောင်းမှု
1: သု
0: တ္တို့ဤဘုရားကားကို
1: မ
0: ိအဖ
1: ဆ
0: ရာသမားနမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: ကြာမင်းကြီးဟာမုဒ္ဒာ၍ပူဇောင်းနှံမြအိမ်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ကျောင်းဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ခြေတီဆောင်နှံမ
1: ြ
0: သာသနာတော်ဆောင်နှံမ
1: ြ
0: ဤကျွန်းပဝဉ္ဇဉ်တွင
1: ်
0: ရှိနေကြကုန်သောဘုံမစို
1: း
0: ယုတ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမိယ
1: တ
0: ိုင်နန်းရှင်
1: များ
0: နန္ဒကာမြာယက္ခဂုံမန်မြာနတ်ကလုံးမြာယမမင်းမြာသရှိသော
1: 31
0: ဖုံး

0: ရာ
1: သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတဂရီ1385ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလဆန်း14ရက်2014ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံ၌စင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သည့်တကြံအကျိုးနှင့်ညာဥယဓမ္မသဘင်အခါနာဝေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြသောဥလောက်အောင်ဒေါခင်မေရီတို့အားရည်စူး၍သာမောင်ချမ်းမြေအောင်နှင့်ဥအောင်လွင်အောင်ဒေါအိန္ဒရာအောင်သာမောင်အောင်စီဖြူသမီးမချောတိရီလွင်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓဤအရဟံဂုဏ်တော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ကျဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကားတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤခြံသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပုံခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိမိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချိလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ဉ္ဇီဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွယ်အစုလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတာသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အထ

မြတ်ဗုဒ္ဓဤအရဟံဂုံတော်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကဲစင်တောင်ကြီးကလေးဘဝကနေစပြီးတော့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံစတဲ့ဣတိပိသောဆိုတာကိုနှုတ်တဲ့မိဘများချပေးထားလို့ရရှိပြီးတော့နေကြကဲစင်ဟာရထားတဲ့ပါဠိကိုတချို့လဲအဓိပ္ပာယ်သိကြတယ်တချို့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးသိသူနဲ့မသိသူနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိတဲ့လူကပိုများလောက်ဆရာရှိတယ်ငငယ်တော့ရထားတဲ့စာကိုရွံ့ရုံပဲရွတ်ပြီးတော့အသုံးချတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ခင်အတွက်သာအသုံးချနေကြတော့ဣတိပိသောရွရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်တော့ဣတိပိသောရွရင်တစေတရေပြေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်တဲ့ခါတိုင်းရွံ့မိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီလိုကြောက်လို့အကြောက်ပြေအောင်လုပ်တဲ့မန္တန်သဘောမျိုးလောက်ပဲလူတွေဟာနားလည်ပြီးတော့နေကြတာ။ဒီဣတိပိသောဘဂဝါဆိုတဲ့ဒီစကလုံးကစလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေ၉မျိုးတခါတခါလဲ10မျိုးလို့ခွဲခြားဖွင့်တာရှိတယ်ပေါ့အဓိကကတော့9မျိုးလို့ယူတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာတော့9မျိုးတနည်း10မျိုးဆိုပြီးဖွင့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့သင့်လျော်တဲ့ဤအနေနဲ့ဖွင့်ပြတာပါအဲ့တော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဆိုတာထုထုသုတ်တံပါဠိတော်တွေထဲမှာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣတိပိသောပါတဲ့သုတ်တံတွေဟာအတော်ကိုများလိုက်မယ်လို့တည်တည်ချာချာသုတေသနာလောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာသုံးပေါင်း9000လောက်ရှိတဲ့အထဲမှာနည်းဆုံးသုံး1000လောက်မှာတော့ဣတိပိသောဆိုတဲ့စကားလုံးပါတာဖြစ်မယ်ပေါ့တတော်များများမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဖော်ပြတိုင်းဖော်ပြတိုင်းဒီဣတိပိသောဘဂဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကပါတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အရင်ချင်းလို့ဆိုဒီမှာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကမှာဗုဒ္ဓနဲ့ပြောကြတယ်ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ချင်းနေရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာဟောဒီအရင်ချင်းနေရှိမှဖျားလို့ဆိုလိုတာကဖျားရဲ့အရင်ချင်းသတ်မှတ်ချက်လို့ပြောရမှာပဲလောကမှာလည်းပဲလူတွေရဲ့အရင်ချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အရလူတွေရဲ့အရင်ချင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောကြတာဖျားဆိုတဲ့ပုံကမှာဒီချင်းနေရှိရမယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကငါဟာဒီခုံနေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကြွားလုံးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအဲ့ဒါလို့ထင်နေမဟုတ်ဘူးဖျားဆိုဒီမှာဖျားကိုးကွယ်ကြပြီလောကမှာဘုဒ္ဓဘာတော်တုံးလဘောဖျားပွင့်ဖို့ဆိုတာအတ္တမခဲရင်နဲ့အတ္တမခဲရင်နဲ့ဖျားဆိုဒီမှာအခုလို့ဒီချင်းနေရှိရမယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုလိုတာကနော်ဖျားမှန်ရင်တကယ်ဖျားဒီလိုအရေးချင်းနေရှိဖို့လို့အေးဖျားလို့ဆိုပြီးတော့အရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့ဖျားလှုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းလောကမှာအများကြီးရှိတာအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့အများကြီးရှိတော့ဆိုလောကမှာဖျားမပွင့်ခင်ကဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတယ်အဲ့တော့ခုခေတ်မှာတော့ကောလာဟလဆိုရင်မမှန်ကန်တဲ့သတင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ယူဆကြတယ်ပါဠိစာပေမှာကောလာဟလဆိုတာမမှန်ကန်တဲ့သတင်းလို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးတခုခုဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြွတင်ပြီးတော့သတင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြွတင်ပြီးတော့ခိုနာကပြောလိုက်ဒီနာကပြောလိုက်နဲ့ဒီစကားတွေဟာလူတွေကြားထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့စကားသံတွေကိုကောလာဟလလို့ခေါ်တာဟောအလုံးကြားဖို့ကြားလိုက်မယ်ကောလာဟလဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်ဖျားပွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဗုဒ္ဓကောလာဟလလောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလူလောကထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ပြီးတော့အတန်တွေထွက်လာတယ်တန်တွေထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကသက္ကဝတိကောလာဟလစัจเจဝရီမင်းပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုလည်းပဲကောလာဟလတွေထွက်လာတယ်နောက်မင်္ဂလာကောလာဟလအေးလောကမှာလူတွေကမင်္ဂလာရှိကြညတယ်မြန်မာတွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတယ်လူမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မင်္ဂလာဆိုတာ
ဘယ်လိုမှမင်္ဂလာရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အတိအကျမင်္ဂလာရဲ့အဖြစ်ထုတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာကောလာဟလဆိုတာမင်္ဂလာကိုအမှန်ကန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လိုက်မယ်လို့ဒီလိုကောလာဟလတွေဖြစ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ကပ္ပကောလာဟလလို့ခေါ်တယ်။ကဘာကြီးပဲတော့ပျက်စီးလိုက်မယ်။ကဘာကြီးတော့ပျက်စီးတော့မှာပဲ။မကြာခင်ကတောင်မှ2012ခုနှစ်မှာကဘာကြီးပြက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်သေးတယ်လေ။အဲ့ဒီဟာမျိုးပေါ့ကျွတင်ပြီးတော့ဒီလိုဟာတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဒီကောလာဟလလို့ဆိုတဲ့ခုနကကြားလိုက်ဒီနာကကြားလိုက်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းนี่အဲ့တော့ဗုဒ္ဓကောလာဟလဖျားပွင့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာကျွတင်ပြီးတော့ထွက်လာကျွတင်ထွက်ရုံနဲ့မကဘူးဒီလူတွေတင်ကြားနေတဲ့ဖြစ်မနာတွေတင်ကြားကြတဲ့ဝေဒအကြံဉာဏ်တွေထဲမှာလည်းပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေါ်တယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိတယ်ဝိရာကျမ်းတွေမှာအတိအကျသတ်မှတ်ထားတယ်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုယုတ်လက္ခဏာမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဝိရာကျမ်းတွေကအတိအကျဆိုထားတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းကြွတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတာဥပမာမယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအမှတ်အသား32မျိုးမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးအဲ့ဒီ32မျိုးလုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓဆိုတာကိုဝိရကျမ်းတွေကဆိုထားတယ်ဒီ32မျိုးသောအမှတ်အသားလက္ခဏာရှိလာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒွေးရေဝဂတိယောတဲ့သူ့ရဲ့ဏိကုံဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနာဂတ်ဟာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်တခုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်လူ့ဘဝမှာနေရင်စကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်အကယ်၍တောထက်ပြီးလူလောကကိုဆုံးခွာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဖြစ်မယ်ဒီနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဗေဒကျမ်းတွေကပြောတာဒါဗေဒကျမ်းတွေကပြောတာအဲ့ဒီဗေဒကျမ်းတွေကပြောထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဗြဟ္မဏတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဆိုတာကိုသူတို့ကဒီလိုရည်ချင်းနေရှိမှဗုဒ္ဓဆိုတာကိုသူတို့သိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီမပွင့်ခင်မှာငါဗုဒ္ဓနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓအမိခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောလာဟလတန်အောင်လိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတာတွေအများကြီးပဲပုရဏကသမားလည်းသူ့ကိုယ်သူဗုဒ္ဓလို့ကျင်ညာလိုက်တယ်သို့တော်လည်းဝိရာကျမ်းအနေနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကကိုက်ညီမှုမရှိဘူးနော်ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးသူ့ဘာသူပဲဗုဒ္ဓလို့နာမည်တက်တယ်သို့တော်ပြေတာကြံ့ကန်နေရကိုင်းညီမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးတဲ့မက္ကလိကောသလာလည်းငါဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့တစင်ထောင်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်တယ်အဲသူ့မှာလည်းအတိုင်းဝိုင်းနေတော့ရှိတာပဲသူ့နောက်ကလူတွေကပဲဝိုင်းပြီးတော့လည်းပြောကြတာပေါ့သင်္ဆေယဗိလထဗုဒ္ဓအဇိတကေသကမလပကုဒကိစ္ဆယနာနိခန္ဒနာတဗုဒ္ဓလို့ဒီ6ဦးဟာနောက်လိုက်နောက်ပါတွေအလွန်များတယ်များတော့သူတို့ကလည်းဘသူလဲလို့ဆိုရင်ငါဗုဒ္ဓပဲဆိုတော့သို့တော့ဗြဟ္မဏတွေကဝိရကျမ်းနေနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေဆိုတာလည်းမတွေ့ရဘူးအရဟံစတဲ့အရှင်ချင်းနေနဲ့လည်းသူတို့မတွေ့ဘူးမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ဘသူကမှဗုဒ္ဓဆိုတာကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ကိုးကွယ်တာမရှိဘူးပေါ့သူယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့လောက်ကသာသူ့နောက်ကလိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောလာလနောက်မှာနောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ဂေါတမဗုဒ္ဓပဲဂေါတမဗုဒ္ဓကြတော့ဗြဟ္မဏတွေကငကောလက်မခံဘူးသူတို့လဲကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားစီမှာဒီထိတ်တန်းဗြဟ္မဏကြီးတွေပတိနေဒီကောသလမင်းကြီးကမျိုးစားအဖြစ်ပေးထားတယ်ပညာတတ်တဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းမျိုးရိုးလဲအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပောက္ခရတတိလို့နောက်တစ်ခါမိထီလမျိုးကဒီဗြမာယုပုံနာကြီးတို့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဝိရကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေက

ကမ္မထမ်းကျင့်ရဲဆိုရယ်ယောဂအကျင့်နေတမထကျင့်စဉ်နေကျင့်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီသွားနေတာသွားနေတော့ဖះပွင့်ပြီလို့လဲသတင်းချရောသူတွေတွေသွားစုံစမ်းကြတာသူမသွားခင်စုံစမ်းခိုင်းတယ်ဆရာကြီးတွေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟုတ်မဟုတ်မသိပဲနဲ့ဘယ်တော့မှအရင်မသွားဘူးသူတို့ကသူတို့ကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဖះဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းခိုင်းတာဘာတွေနဲ့စုံစမ်းခိုင်းတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဟာပုရိသလက္ခဏာဝေရာကျမ်းနေမှာပါတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေရှိမရှိပါမပါ32မျိုးလုံးရှိမရှိကိုသွားကြည့်ခိုင်းတာဟောအဓိကအဲ့ဒါဘာဝရီပုံနာကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိအောင်သူတပည့်တွေကိုမှားလိုက်တုံးဆိုအေးမင်းတို့ဖျားဆိုလို့ရှိရင်กว่าတဲ့ပါဇက်ကထုတ်ပြီးတော့မေကွန်ထုတ်เสียမလို့တဲ့မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးတဲ့ဖျားဆိုရင်မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးတဲ့မေကွန်ကိုသူနှုတ်ကဖြေလိုက်မယ်ဒီလိုတောင်မှားလိုက်တာနော်ဖះဆိုတာသိဖို့အတွက်သူလှုပ်မှားလိုက်တာအဲ့လိုမှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းကြတာမြတ်စွာဘုရားမှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်တွေ့ရုံနဲ့မကဘူးခုနကစိတ်ကူးတဲ့ကနေပြီးရှုပ်ဝဲထားတဲ့မိကုံးနေစိတ်နဲ့မေးတယ်သူကဘာဝရီပုံနာကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတို့တပည့်ဘယ်နှဦးရှိသလဲတို့မဟာပုရိသလက္ခဏာသူ့မှာဘယ်နှခုရသလဲဆိုတာစိတ်ထဲကနေမေးတာမေးလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဖြေးလိုက်တာမေးတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့တန်အန်တော်နဲ့ဘာဝရီရဲ့တပည့်တွေဟာအလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတို့သိချင်တဲ့လေးနဲ့တဲ့မိန်းကုံးတွေကိုမေးတာအဲ့ဒီတုတ်တံပါရဏဒေသနာဆိုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘုန်းကြီးတို့ရှင်းဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်လဲစာအုပ်လဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါကအများဒီစာအုပ်တွေကဒါတွေကဘုရားတရားတော်တွေဟာတိမ်မြုပ်နေတာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်စုံစမ်းတယ်။နောက်ဗြဟ္မာယုပုဏ္ဏာယီဆိုတာဟာအသက်120ရှိပြီ။သူမလာခင်သူ့ရဲ့တပည့်ဥတ္တရလူလင်ဆိုတာကိုလွတ်လိုက်တယ်။လွတ်လိုက်တဲ့အခါတပည့်ကဘယ်လိုလုပ်စုံစမ်းရမှာတော့ဆိုတော့မင်းကလည်းကွာငါတင်ပေးထားတဲ့မဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းနေရှိတယ်မို့လားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပေါ်တဲ့ဆိုပြီးမှားလိုက်တာသွားတိုက်တာအဲ့ဒီလူကမြတ်စွာဘုရားနာမှာနှစ်ချီကြောင်နေသွားတယ်နေပြီးတော့အသေးစိတ်ဘုရားကျောင်းမှာနေပြီးတော့ထောက်လန်းတာပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းမှာကိုကြာကြီးနေပြီးထောက်လန်းတာသူကဘုရားဟုတ်မဟုတ်ကိုသိချင်ဘုရားဟုတ်မဟုတ်ထောက်လန်းအဲ့ဒါလူထောက်လန်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဆရာကြီးစီရပို့တင်လိုက်တာသူ့ဆရာကြီးကနေပြောအဲ့ဒီကျမဂေါတမဗုဒ္ဓကိုလာရောက်ဖူးမြော်တာအသက်တရ20နော်တရ20အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီသို့တော့အင်မတန်မှဂုံဝါကြီးမားတဲ့အလုံးကလေးစားရတဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစီသူလာတွေ့တဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားကပိဋိဒတ်အလယ်မှာတရားဟောနေတဲ့အချိန်ဗြဟ္မာယုပုံနာကြီးလည်းဝင်လာရောပိဋိဒါကလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လောက်ထီအောင်ဂုံတရင်ကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့လောက်ထီအောင်အရှိန်အဝါရှိတယ်သူက။အဲ့ဒါလို့လာတဲ့အခါမှာသူကပိဋိဒါကိုပြောတာငင်းငိမ့်နေကြပါငင်းငိမ့်နေကြပါ။ဟောဒီကဖျားသွားတဲ့အလဲလန်းလေးဆိုတာရှိတယ်ခုခေတ်တရားပွဲတွေမှာလို့ဓမ္မဋ္ဌိကဆရာတော်တွေကြွဖို့ဆိုပြီးတော့လန်းလေးချန်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလန်းကနေပြီးတော့သူဖျားနေထီအောင်ရောက်လာ။ရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူတပည့်ထောက်လန်းပြီးတော့တင်ပြထားတဲ့ report အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသူကပြန်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ထောက်လန်းကြည့်သေးတယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာတွေရှိသလားဆိုထောက်လန်းသေးတယ်သူကထပ်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်တာနဲ့သိတယ်နော်နှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်ပေါ့ဗျာခြုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူရဲ့နှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်ဆိုတာရုပ်လက္ခဏာတွင်ပြင်နေအလုံးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာသူစာထဲမှာဆိုထားတာ ਨੇ အကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဗြဟ္မာယုပုံနာကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရဖះခြေပမိုးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့သူဟာဗြဟ္မာယုပုံနာကြီးပါဆိုတာကိုအာရပါရရှစ်ခိုးတယ်ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဖះကိုရှောက်တယ်ဒီလိုထောက်လိုက်ရည်လိုက်တာသူတို့ကတခါပဝရတာတိပုံနာကြီးကလည်းအပတ်ထဆိုတဲ့လူလွင်ကိုလွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်မဟုတ်တိုက်ဆိုင်ခိုင်းတယ်တရင်ထောက်လန်းခိုင်းတယ်ထောက်လန်းပြီးပြီဆိုတော့မှသူတို့လာကြတာပေါ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗုဒ္ဓဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတွေကမဟာပုရိသလက္ခဏာနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်အကြီးချင်းအားဖြင့်ကတော့
တဏ္ဏအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမသိနိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့အရည်ချင်းဆိုဒီမှာအရဟံတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောဝိစာဆရဏတမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတထာဒေဝမနုဿန္တဗုဒ္ဓောဘဂဝါဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာလေဖရာဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒီရည်ချင်းမရှိရင်ဖရာမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ဣတိပိသောဆိုတဲ့ဘုရားကုံတော်ပါတဲ့သုတ်တန်တွေကအလွန်ပဲများတယ်။ဒီထဲမှာအရဟံနဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဒီကုံတော်နှစ်ခုကတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မပါတာကိုမရှိဘူး။ကြံတဲ့ကုံတော်တွေကတခါတရံမှပါတယ်။နော်ကြံတဲ့ကုံတော်တွေကကြည့်လေခုနကရွတ်သွားတဲ့နမောတတတွေပဲကြည့်။နမောတတဗုဒ္ဓတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဆိုတဲ့မှာသုံးခုပါနေတယ်လေ။အရဟတောဆိုတာအရဟံကိုပြောတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဆိုတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုပြောတာဘဂဝတောဆိုတာနော်ဒီဘဂဝါဂုဏ်တော်ကိုပြောတာဟောဂုဏ်တော်၃ပါး၃မျိုးဟာဒါအဲ့ဒါမှအရေးပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ကြရအောင်စာပေချမ်းကမှာဘယ်လိုရေးသားထားတယ်လဲဘယ်လိုရှင်းထားတယ်လဲဆိုတာနားလည်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်စကလုံးလေးက3လုံးနဲ့ပဲရှိတယ်အခရာ3လုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားတဲ့စကလုံးလေးဟာအရယ်ရယ်ဟယ်ဒီ3လုံးလေးပဲဖြစ်ပြီပဲလို့အဓိပ္ပာယ်တွေဖွင့်ဆိုထားတဲ့အခါကျတော့အ ਨੇ ဆုံးဒီစကလုံးလေးကဖော်ပြတာအဓိပ္ပာယ်5မျိုးတဲ့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တည်းဘုရားနုဒတိဘာဝနာပွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီအရဟဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့အရဟံဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအရဟံလို့ခေါ်တာဟာဒီဂုံတုနဲ့ဂုံတုဝိသေသနဲ့ချီးကျူးခံရတာဟာတာမန်ဘောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာဂုံတုဝိသေသနဲ့ချီးကျူးတယ်ဂုံကြီးတစ်ခုတက်လာတယ်ဆိုတာတာမန်နဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်အရေးချင်းရှိလို့တက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတွေကိုအာယုံပြုတာကိုဗုဒ္ဓနုဒတိလို့ခေါ်တယ်။ဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားရဲ့ဂုံကိုအနုဒတိအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်တတိထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာတတိယနေတာတနည်းအားဖြင့်အနုဆိုတာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုပဲ။ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တင့်လျောက်လျောက်ပတ်တဲ့အမှတ်ရမှုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထာဖျားကိုအာယုံပြုနေတာနဲ့ပဲဒါဟာတပ္ပထကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့တပ္ပထကမ္မထံနဲ့မကဘူးဗုဒ္ဓနုဒတိကိုအခြေခံလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထံသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြီးမားသောအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အလွန်ကြီးကျယ်သောအထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာသရာဆွမ်းအားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားနုဒတိဘာဝနာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အရည်ချင်းရှိတယ်လို့စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာဆိုထားတာပေါ့ဘာဝနာထဲမှာတော့အမျက်ဆုံးဘာဝနာလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်ပွားများပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပွားရမလဲဣတိပိသောဘဂဝါဣတိပိဆိုတာကအကြောင်းကိုရည်ညွှန်းတာသောဘဂဝါကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာသောဘဂဝါငါကြည်ညိုတဲ့ငါကိုးကွယ်တဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။သောဘဂဝါဆိုတာဒီငါကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့တလောလကလုံးကလေးစားရတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဟာတော့ဒီနေရာမှာဘဂဝါလို့ခေါ်လိုက်တာကအလွန်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုံးတဲ့အိန္ဒိယစကားလုံးတစ်ခုပဲ။ဒီနေ့တောင်မှပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘဂဝါလို့သုံးနေရှိတယ်တကယ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါန်လို့သုံးတယ်သူတို့เนาะအဲ့ဒီဘဂဝါန်လို့သုံးတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဂုရုကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဂုရုကြီးထဲမှာပို့ပြီးတော့လေးစားတဲ့ဂုရုကြီးတွေကြတော့ဘဂဝါန်လို့ခေါ်လိုက်တာသူတို့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးစကားတစ်ခုပဲဘဂဝါန်ဆိုတာအလွန်ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူတို့လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်လေးစားတတ်တဲ့ဂုရုကြီးတွေဒါကြောင့်မို့လို့အထက်ကရာဆရာကဘဂဝါတိဂုရုဒီလိုဖွင့်တာဘဂဝါတိဂရုဂရုံဟိလောကေဘဂဝါတိဥစ္စတိလောကလူတွေက
လေးစားအပ်တဲ့ဂုရုတွေကိုဘဂဝန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဆိုတာဒီပါဠိစာပေမှာတွင်ပဲဒီဟာဖွင့်ဆိုပြထားတာရှိတယ်အထက်ကရာကျမ်းတွေဟာအဲ့တိုင်းပဲရေးတယ်နော်ဘဂဝါတိဂုရုဘဂဝါတိဂုရုခုခေတ်အတော့နဲ့ဆိုရင်ဘဂဝါဆိုတာဂုရုကိုခေါ်တာတဲ့ဂရုဂုရုံဟိလောကေဘဂဝါတိဩဇတိဂုရုကိုလူတွေကဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတယ်ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ပြဘာလို့လဲဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အလေးပြုအပ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာကိုချင်းတိလနဲ့နှိုင်းရှင်ပဲဆိုလဲသူ့ကိုပါတဲ့ပုံကိုမပြောနဲ့၊မှီတဲ့ပုံကိုတော့မရှိဘူး။တမာတိနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ပြန်ရင်လဲဖျားတဲ့တာတဲ့ပုံကိုမဆူထားနဲ့၊တူတဲ့ပုံကိုတော့မရှိဘူး။ပညာအားဖြင့်လဲဖျားတဲ့တာတဲ့ပုံကိုဆိုတာမပြောနဲ့။ဟိုတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့တလောကလုံးကဥညွတ်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်မို့ဘဂဝါလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာជីဣတိပိသောဘဂဝါသောဘဂဝါမြန်မာလူတော့အမျိုးမျိုးပြန်ကြတယ်ဘုံတော်ကြီးမှာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဣတိပိဆိုတာဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေကြောင့်အရဟံဆိုတဲ့အရာချင်းတွေရှိပါပေတယ်လို့ဒီလိုပြောနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမယ်အကြောင်းနဲ့ဂုံအရာချင်းကိုသိရမယ်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများဟာဒီအရာချင်းတွေရှိပါလားဒါကြောင့်ဟိုတကယ်အရဟံမလားဆိုတော့အတွေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်ပေါ်မှာတတိမှတ်ရပြီးတော့စဉ်ရင်စဉ်းစားနေမှုနော်သမာသင်္ကပ္ပဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ဒီတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုန်တာတတိထားနေတာတတိကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာတတိရှိလို့ရှိရင်ပညာကလည်းဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာစမ်းစစ်လေ့လာတဲ့အခါမှာအော်ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီအချက်တွေဒီအချက်တွေကြောင့်ဘုရားဟာတကယ်ဗကဝါပါလားလို့ဟောအရဟံပါလားလို့လက်ခံလာတယ်ကျင့်တ်လာအဲ့ဒီကျင့်တ်လာသည့်အထိအောင်နှလုံးသွင်းရမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အရဟံအရဟံ6ချက်6ချက်လုံးနေမရဘူးเนาะဘုရားကုံတော်မထီရောက်ဘူး6ချက်ဆိုတာပရိကြတာကိုပြောတယ်เนาะပရိလုံးလေးချပြီးတော့ဒီကုံတော်ဘလောက်ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့အယွတ်ဆိုတာကအလုံးအမဲသားစားဖို့မှာပဲဝါလို့မှမရတာတိတ်ဝါမှလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမရရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုသိဖို့ကြိုးစားရည်ချင်းကိုသိမှစိတ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကဖြစ်လာရရွရင်းရွရင်းနှလုံးသွင်းရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့အရေးအတွက်ကနန်းပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်ဘုရားပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားရမှာကသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောလို့ပါဠိလိုကြတော့ဒီလိုပြောမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါဒုကိုးခွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီအချက်ဒီအချက်တွေကြောင့်အရဟံဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံပါပေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသဘောကျလာသည့်ထိအောင်အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်တတိတဲ့တတိမပြတ်တတိကပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ញင်သုံးသပ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကိုဗုဒ္ဓံနုတ္တိဘာဝနာပွားတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုသာစနစ်တကျပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂုံတော်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာရာဂဒေါသမောဟဆိုတာတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အင်တာမတ်ကြည်နူးဝယ်ရာတွေစိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်ဆရာတွေပဲဖြစ်လာပြီးတော့တမာရိယလာမှာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျလောက်ရမယ်တည်လဲတည်ရမယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဘုရားသာသနာမှာဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာယုံယုံယုံပြီးတော့မသိရတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးယုံယုံသာယုံရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသိရှိနားလည်အောင်လုပ်ကြရတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရားနဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင်ပညာကိုအဓိကထားတာပေါ့တရားပါတဲ့ပညာပါတဲ့တရားမျိုးသာလဲဒီမှာကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာဆိုတာလေ့လာစီဘူးအားထုတ်ကြဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာပညာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့
တရားဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပဲဖြစ်เสียရဘူးပညာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်တရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမခိုင်မြဲဘူးအပြောကောင်းလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ် तू อ่ะတရားတရားဆိုတာပညာပါမဘသူပြောပြောလှုပ်ရှားလို့မရတော့ခိုင်မာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်နှစ်နှစ်ကာကသိထားတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်လို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းအရဟံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၅မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ရတယ်။နံပါတ်၁ကဝေးကွာခြင်းအရဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်နံပါတ်၁ကဝေးကွာခြင်းဘာတွေနဲ့ဝေးကွာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေစိတ်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကဝေးကွာလုံးဝဝေးကွာတယ်သူကသူဝေးกว่าတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသောတပတ္တိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်သဂရဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်အနာဂါမိမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်အရဟံတဲ့မဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှမဆက်ဘူးအဝေးကြီးဖြစ်သွားပြီခွဲထုတ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့ခွဲမရလောက်အောင်လောဘဒေါသမောဟတွေကတွဲဖက်နေတာလေရသော်ဗျာကြတော့အေးလောဘတွေကလည်းဝေးသွားပြီဒေါသတွေနဲ့လည်းဝေးသွားပြီမောဟတွေနဲ့လည်းဝေးသွားပြီကိလေသာအပူတွေနဲ့လည်းဝေးသွားပြီဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲစိတ်နှလုံးဟာဘလောက်အေးချမ်းနေမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပူတယ်ဆိုတာကိလေသာတွေကြောင့်ပူတာလေကိလေသာမရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အရဟံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာရကဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိလေသာတွေကနေဝေးကွာနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာအရဟံဆိုတဲ့ကောအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါမို့စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုရေးထားတုံးဆိုမက်လေးပါးနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားဖျက်ဆီးပစ်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာတွေနဲ့အလွန်ကိုဝေးတယ်အလွန်ကိုဝေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယဟန္တာတွေရောကိလေသာရှိသေးလားလို့ဆိုမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့ယဟန္တာတွေမှာဘာတွေလက်ကျန်ဖြစ်နေတုံးဆိုလို့ရှိရင်အနတ်အသက်တည်းကျန်နေတယ်မောဟရဲ့အငွေ့အသက်ကိလေသာတွေရဲ့အငွေ့အသက်တခုမှမကျန်တကြောင်မို့လို့ဖះကြတော့ဝါဒနာနဲ့တကွာကိလေသာတွေကိုဖယ်တယ်လို့ပြောတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအရတ္တမဲ့တော့ရတာပဲဒါပေမဲ့ဝါဒနာလေးကိုတော့မပယ်နိုင်ဘူးတဲ့အခုကိကလူတွေကတော့သူတို့ဝါဒနာအလွန်ကြီးတာကြတော့ဝါသနာကိုမတားနဲ့ဆိုရင်မဟုတ်တာတွေလုံးတာနော်ဝါသနာတားရင်တော့ဝါသနာကိုမတားနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရသော်ဘုရားကျတော့အဲ့ဒီဝါသနာဆိုတဲ့ကိလေသာရဲ့အငွေ့အသက်ကိလေသာရဲ့တတ္တိအဲ့ဒီကိလေသာရဲ့တတ္တိဟာလုံးဝမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေကဝေးကွာသူဆိုတဲ့အကုန်ဟာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတောင်မထိုက်တန်ဘူးဘုရားမှာထိုက်တန်နော်ဒါကြောင့်မို့အရဟံဆိုဒီမှာကိလေသာတွေကဝေးကွာနေခြင်းဆိုတဲ့အရာချင်းတစ်ခုမှတ်သားကြရမယ်။ဘုရားမှာဝါသနာနဲ့တကွာကိလေသာတွေရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လို့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကကင်းဝေးကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်ဖြစ်သောကြောင့်အရဟံလို့စိတ်ထဲမှာတည်းလို့နှလုံးသွင်းရမယ်။အချိန်ချင်းအထက်ထက်ဒါလေးကြီးပဲတွင်းနေခုခေတ်ကတော့လူတွေလောက်တက်ပါတယ်လေသချင်းဆိုတာတောင် repetition နေအများကြီးလေအဲ့တော့ဂုံတော်ကြတော့ repetition လောက်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုကလားတွေတောင်မှသချင်းဆိုရင်ဘုံလေးခောက်ပြီးစီတာရန်နဲ့တဏီကုံလောက်နော်တော့အော်နာတဏီကုံအော်နာသူတို့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့တင်အော်တာအများကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကိုယ်တဏ္ဏမှာဒီ repetition ဖြစ်နေအောင်ဩကိလေသာတွေကဝေးကွာနေလို့ဝေးကွာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်အရဟံမလားတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိလေသာတွေနဲ့အလွန်လုံးထွေးနေတာမဝေးဘူးကတ်နေတယ်နော်ဝေးတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့တော့ကြရောက်လာပြန်ပြီနော်ဒေါသမရှိဘူးသဘောကောင်းတယ်လို့ထင်နေတော့ကြရောက်လာပြန်ပြီဒေါသကလောဘမရှိဘူးလို့ထင်နေတော့ကြာရောက်လာပြန်ပြီစိတ်แท้ကပေါ်ပေါ်လာတာလေမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကပြန်ကတ်နိုင်စွာမရှိတော့အောင်
กวาลั่นตวาบีเผยชาปิไลปีบีลงว่าเปรอมาเปลี่ยนไม่ลารอดูดิโลสู้ดาปอเนาะเอ้อล่ะก็ตะเฉ็ดเอ้ออรหันต์กิเลสตาโดมาเวกว่ารอมูจิงจองอรหันต์

အရဟံဆိုတဲ့နေရာမှာအရဟံလို့အတန်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့အရဆိုတာဒီယန္တူတွေယန္တူတွေကိုဟဆိုတာခြင်မုံပြီးသားအနိုင်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်ယန္တူဆိုဒီမှာဘယ်သူကိုပြောတာလဲလို့ဆိုကိလေသာတွေကိုပဲပြောတာကိလေသာကမှတကယ်ယန္တူအစ်စ်လေးငရဲချတာကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တူမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိုယ်မွေးထားတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ယန္တူလောဘဆိုတဲ့ယန္တူမောဟဆိုတဲ့ယန္တူကကိုယ်ငရဲချတာသူလောက်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတာရှိမှမရှိတာအပြင်ဘက်ကလူကဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာယမယံခန္ဓာပေးလို့ရတာလေအဲ့တော့ဒုက္ခပေးလို့ယန္တူလို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ကိလေသာတွေပဲအဲ့တော့ကိလေသာကယန္တုအစ်စ်ပဲစိတ်ညစ်ရတာဘာလို့ကြောင့်သူ့ကြောင့်အစင်မပြေဖြစ်ရတာဘာလို့ကြောင့်ပျော်မဆုံးမတွေဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်သူ့ကြောင့်ဟောအလုံးလောကကြီးမှာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာဘာလို့ကြောင့်သူ့ကြောင့်ဟောသူ့လောက်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲဟောမုန်းစရာကောင်းတဲ့ယန္တုအစ်စ်ဟာကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ယန္တူတွေကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ဖယ်ရှားပစ်ပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင်းအရဟံအဲ့ဒီစကားလုံးကပါဠိမှာအရိဟဏအရိဆိုတာယန္တူကိုခေါ်တဲ့ဟဆိုတာဖြည့်ဆည်းထားတာဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်တာယန္တူတွေကိုချေမုန်းပလိုက်တာအဲ့တော့အရိဟကနေအရဟံဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစေလုံးပြောင်းလဲမှုတွေကိုအသာထားအရဟံမိမိကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကိလေသာယန္တူတွေကိုအလုံးအနိုင်ယူထားပြီးသူဖြစ်တယ်ယူထားပြီးချင်းကိလေသာအလုံးကိုချိန်မုံပြီးဖြစ်ချင်းယန္တူမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဖခင်ယန္တူမရှိဘူးဆိုဒေဝတ္တတို့ဘယ်သွားထားတော့လို့မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်အပြင်ယန္တူအရဟံနော်ဖះမှာကိလေသာယန္တူဆိုတာမရှိတော့ဘူးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအတွင်းယံအပြင်းယံဒါကြောင့်မလို့အရဟံကိလေသာယန္တူတွေကိုခြေမုံဖြတ်စီးပြီးဖြစ်သူလို့ဒီခြေမုံဖြတ်စီးခြင်းလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဟာဒုတိယအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုလို့ဟောသောဘဂဝါထိုဘုန်းတော်ကြီးမှာရှင်တော်မြတ်ဖះဟာဣတိပိကိလေသာယန္တူတွေကိုအပြိသတ်ချိန်မုံထားတဲ့အရေးချင်းရှိသောကြောင့်အရဟံအရဟအရဟမြည်တော်မူပါပေတယ်တကယ်အရဟပဲကိလေသာတွေကိုအနိုင်တိုက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရဟလို့ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသာတခါတည်းလက်ဆက်တခါတည်းနှလမ်းမထူနိုင်အောင်ချိန်မုံထားတာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိုင်ရတယ်ဆိုတာခိတ္တခဏပဲပြောတာမြတ်စွာဘုရားအနိုင်ရလိုက်တဲ့ခိတိတာကဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းပြန်လာတာမရှိဘူးတဲ့အပိသက်နိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရဟံယန္တူတွေကိုအနိုင်ရသူလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ရင်ရသော်ဘုရားကိုသာလင်ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီရည်ချင်းကိုစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းပြီးတော့အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာယုန်ထဲမှာကြည်နူးလာသည့်ထိအောင်အကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်အမှတ်ရဖို့ပဲဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ခေါ်တာနော်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရဟံကိုပဲအရဆိုတာတန်တရာစပင်းကြီးရဲ့အကန့်တယ်အရဆိုတာအကန့်ကိုဟဆိုတာဖြည့်စည်းတာအကန့်တွေကိုဖြည့်စည်းပြီးဖြစ်သူဖြည့်စည်းပြီးခြင်းဒါကတော့တင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ့တန်တရာစဝန်းကြီးကို

0: တဏယာဆက်ကလို့ဆိုတဲ့ဒီလက်ဘင်းကြီးနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့သွားနေတာဘဝကြီးကိုယထာကြီးလို့ဥပမာပေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီယထာကြီးဟာတဘွားကနေတဘွားသွားနေတာဟာဒီဘင်းကြီးနဲ့သွားနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုဘင်းနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဘဝတဏဆိုတာရဲ့မတိတာရဲ့တွေ့တာတာရဲ့နော်မတိဘူးဆိုရင်လိုချင်တယ်မတိတာနဲ့လိုချင်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်လှဲဘင်းရဲ့အလဲကောင်ကဝင်ရိုးတတ်တဲ့နေရာကိုနော်ဒီဝင်ရိုးတတ်တဲ့နေရာကိုခေါ်တယ်လေဒီနာဘိအချက်ဝင်ရိုးတတ်တဲ့နေရာကိုနော်အဲ့ဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ်မှာအလုံးကတီးနေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါပုံတောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါတော့အရက်တရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တူကြမှာတူမှာပေါ့เนาะနာဘိဆိုတဲ့ပုံတောင်းကြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာအကန့်နေစိုက်ထားပြီးတော့ဘေးကကွတ်ထားတဲ့ဟာကြတော့အကွတ်တကူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လဲဘင်းကြီးရဲ့ပုံတရံကိုဖော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပုံတော်နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာသင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့နာယုတ်တို့သလရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပါဒံနော်ဘဝဆိုတာတွေကအကန့်နေထောက်ဆန်နေပေါ့အကန့်နေပေါ့လဲဘိမှာဆိုရင်အကန့်နေအားလုံးစက်ဘိကြတော့စပုတ်တံခေါ်သလားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီသရမရဏဆိုတာဘဝတစ်ခုမှာအဆုံးသတ်တာကတော့အိုခြင်းနဲ့တည်ခြင်းမှအဆုံးသတ်တာကြောင့်မလို့ဘေးကနေကွတ်ထားတဲ့အကွတ်တကူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လှဲ့ဘင်းကြီးရဲ့ဘေးကဘောင်ခတ်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေမိလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုကြတော့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလှဲ့ဘင်းကြီးဟာဝင်ရိုးမရှိရင်လဲတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့ဆိုတဲ့အာတဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဝင်ရိုးနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့ဝင်ရိုးနဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့ဒီဘဝယထာကြီးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပုံတောင်းဇရာမရဏကအကုတ်သင်္ခါရစသည်ကအလေကထောက်ဆန်နေအဲ့ဒီလိုဘိန်းကြီးဟာအချိန်နေကောင်းနေတယ်မြတ်ဘဝယထာမှာဒီဘိန်းကြီးပေါ်မှာလဲပတ်ပြီးတော့ဘဝယထာကြီးဟာမောင်းနှင်ပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းကြီးတို့တွေဟာဒီလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်နဲ့တန်တရာထဲမှာမဆုံးနိုင်တဲ့ခင်ကြီးကိုဘိန်းကြီးနဲ့လဲပတ်ပြီးတော့သွားနေတာဒါတန်တရာဆက်ကတန်တရာဘိန်းကြီးလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ဥပမာနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြားယဟတ်ဆိုတာလို့ပေါ့နော်ခြားယဟတ်ဆိုတာအာလုံးသိဘူးတဲ့အတိုင်းပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်နဲ့သွားနေတာပဲလေလဲတာဆုံးတဲ့လူကရှိမှမရှိတာအဲ့ဒါလိုပဲတန်တရာခီးကြီးကမဆုံးဘူးအဲ့ဒီမဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရာခီးကြီးဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘီးကြီးကိုနော်ဝိပဿနာဉာဏ်အခြေခံတဲ့မဉဏ်နေနဲ့ဒီဘီးကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာအကန့်နေထောက်တွေကိုရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တယ်ပုံနှောင်းကြီးကိုခွဲပစ်လိုက်တယ်အကုတ်တကူတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘိန်းကြီးကလဲနိုင်ပါအောင်မလားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်တိလဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့တရာဆိုတဲ့လက်နဲ့เนาะအရတ္တမဲဆိုတဲ့ဓာလက်နဲ့ကိုကင်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘိန်းကြီးကိုဖျက်ချလိုက်တာအကန့်နေအကုန်ရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့အကုတ်တကူတွေဖျက်ပြက်လိုက်တဲ့ဆိုဘိန်းကြီးကပြိုကျသွားတယ်ပြိုသွားတော့လဲနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးเออไอ้อธิเบยကိုယူပြီးတော့อรหันตันตยาဆက်ရဲ့အကန့်တွေကိုဖြက်စီးပြီးဖြက်စီးပြီးခြင်းဖြက်စီးပြီးတဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟာဘဝခရီးရပ်တန့်သွားပြီမသွားတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဘဝခရီးကိုသွားကြအောင်မာသွားကြတဲ့အခါမှာဘဝခရီးကိုဗာနဲ့စတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့စတယ်ဗာနဲ့အဆုံးသတ်တော့အိုခြင်းသိခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်တုံဆိုကောင်းမှုလုံလိုက်မကောင်းမှုလုံလိုက်ပျော်လိုက်ပါလိုက်ရီလိုက်မောလိုက်ဒါတွေနဲ့သွားနေတာလေအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်ဖြိုချဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်လို့တန်တရာခကြီးရန်တန့်သွားပြီဆိုရင်ဘင်းကြီးပြိုကွက်သွားတာနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့အရဟံအရသံတရာဆက်ရဲ့ဆက်ဝန်းရဲ့အကန့်တကူသံတရာဆက်ပြီးကြီးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ဒီလိုဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီလိုဖြည့်ဆည်းပြီးဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်အရဟံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပါပြီလေ။ဩအရင်ချင်းနဲ့ဂုံရည်နဲ့တွဲမှတ်ပြီးတော့နေရမယ်တရား။ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု။နံပါတ်၁ကဝေးကွာခြင်း။နံပါတ်၂ကကိလေသာတွေကိုအနိုင်ဖြည့်ဆည်းပြီးခြင်း။နံပါတ်၃ကသံသရာဆက်ရဲ့အကန့်တွေကိုဖြိုချဖြည့်ဆည်းပြီးခြင်းဆိုဟော။ဒီ၃ခုဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြ။ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့အရဟံလို့ပဲပေါင်းဖတ်။အရဟံလို့ပဲပေါင်းဖတ်တယ်။အရဟံဆိုတာကြတော့ထိုက်တန်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ထိုက်တန်သူ။ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကပဲရှ िख ူရှ िख ူရှ िख ူထိုက်တယ်။လောကလူတွေကပြောကြတယ်။ဟာမင်းဒီအလုပ်လုပ်ထိုက်တယ်။ဘာလို့လုပ်ထိုက်တယ်ပြောတယ်။လုပ်ရင်ကြိုးရှိတယ်လေ။ဒီခကြီးသွားတိုက်တယ်သွားရင်အကျိုးရှိတယ်လေအကျိုးမရှိပဲတော့သူကမှတော်တယ်တန်တယ်မပြောဘူးလေလှုပ်ထိုက်တယ်ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဟာဒီအရဟံဆိုလို့အရဟံဆိုထိုက်တန်တယ်ဘာကိုထိုက်တန်တာတုံးလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်သူကပဲလက်အုပ်ချီချီလက်အုပ်ချီဖို့ထိုက်တန်တယ်ဘယ်သူကပဲလှူလှူလှူတာတွေဟာထိုက်တန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလဲဦးလေးတစ်ချိန်ချိလိုက်တာနဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဟောအကျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေဟာအမှန်တမ်းဟိုထိရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလဲဦးကလေးနဲ့ချိလိုက်တာတောင်နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လဲဦးနဲ့တည်းမချိနဲ့ဦးလက်လည်းမချိဘူးဘာမှမချိပဲနဲ့မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲနတ်ပြည်ရောက်သွားဟောမထိုက်တန်ဘူးလားချိလိုက်တာလေးနဲ့စိတ်ထဲကကြည်နူးလိုက်တာနဲ့ကောင်းရတဲ့ဒီဘုံရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုအလွန်ထိုက်တန်တာပေါ့ဒါနာကောင်းမှုပြုလိုက်လည်းပဲပြုလိုက်တယ်ဗျเนาะအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုပါစို့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဆိုရင်အေးအရင်ကနည်းနည်းလေးနဲ့အမျက်ကြီးကြီးရတယ်ဆိုဟာလှုပ်ထိုက်တယ်လှုပ်ထိုက်တယ်ပြောကြမှာပဲမြေမှာလည်းပဲစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သီးနှံနေအများကြီးထွက်တယ်ဆိုဟာစိုက်ထိုက်တယ်ဟောဒီလိုပြောကြတာမြတ်စွာဘုရားကထို့တူပဲအကျိုးတုံ့ပြန်မှုအင်အားတွေအလွန်ကောင်းတာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကပူဇော်ပူဇော်ပူဇော်တိုက်တယ်ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟာမထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောเสียဟာသီလကနှိမ့်ကြနေတာမရှိဘူးတမာတိနှိမ့်ကြနေတာမရှိဘူးပညာနှိမ့်ကြနေတာမရှိဘူးလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်နှိမ့်ကြနေတာတွေမရှိဘူးအားလုံးဟာအဆင့်မြင့်ဆုံးအားလုံးဟာဘာဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားအားလုံးထိုက်တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့ရဲ့ဝတ်ဆင်းပြီးတော့ဥညွတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတယ်လာတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကလူအစင်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတယ်လူအစင်တန်းနဲ့ပြောကြရမယ်ဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးကကာတိကောသလနှစ်နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့ဣဂရိဖျင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကတက္ကတိုင်အငယ်စားလေးမှာအားလည်းပြောရမှာတော့ဆိုမြန်မာဘရင်နဲ့စော်ပွားတွေလိုပဲရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုเนาะကောသလမင်းကြီးကအင်ပါယာအကြီးကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးသက်ကတိုင်းဒီသုဒ္ဓရဏမင်းတို့ကတိုင်းငယ်ပြည်ငယ်လေးဒါယာရုနဲ့ပြောပြရင်เนาะသို့သောကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုလာတဲ့အခါရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာຢາດູတို့မျိုးຢູ່တို့ជីလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါຢາດູ ਨੇ ជីမယ်ဆိုသူအောင်ငဲတယ်လေငဲတယ်လို့ပြောမှာလူလောကအနေနဲ့ပြောတာเนาะသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကို तू ဘလောက်ထိအောင်လေးစားတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေပမိုးကိုနှစ်ဖူး ਨੇ တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်းကတခါတော့ကအမင်းရှိတယ်ကောသလမင်းကြီးကဒီအဲ့ဒီယိုကျိုးတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ရဟန်းတွေကိုမိတ်တာကောသလမင်းကြီးငါတို့တာဂိဝင်မင်းမျိုးတွေဆိုတာတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အယံမင်းအဆင့်မရှိတဲ့ပေါ့အယံမင်းအနုယန္တလို့သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအနုယန္တဆိုတာနောက်ကလိုက်ရဆင့်ခေါ်လိုက်ရင်သွားကြရတယ်နော်ဘယ်မှာတိုက်ပွဲရှိတယ်ဆိုဆင့်ခေါ်သွားရတယ်မဟုတ်လားပမာပြေမှာလည်းမြင်ဦးလားတိုင်းချက်ပြေချက်ကလေးတွေ ဆိုတော့အင်းဝါကမြို့တော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလာခဲ့ပြည်ဘက်ကလာခဲ့ဟန္တာဝရီကလာခဲ့စစ်တိုက်ဆရာရှိတယ်ဆိုသွားကြရတယ်လေသွားကြရတယ်အဲ့ဒီလိုအနုယန္တအဆင့်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုငါတို့ကအနုယန္တအဆင့်မှာရှိတော်လဲကောသလမင်းကြီးဟာဒီမြတ်စွာဘုရားကိုငါရဲအဆင့်မြင့်တယ်ငါရဲရာထူးကြီးတယ်ငါရဲမြင့်မြတ်တယ်ဒီဂုံလောကီဂုံအပြင်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုအာရပါရရှ िख ိုးတယ်ဆိုတာသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့လက်လန်းမမီတဲ့အရည်ချင်းတွေကြောင့်ရှ िख ိုးတာလို့တုတ်တန်တစ်ခုမှအဲ့ဒါလို့ဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီလိုဟောထားတာဇာအားဖြင့်ငါရဲညံ့လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီရည်ချင်းတွေကြောင့်ငါ့ကိုရှိခိုးတယ်အဲ့တော့ကောသလမင်းလို့တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ထိုခေတ်ကတိုင်းကြီးပြည်ကြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဧကရိပင်ကြီးကနှစ်ဖူးနဲ့ခြေပမိုးကိုတိုက်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိခိုးရလောက်အောင်ဖားကြောင့်ရှိခိုးတာတော့ဆိုသီလအားဖြင့်သာလွန်မြင့်မြတ်လို့တမာရီအားဖြင့်သာလွန်မြင့်မြတ်လို့ပညာအားဖြင့်သာလွန်မြင့်မြတ်လို့ရှိခိုးတိုက်တဲ့ဂုံကြီးတွေဟာထိုက်တန်လွန်အားကြီးလို့ရသဗျာကိုရှ िख ိုးတာဟာတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုပြောတာအရဟံထိုက်တန်သူဆိုတာထိုက်တန်နေအာရပါယကြီးညိုလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးလူမင်းကသာရှ िख ိုးတာလားဆိုဘယ်ဟုတ်မှာတော့တရားမင်းကြီးတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်တို့နတ်မှန်သမျှအဲ့နာလေးကတာဝရိန္ဒာနဲ့စတုမာတွေနတ်ပြည်နှစ်ပြည်ကိုအုပ်ဆိုးထားတာနော်ဝရစိန်လက်နဲ့ကြီးကင်ထွက်လာလို့ရှင်အလုံးကကြောက်ကြတယ်တရားမင်းကြီးလေတရားမင်းကြီးဟာအင်တာမပါဝါကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရသော်ဘုရားကိုဥတိုက်တယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီအထက်ကနတ်တွေလည်းထိုးတူပဲနောက်ဆုံးမှာသံပတိပြမမင်းကြီးဆိုသူကအတိတ်ဘဝတုန်းကကတ္တဝဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာတဟကဆိုတဲ့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ပထမဇန်ရလို့ရဟန်းဘွားကဒီဇန်နဲ့တည်းပဲပြန်တော်မူသွားတော့အဲ့ဒီမှာသဟံပတိပြမသွားဖြစ်တာရဟန်းတစ်ပါးကနေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖြစ်သွားတယ်ပြမအဲ့ဒီမှာကျတော့သဟံပတိလို့ခေါ်တယ်လူပြေတုန်းကတော့သဟကလို့ခေါ်တယ်သူဟာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းတရားဟောဖို့တောင်းပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူပန်းကုံကုန်းတာပန်းကုံကလည်းသေးသေးမဟုတ်ဘူးမြေမို့တောင်းတော့အလုံးရှိတဲ့ပန်းကုံကြီးကုန်းတာမပြီးနိုင်ဘူးအလုံးဝပြီးတော့တကိုးနဲ့ကုန်းတာမဟုတ်ဘူးသူကြကြနာနာကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာပန်းကိုကုန်းတာပန်းကုန်းနေတော့နောက်ဆုံးမှာရသော်ဘုရားဓမ္မစကြာဟောသွားပြီဘယ်တရားဟောသွားပြီပဲနောက်ဆုံးမှာပြိဋ္ဌိဗံဆန်တော့မယ်ဆိုတော့မှပြိဋ္ဌိဗံဆန်သွားပြီဆိုမှသူပန်းကုန်းကြီးကမပြီးသေးဘူးတဲ့ပြေးပြီးတော့လာပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်ရတဲ့အဲ့ပန်းကုန်းကြီးနဲ့နော်ပန်းကုန်းကလည်းပဲ45နှစ်ကြာအောင်ကုန်းတာနော်သူစီမှာတော့45နှစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လူပြည်နဲ့45နှစ်ကုန်းတာတော့မကုန်းမပြီးသေးတဲ့ပန်းကုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုပူဇော်ခြင်းလို့လို့ထိုက်တန်လို့လို့ပူဇော်တာအဲ့တော့မြမမင်းကြီးတွေကလည်းပဲဘုရားကိုပူဇော်တာပဲနတ်မင်းကြီးတွေကလည်းဘုရားကိုပူဇော်တာပဲလူမင်းတွေကလည်းပဲဘုရားကိုပူဇော်တာအဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာကိုကြပြာဆန်ဆန်ရေးထားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ရေးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြည်သေးတော်ဟာတဲ့တဘာဝအားဖြင့်ဤရဲပြီးတော့အယောင်တောက်ပြောင်နေတာသို့တော်လည်းပဲတဲ့လူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့ရဲ့ဒီတရဖူကြီးတွေနဲ့ဒီခြည်သေးဟာဒီရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်လို့ဒီလိုရေးထားတယ်ခြည်သေးပုံမှာလာရှုပ်ရှက်ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြေတော့ကိုအများအားဥတိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဤရဲနေတဲ့ခြည်သေးရဲ့အလှဟာနော်ကိုအောင်ဒီအောင်နေနဲ့ရောထွေးကုန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမပြတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုထိုက်တန်သူပဲထိုက်တန်သူအရဟံထိုက်တန်သူဆိုတော့အေးတလောကလုံးကဘယ်လိုပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကိုလှူလှူဘုရားဟာဘုရားတဲ့ပစ္စည်းကတန်သွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကနေ့ခေတ်တောင်ကြည့်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုဇေဒီတွေတည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ရုပ်ဝါတော်တွေထုပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်ကိုယ်ွယ်လို့ပါမဆုံးနိုင်ဘူးလေထိုက်တန်သူဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးကြတယ်လို့ဆိုတာဒါအရဟံခဏိတိအောင်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်နေကြတော့မယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အေးနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအရဟံကိုအရဟံလို့ဆိုပြီးတော့ရဟဆိုတာကွယ်ရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဆိုတာမရှိဘူး ကွဲရာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာကွဲရာရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုလိုတာကတိတ်တိတ်ပုံလူမသိသူမသိလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာသူမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုလောကေပန္နိတမာနိနောဘာလာကိုယ့်ကိုယ်ပညာရှိကြီးလို့ထင်ကြတဲ့လူမိုက်တွေဟာတဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတိလောကပရိဏဟိုလူကအပြစ်တင်မှာတော့မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှာကြာကြောက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ရင်တွေထွက်မှာကြောက်တော့ဘာလုပ်လဲရဟောပါပံကရွန်တီတဲ့တိတ်တိတ်ကလေးမဟုတ်တာလှုပ်တယ်တဲ့ကွယ်ရာကြတော့မဟုတ်တာလှုပ်ကြတယ်တဲ့ဒါလောကကြီးကအများစုကိုပြောပြတာနော်ရှေ့မှာတော့ဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့နေပြီးတော့ကွယ်ရာကြတော့မဟုတ်တာလှုပ်နေတာဒီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနာဂရာစီကရောတိဘယ်တော့မှစိတ်ွက်ရမှာမဟုတ်တာလောက်တယ်လို့မရှိဘူးเนาะလူရှိတစ်မျိုးွယ်ရတစ်မျိုးဒီလိုလောက်တာမရှိဘူးစိတ်ွက်ရဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ွက်ရဆိုတာရှိနေသေးတယ်စိတ်ွက်တယ်ဆိုတာဖုံးွယ်ထားတာတွေရှိနေတတ်သေးတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားမှာဖုံးွယ်ထားတာတခုမှမရှိဘူးဖုံးွယ်ထားတာမရှိလို့အရဟံဖုံးွယ်ရှုပ်ဝဲထားတာမရှိဘူးလို့ဒီလောက်ထိအောင်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အတိဗေကပါပကရဏီမကောင်းမှုအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာရဟဘာဝတောပိစိတ်ွယ်ရာမရှိသောကြောင့်လည်းပဲအရဟံအရဟံနော်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအကြီးချင်းတွေဟာဒီအရဟံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးထဲမှာပဲပြန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေကဝေးကွာနေခြင်းဒါအယိချင်းတစ်ခုပဲကိလေသာတွေကလုံးဝဝေးကွာနေခြင်းအလန်းကွာနေခြင်းကိလေသာရန်သူတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖယ်ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ခြင်းတဏ္ဍာဆက်ရဲ့အကန့်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းနော်တလောကလုံးရဲ့ဥညွတ်လေးစားဖို့လှူဒန်းဖို့ထိုက်တန်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့မကောင်းမှုပင်ဖြစ်စိတ်ွယ်ရာဘယ်တော့မှမကောင်းမှုလောက်တာမရှိခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်း၅မျိုးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့ချီးမွမ်းတိုက်တယ်ချီးမွမ်းတိုက်တယ်ဆိုတာချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းမချီးမွမ်းခြင်းနေလောကမှာမြတ်စွာဘုရားကအရဟံလို့ဆိုတဲ့ဒီဂုဏ်တူးကြီးဟာလူပြေကနေစပြီးမြေပြေကနေပြီးကောင်းငင်ဝေဟင်ထိအောင်တလောကလုံးမှာပြတ်နှံ့ထင်ရှားနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပါလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဥညွတ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကနမောတတဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီရည်ချင်းနဲ့ရသော်ဘုရားကိုဟိုပူဇော်ကြတာကိုးကွယ်ကြတာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ဆိုသည်မှာဒီရမကချက်ဖွင့်ထားတာလေးတွေရှိသေးတယ်သို့တော့တက္ကရာကျမ်းနေမှာအခုလို၅မျိုးတိဃာကျမ်းနေမှာဒီရထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားတာရှိစကလုံးလေးအခရာလေး၃လုံးပေါင်းစပ်ထားတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပင်ဖြစ်စေကမူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ဒီဒီထဲမှာအများကြီးပါဝင်နေတဲ့ဂုဏ်တော်အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလို့အရဟံဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိမှသာလေဖျားအစ်စ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဘုရားနုတ္တိခုံကိုစိတ်အာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းညွတ်ပြီးတော့ပီတိသောဗနတ္တတွေဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားခုံတော်နဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းထုံထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ
1: တတဝါများစွာ
0: ပြေရန်กว่า
1: ပြေရန်กว่า
0: ချမ်းသာကြပါစေ
1: ချမ်းသာကြပါစေ
0: တတဝါများ

သူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညအကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြ

ာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ခောဇတက္ကရ1366ခုနှစ်နရောလပြည့်ကျော်3ရက်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တန်းတာပိတံမြို့108တောင်ဇေဒီတော်အာယုံကတစ်ဆောင်အတွင်း၌12ကြိမ်မြောက်ကျင်းပအပ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်သောဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနေတယအတိုင်းညွန်ကြပြတတ်အသည့်ဓမ္မနုပဒနာတိပဌံဆေယသကံတရားအလုတ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအထူးဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးတရားတော်ဗာတရားတော်တဲ့လေဒီကနေ့အထူးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုအလုတ်ပေးတရားအဖြစ်နဲ့ဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအစဉ်တရားသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအောင်စီရဝန္ဒနာဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဘောဓိပင်နဲ့ပလင်ထက်မှထက်ဝယ်ပွက်ခွေထိုင်နေတော်မူတဲ့ဘုရားကိုမန္တသားကလက်နဲ့ကိုမျိုးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရန်သူဘောပါပေါင်းများစွာကိုအောင်နိုင်လိုက်တဲ့ရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးဟာရန်သူတွေကိုဘလို့ပဲအနိုင်ယူနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းထားပေမဲ့လို့သူ့ကိုယ်ကိုလာကင်ပြီးတော့သူ့ကိုထုရိုက်နေတဲ့သားငယ်လေးအပေါ်မှာတော့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာအပြည့်အဝနဲ့တနာကရုဏာရှိထားပြီးတော့ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လို့ပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းမတိမလိမ္မာတဲ့အဲ့ဒီမန္တသားကိုသားငယ်ပမာသဘောထားပြီးတော့ကရုဏာတရားမေတ္တာတရားတွေနဲ့သီးခံခွင့်လွတ်ခဲ့တယ်အဲဒီလိုဗုဒ္ဓကကရုဏာမေတ္တာတွေနဲ့သိခံခွင့်တော့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပုံတော်ကုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုတရားပွားများကြပါဝါတံဝတ္တေသပါတနာအာဟုဒံဝါလူကံတထာကောကုလံကလလင်္ကာရံအန္တကာရံတိမေနဝါတတိမာရိနဝိသတိဝိဇယံတံသီနံနမေအဟံတိတေနပုံညေနဝိဇယံတပ္ပမာယုတေဝါတံဝတ္တင်္စဘာသနာအာဟုဒံဝါလူကတထာကောကုလံကလလင်္ကာရံအန္တကာရံတိမေနဝါတတိမာရိနဝိတတိဝိဇယံတံသီနာနမေမယံပိတေနပုံညေနဝိဇယံတပ္ပမာယုတေဝါတံလောကတုဒ္ဓတုဗျာလျင်ငါးပါးမချွေပလင်ဘွေ၌စံနေခိုက်ခမဏ္ဍလျက်သက္ကဝတိုက်တောင်းနှင့်ရိုက်၍ပန်းမှန်မြူဆောင်တေပွဲလုံးတို့မုံမုံညက်ကြည်ပြက်ပစေဟုစေတနာဆုံးပြုဖန်မျိုးသားမိုးရသိဟိမြေကြီးပဲ့တင်တစ်ပင်ကြောက်တုံးအင်အလုံးကိုခြေမုံဖြတ်ပိုင်းရှိအတိုင်းမှအုံမိုင်းလေဆိုမုံတိုင်းလက်နဲ့မျိုးကို၎င်းဝတ်တင်စဟုံဒီဒီစီကြသွဲသွဲရေပြင်ကျဲ၌မိတွက်ကင်းမိသေးသိရွေတမီပြူစားထန်လုံးပြားနဲ့တောင်ပြားမြခေါင်အမြင့်ဆောင်သာရှိပောင်ရက်ခန့်ပြေမောက်လျက်သည့်မိုးချမ်းရေစိုးလက်နဲ့မျိုးကို၎င်းဘာသာနံကြောင့်ဖြင့်ကြိတ်ဖြင့်မုံမုံညက်ဖြင့်နှိပ်စေစေရန်တမီဖန်၍နဗံမိုးလုံးတစ်ချုံချိတ်ရန်တိုက်ခတ်တံနှင့်အလျံဖြိုးဖြိုးကြောက်ခဲကြောက်ဆိုင်မျိုးကို၎င်းအာဝဒအသွေးတခြားသားတို့ရေတမျိုးအယိုးတစ်ပိုင်းထုတ်ခုတ်ပိုင်း၍မဆိုင်ပင်ရန်ပြုစီမံသည့်အလျံဖြိုးပြက်မိုးလုံးလက်အောင်တပည့်အသွားနှစ်ဖက်သွားကိုလန္ဒသတိအမိမိလျင်စုံစီဖန်ပြိုးလက်နဲ့မိုးကို၎င်းဝါလူကံတထအထွက်လေဝင်လေးနှစ်ထွေးမရှိသေးဖြင့်ပြီး၍မရှိသေးအောင်ပြုဆောင်ဖန်ပြိုးသဲထုမိုးကို၎င်းကောကုလံတသိမ့်စိန်ဘူးတရားဝင်၍သူအကြံစိုးပြဘူးမိုးကို၎င်းကလလံကြိုက်ကြိုက်ပွဲစုအပူအခိုးရွှွညုံမိုးကို၎င်းအင်္ဂါရတက္ကနာချင်းအပြင်ဘူလောင်တရားဖန်ပြိုးမိကြည့်မိုးကို၎င်းအန္တကာရံကြည်တော်မစွမ်းစမ်းတော်မတင်ကြောက်စိတ်ဝင်၍အလင်းသေးရန်တဒံပြုဆောင်မိုက်မောင်ကို၎င်းဣတိဤသို့မာရိနဝိတ္တတိမာနမိစ္ဆာအယုတ်တမလင်ကျင်းကဆက်ဆက်ပြည့်လွတ်အပ်ကုန်သောဣမေနဝတ္တတိလေမိုးကြောက်တဲ့ညုံမိခဲ့နှင့်ပြာမွေးမိုက်မောင်ပြောင်ပြောင်းတက်တက်ရောင်ပြုတ်ပြဲကိုကျဲရန်သွဲလက်နဲ့မျိုးအန္တရာယ်တို့ကိုဝိဇယံတံဘောပါပောင်းတောင်းကလေးအာအောင်နိုင်ညာလင်ရိုက်လားပုံလားအဖပါဝဲသိုးဝမ်းမှန်မှုတန်းငယ်တူတို့တိရကုနောင်းကြည်နှလုံးဖြင့်မြေလုံးငင်အောင်တက်တည်ဆောင်၍အောင်တော်မူကြည်အောင်တော်မူထတော်ဝါအောင်တော်မူသောကြောင့်
ဇိနံဇိနဝတိအမိတသိဘွယ်ပုံလေးပြခန္ဓိဘောတင်အောင်ပွဲရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုအမောင်သေးဖြင့်အောင်ကျွေးတည်းအောင်မြန်မြော်ဘုရားတိတော်သည်မယံမောင်သေးဖြင့်အောင်ကျွေးတည်းအောင်မြန်မြော်ဘုရားတိတော်တို့သည်နမေနမမအောင်မြင်ခဲ့ဘုံတော်ကိုယ်ကိုအာယုန်ထားကဘွားတရာဖြင့်မြတ်စွာမြတ်

ပင်မောင်သေးခင်အောင်ကျွတ်တည်းအောင်မြန်မြော်ဘုရားတပည့်တော်တည်လဲမယံပင်မောင်သေးခင်အောင်ကျွတ်တည်းအောင်မြန်မြော်ဘုရားတပည့်တော်တို့တည်လဲတေနပုံညေနလက်နဲ့မျိုးကိုဖြတ်ချိုးနိုင်ခုကုန်ကျေစုဖြင့်ချီးကျူးဝန္ဒနာစေတနာပနာမှမြတ်ပုံညကြောင့်တဗ္ဗမာယုတေတေနမေမြလန္တံမိပေါမြောက်စိန်ပုံချေမုံခွင်ပြအကျဉ်မှတ်တော်လွတ်အမလွတ်အနေရကြုံကြုံလုံးစုံတော်လက်နဲ့မျိုးတို့ကိုဝိဇယယနေ့ကသနိဗ္ဗာန်ရသည့်ကာလတခွင်တန်တာပြင်ဝဲမမြင်ရမကြားရအဝေကပင်အောင်ရနိုင်ရ

0: သောနကဒေါက်တာတပ်ပင်ညူမြတ်စွာဘုရားကိုအောင်စေရဝန္ဒနာဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြီးညိုရပြီးတဲ့နောက်အဆိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့တရားတော်ဟောကြားနာကြားရအောင်ဥစဉ်တို့တရားတော်မှာများပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆယ်ဝိုင်းဒေသနာအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတာ၄ကွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ကွက်မှာနံပါတ်၁အကွက်ပထမဆုံးအစဘာနဲ့စအဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဥစဉ်တို့ပါဠိစာပေမှာဘယ်လိုပြထားလဲဆိုရင်အယံအဝိဇ္ဇာပရမဝိဇ္ဇံတိဓတ္ထပါတဲ့အယံအဝိဇ္ဇာဤအဝိဇ္ဇာကိုပရမဝိဇ္ဇံတိလွန်ကဲသောအပြစ်ဟူ၍ဓတ္ထပါမှတ်အပ်၏တဲ့။ဘာပြောတာလဲဆိုတော့အပြစ်တကအပြစ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာသည်အပြစ်အကြီးဆုံးတဲ့။အဝိဇ္ဇာကဘာအကြီးဆုံး။ဓမ္မရင်အဆိုးအကောင်းရွေးတော့အဆိုးဆုံးပါတဲ့လေအဆိုးဆုံးအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကိုလွယ်လွယ်နဲ့နားလည်အောင်မြန်မာပြန်တော့မသိတာဒီအဝိဇ္ဇာမသိတာကပါလေအဲလောကမှာမသိဘူးမသိဘူးလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့မသိတိုင်းအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပါမလားကဲကလေးဘွားတုန်းကပြောခဲ့တဲ့မသိတာလေးဆိုကြည့်မသိလို့ပ
1: ါ
0: နေစင်ခ
1: ါ
0: โยคะอเป็ดลุกแค่ติโย
1: ค
0: ะอเป็ดลุกแ
1: ค่
0: ติมติโลบังติโล
1: บ
0: ังเมสิงคาเมสิงคาโยคะอเป็ดลุกแค่ติโย
1: ค
0: ะอเป็ดลุกแค่ติ
1: ม
0: ติโลบังติโลบังเมสิงคาเมสิงคาโยคะอเป็ดลุกแค่ติโย
1: ค
0: ะอเป็ดลุกแค่ติไงๆตรงนั้นไม่ติโลบังไม่ติโลบังแต่ว่าสกาฤทธิ์ไม่ပြောแก่อูล่ะအဲ့တော့ပြောခဲ့တော့မသိလို့ဆိုတော့လူကြီးသူမတွေကခွင့်လွတ်တယ်အပြစ်ကနေမလွတ်ဘူးလားလွတ်တယ်ခလေးတရားမိဘမကြိုက်တာကိုသွားပြီးတော့လုံမိတယ်လုံမိတော့မိဘကနေပြီးတော့ရိုက်မယ်ပုံမယ်ဒုက္ကိုင်းလက်တစ်ဖက်ဆွဲပြီးတော့နင်မသိဘူးလားမလွတ်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားအဲ့လိုမွေးပြီးတော့ရိုက်မယ်ဟန်ပြတော့ခလေးကပါလို့အဲလက်တစ်ဖက်နဲ့တင်မလေးကိုကာကာပြီးတော့အမေသာမသိလို့ပါတမိမသိလို့ပါသိရင်မလောက်ပါဘူးဆိုတော့မိဘတွေကရိုက်ဖြစ်သေးလားအေးမြေကြီးတစ်ခါမသိလို့ဆိုထားနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့အသေးပဲမပြောဘူးလားအဲကျိန်တော့ကျိန်ထုတ်လိုက်သေးတယ်ဒါမှလည်းခလေးဒီတစ်ခါတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားလားလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါငယ်စဉ်တုန်းကမသိလို့လို့ပြောတော့လွတ်တယ်အသက်ရွယ်နည်းနည်းကြီးလာပြန်တော့လည်းပဲလောကကိစ္စတချို့တွေမှာမသိလို့ဆိုရင်လွတ်တဲ့အခါတွေလွတ်တယ်ကဲဒီမှာလမ်းတလမ်းရှိတယ်ဆိုပါစို့လမ်းကဒီလိုရှိတော့ဒီမှာအထောက်အူကြီးကလည်းပဲဒီမှာရှိနေတယ်အထောက်အူကဒီလိုရှိနေတော့ဒီကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်သွားတယ်ဒီကနေလည်းလူတစ်ယောက်ကသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကအထောက်အူကြီးခံနေတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလူလာတာကိုဒီလူကတွေ့မလ
1: ား
0: အဲအထောက်အူကပွဲနေတာကိုအဲ့တော့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကလူလာတာကိုလည်းဒီဘက်ကလူကတွေ့မလ
1: ား
0: မတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျမ်းလက်တစ်ယောက်ဝင်တိုက်ဝင်တိုက်တော့တိုက်တဲ့လူချင်းအတူတူပဲတယောက်တော့လူကပြောလိုက်တယ်မသိလို့နော်တဲ့တိုက်မိတာဘာဖြစ်လို့မသိလို့အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းသူလည်းမသိလို့တိုက်တာကိုလည်းမသိလို့တိုက်တာဆိုတော့အပြစ်ယူလို့ရလားလောကကိစ္စတချို့မှာမသိလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်လွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိတာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးဆိုကြည့်မသိဆိုတာ
1: ပည
0: ာမပညာမမှတ်တာမရှိခေါ်လေသည
1: ်
0: မသိဆိုတာပညာမမှတ်တာမရှိခေါ်လေသည
1: ်
0: မသိဆိုတာပညာမမှတ်တာမရှိခေါ်လေသည
1: ်
0: အဲ့ဒီမသိဆိုတာကအမတ်တင်ညာနဲ့မှတ်ထားဘူးတာမရှိတာကိုခေါ်တာတဲ့လူကြီးတွေကပြောဆိုဆုံးမပေမဲ့လို့ကလေးတိုင်းမသိဘူးတချို့ကလေးတွေကပြောစကားကြားလိုက်တော့အော်ဒါမလို့ရဘူးလို့လူကြီးတွေတားထားတယ်သိတယ်မကြားရတဲ့ကလေးကျတော့သိမလ
1: ား
0: မသိဘူးအဲ့တော့သူ့မှာကြားနာမှတ်သားဘူးခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့တင်ညာမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တင်ညာမရှိတော့ကျူးလွန်ပြီးရောကျူးလွန်ပြီးတော့လူကြီးတွေကမေးတော့သူကဘယ်လိုပြောမသိလို့ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့မသိလို့ပါလို့ပြောလိုက်တော့ပညာမှတ်သားဘူးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မသိတာကိုလူကြီးတွေကခွင့်လွတ်တယ်တဲ့လောကကိစ္စမှာမသိလို့ဆိုရင်မလုပ်လဲခွင့်လွတ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားကြည့်တာကလေးတွေကိုစတင်နေလေအဲ့ဒါကိုရင်တစ်ပါးစာထုတ်ခိုင်းနေကိုရင်ကမရအောင်ဘာဖြစ်လို့ကိုရင်မရတာလဲဆိုကြက်ခဲရမယ်မှမသိလို့ပါတဲ့ ကိုင်ရလည်းပါတယ်မသိလို့အဲ့တော့မသိလို့ဆိုတော့ကဲမေဒီတစ်ခါမသိရင်နေနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့အရိုက်ခံမယ်ခေါဏဒကမကြီးတွေကျိန်းတယ်လို့ပဲကျိန်းလို့လဲရတာပေါ့ကဲအဲ့တော့ကလေးဘဝမှာမသိလို့တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဦးစင်းကထိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အော်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝမသိလို့မသိလို့လို့ပြောတယ်မသိလို့လို့ပြောတော့လည်းပဲလူကြီးတွေကခွင့်လို့ရတယ်ဒါမြင်တန်ត្រာမှာလည်းမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်တန်ត្រာမှာလည်းမသိဘူးဆိုတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲမသိတာကဲအဲ့တော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုသိုလ်တွေလုံးမိရင်အပြစ်ကနေလွတ်ပါမလားလွတ
1: ်ပါ
0: အေးဒီတော့ဆိုကြည့်မသိဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍရာလုံးပါခဲ့သည
1: ်
0: မသိဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍရာလုံးပါခဲ့သည
1: ်
0: မသိဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍရာလုံးပါခဲ့သည
1: ်
0: မသိဆိုတာဘာလဲအဝိဇ္ဇာပြောတာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမသိတာကြတော့တဏ္ဍရာလုံးမပါခဲ့ဘူးလားဒီမှာကြည့်လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာနံပါတ်1အကွက်ကအတိတ်အကြောင်းအချင်းရာတဲ့ဟုတ်လားဒီမှာကာလအနေနဲ့ပြောတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလဒါဖြင့်နံပါတ်1ဒီအတိတ်တုန်းကကဲနံပါတ်1ကြတော့ဗာလဲပိဿုပ္ပန်နံပါတ်3ကလည်းပိဿုပ္ပန်ဒီမှာယခုဖြစ်တဲ့ပိဿုပ္ပန်နံပါတ်4ကြတော့အနာဂတ်နောင်ဖြစ်မယ်ဟာကိုပြောတာနော်ကဲဒါမြဲဒီအတိတ်တုန်းကလည်းပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာမပါခဲ့ဘူးလားအခုပိဿုပ္ပန်မှာလည်းပဲတစ္ဆာ၄ပါးကိုမသိတည်းများကတော့ဒီပိဿုပ္ပန်ဒုက္ခတစ္ဆာထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲဒီမှာဉာဏ်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲဒီမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒီမှာဉာဏ်ရုပ်ရှိတယ်ဒီမှာသလယနာရှိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တရားတွေထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါဒီပိဿုပ္ပန်မှာပဲအခုအကြောင်းတရားတွေထပ်လုပ်တဲ့အကွက်မှာလည်းပဲတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားကဲနောက်အနာဂတ်ကြတော့လည်းပဲဒီမှာဝိညာဏယုတ်တလာနဲ့ဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလ
1: ား
0: ပါတာပြန်ပါပြန်တာပဲဒါမြင်အဝိဇ္ဇာကတတန္တရာလုံးပါဖြစ်နေပါခဲ့တာတဲ့အဲ့တတန္တရာလုံးပါခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မတိတာကိုမတိလို့ပါလို့ပြောလို့တန္တရာပြစ်ကနေခွင့်လွတ်ပါမလ
1: ား
0: အဲခလေးဘဝတုန်းကတော့လွတ်တာနော်အဲ့ဒါဥစဉ်စာချရင်လည်းစဉ်းစားတော့အော်ခလေးဘဝမတိတာကိုတော့လူကြီးတွေကခွင့်လွတ်တယ်တန္တရာမှာမတိဘူးဆိုရင်တော့တန္တရာပြစ်ကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်တော့ကလေရန်ကုန်မန္တလေးမိထာကြီးအဲ့မိထာကြီးကိုသိသွားတဲ့ခရီးသည်တွေထဲမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဘုရားတခုမှရက်လိုက်တော့အမျိုးသမီးငယ်ကပရိမဝါကလည်းလှမ်းကြည့်တော့အဲ့ဒီဘုရားပလက်ဖောင်းမှာတွန့်လိုက်တွန့်လိုက်လဲတွားနေတဲ့မွေလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရတွေ့လဲတွေ့ရောယထာခဏယက်တာဆိုတော့သူကယထာတော်ဘုရားကလည်းခက်မြက်မြက်ခက်တော်တော်ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတဲ့ပြီးရောအောက်မှာတွေ့တဲ့အုတ်ခဲဂျိုးနဲ့အဲ့ဒီမွေကိုမလုပ်လိုက်လိုက်ထုလိုက်တယ်ထုလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပေးသွားရောပေးသွားလဲပေးသွားသူကယထာဘောပြန်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲအတော်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတာကြမ်းဖန်ယူရတာပဲကြည်တတ်မဟုတ်ဘူးမွေကိုတတ်တာဘာဖြစ်တာသိလို့လားမသိလို့လ
1: ား
0: မသိလို့ဆိုတာတော့ဒီမွေကိုတတ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ရတယ်လို့သူသိချင်မှာအသိမမှောင်းတော့မှားလားမှားနေတယ်အဲ့ဒါကလည
1: ်
0: းအဝိဇ္ဇာပဲနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကလေမသိတဲ့လားတော့သိတယ်သိလို့လားတော့မသိတော့ပစ္စာလေးပါကိုမသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကဲပစ္စာလေးပါကဒုက္ခတက္ကမတွေနှုတ်တိုက်ရတယ်ဆိုကြည့်လိုက်ပါလေဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါအဲပစ္စာလေးပါအဲ့ဒီပစ္စာလေးပါကိုမသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုအခုလိုဒုက္ခတစ္ဆာ၊သမုဒယတစ္ဆာ၊និရောဓတစ္ဆာ၊မေဃတစ္ဆာတို့ပြောတတ်ယုံနဲ့သိတယ်လို့ခေါ်ပါမလား ။အေးရှုရင်ပွားရင်အထောက်ရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းသိရမယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကတဆင့်တက်ပြီးတော့မဉ္ဉဏ်ဘူဉ္ဉဏ်နဲ့လည်းသိရမယ်။မဉ္ဉဏ်ဘူဉ္ဉဏ်နဲ့သိမှခရီးပေါက်တာနော်။မဉ္ဉဏ်ဘူဉ္ဉဏ်နဲ့မသိမချင်းတော့ခရီးမပေါက်ဘူး။ဘုရားကဖျားတဆူပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဖျားတဆူဆိုတာကလူဖျားလူကနေပြီးတော့သူဖုံးကြီးတွေလည်းမရှိခိုးတော့ဘူး။ကြပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်30လောက်ကဘုန်းကြီးတွေမရှိခိုးတော့ဘူး တရားလည်းပဲမနာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူသစ္စာ၄ပါးသိပြီတဲ့ဘယ်လိုသိကြလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာအဲ့ဒါသိနေတာပဲတဲ့ဘာအထုတ်ကြလူသေးလဲတဲ့ကဲအဲ့လိုခင်ဗျားတွေဖြစ်ဒီလိုသာသိလို့ရခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဇကဘာလုံးဘာကြီးဖြစ်ကုန်မှာဘုရားကြီးဖြစ်ကုန်မှာအဲ့တော့ဒီလိုသိုံနဲ့ရပါမလ
1: ား
0: မရဘူးသာသိနဲ့မရဘူးလို့ပြောတာနော်လက်တွေ့ရှုပွားပြီးတော့သိရမှာကဲဒီတော့လက်တွေ့ရှုပွားသိဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်တာကဲဒီတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမသိတာဝိဇ္ဇာကသိတာမသိတာကိုသိအောင်လုပ်တာကဲမသိတာသိအောင်လုပ်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့လည်းထိုက်တင်တယ်လို့မသိရဘူးလား ကဲဆိုကြည့်ရှုမှတ်သိရဒုက္ခသစ္စာရှုမှတ်သိရဒုက္ခသစ္စာတတ်မဲ့ကင်းမှုသမှုပေဒာတတ်မဲ့ကင်းမှုသမှုပေဒာဝတ်သုံးပါးချုပ
1: ်
0: နိရောဓသစ္စာဝတ်သုံးပါးချုပ
1: ်
0: နိရောဓသစ္စာလောကီမဲ့ရှုလျက်သိမှုပ
1: ါ
0: လောကီမဲ့ရှုလျက်သိမှုပ
1: ါ
0: ကဲအဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးဝိပဿနာမဲ့နဲ့သိဖို့နဲ့ဗာမဲ့နဲ့သိတာအဲဝိပဿနာမဲ့ဆိုတာကဥဒ္ဒေတို့တရားငမတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်အင်္ဂါဘယ်နှပါးအဲအင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်တတိယဝိရိယရေသမာဓိရေပညာရေသင်္ကပ္ပရေဘယ်နှပါး၅ပါးရှိတယ်နော်တမ္မာတတိမဂ်ကင်တပါးတမ္မာဝါယမမဂ်ကင်တပါးတမ္မာသမာဓိမဂ်ကင်တပါးတမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ်ကင်တပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်တပါးဘယ်နှပါးလဲအဲလောကီမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီ၅ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ယောဂီတို့အလုတ်လောက်မှာတရားလောက်ရင်ဘယ်နှပါးငါးပါးအဲ့တော့ငါးပါးနဲ့အလုံးလို့ဆိုတော့ကဲယောဂီတို့အရှုကံအာယုံမှာတတိလေးမထားဘူးလားဆက်လက်ဝင်လေတိုးမှုလေးကိုတတိပြုတော့ဝင်နေထွက်လေတိုးတဲ့နေရာလေးမှာတိုးသဘောကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တတိထားအဲ့ဒါတိုးတဲ့နေရာလေးမှာတတိထားကြည့်လိုက်တော့ရှုသွင်းတိုင်းတိုးတယ်ရှုထုတ်တိုင်းတိုးတယ်မတွေ့ရဘူးလားအဲ့တော့တတိထားလိုက်တော့တမ္မာတတိကဲတမ္မာတတိတတိထားကြည့်ပြီးတော့ယောဂီတို့ကတတိထားယုံနဲ့မပြီးဘူးတတိထားတော့တွေ့နေပြီးတိုးတဲ့သဘောလေးအေးတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်မလွတ်တမ်းရှုမှတ်နိုင်အောင်ယောဂီတို့ကဘာလုပ်ရလဲကြိုးစားဝိရိယရောပေါ့ပေါ့တန်တန်မိကျင်မမိကျင်နေလို့စိတ်ကိုလျှော့ထားရင်ရမလားအဲဝင်လေတစ်ချက်တိုးတယ်ရုပ်လို့ရှုတယ်ထွက်လေတစ်ချက်တိုးတယ်ရုပ်လို့ရှုတယ်ဒီတစ်ချက်မလွတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်လည်းမလွတ်ရဘူးနောက်တစ်ချက်လည်းမလွတ်ရဘူးတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်မလွတ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားနေရတာအဲ့လိုကြိုးစားတာကိုသမ္မာဝါယမကြိုးစားတာကဘယ်သမ္မာဝါယမကြိုးစားသလားယောဂီတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ပြီးအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေတိုးတဘောဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတည်မနေဘူးလားတစ်ချက်ကြိုးစားရှုရင်တစ်ချက်တည်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကြိုးစားနိုင်ရင်နောက်တစ်ချက်တည်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကြိုးစားတိုးတဘောလေးကနေလွတ်မသွားအောင်လို့ကြိုးစားပန်းစားရှုနေသည်မြယောဂီတို့စိတ်အစဉ်ပြီးအဲ့ဒီတိုးတဘောအာယုံပေါ်မှာတည်နေတယ်တည်နေတယ်ဆိုတာကသမ္မာသမာဓိကဲအဲ့တော့တည်နေတော့မပြီးသေးဘူးသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောက်ရိုက်တဲ့အခါမှာဒဇင်နဲ့ကောက်ကိုရိုက်တယ်ဒဇင်နဲ့ကောက်ကိုရိုက်တော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ညာဘက်လက်အလုံးလုံးတော့ညာဘက်လက်ကဒဇင်ကိုကန်းဘယ်ဘက်လက်ကဘာကိုကန်းရလဲကောက်ပင်တွေကန်းတယ်အဲ့တော့ကောက်ပင်တွေကိုဒဇင်နဲ့မဟုတ်ဘူး၄၅ပင်ဆွဲပြီးတော့ဘယ်ဘက်ညာဘက်လက်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ဘာလုပ်ရလဲစုပ်ကန်းနေရတယ်ကန်းပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်လက်ဒဇင်နဲ့ဘာလုပ်ရလဲရှည်ရိုက်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆွဲစုပ်ပေးတာကဘယ်ဘက်လက်ရိုက်ချက်တာကအညာဘက်လက်တင်းအဲ့ဒီလိုပဲသံမာသင်္ကပ္ပကအာယုံကိုစုယုံပေးတာအာယုံကိုမလုပ်ပေးတာအင်းဟိုဟိုဒီဒီပြန့်ဝင်နေတဲ့စိတ်စဉ်ကိုမပြန့်လွှဲအောင်ဒီထွက်လေဝင်နေတိုးတဘောအာယုံမှာယုံစုပြီးရောက်သွားအောင်ဆွဲစုပေးတာကသံမာသင်္ကပ္ပအဲ့လိုဆွဲစုပေးလိုက်တော့ယောဂီတို့စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်သေးတာမရောက်ဘူးထွက်လေဝင်နေတိုးတဘောအာယုံမှာစုစီတီးနေပြီအဲ့လိုသူစိတ်တည်နေတော့ဒီတိုးတာလေးကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးလားသိလားတလောက်တော့သူရရနဲ့တိုးနေတဲ့ဒီသဘောလေးသည်ယုတ်တရားဗတ္တရားတဲ့မဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တိုးနေတဲ့သဘောလေးဟာသူတပောင်းဟုတ်တာ ဒီတိုးနေတဲ့သဘောလေးဒီယောက်ျားတယောက်ဟုတ်လား
1: မ
0: ိန်းမတယောက်ကဟုတ်ရဲ့လားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဦးတယောက်ဖြစ်တလားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့ဘယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဦးတယောက်မှမဟုတ်ဘူးတလုံးလုံးတွေ့ရွေ့နေဒီတိုးရွေ့လောက်နေတဲ့သဘောလေးဒီဗာတရားယုတ်တရားဝါယောဓာတ်ယုတ်တရားကဲအဲ့တော့ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့အမှန်တိုင်းသိလိုက်ရှုလိုက်တာကတမ္မာဒိဋ္ဌိအာယုံပြန့်လွန်မှုတွေမဖြစ်အောင်စုစည်းလိုက်တာကတမ္မာတေကပ္ပစုစည်းပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာတတိထားတဲ့တမ္မာတတိလွတ်မသွားအောင်ကြိုးစားတဲ့တမ္မာဝါယမကြိုးစားနေတဲ့လောက်စိတ်ကလေးဟာတိုးသဘောအာယုံပေါ်မှာတည်နေတဲ့တမ္မာတမာတိအဲ့ဒီတိုးသဘောလေးတလောက်လောက်တည်းရတိုးနေလောက်နေရွေ့နေနေဒီသဘောလေးဒီယုတ်တရားပါပဲယုတ်လို့ရှုလိုက်တာကတမ္မာတတိဒါမြင်အဲ့ဒီလောကီမက်တိအင်္ဂါမနပါလေနာပါအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးရှိတဲ့လောကီမက်နဲ့ဝိပဿနာမက်နဲ့ယောဂီတို့ကနေပြီးတော့တိုးတိုင်းတိုးတိုင်းဘာလို့ရှုနေရလဲရုပ်လို့ရှုနေရတယ်အဲ့တော့ဒေါရကိုရုပ်လို့ရှုရတယ်လို့ပဲနှာတိဝါလေးမှာအေးသွားရင်လည်းယောက်၊နှွေးသွားရင်လည်းယောက်ကဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဆိုကြည့်ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ချာယာပေါ်ယာခန္ဓာရှုရမည
1: ်
0: ဝိပဿနာဆိုတာသင်္ချာယာပေါ်ယာခန္ဓာရှုရမည
1: ်
0: ကဲဝိပဿနာဆိုတာကဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရမှာသင်ပေါ်ယာခန္ဓာကိုရှုရမှာတော်တဲ့သဘောလေးကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တဏှာကနာရာလေးပေါ်တာရင်အဲ့နာရာလေးကိုလည်းမလုပ်ရမှာရှုရမှာပဲရုပ်လို့ရှုရမှာနော်ကျင်လာလေးပေါ်လာရင်ကျင်လာလေးလည်းယုတ်လောက်တာလေးပေါ်လာရင်လောက်တာလေးလည်းယုတ်နှွေးတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်နှွေးတာလေးလည်းယုတ်ကဲဒါဖြင့်ယင်ခြေဘွားကနေငယ်တဲ့အစ်ဒီကိုကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးတွင်မှာပေါ်ကျင်တာဒီပေါ်ပစေဘာလို့ရှုယုတ်လို့ရှုမယ်စိတ်ထဲမှာကြတော့လေပြီးတဲ့စိတ်တွေခံစားမှုဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေသွားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့တွေမျိုးချခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့နာကဲဒါမြင်ရှုစရာဘာနဲ့ပါရှိရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကိုယောဂီတို့ကလောကီမက်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာမက်နဲ့ရုပ်ရုပ်နာမ်နာမ်နဲ့ဘာလို့နေရမှာရှုနေရမှာအဲ့တော့ထင်ရှားရအာယုံကိုရှုတော့ဒီပြင်းအာယုံမထင်ရှားရင်ပင်တိုင်းလေးနဲ့ထွက်လေဝင်လေတိုးတာဘုပဲမလုပ်နေရရှုနေရတာသူ့ကိုပင်တိုင်းထားရှုအဲသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထင်ရှားဘူးဆိုရင်တခြားပေါ်ရအာယုံရှုတော့မဟုတ်သူ့ကိုရှုနေတော့မယ်တခြားအာယုံတွေပေါ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုမလုပ်ရမှာရှုရမှာပဲအဲ့ဒီအာယုံတွေမရှိရင်ထွက်လေဝင်လေပြန်ပြီးတော့ရှုအဲ့ဒီလိုလက်ပတ်ပြီးတော့မလုပ်နေရရှုနေရမှာကဲဒီလိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ယောဂီတို့ရုပ်လို့ရှုတယ်ဆိုတာဗမာလူပြောရင်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ရှုတာဘယ်လိုရှုတာကဲဒါနဲ့ကိုကဖောက်ပြန်တယ်လို့ရှုတယ်သူကလည်းခန္ဓာတစ်ခုလုံးပူလိုက်လှုပ်လိုက်ယွမ်းလိုက်နားလိုက်ကျင်းလိုက်ကိုက်လိုက်ခဲလိုက်တောင်းလိုက်ကျင်းလိုက်နဲ့မဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်လားဒါနဲ့ကိုရှုတာနဲ့မကိုက်ဘူးလားကိုက်တာအဲအဲ့တော့ရှုတဲ့ယောဂီမှာဩငါတို့ကရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ရှုတယ်သူကလည်းခန္ဓာကြီးကလည်းတကယ်ဖောက်ပြန်နေပါလားကြည်သမ်းမှာဩနားလိုက်ကျင်းလိုက်ကိုက်လိုက်ခဲလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်မူးလိုက်မောလိုက်ကျန်လိုက်ဩကလီထန်လိုက်ကိုယ်တော့ကလည်းဖြစ်လိုက်တဲ့မျိုးစုံမျိုးစုံကြည်စံမယမနာဖောက်ပြန်နေလိုက်တာတဲမှန်မှလာဖောက်ပြန်နေရှုတာနဲ့ဖောက်ပြန်နေဆိုတာနဲ့တဲကြိုက်နေပါလားဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲလေးတိတိနဲ့ရှုသွားရင်ယောဂီရဲ့သဘောမကျဘူးလားအဲသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိုးဆိုင်မှုအပြည့်ဝနဲ့ရှုသွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုမြင်မယ်ဘာကိုမြင်မှာပြည့်မှုပြည့်မှုကိုမြင်မှာခြင်းမှုပြက်မှုဆိုတာကအခုပြောသလောက်မကြဘူးအခုဖြစ်အခုပြက်အခုပြက်အခုပြက်မမြန်ဘူးလားမြန်လားတဲ့အိုးထဲမှာနှမ်းစီတွေထည့်ပြီးတော့လော်လိုက်မယ်မိအဖူချိန်လေးရလာတာနဲ့တပြောက်ပြောက်တပြက်ပြက်နဲ့အဲ့တဲ့အိုးတစ်ခုလုံးမပေါက်ဘူးလားပေါက်နေလားအဲ့လိုပဲယောဂီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းဟိုနကဖြောက်ပြက်ဒီနကဖြောက်ပြက်နေတခါတည်းယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားရှင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေဘီဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလ
1: ား
0: အေးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေမြင်နေမှတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတဲ့လူကိုမထင်တော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကံနာရက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူ့ရှိကကဘာကနှိုင်းလေးတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ဘုတ်ခနဲ့ပြိုကျသွားလိုက်နှိုင်းလေးတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ဘုတ်ခနဲ့ပြိုကျသွားလိုက်အဲ့ဒီလိုပြိုကျပြည့်စည်နေတာတွေတွေ့နေရင်အဲ့ဒီနာနေရတာသူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိအောင်မလား
1: ရှိပါဘူး
0: ပြောလဲပြောဦးမလားမပြောဘူးအချိန်မီလေးသူလည်းပါနိုင်တယ်မလားကဲကံနာမှာ तू ကရက်နေတာကို လိုင်းတစ်ချက်ပုံတိုင်းတပုတ်ပုံနဲ့ပြုတ်ကြပြုတ်ကြပဲ့ကြပဲ့ကြနေတော့အချိန်မီငါရှိရောက်နိုင်တယ်ဒီနာနေရတာတဲဘေးရန်နေများတာလည်းဒုက္ခပါပဲသူအဲ့ဒီနာနေရတာကံပါမှာရက်နေရတာကိုပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူးဒီနေရာမှာနေရတာဒုက္ခကြီးလို့သူမြင်လာပြီအဲ့ဒီလိုပဲရှုွက်ညံနေမှာရှုညံတဲ့မှာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရပြက်တာပြက်တာတွေကြီးတွေးလာတဲ့ယောဂီရဲ့အာယုန်နဲ့မှအဲ့ဒီယုံနဲ့တည်းပြီးပျော်စရာလားဒုက္ခကြီးလားဒုက္ခကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ပြက်ပြက်ကြနေတဲ့အတွက်ငါထူတာရှာမရငါဥစ္စာတို့သိမ့်ပိုက်လို့လည်းမဖြစ်ဟိုတုန်းကတော့အမလီငါကိုငါခန္ဓာငါဥစ္စာကြီးအခုတော့လည်းအကုန်လုံးပြက်ပြက်ကြနေတော့ဘယ်မလဲငါကိုဘယ်မလဲငါခန္ဓာဘယ်မလဲငါဥစ္စာကြီးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တယ်ပြက်ကြနေတော့သိမ့်ပိုက်စရာရှာလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့တော့ပြက်ကြနေတဲ့ကဘာရက်နေတဲ့လူလိုပဲပြက်ကြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကြည့်နေရတဲ့ပုံကွာလေကဘာရက်ကြည့်နေရတဲ့ပုံကလိုပဲသူ့အောက်မှာပြက်ပြက်ကြနေတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရတာမပြောသလိုဒီခန္ဓာကြီးကြည့်ရတာလည်းမပြောတော့ဘူးဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတာလည်းမပြောတော့ဘူးညှင်းဝေလာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလို့တွေ့မြင်လာတယ်ကဲအဲ့တော့ရုပ်တရားရဲ့နာမ်တရားရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အတွက်ဘာသစ္စာအေးဆိုကြည့်ရှုမှတ်သိရဒုက္ခသစ္စာရှုမှတ်သိရဒုက္ခသစ္စာရှုမှတ်ပြီးတော့အခုလိုသိသွားတော့ဘာသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာနော်အဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်ဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခံပိယေဝိပယောကဒုက္ခအပိယေတံပယောကဒုက္ခယံပိဋ္ဌာနလပတိတံပိဒုက္ခံတံခိတေနပိစုပါရဏခန္ဓာဒုက္ခဘယ်မှာဟောထားဓမ္မစကြာမှာဟောထားတယ်ကဲအဲ့တော့ဇာတိပိဒုက္ခအမိဝံတဲ့ပဋိသင်္ဍိနေရတာဗာနဲ့ဒုက္ခကိုအဲ့ဒီတည်းမှာနေတော့တော့သိရလား
1: သိပါ
0: ဘူးအခုလည်းပဲသူပြောသူပြောနဲ့ပြန်သိရတာနော
1: ်
0: ကိုကမှဒုက္ခအကြည့်ကျကနေလွတ်လာပြီသူများပြန်ပြောမှသိရတာတကယ်တွေးကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဒုက္ခဘာလို့ကလှုပ်ချင်လှုပ်ပြောင်းချင်ပြောင်းရွှေ့ချင်ရွှေ့ဆိုတာတော့မှမတတ်တာလားအမိဝမ်းထဲမှာအဲ့လိုပြောင်းလို့ရွှေ့လို့ရလား ဘယ်တမ်းမြမလှုပ်တာမလက်တာကိုလဆယ်လနေရမယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲအမောင်းတိုက်ကြီးလို့ဝန်တယ်ဆိုတာကအညစ်ကြေးတွင်ကဲအဲ့ထဲမှာနေရမှာတော့ကိုလဆေလဆိုဘလောက်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေမရောက်ဘူးလည်းရောက်တာကဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓကဒုက္ခတစ္ဆာဟောတဲ့နေရာမှာမြင်လာတဲ့ဒုက္ခကိုအရင်ပြတာနော်ဇာတိဒုက္ခတဲ့ပြီးတော့သရပိဒုက္ခအိုရတာလေဒုက္ခကဲယောဂီတို့အခုဒီထဲမှာအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေမပါဘူးလားလူငယ်တုန်းကလည်းတူသေးလားခြေတော်ကလေးကဒီနေရာနင်းလိုက်ပဲဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုချော်ရင်ချော်သွားတယ်အဲ့ချော်သွားလို့ပဲအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေချော်ချော်နေပြီးတော့ပေါင်တိတ်တွေပြုတ်ပြုတ်နေတာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားအေးပါဇက်ထဲမှာထည့်လိုက်တိုင်းလဲအရသာမပေါ်တော့ပါတဲ့စားလို့လည်းမကောင်းတော့ကြည့်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘဝင်ကင်နဲ့အရွယ်ရောက်သွားပြီရှေ့ရောက်လို့မဲတယောက်ကပြုံးပြသူကမြင်မှမမြင်တာကိုအဲ့တော့ဒီဖွားကြီးတော်တော်တွေးကြည့်သွားပြီလူတော်မှပြန်ပြီးပြုံးမပြဘူးသူများကထင်းတရားအမှန်တော့ဘဝင်ကင်တာလားမမြင်တာလ
1: ား
0: လန့်ခေါ်ရင်လည်းလက်မကြည့်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားဒီကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတော့မဲကိုတော်လေးအတန်တိုးလိုက်တာတဲ့ကိုကနားလေးတော့မပြောအဲ့ဒါသဟာဒုက္ခတွေကဲဒီတန်အထိုင်ကြသွားလားကောင်းသေးလားငယ်ပဲသူတွေကကိုနာကတ်ချင်သေးလားဒီဘုန်းကြီးဘွားကြီးပြတိပြတိနဲ့စကားကိုများတယ်အသက်ကြီးပြီကိုနာမလာစေချင်တော့ဘူးသူတို့ကလည်းကိုနာမကတ်ချင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းကိုနာကိုမကတ်ချင်တော့ဘူး။အိုခြင်းသင်ရဲ့မသင်ရဲ့ဘူးလား။အဲအမြဲတမ်းလို့လို့လေယောဂတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ရှိနေတာပဲ။နိုင်ငံတော်ကတော့တခါတည်းခလေးဘဝစားမယ်တောင်းမယ်ကစားမယ်။စားမယ်တောင်းမယ်ကစားမယ်အိပ်မယ်ဒါပဲ။ဟိုယောဂဆိုတာတိကုံမတိဘူးငယ်တဲ့တုန်းကဦးဇင်းတို့အမေတွေဖေတွေပြောတယ်လို့ပေါ့။ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်။ကိုမှခေါင်းမကိုက်ဘူးတော့ကိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲခွေးကိုက်တယ်လို့သာအောင်မယ်။အတက်ကြီးလာတော့ပါပြက်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပဲအဲ့တော့ဒုက္ခတွေမများဘူးလားများလားအဲ့တော့မြင်တာတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘုရားကအရင်ပြတဲ့သရတိဒုက္ခကိုရတာလဲဆင်းရဲကဲနောက်တစ်ခါဖြာတိပိဒုက္ခနာရတာလဲဒုက္ခထဲယုံတာတွားကြည့်တော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားကိုကိုတိုင်းလည်းပဲအဲ့ရတဲ့မလဲဘူးလားအခုလိုအချိန်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့လဲတဲ့အချိန်ကပိုးပြီးတော့မဆင်းရဲဘူးလားနေနောက်တစ်ခါမရဏံပိဒုက္ခသိရတာလဲဒုက္ခဒ တရားရတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဥဒ္ဒေလို့တရားဓမ္မတွေတေကံနည်းလူတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်တေကံနည်းဆိုတော့တသက်လုံးခင်ခင်မင်းမင်းနေခဲ့တဲ့ဇနီးမယသမီးသားခင်ပွန်းတဲ့သာသမီးမြင့်မြင့်ဆွေမျိုးမိတ်တင်ကအလုံးနဲ့ဘာလို့ကမှခွဲရမှာရှိသည်မြဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုထားခဲ့ရမှာတသက်လုံးပေါင်းတဲ့နေတိုင်းခဲ့တာဆိုတော့ဓာရီခွဲသွားမယ်ဆိုတော့အမလေးဝမ်းနဲ့ပက်လက်ယောဂနှိစ္စတဲ့ဓာခန္ဓာတစ်မျိုးခွဲပေါ်မှာသို့တော့တောကပြိတိဝမိတွေတောက်တာကတမျိုးမသိရဘူးလားအေးပြည့်ရဤဝိပယောကဒုက္ခအသက်ရှင်နေတိုင်းစဉ်တွင်မှချစ်ခင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ခွဲရတော့လေဒုက္ခဟောတေကနီးတော့ချစ်ခင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ခွဲရတာလေဒုက္ခမချစ်ခင်လူတွေနဲ့ပေါင်းသိရတာလေဒုက္ခလိုချင်တာမရတာလေဒုက္ခတဲ့ဘုရားကမြင်တာတဲ့ဒုက္ခတွေပြောလိုက်တာနော်တခါတခါမြတ်ကိုလိုချင်တာမရလို့ရှိရင်လေနေပတိထိုင်ပတိဖင်တကြွကြွနဲ့ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုကိုဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒီမြင်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဟောပြီးမှဗုဒ္ဓကဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှရှုမှမြင်ရမယ့်ဒုက္ခကိုဟောတယ်တန်ခိုက်တေနပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်ငါပြောမယ်ခန္ဓာကြီးသည်ဒုက္ခယောဂီတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးသည်ဘာလဲသွားလာတော့ရှားတော့ဒုက္ခအိပ်ပျော်တော့ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုလားအချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းကဲဒီယုတ်ဒီနံတွေကကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲအဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲဒါမြင်ကံပါပြိုတဲ့နေရာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရှိမှတည်ရည်ပဲ့ကြနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်လာတယ်ကြောက်ကြွန့်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာနေရတာမပျော်ဘူးစိတ်ထင်းရဲတယ်အဲ့ဒီလိုပဲယုတ်နံတ္တမသင်္ခါရတဲ့ပြက်နေပြက်နေတာကိုကြည့်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာကြီးကြည့်နေရတာပျော်သေးလားမပျော်ဘူးဒီနေရာမှာနေတရားကြီးကြည့်နေရတာကသူ့စိတ်ထဲမှာသင်ရလာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခလို့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တာအဲ့ဒါမှတကယ်ဒုက္ခနော်စောစောကလူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခကိုခရံပြတာပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းရှုရင်းနဲ့မှမြင်ရမယ့်ဒုက္ခကိုပြတာအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းရှုရမယ့်ဒုက္ခကိုအရင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဟာကိုမှမတွေ့သေးတာဆိုတော့စတဲ့ကွာမဟုတ်တာကဟောပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်အောင်မှာအခုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခလက်ခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေပြောပြီးမှဒီဒုက္ခဆက်ပြောလိုက်တော့တဆက်တဲ့ဟုတ်မှာပဲဆိုတာလက်မခံဘူးလားခံအဲလက်ခံတယ်အဲ့လိုပဲအခုယောဂီတို့ရှင်ရင်းပွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေ့လိုက်တော့ကဲကိုကြည့်နေတော့လေဒီခန္ဓာကြီးကဖြစ်တာပြက်တာပဲကိုမကြည့်ပဲနေလေဖြစ်တာပြက်တာပဲဆိုတော့ကဲဒုက္ခမဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိသေးလားသွားကလှုပ်ရှားနေတော့လေဒုက္ခအဲ့ပြောနေလေအဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာပဲတရင်တို့ထကြည့်လေဖြစ်ပြက်နေတာပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးဒီဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲအဲ့တော့ရှုမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခပဲဖြစ်ပြပေးကြီးဆိုင်နေတဲ့ဒုက္ခပဲလို့သိလိုက်ရပြီဆိုရင်ယောဂီတို့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဘာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိရအဲ့လိုသိဖို့လည်းပဲရှုနေရတာနော်အေးပြန်လိုက်ဆိုကြည့်ရှုမှတ်သိရဒုက္ခသစ္စာတတ်မဲ့ပြင်းမှုသမှုပေတာတတ်မဲ့ကျင်းမှုသမှုပေရာကဲအဲ့ဒီလိုရှုပွားအားထုတ်လို့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခလို့မြင်ရင်ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာတက်မဲ့တယ်တွဲတာတဲ့လိုချင်တဲ့မဲ့မောတယ်ဆိုတာရှိအောင်မလားရှိပါဘူးအဲ့လိုချင်တဲ့တွဲတာတဲ့မဲ့မောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာပြီးဗာတစ်တာတဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအဲ့ဒီတရားသုံးလုံးထဲမှာဒီခန္ဓာကြီးအပေါ်ပိဿုပံရတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်နေတဲ့အတွေ့ချင်းပြက်ပဲကြီးကြာရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားပဲလို့လည်းသိရောဒီခန္ဓာပေါ်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာလာအောင်မလားအေးခန္ဓာကြီးကကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ပဲကြီးနှိပ်စက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားဆိုတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာငါခန္ဓာထပ်လိုချင်သေးတယ်တဏှာတွေလာအောင်မလားအဲတဏှာမလာဘူးဆိုရင်တဏှာကိုပဲတာလေအဲတော့ဒုက္ခကိုသိတော့ဘာကိုပဲလဲအေးသမုဒိယတဏှာကိုပဲတာနော်အဲတော့တတ်မဲ့မှုလို့ခေါ်တဲ့တဏှာသမုဒိယကိုပယ်လိုက်တယ်မပယ်ဘူးကပယ်တာကဲအဲ့လိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆိုကြည့်ဝတ်သုံးပါချုပ်និရောဓသစ္စာဝတ်သုံးပါချုပ်និရောဓသစ္စာကဲဝတ်သုံးပါချုပ်သွားတာကនិရောဓသစ္စာဝတ်သုံးပါချုပ်တာကនិရောဓသစ္စာကဲဝတ်သုံးပါဆိုတာဒီမှာကြည့်ကိလေသာဝောနောက်တစ်ခါကမ္မဝောဝိပါကဝောဝဘနပါတဲ့ကဲဝတ်သုံးပါမှာကိလေသာဝကဘာတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏှုပါဒနာသကိလေသာဝတံအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့သုံးမျိုးသည်ကိလေသာဝဒီမှာရှိနော်ကြိုးလေးကြိုးလေးကိလေသာဝ3ပါးဆိုတာဒီလိုလာတာအဝိဇ္ဇာ ကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကျိုးအတိုင်းလာတယ်ကမတဏ္ဏဥပါဒံဘယ်နှလုံးလဲဒီကအဝိဇ္ဇာရဲ့ဒီကျိုးအတိုင်းဆင်းလာလိုက်တော့ဒီမှာတဏ္ဏဥပါဒံအဲ့ဒီသုံးလုံးဒီပါလေကိလေသာဝေကဲဒီတော့အခုယောဂိတို့ကရှုလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးလားသိသွားရင်အဝိဇ္ဇာကနေပါဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့ဒီကျိုးပြတ်သွားပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါဒီဒုက္ခသစ္စာလို့ပြတော့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဏ

အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော2642နှစ်မြောက်မွေနေ့ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်အားအမှုထား၍ပခုတ်ကူမျိုးကိုသိန်းထွန်းမမြတိတာလွင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဌာနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟောဒရပညာရှိနှင့်သူ၏ပညာစွာအားအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်တိင္နိညာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂေါတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

အမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲ့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရဏောဘုရားဖြစ်ရဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါပြာရင်ဝေတာကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြည်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရော

မောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းတစ်စင်ဝိရိယတိုင်းမိထီလာမြို့နန္ဒွေကြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအလုံးမောဒရာပညာရှိဘက်ကအနေရပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအလုံးရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်တယ်။မောဒရာပညာရှိကိုအမြဲတမ်းမနာလို့အိဒါမစ္စရိယဖြစ်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့နေကြတဲ့ပညာရှိအမြေခံတိနကပုဂ္ဂုတကာမိဏဒေဝိဏဆိုရဲအမတ်ကြီး၄ယောက်ဟာနောက်ထပ်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မချမ်းစီဝန်းလောက်အောင်အရှင်ကြီးရှုံးသွားကြပြီမေတ္တလမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပညာအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာဟာဘောဓရပညာရှိလက်ထက်ကုန်ရောက်သွားပြီဝိဒ္ဓယဘိယင်ကြီးကိုတိုင်ပြေကိစ္စဥပရိယရာကိစ္စမှစားဘိယင်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ပေးပြီးစီမံဆောင်ရွက်တာမောဒရာပညာရှိရဲ့စိတ်တိုင်းညာဖြစ်သွားတယ်သူဟာသေနာပတိစစ်သူကြီးရာထူးအပြင်ဝိဒ္ဓယဘိယင်ကြီးရဲ့ဝေစာသာဖြစ်ကံဒီအိရှိမင်းရဲ့ရာထူးပါပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရင်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာအာဏာအရှိဆုံးဟာသူပဲ။တိုင်းပြည်စီမံဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအလုံးပဲသူ့ရဲ့သဘောကျစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်။ဘုရင်ကြီးကထိနန်းစည်းစိမ်အုပ်ချုပ်တဲ့အမြေခံဘုရင်လောက်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိစ္စတွေဟာမောဒရာပညာရှိရဲ့စီမံကပ်ကွယ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုလိုတာကဝိရိယဘိယင်ကြီးရဲ့နန်းတော်မှာအာနာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောဒရာပညာရှိဖြစ်သွားပြီလို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဘေးရန်တွေကိုမျှော်တွေးပြီးမောဒရာပညာရှိဟာရထားတဲ့ယာတုအာနာကိုအသုံးချပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးကအစအစအရာရာအဆင်ပင်ဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမျှော်မြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူအာနာရလာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တုံဆွေမေတ္တလမြို့ကြီးကိုစံခိုင်မှုရှိအောင်မျိုးတိုင်းကြီးတွေထတ်ချက်ပြီးတိုးမြင့်ပေးတယ်အယံတိုင်းတွေတိဆောက်တယ်ပြင်မက်ကရန်သူကလာတိုက်လာလို့ရှင်မျိုးရိုးတွေခိုင်မာမှုရှိအောင်ပြုပြင်တာကစပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်လာခဲ့မျိုးရိုးထိတ်မှတင်ထားတဲ့အခုမန္တလေးမြို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နန်းတော်ကြီးမှာနာမျိုးရိုးတိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းကြီးပြင်နောက်ထပ်အတွင်းကအရန်တိုင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်တည်ဆောက်ရုံများမကမန္တိမြို့ရုပ်တိုင်းကြီးမှာအပေါ်ကတင်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းမြို့ရုပ်တိုင်းအပေါ်ကဟာကိုတရဲခိုးသူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်မျိုးကာကွယ်တဲ့စစ်သူရဲတွေဟာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြင်မက်ကရန်သူကိုတွန်းလှန်ချေမှုညာလို့သူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်။အေးမျိုးထိတ်စီးမှာတောင်းနေမှာမျိုးရိုးမှာအဆောက်အဦလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြစ်စင်လို့ခေါ်တယ်။ပါဠိလိုအတ္တလကပြစ်စင်အဲ့ဒီကနေပြီးမျိုးပြလုံယုံရင်းကိုအပေါ်စီးကနေပြီးဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါရှိခေကမြားနဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းနဲ့ဆင်းနဲ့မြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခေမှာဒါဟာတော့လုံးချုံနေလို့ပြောအဲ့ဒီမှာပြစ်စင်ဆိုတာတွေကိုလည်းပဲကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံအောင်
အတွင်းပြစ်စင်တစ်ခုကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်။ပြင်မက်ကကျုံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကအခုမန္တလေးမြို့ရိုးမှာမန္တလေးမြို့မှာရေကျုံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကျုံဆိုတာဆင်းနေမြင်းနေလူသူတွေဟာဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဆိုတာခဲရင်းနေပေါ့နော်။ဒီထဲမှာတချို့မြို့ပြတွေမှာရှိသရဝါမိချောင်းတွေပါတယ်အဲ့ထဲမှာလွတ်ထားတာရှိတယ်။အကယ်၍ရန်သူစစ်သားတွေရေထဲကဆင်းကူးလာမယ်ဆိုရင်မိချောင်းကြိုက်တဲ့တန်ခံရအောင်။အဲ့လိုဖန်တီးထားကြတယ်ပေါ့။မောဒရာပညာရှိကအခုလိုမန္တလေးမြို့ရိုးကရေကျုံယုံလို့မကဘူး။ရှွံ့ညွန့်ကျုံတစ်ထပ်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်။ရေကျုံပြီးတဲ့အခါအဲ့တွဲမှာရှွံ့ညွန့်ကျုံ။တာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်မြေသားလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါဆင်းလိုက်ညွန်းနေသွားပြီဆင်းကလည်းညွန်းနေမှမြုပ်သွားမယ်မြင်းကလည်းညွန်းနေမြုပ်သွားမယ်ရုပ်ထွက်လို့မရအောင်ရုပ်ထွက်လို့မရအောင်အဲ့ဒီညွန်းဆိုတာလူတည်းမကအောင်မြုပ်တော့အောင်ရှွံ့ပွက်ချီလေးကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်တမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်ကုန်းမြေပြင်လို့ထင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တော်ကြီးမြင့်မဲသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်ညောင်အိုင်ကြီးတွေတွေ့တတ်တယ်။သို့သောအဲ့ဒီရှင်ညောင်အိုင်ကြီးဘုံမှာတပင်လေးတွေမြက်ပင်လေးတွေချုံပင်လေးတွေကပေါက်နေတတ်တယ်။ပေါက်နေတော့အမှတ်တမဲ့လူဟာသွားလို့ရတဲ့ထင်ပြီးအပေါ်ကျော်တင်းနေတဲ့ရှင်ညောင်နိုင်ကိုသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ရှင်ထဲမှာလှုပ်လေမြုပ်လေပဲသူကပြန်ယုံထွက်လို့မရဘူး။တော်ရင်တရိษံတွေဟာလည်းချင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်မဲဖြစ်ဖြစ်မရှိမခြင်းအဲ့ဒီရှင်ညွန်ပဲပေါ်နင်းမိလို့ရှိရင်မြုပ်သွားလှုပ်လေမြုပ်လေပဲယုံထွက်လို့မရတော့ဘူးနောက်တကူလုံးမြုပ်သွားသည့်ချီအောင်မြုပ်တယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမှုမှရှိတဲ့နှစ်ခွက်ရှိအဲ့နဲ့လာပြန်တူတယ်။နှစ်ခွက်အဲ့ဒီမှာဆင်းလိုက်ရင်မြုပ်သွား။အဲ့လိုရှင်ညွန်ရှင်ညွန်နေဖုံးထားတဲ့အနေကြီးတူးထားတဲ့ရှင်ညွန်ကျုံကြီးကိုလည်းတထပ်စီမံထားတယ်။ဒီကျုံကိုဖြတ်ဖို့မြို့ရိုးကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်သူစစ်တပ်ဟာချင်းကပ်လာမယ်ဆိုရင်မြင်းကနင်းလိုက်ရင်မြင်းမြုပ်သွားမယ်ဆင်တင်းလိုက်ရင်ဆင်မြုပ်သွားမယ်လူဆင်းရင်လူမြုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာမှချင်းကပ်လို့မရအောင်ရှင်ညွန်ဒီကျုံဆိုတာလှုပ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့။မန္တလေးမြို့ရိုးမှာကရှိကျုံးပဲရှိတယ်မောဒရာပညာရှိကရှင်ညွန်ကျုံးတစ်ခုထပ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိမပါရှင်ညွန်မပါတဲ့ကျုံးတစ်ထပ်ဒုက္ခအချောက်ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့တမန်အချောက်ပဲလို့မြေသားလို့ထင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ကျုံးတစ်ထပ်ကျုံးသုံးထပ်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျုံးတစ်ကတော့ဆင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်မြင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်ရှင်ညောင်ခလုတ်တွေနဲ့ဆင်ထားတဲ့ကျုံကတစ်ခုအဲ့ဒါလိုကျုံသုံးထပ်စီမံပြီးတော့မြို့ပြလုံချုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။အဲ့ဒါရန်သူလာခဲ့တော့သူတို့မြို့ကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့ရမဖြစ်အောင်သူခင့်နဲ့သူစနစ်အရာလုံချုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒါလည်းမကဘူးမြို့တွင်းရဲ့အစီအမံတွေရှိသေးတယ်အကယ်၍ရန်သူတွေကဝိုင်းထားလို့ရှိရင်မြို့မှာရေမရှားရအောင်ဆိုပြီးမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးထားသေးတယ်ရေကန်ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရေတွေကိုအစင်းသင်းလောင်ထားတယ်အခုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းရကန်တို့ကန်တော်ကြီးတို့ဆိုတာတကယ်တော့အရင်တုန်းကရန်ကုန်မြို့ကိုမြို့ရှိဝေဘူးရေပေးဖို့လှုပ်ထားတာအင်းရကန်ကလည်းရေပေးဖို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဟိုတယ်ရေဆောက်စားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ဆိုတော့ကန်တော်ကြီးရှိကပြည့်စည်သွားပြီသုံးလို့မရတော့ဘူးအလကားရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအင်းရကန်ရေကလည်းပဲတန့်နေမှတန်းတော့အရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရေပေးတာအင်းရကန်ကပေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဂျိုးပြူကန်တို့ဖူးကြီးကန်တို့ဆိုတာဒီလော်ကားတို့ဒီလိုနောက်တိုးချက်ပြီးတော့လောက်လာ
ဲ့တော့မြို့တွင်းမှာရေဟာဖူလုံးနေအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟာပညာအမြော်မြင်လို့ခေါ်တယ်။ဘေးကနေပြီးတော့မြို့ပြင်ကရေတွေဖြတ်လိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးမြို့ထဲမှာရေရှိတယ်ဆိုအတိတ်ပဲနော်ရေရှိအောင်မောဒရာပညာရှိရလဲအင်းရကံကြီးလို့လို့ကံမျိုးကြီးတွေတူးထားလိုက်တယ်သူနဲ့မြို့အတွင်းမှာပဲတူးထားတူးထားစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာပေါ့ဆလေးသို့သောစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ upper ps lower ps ဆိုရဲရှိကံကြီးနှစ်ကံရှိတယ်ရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့နာမှာဘယ်စားတော့ဆိုင်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ဟိုတယ်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘဲခါသွားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီရတန်ပြန်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကရေဖြတ်လိုက်လဲမစိုးရင်ရဘူးအဲ့ဒီရေတွေဟာတုံးလို့ရအောင်အရန်သင်းတို့လောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အမြော်မြင်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အပပိယလိုဝပိယဆိုရေကန်ကြီးနှစ်ကန်နေမကဘူးမက်ရစ်ချ်ဆိုတဲ့ရှိအရင်တခုလည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်မြို့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတော်ရော့ဒီဘေးကလူတွေကမနာလိုပြီးတော့ရေဖြတ်ရင်လည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာရှိပြက်လက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးကိုမြို့ထဲမှာပဲရေဖူလုံအောင်ဆောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဒါဘသူလုံးသွားတာတုံးဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စီမံခေတ္တမြန်မာပြည်ကကန်တော်ကြီးတို့အင်ရကန်တို့ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လုတ်သွားတာပဲအင်္ဂလိပ်လုတ်သွားတာအဲသူတို့ကအမြော်မြင်ရှိတယ်လို့ပြောမှာခဏခေတ်လူတွေကအမြော်မြင်အမတန်မှနဲပြီးတော့ဒီရေတွေပြည့်စည်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာဟာအလုံးမိုက်မဲရကြတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မျိုးပြရေရှားမယ်ဆိုရင်ဒီရေတွေကတုံးလို့မရတော့ဘူးသွားပြီနော်တုံးမရတဲ့ရေတွေဖြစ်သွားအဲ့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကံကြီးတွေဟာရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်ထားတာတန့်ပြန့်နေအောင်ထားတာစင်ကာပူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေငန်နေတာရှိတာရေချိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာရေဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးရန်ကုန်မြို့ဆိုတာလည်းအပြင်ဘက်ကပေးတဲ့ရေကန်တွေကိုတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ဖြတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်မြို့ထဲကလူတွေဟာတွေးဝန်စရာမရှိဘူးရေပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြေအောက်ရေဆိုတာတွေကိုတူးကြပြန်တော့မြို့မှာအနေရရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဆောက်ဦးတွေဒါဟာသိပညာရှိဖို့ဓမ္မအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြော်အမြင်ကင်းမဲ့ရရောက်တယ်လို့သူပြောမောဒရာပညာရှိကမရှိသေးတာတောင်မှမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးတယ်ရေတွေတူလောင်ထားတယ်ဒါတွေမှမကဘူးမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့ခိုးတော်တွေခြိကြတယ်စပဲချီတော့လို့ချီတွေခိုးတော်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရနိုင်တဲ့များစပားတွေပဲတွေနှမ်းတွေဆိုရလို့ပဲဆန်းနှံ့ရိတ်ခါတွေအကုန်လုံးပြည့်အောင်ဖြည့်တင်းပြီးတော့ထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တွေအကြောင်းကြီးကရှိလာလို့ရှိရင်မြို့တွေကလူတွေရိတ်ခါမပြတ်အောင်သူစီမံဆောင်ရွက်ထားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေမကဘူးစပဲချီတွေစပားဖြည့်ထားရုံမြမကဟိမွန်တတောင်ကနေကြွလာတဲ့ရေသေးတွေသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရေသေးကြီးတွေရှိတယ်။တကူရှိတဲ့ဟိမွန်တတောင်ကကြွလာတဲ့ရေသေးကြီးတွေစီကလူစဘာမျိုးစေ့တို့ရေကန်ထဲမှာစိုက်တဲ့ကုမုဒ္ဒရာကြာမျိုးစေ့တို့အဲ့ဒါတွေကိုရေသေးကြီးတွေစီကမှားပြီးတော့မြို့ထဲမှာဒီလူစဘာဆိုတာပါဠိလိုကျတော့ကုတ်တရူသားလို့ခေါ်တယ်များစွာထွက်ပုံရတယ်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းနိုင်မှုအတွက်မြို့တွင်းမှာပဲစိုက်ပျိုးရေးပါလုပ်ထားတာဒါသူ့လက်ထက်မှာသူစီမံဆောင်ရတာနော်အစ်ဗြဟ္မအမြော်မြင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ခင်မှာဆိုရင်တလမြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားလဲကိစ္စစီမံဆောင်ရတာထူထားတယ်ဒါတွေမကခိုင်ငံ့မှုမရှိတော့တဲ့အဆောင်ဦးကြီးတွေကိုအကုန်လုံးဖြိုချပြီးအဆောင်ဦးအစ်စ်တွေခိုင်ငံ့အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ဒါမဟောဒရာပညာရှိရဲ့မြို့ရှိခေတ်ကမြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
ဒါမှအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားတော့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူစီမံဆောင်ရွက်ထားမှုပဲဖြစ်တယ်တခါပဝန်းကျင်ကိုအကျိုးအကြောင်းသိအောင်ထောက်လန်းထားတဲ့นี้ปัญญาฤเนี่ยอโจจองนี่โหติบ่ถ้าแล้วไปตระเอยู่บ่สว่าอัตมาอเยจิกะนิคิดတော့ตันตมันဆက်ွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံนี้มาตันตมันตันยုံนี่ဖွင့်ပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်ตันကြတယ်กะนิคิดก็တော့အဲ့ဒီလိုป่วนๆแล้นๆตันมัตติตะถาถ้าเป็นနိုင်ငံตันมัตပဲနိုင်ငံတမ္မဆိုစာချုပ်စာရန်နေနဲ့သဘောတူလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့တန်ယုံနေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲမောဒရာပညာရှိကသူခိသူစနစ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပဝန်းချင်းမျိုးပြဘယင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်ကတရားတနိုင်ငံရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါမို့တရားတစ်ပါးသောမင်းနေဆိုတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေ135မြို့၅ခု130ရှိတယ်101ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုထောက်လန်းရေးအနေနဲ့သတင်းစုံစမ်းမှုရာသူ့လူသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးလူတရားတယောက်ကိုတနိုင်ငံတယောက်သူစေလွတ်ထားတယ်အခုခေတ်ကတော့တန်တမန်တန်တမန်ဆိုတာထောက်လိုက်ရေးပဲအမှန်နော်တန်တမန်အနေနဲ့ထားကြတာဗမာပြည်မှာလဲဗမာပြည်ကတန်အမတ်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံတန်အမတ်ကလည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိခြင်းဟာတန်တမန်နေဆိုတာဟာတစ်ဖက်ကထောက်လန်းတာပဲလေဒီနိုင်ငံဘာလုပ်နေသလဲအတွင်းသတင်းတွေမရရအောင်နှိုက်ကြတယ်တန်တမန်ဆိုတာတန်ယုံဆိုတာထောက်လန်းရေးပဲနော်ရှုပ်ဝက်လို့မရတော့ဤပညာတွေနဲ့ထောက်လန်းနေကြတာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့တာယုံတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒီမဟောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒီတရားတစ်ခုသောနိုင်ငံ၏စီကိုသူ့ရဲ့တန်အမတ်တရားတရားကိုတိတ်တဆိတ်ဆေလွတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ဆေလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့နီးကိုသုံးချသလဲဆိုရင်နိုင်ငံညာတိုင်းပြည်တွေကကုံရောင်းကုံဝဲကုံတယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဝေဒနာပညာရှိကခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ချွေမွေအခမ်းပြီးတက်ဆောင်ဘဏ္ဍာတွေပြီးပြီးဘယ်နိုင်ငံလာကြတာလဲမင်းတို့နိုင်ငံကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘာတွေထွက်ကုန်ရှိတယ်လဲမင်းတို့ဘီရင်ကြီးကဘာတွေကြိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေတမေးတယ်အကောင်လုံးမေးမေးတော့သူတို့ဘယင်ကြီးကဘာဘာကြိုက်ပါလဲဆိုတာသူကသိရအဲ့ဒါတွေမှတ်သားထားပြီးတော့သူ့လူတွေကိုမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားသို့တော့မင်းဘယ်နိုင်ငံကဆိုတာမသိစေနဲ့တိတ်တဆိတ်သွားတန်တမန်ရှုပ်ဝဲတန်တမန်တွေကိုသူကဆေလွတ်ပြီးဆေလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိအောင်စုံစမ်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘယင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်တာပြီးအဲ့ဒီဘယင်နဲ့အတွင်းလူဖြစ်အောင်စ조사ကြလို့သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်တာဒါအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆိုတာနှစ်အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ယူမင်းတို့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေချဒီမှာကြိုက်တဲ့မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမပူနဲ့ငါထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတောင်းဝယူတယ်တောင်းဝယူပြီးတော့တော့တန်တမန်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လွတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်လိုင်းရေးတန်တမန်တွေသူလွတ်ထားတယ်ပေါ့နော်လွတ်တဲ့အခါမှာသတင်းအစနာမပေါ်အောင်သူတို့ကိုဟိုပစ္စည်းတစ်မျိုးစီပေးလိုက်တယ်သတင်းပို့တဲ့အခါမှာမသိရအောင်လို့သတင်းဘာတွေပေးတုံးဆိုတတ်သိအနေနဲ့သူကနှစ်တောင်းလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်တောင်းမှာသင်္ကေတမှတ်စာလေးပါတယ်နော်သူရှုပ်ဝက်အက္ခရာလေးပါတော့ S တို့ရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့နော်
ခါခွေးရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့အဲ့လိုရှုဝေသင်္ကေတလေးတွေရေးပြီးတော့တယောက်ကိုနှထောင်းပေးတယ်တယောက်ကိုခြေချင်းပေးတယ်တယောက်ကိုတန်လေးရထားပေးတယ်တယောက်ကိုဒီရွှေပန်းခိုင်လေးအလှဝတ်တဲ့ရွှေပန်းခိုင်လေးပေးပြီးတော့အလုံးဟာသူတို့တရင်ပို့တဲ့အခါမှာတက်တည်တကာရဖြစ်အောင်ဒါလေးတွေပေးပြီးတော့မှားလိုက်တယ်မင်းတို့ကြားတဲ့တရင်တွေကိုငါစီကိုပို့ငါစီပို့တဲ့အခါမှာလူသူဘယ်သူမှမသိအောင်ငါပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကတက်တည်တကာရဖြစ်ပို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတရားတစ်ပါးသောမင်းနေအုပ်ဆိုးတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုသူ့လူတရားတယောက်စီလွတ်ပြီးတော့ထော်လန်းခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုထော်လန်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီသူ့လူတွေစီကသူ့စီကိုအမြဲတမ်းသတင်းပို့ကြတယ်သူတို့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရဘုရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပန္နာတွေဝင်ဝင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီခါသာပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကလာကြသလဲဆိုရင်တော့လိန်ပြောတာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေလွှဲပြောတာသူတို့နိုင်ငံမပြောဘူးတခြားနိုင်ငံလာပါတယ်ဘာကိစ္စလာတော့သင်မင်းကြီးကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းလို့အကူအညီပေးခြင်းလို့လာပါတယ်လို့ပြောပြီးဘယင်းနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းသားကြပြီးတော့ပေါင်းသင်းကြပြီးဘယင်းရဲ့အတွင်းလူအဖြစ်သူတို့ဟာဘယင်းကိုအမှုတော်ထမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒါထောက်လိုင်းရေးတွေဝင်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယင်းတွေကလည်းပဲဒီလူကသူတို့လူလို့တဖြည်းဖြည်းထင်သွားပြီးတော့သူဟာတရင်အစနာတွေအကုန်လုံးယူတယ်ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲကိဋ္တခင်လည်းရှိတာပဲတရားနော်စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထောက်လိုင်းရေးတွေလွတ်တာပဲဗမာပြည်ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကဂျပန်နေမဝင်ခင်ဂျပန်သွားဆိုင်ဆရာတွေအများကြီးရောက်လာနော်အဲ့သွားဆိုင်ဆရာတွေကထောက်လိုင်းရေးတွေပဲအကုန်သွားဆိုင်ဆရာအနေနဲ့ရောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနေတော့ကလာနိုင်ငံမှာထောက်လန်းတဲ့ကိုရီးယားဘုန်းကြီးဝင်နေလားဘုန်းကြီးတို့စီတဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တော့သူကထောက်လန်းရေးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ထောက်လန်းရေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးဝင်နေလေလာတာပဲဂျပန်ကလည်းဘုန်းကြီးဝင်နေဗမာပြည်ထဲဝင်တာပဲဒါကတဘောကဒီနိုင်ငံအကျိုးအကြောင်းကိုသူတို့နောကြည်နေအောင်သိပြီးမှနောက်ကလိုက်ထားထောက်လိုင်းရေးဒီလိုဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်ကောအေးမောဒရာပညာရှိရလည်းပဲတရားတနိုင်ငံသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘရင်နေရှိကိုအကုန်လုံးသူ့လူတွေအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆစ်လွတ်တာနေချင်းညာချင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြည်းဖြည်းစီစီနဲ့သူ့လူတွေကရောက်သွားတာရောက်သွားကြချွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုလို့ခေါ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီးတော့သူ့လူတွေကသတင်းပို့ကြတယ်မောဒရာပညာရှိမှလည်းတဲ့အတိုင်းဘယ်နိုင်ငံဘယင်ကတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေစီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုသတင်းပို့တယ်ထင်ပါအဲ့ဒီလူတွေသတင်းပို့တာဘာလို့တုံးဆိုဒီကပိလတိုင်သင်္ခပလကဆိုတဲ့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သင်္ခပလကမင်းထံခါစားရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ထောင်လိုင်းရေးတမန်တော်ကသူ့စီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်။ဘာသတင်းပို့တော့ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးအရှင်မဟောဒရာပညာရှိရှင်စတုကြီးမင်းအဲ့ဒီသင်္ခပလကမင်းဆိုတာဟာတဲ့လက်နဲ့တွေစုဆောင်ပြီးတော့စိတ်အင်အားတိုးချဲ့နေတာတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့တွေဘာလဲနဲ့တည်းတော့ဆိုလှန်တို့လေးတို့များတို့ဓာတွေပေါ့လက်နဲ့တည်းစုဆောင်ပြီးတော့စိတ်အင်အားတွေတိုးချိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်လိုအကျံစီရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အကုန်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာစိတ်သားစုဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့တည်းစုဆောင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သတင်းပို့လိုက်တာအဲ့လိုဘယ်နိုင်ငံဘာလုပ်နေပါလဲဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိပါတယ်ဆိုတာတွေကိုအတွင်းကြကြထောက်လန်းတာနော်အဲ့လိုသတင်းပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကသူမွေးထားတဲ့ချင်းငက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်လူရဲ့ဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းတတ်တယ်
လိမ္မာပတ်နဲ့တဲ့ထောက်လိုက်သင်္นานတက်ထားတဲ့ခြေငှက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီခြေတော်လေးကိုအစာရေစာကျွေးသူကြိုက်တတ်တဲ့အစာလေးတွေကျွေးကျွေးပြီးတဲ့အခါမှာငါသားမင်းတရားတနိုင်ငံကိုသွားသွားပြီးတော့သူတို့ဘာတွေတိုင်ပင်ညားလဲဆိုတာကိုမင်းသိအောင်လုပ်ခဲ့အခုပြောတဲ့ကပိလတိုင်းကသင်္ခပလကမင်းကြီးရဲ့အကျံစီတွေဆိုတာငါလွတ်ထားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူစီသွားပြီးတော့မင်းသတင်းတွေကုန်ရအောင်ယူခဲ့သူစီကသတင်းတွေကုန်ရအောင်ယူခဲ့ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအလုံးအနှံ့သွားပြီးတော့ဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုအတိအကျသိအောင်စုံစမ်းပြီးတော့ငါစီပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုခြေစီတမန်လှုပ်ခမ်းဆိုတာရှိတယ်လေရှိရတော့တည်တည်ချာချာရေးကြတယ်နော်အခုခင်လည်းမရှိဘူးလို့မပြည့်တင်တယ်နော်လင်းယုံငက်တည်းလွတ်တာရှိတယ်တလောကခိုးတော်လွတ်တာရှိတယ်ခိုးကလည်းထောက်လိုက်ရေးလုပ်ကိုလုံတာရှိတယ်ခိုးတယ်မကဘူးခွေးလည်းလွတ်တာပဲစုံနေတာခုခေတ်ကနော်အကုန်လုံးလွတ်လို့ရတယ်တင်နှန်းပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာအဲ့လိုထောင်းလိုက်အနေနဲ့လွတ်တာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့မောဟဒရပညာရှိကတော့ခြေစိတ်တမန်ခြေတမန်ခြေလေးကိုတမန်တော်ခြေလေးကိုတရားတနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းမှုဆင်လွတ်လိုက်တယ်။ဆင်လွတ်လိုက်တဲ့အခါခြေလေးဟာသူ့ပခုံးပေါ်ကနေထပြန်ပြီးအရှိမျက်နှာပဲကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ပြန်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါကပိလတိုင်းကသင်္ခပရကမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရအောင်သူကစုံစမ်းထောက်လန်းခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်သူလွတ်ထားတဲ့တမန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာအကျံရှိတယ်တော့မသိဘူး။သူနိုင်ငံလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးစည်ရေးလေးကျင့်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသူကစုံစမ်းထောက်လန်းစုံစမ်းထောက်လန်းပြီးတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလှည့်လည်ပြောင်းတာလှည့်လည်ပြောင်းသွားတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူးကပိလတိုင်ဥဒရပင်ဆာလမြို့ကစုလနီပြမတိုင်မင်းကြီးရဲ့တည်င်းကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှုဝဲတည်င်းတစ်ခုသူရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုသတင်းဖြစ်ပုံကဘာလို့ဆိုပင်ဆာလဥတ္တရပင်ဆာလနိုင်ငံကမြို့တော်ကစုလနီပြမရမင်းကြီးဟာအတန်အသင့်ဘုန်းကံကြီးမာတယ်စိတ်အံ့အားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးကကေဝတ္တဆိုတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ပုံနာကြီးရှိတယ်သူကလောဘအလွန်ကြီးတယ်ဆိုရနီပြမရမင်းကလည်းလောဘချီတယ်သူတို့ကလောဘကြီးတယ်ဆိုတာ ambition လို့ခေါ်တဲ့အကြံကြီးတဲ့လူတွေပေါ့လေနော်လောကမှာရိုးရိုးနဲ့တင့်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးအကြံကြီးတယ်လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရက်တော့ကေဝတ္တဆိုတဲ့ပုံနာကမနဲ့အိယထားပြီးတော့အိယကနိုးလာတဲ့အခါသူကသူနေတဲ့အိမ်နဲ့သူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူရထားတဲ့ယာဒူးဘရင်ပေါ်မှာဩဇာရှိတာတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာငါဒီစိတ်စိမ်ချမ်းသာတွေကိုဘယ်သူဆရာရတာတော့ဆိုဆုရဏီပြမရမင်းဆရာရတာအဲ့တော့ငါသူ့ကိုခြေဆုရှိတယ်သူကငါပေါ်မှာခြေဆုရှိတယ်ခြေဆုရှိတဲ့ဘရင်ကိုထိတဲ့တိုးတက်အောင်ငါကြံဆောင်ပြီးတော့ပေးရရင်သိကောင်းမှာပဲကြည်ပွားတုတ်တက်ခြင်းကြည်ပွားတုတ်တက်ခြင်းတရားတပါးသောနိုင်ငံဘရင်တွေကိုစစ်ဆင်ပြီးစစ်ဆင်နှွဲပြီးတော့တရားတပါးသောမင်းတွေကရဲ့အထွတ်အထိပ်တရားတပါးသောမင်းတွေပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကရီဘရင်ကြီးတခုတခုဖြစ်ငါတို့ရဲ့ဘရင်ကြီးဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပေးရရင်ကောင်းပါပဲဒီအတွေ့ဝင်သွားတာเนาะဒီအတွေ့ဝင်သွားတယ်အတွေ့ဝင်တော့နနေမိုးတော်လင်းရောက်တဲ့အခါဘုရင်ကြီးစီခါးသားဝင်ခါးသားဝင်ပြီးဘုရင်ကြီးကိုထုံးစံတိုက်မေး
ညာဆက်တော်ခေါ်လို့အစင်ပြေပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားလို့မေးတော့သုတဏိပြမရမင်းကချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဗာပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတိုင်းမင်းစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်လျှောက်ထားစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုလျှောက်ထားပေါ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကဗာပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတိုင်းမင်းမဲဟန်ကနားလေးဘက်ကြားရုံပဲတင်မရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်ထဲတိုင်မရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့စတုကန္နာလို့ခေါ်တယ်တိုင်မင်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားနှစ်ဖက်တိုင်မင်းသူကနားနှစ်ဖက်နားလေးဘက်ပဲကြားရမယ်လူလေးယောက်မဟုတ်ဘူးလူနှစ်ယောက်ဖက်တိုင်မင်းပါအဲ့တော့တိုးတိုးတိုင်မင်းရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့နန်းတို့မှပြောရင်ခြောက်နားထောင်နေတဲ့လူတွေတို့မလွတ်လပ်ဘူးမလွတ်လပ်တော့ကျွန်ုပ်တိုင်မင်းနဲ့ကိစ္စအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မို့လို့နန်းတော်မှာမတိုင်မင်းမဲနဲ့ဥယင်ထွက်ပြီးတော့တိုင်မင်းရရင်ကောင်းမယ်ဆိုဘီရင်ကြီးကလည်းဒါဖြစ်နေဥယင်သွားတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဥယင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်တွေကိုလုံခြုံရေးချထားပြီးတော့ကေဥဒ္ဓပုံနာနဲ့သုရဏိပြမရကြီးတို့နှစ်ယောက်ထဲတင်ဘီရင်ထိုင်တဲ့အကြောက်ပြပေါ်မှာထိုင်ပြီးတိုင်မင်းညာရှင်မင်းကြီးဒါကသတင်းပေါက်ကြားလို့မဖြစ်ဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့နာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပါဆက်အနီးကပ်ပြောမှဖြစ်မယ်နာနာကပ်ပြီးတော့တိုင်မင်းနာပေါ့တူတူလေးပြောမယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ကြားပဲနှစ်ကိုကြားပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့သူတို့တိုင်မင်းနဲ့တပင့်ပေါ်မှာဘသူရောက်နေတော့ဆိုမဟောတရာစင်လွတ်လိုက်တဲ့ချင်းငှက်ကလေးကရောက်လာသူတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်အခြေအနေရချင်းငှက်ကလေးကအဲ့တိတ်ခတ်ချားတဲ့မှာပုံနေထူချားတယ်သုရဏိပြမရမင်းနဲ့ကေဝဒပုံနာတို့အမူအရာထူချားတယ်ဆိုပြီးတော့တကြွတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတာရောက်ရှိပြီးတော့သူကြားလောက်တဲ့နေရာလောက်ထိအောင်ဆင်းပြီးတော့တိတ်ခတ်ချားတဲ့မှာခိုးပြီးချင်းငှက်ဆိုတော့တိရွတ်တင်နဲ့ရောနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကိုချားတိုင်မင်းမယ်လို့ဥယျာဉ်ထဲမှာတိုင်မင်းနာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကေဝဒဗုဒ္ဓကြီးကကြံ့ကြံ့ပေးတယ်သင်မင်းကြီးကိုဧကရိဘယင်ကြီးဖြစ်စေခြင်းတော်ဧကရိဘယင်ဖြစ်တဲ့ဤသူဟာလည်းပဲဧကရိဘယင်ကြီးရဲ့အထူးခြားဆုံးပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းပါလေမင်းဆရာကြီးဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်မို့နှစ်ယောက်စလုံးဧကရိဘယင်ကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ဧကရိဘယင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ရရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးစိတ်ကူးရထားပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အကြံအစီကိုပြောပါမယ်ရှင်မင်းကြီးမှာထိုက်တဲ့တော့ဆင့်အားရှိတော့အင်းအားမရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စိတ်ရေးရသွားပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့လိုစီရင်ရသွားတိုက်တဲ့အခါမှာသူကပြန်ခုခိုက်ရင်လည်းကျွန်တို့စိတ်အံ့အားနဲ့သူ့ကိုအနိုင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်ပြီးဒီဘယင်ကိုဖမ်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းပဲစိတ်ဝိုင်းထားပြီးတော့သူကြောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တို့ကမလွယ်တကားပေါက်ကဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောမယ်ရှင်မင်းတရားသုနဏိပြမရကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအကြံမေးဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ပြောရင်အကုန်ပြီးတယ်စစ်တိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့သူ့မှာစိတ်ရင်အားတွေများရှိတယ်အဲ့တော့အေးစစ်စစ်လက်နဲ့ချလိုက်လက်နဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးလည်းအသက်မတရားဘူးကိုယ်တိုင်ပြည်လည်းကိုနေရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်ုပ်တို့ဘယင်ကြီးရဲ့အယံဘယင်တော့ဖြစ်မယ်ကိုယ်တိုင်ပြည်ပဲကိုအချိုးရမယ်တိုင်ဘယင်ကအလိုရှိတဲ့အခါဘယင်ကြီးကိုခြံရံလိုက်ပါဖို့ပဲလိုအပ်တယ်တင်မင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ဟာတင်မင်းကြီးစီစဉ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာကြည့်ကြလိမ့်မယ်မစင်စားပါနဲ့အကယ်၍သူပြောတဲ့အကြံဉာဏ်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ရလိမ့်မယ်စစ်တိုက်လို့ရှိရင်လူတွေတေချေပျက်စီးပြီးတင်မင်းကြီးလည်းအသက်အနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘယင်ကြီးကအဲသူနန်းစီစဉ်မဆုံးရှုံးဘူးဆိုရင်သဘောတူလိုက်တာပေါ့နော်သဘောတူတာကို MOU ထိုးတယ်ခုခေတ်မှာအဲ့လိုသဘောတူလိုက်တာသဘောတူပြီးလိုက်ခံလိုက်တာ
လက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီတနိုင်ငံရသွားတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံလည်းပဲဒီလိုပဲစစ်တိုင်းပဲဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုအချက်ကိုင်းတယ်နောက်ဆုံးမှသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချမ်းရနောက်လိုက်ပြင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးမိထီလာပြည်ကလွဲရင်ကြံတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုဒီနည်းနဲ့ပဲလိုက်ပြီးသိမ့်ပိုက်တာသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဘလောက်ကြာသွားတော့ဆို9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်နော်အကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ကေဝဋ္ဌဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအလုံးချူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးသူတို့ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီးတော့ကိုထီးကိုနန်းနဲ့ကိုယ့်အကိုနေဒီသုရဏိပြမရမင်းကြီးကလိုအပ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုကူညီရမယ်ဒါတော့ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယင်းတွေကအလုံးလက်ခံကြတော့ပေါ့လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအခုလို့စီမံဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကေဝဋ္ဌဗုဒ္ဓကြီးကနောက်ဆုံးမှအကျံရုပ်မာတဲ့အကျံတစ်ခုသူကပါပြောတယ်အဲ့လိုတရားတော်သောနိုင်ငံတွေသိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုအောင်ပွဲအောင်သေးတော့ပဲအောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပမယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာအောင်ပွဲကြီးကျင်းပမယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲကြီးမှာအယက်သေးစာနဲ့တန်ငါအမီးတွေနဲ့အောင်ပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့တရားတော်တော်မင်းနေနဲ့ခန်းခန်းနန်းနာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်အဲ့ဒီလိုကျင်းပတဲ့အခါမှာတိတ်တဆိတ်အဲ့ဒီအရက်တွေထဲမှာအစိတ်ခတ်တာနော်ဒါသူ့ရဲ့ရက်ဆက်တာတရားတော်သောမင်းနေတောင်းမဲ့အေးတေးတော့တေးရီထဲမှာအရက်အစိတ်တွေခတ်တာလေဆက်တွေခတ်တာလို့ရှိရင်သူတို့တောက်ကြစားကြမူကြရင်နောက်ဆုံးမှတေးဆုံးသွားကြတယ်သူတို့တေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်မင်းကြီးရဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်ဖို့ပြင်နေနေခံမယ်။အဲပို့ပြီးတော့သူ့လက်တွင်အကုန်ရောက်အောင်ပဲပေါ့။အဲ့ဒီနေကိုသူတို့စီမံဆောင်ရွက်တာ။စီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကကြီးကလေးကနားထောင်နေတာ။နားထောင်နေတော့ဒီကေဝဋ္ဌဗုဒ္ဓကြီးပြောသမျှတွေကိုအကုန်လုံးကြားနေရတယ်။ကြားနေရတယ်။ဘုရင်ကြီးကလည်းခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့ကောင်းပြီလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါခြေသားလေးကသူတို့ပြောလို့ထပြန်မဲ့အချိန်လေးမှာတိတ်ခဲ့ကြတဲ့ကလှုပ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုခြေကချိပါချလိုက်သေးတယ်တဲ့အဲ့လိုချိပါချတော့ပုံနာကဘာဘာလေးကခေါင်းပေါ်ကျတယ်မော့ချတဲ့အခါမှာပါစက်ထဲတတုံးချလိုက်တယ်ညပပုံကတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးကြီးကကျေးတံပေးပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဟာဖန်းဟာဖန်းဟာဒီကောင်ဒီဟာတရင်နားထောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနီးနေသူကအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်သွားပြီးမောဒရာပညာရှိစီရောက်သွားတယ်တိုင်မင်းနေတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးသူကတရင်ရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့မောဒရာပညာရှိစီသွားတယ်မောဒရာစင်လွတ်တိုင်းမယ်ဒီကြီးလေးကကျင်းငက်ကလေးကအလုံးသိစေခြင်းနဲ့တရင်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာနားတယ်ကျမ်းပေါ်မှာနားတယ်မောဇရာပညာရှိနဲ့အမယာဒေဝီတို့နှစ်ယောက်ပဲသိစေခြင်းရင်မောဇရာပညာရှိရဲ့ရင်ငွေထဲမှာနားတယ်မောဇရာပညာရှိတစ်ယောက်တည်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ပခုံးစောမှာနားတယ်ဒါသူ့ရဲ့သင်္ကေတပါအဒီခါသတင်းထောက်လန်းပြန်လာပြီးတော့ခြေလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးဆုံးကိုနားလိုက်တယ်ပခုံးဆုံးပေါ်မှာနားတယ်နာနာကပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့အချမ်းရံလူတွေကဘေးကိုရှောင်တိန်သွားတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းလူသူမရှိတဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်တကားကိုပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ခြေလေးပြောတာကိုတယောက်တည်းနားထောင်တယ်နားထောင်တော့ခုနသတင်းတွေရတယ်ကောင်းတော့နောက်ဆုံးမှာအဆိုးဆုံးသတင်းကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်သောမင်းတွေကိုစီယုံသိမ့်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအောင်သေးတော့ပွဲအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရုံးမှရဲဆက်သွား
သေးရည်တဲကိုအစိတ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမောဒရာပညာရှိကရသွားတယ်။ဒါအလွန်ဆိုးရတဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသတင်းရသွားတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကစဉ်းစားတယ်။ငါရှိနေတဲ့အချိန်မှာတရားတော်သောမင်းနေရဲ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ရအောင်ငါချမ်းဆောင်မှဖြစ်မယ်။သူတို့အသက်တွေကိုငါကယ်တင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရလိုက်တယ်။ဆုလနီပြေမရမင်းကြီးကလည်းကေဝပုံနာအကြံပေးတဲ့အတိုင်း9နှစ်9လ9ရက်ကြာမြတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေသူသိမ့်သွားလိုက်တာ။အလုံးတရားတော်သောမင်းကြီးသိမ့်မိတာဖြစ်သွားသို့တော်တနင်္ဂနွေကြမ်းနေတယ်မိထီလာအဲ့တော့မိထီလာမြို့ဝိတေဟတိုင်မိထီလာမြို့ဝိတေဟဘရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုမသိရသေးဘူးတရားတော်သောမင်းကြီးကဝိတေဟတိုင်မိထီလာမြို့ကိုသွားသိမ်းမယ်လို့စစ်ချီတိုင်မယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကေဝပုံနာကြီးကမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းကိုသိတယ်တည်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘုရင်ကြီးကိုနာချတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီပြည်လေးအတွက်ခေါကယူမဆိုင်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်မှာကအမတန်ထက်မြက်တဲ့မဟောဒရာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးပညာရှိသူရှိနေပါတယ်သူ့ကိုထိုးဖောက်ဖို့ဆိုအလွန်ခဲနေသူဟာအလွန်လိမ္မာပန်းတတ်တယ်ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်တယ်အဲ့ဒီသူ့နိုင်ငံကိုမသိဉာဏ်မှနဲ့ဒီတနိုင်ငံထဲမှာဘယ်လောက်မှပြောမပြောပါတော့ပါဘူးကြံတဲ့မင်းတွေကလည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါရှင်မင်းကြီးတို့မစင်းစားပါနဲ့မသွားပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုကျင့်နှက်လောက်ပါပြီဒီတပီလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါကေဝပုံနာကမောဒရာပညာရှိရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသူကသိရှိနားလည်ထားသတင်းတွေလည်းကြားထားသတင်းတွေကြားထားတော့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်တယ်အဲ့ဒီသွားရင်သူ့အရှက်ကွဲလိုက်မယ်သူဟာနိဗ္ဗိရဲ့အလွန်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့တော့ငါတို့မသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကေဝဘုံသားကြီးကဘုရင်ကြီးကိုနာပချတဲ့အခါကျကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကတက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်တယ်နော်တက်ခေါက်ပြန်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းထောက်လိုင်းရေးသတင်းပို့တဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေကအားလုံးသတင်းပို့တယ်ဝိရိယတိုင်းပြည်ကိုမိထီလာတိုင်းပြည်ကိုသိမ်းဖို့လာနေပြီဆိုတာလည်းသတင်းမို့တယ်တက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြီဆိုတာလည်းသတင်းရတယ်အကုန်လုံးမောဒရာပညာရှိကစီမံသတင်းတွေအကုန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေရောက်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အတွင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမှကိုကြိုတင်သိထားတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသတင်းတွေရထားတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပို့ပြီးတော့မျိုးပြခိုင်လုံအောင်လို့ဖာရီစီမံထားတော့ဆိုထပ်ပြီးတော့မြို့ပြင်မှာနေတဲ့မိဒီလာမြို့ပြင်မှာနေပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးမြို့တွင်တွင်တယ်ပြောင်းနေခိုင်းတယ်မြို့တဲကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုမြို့ပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့လူဆိုအရေးကြီးတယ်လေချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုမြို့တွင်ကိုတွင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေမြို့ပြင်ထွက်ခိုင်းမျိုးပြင်ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့သူစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းခိုင်းအောင်အကုန်လုပ်တယ်ခုနကအစီအစဉ်အပြင်ဆုလနီပြမရာကြီးကဒီလိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမျိုးရဲတွင်းပြီးတော့သူခိုင်းလုံအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလည်းကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်ဆုလနီပြမရမင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့တိုက်နေတာ9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်ကြာတဲ့အခါကျတော့ကေဝတ္တပုံနာကြီးရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းပဲအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြပြီအောင်ပွဲခံတာကအရေးမကြီးဘူးအောင်သေးတောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့သေးတွေတောက်မိရင်တရားတော်သောမင်းကြီးဟာသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုခြေသားလေးစီကနေပြီးမောဒရာပညာရှိကရထားတယ်။သူ့လူတွေကဒီထိအောင်အကုန်မသိဘူး။သတင်းပေးတဲ့လူတွေကဒါတွေထိအောင်အကုန်မသိဘူး။ခြေသားလေးစီကရထားတော့ဒါကိုတော့ငါ
ဟန္တာမှပဲဖြစ်မယ်ဒီသေးတော့ပွဲကြီးအောင်ပွဲကြီးမခံနိုင်အောင်ငါဟာစီမံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွားဘက်တော်တွေသူ့ရဲ့ကောင်းတထောင်ကလေးဘွားတော်ငရေကဆော့ဘော်ဆော့ဘက်ဒူရီဟာသူ့ရဲ့ကောင်းတထောင်ဖြစ်နေတယ်လူတထောင်ရှိတယ်သူသေးဆိုသေးလာဆိုလာသွားဆိုသွားသူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကမင်းတို့သွားကြဆုလနီပြင်မရမင်းကြီးကအောင်ပွဲကျင်းပါလိမ့်မယ်အောင်ပွဲကျင်းပါတဲ့အခါမှာအောင်သေးတောက်ဖို့သူတို့စီမံထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုမပြတ်အောင်သွားပြီးတော့မင်းတို့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့လူတထောင်ပါတဲ့စစ်တပ်ကိုဆင်လွတ်လိုက်တယ်။နော်။ဆင်လွတ်လိုက်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်။ဆုရဏီပြေမရမင်းကြီးရဲ့လူတွေကအောင်ပွဲခံဖို့ဆိုပြီးဥယျာဉ်ကြီးကို decoration တွေနဲ့နော်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောအရက်အိုးတွေတို့စားပွဲတောက်ဖွဲ့ရာတွေတို့မင်းကမင်းနာကြကြနာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိမှားလိုက်တဲ့အတိုင်အလုံးကိုရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူ့လူတွေဟာပြင်မဲ့ကတချို့နေပြီးအတွင်းကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဝင်လို့တလဲလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဆုလနီပြေမရမင်းကြီးအတွက်စီမံထားတဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးမှာငါတို့ဘရင်အတွက်ထိုင်ကုန်ပေးရမယ်နေရာပေးရမယ်နဲ့သွားတောင်းဆိုဆုလနီပြမရမင်းကြီးရဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးကငါတို့ဘုရင်ရဲ့ထိုင်ကုန်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုတာ။တောင်းဆိုတော့အခမ်းအနားပြည့်တဲ့လူတွေကမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲ။နော်။ဝိရိဟာမင်းဆိုငါတို့မကြဘူး။ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်လိုက်လံသိမ့်ပြီးတော့ယူတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဝိရိဟာဆိုတာမရှိဘူး။မင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲလို့ပြောတယ်။စကားများကြရံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရံဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ကအဲ့ဒီလိုရံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမချေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒုတ်တွေနဲ့အရိုက်အိုးအရက်အိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲနော်စားစရာတောက်စရာတွေအကုန်လုံးစားမဖြစ်တောက်မဖြစ်အောင်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြစ်လူတစ်ထောင်ကဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးပြစ်ပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲနော်ဆူညံပြီးတော့ပွဲပြက်အောင်လုပ်ပလိုက်တယ်။အောင်ဝဲကြီးတခုကျင်းပလို့မရတော့အောင်ကျွေးကြော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကပြောသွားတော့ငါတို့ကဝိရိယပြင်းမဟောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေမင်းတို့တန်တိရှင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တေအိုးတွေရိုက်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကပြန်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအဆောင်တွေကဆူရဏီပြမရမင်းသွားပြီးတော့တိုင်ကြတာပေါ့အောင်ပွဲကြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာအခန္ဓာကိုဝိရိယပညာရဲ့လူတွေမောဒရာပညာရှိတဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ပြီးတေအိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲစားစရာတောက်စရာတွေအကုန်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းပို့တော့ဘီရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ဗောနော်ကိုပွဲခံမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်တော့စိတ်ဆိုးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးတော့တိုက်ကြံတဲ့ဘီရင်တွေကလည်းပဲငါတို့အောင်ပြီးတောက်ရမယ့်အချိန်သူတို့စိတ်ခတ်မှမသိဘူးငါတို့အောင်ပြီးတောက်ရမယ့်ပွဲကိုလာဖြဲရမလားဒီဘရင်ကိုဖမ်းဝိရိယဘရင်ကိုအရှင်လက်လက်ဆက်ဖြတ်တိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့လည်းစစ်ပြင်းပြီးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးစစ်တီတွေပျော်ပွဲစားရမယ့်လူတွေအားလုံးကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်းပြီးဝိရိယနိုင်ငံကိုတိုက်မယ်သိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်ချစ်တတ်ကြအဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းပဲထောက်လန်းရေးတပ်တွေကလူတွေကလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့တယ်။ဘယ်စခန်းရောက်သွားပြီဒီနေ့ထွက်သွားပြီစစ်တပ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေအကုန်လုံးပြောပြန်။အားလုံး17နိုင်ငံသောဘုရင်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့18 company အရေးအတွက်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးတဲ့။ A company ဆိုတာ A company တစ်ခုကဘာတွေလဲဆိုရင်စင်နေမြင်းနေယထာတွေခြေသည်စစ်တပ်တွေအကောဗနီတက်ကတက်ဆိုတာအမတမရှိခိကကြီးမားတဲ့လူများတဲ့တက်ပေါ့နော်
ဒီလူများတဲ့အခေါ်ပရိစစ်တပ်ကြီးဆိုတာဟာတဲ့ဝါအလုံး60စီးထားတဲ့ဝါအလုံး60ပါပြီးစီးထားတဲ့ဝါစီး60ကိုအဲ့ဒီဘဝနေ့ဖြတ်သွားရင်ဒီဝါတွေဟာမုံမုံငယ်ငယ်ခြေလောင်အောင်လူများတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝဖြတ်သွားရင်ဝါလုံးတွေဟာခြေသွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်များတယ်လို့ဆိုတယ်18အခေါ်ပရိစစ်တပ်ကြီးနဲ့တော်ဦးနဲ့ဆင်းနေရောမြင်းနေရောယထာရီရောလူတွေရောလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဝိရိယနိုင်ငံကြီးကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချစ်တက်သွားကြတယ်။တရင်ပေတွေကဒီနေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီးဘယ်နေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီးဆိုတော့လေအမြဲတမ်းမဟာသရပညာရှိတာစုနေနီပြမရမင်းရဲ့စစ်တက်ကြီးကတော့တက်လာပြီးဝိရိယဘင်းကိုတိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်သိမ့်မိုးရတက်လာပြီတက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကအမြဲတမ်းဟောရတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်သူလာလာသူ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့မရအောင်သူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်အကုန်လုံးတကားတွေလုံခြုံရေးကြံ့ခိုင်ရေးတွေကသူကချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခေါ်ပဏီစစ်တပ်ကြီးနဲ့ခொနယူဇနာအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့မိတိလာမျိုးကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ဝိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိထုပ်တွေထွန်ကြီးထားတဲ့မိထုပ်တွေကြောင့်မိတိလာမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးဟာလင်းနေလောက်အောင်ဖြစ်တယ်။ဒီနာကမိတိလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီမိတိလာမျိုးတစ်မျိုးလုံးလင်းနေအောင်သူတို့ဖြစ်တာ။ဆုညံတန်တွေကလည်းဝိုင်းအောင်။အဲ့ဒါလို့တက်ကြီးနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့အချိန်ရောက်ရှိလာတာပေါ့သို့သောမောဒရာပညာရှိကသူ့လုံးဆရာရှိတာတွေသူစိတ်အေးကောင်းအေးနဲ့ပဲသူ့လူတွေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသတင်းကြားနဲ့ဝိရိယဘယင်းကြီးကဆုလနီပြမရမင်းကသူ့ကိုသူ့နိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ခြစ်တက်လာပြီဆိုတော့ရန်သူတွေဝိုင်းထားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားမှကြောက်တာပေါ့သူအမတမကြောက်တယ်ဟိုးပညာရှိအမတ်ကြီး၄ယောက်ကလည်းပဲကြောက်လုံးမကကြောက်ပြီးတော့ဘီအင်းကြီးစီသွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရန်သူစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်နိုင်မလဲအကြံနေအိုက်ပြီးတော့သူတို့ဟာကြောက်ထူးတုံနေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကဘယင်းကြီးစီခါးသားဝင်လာတယ်ခါးသားဝင်လာပြီဘယင်းကြီးကတလောက်အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုသူဘယ်လိုလုပ်မှဖြိုနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလည်းငါသားကြံစီစိတ်ကူးပါအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့မောဒရာပညာရှိကရှင်မင်းကြီးဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တာဝန်ထားလိုက်ပါလို့ဘုရင်ကြီးကိုအာဘိဓကပြောဆိုတယ်စဉ်းစားတာချီတော့ပညာရှိဆိုတာဟာကြောက်ရမယ့်နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကြီးကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေရှိတယ်ပညာမဲ့တွေကကြောက်เสียရှင်ဒုတုံနေအောင်ကြောက်တယ်ကျွတင်ပြင်ဆင်မှုကြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဟာအဲ့လိုကွာတတ်တယ်ကောနော်ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုမှာကျွတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလုံးချရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝခရီးလျှောက်လန်းနေကြတဲ့အခါမှာပြေးလာမဲ့တွေ့လာမဲ့ဘေးကိုပြေးပြီးတော့ကျွတင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တဲ့နော်ဒီနေ့ခေတ်ညီမလူမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝတစ်ခုရလာပြီရလာတဲ့အခါမှာကိုဘဝဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုကြွတင်ပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာကြွတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့အခုလိုရန်သူဝိုင်းလာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တာလို့တေကန်နီးကြမှာကြောက်နေလို့လည်းဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတွေးသေးတယ်ဒီကနေ့ကျမပဲအာယုံလေးကောင်းရင်ရလောက်ပါတယ်လို့တွေးသေးတယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့ခဏိကလေးကစပြီးတော့မတိခင်ကလေးကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့
ကောင်းတာတွေလှုပ်ထားပြီးတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ဒုတုံเสียမရှိဘူးကိုလှုပ်เสียရှိတာတွေလှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေရေဝန်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြည့်စုံမှုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့။မောဒရာပညာရှိကကျွတ်တင်ပြည့်စုံထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူရင်ထဲနှလုံးထဲမှာစိုးရိမ်တော့ကတွေမရှိဘူးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုသူဟာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့သူတယောက်ပဲမကြောက်တဲ့ကြံတဲ့လူတွေဟာကြောက်ဒူးတုံနေကြတယ်အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ဘဝခရီးသွားတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုကိုလုံးဝမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိကြီးစွာထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

သင်္ကမာမနောတရတိတဗေတံဘဝယန္တုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနေရောင်ရှင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွေးမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဲဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောင်ရအမြတ်ကျင့်သာတာယာပွင့်လွန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြံပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နူးဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမောဂုဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဝဒစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓ

စရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိဒယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအပဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမ

ဥစဉ်မြာဉာဏ်မိဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအဖြင့်ဟောကြားမယ့်တရားကတင်္ဂုတ္တရနိကေအထက်ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားတော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးတရားတော်ပါတရားတော်ပါလေလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြံ့ခံရေးရှိဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခံရေးတရားကိုဟောကြားပါတယ်အတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအတ္တိမေဘိကဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တတိဘိကဝေအနောမြာဥစ္စေတာတောအထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကိုဤလောကောသလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မေလောကရန်တရား၈ပါးတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်ဤလောကယေလောကဓ

0: အမရဲ့နှမျိုးလောကရဲ
1: ့
0: လောကဓမ္မရဲ့နှမျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေတနည်းလောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါလောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေဒီတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လေအဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ဟုတ်တူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်တရာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ့်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တယောက်နောက်ကိုတယောက်လိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြာဥချက်တာတို့အတ္တရှင်ဘဂုံသောဤမိလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝေါတံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောဇာလောကသည်လည်းအတ္တလောကဓမ္မလောကရန်တရားရှင်ဘတို့သို့အနုပရိဝေါတတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီလောကရန်တရားရှင်ဘဆိုတာဘာတွေလဲကတမေအတ္တအဘယ်ရှင်ဘတို့ဤဟူမူကား

0: လာဘောဆလက်ရခြင်း၎င်းအလာဘောဆလက်မရခြင်း၎င်းယသောဆအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောဆအချံအယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းနေတာဆသူတော်ဘာတို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဒီ၎င်းပတ္တန်သာသာသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခစာချမ်းသာခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခစာဆင်းရဲခြင်းဒီ၎င်းဒီလောကရန်တရား7ပါး7ပါးလာဘအလာဘယတအယတနေဒပတ္တန်သာဒုက္ခဒုက္ခသူကတစုံဒီတစုံဒီလာဘနဲ့အလာဘယတနဲ့နေဒနဲ့ပတန်သာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတကအကောင်းအယတကအဆိုးနေဒကအဆိုးနေနာကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခကအဆိုးလို့ဒီလိုနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါလေဘယ်နှမျိုးတွဲနေနှစ်မျိုးတွဲနေတာပဲလက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိမှာပဲဒါနေရမှာတရအချွေရန်အကျော်ဆုံးမြားချင်းရှိရင်အချွေရန်ကြော်စုံမဲ့ချင်းလည
1: ်းရှိပါ
0: တယ်ရှိမှာပဲအကဲရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်းရှိမှာပဲချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကရန်က၄ပါးအဆိုးလောကရန်က၄ပါးအဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာမြန်မာတ attva တွေကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဟေးအဲ့ဒီလောကရန်၈ပါးကလူနာမြန်မာတ attva လို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်ထို့တူပဲလူနာမြန်မာတ attva ဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကရန်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေကိုရှိဘူးလားရှိပါပါ
1: ခ
0: င်ဗျာရှိတာပေါ့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝါနောက်နောက်ဘလူဝါအစီတောင်ဝလူဝါမြောက်ကလူဝါတော့နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝါသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: ယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝ
1: ါ
0: သင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝါအဲလေးပြန်နဲ့သွားတဲ့လူဝါအဲ့ဒါဘယ်သူနောက်လိုက
1: ်
0: လောကရန်နောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလာဘလက်တွေရခြင်းနဲ့ယတအချွေရံသင်ပင်တွေပေါ်များခြင်းနဲ့ပတန်သတ်ချီသူတစ်ပါးချီးမွားမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ကရကဤတွေကမာဤတွေတကတဲ့အငိမ့်မနေနိုင်မဲနဲ့လောကရန်နောက်ကိုအပြည့်အလွတ်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြတို့သူလောကရန်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာဒီတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတံ္ဍရာထဲမှာတခါတည်းလှဲပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက
1: ်
0: ဘယ်လောက်လိုက်နေမှာတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာဘုရားမလ
1: ား
0: လိုက်နေဘာဖြစ်လဲ
1: တိုက
0: ်မှာပဲတဲ့ဣမေခောဘိကဝေအတ္တလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တံတိ

0: လိုက်နေတယ်လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလားလောကထဲနေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည်းတိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်း
1: တ
0: ိုက်ပါပါဘုရားတိုက်ပါပဲနောက်ဆုံးဘုံဘုံပြောမယ်သမန်ပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖယားတော်မှသုံးလောကထောထရှင်တော်မြတ်ဖယားတော်မှလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လား ပရိသတ်ဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်စီရင်ခြင်းပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိန်စမာနဝိကာဆိုတဲ့မိမယုတ်ကတခါတည်းပရိသတ်အလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်တခါကြီးတွေကျွံပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်တလားမေးတော့
1: လှုပ်ပါပါဘုရား
0: အေးဘုရားတော့ပဲလှုပ်လိမ့်မှာလှုပ်သွားရင်ဆင်းရဲမယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြည်သူမဆိုအတိုက်ခံရမှာပဲပုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည
1: ်းတ
0: ိုက်ပါပါအေးအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးတယ်လေဒီလိုသိရမယ်နော်ဒါကဥပ္ပသုတ္တအသုတ္တဝတောဘိက္ခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အသုတ္တဝတောအသုတ္တဝတောဘိက္ခဝေပုထုဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောဘိက္ခဝေယံမြာဥစ္စတရောအတုဒဝေတောကျာနာအပြီးတော်တော်ကောင်းတရားမရှိတော်ပုထုဇဏတာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီပုထုဇဉ်လောကရာကြီးတိုက်ပြီးလာဘဆိုတဲ့လောကရာကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါ
1: ဘုရား
0: တိုက်တယ်ပုထုဇဉ်တိုက်တယ်လို့အရိယာသာဝကလည်းတိုက်ပါပါသုဒ္ဓဝတောခောဘိက္ခဝေအရိယသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဘိက္ခဝေယံသောမြာဥစ္စတာရောသုဒ္ဓဝတောကျာနာအပြီးသောသူတော်ကောင်းတရားရှိသောဟောအကြအမြင်ဘဟုသုဒ္ဓရှိသောအရိယသာဝကတာသာအရိယဣတပိတာသာဝကအလည်းပဲလာဘောလာရခြင်းသည်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသောလတိကဘာပြောလဲခြေတာခြေသမီးတို့အကြမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြမြင်ဘုသူတ္တရှိတဲ့အရိယသာဝကလဲလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကရန်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲခြေသားတို့ဘုရားမေးတယ်လေဒီတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဘုရားဘုရားတဲ့ပြီတော်တို့ကန္တပါမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့ခါတရားတော်တွေနဲ့ဝေးပေးရပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်ထိုးအမေးကိုဘုရားဘုရားတဲ့ပြီတော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါအရှင်ဘုရားသာလျင်လဲလျောင်းရာပေါ်အောင်ရာမိကိုရာရှိပါသည်ဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျင်ဖြေကြတော်မူပါဘုရားလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါပါဘုရားဟေးလျှောက်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဩပန္နောခောမေအယံလာဘောသောစာအနိုင်သောစာခောအနိုင်သောဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတနပဇာနာတိသောစာသောထုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤတိဤသောပတိသင်နပတိသင်စိတ်ခတိမစင်ခြင်း၌ပုထုဇဉ်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ခြင်း၌ဘယ်လိုမစင်ခြင်းနိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေင္အအယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသောစာ

ပုထုဇဉ်လောကဓာတ်တိုက်တဲ့နာမဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောငါလက်တွေတော့ရပြီ။ဟောဒီရတဲ့လက်ဟာမမြဲတဲ့အနေစာဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်မဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမဆင်းရင်နိုင်ဘူး။ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလား။လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပဲ။ပုထုဇဉ်ရတော့လေကျန်တာအပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်ကတော့လက်တွေတိုင်းရမယ်ဆိုရင်တခါတော့ဝမ်းသာပြည့်လက်တွေတခါတည်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြည့်လိုက်

လမ်းရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါလေးလက်ကလွှမ်းမိုးပြစ်လိုက်လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတခါလေးပြည်စည်းလွှမ်းမိုးပြစ်လိုက်လမ်းရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားဘာရဲ့ကြည်ကျုံလဲလောကအရက်ဒီအလွန်ကျုံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရက်ရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲအခုဒီမှာလမ်းနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလမ်းရလို့မစင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတခါတည်းလမ်းရဲ့ကြည်ကျုံဖြစ်သွားတယ်တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဖို့ပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်ကံစိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကျုံယူ၍ဒိဋ္ဌတိတိလက်ကလွားမှုပြီးတော့သွားလကသွားမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဒ္ဓတိအလာဘေပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘံလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုအနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမြောက်၏ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့စီရှိသောပတိဝိရုဇတိဝန္နေဤလာရရင်ဝမ်းမြောက်လက်မရရင်ဝမ်းမြောက်ဩလှုပ်ရှားသွားပြီမစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလှုပ်ရှားသွားယူဘကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယုဘကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်။ယုဘလေလက်ရရင်မပြေဘူး။လက်မရရင်မဲ့သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာဖောက်ပြန်လဲ။အဲယုဘကာယဖောက်ပြန်လာ။ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်။ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်။ဒီဘုက္ခုတော့လက်ရနေပြီ။ဒီဘုက္ခုတော့လက်မရ။လာရရင်သူ့မှာပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူ့ဟာအထင်မကြီးဘူးငါးသားလေးတက်တယ်ငါးသားလေးမြက်တယ်ငါးသားစားနိုင်တယ်ငါးသားဝတ်နိုင်တယ်နဲ့သူ့မှာတခါတည်းမှာပျော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယူပကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာဘတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာပါးကြီးပြက်ပြည်တဲ့ဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတည်းထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတခုဈေးထဲမှာမယောင်းရလို့လွတ်ပြစ်ထားတဲ့ဂေါရကသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေမျက်နာမျက်နာအလာပါလက်မရဘူးတနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပြည့်စည်ပြီတဲ့ဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဘိုးတခါရမှာပဲအကူတက်တွေအလောင်းတက်တွေမြိုက်တော့တာဒီပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးနေလက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်လားလက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလက်မရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘုဒ္ဓကလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကရန်ဒီကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဘာလဲလောကဓမ္မေဟိဖြစ်ကပြတုံဓလေဘုံမတွေ့ကြုံကြရူလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓတာတဏိမမိတဏိမိပြန်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အထာသောယတလောကဇာကြောဓာတဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ရင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြင်မှစိတ်၏စိတ်ဓာတ်ဘောသွားသည်စိတ်တန်ကြံခိုင်မြင်မှာစိတ်နေစိတ်ဆသဘောသွားသည်နကံပတိတုံလုတ်ဖောက်ပြ၍ခြောက်ချမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်ကြောက်ကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခြင်းခေမံဇာတိသာသဘေးရန်များလည်းမရှိခြင်း
ဧတံသောကလည်းကင်းမြူငင်ရှင်း၍ဘေကင်းရန်ကုန်ဤကဲ့သို့မတုံမလုံနေနိုင်ကုန်မျိုးသည်ဩဒမံကောင်းများလှစွာသော

လောကရဲ့မနေလို့ရှိရင်လောကရန်တွေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလောကရန်တွေနဲ့တိုက်လို့မလုံးရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေဂိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်နေတယ်လုံးရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်မှာပါအခုဒီနားမှာလှုပ်ရှားနေပြီယူပကရအနေနဲ့လည်းပြုံးရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည့်ပြင်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီနာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည့်ပြင်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီလောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါစိတ်ဟာအလေကနေပတ်တယ်ဗျာလောဘဆိုတာတခြားကတဏှာလားတဏှာပါဗျာအေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယဒီလောကရန်တက်အတိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဥပါရဏပြည့်စရာကာမပါဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုက်တော့ကဲကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇာတိပါဗျာအဲဟိုဘက်မှာပါလေလာမလဲတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒုက္ခနာတာဥပါယတာတဲ့တခါလဲလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အများတို့ဟိုမှာမြေကလေးကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တော့မဟုတ်ဟိုမှာဆူနာမီမြေကလေးကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြောင့်သေချာချေချာတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပျက်စီးုံမရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးသေချာတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ထရာမှာရစ်တက်ပြပါဆိုလို့မရဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ကိုအနုရုဇ္ဇတိဝမ်းမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလားပင်လက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရလေပစ္စည်းပြည့်၏ဟာပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းနဲ့သူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှစင်ကျင်နိုင်တာမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအင်းပြစ်ဆိုပါမှာလည်းပဲငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငိမ့်လိုက်မဲ့လိုက်ညွဲ့လိုက်ဟုတ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအင်္ဒြေရရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကရတိုက်လည်းပဲတီတီနေရမယ်အစိုးလောကရတိုက်လည်းတီတီနေရမယ်တီတီငိမ့်ငိမ့်တခါလဲကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိရလဲ။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရပါဗျာ။အဲပုထုဇဉ်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါလဲအကောင်းလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးရင်မဲ့ခြင်းစရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်ញင်နိုင်လို့လားမဆင်ញင်နိုင်လို့ဆင်ញင်နိုင်ပါဗျာ။လောကဓာတ်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါကွယ်လောကဓာတ်ကတော့လောကရဲ့နေဘုရားတော်မှမလွတ်တာပဲအတိတ်ခံရမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမသွားပဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာတည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်မှဟုတ်ရဲ့လားမစင်ကြီးနိုင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကိုညွန့်ပြအောင်လုပ်နေမှာမလုပ်ဘူးလားလုပ်မှာလုပ်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြုံလိုက်မဲလိုက်ဟမ်ငိုလိုက်ကြီးလိုက်တကယ်စင်းစစ်တရားနဲ့စင်ကြီးထိုင်ဘာမှဒီလိုဖြစ်စရာမရှိဥစ္စာစင်မြင်ပေါ်များခြင်းကယူရွေးနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဟုတ်ရဲ့လားနုနယ်ယုံစင်လပါခြင်းကပူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဇီဝိန်တင်လင်းတရှင်ခြင်းကသိခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလည်းပြင်းပပွဲလည်းပြင်းပချီးမွမ်းကြလေလျောကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါဆင်းခြင်းမှုတရားလေးတွေသိကောင်းတာတရားတော်ကယွတ်တန်နေတဲ့ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇတ်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံနဲ့ဆင်ကျင်တဲ့သဘောကမပါဘူး။ဒါဆင်ကျင်ရမှာ
အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်တည်ကြည်ပြီးတော့တရားကြီးတွေကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုတည်းရှင်ရှင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်မှာလုံရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားဇုပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လုံရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လုံရှားနေပါသည်မလုံရှားဘူးလားလုံရှားပါပါပါဆင်ခြင်နိုင်လို့လားမဆင်ခြင်နိုင်လို့ဆင်ခြင်နိုင်ပါပါဘေးအဲ့ဒီလိုလုံရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓသမပန်နောနပရိမုစ္ဆတိဇာတိယဇရာယမရဏိနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမာတိဝရာမိသောတုပုတ္တုဇေ

ဒီဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီဇာတိယဇာတိဇာတိယပဋိသင်္ဍေနေခြင်းမှ၎င်းဇရာယအိုခြင်းမှ၎င်းမရဏေနသေခြင်းမှ၎င်းတောကေဆိုရင်

ီလောကဓာတ်တိုက်တိုင်းသာလှုပ်နေရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏတရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလောကအစရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူးဘဝသံသရာတက်ဆောင်လုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပါဗျာဒီမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေပါဗျာ။ဘောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့အပုဒ္ဒအလောင်ဓာတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့နေပါဗျာ။လောကရန်တိုက်တာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေလို့လားလှုပ်လို့လား။လှုပ်လို့ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝဒုက္ခကြီးတဲ့ခါနပရိမုစ္ဆတိမလွန်မောက်နိုင်ဣတိဤတို့အဟံငါဘုရားဒီဝရမိဟောဤ။ဒါဘသူဟော။ဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုံမှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရွတ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ်အတ္တကတာတိကံစကားတွေမပါဟုတ်တော့မလားဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုက်ရိုက်ဟောပြနေတယ်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန်သောနိစ္စရှင်လံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စဉ်ညွန့်ွန်းပင်မှန်းခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန်နေခြင်းမှ၎င်းသရာယ

အဲ့ဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက်နိုင်သန္တရာဝိဒုက္ခကြီးတဲ့ကဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဓမ္မတရားဤတွေကမဤတွေလွတ်မြောက်ချင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမလုံနဲ့ဆိုတော့အရိယသာဝကနီးကိုဦးဇင်းတို့ကယူပါအေးပုထုဇဉ်ရဲ့သဘောကဒီလိုရှိတဲ့ခြေသားတို့အေးငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမရပြီးတဲ့အရိယသာဝကကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတုတ္တဝတ္တစာခောဘိကဝေဥပ္ပစတိလာဘောဘိကဝေယံတို့မြောက်ခြေသားတို့တုတ္တဝတ္တဂျန္နာအပြီးတော်သရဝံတရားရှိသောအရိယသာဝကသာသာငါဘုရားရေတပိသသာဝကအာကလာဘောလျာခြင်းသည်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏

0: ပြပေါ်ယူလာခဲ့လိမ့်မည်။သောစာတွန်လိုက်ရခြင်းသည်ကအနေဆော့အမြဲမရှိ။ဒုက္ခဆင်းရဲ၏ဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းသဘောရှိ။ဤတည်ဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝဇာနာတိတိ၏။အရိယသာဝကလေ။အေးအရိယသာဝကကတော့လောကရန်နဲ့တိုက်ပြီဆိုရင်တိုက်တင်တဲ့တပြင်းတည်းငါသားတော်တပိသာငါဤတပိသာတာဝကကအရိယတာဝကဒီလိုရှင်းနေတယ်ကွာအခါကြီးတွေတကမာကြီးတွေဒီနေ့ယူရမှာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းတော့လာရပြီဆိုကြတဲ့ကွာယောဂီတို့ကရှင်းရင်ဟင်းဂျီလာဘူးကြောင့်ရတာလဲဘသူပေးလို့ရတာလဲကံပေးလို့ရတာဘသူပေးလို့ရတာကံပေးလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်ကအကြောင်းတရားကပြပြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမဲတာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။တပိသင်္ခါရအနိစ္စတပိကသင်္ကုန်သောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြပြလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သောတကားဖြစ်လာတာသည်ပြက်မလို့ဖြစ်လာတာ။ဒါကောသင်္ချာတွေ့ရဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါဗျာပြက်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာ
1: ပြေဖို့မလို့ဖြစ်လာ
0: တာဒါသူ့ရဲ့နေရာမှာတရားအသွားပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ်ပြက်ဖ
1: ို့ဖြစ်ပါဗျာ
0: အစိုးကြီးကဆင်ញင်ထားလိုက်တော့ကံပေးလို့ရတဲ့တရားကံကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတနေ့ကျရင်သူ့အကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူ့အကျိုးတရားချုပ်မှဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအေးဖြစ်ပြီးလည်းပြည့်စုံတဲ့အနယ်သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စုံသွားတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မပါလေဝိ
1: ပရိနာမဓမ္မ
0: ဆင်းရဲထားလိုက်ပေါ့အရိယသာဝကဒီတိုင်းဆင်းရဲတာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်မှုရဲ့မရှိမြဲရလားမ
1: ြဲပါဘ
0: ူး။တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအခုရလာတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာယရနာသည်ယံလူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်။ဘာနဲ့ဆက်ဆံ?ယံလ
1: ူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံပါဘူး
0: ။ကိုယ်တယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပြည့်စုံလို့တော့မတွေ့နဲ့။ယံသူ၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယံသူ၅ပါးဓမ္မပါးကဖြစ်စီသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှာလားပျက်စီးသွားမှာလားအဲ့ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမိစ္ဆာလားအိစ္ဆာလ
1: ား
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလားအဲ့ဒီပေါက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာစင်ကြီးနဲ့ညံကဩအရိယသာဝကကလောကရန်တိုက်တော့မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာဒါကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြရခဲ့ပါလေတည်တည်ကြကြနာစမ်းပါဟုတ်ရဲ့လားခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကရင်းကလူသားတွေဆိုတော့လောကရန်ကတော့တိုက်ပါပဲတိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ကျင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားပြုံရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည်ပြန်လှုပ်ရှားတတ်ပါသည်ယူပကာယတွေလှုပ်ရှားတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအဆရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှုပ်ရှားလာပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျှင်ကောင်းနိုင်မှာတော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာပါဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပျက်စီးရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလားအေးကံကပြီးမှလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပျက်စီဆိုရင်ပြေရမယ်တနည်းအားဖြင့်ယန္တု၅ဌာနနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တုတယုဓမျိုးမျိုးကဖြည့်စီသွားရင်လည်းပဲဖြည့်စီနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: အဲကြောင့်ဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတဲ့တ
0: ရားပါဘုရားချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဆင
1: ်းရဲတဲ့တရား
0: ပါဘုရားမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားပါဘုရားဖောက်ပြန်မဲ့တရားဖြည့်စီကြောင့်ဘာသစ
1: ္စာဘုရား
0: ဆင်းရဲတဲ့ဉာဏ်က
1: အ
0: ဲ့ဒီမဲ့ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်တက်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားမဲ့မပေါ်လို့ဒနာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွက်သွက်ခါလှုပ်လာမယ် အဲ့တော့ဒီမှာမဲ့လေးပေါ်လိုက်ကွဒီပေါ်မှာတာယာတဲ့ဒဏ္ဍာလာအောင်မလား
1: လာတော့ပါဘူး
0: လာရတယ်တာယာတဲ့ဒဏ္ဍာမလာတော့ပြက်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြက်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလား
1: လာတော့ပါဘ
0: ူးဟာသိတ်သက်တာဘဝကြီးပေါ်ဒကာကြီးဒီတော့မှာသိတ်သက်တာဘဝကြီးခင်ဗျားတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်ဒကာနဲ့သက်တာဘဝဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးတည်းတွင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဆင်းရဲနဲ့ညာကမညာ
1: ပါဘ
0: ူးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေတာက
1: မညာပါဘူ
0: းဓာတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကမညာ
1: ပါဘ
0: ူးဟာသိဟန်ကြတာပေါ့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီဣဒိယနာတာသိကျေစုများပါပြီ
1: ။
0: ဟုတ်တော့ပါလား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။အေးရှင်သားတို့ငါဘုရားဤတပိသသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော်ဤသို့ဆင်းရင်လေတဲ့သောတို့အရိယသာဝကသည်ဤသို့ပဋိသေစိတ်ခတိဆင်းရင်ဤဘယ်လိုဆင်းရင်လဲ

ဘောပြန်ပြစီခြင်းသဘောရှိဣတိဤသို့ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိတိတတလာဘောပြီးစိတ်တံနပရိယာရာယတိတ်ထတိ

လက်ကသူ့ကိုမနှောင်းမုန်းတာ तू ကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့နှောင်းမုန်းထားလိုက်ဟုတ်ရဲ့မှန်ပါဗျာဒါမို့လို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချင်းကြုံဖြစ်တာပဲဒါလာဝကလုံးကိုဥတည်ဟောနေတယ်လာဝအလာဝယတအယတနေဒပဒန္တဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လိုရင်းပြီးအောင်ဟောရတာဟုတ်တယ်ဟောလားဟေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလဲဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမုန်းနိုင်ဒါတတူအရိယသာဝကလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍နတိဋ္ဌိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နလာဘန္နာနုရုဒ္ဓတိအလာဝေနပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတူအရိယသာဝကသီလာသောတို့အရိယသဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောင်းဝမ်းမြောက်ရပါဘုရားဘယ်မြောက်မလဲဒီတရားဘာသစ္စာရှိတာမှလို့ပြည့်မဲ့တရားတွေပဲဗျာဟောသူကဒီလိုရှင်းရှင်းထားတော့ဝမ်းမြောက်တာပါသေးလားမှန်ပါဘုရားဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတယ်မှန်ပါဘုရားတဏှာမဖြစ်ဥပါဒံကံနေရောမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဩဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိသွားအတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှာကြာမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော်မှာယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘုရားအေးတောတို့ကုတုတောတို့အရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောင်းနပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေအလာဝိလက်မရခြင်းကြောင့်ဝမ်းလက်မရခဲ့သည်ရှိသောနပတိရုဒ္ဓတိဝမ်းလည်းမနေရလေဝမ်းမသာဘူးမရလေဝမ်းမနေဘူးဒီလိုမဟုတ်ရလေပြတ်မဲ့တရားလို့တခါတည်းအစိုးကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ញင်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပြတ်တော့လဲဟိုပြတ်မဲ့တရားမို့ပြတ်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိသလဲဆိုတော့စိတ်တက်တရားသိကြန့်ခိုင်သွားတာဟောစိတ်တက်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာမက်ဆေ့ကိုပြောတာဘာစိတ်လဲမက်ဆေ့တက်ထိန်းထားမှစိတ်တက်ကကြန့်ခိုင်မှာဟုတ်ပြီလားစိတ်ကမကြံ့ခံနေတာကြံ့ခံ

တိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိပရိပုစတိဒုက္ခတမာတိဝရာမိဘုရားပါဠိတော်ကြာကြာနဲ့ရုပ်ပြီးဟောပါလေသောတုအရိယသာဝကတိဧဝံဟိတုအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအာပြီးသောကိုစိတ်ညှို့နှံခြင်းကိုယ်စိတ်ညွှန်းနှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ပေအပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ညွှန်းနှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ဇာတိယပတိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းသရာယာဥခြင်းမှ၎င်းမရဏိနသေခြင်းမှ၎င်းသောကေဟိဆိုရင်ခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးခြင်းတို့မှ၎င်းဒုက္ခေဟိကိုဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနတေဟိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယာတေဟိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုတ်သတိလွတ်မြောက်၏သူကြတော့ဒါတွေလွတ်မြောက်သွား

0: ဘုရားဘုရားဟောဒီအရိယသာဝကကတော့လောကဓာတ်နဲ့လာပါဆိုတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှောင်းပင်မကြီးနေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ญาติมรณะทุกข์มาแลยุติครับครับสู้เย็นจีนโนมาแลยุติครับครับเอ้งูจ้วยจีนโนมาแลยุติครับครับโกสินเยจีนโนมาแลยุติครับครับสิทธิ์สินเยจีนโนมาแลยุติครับครับปิ้นสวาปิ่นมันสินเยจีนโนมาแลยุติครับครับลุ่มยอดตาดีนอกระไตตาหลุช้างโนล่ะจั่นไข่โนล่ะครับနောက်ကရန်တိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လား
1: စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့ပါဗျာ
0: စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားတယ်လဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလေဘာနဲ့ထိန်းထားဉာ
1: ဏ်နဲ့ထိန်းထားပါဗျာ
0: ဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟူ၍မရှိဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါရနဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိပ
1: ါ
0: ဘူး။အဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်နေဆာလားအနေဆာလားနေ
1: ဆ
0: ာပါဘူး။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒ
1: ုက
0: ္ခပါဘူး။မပေါက်ပြန်တဲ့တရားလားပေါက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ပ
0: ေါက်ပြန်မဲ့တရားပါဘူး။ပေါက်ပြန်မဲ့တရားပါသ
1: ေးစား။
0: စင်ကြီးနဲ့ညာကအ
1: ဲ
0: ့လှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏနဲ့တကွာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယကဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်သွားတာကအေးဒကာကြီးဒီမိကောင်းလမ်းကောင်းရပြီခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကဓာတ်ကတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်မှာတိုက်ရင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရမှာမလုံအောင်ဘာနဲ့ထိလောကရန်တွေ့ရမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလို့အောင်ထိချုပ်ပါွယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘာနဲ့ထိချုပ်အောင
1: ်
0: ဟေးညံလေးနဲ့ထိချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယာသာဝကအခုလိုသူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာမှုကြားမှုရှိတဲ့အရိယာသာဝကမှထိချုပ်နိုင်တယ်နော
1: ်
0: ဒီလိုတရားမျိုးမှနာကူကြဖို့မရှိတဲ့အတုတ္တဝါပုထုဇဏောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိမ့်စီရချုပ်စီရနီလန်းလည်းမရှိဘူးထိမ့်လည်းမထိမ့်တတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မှာပဲဟုတ်ရဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံသရာလို့ဒီလိုပဲအထိမ့်ချုပ်မရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ဒီပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးပြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်တရားသဘောနဲ့သိမ့်မှုသိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်သက်ပြီးမကြန့်ခံလေလာတိုင်းရိတ်နေတဲ့အသစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားလာဘလောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲရိတ်ထွက်သွားတာအလာဘဆိုတဲ့လောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိတ်လှုပ်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအထိမ့်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလှုပ်နိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့မေးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာညံနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဒီလက်တည်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား
1: မမြဲတဲ့တရားပါဗျာ
0: ကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာညံသူငါးရံနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်တဲ့ဒါသူ့ဘက်ကပြောတာနော်သူ့ဘက်ကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ခြင်သေးဘူးကိုယ်ပဲပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုယ်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနေပါယုတ်တရားကကံစိတ်ဥဒုအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုယ်ခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားနာမ်တရားကလည်းပဲအာယုံ द्वार ဒီဟူသောအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရ
1: မ
0: သင်္ခါရပါဗျာ။ဟောသင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာတည်တည်ချာချာတခါကြီးတွေအများတော့မှတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ အဘိဓာသိင္ကုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့မှမြဲသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်စည်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကားဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပစ္စည်းကလည်းအနိစ္စပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည
1: ်းအနိစ္စပါဗျာ
0: သူလည်းမမြဲကိုယ်လည်းမမြဲသူဝရင်လည်းအရင်လဲလဲသွားမယ်ကိုဝရင်လည
1: ်း
0: အရင်လဲရင်လဲသွားမယ်သူလဲအနတ္တကိုလဲအနတ္တဟုတ်တယ်မဟုတ
1: ်
0: သူလဲအနေစာကိုလဲအနေစာသူလဲဒုက္ခကိုလဲဒုက္ခသူလဲအနတ္တကိုလဲအနတ္တသူလဲဝိပရိနာမဓမ္မကိုလဲဝိပရိနာမဓမ္မအနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသရုံဗျာ
1: ပိုင်ပါဘူးဗျာ
0: အေးဒီတော့ညာရလာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမ
1: ြဲပါဘူးဗျာ
0: အချွေရာအကျော်စောတွေပေါများနေလည်းပဲဒကာကြီးတွေပွဲလဲပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလဲလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိကြည်ဆိုတော့အချွေရာအသိပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြแชร์သွားမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်လားအားဆွေနဲ့မြို့နဲ့အုပ်အုပ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်တယ်မှာစွန့်ပြစ်ထားတဲ့တစ်တုံးကြီးလိုကိုတယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘင်းချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကွေကွင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤဒကာဆွေရန်သင်ပင်နေဘလောက်ပဲပေါ်ပင်ပေါ်냐တော့လည်းပဲနောက်ဆုံးဖွဲရမယ်တရားတွေပါဟုတ်လားเอยัตตะอายัตตะยัตตะရှိရင်อายัตตะရှိမှာပဲနေဒပတန်ဒချင်းမွန်ခံရတယ်ဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဘလူဝချင်းမွန်ဒီလူဝချင်းမွန်တတိထားချင်းမွန်ခံရရင်ဟုတ်လားကြက်ကြက်ချင်းမွန်ခံရတဲ့လူကြက်ကြက်တတိထားနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီချင်းမွန်နဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့ဒါကြတဲ့ကဲ့ရဲ့တတိတွေပြန်ဆူတတ်တယ်လောကထဲမှာလေးရတာလေเออเนี่ยสวาเปียกองโลกมาลูกเรียแล้วชีมานัตเตียแล้วชีมาญมารีแล้วชีมาตัตวะมันเนี่ยอนันตฤพยาผู้จีญูชิกะโกวยชีมาตะคาเนี่ยมากองโลกนี่ชีมาบิเนญะตะเลยไอ้แท้มาตะหยอกก็ผ่าวไปวินบิสุซวยแกยจอกกูบ้าเนาะครับเอปวดแลเปิ่นปะชีมาจะแลตะยอจะนอกซ้องชิเจอีดะล่ะเด้ဘလောက်ချင်းမခံရခံရအဲ့ချင်းမခံရမှုဒီမမြဲပါဘူးမမြဲပါဘူးလေလား
1: မမြဲပါဘ
0: ူးမမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခင်းစဒုက္ခင်းစချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရ
1: ဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါရဲ့ဗျာ
0: အဲ့ဒီတို့တရားတော်တွေနဲ့ဆင်ញင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလက်ရခြင်းဒီလက်မရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်အချွေရာအကျော်စောပေါ်များခြင်းသည်အချွေရာအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှာလန်းဆုံးပါれချီးမွမ်းခံရခြင်းသည်ကဲ့ရီခံရခြင်းမှာလန်းဆုံးပါれချမ်းသာခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းမှာလန်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီတော့လိုက်ရတာလဲမမြဲအချွေရာသင်းသင်းပေါ်တာလဲ
1: မမြဲ
0: မမြဲချီးမွမ်းခံရတာလဲမ
1: မြ
0: ဲပါဗျာချမ်းသာတာလဲမ
1: မြဲပါဗျာ
0: ဒီတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းဟာလည်းမမြဲပါဘူးလမ်းမရခြင်းဟာလည
1: ်းမမြဲပါဘူးခင်
0: ဗျအခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမလို့တော့ကြကံကအထောက်ပြပေးလိုက်တော့ဟောတထေးကြီးထပြက်မဟာရုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာဆင်းရဲခြင်းဟာလည
1: ်း
0: မမြဲပါဘူးအဲလမ်းမရခြင်းဟာလည်းမမြဲပါဘူး
1: ခင်ဗ
0: ျအချွေရန်ကြော်စုံမဲ့ခြင်းဟာလည်းပဲ
1: မမြဲပါဘူ
0: းမမြဲအခုအချွေရန်သင်္ပင်တရားမှမရှိဟောဒုจิตနာလေးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့လက်သတိထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပေးစရာကမ်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှယ်ပေါင်းမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့မှာပေးစရာကမ်းစရာလေးဒါရှိနေလေဟိုးဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးကလာဟိုမီးကလာလိုက်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဟောမယ်လာပြီတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရန်ကျော်စောပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလေ
1: မမြဲ
0: ပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာ အခုခင်ဗျားတို့ပြည်စည်းမကြည့်အခုနေတာကတော့300အထိပေါ့တော့ဟာတိန်းကိုထောင်နေချီတောင်းနေချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟမ်ဟိုလူကလည်းပဲမလေးတခါတည်းမှာပဲဟိုအဝိရှောင်းပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလားရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးဒီတော့နေနာပတန်သာတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာမမြဲသလိုကဲရည်ခြင်းဟာလဲမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိတုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတပါးအေဒီဆွမ်းခံကြွနတ်တာနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစီရင်တော့သူ့လာပြီးရှော့ရှင်မင်းအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဓာရိယတိအရှင်မင်းနဲ့ဟိုအိမ်ရတကမနဲ့ဘလူကညာပြောနေပြီမကတော့ရဟန်းလားဟုတ်တယ်မလားအမျိုးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားတုံးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားအဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိသူ့เจ้าသူသိတာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့လေလောကဓာတ်ဆိုတာရှင်မနဲ့လူရှင်လိုကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေရှင်မ
1: ပါဗျာ
0: ဒါရီယဝုဒ္ဓဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲရှင်မကြီးမမြဲတယ်လို့ကဲ့ရည်ခြင်းအားလေ
1: မမြဲပါဘူး
0: ချမ်းသာခြင်းဟာမမြဲသလိုဆင်းရဲခြင်းဟာလေမမြဲ
1: ပါဘူး
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်လောကရတရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တည်းဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ဲ။မမြဲတဲ့တရား
0: တွေပါဗျာ။ဒါဖြင့်အနိစ္စလားအနိစ္စလားမနိစ္စပါ
1: ဘူး
0: ဗျာ။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာ
1: ။
0: အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္
1: တပါဗျ
0: ာ။မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖ
0: ောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာ။ဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တရား
1: ဘ
0: ာသစ္စာဒုက္ခပါဗျာ။ဆင်ရင်တဲ့ဉာဏ်ကထုတ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဘုရား ဇာတိရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရား လှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လားဘုရ
1: ား
0: စိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်နဲ့တရားတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်အောင်လားကြန့်ခိုင်ရမှာ
1: ဘ
0: ုရားကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိထားမယ်ဘယ်ပုံပန်ကြီးထိမလဲဆိုတော့လောကဓာတ်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်ပင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါမမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဖောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမတရားတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါနာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလားဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့စေရဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ဇေတဇဏမီတို့ဥတုစဉ်ကိုလောကအကြမြင်ဘုသူတံမရှိသောပုတုစဉ်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုတုစဉ်သည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခမှာမလွတ်မြောက်နိုင်မလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဘုဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်ဇေတဇဏမီတို့လောကရတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရတွေ့ရမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင
1: ်
0: ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နည်းရောသိပါလားအဲ့အဲ့လိုထိန်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါလား
1: က
0: ြန့်ခိုင်ရင်ပြိဿုပန်တန္တရာနှစ်ပြဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလား ဟေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်ကြီးရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောဇနာဂါထာရွတ်တရားဝတ်သိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနကံပတိ

တွေ့ကြုံကြရို့လောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓသာတဏိမမိတဏိမိဖြင့်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အပ်ထသောယသလောကဇာကျောဓာတ်ဘောကိုခဘောဘောဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိသောအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံကြံ့ခိုင်မြင်မှာစိတ်နေစိတ်ထသဘောသောသည်နဂံပတိတုံလုံးပေါင်ပြ၍ချောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်တောကပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိဒေဇံယမက်ဟူသော

0: ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတုတ္တ1382ခုနှစ်ဝါဒုလဇန်10ရက်17ရက်9လ2019ကျာသာပတိနေ့စင်ကူနိုင်ငံစင်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မပဒယမကဝတ်မှာလာတဲ့သက္ခုပါဠမထေဝတ္ထုကိုခြေခံလာဟောကြားအပ်သောအတွေ့အမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားတော်အတွေ့အမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်မဟောကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုယည်ယောပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

ရဟတောလူမင်းနဲ့မြင်မြန်မာမင်းတို့ကိုဆင်းကိုရပူဇော်အထူးခံတော်မူတိုက်ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မြန်မာတတဝအားလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုဘာဖြစ်လို့ခံယူတိုက်တယ်လဲဆိုတော့အတူမရှိတဲ့သီလကိုတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့မြတ်တတဝအားလုံးတို့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားတို့သူငါတွေကိုယ်ကိုယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအတုမရှိတဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါတော်မြတ်စွာဘုရားအဲဒီဂုံတစ်ခုတည်းကိုပဲတကယ်ပညာရှိကြီးတွေပြိကသုံးပုံဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာ။အဲဒီဂုံတော်တစ်ခုတည်းကိုပဲချီးကျွမ်းတော့မကုန်နိုင်ဘူး။သိကြရတယ်အများကြီးပဲ။သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်၊သမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်၊ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်အတူတူရှိတဲ့သီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမ္မညုတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုတို့သူငါရဆရာတဆူအနေနဲ့ကိုးကွယ်ခွင့်ရအမတန်ဝမ်းသာမှုကောင်းနဲ့အမတန်ရတော်တယ်ကလျာဏမိတ်တမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမာကောင်းမြေခိုစိကခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရဟံနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်သွားတာဆက်ပြီးကြိုးစားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချိန်တည်းရောက်မှာပဲမကြိုးစားရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့လေတတ္တဝအများဟာပါပမိတ်တရင်းနဲ့ပဲတွေ့ကြမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလွဲမှားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေတတဝအများစုပါမိမိတို့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖြန့်ချီကြည့်ပါဦးဆရာသမားတွေကအယူမှားတော့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေလည်းအကုန်လုံးမှားကြတတိတတန်းကြီးအကုန်လုံးမှားကြရှေ့ကလူတွေကလည်းကြောက်ထဲကြကြောက်ထဲကြလို့လည်းကြာမှမသိဘူးမြင်မှမမြင်ရတော့အဲဒီကြောက်ထဲကြမဲ့လမ်းကိုပဲနောက်ကတစင်တစိုက်လိုက်နေကြအဲဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တော်မူလို့ဘုရားဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာတတ္တဝါတွေအမတန်သနာတွေမဟာကရုဏာအမတန်ကြီးမားတဲ့သနာကြီးရှိတော်မူတယ်ဘုရားတော်ဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းရှိရလူတွေကလည်းပဲကြောက်သေးကိုသွားကြအဲ့ဒီကြောက်သေးသွားတဲ့လမ်းကိုပဲဖွင့်ပေးကြတော့နောက်လူတွေကလည်းကြောက်သေးသွားတဲ့လမ်းပဲလိုက်ကြတာပျော်ပျော်ပါးပါးကိုလိုက်ကြတာပဲတခါလဲပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့အစည်းစည်းယုံယုံနဲ့အမလေးအင်းအားတွေကအမတန်ကောင်းပဲကြောက်သေးကြတဲ့လမ်းကိုသွားတဲ့အင်းအားတွေကအမတန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နခတိခတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလက်သေးဘုရားအမြူမှုံလောက်ပဲလူတွေနဲ့တည်းသေးလို့လူတွေနဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာလူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာငါဘုရားရဲ့လက်သေးဘုရားအမြူမှုံလောက်ပဲရှိရဲ့လူတွေနဲ့တည်းသေးတဲ့အခါမှာမေယသရိစံပိဋ္ဌာအသူရကဲအပေလေးပါးကိုသွားမဲ့သူတွေဟာကဘာမြေကြီးမှာရှိရဲ့မြေပုံတွေလောက်များတယ်အဲ့ဒါများသောအဖြစ်ပါပမိတ်တရကိုမိပြီးတော့ပါပမိတ်တရေမိမဆွေမဆရာမားတို့အဲ့တို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ပရတောဂောတာပရတောဂောတာပြောဆိုတဲ့စကားတွေသူတစ်ပါးပြောဆိုတဲ့စကားတွေအဲ့ပြတော်ဘောတကြောင့်မားတဲ့တရားတွေနာရတဲ့အခါကျတော့
အလိုရဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အာယောနိသောမနတိကာရအဖြစ်ကုန်တရာတော်ခောတာမနတိကာရပရာတော်ခောတာပရသာတပါသူပေါ့ခောတာဆိုတာအတန်ကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေတရားကိုကြားနာရလို့ရှိရင်တော့တပတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရဒီပရာတော်ဘောဓဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဇကာအမှားတရားအလွဲတရားတန္တရာညစ်မွန်းမဲ့တရားဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဟောတဲ့လူကလည်းဟောကြဟောတော့အရာရိနာကြအရာရိနာကြတော့တပတ်ကပါဖြစ်သွားအာယောနိတော်မနတိကာရအဲဒီနှစ်ခုကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာလမ်းမလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြဒါတဏိပေါ့ဘုရားဘာသာတော်ဘုရားဘာလာပဲဒါကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်သွားပြီးသွားပြီးတက္ကနာဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲအဖေမေဘိုးဘွားတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတာ။ဒါမင်းလည်းလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေမလိုက်စားဘူးတဲ့မေမေရော့ရော့ပေါ့ပေါ့စားကြတယ်။မေမေရော့ရော့ပေါ့ပေါ့စားကြနေတော့ရောယူစဉ်းစားကြည့်တယ်ပုရုဇဉ်ကဘာစိတ်တွေလွှမ်းမိုးမထက်။ကာမရာဂတွေဒေါသတွေမလွှမ်းမိုးဘူးလား။ဟေးအဲ့ဒါအဲ့တော့မိစ္ဆာတင်ကပသို့မဟုတ်မိစ္ဆာဝိတက်တို့ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေကြညာသောအဖြစ်ကာမဝိတက်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီနည်းအဖြစ်နဲ့မိစ္ဆာတင်ကပမိစ္ဆာဝိတက်လို့သုံးတယ်အတွေးတွေအတွေးတွေအကြံတွေမှားကုန်ရပြီ။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလဲအပါဝင်မဲ့မီလီယံပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာနော်။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ6ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓမ္မဖြစ်လာမိစ္ဆာဒါသနာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ခုနဟာကအကျမ်းစာနှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်။ပရတောဂောတနဲ့မနတိကာရပရတောဂောတကမိစ္ဆာဓမ္မတွေဆိုတော့ဟိုဘက်ကအာယောနိတောမနတိကာရပရတောဂောတသူတော်ကောင်းတရားဆွံတော့ယောနိတောမနတိကာရပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတက္ကနာထားလိုက်အခုကမေလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများသောအဖြင့်ကာမဝိတက်တွေများတယ်။ယောဂီတို့ကျူသားအားထုတ်နေကြတော့မှလောဘတရားတစ်ခါတစ်ခါမလာဘူးလား။အေးကာမဝိတက်တွေကငယ်ပေါင်းတယ်။ငယ်ပေါင်းနေဆိုတော့ခဏခဏလာ။မေမေရောရောပေါ်ပေါ်စားတဲ့နေတော့အများအားလွှမ်းမိုးနေတာ။အဲ့ဒီကာမဝိတက်တွေကိုမိစ္ဆာဝိတက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။မှားသောအကျံသောမောမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်။မာသောအတွေးချံ။မာသောအတွေးချံဆိုဒီဘက်ကဘာလာမလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဓာတနာ။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာ။ဓာတနာတော့ဖြစ်ပေါ်သုံးတာပေါ့လေ။ဒုမက္ခိရှင်းပါမှဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။မာသောအမြင်မာသောအမြင်ဆိုတာမာသောအတိအတိအမြင်အတူတူပဲသူအတိမှားသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တွေးတာကကာမဝိတ္တတွေတွေးတာကာမဝိတ္တတွေပြာပါတော်ဝိတ္တတွေဝိဟိတဝိတ္တတွေမိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးမိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးကိုတွေးပါများတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်တွေတွေးပါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲမြင်တယ်ဥမာဆိုစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတဲ့လူကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဒီနေရာဘာလေးစိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲသူကစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတာ
ယောဂီတို့ကြတော့ဘာဝန္ဒနာပါလဲမသိတရားထုတ်တော့ဝန္ဒနာပါတယ်ဗောဟုတ်တယ်မလားဒီတစ်ပင်လေးနားမှာတရားထိုင်နေရရင်ကောင်းမှာပဲတရားဝန္ဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေတချို့ကြတော့ဟာဒီနေရာမှာတောနေတောင်းနေမှာမျက်ပြင်ကောင်းမှာပဲရည်စံနားမှာငားမြရင်ကောင်းမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူပါအတွေးတွေကတူမှမတူရင်ထဲမှာတွေးနေတဲ့တွေးရကာမဂုဏ်ပဲတွေးတဲ့သူကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲတွေးကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမြင်တာပဲသူတွားတာ6ဘောကတဏှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့အတွေးမှတော့အတိအမြင်နဲ့မှားသွားတယ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာသောသောလည်းပဲနေရာတွေမှာအတွေးကြီးကောင်းဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးအပြန်အလှန်ပေါ့အတိအမြင်အယူအဆမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအတွေးတွေမှားတော့မှာပဲမိစ္ဆာတွေကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အယူအဆကတတ္တဝါတွေကိုတပ်ဖြတ်မှသာလည်းပြီးသူရတယ်အယူအဆဆွဲတယ်အတိကဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးရတယ်ပဲဘလို့တရားမယ်ဘလို့တရားမယ်ဘလို့စားမယ်ဒါပဲတွေးပါအပြန်အလှန်ပြောတော့နော်ယောဂီတို့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပအပြန်အလှန်လို့ရှိတယ်အတွေးအမြင်မတူကြည့်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပနေရာမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပထည့်လိုက်တဏ္ဍာမသင်္ကပ္ပဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိရလဲမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိအတွေးမြင်မှန်တော့အသိဉာဏ်နဲ့လဲမှန်ကန်လာ။ရောရောတရားရှာအောင်ပဲတရားအရေးကြီးတယ်ဟေးလူဘွားလူဘွားရောက်လာတာဒါနသီလဘောင်းတော်ကုသိုလ်ဘောင်းမှုတွေပြုဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့လိုအတွေးမှန်လို့ရောရောတရားအထုတ်ဖြစ်တာမလား။တရားအားထုတ်တော့တရားတွေနာတရားတွေအားထုတ်တော့အသိဉာဏ်နဲ့မတိုးဘူးလားဗျာတမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးလေးတွေလေရောရောတမ္မာသင်္ကပ္ပကအကြောင်းဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကအကျိုးကြောင်းကျိုးတဘာဝကြောင်းကျိုးတွေသဘောတဘာဝဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတယ်လို့သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ພັນເດຊິຍາພັນເດລຸດະໂກຊິດູວ່າພັນເດລຸຊິຍາລະຊັ້ນນາລະອະຕິຍານນີ້ໂຕດັດດາແຫຼະຢູ່ຊາແດ່ອະຢູ່ຊາອໝາຍລະບາລໍມາລາລໍທະມະຕິກະປະຈາທະມະດૈຖິຈ້ອງຈູດີເສັດຕົວລະເດມິດສາຕິກະປະຈາສອຍມິດສາດૈຖິປະຣາໂຕໂກດະເນຍາມາမိစ္ဆာဓမ္မတွေဥနာကြလို့ရှိရင်ဘုဘကအာယောနိသောမနတိကာရလာလိုက်တယ်ပရတောဘောဓနေရာမှာတတ္တမဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြားနာရရင်ယောနိသောမနတိကာရအခုသူတော်တို့တရားတွေကြားနာရတော့ဒါနပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတိဒါဆောင်ပြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဘာဝနာပေါ်များခြင်းနဲ့စိတ်တွေအာလာတော့သာသနာ့ဘောမထွက်တော့ဘူးကွာဆက်ကြိုးစားတော့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဗောဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲလေကြာတကယ်လို့တာမလို့တာထားစိတ်ထဲမှာအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေအထုတ်တော့အကြောင်းမျိုးပြတော့မဆက်မလုပ်နိုင်ရှိရမယ်စိတ်ထဲကခါလဲအထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲတတလုံးကိုခါလဲကျူးစားပလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးတွေစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကြီးဖြစ်တာဗောရောရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာသင်္ကပ္ပကြောင့်သမ္မာဓတနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဓတနာပေါ့ဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီဓမ္မမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအရင်ပြောရအောင်ဒီနှစ်ခုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဟိုးဗုဒ္ဓဘာသာအချားမဲ့ခြားပါတော်ကိုဘုရားတော်ကိုတာထားလိုက်အယူမှားတာလေးတော့ပဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်က
ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေခံစားဖို့ကြိုးစားမှပဲဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ကြိုးစားမယ်ဟေးဘာလို့ပဲလို့ပဲလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရသူ့ရဲ့တင်ကပ္ပကကာမဝိတ္တဖြစ်တဲ့ကာမမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့သူ့ရဲ့ကြံစည်မှုပြောဆိုမှုလောကီမှာမှန်သမျှတော့ဟာသူဥတီချက်ဟာအယူမှားနေတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥတီမလားတန်ត្រာဘက်ကိုဥတီမလားဟောတန်ត្រာဘက်ကိုဥတီတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဥမတီတော့တန္တရာဘက်ဆိုတာဥနာတိကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ဘက်ဆိုတာဥနာတိလွတ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဥနာတိလွတ်တာနဲ့ဥနာတိတဲကိုတွေးတာဥနာတိဘက်ရောက်သွားအဲ့ဒီမိစ္ဆာတင်ကပ္ပအားကြောင့်ဖြစ်တယ်လေမိစ္ဆာတင်ကပ္ပဒီမိစ္ဆာတင်ကပ္ပအလိုလိုညီကြီးတွေထွက်လာတာဘုကောင်းမြတ်ရောက်လာတာဟုတ်ဘူးကံလေဉာဏ်လေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာလေတကယ်ကြီးရွှေအောင်ပဲစောက်ထဲမနေ့တော့ကတွေးတဲ့အတွေးနဲ့မနေ့တော့ကပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့လမ်းပေါ်မှာဒီနေ့လျှောက်ခန်းနေရဲ့အတွေးနဲ့အမြင်ဟာဘဝကိုလမ်းခင်းပေးထားတာမနေ့တော့ဆိုတာအတိတ်ပေါ့အတိတ်ကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေကြောင့်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတူတူအဲ့ဒီအမြင်ကြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒုဒ္ဒတနေရာလုံးကဘာအတွေးတွေတွေးကြတာများမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ကာမရာဂတွေများဦးလားအခုလည်းပယ်မှပယ်နိုင်သေးတာအခုလည်းကာမရာဂတွေခဏခဏစိတ်ချဲ့ဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့အတူရကာမဝိတ္တေတခါလေမကျင်တတ်တော့လည်းပဲဗျာပါရဝိတ္တပေါ့တခါတည်းလည်းပဲကျင်တတ်ကျင်တော့ဝိဟိတာဝိတ္တမိစ္ဆာဝိတ္တသုံးပါးကအဖြစ်များခဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တသုံးပါးအဖြစ်များတော့မိမိပေါင်းရတဲ့အပေါင်းအသင်းနေရာကမိစ္ဆာဝိတ္တသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းပြတာများတယ်ဓာတ်တဏ္ဍာရီပေါ့ဗျာအယုံမဘကာမုံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းအယုံမဘကာမုံတရားကိုမမောတဲ့သူချင်းသူကြဆုံညပေါင်းညတင်းညတာမလားအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကအထုံဖြစ်လာတာဘိုးကြီးတည်းမှာရက်ထက်ပါများတဲ့ခါကျတော့တော်မလိုက်တာတော့ပါပဲနန်းလေးအထုံဖြစ်လာဟာတေဝနာပစ္စည်းပြောထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါဒီကိစ္စကြီးပဲစင်ရလည်းပဲဒီကိစ္စပဲချမ်းသာလည်းပဲဒီကိစ္စပဲလူဖြစ်လည်းဒီကိစ္စပဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လည်းဒီကိစ္စမကင်းဒုက္ခတွေကြားရရပဲဒါတွေခံစားနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့များသောအဖြစ်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကာမဝိတ္တများတယ်အဲ့ဒီကာမဝိတ္တကခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီကံလုံးတွေရဖို့ခံစားဖို့တဲ့ဘာလို့ရမယ်ဘာဒီမှာလုံးဝမယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းရမယ်ဘာတွေလုံးဝအတုကိုယ်သူဉာဏ်ပညာကြီးအောင်ပြီဒါမိစ္ဆာဝိတ္တကခိုင်းတယ်အတွေ့အကြံမှာတော့အတိမြင်လည်းပဲမှားသွားတယ်ယောဂီတို့တရားသဘောကိုပြောတာနော်စီးပွားရေးလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်လောကကြီးကဘယ်လမ်းကိုလူအများစုကဘယ်လမ်းကိုရှော့နေကြတယ်သဘောတရားပိုင်းဝိပဿနာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှော့နေတဲ့လမ်းကတလမ်းအာယုဘဘာကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှော့တဲ့လမ်းကတလမ်းသူဘမှာသူတော်လူချင်းတော့အတူတူပဲเนาะလူချင်းအတူတူပဲတူလည်းလူပဲတူလည်းလူပဲတူလည်းပဲပညာတတ်ပဲတူလည်းပညာတတ်ပဲတူလည်းသာဝန်နေရုံနဲ့တူလည်းသာဝန်နေသူဟာနဲ့တူလို့မရတာ
အတူတူပဲဘဝခရီးမှာလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်လှမ်းနေကြလက်တွဲတယ်ဆိုတာအတူတူကိုယ်လို့ကိုယ်လို့နေကြတယ်ဟောတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူပဲညီကိုမောင်းနှမချင်းအဖေမရနေမွေးဖွားလာညီကိုအရင်ချင်းညီအမအရင်ချင်းဖြစ်တော်လဲပဲဒီတင်ကပ်ပါတို့ဒိဋ္ဌိအတွေးတို့အမြင်တို့ထတ်တူထမ်းရတူပါတူအတွေးအမြင်ချင်းမတူတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်အရာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်မွန်ဇေရုံရွှေကြောင်းမှာကဲအောင်မှုလျော်ဆံပြောနေတော်မူသည့်ချိန်ခါသာဝတိမြို့တထေးရကွယ်လွန်သွားတော့သူ့ရဲ့တားကြီးနဲ့တားမင်းနှစ်ယောက်ကြံတဲ့မဟာပါလာနဲ့ဆူလပါလာညီကိုရင်ခေါက်ခေါက်ပဲသို့တော်လည်းပဲညီငယ်ကဘဝအဆက်ဆက်ကကာမဂုဏ်တက်တယ်များခဲ့တယ်အခုလည်းပဲသူ့အတွေ့အမြင်ကဒီအာယုဘဝကာမဂုဏ်တရားကိုမက်မောတဲ့စိတ်တွေကများဘဝအဆက်ဆက်ကဒါပဲလိုက်စားလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကိုရှုမြင်သုံးသက်တဲ့အခါလောကကြီးဟာตายာတရားပဲခံစားတရားဆံစားတရားတายာတရားတွေပဲလို့မြင်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့သူကလောကကြီးဟာခံစားတရားဆံစားတရားတွေပဲလို့မြင်တယ်လောကကြီးตายာတယ်ပေါ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကကြည့်တဲ့အခါကျတော့အခုဖြစ်တဲ့သူကခဏခဏတရားနာတယ်တရားတွေလေ့လာတယ်ညီဖြစ်တဲ့သူကမလေ့လာဘူးအတိတ်ကလည်းပါရမီတက်ခံပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ကံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နာထားတဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးရဲ့အမြင်ကလောကကြီးရဲ့အသာရနဲ့မဟုတ်ဘူးဟေ့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟောအတွေးမြင်နေกว่าวาวนะตรอกูเยเปเยยอยู่จิบาจีนูเสียเบะเล่นญินนี่ฤไตไอ้นี่เยจะเต็มมามะล่ะตายาเสียรู้อยู่เนี่ยตัวแหละตายาแหละจอกเสียรู้อยู่เนี่ยตัวแหละจอกดาก็อนิกะอุมาပြောတော့ပါโลกนี้โหคุณน่ะต้องอ่ะญีผิดแต่ตัวตายาเรลောกายิปั้นไหนในตบทาลောกายิอ่ะปั้นไหนแม้ดูขันธ์สันดาบุดิโลกโหยောက်ลาละเบ้ตู้อยู่ซาอันนี้เลยอกูยิอ่ะดิโลกายิอ่ะอต้องฉะกิริยาตันตาบลาเนี่ยตู้อกูยะละเนี่ยตู้บัวขันธ์สันดาบุเซ็งคันนี่บ่บ่ဒီရလာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းနဲ့အချိန်လေးကိုအစွမ်းကုန်အတုံးချပြီးဒုက္ခကလွတ်အောင်ယူစားရလာတဲ့ဘဝဟာပန်းနိုင်ဖို့အတုံးချရတဲ့ကရိယာတန်လာပါလားညီဖြစ်တဲ့သူကခန္ဓာဆန္ဒကိုအကိုဖြစ်တဲ့သူကအတုံးချပါအတွေးအမြင်နဲ့တူပါတော့ตายาเรขันธะสันดาจิเนะสุดีบัวปั้นไหนเวดิอยู่ท่าแต่ปุคคหาอตาสัญญะเนะสิทธิ์ชื่ออนิจจาขันญะเนะสิทธิ์ชื่ออตาสัญญะเนะဆိုတာโลภကိုပြောတာလိုခြင်းနဲ့တိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့အကိုကြီးစိတ်แจကြတော့အလိုဘုအနိဋ္ဌခံဖို့ပဲရှိတယ်စိတ်ကအနိဋ္ဌခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောကညကမရဲ့ဘောစွန့်နှုတ်မဲ့ယုံဖက်မဲ့ဆိုတဲ့သဘောတာယာဘွယ်တွေကိုတာယာနေမဲ့မျက်နှာဘွယ်တွေကိုမျက်နှာနေမဲ့အာယုံ၅ပါးကိုပြောတာအဲမျက်နှာနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးတွေကဒီဒုက္ခတွေတွေကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးသူများတွေตายရတဲ့ချိန်မှာဒါကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်
အလားဒေသနာတစ်ခုမှရှိပါတယ်ယဟနာတစ်ပါးရဲ့ကျွေးကြော်တာမြင့်တဲ့သူတွေရံမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေရံမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပျော်တဲ့သူတွေရံမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နေတဲ့မနေတဲ့သူတွေရံမှာနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ယောယုတာညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ယောယုရှုမှတ်ပေါ်များမှုတရားတော့တိရဏပရိညာပေါ့ဗျာကိုကညာတပရိညာသမထသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားပိုင်းနဲ့ရှင်ထဲမှာမှန်ကန်လို့ရှိတယ်လမ်းကြောင်းကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့မညာပုညာနိဗ္ဗာန်တည်ရောက်နိုင်တယ်သဘောတရားပိုင်းဒီမှာမခိုင်းပါဘူးဆိုရင်အစပိုင်းလေးတော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းပဲနောက်ကျရင်ပြတ်သွားတယ်မြင့်တဲ့လူတွေကမှနှိမ့်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်သဘောတရားပိုင်းလောကကြီးမှာလူသားတွေမမာနတွေမြင့်မောက်နေကြတယ်။ဝေရှိတဲ့သူအလားငါဝေရှိတာပဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းမောက်ဦးတန်ကြီးမခံနိုင်ဘူး။မမမမပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့လူမကူးဆိုင်เสียမလို့ပညာတတ်တဲ့သူအလားငါပညာတတ်တာပဲဆိုမမာနတွေတကြ။လာတဲ့သူကလည်းလာတဲ့မှာငယ်တဲ့သူကလည်းငယ်တဲ့မှာအကုန်လုံးမမနဲ့မမနာနဲ့တူကြီးပဲရှင်းရတဲ့သူကလည်းရှင်းရတဲ့မမနာရှိတယ်။အဲ့ဒီမမနာတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကြံရည်နဲ့မှားကြရွေးညံ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေပျက်စီးကြရတာအဲ့ဒါမမနာတွေကြောင့်မာနေတီတီမာနောကောင်းမြတ်တာတွေတားတယ်အသိဉာဏ်မမီဝဲအတ္တမာနာတွေပေါ့အဲ့ဒီမာနတွေထောင်ပွားနေတရားလည်းမရနိုင်ဘူး။ဘယ်နဲ့မှတဲကြီးမှမခံနိုင်တော့တဲကြီးမခံနိုင်ရင်တရားပြတရားမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင့်တဲ့သူတွေကမှနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။မမာနတွေမြင့်မောက်နေတဲ့နေရာမှာခြေတုပ်ပစိုးမူဆွေကျိုးခဲ့မမာနတင်ချထား။ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြီးကကိုဝင်လေးရဲ့ပြောတာတော်မှပဲလှုပ်ချီးပြီးနားထောင်ဒီနေ့မှဖြစ်တဲ့ကိုဝင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားပြည့်ချီးတုံးမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပညာရပါဤတည်းတည်းဒါပေနဲ့အဲ့ဒီလိုမမာနကိုသင်ချထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်ကြီးခံတယ်ဆိုတာမယုံလို့ပုံသားကြီးတစ်ယောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးမကြွတော့နောက်ကနေဆက်ဖို့ဖြတ်ရိုက်တယ်ဆက်ဖို့ဖြတ်ရိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလှဲ့တော်မူကြည့်ဆက်သွားတာပါသူကဘယ်သူလဲဘယ်ဝါလဲအမှမထားဘူးတန်ကြီးခန္ဓာပြည့်ဝတန်ကြီးခန္ဓာနောက်ပုံသားရတကူတော့ရရပြီးတော့ပုံပြင်းလာလို့မနေနိုင်လို့လိုက်တော်မှအဲ့လိုခြေတုပ်ပစိုးမူဆွေကျိုးခဲ့မာမာနနှိမ့်ချထားလို့ရှိရင်တော်ကောင်းတို့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သဘောတရားပိုင်းပြောတာနော်မြင့်တဲ့သူတွေကြမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နှိမ့်တဲ့သူတွေကြမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြင့်တဲ့သူတွေကြမှာနှိမ့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နေတဲ့သူတွေကြမှာမြင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနောက်တစ်ခါပျော်တဲ့သူတွေကြမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်မလားပုထုဇဉ်တွေများသောအားဖြင့်အယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပြောနေကြဒါနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဆွေနဲ့ပြောမျိုးနဲ့ပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပျော်တဲ့သူဒီချာမှာမပျော်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဆုံးလိုက်အဆုံးလိုက်နောက်တစ်ခါမနေတဲ့သူဒီချာမှာနေတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမနေတဲ့သူဒီချာမှာမနေတဲ့သူဆိုတာဘာနဲ့မနေတာတရားနဲ့မနေကြဘူးတရားနဲ့မနေကြဘူးသာသမီနဲ့နေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားတတိပဌာန်တရားနဲ့နေတဲ့လူအမှန်တမ်းမရှားဘူးလား
เอตริปตะเตยะละมณีเดตุริจามาณีเดตุဖြစ်အောင်ชูซาบาဒါသဘောတရားလည်းပြောတာလားအဲ့ဒီလိုသူတော်မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံအတိအမြင်တွေလည်းမှန်မလားနိုင်ဘူးလားအတွေ့အကြံကနေပြီးတော့ပုံဖော်ပေးတာအဲ့တော့အတိအမြင်တွေမှန်လာရင်အပြောအဆိုလုပ်ကြိုင်တွေလည်းမှန်မှနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကင်းတဲ့နေရာသုခတိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဆန်းနိုင်တယ်အညီကိုနှစ်ယောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးတယောက်ကညီငယ်ရသားရတယ်အကိုကြီးကမသားရဘူးကြောက်စရာလည်းမြင်တယ်ညီငယ်ကခံစားခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်လို့မြင်တယ်ရလာတဲ့ဘုရားကအခုကြီးရအတုံးချပါဘုရားဆိုတာရလာတာအတုံးချပါခံစားဖို့စံစားဖို့မဟုတ်ဘူးအတုံးချပါအတုံးချကိရတန်သာဗလာဖြစ်နေမြင်တယ်ညီငယ်ကအသာဆန်ခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အကိုကအနစ်နာခံခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တယ်အနိစ္စခန္ဓာလောလောဆယ်လောဆင်းရဲတယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်တဏ္ဍာကလုံးမြောက်စီနေတယ်အတ္တဆန္ဒကလောဘရဲ့ပူဇာအနိစ္စခန္ဓာကအာလောဘရဲ့ပူဇာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘကုန်မှာမလားလောဘနဲ့နဲ့နေသွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နဲ့ရတာလောဘများများကုန်သွားရင်များများနိဗ္ဗာန်ရတာလောဘလုံးဝကုန်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမတူပုံနေတော့သူတော်အဲ့တော့အကိုကြီးကအနစ်နာခံနေတယ်ညီငယ်ကအသာဆန်နေတယ်အလောကကြီးကိုပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့သူချင်းအတူတူနဲ့ပညာမျက်စိမှာကြွားသွားတာဒီလောကကြီးဟာရလာတာပျော်ရွှင်ရွှင်ညာမဟုတ်ဘူးရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတုံးချပြီဒီလောကကြီးရဲ့လုံမြောက်ကျူးသားပဲနောက်တော့အကူကြီးကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီလောကကြီးလောကကြီးထဲမှာလူလာဖြစ်လာတာအကျွေးဆက်နေရတာဒါဝင်ကြီးကမမြင်နိုင်ဘူးအကူကြီးမှမြင်နိုင်တယ်ဘဝရလာဘဝဆိုတာယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာဘဝတိတိဘဝဘဝတိဖြစ်တဲ့အဲဒါမှထိုးကြောင်ဘဝဘဝမိတရားနဲ့နဲ့ဘဝဆိုတာဖြစ်တာယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာပါပဲဒီဒုက္ခအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြွေးအခုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာလားတော့ရလာတဲ့ဘဝကိုအကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဗန္တိတာမျော်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ညာပုံညာရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့အမျော်တို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကျွေးဆက်နေရတာယောဂီတွေလည်းဆက်နေရပါလားလာလိုက်လာလိုက်ဆက်နေရတော်တော်ရတဲ့အောင်ပြန်ဆက်နေရတာကျွတ်ဆန်နေရတာတဲ့အတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအကုသိုလ်ကံတွေကံကြွေးကံကြွေးတွေကိုဆက်နေကြွေးဟောင်းတွေကိုဆက်နေရကြွေးဟောင်းတွေဆက်နေနေကြွေးသစ်တွေလည်းတင်းမနေဘူးလားသူတော်တော်ညံဆိုင်ထားတော့အဲခလေးလေးပုံပြောသလိုမနာနဲ့ရောရောကအကုန်လုံးကပညာရှိကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးအပေါင်းနဲ့ပိတ်တယ်မလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့ခန္ဓာသဘောတရားပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်လားကျွေးဆက်နေရတာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်မိန်းမဖြစ်တယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရဒုက္ခတွေခံမနေရဘူးလားယောက်ျားလည်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေခံရတာမျိုးသမီးလည်းပဲမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေခံစားရဘူးလားသောဝတ်နေရည်နဲ့လုံးမနေရဘူးလားဒီတိုင်းနေနေလို့မှရတာမှမဟုတ်ပဲသောဝတ်နေရည်ပြည့်မြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေရယဟန္တာကတရားတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမအောင်ဝေပါနဲ့ပိုးတော်လုံးဝသိရုံလုံးလုံးနေရတာပရိယတ်တို့ပฏิပတ်တို့
မျိုးမျိုးလို့မကြရတာပဲအေးရှင်းရှင်းနေလို့မရဘူးအေးရှင်းနေတယ်ဆိုတာမှန်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောက်ရမယ်လမ်းဘလို့ရှောက်ရမယ်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်လုံးမရတာပဲအကုန်လုံးသူဆန်ရဆန်ရအလုတ်လုံးလုံးမရတာအဲ့တော့ကျွေးဆန်နေရတာမလားရောရေနိက္ခမဝိတ္တကိုဖြည်းဖြည်းဝင်လာပြီနော်တော်ပါဘောကျွေးဆန်နေရတယ်တဲ့ဘုသူတော်ကောင်းကလည်းပဲဒီလကလေးရဖို့တလားလုံးမလုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွေးဆန်နေရတာပဲကျွေးဆန်နေခြင်းနဲ့ကျွေးသစ်တွေထမတည်ဘူးလားဗျာကာယကံဝိညာဉ်သနောကလည်းကောင်းလာလဲပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုတာလဲပြည့်ပြည့်မယ်အခုဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဖြစ်လို့ပြောတာလေဆိုတာလေလောဘနဲ့ပြောတာဆိုတာလေဒေါသနဲ့ပြောတာဆိုတာလေတခါတည်းရလည်းပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့အာဟုတွေဖြစ်ဘူးလားဩကျွေးတစ်တွေလည်းထပ်တယ်ကျွေးဟောင်းတွေလည်းဆက်နေရကျွေးတစ်တွေလည်းထပ်တယ်ကျွေးဟောင်းတွေအများကြီးကြံတယ်ဘောဘောင်းတင်ချေနန္နမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဟာရေတွက်နိုင်မှာခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဆုံးနိုင်မှာမဆုံးနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းဘူးခန္ဓာနဲ့သာဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘုဖျားဘောင်းတင်ချေနန္နပွက်တာဒုက္ခတတိမှာဒုက္ခရောက်တယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာပါဘာနဲ့မဆက်လို့ပါလဲဉာဏ်နဲ့မဆက်လို့ရှိရင်ဒီကျွေးဟာဘယ်တော့မှမကျေနိုင်ဘူးကျွေးဟောမှမကျေသေးဘူးကျွေးတက်ကထက်တယ်ဒုံလပတ်ရှင်မြတ်များပြန်ဆိုင်ထားပါရင်ထဲမှာသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်မြဲသွားနိုင်တယ်ကျွေးဟောင်းနေဆက်နေရတယ်ကျွေးဟောင်းနေဆက်လိုက်ရတယ်ဗျငယ်လေးတော့လည်းကြောင်းတက်လိုက်ရတယ်ဒေလူကိုဆောင်းဝဲဖြီးလိုက်ရတယ်ဆောင်ဝတ်ဖြစ်ရလေးဆိုတော့အဲ့တော့မအိမ်နိုင်တော့ဘာလဲစာကြည့်ရအဲ့ဆောင်ဝတ်ဒီအောင်တော့တခါအလုတ်ကရှာတာနောက်ဟိုဝတ်ဒီလည်းရှာတာရှာပြီးတော့အလုတ်ကလုံးဝလုံးဝတော့ပြီးပြလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးလေမသိပြစ်လို့ရတော့လားအဲ့ဒါပါကျွေးဟောင်းတွေဆက်နေရတော့မလားတော့ကျွေးဟောင်းတွေဆက်ရရင်ကျွေးတစ်တွေကလည်းထပ်မတည်ဘူးလားထက်တယ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲခံလာရအောင်ပါကျွေးတယ်ထက်တယ်လဲဆိုတာစာလိုပြောရင်ကိလေသာကြောင့်ကံတွေဖြစ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်တွေဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒါဟာကိလေသာဝတ်သုံးပါအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်သုံးပါကြောင့်သင်္ခါရကမ္မဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကမ္မဝတ်တွေဖြစ်တယ်အတူတူပြောရင်တော့ကိလေသာ6ကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံဟာကျွေးတစ်တည်းပဲကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခိမာသွားပြီးခန္ဓာရကောင်းတဲ့ခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာအဲအာဟုသူဆိုရင်လည်းအပေလေးပါးရောက်ပြီးငယ်သိစ္ဆာပိတ္တအတွေ့အကြုံပေလေးပါးရောက်ပြီးဆက်ရမှာသူ့ကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်လဲဆိုတော့တရားနာရသူမြတ်စွာဘုရားတရားတော်သွားတာတရားသွားနာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာပါများတော့ပင်ကိုညာလည်းရှိသပင်ညာခေါ်တယ်တိဟိတ်ပဋိသင်ပင်ကိုညာရှိုံနဲ့ဉာဏ်ပညာမရင့်ကျက်ဘူးအဲ့ဒီပင်ကိုညာနဲ့ကလျာဏမိတ်္တနဲ့ပေါင်းတတ္ထမသူတော်ကောင်းတရားကိုထက်ခါထက်ခါနာကြလိဒါတော်ကခုနသပင်ညာနိပကဖြစ်တယ်ရင်ကျက်ဇဝေဇဝါမဟုတ်တော့လောကခန္ဓာရအကျွေးဆက်နေရတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဇဝေဇဝါဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဒါလို့မဟုတ်ဘူးရင်ကျက်တဲ့အခါကျတော့မရင်ကျက်သေးရင်တော့ကျွေးဆက်နေရဟုတ်ရဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ကျန်တော့ဟုတ်မှာပေါ့တို့ကတော့နေရာထဲရတာကောင်းနေတာပါပဲစင်ချောနေတာပါပဲပြောတာပေါင်းပြောတယ်တို့ကတော့ပေါင်းနေတာပါပဲဘုရားဟောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ချင်တာဟုတ်မှာပေါ့သလိုသလိုဖြစ်အဲ့ဒါမရင်ကျက်တယ်တရားနာတာလည်းမရင်ကျက်တယ်လို့တရားအထောက်တာလည်းမရင်ကျက်ရင်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တာမလုံးနိုင်တာတက္ကနာ
။ရသော်လည်းဟောတဲ့တရားမှန်တယ်ဆိုတော့အကျွတ်မဲ့ပြောကြည့်တယ်။မှန်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲကျွတ်ဆန့်တယ်။ခန္ဓာနဲ့ဆက်တယ်။ပရိသဏိတရားနဲ့ဒုက္ခဆက်ပြီးသွားပြီ။အခုဇရာပဲရောက်တာ။ဒီကြားထဲမှာပြာတိရလည်းဝုန်းဝဲပြီးတော့တောက်တယ်။အမရဏကလည်းကျင်းနေပဲ။ဘာမှဒေဝိမေးတရားမလို့တေဖို့ကတော့ကျင်းနေတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခလေးကြီးပဲပေါ့ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲတောကရောပရိသေဝရောဒုက္ခရောဒေါမနတာရောဥပါယတာအဲ့တော့ဘဝကိုကျွေးဆက်နေရတယ်လို့မြင်တယ်အကိုကြီးကညီငယ်ရတော့ဘဝဟာခံစားဆံစားနေရပျော်စရာပဲလို့ထင်တယ်အတွေ့အမြင်နဲ့မတူဘူးနော်တော်တော်နောက်တစ်ခါဘဝကိုဘယ်လိုမြင်လဲတော့ရင်းကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောဆိုတာအတန်ဒိတ်မူရတာနဲ့အတန်ထွက်ပြီးမူရတာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာမှလူးလွတ်နေရတဲ့အတူတူပဲသူတော်ကောင်းတော့မတော်ဘုံကလေးတွေကြီးထဲမှာခြားထားရင်လှိုင်းနေကြအောင်လူးလွတ်မနေဘူးလားဥပမာပြောတာပါသူတော်ကောင်းဟုတ်လားလူဘဝလည်းတော်တော်တွေးကြည့်ပါအတန်ထွက်ပြီးဘဝတာကတောကပရိသေဝဆိုရင်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်မျိုးမျိုးပေါ့ကြောင့်မျိုးမျိုးကြောင့်နေဒီတောက်တောက်တောက်တောက်ကြာဘဝအတန်ထွက်ဘဝတာအတန်ထွက်ပြီးဘဝတာတစ်မျိုးဘလူးမှမတည်ပဲနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့တစ်ခါပဲဝင်းထဲမှာလည်းဘဝအဲ့ဒါကြဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပြင်းသွားဆင်းရဲဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလူဝင်းထဲမှာအစာကြံမတောက်ချင်ဖြစ်ရေတော်မတောက်ချင်တော့ဝင်းနေတာဒါကြောင့်မို့ဒီရေပြင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကယူရမယ်နော်တော်ပါမနေ့ကပြောရတဲ့ရေတင်ကြီးကိုမြင်လို့ရှိရင်ချက်သားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေတယ်လို့ဘုရားမေးတယ်မလားကိုယ်လေးဒိဋ္ဌပါလေအဲ့တော့ကိုယ်လေးကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လဲအေးဘောကဘောကသန္တရာကကြားခဲ့တဲ့မြဲ့ရည်ရာတပည့်တော်မြဲ့ရည်ဒီပင်တဲ့သမုဒ္ဒရာမကားတော့ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီလိုမြင်ပါတယ်အမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့လည်းကုပ္ပကုံမူခဲ့ရတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ဘူရတာလည်းရှိအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူရတာရှိမန္တန်မာရတယ်ကိုတာထားဘသူတရားတော်တွေဘသူမတရားတာတွေဘေးချိန်ချာအခုပြောတာဘူရတဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာနော်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲအတန်ဒိတ်ကိုရာနဲ့အတန်ထွက်ကိုရာရှားမှလူးလွတ်တယ်လူးလွတ်တယ်ဆိုတာတင်သားပြောတာအတန်ဒိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်တိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်တိတ်ကိုလိုက်လူးလွတ်နေဆိုတာဘယ်ဘက်လှုပ်လိုက်ညာဘက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါလူးလွတ်နေမလားအဲအတန်တိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အတန်တိတ်ကိုလိုက်အတန်ထွက်ကိုလိုက်အဲ့ဒီလူးလွတ်နာလိုပဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ပုထုဇဏောအယူဆိုတာကချမ်းသာဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ယူနေတာနေပူရမှာလည်းယူရကရကနေပူရပူလောင်ရတာပူလောင်လည်းဆင်းရဲတော့ကရမိုးရလည်းကရကသမီးတွေဟိနေကောင်းမှချရွေးလည်းပဲလှုပ်ပြင်းပြင်းသဲတွေောက်ဆိုင်စားတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲဒီလိုပဲတဲ့ရောငိုးနေရတာကသူကခံစားချက်ဆိုပြီးတော့သဘောကျအောင်မလို့ယူချက်ကတော့သောဆိုးတာငိုရတယ်ဆိုတာမနပြမဆင်းရဲတယ်မလားယောဤတို့ဝိပဿနာဆိုတာကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာနော်ငိုလဲရတာဗျာလူသိအောင်လဲငိုရတယ်လူမသိအောင်လဲငိုရတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူးတရားစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပါဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့ဝေသွားအောင်ပဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုများခံစားချက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတာထန့်ငုံရင်လို့တရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေတရားကိုရှောင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ထွက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ပြောပါဦးဗျာ
တရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတာပါလားတရားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထပ်ငိုချင်လို့တရားကိုမလုပ်ချင်တာမလားသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်ယူတွေးတာကအဲ့ဒီလိုတွေးတယ်တမ္မာတိတ်ကပ်ပနိက္ခမဝုတ္တတမ္မာဝုတ္တတော့မှာဩလူ့ဘဝရလာတာအကျိုးဆက်နေရတာကိုကျွေးဆက်နေရတယ်ကံကျွေးတွေဆက်နေရကံကျွေးတွေဆက်နေရဝိဒ္ဓါကိလေသာနဲ့ကံကတည်းကထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲတော့ကံကျွေးရောဝိပါကကျွေးရောကိလေသာကျွေးရောကျွေးတွေကတခါဆက်လို့မပုံနိုင်ဘူးကုံမမာရောခန္ဓာနဲ့သာဆက်နေရင်ကုံမတို့ဟိုတော့အကြောက်ဘူးလေချစ်တီးကျွေးလို့သူကအရင်ကနှဆတက်တယ်ပေါ့လေတရားဆိုလို့ရှိရင်200ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ200နဲ့အရင်တရားနဲ့ပေါင်း300အဲ့ဒီ300 600ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ600နဲ့တခါအရင်300နဲ့ပေါင်း900အထက်တက်ထက်တက်အိမ်တွေလည်းပေးရနွားတွေလည်းပေးရဘုံလုံးပေးရတော့ပေါ့လေအဲ့လိုပေးရတော့မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမဆိုးဘူးလားကိလေသာကျွေးကံကျွေးဝိပါကခန္ဓာအိယကိုကျွေးဆန့်နေရတယ်ဒီကျွေးတွေညာသက်ဆက်ဖို့အတွက်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးအားထုတ်မှဒီကျွေးတွေကြီးမယ်သူ့ကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာသူ့ညီအားအရလုံးဝမသိဘူးသူ့ညီအားတော့ညီကိုယ်ရောအတူတူစီပွားရေးတွေလုပ်မဲ့တကြွေတွေကိုအတူတူပဲမိဘလက်ထက်ကကြလာတဲ့အမေတို့အတူတူပဲဘိုးအိမ်မခွဲပဲနဲ့ပြုလုပ်ကြမယ်ပြောပြောပါပါပေါ့ဒါသူ့ကိုရသာသနာ့ဘောင်ဝင်မယ်လို့ပြောတော့ခါတဲ့ငိုးယူပြီးတော့တားတာပေါ့ဒီအကိုကြီးကိုပဲသူကမိခင်ဖခင်တစ်ဖွဲ့သူကအားကိုးနေရတော့သူညံပြီးတော့မျိုးမျိုးဖြောင်းရတာပေါ့ကိုကြီးပစ္စည်းတို့အချင်းကြီးကအေးအဖျိုးဖျက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကအများကြီးပဲအကိုကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေရတယ်လို့ပြောပါဦးလူပေါ်မှာလည်းပဲဌာနတိရတိပြုလို့ရပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြုလို့ရဥပုသ္တိတိရတိလည်းဆောက်ပြုလို့ရကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအိန္ဒိယနောင်တော်ကြီးဥဆောင်မသားတီတန့်ခိုင်ရဲပါလိမ့်မယ်နေ့မို့ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်မိသားစုလေးကလေးတွေပါရင်းညာတဲ့အကုန်လည်းဥပေါ်နေသူလည်းညာမြေတော့လို့တားတာတကယ်လို့နောင်တော်ကြီးသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေတဲ့ဆိုရင်အသက်ရဲ့အိုမင်းတော်မှာ80 80ကျတော့မှဝင်ပါအခုအချိန်မှာမဝင်ပါနဲ့သူကြမ်းဖန်ပြီးတော့တားတာဟဲ့မညီငယ်ကိုချက်ကိုလက်ကိုချီတော်မနိုင်တဲ့အချိန်ခါကျမှဘလို့တရားအားထုတ်ရပါလေကိုချီရအားထုတ်ပါတော့အဲတခါတည်းကိုသူ့ညီဘွားတခါတည်းပေါ်ကျင်သာသနာ့ဘောင်တွေဒါပေမဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေတူရဲ့လားအေးမတူတော့ခေါ်လို့မရဘူးညီအကိုရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ညီအမရင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတွေးအမြင်တွေတူမှအတူတူရှောက်ဖန်းလို့ရတယ်ဘဝခရီးရှောက်လန်းတဲ့အခါအကိုကြီးကအဆန်းလန်းကိုရှောက်လန်းတယ်ဖရာယဟန္တာကြီးရဲ့လမ်းညီငယ်ကတော့ကာမလန်းဆိုတဲ့အဆုံလန်းကိုရှောက်လန်းတယ်သူတော်ကဘယ်လန်းလိုက်ကောပြောတယ်သူကနဲတာပဲအေးပါနဲတယ်ဆိုကြတာသဘောမတူဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုလိုက်ရှင်းနဲ့လမ်းလိုက်ပါပဲလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဆုံးလမ်းနဲ့ဆန်လမ်းအလမ်းကွဲသွားပြီတဲ့ကိုရင်းနေသူ့ကိုရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသန္တာပေါင်းလို့ပြီးတော့မန်းနှစ်လုံးကိုအဲ့ဒီမှာဝိနည်းတွေသင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရည်နာယူအဲ့နဲ့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားမင်းနဲ့ညာတော်ရဲ့အလို့ဟာဗရာဏအလို့ဒီပဲလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဘုရားจิตာဝိပဿနာတရားအထုတော်ဝိပဿနာဒုရရှိတယ်ပိရိကတော်မုံတင်ပြီးတော့စာရင်းပြန်ချတဲ့ကဏ္ဍဒုရရှိတယ်အဲ့ဒီကူကြိုက်ရလို့ပြရတယ်တပည့်တော်အဲ့ရဲ့ကြီးမှသာသနာ့ဘောင်ကိုပြည့်တဲ့ပြောဝိပဿနာဒုရကိုပဲကျူစာအထုတ်ပါမယ်ဘုရားတပည့်တော်ကမ္မထံပြီးတော့ပါပါမြတ်စွာဘုရားအရဟတမအရဟတကိုရသည်အထိကမ္မထာပေးတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါပဲအဲဒီပဋ္ဌာန်၄ပါးယူပြီးတော့သူနဲ့သဘောတူပေါ့
တဲ့ရဲ့ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကုန်လုံးဟောသူရဲ့အကုန်လုံးစုရဟန်းတော်6ပြည့်အဲ့ဒီဒေသောကြောင်းကြီးရတယ်လူနာ120ဝေးတဲ့ဟိုးရွာကြီးတွေကရောက်သွားတော့ရွာကြီးတွေကရောက်သွားတော့ရွာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒေါ်ရမအကုန်လုံးရွာသူရွာသားတွေကမောင်မောင်ဝမ်းသားနဲ့ကြောင်းတစ်ပတ်တွေဆောက်ပေးကြဆောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားအားထုတ်ကြသူတို့ကျူးကျူးဆာဆာနဲ့တရားတွေအားထုတ်ကြတိပ္ပံ၄ပါးပါဘာဥပဒနာတိပ္ပံဝေနဥပဒနာတိပ္ပံစေတ္တဥပဒနာတိပ္ပံဓမ္မဥပဒနာတိပ္ပံယောဂီတို့အာထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဂျူသာဘွားများအာထုတ်ကြဂျူသာဘွားများအာထုတ်တော့အာထုတ်စားတယ်ကွာအဲ့ဒီမဟာပါဠိဆိုတဲ့ခုနခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မထေရယတ္တာယဒွါရယထိုင်နာယဣတိယဘော၃ပါးပဲကွာနေတယ်လျောင်းဆက်ခြင်းအရိယာဘုပ္ပေနိတ္တထူရှင်ဘောဘယ်တော့မှမလျောင်းဘူးအဲ့လိုသူကအပြင်းထန်ဥဆောင်ပြီးကျူးစားတာဝါဇူလာကျော်ပြီးတော့ဝါကောင်းလာတဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အတိတ်ကကိုကျွေးရလာပြီအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တော့ပဲလို့ဘဝပေါင်းများစွာလောက်ထားတဲ့ကံတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီကံတရားဘိုးဘိုးတော်ကသူဆေးเสียဘဝဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတော့မြို့သူမိသူကမျက်စိရောဂါလာပြမျက်စိရောဂါလာပြတော့ဒီမျက်စိရောဂါပျောက်လို့ရှိရင်လူကြုံခံမှမယ်ဘာညာပေါ့မျက်စိရောဂါပျောက်ခံနေဖြစ်နေရကြာဆေးခတ်လိုက်တာပျောက်တော့အဲ့ဒါမှမသက်တာပါဘူးလိမ့်ညာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆိတ်ဆိုးပြီးတော့မျက်စိကံနဲ့ဆေးပြေးလိုက်တော့မျက်စိကံကဆေးဘဝကပေးရမှာဆိုးလို့အဲ့လိုပြောတာတစ်ဖက်ကလည်းဒေါသဖြစ်ပြီးတခါကောင်းတဲ့ဆေးပြေးမဲ့နဲ့ကံနေတဲ့ဆေးပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးကံအဲ့ဒီဝိပြေးကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာနဲ့ကံခဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးဘဝမှာကြာကံကြွေးလို့အကုန်ဆတ်အဲ့တော့အခုလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပယ်ပြီးတော့ယတ္တရေထိုင်နာရေတွားရေယတ္တရေထိုင်နာရေဒီသုံးပုံနဲ့သူကျူသာပေါ်များအထက်အိုးဘောက်ကနေပြီးတော့ရေစီကျူကြတာပဲမျက်စိရောဂါဖြစ်ပြီးနေကြအဲ့ဒါကြောင့်လည်းယန္တနာတော်ရဲ့ချင်းရရှေးဆရာတယောက်ကဖိတ်ထားပါတယ်ရောဂါဖြစ်ပြီးတော့တို့အခုအဲ့ဒါချင်းရခုပြုရင်ခေါ်လိုက်ပါအေးခေါ်ပါအခုတော့ပေါ့ရှေးဆရာရဲ့မျက်စိစည်းရအမတန်ကောင်းပါတခါတော့ခတ်လိုက်တယ်ကြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်စင်းခတ်တာကဘယ်လိုခတ်ရမလဲဆိုတော့အိတ်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကခတ်ရမယ်ဇာတ်ထဲမှာပါတာလေဘုရင်တို့မျက်စင်းခတ်တာတော့မျက်လုံးတဲ့တဲ့ခတ်တာလို့တူဦးပါတယ်ဇာတ်ထဲမှာနှာခေါင်းထဲကခတ်တယ်ရေးထားတော့ပဲအဲ့တော့ခတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကလျောင်းနဲ့ရိယာဘုံပယ်ထားတော့ထိုင်ရတဲ့ပဲခတ်တယ်ထိုင်ရတဲ့ခါတော့ဘညက်စီတဲ့ဘုံရောက်ပါတယ်ထိုင်ရတဲ့ပဲခတ်တယ်ဝေကျွေးရဆိုင်လာလေတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆုံးမကြွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းเสียရမယ်လေရှင်ရပြီးတော့မျက်စင်ခတ်ပါရတယ်ခတ်ပါတယ်တက်တာပါရတယ်တက်တာဘုရားကြီးမျိုးလုံးကတော့ကြိုက်တယ်ရှင်မြတ်ဘယ်လိုများခတ်ပါသလဲအိတ်ပြီးတော့ခတ်ရတာဖရားမပြောတော့ဘူးသူကဘာလဲမေးသူကလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆင်းเสียကသူ့နေရာမှာကြည့်တော့အဲ့ရမရှိဘူးကွာထိုင်နေထတာစဉ္ညာလျှောက်တာဒါပဲရှိတော့အဲ့တော့ရှင်မယားမျက်လုံးတက်တော့ဆေးခတ်ပါဦးဆေးခတ်ပြီးတော့မှရှင်မယားမျက်လုံးပြောက်တော့ဥပ္ပောအစာတရားလေးစေတနာနဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့သူကလည်းအဋ္ဌာန်ကြီးထားတာအဋ္ဌာန်ကြီးထားတဲ့အခါကျတော့လျောင်းဆက်ချင်ရိယာဘုကိုမလျောင်းပါဘူးလို့အဋ္ဌာန်ကြီးတဝါဝင်းလုံးအဋ္ဌာန်ကြီးထားတာအဲ့ဒီမှာသူစဉ်းစားမျက်လုံးဒီမျက်စင်းကိုအိတ်မခိုင်မျက်လုံးကမ်းတယ်တကယ်လို့လျောင်းဆက်လိုက်ရင်လည်းအဋ္ဌံပြတ်သွားတော့အဋ္ဌံတော့အပြတ်မခံဘူးမျိုးလုံးကမ်းရင်လည်းကမ်းပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့အခါထိုင်ရတဲ့အခါမျိုးလုံးကမသက်တာအဲ့တော့ဆေးဆရာရှင်ပြားကြီးတော့ရှင်ပြားကိုဆေးမလို့တော့ဘူးတပည့်တော်ဆေးကုတယ်လို့လည်းပဲပြောပါလဲတော့တပည့်တော်လည်းဆေးကုတော့မရဘူးထိုင်ခတ်နေမျက်စိမရောက်ဘူးဘယ်လိုမှပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆေးဆရာလည်းဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူဆက်အားထုတ်တော့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲဒီ
လာပြင်းနေတယ်တွေ့တယ်အဲ့မှာတန်းကောင်ရံချိန်ခါပေါ့တန်းကောင်ရံချိန်ခါမှာမျက်လုံးနှလုံးပဲပွေသွားတယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်သွားတယ်မျက်လုံးလည်းပွေတယ်ကိလေသာအာသောတွေလည်းကင်းစင်ပဂရိမျက်လုံးကတော့ပွေသွားတော့ဉာဏ်ပညာမျက်စိကပွင့်လင်းလာတယ်အဲ့တော့မှဆုံးခံလိုက်လို့မရတော့မျက်လုံးပွေသွားတော့ဉာဏ်နဲ့တဏ္ဍာရောတွေလှုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့ तू ကအရင်မကြုတ်ခင်ပေါ့ तू ကယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ကျန်တဲ့တန်ခါတွေကိုတရားပြတဲ့အခါမှာထိထိပြပြလာရအဲ့တော့တရားပြလို့ကျန်တဲ့တန်ခါတွေလည်းပဲသက္ကုပါလမထေဖြစ်သွားတာပေါ့စာတော်မဟာပါလမထေအခုတော့သက္ကုပါလမထေနဲ့ပဲပြောင်းပါအဲ့သက္ကုပါလမထေကရှင်နိမဏိတိကြအနန္တရှင်းပြနှလုံးသွင်းမုံလေးရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြတာသူ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့အားထုတ်လိုက်တယ်အဲယံဆောင်တည်တဲ့အကုန်လုံးပဲယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်။တရုံမှာလာချွတ်တဲ့အခါအကုန်ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပုံတော်မယ်။ဘာချွတ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပတ်ကတော့ကြတယ်။အဲတော့ငါရှင်တို့ငါအတွက်နဲ့သင်တို့လမ်းမှာရှင်ဒုက္ခရောက်မယ်ငါ့ကိုထားခဲ့။ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဆူလပါလာရောက်တဲ့အခါကျပြောလိုက်ပါ။အဲဒီကတူလေးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပေးပါတယောက်ယောက်လှုပ်ပေးပါအတူနဲ့မှလာခဲ့ပါပဲအဲ့လိုမှလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့အတိတဝကအီးတွေနဲ့ပဲတပည့်တော်ရှုပ်ပုတ်လိုက်ပါတယ်ပူဇော်လိုက်ပါတယ်လို့ရှင်များတို့ပြောပြပေးပါအဲ့လည်းဟဲ့လို့ချက်တည်းတို့ပြန်သွားကြတော့ပေါ့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့တာဝန်တော်ရှင်များတွေတို့ရှုပ်ပုတ်စက္ကူပါလာမထေရလည်းပဲရှင်များတို့ရှုပ်ပုတ်ပူဇော်လိုက်ပါတယ်လျှောက်ထားကြတယ်အဲ့တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဆူလပါလာကလည်းပဲတူလေးပါဠိတရားအဲ့သူရအကိုကြီးကိုသွားဖို့အဲ့တော့ယန္တာတရားလမ်းမှာအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကိုရင်ဝတ်သွားအကိုရဝတ်ပြီးသင်ကြားပြီးတော့သွားတော့သွားတဲ့ခါကျတော့သက္ကုပါလမတိတန်ရောက်ယူဇနာ120ဝေးတယ်ဝေးကြီးရဲ့တောင်မိုးလေးကိုင်းပြီးတော့ရှေ့ရရှေ့ကအဲ့တူပါဠိတသာမဏေပေါ့အဲ့သာမဏေရှေ့ရသွားတော့ကမထေရကြီးကလိုက်ပေါ့အဲ့လိုသွားရင်လည်းကထနဂရမြို့ကထနဂရရွာအဲ့မှာရောက်တဲ့အခါ

ဘယ်ရင်ဒီခုနရင်းဆိုတဲ့ကိမလေးရှိသွားတော့လားတင်သီလပြတ်သွားရောလားဘယ်ရင်ဘာမှတမ်းမဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲသီလပြတ်လို့ရှင်ငါတောင်းလို့ဘုရားရင်နဲ့ကြိုင်ဖို့မပေးတော့ရှင်မြတ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုလိုးဝလဲပြီးတော့ကြိုင်မှလိုးဝလဲပြီးတော့လည်းမကြိုင်နဲ့တင်ကြိုင်လို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘလို့မှတောင်းမှမရတော့အဲ့ဒီကိုရင်ပါဠိတာလိုလဲပြီးတော့သူတော်ဝတ္ထုကိုပြန်ရတာပေါ့မလိုက်တော့ဘူးဒီတော်ရင်မြင်မဲ့တော့မှမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးတဘာလည်းကျက်တယ်ဘေးနားမှလည်းပေါ်လည်းမရှိဘူးဒါကြီးဥရှိအောင်ရေးထားတာတိတ်ကောက်နေရာကမှဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိတယ်တရားဆောင်လျှောက်တဲ့တွေကိုတရားကဆောင်လျှောက်တယ်ဒါဆက်ကုပါလာမထေတော်ရင်မြင်မဲ့တော့မှတဘာတဲ့ဖြစ်နေတယ်အဖော်လည်းမရှိဘူးဘာနုကလာမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတယ်အကြာမင်းမြတ်ကြောက်ဖြာတင်းတော့အကြာမင်းကြည့်တဲ့တော့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးအဖော်လည်းမရှိဘူးဟဲ့သူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းတွေမှကိုကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရကိုဘေးနားမှာဓမ္မကိုဆောင်းချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဓမ္မဘက်တော်သားတွေနေရာတကာမှာရှိရဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဓမ္မဘက်တော်သားတွေရှိကိုကသာတတ္တမဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးဖို့ကိုကသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အလျာမင်းကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ယထာနဲ့ဖြီးသွားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ယထာနဲ့တင်သွား။ဟိုတော်တိခဏလေးရောက်သွားတယ်။ဒီနာတရားနဲ့ဆိုရွှတ်ဆူရောက်သွားတာ။ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့သကုပါလမထေကိုသူ့ညီဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းမှာသွားထားတယ်။သုလပါလဥပဒကာပေါ့သူဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းမှာထား။เจ้ามาท้าပြီးတော့အဲဆုလပါလာကိုလည်းသွားအကြောင်းကြားပါအကြောင်းကြားပြီးတော့ပြန်သွားတော့အဲသူညံလာပြီးတော့အာသူကိုမျိုးလုံးပွဲသွားလို့ဆိုတော့သူကတော့သူတို့ဇင်ကိုငိုတာပေါ့ငိုငဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူရှိရအခုလုတ်တယ်အလုတ်သမားတယောက်လုတ်သမားအနေထွက်ခိုင်းပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပြီးကိုရင်ဝတ်ပြီးပြီးတော့မှုကြီးငယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဝေယဝဲစာဆောင်ရွက်ဖို့သူ့ကိုနားမှာထားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုဟိုးအဝေးရတန်ခါတော်ကြီးကဘွာကျွတ်တဲ့အခါမှာလာလာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတယ်။ဖူးမြော်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတ္တိတာဝကတွေ80သောမဟာဒေဝီတွေရှိခိုးပြီးတော့ကြောင်းနဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်ကြတာ။အဲ့ဒီသကုပါလမထေရကြောင်းလာရောက်တော့မိုးကြီးပါချမိုးလီပါချတာနဲ့လက်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ကြောင်းနေတဲ့ဝင်ရတာ။နောက်နေ့ကျတော့မိုးရွာလာတော့မိုးကညမှုရံလဲရွာပြီးတော့တန်းကောင်ရံကျတော့မိုးတိတ်သွားတယ်။သကုပါလမထေရဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်နဲ့ကလုံးဝဝိရံနဲ့တညာလုံးကျူးစားရတယ်။အယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ကိလေသာမကင်းတော့တော့မှကျူးစားရတယ်။ကိလေသာကင်းတဲ့ပြီဆိုတော့ထွက်ထိတ်ရောက်သွား။အဲ့တော့မိုးစီးတာနဲ့ပဲသူ့အတွက်ကျူးလန်းလေးတွေဗာလေးတွေလုတ်ပေးထားမှာပေါ့လမ်းသွားပါဘူး။အကျူတန်းလေးကြီးစမ်းပြီးတော့ဇင်းညာလျှောက်တယ်ဇင်းညာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိမမြင်တော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပိုးပေါင်လေးတွေတွားတာဘယ်မြင်မလဲတက်နေနေတာအဲ့တော့ဇင်းညာခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လျှောက်တော့ပိုးပေါင်လေးကလည်းအများကြီးပဲမိုးရွာတယ်ဆိုတော့ဖွက်မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းနင်းမိတာပေါ့အဲ့ဒါမလမုန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဦးကအာဂါနုယဟန်ကြီးကကြောင်းတယ်လေကြီးတဲ့အခါကျတော့ကာမလေးတွေတပြည့်စုံမလဲခင်ပေါ့အဲ့ဒီကြောင်းလာရောက်အဲ့ဒီကြောင်းလာရောက်သွားတော့ဩဒီကိုတော်ကြီးဟာပိုးကောင်လေးကိုနင့်တတ်ထားတာပဲဒီကိုတော်ကြီးဟာပိုးကောင်လေးတော်မှပဲမရှောင်ဘူးမတလန်းလုံးတတ်ထားရပိုးကောင်ကအများကြီးပဲနင့်တတ်ထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပါလျှောက်ကြဒီသကုပါလမထေရပိုးကောင်လေးကိုနင့်ပြီးတော့သိညာလျှောက်ပါတယ်ပိုးကောင်ကိုတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာမထေရသူတပါးတွေသိသိလူတဲ့စိတ်မရှိဘူးသင်္ချက်သားတို့သကုပါလမထေတတ်တာကိုမြင်ရတာမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးဘုရားဘိုးကောင်လေးတရားပြောအေးအဲ့ဒီလူပဲအဲ့ဒီဘိုးကောင်လေးရှိတာငါသားတော်ဖြစ်တဲ့သကုပါလမထေရလည်းမမြင်ဘူးဟောယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလုံးနှလုံးပွဲရပါလဲခရားဆိုမှတိတ်တော့ခုနကဆေးเสียဖြစ်ခဲ့တော့သူများမျက်လုံးကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့လို့
အဲ့ဒါကိုအလုတ

0: တဲ့ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နံခန္ဓာ၄ပါးဓမ္မတို့ဟာမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသာလည်းပြတ်ထန်းတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသာလည်းအကြီးမှုဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုစိတ်ကိုပြောတာမနောတရားတွေမှာနတ်တရားတွေမှာစိတ်သာလည်းအကြီးမှုဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတယ်မကောင်းသောစိတ်စီရင်တာနဲ့ပြုမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဟာသူ့နောက်တော့ဆင်လိုက်ပြီးဆိုးကျိုးပေးတယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားတွေပွားတဲ့အခါမှာနွားလားတွေရှည်ရတော့လဲပြီးဟာအများနဲ့အစင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီလိုပဲအာဟုလကံရဲ့ဆိုးကျိုးဟာသူသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မမနောတ္ထမနောမယမနတ္တဆိုမကောင်းသောစိတ်နဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဒုက္ခကြောင့်ရည်ရလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်။ကြားနာတဲ့ပိဋကတ်ကြီးသောတာပန်နေလို့ဖြစ်ကြသရဏဂါနေဖြစ်ကြ။ရည်ရည်တရားမြတ်တွေရကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဩယဟန္တာမထေရကြီးတော်မှာကိုကျွေးလိုက်တယ်။ကိုကျွေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝကအကုန်လုံးကုန်သွားတော့တယ်ပဲ။ဘာကံတွေကြံလဲဆိုတော့ပိုးတည်အကျိုးပေးတဲ့ကံတွေကြံတယ်ဇာတိကိုအကျိုးပေးမကံတွေရတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့တဏှာကုံသွားတော့ဥပါဒါလည်းကုံဥပါဒါလည်းကုံတော့ကံကုံဇာတိတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ပိုတိကံအနေနဲ့တော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နာနခတိကကံလို့ခေါ်တယ်အမျိုးမျိုးသောကံတွေပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ဘဝပဋိတန်တွေအကျိုးမပေးတော့လေဒီဘဝမှာသူတို့နဲ့ဆိုင်ရာဆိုးကျိုးကိုပေးနိုင်နေတယ်။ကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့ဘဝရဲ့ဝိကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးသစ္စာလေးပါးပြတရားတွေရကြတယ်။တို့သူငါတွေလည်းပဲအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဝိကျိုးဆက်နေရတယ်။အတိတ်တွေတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံကြီးဘယ်လိုဆိုးကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။အဲဒီဆိုးကျိုးပေးတဲ့ကံကြီးမရောက်ခင်သူတော်ကောင်းတရားတွေတရားမြတ်တွေရရင်ကောင်းလား။เอ้ยกูเชิญอาสาบวชตายาวนุไม่เป็นแม้เนบวชหาอจุ้ยด้วยบวชอจุ้ยสั่นเนี่ยล่ะเว้ยกิริตาจุ้ยดิกั่นจุ้ยดิวิปากาจุ้ยดิไอ้จุ้ยดิกูจี้อ๋อโตขันธ์เนี่ยสัตว์ไม่อยากญาณปัญญาเนี่ยสั่นเลยสุบิแล้ววิปัสสนาเตียริจุ้ยซะปวงญาณอัธุตโตอาภิจุ้ยกုံในนิพพานของกูสิกูงะสั่นยอกမြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းအာမင်ဘုန်းကြီးကလည်းရှင်ဟောကတော့ဒီစကောင်းတောင်ကိုရောက်တော့မဟာနာဆရာတော်များကုမာတရင်သုံးစင်ကဘုန်းကြီးကရောက်နေအင်းကျောင်းသားကလေးဘဝနဲ့လည်းရောက်နေဒီလိုစကောင်းတောင်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲတော်ကလေးတောင်ကလေးတွေမြည်ရအများအားဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီဘက်စီမှာအလေးအကျံများတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အခါစိတ်ဟာတောနဲ့တောင်နဲ့ရှေးတုန်းကဒီခေတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကုသီလရင်ဆရာတွေနဲ့စိတ်ဟာတော်တော်ကြည်နူးပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးဝါဒနာကလည်းအများအားဖြင့်တော်ရဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဟိုတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဖုန်ကြီးစီထားတဲ့ကာတာတခုကဒါဟံကန္တရေရံမေဝိညုနာမပိတိဝိတေတန်တော်တန်တော်တမအစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုတ္တမိခန့်ငယ်ငယ်ခတ်ရွယ်ရွယ်ကလေးကဒီလိုပဲအဲဒီတောစိတ်တောင်စိတ်နဲ့နေခြင်းတဲ့စိတ်ဟာရှိမာကနယုံဆရာတော်ဘုရားကုအောင်တော်အဲဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာကစကြာတရားအကြီးတန်းဝင်မဲလို့ပြီးတော့တချို့ဦးစင်းများကအငယ်တန်းဝင်မဲလို့တူတူကလေးစာကျင့်နေကြဟိုညောင်နာကဓမ္မယုံ6ပါတူတူကလေးစာကျင့်နေကြဘုန်းကြီးကလည်းကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဒီမှာတူတူကလေးစာကျင့်ပြီးတော့ဟိုဒုတိယမဟာကန္တယုံ ဟိုချမ်းရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အပြင်ဘက်မှာသတင်းသုံးလို့ဘုန်းကြီးကိုထိုင်းပြီးတော့အနာကအဲဆွန်းသမင်းစားတဲ့အခါပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းတသက်လို့ပတ္တပိုင်းအစားခိုင်းဘုန်းကြီးကတသက်လို့ပတ္တပိုင်းစားလို့စကားတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောလို့အဲစားကလေးတိုးတိုးလေးအမ်းလို့ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကကဒဟံကန္တရေရံမေဝိညုနာမပိသိဝိတေတန္တောတန္တောသမာစာရေစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမိအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်ရွယ်ကြီးငါမထီသည်စိတ်ကိုကအများလုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်တက်ကဘယ်ညာပါလိမ့်မတုံတို့ဥပဇင်းကလေးကလေးကဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်ပါရီလုံနေကြပါလိမ့်မတုံငါတော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးပဲလို့လုပ်မယ်ကိုအဟံအမြတ်မဆောင်တရားမှန်ကိုအတန်းရွယ်ကြီးငါမထီသည်ကတာအခါခုပြတဲ့ကလေးကိုတွေ့စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ဘုရားတော့စာသင်နေရတယ်စာသင်နေတော့ဒီလိုအေးဆေးဆေးနေခြင်းပါတယ်ဆိုမှမနေနိုင်ဘူးတရားပွန်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ကတာအခါခုပြတဲ့ကလေးကိုတွေ့စင်ညွှန်းပြပေကာလ၌ရမေရှင်ပြအေးကြီးပေမတည်ပဲနေလေညံ့ပါအပေခါမပြောင်းမှုလျောဝေရာကောင်းတော်နေလေလေညင်ညင်တက်တက်နဲ့ခုလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ညံ့များမှာဆိုတော့တာပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လို့ပြောစရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ရမေရှင်ပြအေးကြီးပေမတည်ပဲနေလေညံ့ပါအပေခါမပြောင်းမှုလျောဝေရာကောင်းတော်ဝိညာဏဆန်းညာမမြလမ်းမှန်သွားမိတရားတည်မြဲပညာရှင်တို့သည်ဒီတကယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေဒီပြူဝဲဆရာနေခြင်းဆရာကလေးတကယ်အဆန်းထွင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်သူတော်ရှင်တွေနေခြင်းဆရာဖြစ်တဲ့တောတောင်ကလေးဝေယူနာဆန်းညာမမြာလမ်းမှန်သွားမိတရားတည်မြဲပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းခင်းမြင်မြင်တွင်တွင်နှင့်အစင်မပြတ်ဒီဝဲနေတိုင်းအရာအရာလေးဖြစ်ပေတာတော့ဒီတန်းစီပဲဟိုသူတော်ကောင်းတွေပြောတာကတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တရားနဲ့ပြောကြဟိုသူတော်ရုံမှာလို့တော့သူတော်မကောင်းဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့လေဒီတာမန်လူသားများရဲ့ပြောစရာကတော့အဲတီးလို့ပုတ်လို့ဆိုးလို့ခေါနာဒီနာကပြောကြရှင်းကြရေးကြမောကြဒီလိုနေရာမှာသူတို့ကပြောကြတယ်ဟိုသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့လိုနေရာတွေပြောကြတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆန်းညာမမြာလမ်းမှန်သွားပြီတရားသိရင်ပညာရှင်တို့ဒီအဘိဓေဝီတေခင်းခင်းမင်းနဲ့တွှင်းွှင်းနဲ့အစင်မပြားမိဝဲအပ်တော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနဲ့ကြောက်ဝေဘော်ပြူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်း၆၌ဒါတော့စာသဘောမျိုးလို့ပေါ့လေဝေဝေစာစာရေးတာအဲ့ဒါတော့မစိုးပြေနေနဲ့ယခုလိုစကိုင်းဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်ပြောစရာကောင်းလာပြီဟိုမှာတော့စာသဘောဆိုတော့စိတ်ကူးလဲပါတာပေါ့နော်ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဲဝေကြောက်ဆဲ့ရေနဲ့ကြောက်ဝေပေါ်ယူကြောက်ငူဝဲကြောက်ခုထွင်းပေါက်ကြောက်တောင်း၆၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ယင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေယင်ကြီးစီလျက်တမျိုးကြီးသူတော်ကောင်းယဉ်ကျေးမှုကတမျိုးကြီးသိစာရှိလိုက်တာဆက်ခုံတရေမျက်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်တယ်လို့ဟောကြည့်လိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြူရူပြတာမရှိဘူးတဲညင်တဲ့ကြက်တွေရှိတယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ယဉ်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေးယဉ်ကျေးစီလေနားကလည်းဟိုအတန်ကြားဒီအတန်ကြားနားဆွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးနေကျင်တဲ့စိတ်နဲ့နားကလည်းငြိမ်လို့မျက်စိကလည်းငြိမ်လို့နားကလည်းငြိမ်လို့နှာခေါင်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာတောဝန်တောင်မင်္ဂလမြာပွေးတာကြိမ်တာပဲရှိတယ်။ဟိုအစ်ကင်လူများရဲ့အနံ့မျိုးပါမှမရှိဘူးနှာခေါင်းကလည်းငြိမ်လို့လျာကဆိုတော့တက်တက်လို့ဟင်းမြစားပေသားကြီးငါကြီးစားခြင်းပါတယ်လို့မတောင့်တာပဲနဲ့ဆိုင်လေးညာစာလို့လျာကလည်းညင်တက်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကတော့လို့ဆိုတော့မွန်းမွန်းညံ့ညံ့ဖဲမွေရာကပလာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ တော်ရဘောတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဖြားကလေးများနဲ့ပါမန်နေရာကလေးများနဲ့တဲငိမ့်တဲ့စကုတောတာကနာစီဝါကာယကတကြီးမများဘူးလူများမှာတော့ကလူဝဲကြောင့်နေမှာတော့ကောင်းကြဲကောင်းအောင်အဲဒီလိုပြင်ဆင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်စင်တွေရဲ့လန့်ကြတော့မလို့ပါဘူးမလို့ပါဘူးတလောက်ကြီးကျယ်ရခံနာနာမလို့ပါဘူးဟိုစားတဲ့တော့တဲ့နေရာလေခံနာနာမလို့ပါဘူးနဲ့အဲစားရင်ကလေးများနဲ့တာကြီးငါကြီးတွေများရှောင်းလို့အမတန်ငြိမ်သက်တယ်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်းရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူးတွေရင်ကြီးစီလေနဲ့တဲစိတ်ကရင်ကြီးငါကလည်းအကြမ်းမတန်းတော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းနဲ့ကျလို့ဆိုတော့ပူပြီးတော့ငကိုရင်ကြည့်ထားတဲ့ပူရင်ကြည့်တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်ရင်ကြည့်ဟန်တဲ့တန်တန်ထူးထွေရင်ကြည့်စီလေတန်တော်အာယုံအများမလှူရှားပဲတရားရှာဝေငြိမ့်တဲ့စီလေစိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်မှအကုန်လုံးမျက်စိနားနာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုချုပ်တည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတဲ့အပြင်စိတ်ကိုကလေတခြားမသွားနဲ့တခြားမသွားနဲ့ဆိုတော့ဆရာသမားပေးထားတဲ့မဟာကနယုံဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ပြတော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တိအရဟံဂုဏ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအဲတရင်သုံးတော်မူတဲ့ဝိပဿနာဆရာတော်တခါတခါဟိုလူငယ်များနဲ့လျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌကကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာနာပါနယခုခေတ်မှာအများလိုက်စားနေတဲ့အာနာပါနနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထံတစ်မျိုးပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့ထတော့စိတ်ကလေငြိမ်သက်လိုက်တာဘယ်အယုံမှမရောက်ဘူးတခါတလေအချင်းကုံလို့သာကုံသွားတယ်စိတ်ကငြိမ်လို့အချင်းကုံမှမသိဘူးကိုယ်အယုံနဲ့ကိုယ်နဲ့အမတန်အားရပြီးတော့နေတန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်းရင်ကြီးဟန်တဲ့တန်တန်ထူထွေးရင်ကြီးစီလေတန်တော်အယုံအများမလှူရှားဘဲတရားရှာဝေငြိမ်သက်စီလေဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှသဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောသမသာရေဒုတင်တခံကမ္မထံ40မြကြေပြီတောင်းအကျင်ကောင်းအကျင်များတို့ကိုလို့ဒါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစစ်ပဲသမထဘက်ကခုနကအရဟံဂုဏ်တော်နဲ့ပဲတက်တက်အတိကကမ္မထံနဲ့ပဲတက်တက်အာနာပါနနဲ့ပဲတက်တက်သတ္တဝင်တဲ့အာယုန်ပြုလို့ဒီလိုပဲတက်တက်ကမ္မထံကို40တောင်းရှိတယ်40တောင်းရှိတယ်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့ပဲတက်တယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တယ်သမထာနဲ့တက်ပြီးတော့တော်တော်ကလေးသမားရတဲ့အခါဝိပဿနာနဲ့သွားကြတာပေါ့သွားနေကြပဲဆရာတော်များကဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တဲ့ဖြင့်ဧကံကျင့်အားအလွန်ကောင်းမြတ်ကုန်သောသမာစာရေဒုတင်တကံကမ္မထာ40မြတ်ကျေပြီတောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတို့ကိုတို့အဲ့ဒါလေးလေးကျင့်နေရတာပြင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်လာဟိုလူတွေကအများကလူတွေအာယုံနဲ့နေရမှာပြောတယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆနေတယ်ဒီသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားအာယုံနဲ့ဟာပြင်းစရာကြီးပဲဘာလို့ဖို့တုံးတို့ဒီလိုကျင်တယ်မှန်တယ်သူတို့အတွေ့နဲ့တော့မှန်တယ်ဘာလို့မှန်တယ်လို့ဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့တဲလာတာတပင်းနဲ့မှမလွယ်ဘူး။ဒါတော့တဏှာရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကြီးကျယ်နေမှမြကြီးကျယ်အောင်ပွားများလေးလေးသူကသဘောကျလေးလေးတဏှာရ။ဒါတော့တရားကိုအာယုံယူမယ်လို့ညင်ညင်တက်တက်နေမယ်လို့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့မသွားလို့ရှိရင်တဘာဝစိတ်ကဘာလို့ရှင်တယ်။ဒုပါယုံအမျိုးမျိုးကြည့်ပြီးတော့နေချင်းတယ်။အတန်မျိုးမျိုးနားထောင်ပြီးတော့အထူးအပြင်သခြင်းသန်းတို့ဘာလို့နားထောင်ပြီးတော့နေချင်းတယ်အနာအပြင်လည်းဒီလိုပဲလောကလူတွေရဲ့အနတ်တွေကိုအကုန်လုံးနှစ်သက်ပြီးတော့နေတယ်တတ်တဘာဝသူတို့ကအဲ့လိုနေရမှပျော်တယ်လို့ထင်တာခုလိုကမ္မထမ်းကြောင်းကလေးပါကလေးနဲ့များနေရပြီဆိုတော့ဟိုပြင်းเสียကြီးဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာလေကိုယ့်ရဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများဟာတွေကအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးဒါဖုန်ကြီးကဒီနံအဲဒီချက်ချက်ပြီးတော့ပြောကျင်တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံလေးနက်နက်ရှိရင်သူတော်ကောင်းဘက်ကိုမလိုက်ချင်လဲလိုက်ပါလိုက်ချင်လဲလိုက်ပါသူ့လူရရောက်တော့သူ့အမြင်တမျိုးဖြစ်ပါတယ် ဒီကိုကကိုနေရကိုအစင်တန်းကနေပြီးတော့သူများကိုလှမ်းကြည့်တော့သဘောမကျနိုင်ဘူးအကောင်းမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အကောင်းထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာကပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှေးတုန်းကအဲမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မြို့ကထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်လို့အရှိရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တောင်ကျေရောက်သွားတယောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့မို့လို့တောင်ကျေမှာနားနေတယ်တယောက်ကတော့မမောတာနဲ့မို့လို့တောင်ပေါ်ထိအောင်တက်သွားတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တာမြို့ရောရေတွေရောတောတွေရောစိတ်ตายရတာပဲတန်းတဲ့သူတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီဘဝကနေကြည့်ရတာလေတို့မြို့ကตายရလိုက်တာသိလားဩမြို့ကြီးစီးပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာလည်းသိကြည့်ကောင်းတာပဲဘေးကတောတွေတောင်တွေကလည်းလေဘေးကတောတွေကလည်းသိပြီးတော့ကြည်နူးတာပဲလို့ပြောတော့အောက်ကမောမောပန်းပန်းနဲ့နားနေတဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါကမတက်နိုင်လို့ငါကိုမင်းအဲမတက်နိုင်တာကိုငါကိုအသားယူပြီးတော့ပြောနေတာပါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအကောင်းကအမှန်ကိုပြောနေတာဒီကနေကြည့်တော့တို့နေရာဟာလေတိတ်တရာတာပဲလို့သူကပြောတယ်ဒါနဲ့အောက်ကလူကမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ညင်းတော့အပေါ်ကမဆန်ညင်တာနဲ့မို့လို့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လာကွာငါတွဲပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွဲတင်လို့ခဏကသူနေတဲ့နေရာရောက်တော့ကဲဟောဒီဘက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်ตายရလိုက်တာတို့မျိုးလည်းပြေตายရတာပါလားစတရားပြန်သူကချင်းမွန်းတော့မင်းခုနကတော့မตายရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ตายရတုံးလို့ဆိုတော့ခုနကငါကဒီနေရာမှမရောက်သေးပဲကိုကဒီနေရာမရောက်တော့ငါကမြင်မှမမြင်ပဲဒီနေရာကျတော့ဟုတ်သားပဲပြေตายရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဒီသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်အတန်းမှာကောင်းနေတဲ့သူများရဲ့အနေမျိုးကိုမတက်ချင်ပေမဲ့တက်ကြည့်စမ်းပါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါအော်တို့အနေဟာအင်မတန်ကောင်းသွားပါလားရှေးတုန်းကဝတ်လို့စားလို့ပြောလို့ပါလို့နေရတဲ့အနေတွေဟာသိပြီးတော့ကြောက်เสียရကောင်းပါလားလို့သူတို့အမြင်ကတမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုငြင်းငြင်းတက်တက်နေရတာအင်မတန်ကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒါလိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနေခြင်းပင်မဲ့နေကြည့်ပါတရားကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းပင်မဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီအစဉ်အသရောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဖုန်းကြီးတက်ပြီးတော့ပြောနေကြဝတ္ထုတစ်ခုပြောမယ်နော်အားလုံးတည်ပြီးသားကိုဖြတ်ထုတ်ပြောမယ်ဒီအားလုံးတည်ပြီးသားခေမထေရီမဆိုတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘိက္ခုနီတဲ့မှာပညာဘက်ကဣတတဲ့ရပြီးတော့သွားတဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဒီခေမဘိက္ခုနီမဟာငကိုရုံကပိဏိတာရမင်းရဲ့မိဖုရားပိဏိတာရမင်းကအင်မတန်မြတ်လို့တဲ့အင်မတန်မြန်လို့ပြီးတော့ကသူကလည်းပဲအင်မတန်လှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသူမတော်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုအင်မတန်ပြောတယ်အတုပတွေဘာတွေနဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူသဘောမကျနိုင်ဘူး။သူကသူ့ကိုသူအင်မတန်လေးလှတယ်လှတာကိုလည်းသူကအသာယူတယ်။ပြီးတော့ပရိသနာမင်းကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘုရားကျောင်းတကာဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်သူလူတွေရကဖရာစီမသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတဘာဝမကြဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဖရာသွားကြအောင်လေဖရာသရင်သုံးတဲ့ဝေလူဝံကြောင့်ตายရတဲ့အကြောင်းကိုဒီအင်မတန်သေးတချင်အရေးကောင်းတဲ့သူတွေကိုအရေးခံပြီးတော့အဆူကောင်းတဲ့သူတွေကိုနန်းတော်ထဲမှာမိဖရာကြားလောင်ဆိုစေတာပဲဆိုတော့မိဖရာကဝေလူဝံကြောင့်တဲตายရနေဆိုပါလားဆရာကလည်းဒီတချင်ကဆိုထားတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုတာဝရင်လာနတ်တွေတောင်မှလေနန္တော်ဥယျာဉ်ကိုခွာပြီးတော့နန္တော်ဥယျာဉ်မှာမနေဘဲနဲ့ဝေလူဝံဥယျာဉ်လာပြီးတော့ပျော်ကြတယ်ဝေလူဝံဥယျာဉ်ရောက်တော့စိတ်ကိုအေးလို့တဲ့နဲ့တခင်းကဒီလိုဆိုတော့ကဲဟုတ်ပါလားငါဝေလူဝံဥယျာဉ်ဝေလူဝံကြောင့်တော့သွားစမ်းကျင်ပါပြီးတော့သွားရင်ဖယားနဲ့တွေ့လေဖယားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အတုပတွေပါတွေပြောမှငါကြောက်လာကြီးရဲ့မသွားသေးပါဘူးလေနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ပြန်တချင်းဆရာတွေကစတာရာကအကောင်းဆုံးလို့တချင်းဆိုတဲ့သူတွေကအဆိုးကောင်းလို့ဝေလူဝံဥယင်ကြည့်ခြင်းပြန်ဒါနဲ့တနေ့တော့ကဲဖရာမတွေ့တဲ့အချိန်ကကြမ်းဖန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းစီတန်တော်ဦးတင်တော့ရှင်မင်းကကောင်းပါပြီဆိုပြီးနောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့လွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကိုတိုးတိုးတိတ်ပါတာကဟိုမိဖုရားလေဝေလူဝံဥယင်ကပြန်တဲ့အခါမှာဖရာစီကိုရောက်ရင်ရောက်ရောမရောက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမိတ်နဲ့ဖရာစီကိုရောက်အောင်သွားပါစီလို့မှာလိုက်တယ်ဖုန်းကသဘောကျလိုက်တာရှင်ရှင်ကြီးကိုလည်းသဘောကျလိုက်တာလေဒါနဲ့မိဖုရားဝေလူဝံဥယင်ကြောင်းတော်သွားတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်ကျန်လေးတစ်ပတ်ငငယ်ငယ်ရေတရားအထုတ်ဓာတောင်သူကပြောခဲ့သေးတယ်ကိုတော့ငငယ်ငယ်ရေရေညာတရားအထုတ်တယ်ရှိရသေးသလားငငယ်ငယ်ရေရေဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပြပါးပါးနေပြီးတော့အဝကြီးဖြစ်မှာအထုတ်ရတယ်ကိုတော့ညာလည်းသူက မိလျာဒီဒီပေါ့လေစီစီနေနေတော့စကားပြောခဲ့သေးတယ်။ယဟန်ကလေးကလည်းပြန်ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ဝေလို့ဟိုရင်တာလာရရရေရှာကြည့်ပြီးတော့ကြည်လေးလိုက်တာ။ဒါနဲ့တော်တော်လေးကြာတော့ပြန်တော့မယ်လို့လို့တော့ကဲလေးဖရဲသတင်းသုံးတဲ့နေရာလဲဖရဲဒီချိန်တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလှည့်ပြီးတော့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ခေမာမိဖရဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးကမကြွားဘူးဘယ်မှမကြွားဘူးသတင်းသုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်လှည့်လို့ဖရဲဖူးမြင်လောက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတဲ့နိမိတ္တရုပ်အမျိုးသမီးလေးကဖရဲရက်ထပ်ပြီးတော့နေတယ်နေနေတရုပ်ဆိုတော့ဒီရရဲ့အငားကြီးပါသွားတယ်။ဒီရရကကြည်ပြီးတော့သူများကပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားလေးရုပ်အစင်းတွေအပြစ်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်။ခုတိတ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးလေးကဒီနားလာပြီးတော့ရက်ခပေးနေတယ်နော်နဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဥချာယုံတော့ချပါလိမ့်မယ်။အမျိုးသမီးလေးသူကကြည်လှလိုက်တာ။ငါတဲ့အများကြီးလှသေးတယ်။ဒါကတော့ဘုရားအနာနေတယ်။ဘုရားကလေးရုပ်အစင်းအပြစ်ပြောတယ်လို့သူများကပြောကြတာအလကားဂုံးတိုက်ကြတာမပြောလို့ပေါ့နော်နဲ့အဲ့လိုသူရောက်ဆင်းကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကမြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းကလေးအသက်ကြီးသေးတယ်နည်းနည်းကလေးကိုကြည့်သေးတယ်နည်းနည်းကလေးတက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြရကအသားရေတွန့်လာတယ်နောက်တော့အနာကြီးရေပေါက်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြီးတော့တော်ရရတော့ဒီအသားရေတွန့်ပြီးတော့အနာရေပေါက်ပြီးတော့လဲပါရောဒီတော့မှအရှင်မင်းဘုရားတောင်းလို့ရရပြီးတော့အော်ရုပ်ဆင်းတွေကမကောင်းပါပဲလားလို့တောင်းလို့ရအရာမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားဆက်ခေါ်တော့သူတော်တာမှဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့တောတာမှဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်တမျိုးပြောင်းသွားဆိုးလို့ကဘာလို့ချင်မလို့မိဖုရားပဲလှချင်တယ်တောတာမှဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကိုမလို့ချင်တော့ဘူးဘိက္ခုနီလည်းဆက်လို့ချင်တော့တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျဉ်းချင်းဥချလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ္တလူတဉာဏ်တော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းချင်းဝန်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကပြန်သွားပြီးတော့ဘုရားသာရမင်းကိုသူ့ဟာမိဖုရားမလို့ပါတော့ဘူးမိဖုရားဘဝကိုလွတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီလုပ်ကြရစီလို့ခွင့်တောင်းတော့ရှင်လူကြီးရဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ခွင့်ပြုတယ်။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်။ခင်မာမီဘုရားကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကသူစိတ်ပဲလို့စိတ်ရှိသလဲ။ဒီဘုရားပဲဖြစ်ခြင်းတယ်။အဲလှနေတိုင်းလှပြီးတော့နေခြင်းတယ်။လောကကကဂုံရှိတဲ့ရှိခြင်းတယ်။ကျောင်းတော်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကကျောင်းတော်မှာလဲပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလဲဒီစိတ်ပြောင်းမဲမဟုတ်သေးဘူး။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့စိတ်တွေပြောင်းသွားလိုက်တာဘိက္ခုနီမှာပဲလို့ရှင်စိတ်ပေါက်တော့တယ်မိဘုရားမဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။ဒါဘုန်းကြီးကပါကိုကောက်ချက်ချတဲ့တုန်းလို့ဆိုတော့သွားပါဒီလားနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုသွားပါသွားပါဒီခြေကတထစ်တထစ်တက်တက်တက်တက်သွားတယ်လို့အရှင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တစ်မျိုးပြောင်းလေလေအရှင်တန်းမြင့်လေလေအမြင်တစ်မျိုးပြောင်းလေလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးကပြောလို့သူတော်ကောင်းစီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကြဆမ်းမှာရှေ့တို့ပြီးတော့ကိုလမ်းနဲ့ကိုတို့တက်ကြဆမ်းမှာလို့အဲ့လိုပြောလေရှိတဲ့အမတန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုအထင်သေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုန်းကြီးတို့အမတန်ကောင်းတဲ့နေရာကသူတွေရဲ့အရာသားကိုသူတို့မသိလို့အထင်သေးရတာပါအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာကြီးပါလို့ဒီတရားတွေဟာအမတန်ကောင်းတဲ့တောနဲ့ရိပ်သားနဲ့ဒီလိုကမ္မထံတရားတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရှေးကပါရမီတက်ကြံပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဒံတန္တရံဝေဝိညာဏမဖြစ်သေးတေတန္တောတန္တောသမာစာရိစရိယံဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေအဟံအညာမဆံတရားမှန်ကိုအတန်ရည်ရင်ငါမချီသည်ကဒါခခုတိတက်ကလေးကိုတွေ့စေညွှန်းပြဘေကာလ၌ဗံဝေရှင်ပြအေးကြည်ပေမတိပဲလိလိမြင်ပါဘေကာမပြောင်းဘူးကလေးဘုရားတောင်းတော်ဝိညာဏဆိုင်ရမမြလမ်းမှန်သွားမည်တရားသိမြင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းရင်လည်းသိမြင်ပညာရှင်တို့သည်အဘိဓေဝီတေခင်းရင်လည်းတရှင်ရှင်နှင့်အစင်မပြားမီပဲအတော့ကန္တရေကြောက်တောင်းကြောက်တန်းကြောက်ကပန်း၌ကြောက်ပန်းကဝေကြောက်စေရင်နှင့်ကြောက်ဝေပေါ်ယူကြောက်ငူဝေကြောက်ကိုထင်းပေါက်ကြောက်တောင်းချောက်၌တန်တော်ပင်ကိုဆွဲတန်းယဉ်ကျေးဟန်တဲ့တန်တန်ထုထွေယဉ်ကျေးစီလျက်တန်တော်အာယုံအများမလုရှားပဲတရားရှာဖို့ငြိမ်သက်စီလျက်ဥဒ္ဓမုဒ္ဓမေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်တဲ့ဧကံချင်းအလုံးကောင်းမြတ်ကုံတော်တမာစာရေတုတင်တခံကမ္မထံ၄၀မြတ်ရေဒီတောင်းအကျဉ်းကောင်းအကျဉ်းမြတ်တို့ကိုစရိယံလုံးလာရင်တန်အသိမှအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထိတ်နိုင်ပါနှင့်ဒီပြောဆိုတဲ့စိတ်ဟာသောမနတ္တစိတ်နဲ့ဒီတိစိတ် သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြည့်ပြည့်နဲ့အတုဒကဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပျော်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်လောကီလူများမလဲတဲ့လောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပြည့်ပြည့်ရှိလို့မို့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကြည့်ပြီးတော့တခြင်းတွေပါတယ်ဒီတွေကြောရောနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ပျော်တဲ့စိတ်ကလောကမှုသောမနတနဲ့လောကမှုပြည့်ပြည့်စိတ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ရှင်းတဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးခုပြောနေတဲ့တောနဲ့တောင်းနဲ့ကမ္မတံဘာဝနာနဲ့ပျော်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်သောမနတနဲ့မဟာကုသိုလ်ပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သူတို့မှာဖြစ်တဲ့သောမနတပိဋိမျိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲသူတော်ကောင်းမှလည်းပဲသောမနတပိဋိဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးအမတားကိုပြောတာပဲလေဒါကိုဘုန်းကြီးတရားတရားအစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်နော်ဒီအားလုံးဆရာများအဆက်ဆက်ပေါ့ဝိပဿနာဟောပြီးတော့နေကြတာပြီးတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့တိတ်မနေခဲနဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိရောဓာတိတသင်္ခါရပစ္စုပန္နာသဘိစရေအနာဂတဘိစိတံဒီတရေတိပါဤတပကံအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလတိုင်းဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်နိရောဓာငါဤတန်တံအမှန်မှန်အဖန်ပန်ပြေမှန်မှန်ပြည့်စုံကုန်ဆုံးကြလေကုန်ပြီဟိုဘဝဝေဒီနိုင်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘုန်းကြီးရောလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လားမသိကြဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ပြေနံတွေဟာခုပါလာသလားမပါပါဘူးအဲ့လိုဘဝဘဝတုန်းတို့ကဒီရုပ်ပြေနံတွေချုပ်ပြတ်ခဲ့ပြီကောင်းရင်ဒီဘဝမှာတော့အဲ9နှစ်လောက်အတင်းနုနုနယ်နယ်ရုပ်ကလေးတွေ10နှစ်လောက်ပါလားမပါပါဘူး10နှစ်လောက်မှာအတော်တန်လူသေးတဲ့ရုပ်တွေ15နှစ်လောက်ပါလားမပါပါဘူးဆိုတော့အသက်30လောက်မှာတော်တော်ကလေးကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေက40လောက်ကျတော့ပါလားမပါပါဘူးတဖြည်းဖြည်းရုပ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ကောင်းရင်ကိုယ်နဲ့ကဘုန်းကြီးရောက်ကြစားကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့စိတ်တွေကိုယ်မှပြောနေတယ်တရားဝိပဿနာဆရာတော်များနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခန်းတုံးကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေခေါ်လို့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကဟိုအကြောင်းရာတွေအာယုံပြုနေတယ်ခုတရားဟောဖို့လို့စိတ်တွေအာယုံပြုနေတယ်ဘယ်မှာဟိုစိတ်တွေဒီမှာပါလာမလဲဟိုစိတ်မပါလို့လည်းဟိုတို့ကရုပ်တွေကမပါဘူးဟိုဟိုမှာတို့ကကာကရှင်တော်နည်းနည်းကလေးလို့အေးလို့ကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါကလေးတွေနောက်တော့ခုတော့ကိုနည်းနည်းပါပါအနွေလို့အနွေရုပ်ကလေးတွေချွေးကလေးပါကလေးများနဲ့ရုပ်ကလေးတွေတမျိုးစီပဲဒါလိုပေါ့လေတာမာကြည့်လို့ရှိရင်ပြညာသဘောနဲ့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြည့်တရားသဘောနဲ့ဆိုတော့ဟိုအပြောင်းလဲတွေပါလားအပြောင်းလဲတွေပါလားဟောခုနကစိတ်ကတမျိုးခုစိတ်ကတမျိုးခုနကရုပ်ကတမျိုးခုရုပ်ကတမျိုးအပြောင်းလဲတွေပါလားအတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီခိုးဘဝဆိုတော့ဝေးလို့ထားတော့ထားတော့ထားတော့ဒီဘဝမှာတောင်းမှခုနကလို့10နှစ်9နှစ်စီပိုင်လာတယ်ထားအောင်တော့ထားအောင်တော့ခုနကယုံခုနကနန်းကိုခုမရှိဘူးအဲနေစမ်းပါဦးဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနန်းစိတ်ကကြောင်းရတဲ့တော့ဟောအာယုံအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခုနကအာယုံကတမျိုးခုအာယုံကတမျိုးကောင်းပြီအာယုံနဲ့ပြီးရင်တော့အာယုံနဲ့ပြီးလို့ဒါတောင်းမှယခုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာတရားစကားတွေအာယုံပြည့်နေတဲ့တရားစိတ်တွေတောင်မှဟုတ်ရှင်းစကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတမျိုးနောက်စကားလုံးမှာအာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ကတမျိုးဟုတ်အကုန်လုံးပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာပေါ့လို့အတိတသင်္ခါရရှိရှိဘဝရှိကာလ၌ဖြစ်ကြလေညာယုံနံသင်္ခါရတရားတို့သည်និရောဓံငါဤတန်တံအပေါင်းပါမည်မှန်မှန်ပြည့်ပြုံးကုန်ဆုံးကြလေကုန်၏ဘယ်လိုများများမတုံးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိနာတ္တတမှုပမာဆောင်းယူဆောင်းွယ်တိမှုတဲ့ကြောင့်ပေါ်ထက်ချေဟန်ဆောင်းနံနဲ့အလားတူကြလေကုန်၏ဒီဆောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆောင်းွယ်ရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လက်ခရယ်ဆောင်းပြီးတဲ့လုံလဝရိယရယ်စိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အတန်ထက်လာအတိလို့ရအတန်လည်းပြောက်ထက်ထက်ပြီးရင်ထက်ထက်အတန်ဖြစ်အတိလို့ရလိုက်ရအတန်ကလည်းပြောက်ပြောက်ပြောက်တော့ဟောဒါအိဋ္ဌာပဲတမငယ်ရဲ့အတန်ပဲနောက်တာသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အတန်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေကလေသူ့အကြောင်းကြောင့်အဲသူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ်သူ့အာယုံကြောင့်သူ့စိတ်ဖြစ် ချက်ချင်းဖြစ်ချက်ချင်းပြက်ဒီတကယ်ရာဇီပုပ္ပုလောဟာဟိုရေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီရေပကလေးကြတော့ဒီလိုလေးကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်နော်ရေဥပန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဘာမှမကြဘူးဘုန်းကြီးပြောတာကမှကြတယ်ပြက်သွားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားရေဥပန်းကလေးဖြစ်ပြက်ဟုတ်ရေထဲမှာဘုန်းကြီးဒုတ်နဲ့ချက်လိုက်တော့ရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားရှိကချက်သွားနောက်ကဒုတ်ရပြက်သွားဒီရုပ်တည်နံတရားဒီလိုပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပဲ့ပင်တွဲကြောင့်ဘုံဘုံဘွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီသိကြရဲနာဟုတ်ကင်းတဲ့နှမ်းတွေချက်တို့ရုပ်တည်အနေချုပ်ပြက်ရနေကြလေကုန်ဤခုလည်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲသူပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလေးတွေမှပါတဲ့တတ်တတ်ရုပ်မှုန့်ကလေးတွေတို့ကပြောရင်ပြောရင်လို့ပြောတော့ကိုယ်ကပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ဒါဝိပဿနာနဲ့အာရုံပြည့်ကြည့်မှကမ္မထာကြောင့်နဲ့အာရုံပြည့်ကြည့်မှသိကောင်းတာအဲ့လိုစိတ်ထဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုလောကကြီးအလကားလောကကြီးတခါတည်းကိုသဘောပေါက်လို့အလကားလောကကြီးပစ္စုပန်နာသာယခုလည်းငင်ပဲ့ပင်တွေ့ကြောဘုံဘွားယုံနာသင်္ခါရတရားတို့ဒီနည်းသိကြရဲနှောကင်းတဲ့နှမ်းလေးကျက်တို့ရုတ်တရက်အနေချုပ်ပြည့်ရနေကြလေကုန်ဟိုနှောကင်းပြားပြားကလေးအောက်ကမြေကြီးကောင်းကောင်းနဲ့အပေါ်မှာနှမ်းတွေတက်ကျင်ပြီးတော့တကယ်ခပ်ပြန့်ပြန့်ကလေးထားပြီးတော့ဆလော့ကြည့်စမ်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နားကတောင်နားကအလယ်နားကဘေးနားကအတွင်းအတွင်းကအကုန်လုံးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နေတယ်ခြေဆုံးကောင်းကောင်းတကူလုံးနဲ့အတန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘယ်မီမလဲပေါ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြမမီပေးမလို့အဲ့ဒီနှောင်းကင်းတွေကနှမ်းတွေပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့နေသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရုပ်တွေဟာနှမ်းတွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲအချိန်ရှိသေးပြက်နေပါလေလို့ပိစုပန္နာသာယခုလည်းငယ်ပဲ့ပင်တွေကြောင့်အဖုံဖုံဘွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီပိစရဲနှောင်းကင်းတွေနှမ်းတွေကျက်တို့ရုပ်တွေအနေချုပ်ပြရနေကြလေကုန်၏အနာရတနောက်နောက်ဘဝနောက်ကာလ၌ဖြစ်ကြရန်ပင်အဆင့်ဆင့်ဘွားယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ဒီဒီသူရည်တန်ဒီဒီပုထေကဒီပဲနေအေကံဖြင့်ချုပ်ပြကြလေကုန်တာနောက်ရေတော့နောက်လည်းဒီလိုပါပဲရှင်တို့ကလည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပါပဲဒါပေမဲ့ယခုရှင်တော်ငါတန်ရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြဲပြုံယုံနာအလုံးတို့ဒီပင်သူရယုံနာမို့ငါယုံနာအလုံးယုံနာလေမို့ဘုန်းကြီးတပါးတည်းရဲ့ယုံနာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲသာရိပုယခုရှိနောင်ငါတံရောက်လေချုပ်ပြောင်ပြေပြုံယုံလံအလုံးတို့ဒီပင်ပါဠိတဘကအကြောင်းဖွယ်ယွန့်စရာမလွန့်တာလေစွန့်ခွာခဲ့ဖို့တက်တဲ့ဆွေခွေဩဘေးအသွေးတွေတို့ပါတကားအံွယ်စိုးကိုခပိုက်လိုက်ထားတာလေဆုံးကြီးတို့ကသူတို့ဝေဆိုးကလေးကိုအင်မတန်နှက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခမိုက်ထဲပိုက်ထားတယ်ဒီနေ့မြေခိုက်ခံရတာလို့ဒီရုပ်နာကလေးသူကတော့တပြက်ထဲပြက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနှက်ထဲလိုက်တာမလို့ငါတို့ငါတို့တဏ္ဏနဲ့ငါကငါဘာမှလို့တို့ဆိုတဲ့မာနနဲ့ဒီကိုကိုကိုတည်းဆိုးနေပြီးတော့တည်းအနှစ်မာနကလေးအတ္တကလေးရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကလေးနဲ့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘလောင်ညာပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်မတုံးလို့ဆိုတော့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ဘလောင်မှာကျေးဇူးမဆပ်ဘူးတက်တဲ့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့ရုပ်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတဟာကိုဒီတနေ့တည့်ရက်တမနဲ့မကဘူးဆွဲပြီးတော့သီလစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတွေပြောင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပိတုတ်တိဖြစ်လို့ဆွေဆွေမြဲမြဲကမ္မထာကြောင့်နဲ့မှာအချိန်ရှိတဲ့၍မလဲမကျင်းလာလို့ထက်ပြီးတော့စားရတော့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးလို့မှတပါးအချိန်ရှိတယ်ဒီကမ္မထမ်းကြောင့်တည်းမှာအထုပ်ဖို့အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အထုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကလေမြို့ရုံးရုံးနဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲဘုန်းကြီးတခါတခါဟိုနန္ဒီနာဟောဘူးတယ်ဘုရင်ခုနပါတရားလေဟိုခုနကယုံနံကိုခန္ဓာကတော့အာယုအခုနကဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒီအာယုံပြုနေတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဘုဇင်တရားတွေနဲ့လေအပြည့်ရတဲ့တဲကောင်းတယ်တတိတံဝဇင်ကိုခောဥပါတိကာယောပဂဝနာသမ္မာတကတောဘာဝိတောပုလိကတောအဘိညာယသံဝဒာယနိဗ္ဗာနာယသံဝတတိဥပါတိကာယောမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားအားထား ဉာဏ်တော်ဖြင့်ပိုင်ဖြာ၍အကောင်းများဆုံးဖြစ်ရလျောင်းဟောပြတော်မူအပ်သောတတိတံဘုဇင်သောတတိဆိုတဲ့တံဘုဇင်တရားသည်ပါဠိတော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်၌တစ်ချိန်တစ်ပောင်ဖြစ်เสียသည်ရှိသောဗဟုလီကတော်တခြင်းမကအကျဉ်းဖောင်များစွာလေးလာပြီးသည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းကသမ္ဗောဓါယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နှင်းသိခြင်းကနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခသာသိအင်းညာနိဗ္ဗာန်ကျုံကသဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်တည်ကမ္မထာကြောင့်လည်းမှရောက်နေပါလိမ့်မယ်တော်တန်းကြောင့်လည်းရောက်နေပါသေးတယ်ခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူးကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မမြဲတာအမှန်ပဲအဲမမြဲလို့ကိုယ်ငါ့လိုဟာဒီဘာဝီတော်သူတော်ကောင်းလို့တန်းတန်းလေးတစ်ချိန်တစ်ပောင်ဖြစ်စေရသည်ရှိသောဘဟုလီကတော်တစ်ချိန်မကအချိန်ပောင်များစွာလေးလာပြီးရသည်ရှိသောအဘိညာယသစ္စာလေးပါကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငါသမ္ဗောဓါယမပေါက်မပြားအမှန်ပိုင်နှင်းသည့်မြေကနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခသာသိအင်းညာနိဗ္ဗာန်ကျုံကသဝတ္တိစင်စစ်ကအမှန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတည်းကမ္မထာကြောင့်လည်းမှရောက်နေပါလိမ့်မယ်ကမ္မထာကြောင့်လည်းရောက်နေပါသေးတယ်ခုနကကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာမဲ့စိုက်လို့သူများမစင်စားပါဘူးကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်နာစိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မမြဲတာအမှန်ပဲအဲမမြဲလို့ကိုငါ့လိုဟာဒီချိန်လေးရောက်ပြီအဲဆိုပါတော့ဒါတော့အိုးလာခဲ့ပြီမမြဲလို့ပြတော့မမြဲတဲ့ငါ့ရုပ်ငါ့နာမ်ကိုငါကြက်ကြက်ကြီးစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်မယ်လို့ရှိတော့ကိုပထမဆုံးဘာတရားကိုတတိထားရမလဲဆိုတော့တတိဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှင်တရားကိုပဲတတိထားရမယ်အဲဒီတတိတရားနဲ့ဒီရောက်နားမယ်အာယုံပြုနေတတိနဲ့တတိနဲ့ယုံနာကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားလိုမရောက်စီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲအာယုံပြုနေဘာအာယုံလဲမမြဲဘူးရုပ်ရှင်ဒီကတာယုံနေုံတော့ဒီရုဒ္ဓတိတအသင်္ခါရပိစုပန္နာသပိစရိလို့ရုပ်ရင်းစိတ်ကစိုက်လို့တခြားလည်းမယုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးဆိုင်လို့ပြက်နေတာပဲအချိန်ရှိတဲ့ပြက်နေတာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ကာမကုံတွေလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ရှိကဖြစ်နောက်ကပြက်ကာမရှိမကုံတွေလို့ထပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ဖြစ်တယ်ကာမရှိမကုံတွေလို့ဖြစ်တယ်များနောက်ကလိုက်ပြက်တယ်ဒါဆိုတတိယဆိုင်လို့တတိထားရဒါဟာတတိထားနေတာတတိတံဖို့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဟာတတိထားနေတာကိုတတိတံဖို့ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ထားနေတယ်တခါဓမ္မဝိရိယတံဖို့ရှင်ကိုခောဥပါတိကာယောပကဝတ္တသမ္မတေကတောဘဝိတောဘူလိကတောအဘိညာယသမ္ဗောဓယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဓမ္မတရားတွေကိုဝိစီယစီစီပြီးတော့ကြည်တာတကယ်လို့ငြဲရင်တော့ပေါ့လေအဲငါယုတ်ဟာဟိုးငြဲရတော့ငါယုတ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုတကယ်လားငြဲလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကကပြက်ခဲ့ဖို့မကောင်းပါဘူးဒီနတ်တခုနဲ့နည်းကလေးတတိထားစမ်းဒီရုပ်ကြီးမမြဲတာတော့ကိုယ်လူတိုင်းသိတာပေါ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ရုပ်တုံးကိုမြဲတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ယူတဲ့ရုပ်ကတပိတော်တို့ခုပြက်ပြီးတော့အလောင်းကောင်းအထိခြားပြီးခဲရတဲ့ရုပ်ကိုဆိုလိုပါလားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့နဲ့ဆန်းတယ်ဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်ကယခုအပေါ်ယံရုပ်ကအကာရုပ်ပဲတဲ့အသွင်းအနှစ်ရုပ်ပြောနေတာတဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုရုပ်တရက်ကြားမှကြားဦးမယ်နော်အပြင်ဘက်ရုပ်တွေမမြဲဘူးဆိုတာတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့တဲ့ယခုတိတိတွေကမြဲတယ်မြဲတယ်လို့ဆိုနေတဲ့ရုပ်ကအတွင်းကအနှစ်ရုပ်ကိုပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုပြန်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ကမမြဲဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ရုပ်ဆိုတာကိုလည်းဒီရုပ်မှတပားမရှိဘူးလို့ဒါလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်ဒါပဲဓမ္မဝိစီယသံဃောရှင်ကိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရာဝယ်စီစီစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောတန်ဖို့ရှင်တရားသည်လို့စဉ်းစားရတယ်ဉာဏ်ခုနဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်တတိနော်တတိကတခြားမသွားစီနဲ့ဒီယုတ်နံပေါ်မှာပဲနေဖြစ်စီ တခါဓမ္မဝိစရာဆိုတဲ့ညာကတတိစိုက်ထားတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာကဲဆူစမ်းအပြင်ရုပ်ကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ကက်ထားအတွင်းရုပ်ကပါတော့အတွင်းရုပ်ပဲဟာရှိသေးတယ်လေဆိုတော့ပထဝီတို့အာဘောတို့ကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတွင်းကပထဝီပဲအပြင်လည်းပထဝီပဲအတွင်းရုပ်ပဲပြောပြောပြီးရုပ်ပဲပြောပြောဒီပထဝီတားဟာအနေစာပဲမမြဲလို့ပဲမမြဲလို့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဒီပထဝီတားဟာဗာမြဲမှာတော့အတွင်းပဲပြောပြောပြင်ပဲပြောပြောဒီပထဝီတားဟာမမြဲတာပဲဓမ္မဝိစီယကစဉ်းစားနေစမ်းမမြဲလို့ပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားလို့ခွဲကြည့်ရင်ပြက်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့အကောင်းခင်အောင်မလဲ။တောင်ရာရင်ယုတ်တရားဒီအနိစ္စမမြဲ။တန်တော်မမြဲတဲ့ယုတ်တရားဒီဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုမှတ်ကြမလားဒုက္ခဝါဒုက္ခဟုထင်ကြမလားလို့ဘုရားရှင်မေးတော်မူတဲ့မေးတော်မူတဲ့ယဟန်ရှင်မြတ်တွေကဒုက္ခဗန္တေမမြဲတဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဗျာ။မမြဲလို့ပြက်တဲ့တရားမှန်သမျှဒုက္ခပါဗျာတကယ်စည်းစိမ်ရှင်ကြီးအာတဲချမ်းလာတာပဲဥပတုတို့တော့အာဘေးကရွှေရံနေရောဘာရောတဲချမ်းလာတာပဲသူ့လိုချမ်းသာခြင်းပါပြီးတော့တယ်နဲ့အကြပြီးတော့နေရတဲ့ဒီဒုက္ခလို့ထင်နေရတဲ့ဥပတုကြီးတနေ့တော့ပြက်ရှာရောတဲ့တနေ့တော့ဆုံးရှာရောတဲ့ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကဘာပြောကြလဲဒုက္ခပဲဘဒုဆုံးသွားပြီတနေ့တုန်းကမင်းတို့လေအထင်ကြီးနေတဲ့သူကလေဘဒုဆုံးသွားတယ်။ကိုဆုံးသွားပြီလားဆုံးသွားပြီ။အိုးဒုက္ခပဲ။ဟောပြက်တာမှန်သမျှဘလောက်ကောင်းတာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြက်တာမှန်သမျှဒုက္ခကြီးပဲ။ပြီးတော့အလေးစားမှန်ရင်ဒုက္ခဟာနောက်ကတွဲလို့လွယ်လွယ်ကလေးမြင်တယ်လွယ်လွယ်လေးမြင်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဓမ္မဝိစီယတန်ဖိုးစဉ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အလေးစားပဲဒုက္ခပဲ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပဲပြောပြောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတည်းကအစိတ်ပိုင်းပဲပြောအနေစာပဲဒုက္ခပဲ။ကောင်းပြီ။အတ္တဆိုတာဘာတုံး။ဒါလေးနည်းနည်းကလေးကြည့်ကြည့်ပြောစမ်းကြ။အတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကာရကောဝိရကောသာမိနိဝတိသောတယံဝတိ။ကာရကောပြည့်ပြည့်ရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေ၏။ဒီဘုန်းကြီးတို့ဝန်းထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်။တို့တို့ဒါပေါ်အတွင်းရုပ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာပြောနေတာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးယူဆထားကြတာတရားကိုတချို့တော့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်ဘုန်းကြီးကတော့လေကလေးတို့တွေကနာမည်သာမတတ်တတ်တာဒီဟာလေးယူထားတဲ့ကလေးတို့ကလေးကဟိုဘုန်းကြီးတချို့မှခင်လဲ6နှစ်သားလောက်ကျောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းမနေခင်ကကျောင်းမနေခင်ကဆိုရင်9နှစ်သားလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဟိုအဲ့အစ်ေဘက်မှာမကြည့်ပင်တပင်ရှိဘုန်းကြီးတို့အိမ်ဘောကပတင်းပေါက်ကနေပြီးတော့နေလေပြင်းတယ်ကိုကစားရရအဖို့လည်းမရှိဘူးတို့လေလူဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီမကြည့်ပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီအဲမကြည့်ပင်ကပြင်းလည်းမပြင်းဘူးပြီးတော့ဘာစားခြင်းလည်းမဆိုးဘူးအမေရဲ့အဆိုးအပူလည်းမခံရဘူးမကြည့်ပင်ဖြစ်ရတာကကောင်းပြီအမကြီးကြီးလေးမကြီးရဲ့တေပါလေးဆိုတာကမကြီးပင်ရဲ့အဲပါတော်ကြီးအချွေရံပြန်သူတို့ကဒါပြန်ဒီမကြီးပင်ကြီးကဒုတိယရင်ကောင်းပါပဲဆိုတာမကြီးပင်ကြီးကဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရဲ့အယူကတိတ်ရှင်းတာဟိုမကြီးရဲ့လူတွေပါတယ်ကစားကြရောစားရတော့အဲ့ဒီမကြီးပင်တဲကအတ္တကလေးကဒီလူတွေရောက်သွားတယ်လူတွေရောက်တော့လူတွေပါတယ်ပြန်ဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးတို့ကလေအဲနွားတွေဘာတွေကဒီမှာအဲမကြီးခင်ကမကြီးရတဲ့ကျွေးမကြီးရတဲ့ကျွေးတို့မြေကြီးတွေဖြစ်မြေကြီးကတစ်ပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပင်တွေနွားတွေဘာတွေကစားအဲ့ဒီနွားတွေစားတဲ့အထက်မှာလေအတ္တလေးတွေပါသွားလို့တော်ရတော့နွားတွေဖွာရန်ရောနွားဖြစ်ပြန်ရောဘုန်းကြီးကလေအတ္တကိုအဲ့ဒီနာမည်သာမတတ်တတ်တာအတ္တကတော့စောစောကလေးကပြီးလို့နောက်တော့မှအော်မကြီးခင်ကမကြီးခင်ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒလို့ပဲဘယ်အတ္တမှမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကယူခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေစွဲလမ်းနေတဲ့အတ္တအကယ်၍ညာပေါ့လေဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရားတော်တွေလည်းဘုန်းကြီးမသိရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတ္တအစွဲလမ်းကြီးကောင်းကောင်းကြီးစွဲလမ်းပြီးတော့အတ္တဆရာသမားကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလေကျင်လက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနေရတာကြရအကုန်ရှင်းသွားပြီအတ္တလည်းမရှိမှန်းသိသွားပြီ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအန္တဆိုတဲ့ဟာလေးကဘလို့တတ်နေရှိတယ်လို့သူတို့ဆွဲလန်းတာကလေကာရကောပြုအပြုရာပေါ်ပေါက်လာလင်လျောစွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေပြီသူတို့အလိုပြောကြဆိုဘုန်းကြီးခုအတန်ထက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကလေးကတရားဟောမယ်ငါလေးစကိုင်းကဆရာတွေကိုတရားဟောမယ်လို့ဟောအတ္တကငါလေးလို့ဆိုတာကအတ္တကတဲ့အခုတရားဟောနေတဲ့ဥစ္စာအတ္တရဲ့အလိုအတိုင်းတရားသံတွေထွက်ပြီးတော့နေတာအတ္တရဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလားအတ္တတ္တိကောင်းသလားတရားသံကောင်းနေတယ်အတ္တတ္တိကောင်းသလားတရားအတိတ်တွေကောင်းပြီးတော့နေတာပဲလို့အတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့နေတယ်ဝေရကောကောင်းကောင်းဆိုဆိုအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာကြတဲ့ခံဆံလေးခံဆံတတ်လေးအတ္တကလေအတ္တကအဲဒီနေ့ထမင်းစားလို့ကောင်းလိုက်တာဘသူကောင်းတာလဲရှာကောင်းတာလားပြောစမ်းပဇက်ကကောင်းတာလားပြောစမ်းဘာကောင်းတာလဲဘုရားအတ္တကကောင်းတာဟုတ်ပဇက်တို့ရှာတို့ဘာတို့ကတော့အတ္တရဲ့အလို့အတိုင်းအတ္တအမိတ်အတိုင်းသူကလှုပ်ပြီးတော့ပြေးနေကြရတာအမှန်တော့ဒီနေ့ထမင်းစားကောင်းလိုက်တာဆိုတာအတ္တကကောင်းတာလေအဲထမင်းစားရဲ့အဲဆိုပါတော့ပေါ့ကြောက်ခဲလေးပါလေတက်ပြီးတော့သွားတယ်ကျင်သွားတယ်မလို့ကျင်လိုက်တာဆိုတာဘ ᱹ ရုကျင်တော့အတ္တကကျင်တာကြောက်ခဲဝါတာကသွားကဝါပြီမယ်လို့တိတာကတော့အတ္တကတိတာတဲ့တောင်းကြရဲကိုကျိုးပြီးရပေါ်ပေါက်လာလင်လျော်စွာတစ်ခုခုဖြင့်ပြုစုလီပြုစုတတ်လေဤဝေရကောကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လင်ခံဆံလေးခံဆံတတ်လေဤသံဃာခန္ဓာအိမ်ဆိုင်မမ၌ပိုင်ပအုပ်စီးအရှင်သခင်ကြီးဗေဒီဒီခန္ဓာကိုဘယ်လိုပိုင်နှုံးဆိုရင်အတ္တဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ကလေးအတ္တကလေးပိုင်တယ်အတ္တကလေးကဘယ်လောက်များတတ်သိရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေသူကဟိုတွားလိုက်တွားရတယ်စားလိုက်သူကစားရတယ်အိတ်ရှင်လေဆိုတာအတ္တကအိတ်ရှင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိတ်ပေးရတယ်အဲ့ရကနိုးပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာအတ္တနိုးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတော့ပဲပိုင်ပါလေဥပမာဟိုအိတ်ရှင်ကအိမ်ကိုဒါငါအိမ်အဲဒီနားကမကောင်းတာလေငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ရှင်ပြင်ရင်အိမ်ကြီးပြင်ရပြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြီးမကောင်းမကြိုက်ပါဘူးဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုအိတ်ရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကြီးကိုနေရာကဖြစ်ပြရတယ်အဲ့ဒီလိုလေခန္ဓာအိမ်ကိုလေအတ္တကပိုင်နေတာပဲဒီဟာဒီဟောင်းခန္ဓာအိမ်ပြည့်သည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအိမ်အစ်စ်လဲ၍တကယ်တည်းမိအမြဲတည်သောသဘောပေသည်အချိန်ကြလို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးပြည့်ချိန်ကြတော့သူဟာရောသူတော့အတ္တကခန္ဓာအိမ်အစ်စ်တစ်ခုပေါင်းပြောင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ခန္ဓာအိမ်ဘယ်ကရတော့ဟိုအတ္တကကံတွေပြုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတဲ့ကံတွေပြုရင်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတွေပြုရင်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရမယ်အတ္တကကောင်းတာလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာကိုအတ္တခံစားရမယ်လို့ခိုးလို့အတိတ်သူကလိုက်သွားတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးတော့ပြက်ခတ်ပါဟိုအိမ်တစ်ခုဟောင်းသွားလို့ပြက်တော့အိမ်အစ်စ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုပြောင်းတော့ခန္ဓာအိမ်အစ်စ်ဆောက်တာပါပဲဒီအတ္တကသူကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုကံကောင်းကလေးနဲ့ဆောက်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုငရဲခန္ဓာအိမ်တရိစ္ဆာန်ခန္ဓာအိမ်ပိဋ္ဌာခန္ဓာအိမ်အဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတဲ့အတ္တကသူ့ဆောက်ရတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီအတ္တပုတ်တတ်နေရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရမှရင်ဒီအတ္တကကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့နေတာပဲလို့အယူရှိကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအယူရှိတာကိုခုနကဓမ္မဝစီယတန်ဖို့စင်းတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်နဲ့မှစီစီပြီးတော့ကြည့်တယ်။နေစမ်းပါဦး။အတ္တကခံစားရတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လား။ပေးဟုတ်ရမလဲဝေဒနာကခံစားတာဟောဘုန်းကြီးတို့တရားတွေအတုံးလို့လိုက်ရှင်းမယ်ဒီတော့ဒီအတန်ဖြစ်အောင်ဟာအတ္တကပြုတယ်လို့ဆိုတယ်ပေးဟုတ်မလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်တစရုပ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကဟောလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟောလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တစတတ္တဆိုတဲ့အတန်ထက်လာတယ်ဒီအတ္တကမှပြင်လို့မရဘူးအကယ်၍ပေါ်လေအတန်လေးပါးတွေကမထွက်နိုင်ဘူးစိတ်ကလည်းဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘေးကတိုက်တွန်းလိုက်ကြတာဟောပါလို့လဲဆိုတယ်အတန်မထက်ပါဘူးဒါပြေတော့စိတ်ကူကမဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒီအတန်ထက်အောင်လဲစိတ်ကပြုပြင်တဲ့အတ္တမပါဘူးအဲခံစားတဲ့အခါမလဲဝေဒနာစေတသိက်ကခံစားတဲ့အတ္တမပါဘူးကောင်းပြီတဘဝပြောင်းတော့ကိုဟိုတဘဝရောက်တော့ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဟုတ်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာရောရှေးဘဝမှာရောကံတွေပြုထားတယ်အဲ့ဒီကံတွေကလေကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနာခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနာကမ္မပစ္စေနပစ္စယောကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်အကုသကံပြုပြုနောက်ကိုခန္ဓာဝိပက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိပက်တင်မကဘူးကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဘဝကယခုအလူတကအလူမတွေလိုကောင်းတဲ့ကံတွေပြုအဲဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပြုတဲ့စေတနာကလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဟိုဖြစ်ပြက်ချုပ်သွားပြီမဲ့ဘရူကျန်ရဲ့တုံးတမတတ္တိကျန်ရဲ့တဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောမယ်နော်နည်းနည်းခက်တယ်တန်တန်နေတန်ကမ္မနာမနတ်ရုပ်စတိသဘာတော့သာဝေတေတံမိတိတဝါနိသမယံမိဝိတေစီတုံတန်တန်လေမိမိတို့တန်တန်၌ဣတံကမ္မနာမအကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးပံတာဟုခေါ်ရဤစေနာမျိုးသည်နိရောဇာမနံအကြောင်းအလျော်စွာချုပ်ပြည့်၍သွားရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းမဲ့အုတ်တုံအချိန်ကုန်အောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ခြင်းပဲနာနိရောဇတိပြီးပြီးပျောက်ပျောက်အနေရောက်အောင်ချုပ်ပျောက်ပြစီ၍အချင်းဤမဖြစ်ကြခြင်းတဲ့ချုပ်ပါတဲ့ကံဟံဥပါတိပင်ဆိုရင်ဆိုရင်ချုပ်တယ်တိတိယုတ်တရားများလိုပဲကံဆိုတဲ့နန္တရားတဲ့ချုပ်ပါတယ်သာဒီမဲ့လို့တခုစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟုတ်ဘာမှငလေးဘာမှမစဉ်းစားပဲနဲ့အမတ်တမဲ့သွားတယ်အမတ်တမဲ့ပြောတယ်အမတ်တမဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအခံဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ခုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အလှည့်ရှင်များရဲ့စိတ်မျိုးဟာခုကုသိုလ်ပြုနေတယ်အိုးဒီလိုက်ရင်ဆရာတွေပဲပြီးတော့ဆွမ်းဆန်းနေများလှူလို့အဲဘုန်းကြီးတို့ပဲပြီးတော့ဘာသာရေးယူမှပြီးတော့ဆိုင်တင်းများလှူလို့ဒီအခံဖြစ်တဲ့စေတနာကမှတ်မှတ်သားသားကလေးနောက်တောင်တတိယလို့မှတ်မှတ်သားသားကလေးသူတို့ပြောက်ပြောက်ပြက်ပြက်စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်မှတ်သားသားစိတ်အဲ့ဒီကကြားလို့မှတ်မှတ်သားသားဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်လေးမေ့သွားပြီမဲ့တတိကတော့ကျန်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဇာမနာအကြောင်းအားလျော်စွာအချုပ်ရသည်ရှိသောတဘာတော်ကျင်းလေဥဒုံအရှင်ကုံအောင်လုံးစုံကပင်းမချန်ခြင်းပဲနာနေတော့ဇတိပြီးပြီးပြောက်ပြောက်အနေရအောင်ချုပ်ပြောက်ပြက်စီးရဲအချင်းကြီးမဖြစ်ကြခြင်းကုပ္ပကကိုတိတကြီးလေဟုတ်တယ်ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တတ်ဘူးနော်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကတမျိုးကြီးပဲနော်အကုသိုလ်ပြီတော့လည်းဒီလိုပဲတတ္တိကြံရက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြီတော့လည်းဒီလိုပဲကောင်းတဲ့တတ္တိလေးကြံရက်တယ်တမယံမီအကြောင်းတင်ရခွင့်တရားအချိန်ကား၌ဝိပ္ပစီတုံးအကျိုးပေးခြင်းနာတောက်ရေတေတာမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ထဲစွာကြည့်လေကမ္မပစ္စည်းဆိုတဲ့တတ္တိအနှစ်ကိုနိဒေတဝါယမကဲအမှန်အရင်ခံဖို့သွင်းမှမြုပ်ထားပြီးလေသာလျှင်ဒီလိုဇတိဥပါတိဖြင့်အစဉ်စေးရောက်ချုပ်ပြောက်ပြစီရသည်ဒီနည်းနည်းနဲ့သွားတော့လေမှတ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်သိပြီတော့မှတ်ဖို့ကောင်းတာပဲပြီးတော့ဒီကံလေးကိုလေထက်ထက်တန်တန်ပြုညာရှင်ပြီးတော့ပြုအဲသိပြီတော့ဝိပဿနာတွေဘာတွေတင်ပြီးတော့ပြုအဲ့ဒီကံလေးဟာလေသိထက်တဲ့ကံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်ရစ်တယ်ဘုန်းကြီးတခုထပ်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာလက်တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမြည့်တဲ့ကဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်လက်တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတုန်းကဖရာဖြစ်ရပါလို့ရဲ့လို့အဲ့လိုဆန္ဒတော်နဲ့လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလေဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဒါနာပြုလဲဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖို့ဒီဟုတ်တတ်တယ်လေးပါနေတယ်သီလစောက်တည်တော့လဲဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖရာဖြစ်ဖို့ဒီတတ်တယ်လေးပါနေတယ်တော့လေးနေရင်လည်းကဘာတသိန်းကြာတော့ဖျားဖြစ်လာတယ်ဒီတက်လူမပြောက်ပါဘူးဖျားဖြစ်လာတယ်ပေါ်ကြီးတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကရတော်ရရားရဲ့အလောင်းသူမိတ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပါတယ်တကယ်ဆိုလေးနေရင်လည်းကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းလားမိမသားတို့ထုံးစံအတိုင်းလားပါရမီပြည့်ရရင်ကဘာတသိန်းသာကြာတယ်ကဘာတသိန်းဆိုလို့ရှိရင်ခေမာသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဘလုံးသေးရီတို့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေတူရှင်ရဲ့ကဘာတသိန်းလုံးကသူ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အလောင်းတော်ရဲ့ပါရမီကိုကူးကြီးဖြစ်ရသည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒဟာလေကြားထဲမှာဘာကုသိုလ်ပြုပြီးဒီဆန္ဒကလေးပါနေတတ္တိပါနေတာတတ္တိပါနေတာဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒီဆန္ဒလေးကိုကတော့မသိဘူးပေါ့ကိုကတော့မသိမဲ့ဒီဆန္ဒဒီတတ္တိလေးကဘာလဲတော့လေတူရှင်ရဲ့ကဘာတသိန်းတရားသူ့ပါရမီကြီးကနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ရတော်ရရားဘဝရောက်ရတယ်ပြီးတော့တတ္တိလေးကတိတ်ကောင်းတာပဲသိလားသာဘုန်းကြီးကလေတိတ်ယုံလို့ငါလေးကငါဟာငါတော့ဘာဆိုတာတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဓာတ်တတိပန်းနေပြီပန်းနေလို့ငါဘာလို့ရှင်နေတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ညံဘလောက်ရှိနေတယ်အလုတ်ဘလောက်တွင်ကျနေတယ်အဲ့ဒါတွေကငါမှဓာတ်တတိတွေတော့ပန်းနေပြီခုနကဆိုတော့ပေါ့ရတော်ရဟာသူဘာအလောင်းရဲ့လို့ဒုက္ခသူမသိဘူးဓာတ်တတိကသိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့လောကံပြောကြတယ်လေလူမတတ်ပေမဲ့လက်ပတ်ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကမသိမဲ့ဓာတ်တတိကသိလို့ဒီလိုနေသွားနေတာပဲဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားကြအောင်ဆိုဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့ဆင်းနေလေကိုတရားတွေပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ကြဩယုံနံတရားတွေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လည်းမမြဲပါပဲလားအနိစ္စပါလား တကယ်အမြတ်သာတာမရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားတကယ်ကိုအန္တာဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိဘဲနဲ့ယုံနိုင်ကြပါပဲလားဒါကြပြန်တဘဝတဘဝပဲလို့ကြောင်းရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုခုနကနိမ့်နဲ့ကာမတတ္တိနိမ့်နဲ့ကြောင်းရတယ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါပြန်ခရာတေဂာနိဒါရဲ့အကုန်လုံးမြင့်နေတဲ့ကံတွေဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲဘုန်းကြီးပြောမယ်

0: စိတ်ထဲကတရားဟောနေရတယ်လို့ပဲပိဋကတ်လေးနဲ့တရားဟောနေရတယ်လို့စိတ်ကဟိုမို့တော်နေတဲ့ယောဂဓာတ်တော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြည်လို့ပြင်းလို့တရားဟောနေတယ်ငါဝိပဿနာချောင်းပါလေဓမ္မယုံထဲမှာလေတရားဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးနဲ့ဟိုကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်အာယုံထင်းနေပြီအဲ့ဒီအာယုံလည်းမပြောက်သေးဘူးအဲနောက်ဆုံးဇောလဲရောက်လာရောစုဒီပဋိပန္နေဆိုတော့ဟောဒီအာယုံကဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာအကျုပ်ပေးသွားတယ်ကတ်ကျိုးနေတာကတ်အကျိုးပေးတာအဝိဇ္ဇာဆက်အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးခုနကအလုံးလုံးနေတယ်ဟိုနောက်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပြင်မယ်ဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မလို့လာမယ်တခါတလေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါလားခုဘာမှလဲစိတ်ကူးမရှိဘဲနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးတော့အိမ်မက်မယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့အိမ်မက်မလို့လာမယ်တဲ့ကံတခါတလေတကယ့်ကိုတရားဟောနေတယ်လို့ပဲအလုံးဒီဘုရားတည်းလည်းပဲအဲဒီစုတေကံလေးမှာလာခင်းနေတယ်အောက်ကတရားနာနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးအတန်ရကြာလို့တရားဟောကျလတရားနာလို့အဲ့ဒီတန်ကလေးဟာအာယုံမပြောက်ခင်စုအာယုံလဲအဲရရောစုဒီပဋိသင်္ဍေဆိုတော့ဒီအာယုံယူပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်တယ်အဝိကစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကပ်ပြီးတော့အာယုံပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်တာဒါတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားတော်ရပါမှဘုန်းကြီးတန်လည်းရမရှိဘူးဒီဘဝကိုသိကောင်းကောင်းလုပ်ပါတိတ်ကောင်းအောင်လို့ရင်ဒီကံဒီလေးကတခုခုလာပြီးတော့ထင်ပါပဲဒီကံဒီကိုထင်ရရာမရှိတော့အောင်အဲဖုံးသွားတော့မှရှေးကံဒီကလာအကျိုးပေးတာနှမလို့ဆိုရင်ဒီကံဒီကဒီအကျိုးပေးလို့ညတာပဲကဲဒါကိုဓမ္မဝစီယတန်ဖို့ရှင်နဲ့ပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြစို့အဲလိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြည့်ပဲဒီလိုနည်းနဲ့ပြောင်းနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနိုင်ကြည့်ဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝပြောင်းနေတာဒီလိုနည်းနဲ့ဘဝလုံးရာကဒီလိုနည်းနဲ့တတ္တိတွေပါလာလို့ရွံ့ရွံ့ရွံ့ရွံ့သွားတာပထမဆုံးမြို့တော်ကတော့တတ္တိသိမရှိဘူးရှင်တော်တတ္တိတွေသိကောင်းတာပဲဆိုရတော့ဗောဘုန်းကြီးကနေ့ပဲပြောခဲ့သေးတယ်ဒီဌာနပါရမီရာဝိသံဗရာမင်းများမှာကာရတမီတော့လှူတယ်လို့ဆိုတယ်ငါလှူနိုင်မလားစဉ်းစားတယ်လို့တတခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကိုမစဉ်းစားနဲ့ခုတရားတရားကောင်းတဲ့အဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့တရားတရားမရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတရားတရားမရှိတဲ့သူကမနေ့ကအဲအိရာကချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းလုံးမှုတွေဘာတွေဘာမှမစင်စားဘူးလောင်းလည်းမလောင်းညင်ပါဘူးကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့ပြီးရောတရားတရားကောင်းတဲ့ကဒါလေးဟာလေဆွမ်းလုံးဖို့လို့နဲဒါလေးကလေဆွမ်းတော်တင်ဖို့လို့နဲဟောသူ့မတော်လေတရားတရားကောင်းတော့ဆွမ်းလုံးခြင်းနေတာလေဆွမ်းတော်တင်ခြင်းနေတာလေဟိုတရားတရားမရှိတော့ဆွမ်းကိုမလောင်းကိုမလောင်းခြင်းဘူးမလို့တာလေဝတ်တည်ကြရင်လောင်းရလဲစိတ်တည်းမပါတာဘူးတော်ရတော့ဆွမ်းလုံးရင်လေသူကပါတီစီလူကျင်လိုက်တာတော်ဆူကျင်းနေတာတဲ့တော်ကြတော့အဲ့ဒီကတပည့်ရင်းရင်းရင်းရင်းလာတဲ့သူကအိုးကိုပစ္စည်းတန်းနေလို့ကျင်ဘာတွေလူစမ်းကျင်ပါပြီးတော့ဟောသူလူရှင်စိတ်တွေကိုသိညာတာလေဟိုတယောက်ကဘာမှမထူဘူးတဲ့အမှုနဲ့အရင်ဆိုတာသိကွာတာနော်တခြားမကြည့်နဲ့တော့အမြဲနေတဲ့လူချင်းပဲတရားတရားမရှိတဲ့သူရဲ့တရားတရားနှုတ်တဲ့သူရဲ့တရားတရားယဉ်တဲ့သူရဲ့တယောက်ကမပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုတယောက်ကလောလောကလေးပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ငါကပါရမီတော့မယဉ်လို့ပေါ့အကြေရတာညှက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိသန္ဒရာမင်းပြီးတဲ့တာတော်သမီးရောရင်လူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့အဝတ်အစားကလေးသင်္ကန်းလေးပါလေလှူတာတော့ပဲရှိတော့မှာပါပဲသူတို့ကအင်မတန်ရဲ့ရောပြီးတော့ပါရမီကရင့်နေပါပြီလို့တခါခန္တီဝါရီယသိကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခန္တီဝါရီယသိဟာကလာဝင်းကြီးကလက်ကိုဖြတ်တယ်ခြေကိုဖြတ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါလာဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကအောင့်နေတယ်လေကြောက်ခွန်ကတရားပါတရားတွေမရင်သေးလို့ကလာဝင်းကစောစောစီးစီးကကလာဝင်းကအဲဒီခန္ဒီဝါရီရသေးကိုဖြတ်တာမျိုးမရောက်ခင်ခန္ဒီဝါရီရသေးမှုရဲ့အခါကားလာတော့ကသူများကစောင်းညောင်းပြောတယ်တိတ်ပြီးတော့ခန္ဒီပါရမီကိုမလေ့လာတဲ့သူကငါစောင်းပြောတာငါမခံဘူးကိုတော်တော်လေးလေ့လာတဲ့သူကတော့ငါစောင်းပြောမှန်တော့ပြီးသားပဲငါကကိစ္စမရှိပါဘူးကောက်လို့ဒေါ်လာလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမညစ်ဘူးတော်တော်လေးဒီခန္ဒီပါရမီကနည်းနည်းကလေးရင့်လာတော့ပြက်လှမ်းပြီးတော့ကိုလေးကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလှမ်းပြီးတော့ဆဲတယ်ဟိုခန္ဒီပါရမီနဲ့ဝေးတဲ့သူကတော့ဝေးဆဲခံမှုစိတ်သူကတော့ဟိုခန္ဒီပါရမီကအတော်လေးရင့်လာတော့ပြုံးပြီးတော့သူအထင်လေးလို့ဆဲချတာပါနောက်မှလေးသူဒေါသကြီးတော့မှငါသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟောကောင်းလိုက်တာနောက်တော့ခန္ဒီပါရမီကရင့်တော့ရိုက်ကိစ္စကြီးအော်ဒီကြိုက်လေတခါပဲလေငါကိစ္စကိုစောင်းနေလိုက်မယ်နောက်ကြတော့ဆောက်ရတတ်နောက်တော့လက်ရှိဖြန့်ရင့်သွားလို့ခံနိုင်တာလို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်လေအကုန်လုံးခံနိုင်တယ် အကုန်လုံးဒီပါရမီရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူရရှိတာလည်းအသက်လည်းသိနိုင်တယ်။တူလာဆောင်ရရှိတာလည်းအသက်ဆုံးပြီးတော့ဆောင်နိုင်တယ်။အဲဒီကံရရှိတာလည်းအသက်ဆုံးပြီးတော့သိချမ်းနိုင်တယ်။မေတ္တာပွားရရှိကြတော့လေကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့ရံသူကိုပဲမေတ္တာပွားနိုင်တယ်။သူရင့်လာလို့ရှိရင်ဒီသဘောရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သိကြည့်ပါနော်တရားသဘောတွေသိကြည့်ပါနော်သိကြောင်းလားသိကြောင်းလားတရားသဘောတွေကသိကြောင်းလားတရားဓမ္မဝိစီအတံဝဲစင်းနဲ့ကမ္မထံကြောင်းနဲ့မှနေရင်သိကြည့်တော့ဟုတ်တယ်နော်ယုံ난တွေဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပင်မယ်လို့ကာမတတ္တိကဆက်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တော့ပါရမီမရင့်မခြင်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုမခြင်းဟာဒီကတ္တတွေရဲ့အကောင်းတွေကဆက်ပြီးတော့လာတာပဲလို့သဘောပါလို့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားလိုက်ခုတရားမပေါက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပါရမီရင့်ရမယ်နော်ဒီဝိပဿနာပညာပါရမီရင့်လာလိမ့်မယ်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်ကျိုးစားလိုက်နော်တရားပေါက်ခြင်းရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံပါလာလို့ရှိရင်ပေါက်မယ်ရှိဘဝကဓာတ်ခံမပါလို့ရှိရင်နောင်တန္တရာအတွက်ဓာတ်ခံဖို့ဟဲ့ဆိုပြီးတကားလားအာရပါရအာထုတ်တော့ဝိရိယတံဖို့ရှင်အလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဝိရိယတံဖို့ရှင်ကိုခေါ်ဥပါတိကာယောသကဝတာသမ္မတေကတောဘာဝိတောဘူလီကတောအဝိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တတိတို့ကျူးစားလိုက်တာတတိယဓမ္မဝိစယဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့သုံးပါးကျူးစားလိုက်တာမပြောက်ဘူးဒီအယုံယုံနံဖြစ်ပြက်ယုံနံဖြစ်ပြက်တတိကယုံနံတတိထားလိုက်ဓမ္မဝိစယဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုတတိတွေပါလာခဲ့တယ်ဝိရိယကကျူးစားမယ်ဒီဝိပဿနာကဒီခံမှကျူးစားရတာဒါလို့ဘုရားသာနာမှကျူးစားရတာတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်24သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမှာနှစ်ကြိမ်လေးစုတာဘုရားရှင်တွေ့ကြရတယ်နှစ်ကြိမ်လေးစုတာဘုရားသာနာပေါ်ခဲ့တယ်ယခုကဘုရားသာနာတကြိမ်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့ဥစ္စာဘာမှဒီပြင်းမလို့နဲ့ဘုရားသာနာမှာရနိုင်တဲ့ဝိပဿနာလို့ကိုယ်တော်ငါကျူးစားမယ်လို့တရားတွေတွေ့လာနိုင်ပိုင်းဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကလာဝိရိယကျူးစားလိုက်ဝိရိယကျူးစားလိုက်လို့အတော်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေမြင်ရတယ်လို့သာအလုံးစုံနန္တရားဒီလိုအဖြစ်ပြက်ကြည့်ပါပဲလားအလုံးစုံနန္တရားငါသာမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံနန္တရားဒီလိုကြည့်ပဲတို့လိုအလုံးတောကလုံးဖြစ်တဲ့ယုံနန္တရားဖြစ်ပြက်နေတာပဲဘုန်းကြီးကြောင့်တဏှာကပါရနေပါလိမ့်မတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်လို့တရားတာပေါ့လို့ကိုယ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့ပီတိတန်ဖို့ရှင်ဖြစ်လို့ပီတိကဖြစ်ပြီးတော့နှစ်တယ်ပြီးတော့နေရာကအတော်ကြတော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်ရည်စိတ်ပညာအေးလို့တဲပါရလာတယ်အော်ဒီကြမှာသိကောင်းသွားတယ်ပီတိဖြစ်လို့ကိုယ်ရည်စိတ်တွေကအင်းင်းလို့ပတ္တတိဖြစ်လို့တမာရီနဲ့တည်ပြီးတော့နေတော့ဒီကမ္မထံကြောင့်ကမထွက်ခြင်းဘူးဒီတရားကမဆွတ်ခြင်းဘူးသမင်းစားခြင်းရောက်လို့တောင်းမှသမင်းထွက်ပြီးတော့မစားခြင်းဘူးဒီတရားလည်းပဲပြောလို့ဒုညာဂရံဘဝိတ္တသာတန္တစေတသယောဂီနောသမနုတိရတိဟောတိသမ္မာဓမ္မံဝိပါဒတောဒုညာဂရံမြူရာဥဒံမဆူညံပဲလူတန်တိတ်ချိစိတ်ငြိမ်သောကြောင့်လို့ဘောဣတသာမခောအဘောဖို့မလိုပဲတကူဒီဖြင့်ကဝင်ရနေတော့တန္တစိတ်တာသာလောကီရာပြာဘာမပင်ခြင်းတဲ့ဒီမှစိတ်ကောင်းစိတ်ညာရှိတော့ယောဂီလောဘဝနာကမ္မတန်ကိုလုံပန်းကျုပ်ကိုအထုရနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတမ္မတမ္မမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာတမ္မန်တေဟုမကသင်္ခါရဟုယုံနာစုကိုဝိပါဒတော်ဖြစ်ပုံတရားအချက်မှောင်နဲ့တန်စင်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်လိုက်ပြီးရှိတော့အမှန်လို့ဒီကမ္မကုံထူတတ်သည့်လူနာမွေလျော်ပြောင်းရုံးနဲ့မတူသောရတိဘာဝနာဖြစ်ချက်မပြည့်အောင်နှစ်သက်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်မွေလျော်ထူခဲ့သောအပြောမျိုးသည်ဟောဒီညာဟောမူမကြုံဘူးအောင်အတူအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာရသည်တည်းသောလောကီလူတွေကလေပြောတယ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်သောမနတာဖြစ်တယ်အကုသို့သောလောကမှုနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားသမားတွေကပြောတယ်ပီတိဖြစ်တယ်သောမနတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြူလို့ပြောလို့သူတို့ပြောတာတဲ့ပါတယ်လို့တတိဘာဝနာဖြစ်ပြီးအမှန်လို့ဒီကာမဂုဏ်ထူတတ်သည့်လူနဲ့မွေလျော်အပြောမျိုးနဲ့မတူတော့လို့လူပြောတာနဲ့လည်းမတူဟိုးနတ်တွေအမှန်တန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နတ်တွေရဲ့ပြောတာနဲ့လည်းမတူအမှန်တန်ထူးခြားတဲ့အပြောမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့ဒီလိုအောင်ကြိုးစားလိုက်မှဘုန်းကြီးတို့ကအရသာပေါ်တာလုံးဝလို့ရှင်မလိုလေလိုလေကမ္မထံအားထုတ်လိုက်တော်တော်ကြာကြာတော့ပြန်ပြီးတော့ယိရိယာရနဲ့နေလိုက်ဒ တလူဆိုတော့ခုနကအပြောင်းမျိုးမရောက်တတ်ဘူးခုနကအပြောင်းမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ကမ္မထာကြောင့်လည်းကဆွဲထုတ်တောင်မှမလွဲမကင်းသားလို့ထွက်ပြီးတော့အစာစားရမယ်အဲရေမွှေးချိုးရမယ်အမှန်ကတော့ကမ္မထာကြောင့်လည်းကမထွက်ချင်လောက်အောင်ပျော်ပြီးတော့နေမယ်လို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အပြောင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အထက်တက်မဲ့တက်လို့ရှိရင်တောက်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတရားလာတက်ကြည့်ရတယ်ခုနကလူများလို့ဟုတ်တယ်ဟိတို့ဒီအထက်ကနေပြီးတော့သိပြောစရာကောင်းပါလားသိကြည့်လို့စရာကောင်းပါလားဆိုတာလို့တရားတွေကလည်းလေအထက်ရောက်လာတော့သိကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်သိပြောစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတရားမရရင်ရှင်မမီးတရားကလှကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမိဖုရားဘဝနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောတွေဟာတရားလေရလည်းရောလှကျင်တယ်ဆိုတာတွေလည်းပျောက်သွားရောမိဖုရားဘဝနဲ့လည်းမနေခြင်းကိုယခုလို့သူတော်စင်တွေနဲ့ငြင်းငြင်းတက်တက်တမာရီနဲ့သီလသိက္ခာနဲ့တလုံးနေရတဲ့အနေမျိုးမှနေရရစီလို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရေသူတော်ကောင်းတွေမှလည်းဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တမန်သူတော်ကောင်းတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတမန်တန်ခရာမှာတွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့ပါရမီကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရင့်တဲ့ရင်အောင်ကျိုးစားနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲလိုသဘောထားပြီးတရားလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ချင်းကတောင်းတပြီးတော့နေတဲ့တောကြောင့်ကမ္မထမ်းကြောင့်တွေမှာနေရတဲ့သူတွေဟာကမ္မထမ်းနဲ့တောအောင်တောနဲ့တောအောင်ပါရမီရင့်တောင်းရတယ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝရအောင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျိုးစားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့
1: အဲ့ဒီဘာဝနာကိုတို့ဝါပြီးတော့မမြဲတဲ့ဤယုတ်ဤနံဤကန္တာဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေပြုပါအောင်ကျူးစားပြီးတကလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မြင်မောက်ပြုနိုင်စေရမယ်ဒုက္ခများမြောင်းတဲ့ဤပြုပုံကြီးဖြင့်ဒုက္ခအစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်တို့ကျူးစားနိုင်ရမယ်ယခုအတန်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သာသနာတွင်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေရှိတဲ့ဘဝမှာတို့မကောင်းတဲ့တရားတွေကိုတော့အစွမ်းကုန်ပဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အိယာတိတောင်လူပေါင်းမှနေမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတကလားဒါနရှင်ဖြစ်အောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမကုန်ပဲနဲ့ငါးပါးသီလရှင်ဖြစ်အောင်ငါးပါးသီလကတကတကတိုးတက်ပြီးတော့၈ပါးသီလတို့၁၀ပါးသီလတို့စောင့်နိုင်အောင်အဲ့လိုသီလစောင့်တိုင်းစောင့်နိုင်မမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝများစွာတို့ငါလည်းချုပ်ကဲ့ပြက်ကဲ့လှပြီးနောက်ဘဝများစွာသံသရာကာလပါလို့ကြားရသည်များလည်းဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေဟာချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲဒီချုပ်ကြပြစ်ကြမဲ့ယုံနံခန္ဓာတွေကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါနဲ့ဝေးကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တို့ဟာလေသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပါရမီရှင်ဖြစ်အောင်ယခုဘဝကမမေ့မလျော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတောင်းကြိုးစားမယ်လို့အဲဒီလိုနှလုံးသားပြီးတကလားလူကြီးများနဲ့တကွနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့တကွပေါင်းတို့အမှုတကာအမှုမတွေပါဆွေမျိုးညာတိတွေပါသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်တည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတကရ1388ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီနေ2016ခုနှစ်မေလ21ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတရားသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ဥစေယဒေါ်စုနင်းနန္ဒာမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥဆုံးဝင်းတော်နန်းဆိုင်သောရွှေမိအိမ်ပညာရွှေမိအိမ်ပညာရေးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥမောင်ကိုဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးအောင်စဘူးအထက်ဆိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ဈေးကျော်တော်အေယုံမြင့်ကြီးတက်တက်ထွက်အထီးဆိုင်ဥတုတော်ဖြူမိသားစုမန္တလေးမြို့ဥသိမ်းရဒေါ်ညိုစိန်ညိုညိုထက်ဖက်ရှင်စတိုးမိသားစုကျောင်းစီမြို့အမတ်တော်ခင်ဆောင်ဝင်းနဲ့ဦးတိုးလွင်ဒေါ်ခင်ဆန်းအေးရွှေစင်ကျဲစတိုးမိသားစုမန္တလေးမြို့ဦးဝင်းမြင့်ဦးဒေါ်ရင်ရင်နွယ်ရွှေမိအထက်ဆင်လုပ်ငန်းမိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့် ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေရင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂေါတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသည်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းသို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးစနစ်မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဒီကနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600လေးနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလောကမှာထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားဖြစ်သူရောက်တာ35နှစ်အရွယ်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်။ခေါ်တော်မူတဲ့နှစ်ပေါင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2639နှစ်အဲ့ဒီ35နှစ်ထနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဖြစ်တဲ့တက္ကရေကို2604ခုလို့အဲ့ဒီမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့တယ်။ဒီကဆုံးလာပြီနေ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ရမျက်အဖြစ်3ချိန်3ခါကြုံခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုရတဘွားထဲမှာကဆုံလာပြည့်ကြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့။ဘာတွေထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုရင်ဘုရားလောင်းတော်ဟာသရထမင်းသားဘဝနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာပဲဖွားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။တဖန်29နှစ်မှာတောထွက်ပြီး6နှစ်တာကာလတရားဓမ္မကိုရှာဖွေထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရလာတဲ့အချိန်ဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတတော်80ပြည့်လို့ပြိဋ္ဌိဘံဆံတော်မူသွားတာဟာလည်းပဲဒီကဆုံလာပြည့်နေ့ပဲ။ကဆုံလာပြည့်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကကဆုံလို့ခေါ်တော်လဲကဆုံလာလို့မြန်မာဝဟရခေါ်ကြတော်လဲပါဠိစာပေမှာဝေသာခလို့ခေါ်ဘာကြောင့်ဝေသာခလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်နက္ခတ်ကျမ်းနေအလိုရကဆုံလာပြည့်နေ့မှာလာပြည့်ဝန်ကြီးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နက္ခတ်ကိုဝိသာခနက္ခတ်လို့ဒီလိုအမည်ပေးထားတာရှိတယ်။ဝိသာခနက္ခတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာပြည့်ဝန်အထင်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီလကိုဝေသာခအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရဲ့အတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေစာခဝေစာခကိုခကိုပြီးအောင်မဖတ်တော့ဘဲနဲ့ဝေစတ်လို့သုံးနေရှိကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကလွှဲရင်ဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကဝေစတ်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိတယ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တက္ကရာ2000ကဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့ဒီ holiday ရက်အားဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တယ်။သတ်မှတ်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်တက္ကရာ2000ကနေစပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုအားထားကြတဲ့ဘုရားဝါသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမှတ်တရဖွားတော်မူတဲ့နေ့အဖြစ်ဝေဆက်ပွဲတော်ကိုဆင်ကျင်းပါကြတယ်။သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝေဆက်ကတ်ဆိုတာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်ကလည်းပဲဝိဆက်ကတ်တွေရသော်ဗျာဆုံးမတဲ့စကားလေးတွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဒီဟိုဘာသာနဲ့ဖော်ပြတယ်။ပကြီးဆရာတို့ရဲ့ရသော်ဗျာရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုရေးပြီးတော့လှပတဲ့တဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေတွေပေးဖို့ရာဒီကတ်ကလေးတွေထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဝိဆက်ကတ်လို့ကတ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ရောင်းတာနလလောက်ကြိုပြီးတော့ကဆုံလနီးလာပြီဆိုရင်သီရိလင်္ကာမှာဝေဆက်ကရောင်းတဲ့ဆိုင်

ပူဇော်တာဟာတရားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုသာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ခွာပြီးအရတ္တမဲ့ရတ္ထဖို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးအမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။တရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတော်မူတဲ့ရသော်ဘုရားအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းကိုသာလင်လက်ညှိုးမှုပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဟာအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုကိုပူဇော်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့လို့ဒီနေ့ဒီရက်မှာအမှတ်တရမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်သောအဖြစ်တရဏဂုံသီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်။နော်ငါးပါးသီလကနေတိုးမြင့်ပြီးတော့ရှစ်ပါးသီလအထိစောင့်တည်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လိညာပြောဆိုမှုစိတ်ဆိုးမှုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်မှုတွေအားလုံးမဖြစ်အောင်ထိမ့်ချုပ်ပြီးမောမြတ်တန်းစင်နဲ့မေတ္တာတရားအောက်တန်းကြနေတဲ့သရဝတိပေါ်မှာကြည့်ပြီးကရုဏာတရားတာလွန်မြင့်မြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပုရိတာတရားမိမိပေါ်မှာမလိုမုန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေကံတာလင်အဓိကဆိုပြီးတော့ကာမတက္ကနှလုံးသွင်းပြီးဥပိ္ပခာတရားလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြင့်ပူဇော်လို့ရဒီနေ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုဒတိဂုဏ်ပွားထုံကြမယ်ဓမ္မနုဒတိဂုဏ်ကိုပွားထုံကြမယ်သံဃာနုဒတိဂုဏ်ကိုပွားထုံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းမြတ်တဲ့ပူဇော်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုအကောင်းဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်အောင်တို့တွေပူဇော်ကြမယ်ဒီပူဇော်မှုကသာလေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တဲ့ပူဇော်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားတဲ့နေပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဥပ္ပါရောပွင့်ပေါ်လာခြင်းဟာသူခေါ်တရားရီချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားပွင့်မှချမ်းသာဒုက္ခပြေဝရကြတယ်ဖះမပွင့်ခင်ရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရဖះပွင့်လို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဖះရှင်ကိုရောမြတ်တို့ရဲ့ပွင့်ပေါ်လာမှုဟာတကယ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခလုံးဝပြည့်စုံတဲ့အထွတ်အမြတ်ချမ်းသာဒုက္ခအဲ့တော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘယ်ချမ်းသာဒုက္ခတော့လို့ပြောလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဒုက္ခတခြားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေကဒုက္ခတွေနဲ့ယုံနှောနေသေးတယ်နိဗ္ဗာန်လို့ချမ်းသာဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခတွေနဲ့လုံးဝမယောပဲလုံးဝတန်းစင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချင်းဟောခဲ့နိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံအတိဗေနှမျိုးဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာရဲ့ထိတ်ဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်ချမ်းသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟာအလွန်ဆုံးပဲဒီတဲ့ပူချမ်းသာတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ဖျားပွင့်ခြင်းကဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနိုင်လို့သူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဖျားပွင့်လာတာနဲ့ကြုံမှချမ်းသာဒုက္ခတွေအပြည့်အဝရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဓမ္မပရာကထာမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ပွင့်ရခြင်းဟာအကြောင်းတရားရလာတဲ့ချမ်းသာကအကျိုးတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားနားလည်ကြရတယ်ပေါ့အေးအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့ဧကပုဂ္ဂလဝဲမှာလာတယ်သုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေဖော်ပြတော့ဆိုဖျားပွင့်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းလာနိုင်ပုံကိုရှင်းပြထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ရှေ့မှာသုတ်တန်တစ်ခုကတော့ဘုရားဘာကြောင့်ပွင့်လာရသလဲ။လောကမှာဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ဘလို့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဧကပုဂ္ဂလောဘိက္ခဝေလောကေဥပိ္ပစမနောဥပိ္ပစတိဘ ഹു ဇနဟိတာယဘ ഹു ဇနဒုက္ခယသတိဖြင့်ဟောလောကမှာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဘုရားဆိုတာနှစ်ဆူမပွင့်ဘူးတဆူတည်းပဲပွင့်တယ်နော်ဘုရားဟာအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဆူတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တဆူဒီသောဘုရားတခေတ္တခါမှာတဆူဒီဆိုတာတပြိုင်တည်းပွင့်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတယ်တောကြခင်းငါဝါလူသဲဆူမကဘုရားတွေပွင့်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့သွားမရောလိမ့်မယ်နော်ကင်းကဝါလူသဲစုမကပွင့်တယ်ဆိုတာဟာတခစ်စီတခစ်စီပွင့်သွားတာကိုပွင့်ပြီးသားဖရာတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဖရာပွင့်ပြီဆိုရင်တဆူတည်းပဲပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ဖရာနော်နှစ်ဦးမရှိတဲ့ဖရာတဦးတည်းသာပွင့်ပေါ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဧကပုဂ္ဂလောတဦးဤသောပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့မရောက်ခင်ပဲအခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2639ခုကဆုံလာပြီနေ့မှာဘုရားလောင်းလိုက်ဖွာလာတဲ့အခါမှာနော်ဝေးဖွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာခုနှစ်ဘွားလှမ်းကြွပြီးမြောက်မျက်နှာမြောက်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလှမ်းကြွပြီးအရလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်အရာလေးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအကာအကွယ်မရှိအောင်ထင်းထင်းလင်းလင်းကြီးသူ့ရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်းလာအဲ့ဒီပေါ်လွင်းလာတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးသရဝရီထဲမှာကြည့်လိုက်တယ်နတ်တွေပြမတွေလူတွေအစ်မြင့်တဲ့သရဝရီထဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးကသူ့ကိုလက်အုပ်ချီနေကြတာကြီးပဲအားလုံးကသူ့ကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့အယုတိပေးနေကြတာတခြားအယုတိပေးစရာသူနဲ့တန်းတူခွင့်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာရဲရင်တဲ့စကားနဲ့ကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်အကောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကတဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တယ်တိထောဟမတမိလောကတာငါဟာလောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပြီးစိထောဟမတမိလောကတာငါလောကရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့ရဲရဲဝံပြောနိုင်တဲ့အနေထားနတ်မြမာတွေရှုစားပြီးအယုဒေပေးနေတာကိုကြည့်ပြီးဘုရားလောင်းတော်လေးဟာဒီလိုကျုံဝါပြောဆိုခဲ့တယ်ကျုံဝါပြောဆိုနိုင်တဲ့ရဲရင်နဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာဘယ်ဟာရလာတာတော့ဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗျာဒိတော်ခံပြီးပါရမီ၁၀ပါးတွေကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မြတ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတမန်အားဖြင့်ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရနိုင်ဘူး။၄သိဉ္ဇင်းတဲ့ကဝရသိမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်။မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့မွှန်းထုံထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲရင်ပြတ်သားလာတယ်။လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ့တဲ့တာတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတာရဲရဲဝံဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်။အေးလောကသားတွေကလည်းအလုံးကံကွယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့အောင်လောချီဥညွတ်ပြီးတော့အရှင်မင်းသားဖရာအလောင်းလောကရဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအားလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောသူဒီဘဝလူလာဖြစ်တာနောက်ဆုံးပဲနောက်ထပ်သူ့မှာဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့ဘာတော်မူစဉ်ခင်ဗျာအခုလိုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဖရာအလောင်းတော်လေးလောကမှာပွင့်ထူးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုပွင့်လာတာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်လာခြင်းဟာဘာအတွက်လဲ။ဘ ഹു ဇနဟိတ။သရဝါများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ပွင့်ပေါ်လာ။အချိန်တွေကောင်းတယ်။ဆိုပါစို့မိုးကောင်းရေရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိုးရွာလိုက်လို့ရှင်။အဲဒီမိုးရွာလိုက်တဲ့မိုးဟာအချိန်တွေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာပဲ။ခြေနေတကူဖန်နေလိုက်တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းလို့ဆိုပူအိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကြီးတခုဟာပျောက်သွားတယ်ညှိုးနေတဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေဟာလည်းစိမ့်လန်းဆူပြေးလာတယ်တရဝါတွေလည်းပူအိုက်ပြီးတော့အပူဒဏ်ခံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းလာကြတယ်ဟောအခြေအနေကောင်းနေမိုးကအခြေအနေကောင်းနေကိုဖန်နေပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုဇနာဟိတမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်လေးဖွားပြီးတော့နောက်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလောကမှာအခြေအနေကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်
ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြလို့ဒါဟာအမှန်တရားဆိုတာသိခွင့်ရလာတယ်။ဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဆိုတာခွဲခြားသိလာကြတယ်။ဒီလောကမလုံသင့်မှုဒီလောကလုံသင့်တယ်ဆိုတာလည်းခွဲခြားသိ။တဏှာဟုတ်ကလွတ်ချင်ဒီလမ်းကရှောက်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိခွင့်ရလာကြတယ်။အဲ့ဒီလိုသိခွင့်ရလာတာကိုကဘဟုဇနာဟိတာ။တရဝရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတာ။ဘုရားကဒီလမ်းကရှောက်လို့ပြောလိုက်တာခြေနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်ပြီးပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။ရှောက်ရမယ့်လမ်းမသိပဲနဲ့မှန်းပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့မှလမ်းပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုတိတိပပညွှန်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတရဝါရီဟာသူတို့ရှောက်လမ်းရမယ့်လမ်းကိုသိလို့တကယ်လဲရှောက်လမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိသွားကြတာဖြစ်။အဲ့ဒါဘဟုဇနဟိတာမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုထုတ်ဖို့ဟောကြားပေးလိုက်ခြင်းဒါအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုအကြောင်းပြုလိုက်မှဒုက္ခဘဟုဇနဒုက္ခအများချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်သွား။ဥပမာမယ်ဒေသမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဒေသကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကသူသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုပြလိုက်တယ်။ပြလိုက်လို့အဲ့ဒီလမ်းတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာသူသွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။ဟောလမ်းမှန်ကိုပြလိုက်ခြင်းဟာသူ့အတွက်အကျိုးစီးပွားတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ဟိတအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရတာကဒုက္ခဒါကြောင့်ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုတွဲဖက်တာဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားကိုဖန်တီးမှအကျိုးတရားဆိုတာရနိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်အခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာခြေနေကောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတို့ရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသူခေါ်ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဆိုတာအေးတဦးရီသောပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အမျက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖွင့်ပေါ်လာတာဟာဘာအတွက်ဖွင့်ပေါ်လာတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဟုဇနဟိတအများသရဝါရီခြေနေကောင်းလာဖို့ဘဟုဇနဒုက္ခအများသရဝါရီလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိဖို့ဒီအတွက်ဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုပွင့်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်သောကကြောင့်ယူနှံလာတဲ့အဝတ်အစားမကတ်လောက်အောင်ယူနှံပြီးဒုက္ခရောက်နေရှာတဲ့ပတာစာရီတို့လိုအမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်။သားသေးလို့သောကတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအယူမတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကိတာဂေါရမီတို့လိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေကိုရတော့တဏ္ဍိအမတ်ကြီးတို့လိုမူမူယူယူနဲ့တောကတွေဖြစ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆုံးမမှုနားထောင်လိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တရားကိုရရှိသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကြောင့်လောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအလုံးဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပါဒုဘာဝတုတ်တံမှာကြတော့ဘာဟောတာလဲဆိုရင်ဧကတ္တဘိက္ခွေပုဂ္ဂလတ္တပါဒုဘာဝလောကမှာတဦးတည်းသာပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အမျက်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ပေါ်ထွန်းလာမှုဟာဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာအကျိုးဆနှမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီတုတ်တန်ကိုမှတ်သားနိုင်ယူတဲ့အခါမှာဖယားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးဆနှမျိုးပေါ်ထွန်းလာတယ်။ဒီကောင်းကျိုးဆနှမျိုးဆိုတာဖယားပွင့်မှပေါ်ထွန်းလာတဲ့အကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ဖယားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းကျိုးဆနှမျိုးကိုရနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့ဒီကောင်းကျိုးဆနှမျိုးဟာဖျားပွင့်မှရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်ခြင်းဟာအင်မတန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်။တမန်အနေထားအဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ဖျားမပွင့်ရင်ဒီကောင်းကျိုးတွေဘယ်သူမှရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးဆနှမျိုးကိုပါဏုဘာဝသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမတ္တနာယူဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက
เอกัตตะภิกขุปุคคลัตตะปาฑุภาวะมหาโตสกุตตะปาฑุภาวะหติปฐมอัจฉกะตุริโตปุคคุลุဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာခြင်းဟာလောကသားတွေအတွက်ကြီးမားသောမျက်စိအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဆိုလိုတာကဖယားမပွင့်ခင်ကဘယ်ကလေးမျက်စိပါတော့လဲလူတွေဟာအဆိုးနဲ့ကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိကြဘူးတာမန်မျက်စိလောက်ပဲရှိကြတယ်တကယ့်ကိုပညာမျက်စိမရှိကြပညာမျက်စိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာဆိုင်ရာတရားဓမ္မဆိုင်ရာကြရင်လူတွေဟာမျက်လုံးကန်းနေတဲ့လူနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်ဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်အန္တိဘူတောအယံလောကောလောကသားတွေဟာကန်းနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်အန္တိဘူတောအယံလောကောလောကသားတွေဟာမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့မြင်နိုင်တဲ့အရာကတမန်ကိစ္စသာမြင်နိုင်တာဟုတ်မှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုံးဝမသိနိုင်လုံးဝမမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ပဂရိမျက်စိရှိအောင်နဲ့မသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားပွဲမှသာတည်နိုင်တာဖြစ်တယ်။တမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာအကန့်အဖွဲဖြစ်နေကြတယ်။ဘာနဲ့တူနေသလဲဆိုရင်မျက်မမြင်မျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ဟာလမ်းပေါ်မှာဒုက္ခောက်ကလေးနဲ့ဖြစ်စီရှေ့ဆောင်ခွေးကလေးနဲ့ဖြစ်စီသွားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်တဲ့အခါရောက်တယ်မရောက်တဲ့အခါမရောက်ဘူး။လောကလူသားတွေဟာလည်းထို့တူပဲအမှန်တရားကိုသိနိုင်တဲ့မျက်စိမရှိတဲ့အခါမှာတခါတရံအမှားတွေလုံးမိတယ်တခါတရံမှန်တာလေးစွတ်ပြီးတော့သိသွားကြက်ကန်းဆံအိုးတိုးစွာလို့ကောင်းတဲ့အခါလေးလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အခါလည်းမကောင်းရန်တမ်းပြီးလို့ရာနေတဲ့တဲ့အခါတဲ့တယ်မတဲ့တဲ့အခါမတဲ့အမှန်တရားဆိုတာလုံးဝမသိနိုင်ဒါကြောင့်မို့အကံပမာဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုအေးအကံပမာဖြစ်နေတဲ့လောကလူသားတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိရရှိလာခဲ့ကြတယ်ကြည်မာတဲ့မျက်စိကြီးမျက်လုံးတွေပိုင်ရှင်ပိုင်ဆိုင်လာကြတယ်ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလံတို့ကြည်လိုက်သူတို့တန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာရာဇဂျုံမျိုးကတောင်ထိပ်ပွဲသဘင်ကိုသွားပြီးတော့ချိန်ကြတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဆိုတော့လူငယ်လူရပြီးပြီးနော်သဘောကျတဲ့အဆိုကတွေကြရင်လက်ခုပ်အောပါပေးပြီးစုရီချလို့အဲ့ဒီလိုပျော်ပါပြီးပွဲတွေမှာပြောနေရကနေပြီးတော့အတွေးတစ်ခုဝင်လာကြတိုင်းမင်းမထားပဲနှစ်ယောက်စလုံးတွေးမိကြတယ်တို့အသက်ဟာအနှစ်တရားမရှိဘူးအနှစ်တရားတွင်မှာအခုပွဲကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးသိသွားကြမှာငါတို့ဟာအခုလိုအချိန်ဖြုံးပြီးတဝါဝါတဟာဟာနဲ့လုံနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲမသေးတဲ့တရားကိုတို့ရှာသင့်နေလောကမှာသေခြင်းဆိုတာရှိရင်မသေးဘူးဆိုတာလည်းရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးအတွေးဝင်လာရနေပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်ကြည်ရင်ကနေပြီးတော့လောကကြီးကနေဆုံးခွာသွားကြတာဖြစ်တယ်အိမ်မပြန်တော့ပဲနဲ့ပရပိုက်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖို့သွားလိုက်ကြအချိန်နေတာဂုံသွားပြီးတော့သူတို့ဟာလမ်းကြောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်ကြရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်တရှမောကလန်ရဲ့အလောင်းမောက်ကောလိတဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာအသိဉာဏ်အဖြစ်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော်လည်းပဲရှေ့ကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမတရားတရားကိုရှာတဲ့အခါမှာလမ်းပိတ်နေတယ်သူတို့ဖို့မှောင်ကြီးကျနေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကရှင်အသစီရဲ့ဟောပြောပေးမှုကအစတင်ပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာလင်းငယ်နဲ့သူတို့မျက်စိတွေမှာပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အမှန်တရားဆိုတာသိရှိကြတာ။အကယ်၍သာဘုရားမပွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီအမှန်တရားကိုသူတို့နှစ်ပေါင်းတရာရှာတော့လဲရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်တာကပြောခဲ့တယ်။ငါရှာနေတာတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းရှိပြီတဲ့။ကဘာပေါင်းများစွာဒီတရားကိုရှာနေတာခုမှသိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့သူကအေကတဝကစုပံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်လာတာတသိန်းချီနဲ့ကပါတသိန်းဖြည့်ရတယ်ပေါ့
ဒါကြောင့်မို့ကဘာရီမြောင်များစွာကုန်လွန်ခဲ့တော့လေဒီအမြင်ကို तू မရခဲ့ဘူးခုမှဒီအမြင်ကို तू ရရတယ်ဆိုဝန္တာအာရပြောတာနော်ဝန္တာအာရပြောတယ် तू ရှားလာတာကြာလာပြီအခုမှပဲရရှိတော့တယ်လို့ဝန္တာအာရတောတပံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအမှန်လမ်းကြောင့်ကို तू တွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တွေ့တုံးဆိုဖျားပွင့်လို့တွေ့တာဖျားမပွင့်ရင်သွားလေအောင်တော့ဒီမျက်လုံးမျိုးကိုရလာမှာပေါ့ပညာစက္ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးဟာဖျားပွဲမှာပေါ်လာတာကောလိတလို့ခေါ်တဲ့ရှမောကလန်အလောင်းဟာလည်းထို့တူပဲတကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတရဲ့ဟောပြောခြင်းနဲ့သူလည်းပညာမျက်လုံးကြီးကိုရရှိလာခဲ့ကြဒီနေရာမှာမဟာတောစက္ခုတကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမြင်တစ်ခုကိုရတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုဝိပဿနာပညာနဲ့တမာရီပညာလို့ဆိုရက်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ဝိပဿနာပညာရှင်မောကလန်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့တမာရီပညာဒါဟာအထွတ်ထိပ်အမြင့်ဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးထီအောင်ပေါ်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တမာအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားမပွင့်ခင်ကအာနိစဆိုတာလဲသိဖို့ခက်ခဲတယ်သင်္ခါရတရားတွေဟာသဗ္ဗေသင်္ခါရအာနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေအာနိစ္စဆိုတာလေသိဖို့အလွန်ခက်တယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဒုက္ခဆိုတာလေမြင်ဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဘာဝဓမ္မအလုံးဟာအနတ္တဆိုတာတော့လုံးဝကိုသိနိုင်စွာမရှိကြဘူးအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သင်္ကေတတွေကိုလုံးဝမသိနိုင်ခဲ့ကြဘူးဘာကြောင့်မသိပညာမျက်စိမရှိဘူးဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာပညာမျက်စိအရာဩအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်ဟာမှမမြဲပါလားဆိုတော့သိရှိလာကြမမြဲဘူးဆိုတော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်လာတယ်ကိုမပိုင်ဘူးကိုလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တကိုလည်းချွင်းချက်မရှိလက်ခံသဘောကျလာကြတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာမျိုးဟောတယ်ဖျားပွဲ့မှသာပေါ်လာတာဖြစ်လို့ဒါဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဟာလေဖျားပွဲ့ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတစ်ခုပဲ။ဟောဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့အမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရလာတာဟာဖျားပွဲ့မှသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အေးနောက်ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတဲ့အခါဘာတော့မဟာတောအာလောကတ္တအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အလင်းကြီးမျက်စိဆိုတာအလင်းအောင်ရှိမှမြင်ရတာအဲ့တော့အလင်းဆိုတာလေအဗ္ဗဓမ္မလိုအပ်တယ်မျက်စိနဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရှားမှာအလင်းအောင်မပါလို့ရှိရင်လည်းမမြင်အောင်အမောင်ဖုံးနေလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးအလင်းကိုလည်းပေးတယ်အလင်းကိုလည်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်ပေါ်လာတာဟာလောကကြီးရဲ့အလင်းကိုဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီအလင်းဆိုတာလေဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ကိုသာရှင်ညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။မောင်းနေလို့ရှင်တကယ်ရှိနေတော့လည်းမမြင်ရ။သင်္ခါရတရားတွေဟာတကယ်ကိုမမြဲဘူးဆိုတာ။တကယ်ကိုဆင်းရဲတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာ။သဘာဝအတိုင်းရှိနေတော့လည်းပဲမောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာမမြင်နိုင်ကြဘူး။အမောင်းသူကြီးဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်စွာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လိုက်တာလင်းပေးလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲအလင်းရောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်ကောရဝမြတ်စွာဘုရားကိုအာရှရဲ့အလင်းလို့ဆိုပြီးတော့တလိုက်တော့အေရှဆိုပြီးဒီငံငါးသားတူကကြပြာနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဖျားကိုချီးကျူးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဖျားကိုချီးကျူးခဲ့တယ်တလိုက်တော့အေရှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ရေးပြီးတော့ခုံပြုတ်ခဲ့အဲ့သူရဲ့ကြပြာကိုဖတ်ပြီးတော့မှအနောက်တိုင်းကလူတွေဟာဂေါရဝဗုဒ္ဓဆိုတာသိရှိလာကြတယ်ပေါ့တော်တော်များများအဲ့ဒီတလိုက်တော့အေရှဆိုရင်ကြပြာကြီးဟာနာမည်ကြီးတဲ့ကြပြာတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလူအမှန်တရားကိုသိဖို့အလင်းရောင်ကြီးဟာရရှိလာခဲ့တယ်ဒါကနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးတခါနံပါတ်3အကျိုးကျေးဇူးကြတော့ဘာတော့မဟာတောဩဘာတတ္တပါတုဘာဝဟောတိ
အလောကအလင်းနဲ့ဩဘာသာအလင်းအလင်းနှစ်မျိုးအလောကအလင်းဆိုတာအယောင်တစ်ခုမြင်စေတဲ့အလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြင်စေတယ်ဒီအလင်းရောင်ကမြင်စေတယ်ဩဘာသာဆိုတဲ့အလင်းကြတော့အမှန်ကိုသိစေဒီလိုခွဲလို့ရအမှန်တရားကိုသိစေတမန်အလင်းနဲ့မှကြည့်တော့လဲပဲဩဘာသာဆိုတဲ့ဒီကွယ်ကွယ်ပြားပြားလင်းချင်းသွားတဲ့အလင်းမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးရဝါဒမြင်ရမှသာဖြစ်တယ်ပေါ့အလင်းရောင်ထဲမှာဖြစ်တော့လဲပဲကွယ်ကွယ်ပြားပြားဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောင်မျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာခါခဏနာမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအာလောကဆိုတာမြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုဖြန့်ကျက်ပေးတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဩဘာသဆိုတာမြင်စရာအချက်လက်တွေကိုသိရှိသဘောပေါက်သွားနိုင်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုလို့ဒီလိုအလင်းနှမျိုးကိုခွဲပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဒီဝိလန်တဲ့ဒေသမှာတရားအထုတ်နေတဲ့တပည့်သာဝကတွေအကူအညီပေးဖို့လိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာဘာအခက်ခဲရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရောင်ကြီးတော်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ရောင်ခြည်တော်လွတ်လိုက်တဲ့အခါရောင်ခြည်တော်ကတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့အလင်းရောင်လေးဟာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုသူ့မှာရရှိသွားတယ်။တကယ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရပြီ။အဲ့ဒီအလင်းရောင်လွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာကိုလည်းသူ့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဩဘာသာခါထာလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲဒီအကူအညီပေးလေးရှိတယ်ယဟန်တော်တွေဥပမာမဲ့ဇူလပန္နကတို့သူ့အနာကာရပုဒ္ဒပရိနေသာတို့တရားထုတ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘူးမတိုးနိုင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလင်းရောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတရားဟောပေးလိုက်တယ်။ဆိုပါတော့ဇူလပန္နကယဟန်ဆိုရင်ပဝါပိုင်းလေးတစ်ခုပေးထားခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီပေါ်အပိုင်းလေးကိုဩရတာကတိုင်းအင်းနေနဲ့ရှုခိုင်းတယ်ရှုပြီးတော့လက်နဲ့ပုတ်တယ်ပုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြူရောင်ကမ္မထံနဲ့တမာရီတွေရလာပြီးဇန်နေတိအောင်ရလာအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်နဲ့ပုတ်နေတဲ့အဖြူရောင်လေးဟာနွမ်းလာတာနွမ်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးကြောင့်ဖွေးစွန့်နေတဲ့ဒီလက်ကံဘွားလေးဟာမဲညစ်သွားရတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ခြည်တော်လွတ်ပြီးတော့သူ့အတွေးကိုပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့တင်ပေးတော့နော်မင်းလက်မှာရှိတဲ့ကြီးဟာတကယ်အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူးတကယ်အညစ်အကြေးကမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ရာဂဆိုတဲ့တွေတာရာတွေကတကယ်အညစ်အကြေးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းတိစိတ်တွေကမှတကယ်အညစ်အကြေးမောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိတာကမှတကယ်အညစ်အကြေးမင်းလေဖွားမှာကတ်နေတဲ့မြူမုံကပြောပါလောက်တဲ့အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာတွဲညှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟစားတဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဆိုပြီးအပိလိုက်တဲ့အခါမှာယန္နာဖြစ်သွားတာဩဘာသာဂါထာနဲ့ဆုံးမပေးတာအဲ့ဒါလို့အလင်းဆိုတာအတိကိုပေးလိုက်တဲ့အလင်းမျိုးပဲပေါ့အလောကဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဩဘာသာဆိုတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ဝဝပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ဗော။ဒါကြောင့်မို့ဖျားပွင့်လာလို့ရရှိလာတဲ့နံပါတ်1အကျိုးကမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအသိဉာဏ်ပညာမျက်လုံးဒုတိယအကျိုးကတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်စွာနိုင်တဲ့လင်းရောင်တတိယမျက်လုံးကသဘာဝတရားကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့ဩဘာသအလင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒီလိုပေါ်ပြဖြစ်တယ်ဟောဒါရင်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားပွင့်လာခြင်းကြောင့်နံပါတ်၄မှာဘလို့အခြေအနေတွေပေါ်ထွန်းလာတယ်လဲဆိုရင်သန္နံအနုတ္တရိယာနံပါတုဘာဝောတဲ့အနုတ္တရိယာဆိုအမျက်ဆုံးသန္နံအနုတ္တရိယာအမျက်ဆုံး6မျိုးအမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာလည်းပဲလောကမှာဘုရားပွင့်လာမှာပေါ်ထွန်းလာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမျက်ဆုံး6မျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နံပါတ်1က
နုတ္တရိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားပေါ့အနုတ္တရိယဆိုတာအမျက်ဆုံးသူ့ရဲ့တာရာမရှိဘူးအမျက်ဆုံးအမျက်မှာထိတ်ဆုံးကရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဟောအဲ့ဒီအနုတ္တရိယရှေ့ကနေပြီးတော့ပုတ်တပုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဓာတနာနုတ္တရိယမြင်တဲ့အရာတွေမှာအမျက်ဆုံးလူတွေလောကမှာမျက်စိကဟိုမြင်ဒီမြင်မြင်ကြတာပဲလေကိုမြင်တဲ့အရာတွေကအကောင်းဆုံးမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာအကျိုးပြုတဲ့မြင်ခွင့်နေမဟုတ်ဘူးလေလူတွေမြင်ကြတာမြင်တာလေးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်မှုကမရှိကြဘူးတာမန်ရိုးရာပဲမြင်ကြတယ်လူမျက်စိကကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်တဲ့နေရာမြင်နေမှာပဲပေါ့ကောင်းတာလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာလည်းမြင်တယ်ကောင်းမကောင်းနေမြင်တဲ့ပေါ့သဘာဝအဖြစ်သာမြင်တာတံပိုးတက်တဲ့အမြင်မျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟောဖះပွင့်နေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့မြင်ခွင့်ဟာဖះကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ဟာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အမြင်ပဲဆိုပါစို့မထကုန်းလီဆိုတဲ့သူငယ်တယောက်တာဝတိမြို့မှာနေတော့လဲဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဖះเจ้าကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်တော့မှမသွားဘူးသူမိဘတွေကဗြမဏမျိုးတွေဆိုဖះကိုမကိုးကွယ်ဘူးအေးလူဘူးတမ်းမှုဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူး။နောက်ဆုံးမှာတေအံမူးမှုအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်သူဟာဘာကုသမမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူ့အပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးသူတို့အိမ်ဘက်ကိုဆွမ်းခံကြွပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမထကုန်းတည်းဘုရားနဲ့တန်ခါးလေးဖူးမြင်လိုက်ရတယ်။မြင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြင်ခွင်းထဲမှာသူဟာစိတ်ကြည်နူးမှုလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးဖြစ်ယုံလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကသူ့ဘဝအချိန်တွေကလည်းအဆုံးသတ်သွားတယ်ပေါ့မြင်လိုက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဘဝအဆုံးသတ်သွားအဲ့ဒီအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီတည်ငါးလေးတခဏလေးဖြစ်လိုက်တဲ့မျက်စိရဲ့မြင်ခွင်းထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ခွင်းလေးမှာစိတ်ကြည်နူးမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာသေးလဲသွားရောတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တာတခြားကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြည်လိုက်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယမြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့တန်ဖို့အရှိဆုံးပဲလို့အေးဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာကြည်လိုက်ရင်မြင်နေကြတာလူတွေလည်းမြင်တယ်အစ်ပင်တွေလည်းမြင်တယ်တောတောင်တွေလည်းမြင်တယ်ချင်းချင်းမြင်နေကြအဲ့ဒီမြင်သမျှတန်ဖိုးရှိတဲ့မြင်ကွန်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအမတန်မှတန်ဖိုးရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓတနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်မြင်ရတဲ့အထက်မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်လိုက်ရတာဘုရားပွင့်မှသာမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတဝနာနုဒရိယတဝနာဆိုတာနားကကြားတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနားကကြားလောကလူတွေဟာအမှန်တရားကိုမကြားဘဲနဲ့အမှန်တရားကိုသိတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သုတမယဉာဏ်နဲ့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့သုတမယအရေးကြီးဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ပင်လည်းရှင်အတ္တသိစီကတရားတစ်ပုဒ်ကိုနားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနားလိုက်မှအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြားရတဲ့ထဲမှာတော့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအဲဘုန်းကြီးတို့တွေရောမကြားရဘူးလားအေးသချင်းဆိုတဲ့နေလဲကြားရတာပဲတီတာမဟုတ်တဲ့နေလဲကြားရတာပဲခွေးဟောင်းတဲ့နေလဲကြားရတာပဲနော်လောကမှာနားရှိလို့ကြားနေရတဲ့အရာတွေကဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမရှိဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီ

မြတ်စွာဘုရားအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာကျဉ်တ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာနာရောက်လာတဲ့နွားကြောင်သားတယောက်ကသူရှိနေတာကိုမသိဘူးသူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့နွားမောင်းတဲ့တပြာကြီးထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကန်ဆိုးတော့သူ့ခေါင်းပေါ်တဲ့တဲ့ထောက်မိရဲ့ဖြစ်တယ်။ထောက်လိုက်ရုံနဲ့မကဘူးအပေါ်ကနေဖိလိုက်တဲ့အခါခွိကနဲ့ဆိုသေးသွားရှာပေါ့။ဖားကလေးဟာသေးသွားတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုသေးသွားတဲ့အချိန်လေးဟာသူကသူ့စိတ်ထဲမှာနားထဲကကြားနေရတဲ့အတန်လေးကတန်မိုးရှိတဲ့အတန်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတန်လေးကြာရင်တည်သွားတာဖြစ်သောကြောင့်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုသဝနာနုဒရိယလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တခြားအတန်လေးကြာပြီးတည်သွားလို့ဒီလိုတန်မိုးရှိခြင်းမှရှိမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်လေးကိုကြာပြီးတော့တည်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်မိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သဝနာနုဒရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะသဝနာနုဒရိယကောင်းကျိုးချမ်းသာရဟောနောက်တစ်ခုကလာဘနုဒရိယလာဘနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်။ဖျားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်။သိက္ခာနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားချမ်းမတ်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုကျင့်ခွင့်ရတယ်။အေးအခုဒီနေ့၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြတယ်။ခန္ဓာရဲ့ဒီမှာလူအကြောင်းနေ၅ပါးသီလစောင့်တည်ကြတယ်။တရဏဂုံစောင့်တည်ခွင့်ရတယ်။ဟောဒီကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဖျားချမ်းမတ်ထားတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လိုက်ရတာအမြတ်ဆုံးသောအချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကပါရိစရိယနုဒရိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ဥပမာမဲ့ရှင်အနန္ဒာဆိုလို့ရှိရင်25နှစ်တာကာလအကြာမြတ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကအယိတ်ပမာလိုက်ပြီးတော့ပြုစုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစုရတာပြုစုရတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးပဲလောကလူသားတွေကဘုသူ့ကိုပြုစုကြတော့အိမ်တော်ဘက်တွေချင်းချင်းပြုစုကြတယ်မိဘကသားသမီးကိုပြုစုတယ်သားသမီးကမိဘကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီပြုစုမှုတွေကအနုတ္တရမဖြစ်ဘူး။ကောင်းဆုံးဖြစ်မလား။ဖျားကိုပြုစုလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနုတ္တတာနုတ္တရိယ။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကအနုတ္တတာနုတ္တရိယ။အမှတ်ရချင်းဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဖျားလောင်တော်လေးဖွားမြင်နေဆိုတာအမှတ်ရကြတယ်။ဖျားဖြစ်သူရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတာလည်းအမှတ်ရကြ။ကဆုံလမ်းကြီးနေနေရူးနေမြတ်ဘုရားကုံတော်တွေကိုအမှတ်ရလိုက်တာ။ဒီအမှတ်ရမှုကအကောင်းဆုံးအမှတ်ရ။အေးလောကမှာနေစင်တဲ့အမြတ်ဝိလန်တဲ့ဒေသရောက်နေလို့ရှင်မိဘကသားသမီးကိုတတိယရတယ်။သားသမီးကမိဘကိုတတိယရတယ်။အိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကဇနီးမယားကိုတတိယရတယ်။ဇနီးမယားအိမ်တော်ရှင်ယောက်ျားကိုတတိယ။အပြားလှန်တတိယတာတွေဟာတန်ဖိုးမရှိဘူး။ရသော်ဘုရားကိုတတိယချင်းအဖြစ်သားလေကောင်းရာသူဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်တာမို့တန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိဆုံးတတိယမှုဟာလည်းပဲဖျားမပွင့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်တတိယတတိမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့တတိယမှုဟာအဲ့တမတန်ဖိုးရှိတဲ့တတိယမှုတစ်ခုကိုရနှုတ်ဆိုရင်တတိယမှုတွေဟာရိုးရာတတိယမှုတွေပဲဖြစ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာသန္နံအနုတ္တရိယာနံပါတုဘောလောကမှာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်6မျိုးသောအနုတ္တရိယတရားတွေကိုရရှိခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတယ်။မြင်တဲ့နေရာမှာအမျက်ဆုံးကြားရတဲ့အခါမှာအမျက်ဆုံးရရှိတာလည်းအမျက်ဆုံးအကျင့်တရားကျင့်ရတာလည်းအမျက်ဆုံးလှုပ်ကြွေးရတာလည်းအမျက်ဆုံးအမှတ်ရတာဒီပင်လည်းအမျက်ဆုံးဆိုရယ်အမျက်ဆုံး6မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပြည်ပြည်စုံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5ကြတော့ဗာရိယတော့စတုံဏပฏิတံပိဌာနသစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာခြင်းကြောင့်ပฏิတံပိဌာဉဏ်4မျိုးမျက်မှောက်ပြုလာနိုင်တယ်ပฏิတံပိဌာဉဏ်ဆိုတာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတယ်လူတွေကဘယ်ဟာသိသိလုံးပြီးတော့သိတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိခဲတယ်ပေါ့ပရိသန္ဓိရာညာဆိုကွဲကွဲပြားပြားသိတာနော်ကွဲကွဲပြားပြားသိတာအဲ့တော့ပရိသန္ဓိရာညာဆိုတာ4မျိုးရှိတယ်အထာဓမ္မနိရုဒ္ဓိပฏิဘာနပါဠိလိုအထာဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးရဲ့အနေတိပဲကိုသိတာကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ဓမ္မဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာသို့မဟုတ်စကလုံးကိုသိတာနိရုဒ္ဓိဆိုတာ
ပါဠိဘာသာစကားကိုသိတာပฏิဘာနာဆိုတာအသိဉာဏ်အမျိုးမျိုးကိုသိတာလို့ဟောဒီထူးခြားတဲ့ပฏิတံမိတာဉာဏ်၄မျိုးဆိုတာလေဖယားပွင့်မှာပဲရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဖယားမပွင့်လို့ရှိရင်ပฏิတံမိတာဉာဏ်၄မျိုးမသိဘူးတဲ့ဒီပฏิတံမိတာဉာဏ်၄ရဲ့အကျယ်ကိုသိကြလို့ရှိရင်လို့ရှင်ပฏิတံမိတာဉာဏ်ကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ထားတာအကျယ်ရှိတယ်သူတင်ဟောရင်တညာကုန်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာနားကြည့်လိုက်ပฏิသမိရဉာဏ်ကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတာတရားတွေမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘုရားပွင့်ခြင်းဟာပฏิသမိရဉာဏ်၄မျိုးရရှိခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတစ်ခုရနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်6ကပါတော့ဆိုအနေကဓာတုပฏิဝေရောဓာတုလို့ဆိုတာမြန်မာတွေကဓာတ်လို့ပြန်လိုက်တာဓာတုဆိုတာဟာသရဝမဟုတ်ဘူးဇီဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဓာတုအင်္ဂလိပ်လို element လို့ပြန်တယ်နော်တဘာဝတရားတက်တက်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတက်တက်ဟာဓာတ်18ပါးဆိုပြီးတော့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်18မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြတယ်ဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးလွယ်လွယ်လေးရယ်ဟုတ်လားမျက်စိရယ်အဆင်အာယုံရယ်မြင်သည့်စိတ်ရယ်နားရယ်အသံရယ်ကြားသည့်စိတ်ရယ်နှာခေါင်းရယ်အနံ့ရယ်နံသီစိတ်ရေလျှာရေအရသာရေလျက်သီစိတ်ရေခန္ဓာကိုယ်ရေအထိတွေ့ရေထိသီစိတ်ရေစိတ်ရေနော်ဓမ္မအာယုံစိတ်ရေဉာဏ်နဲ့တွေ့တော်ဆင်ញရတဲ့အာယုံရေဟောတည်တဲ့စိတ်ရေဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်18ပါးဘုန်းကြီးတို့တွေရေတဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာဓာတ်18ပါးပဲအဲ့ဒီဓာတ်18ပါးတရားတွေကိုလေကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်လာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။တမန်အပြင်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကလူတွေဟာနော်စိန်ဓာတ်တို့ရွှေဓာတ်တို့ကြောက်ဓာတ်တို့အဲ့ဒီလိုဓာတ်မျိုးသာသိကောင်းသိနိုင်မယ်။ H2O တို့ရေတို့ဓာတ်မျိုးတော့သိချင်းသိမယ်။အခုလို့ပြောတဲ့လူရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့သဘာဝဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးတော့မသိနိုင်ကြဘူး။ဖျားပွဲမှာပဲသိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။နံပါတ်9အကျိုးကျေးဇူးကဘာတော့ဆိုနာနာဓာတုပฏิဝေတော်အဲ့ဒီဓာတ်တွေရဲ့တခုတစ်ခုနဲ့တခုမတူညီတဲ့သဘာဝဥပမာမယ်သက္ခုဓာတုဆိုတာနော်အကြည်ဓာတ်ကလေးရူပဓာတုဆိုတာအကြည်ဓာတ်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထင်ဟပ်တဲ့သဘောလေးသက္ခုဝိညာဏဓာတုဆိုတာမြင်သည့်မြင်တဲ့အာယုံကိုသိနိုင်စွာရှိတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်ကလေးလို့အဲ့လိုသဘာဝတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးသဘာဝတွေအဲ့လိုသဘာဝတွေမတူတာကိုလည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီကွဲပြားသိနိုင်တာလေဖျားပွဲမှာပဲသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအေးနံပါတ်၈ကတော့ဝိစာဝိမု ക്തി သစ္စိကရိယာဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိစာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုနှစ်ခုကိုရရှိလာကြမြင်မာတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဝိစာဆိုတာသောတပတိမေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောတပတိဖို့မှာဖြစ်တဲ့ညာနော်ဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာတဂရဂါမိဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာအရတ္တအနာဂါမိဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာအရတ္တဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတိညာတွေကိုဝိစာလို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီအတိညာမှာတပါကြံတဲ့ဖို့စိတ်တွေဖို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဝိမု ക്തി လို့ခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာဉာဏ်ကိုဝိစာကြံတဲ့ကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့သဘာဝတွေကိုဝိမု ക്തി လို့အာလုံးဖို့စိတ်တွေကိုရှင်ညွှန်းပြီးတော့ဝိစာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဟောကြားဆိုလိုတာကတော့တရားဓုတရားမြတ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဟာဖျားပွဲမှာပဲရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော် Now ဒီနံပါတ်9အနေနဲ့ကဘာလို့လို့ဆိုသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာဟောဒီဖျားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သောတပန်ဖြစ်ရတယ် Now နံပါတ်10ကတဂရဂံဖြစ်ရတယ်နံပါတ်11ကအနာဂံဖြစ်ရတယ်နံပါတ်၁၂ကျတော့ယဟန္တာဖြစ်ရတယ်သောတပတ္တိဖို့သဂရဂါမိဖို့
အနာဂါမိဖို့ရတ်တဖို့လို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိခံစားရတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်အဲ့တော့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်တာလဲဖရာပွဲမှာဖြစ်ခွင့်ရတယ်သောတာပတိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာဖရာဖြစ်မှာဖရာနဲ့ကြုံတွေ့မှာတဂရဂံတဂရဂံမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာလဲဖရာနဲ့ကြုံတွေ့မှာအနာဂါမိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဆိုတာလဲဖရာပွင့်နဲ့ခါနဲ့ကြုံလို့ဖရာတရားနာရမှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အကူရတ္တဖို့လို့ခေါ်တဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ရောက်ဖို့ဆိုတာလေဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာဒီကြိုးကျေးဇူးတွေကပေါ်လာနိုင်တယ်ဖျားမပွင့်ခင်ကလုံးဝတာတွေမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အခုဒီခေတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ရေတွက်ကြည့်လိုက်ရသော်ဘုရားအလောင်းဖွားတော်မူတာ2639နှစ်ကြာခဲ့ပြီအဲ့ဒီနှစ်တွေမတိုင်ခင်ကလည်းပဲဒီအခွင့်အရေးတွေမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီ39ထိအောင်လဲဒီအခွင့်အရေးတွေမရသေးဘူး2604ခုနှစ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်ဆက်ကြတရားဟောမှဒီအခွင့်အရေးတွေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရှေ့ပိုင်းမှာလဲဒီအခွင့်အရေးတွေလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးနော်ဖရာသာသနာရှိနေတဲ့နောက်ပိုင်းကာလမကွယ်မချင်းဒီအခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေပွင့်လင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဖရာရှိနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောအနန္တမယဓမ္မောသဒေတိတောဝိနယောသပြညတ်တော်မယဓမ္မောသဝိနယောသဒေတိတောပြညတ်တော်ဓမ္မဝိနယကိုငါဟောခဲ့တယ်ဓမ္မကိုဟောခဲ့တယ်ဝိနယကိုပြညတ်ခဲ့တယ်သောကောမမစေနတ္ထာငါမရှိတဲ့နောက်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနယဟာမင်းတို့ဆုံးမတဲ့ဆရာပဲလို့ဒီလိုဓမ္မကိုဆရာစားဖြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မတွေရှိနေသည်များဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေမကွယ်မချင်းအခုပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူး12မျိုးဟာရနိုင်သေးတယ်လို့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာရနိုင်အောင်မှာဖြစ်လို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေပဲကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေတို့မှာရှိနေတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြဖို့ပေါ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုး12မျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာဒီ12မျိုးကိုပါတုဘာဝသုတ်တံအရာပေါ်ပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1မဟာတောသက္ကုဒ္ဒပါတုဘာဝအလုံးကိုကြီးမားမြင့်မြတ်လာတဲ့မျက်လုံးကိုရရှိခြင်းမဟာတောအာလောကတကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်ကြီးအသိဉာဏ်ဤဟုသောအလင်းရောင်ကြီးကိုရရှိခြင်းမဟာတောဩပတတကြီးမားသောအယောင်ဝါတစ်ခုကိုရရှိခြင်းသဏ္ဍာန်အနုတ္တရိယာနာသစ္စိကရိယာသဏ္ဍာန်အနုတ္တရိယာနာပါတုဘာဝအမြတ်ဆုံး6မျိုးကိုလည်းပဲရရှိလာခြင်းစတုံဏပဋိသင်္မိဒါနသစ္စိကရိယာပဋိသင်္မိဒါဉာဏ်၄မျိုးကို၄မျိုးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခွင့်ရခြင်းအနေကဓာတုပရိဝေရောဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိနိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းနာနာဓာတုပရိဝေရောဓာတ်တရားဓာတ်တရားအမျိုးမျိုးသောသဘာဝတွေကိုခွဲခြားသိဖို့ခွင့်ရရရှိခြင်းဝိစာဝိမု ക്തി သစ္စိကရိယာဝိစာဉာဏ်နဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိခြင်းသောတပတိဖလသစ္စိကရိယာသောတပန်ဖြစ်ခွင့်ရခြင်းတဂရဂံမိဖလသစ္စိကရိယာတဂရဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအနာဂံမိဖလသစ္စိကရိယာအနာဂံဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအရတဖလသစ္စိကရိယာအရတဖို့ယဟန္တာဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဖို့လေးပါးကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရခြင်းဆိုတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကျိုး12မျိုးဟာဖျားပွဲမှာပေါ်ထွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ဒီအချက်တွေဟာလောကကြီးမှာခဏိအထိမိမိတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်။ပွဲပြောက်ပြီးတော့မသွားသေးဘူး။တို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားထားပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးစံမျိုးပေါ်ထွန်းခြင်းဆိုတာကိုပါတုဘာဝသုတ်တံအရာမှတ်သားပြီးတို့တွေဒီကောင်းကျိုးတွေရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

မင်းနေယောင်ကြီးဆက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောဒရတိမြင်များဖြူစင်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရဤမြတ်ကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တာရှင်မြို့ဝမုံလူလျက်ကျဉ်နုွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏သူကံတကာလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝ

0: နာမရူပပရိစီတော်နာယောကိုပိုင်းခြား၍ဒီချင်းဒီဥပဒ္ဓါတိအတိညာနဲ့ထင်ရှား၍နေပေ၏ဘုဒ္ဓတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာ၄000လောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းနဲ့မိထုံလိုက်မိထုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂရင်းနေညောင်းဆောင်တွေကိုကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရသလိုနာမရူပပရိစီတဉာဏ်ဟာလဲဘုဒ္ဓတည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သိသိထင်ရှားပါတယ်ဒါကမဟာနိဒါနသုတ်တံအထေကရာသံယနာ98မှာဖော်ပြထားတဲ့စကားနော်အဲ့ဒီစကား200ကိုဒီကဆရာတော်ကဗာထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်သောတာဗာနိဇာနာမပြုပြကားရောဥဒ္ဒနာကောဝဟုတ်တော်ဥပ္ပထာတိတိတတ္ထာဟုတ်တော်ဥပ္ပထာတိတိယံကိစီသမုဒ္ဒရာဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မတိတတ္ထာတံမောဟဝိဃာတတောသောတာဗံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပြုပြကားရလို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသင်္ချာပေါ်လွင်နေတဲ့ဆရာဖတ်ကြလေ။တဏ္မောဟဝိဃာတပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေအပေါ်၌မတိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟအမှောင်ဓာတ်ကိုသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကအသိဉာဏ်ပြီးစွဲပြီးကြံနေတဲ့ယံကိစီသမုဒ္ဒရာဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မရှင်းနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားတွေရှိတဲ့ထိုသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတရားမှန်တော်မြတ်သည်နိရောဓဓမ္မအကုန်လုံးချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေသောတာပန်မှန်ရင်စွဲပြီးကြံနေပါတယ်ဒီအသိဉာဏ်စွဲမကြံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဟုတ်မလားမဟုတ်သေးဘူးနော်ကဲစကားတခုနောက်တစ်ခုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဒီသာပြုပြင်နာပရိစ္ဆေဇဝဘောတော်ဒီလိုဖွင့်ထားပါ၄ရာလောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာမိထုံလိုက်လို့ရှိရင်ဂရင်းကြောင့်လုံးနေကိုယ်ပဲပြပြမြင်ရတယ်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟာလည်းဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သာမှန်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းမြင်ရတယ်။ယုံနေသက်ရှိပါကြက်တဏနာသိတယ်။စေတသိက်50နှလုံးအုပ်စုလိုက်ရှိနေတာကြက်တဏနာကိုသိတယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းကိုသိတယ်။ယုံနေနံကိုယ်သာကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းသိတာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သဟပြည့်စည်ရင်တော့ပရိစ္ဆေဒအဝခေါ်တော့အကြောင်းပြနေတဲ့ကောပိုင်းမင်းချာချာကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းသိတာတဲ့။ယုတ်တဲ့တဲ့နံတဲ့သိုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်အကြောင်းပြကြောင့်ဒီယုံရားတွေကဖြစ်နေလဲ။ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီနံတရားတွေကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသတ်ဟပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်ပြောင်းကြီးကိုသိနေတယ်။ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဘယုတ်ကဖြစ်တယ်ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဘယ်နံတွေကဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်ပြောင်းမှမသိရင်သောတာပန်ဟုတ်မလား။မဟုတ်သေးဘူး။ဒါကသာပေနယ်ကလာတဲ့သုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ငင်းကြောင်းလေးနော်။တရားကြီးတွေတရားမကြီးတွေနိဗ္ဗာန်အစစ်အမှန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငင်းကြောင်းလေးတွေဒီဘလို့အရေးကြီးတယ်။တထကတမောဒုက္ခသမုဒယောသစ္စာဝိဝင်ပါဠိတော်နော်သမုဒိယသစ္စာလည်းကနံပါတ်5ဒီတစ်ခုပဲဥစဉ်ပြောမယ်သတ္တကတမဒုက္ခသမုဒိယတဏ္ဍာသာဝတိသစ္စာကိလေသာဝတိသစ္စာအကုသလဓမ္မတိနိသတာတဝါနိကုသလမူလာနိအဝတိသစ္စာသတာဝါကုသလဓမ္မအယံဟုတ်စေတိဒုက္ခသမုဒိယဒီလိုဟောထားတာနော်အဲ့ဒီဟောကြားတဲ့နံပါတ်5ဒီအနဝတိသနိဗ္ဗတိသနိလို့ခေါ်ပါတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်လက်ဆောင်ပြဟောတော်မူတဲ့ဤလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီနိမိယဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအလုံးဒီဘာသစ္စာလဲ။သမုဒိယသစ္စာ။အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဒီဘယ်ခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သမုဒိယသစ္စာဟာဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့လို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်။လက်ရှိသမုဒိယကတရားကြီးတွေခုဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးရနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ခုလက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဒီအကြံဉာဏ်ဝိတ္တနိတိကကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းထိုကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းလားဖြစ်မလဲ။နောင်အနာကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားသာဖြစ်တယ်နော်။လက်ရှိပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီကကြီးဒီမှာကိုပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာရှိနေပေါ့ဥပမာတိုက်ရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ပေါ်တွေ့တာမယ်၊ကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားပေါ်တွေ့တာမယ်။အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒီကကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးရောက်လာတာလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီကားဆိုတာဘယ်ညာနေမှမသိဘူး။တက်ကာမောတ္တရတဲ့တဏှာတိုက်ပေါ်တ္တရတဲ့တဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသစ္ဆုတ်ကံတဏှာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မလာဘူးလားဟုတ်ပါတဘာဝကြပါမလားမကြပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားဒီဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုပဋိသင်္ဍာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကရှင်းထားပါနော်ပရိမာဓမ္မဘဝတမိန်မောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရမောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရနိဂါတိတဏဥပါဒနာဥပါဒနာသီရဏကောဣမေပိသဓမ္မပရိမာကာမဘောတမေဣဒါပရိသန္ဓိယပစ္စယပရိသန္ဓိဓမ္မပါဠိတော်သံဃာ50မှာလာပါတယ်နော်ပရိမာကာမဘောတမေဆိုတဲ့သကလုံးကိုလည်းသက္ကရာကပရိမာကာမဘောတမေတိပရိမေကာမဘဝေ အတိကဇာတိယကာမဘဝကိရိယာမာနေတိအထောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတာနော်အတိဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာနော်အတိဘဝကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတာကာမဘဝကိုအထုတ်ခဲ့ခြင်းအခါတုန်းကအဝိဇ္ဇာတက္ကရတဏှာဥပါဒံကဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုရှိရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုဒီလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဒီနည်းအားဖြင့်လက်ရှိပဋိသင်္ဍေရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ပဋိသင်္ဍေအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ပစ္စုပန်မှာအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရကုန်တစ်ပတ်နော်ပစ္စုပန်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကနေဖတ်ပြီးရှင်းချင်ရင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချင်းဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ရင်အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကဖတ်ပြီးထပ်ကြည့်ကြလို့ချင်းလေဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံနေကြောင့်နောက်အနာကမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးထပ်ဖြစ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်မှာအတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံပစ္စုပန်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်နောက်အနာကမှခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံဒီလိုကြောင်းလို့ဆက်သဘောတရားကိုရှုတာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုနည်းလို့လည်းခေါ်တယ်အကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ပုံရှုနည်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာဠိတော်များမှာနည်းနည်းလေးအကွက်ဆင်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်ကပ်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်နော်ခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းအဖြစ်တက်တက်ရှုလိုက်ရတယ်အပြက်တက်တက်ရှုလိုက်ရတယ်အဖြစ်နဲ့အပြက်ဆက်ပြီးရှုလိုက်ရတယ်ဆက်ရှုပုံလေးတစ်ခုပြောမယ်အဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယရူပခန္ဓာတစ်ခုလောက်အဝိဇ္ဇာသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏှာသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓကာမသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယကာမနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရသမုဒ္ဒယရူပသမုဒ္ဒယအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလို၅ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှိတဲ့ဘက်မှာ၅ချက်၊ပြတဲ့ဘက်၊ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ၅ချက်၊ပေါင်းလိုက်တော့၁၀ချက်။ရူပခန္ဓာမှာ၁၀ချက်ဖော်ပြသလိုဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာလည်း၁၀ချက်၊ဒိဉ္ဇခန္ဓာ၊တင်္ဂရခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာတို့မှာလည်း၁၀ချက်ကြီးဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့၅ပါးနော်။ရှိတဲ့ဘက်မှာ၂၅ချက်၊ထုတ်တဲ့ဘက်မှာ၂၅ပေါင်းလိုက်တော့ဥဒိယဗျာဉာဏ်၅၀လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးဖော်ပြထားပါနော်။အဲ့ဒီရှုွက်ကလေးကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပျက်ရှင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဗမာလိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်၏။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်၏။အဲဒီလိုရှင်ကြီးကိုအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်တယ်လို့ဒီလိုရှုတာကိုသိစရာတော့ဥရယာပြအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ရှင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ပြက်ဒီလိုရှင်ကြီးကတော့ခန္ဓာအားဖြင့်ဖြစ်ပြက်ရှင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။အလားတူပဲတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏တဏှာလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်လည်းဖြစ်ပြက်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ဥပါဒံလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်လည်းဖြစ်ပြက်နောက်တစ်ခုအာဟာရဖြစ်ခြင်းကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ကံလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်လည်းဖြစ်ပြက်သိခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သိချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏သိလည်းဖြစ်ပြယုတ်လည်းဖြစ်ပြဥတုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဥတုလည်းချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ဥတုလည်းဖြစ်ပြယုတ်လည်းဖြစ်ပြအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏အာဟာရလည်းဖြစ်ပြယုတ်လည်းဖြစ်ပြလို့ဒီလိုရှုရတာအကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်ပြရှင်ဤအကျိုးအခဏအပြင်ဖြစ်ပြရှင်ဤဆိုပြီးနှစ်နည်းရှိပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဤဒီလိုရှုရအဲ့ဒီလိုရှုဘက်ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောနေဒီတော့ဒီရှုဘက်ရှုနေရင်အရှင်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံရှုလို့ရပါမလားလို့ဒီလိုရောပြီးတော့ခဏများမေးကြတယ်နော်ရပါတယ်မရဘဲနဲ့ဘုရားဟောမလားမဟုတ်ဘူးဤစနစ်မှန်ဖို့တော့လိုတယ်နော်သွားတဲ့ဤစနစ်ကမှန်ရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းရှုရင်တော့ရမှာပေါ့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမကျင့်ရင်တော့ဒါမလွယ်ဘူးနော်ရတဲ့ထုံးလေးရှိပါတယ်ဥစ္စလို့သစ္စနိယသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်ခန္ဓာဝေကတာယုတ်ပါဠိတော်မှာပဲလာပါတယ်သစ္စာရသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲယေဟိကေတိဘေကဝေတမနာဝပြမနာဝအနေကဝိတာပုဗ္ဗေနိဝါတံဥဒ္ဒရံတိသဗ္ဗေတေပိစုပါဒံလက်ခံတိဥဒ္ဒရံတိဣတိကံဝအိညတရံတမနာပြမနာအမည်ရှိတဲ့အချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့ကနေခဲ့ဖို့တဲ့အတိတ်ခန္ဓာအရှင်ကိုညာပြင်အရှင်ပြောက်ပြီးအောင်းမိမယ်ဆိုရင်နှံ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောင်းမိလို့ရတယ်ကြည့်လို့ရကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ရတဲ့အခါဘာတွေကိုရတယ်ကဗေဒိပိစုပါရမေခန္ဓာအလုတ္တရာတိဣတိကံဝအိညတရံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုခုကိုလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုခင်ဗျားဟောတာနော်အဲ့ဒီဟောကြားဖြစ်ပြီ ကိုယ်ဝိနိဝါဒရှင်းနဲ့နေကြဘူးတဲ့ခန္ဓာအပြင်တို့ပြောခြင်းကြောင့်ကိုယ်ဝိနိဝါဒဉာဏ်နဲ့လှမ်းကြည့်တာလားလို့မေးချင်ရှိတယ်။အဘိညာဉ်ရမှရှင်းနိုင်ကြလားလို့မေးချင်ရှိနော်။အဘိညာဉ်မဟုတ်ကြောင်းကိုအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်။ဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။ကိုယ်ဝိနိဝါဒတိနာဣဒအဘိညာဝတိနာအလုတ္တရဏတန္တာယဟုတ်တာ။ဒီကိုယ်ဝိနိဝါဒရှင်းနဲ့နေကြဘူးတဲ့ခန္ဓာအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းအောင်မိတယ်ဆိုတာဟာအဘိညာဉ်ဖြင့်လှမ်းကြည့်တာကိုမဆိုလိုပါဘူးတဲ့။ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဝိပဿနာဝတ္တနာအနုတ္တရံဒေသနာပြမတိတန္တာယေတံဟုတ်တံဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အတိတ်ကိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ခန္ဓာအရှင်ကိုလှမ်းရှုနေတဲ့တမနာဇမနာတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးဖျားဟောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီနေဝဟသဗ္ဗေတေပိစုဗာရမေခန္ဓာအနုတ္တရံဒီဣတိကံဝအညတ္တရံဒီ။ဘာကြောင့်ဖျားကဟောနေတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသောမှုခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတဘာဘာကိုအရှင်လျှောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့အောင့်မိနိုင်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတဲ့အတွက်ဒါဒီအဘိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါဖြစ်ရင်အဘိညာဉ်နဲ့ရှုတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းရှုတာဘာကွာတယ်လို့မေးကြကြည့်။အဘိညာဝတ္တနာဟိသမနုဿရံတတခန္ဓာပိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပိခန္ဓာပရိပါဒပိပန္နတိပိအာရမဏဟောတိယေဝအဘိညာဉ်နဲ့လှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာလည်းပြီးဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလည်းပြီးခန္ဓာစရကတော့လောကုတ္တရာတရားတွေပါတယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကတော့လောကုတ္တရာတရားမပါဘူးလောကီခန္ဓာ၅ပါးသက်တယ်ခန္ဓာတွေကိုလှမ်းကြည့်လည်းပြီးတယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာတွေကိုလှမ်းကြည့်လည်းပြီးတယ်ခန္ဓာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းပြီးတယ်အမည်အမျိုးအနွယ်စတဲ့အမည်ပြည့်စုံတွေကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းပြီးတယ်အဘိညာဉ်ကတော့အရာပြည့်ဝိပဿနာကတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးဘာသိလဲယောဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလောက်ကိုပဲပြီးတယ်ဒီလိုချက်လို့ပါနော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းရှုရင်ရှုလို့ရကြလားမရဘူးလားရပါတယ်ကျန်ကအထောက်အထားအတိတ်ကရှိနော်ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲရှုခွက်ကလေးနည်းနည်းတော့ဥစဉ်တရုပ်ပေါ်အောင်ပြောမယ်နော်ဘယ်လိုလဲဒီအင်္ဂတဗိဒ္ဓကိုခန္ဓာ၅ပါးပြင်းပြင်းထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လယ်ရီရာပြရဟောဟာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အကြည်ဓာတ်တွေဒီစိတ်ကြဝဠာတိုင်အောင်ဒိုးရုပ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်မနောအကြည်ဓာတ်အထူးသဖြင့်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကထွက်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်အကြောင်းအလေးတွေသိအားကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမနောအကြည်ဓာတ်နဲ့အာကောင်းတဲ့အခါမှာသစ္စာတနဲ့ဗိဓာကိုတွင်တွင်ကြီးလှုပ်ဆွလိုက်လို့အကြည်ဓာတ်တွေကတိတ်အာကောင်းနေတဲ့အချိန်လက်ရှိမိမိခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်လဲအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအကြည်ဓာတ်နဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးသားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်နည်းဘုရား၅နည်းဟောထားတဲ့အ내ကအလေကောင်ကဖောက်ရှုတဲ့နည်းဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသတိဖြင့်တစ်ပြေးချင်းအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှုသွားလိုက်တော့အမိဝမ်းနဲ့ကလရေကြီးအခိုက်မှာတည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းအောင်ရှုရှုလိုက်လို့ဒီအမိဝမ်းနဲ့ကလရေကြီးမှာတည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ရပြီဆိုရင်ထောဘက်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲလို့ဟိုဘက်လှမ်းထောကြည့်လိုက်လို့ချင်းသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုသွားတွေ့နော်လူသားတွေအတွက်ကွက်ကြရင်တော့ကုသိုလ်သင်္ခါရပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတည်ကြည့်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီသင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုဘက်ကအဝိဇ္ဇာကိုတွန်းတွေ့ပါနော်နမောနာလေးပုံစံကုဒီတုဒ္ဓမာလာတဲ့ရှင်မရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကတို့ကိုပဲကြည်တယ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဥပင်ထုတ်ပြမယ်။လောကရတတင်ရှင်တဲ့ကဘာတဲ့အနောမန္တတို့ညဆောပြသာသနာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဘာစုတောင်းခဲ့လဲ။လက်ရာယံတာဝကစုတောင်းနော်။လက်ရာယံအကတာဝကကိုတော်စုကိုတောင်းတာလက်ရာယံအကတာဝကလို့သိနေတာမှားလားမှန်လားလို့မင်းဒီကကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲ။အတိမှားလို့နော်။လောကယတဝကဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုဓာတ်ခွက်လိုက်တော့လေခန္ဓာ၅ပါးပါပဲနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတစ္ဆာနိယပြောရင်ဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒီနေ့တည်းကမသိတော့ဘာလို့သိနေလဲလောကယတဝကလည်းလမ်းပြီးအတိမားနေတယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဝိပ္ပန္နတအရာပြောရင်စိတ်ကဝိပ္ပန္နတဖြစ်ပါတယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုနိစ္စအတ္တဒုက္ခတုပါလို့ဒီလိုအတိမားနေတယ်အတ္တလို့အတိမားတဲ့သဘောပဲနော်လေရရဧကတဝကလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူထင်ရှားရှိတယ်လို့လှမ်းအတိမှားနေတယ်ဒါကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီလေရရဧကတဝကဘဝကိုလှမ်းကြွတာတဲ့သဘောလေးကပါလေတဏှာကျဲလှမ်းနေတာကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုအချံရံထားတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်တယ်လဲတပင်ချင်းနဲ့ကဘာတပင်တိုင်းတဲ့လေရရဧကတဝကသူ့ရာရွတ်အတွက်ပါရမီတွေဖြစ်တယ်ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်နော်ဆိုပါရမီကုသိုလ်တွေကပါလေသင်္ခါရကံနော်ပေါ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသနာဥပါဒါကအကြောင်းတရား၅ခုဒီအကြောင်းတရား၅ခုကနေပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါအရှင်ကြီးတော့ဘာအကျိုးတရားလာပြီလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့လက်ရရအခါတဝကလာဖြစ်လက်ရရအခါတဝကကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့လဲဘာသာရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဒ ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒံကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြားပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်။ဘယ်လိုဒီအတိတ်ကိုတန်းလှည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒံကံဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေသွားပြတတ်ပါလား။ဥပမာဦးဇနောမေဘုံနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝတော့မဟုတ်မေဘုံနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အမျိုးသားဘဝကိုတန်းတွေ့တာလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီစုကိုတောင်းနေအဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်တန်းတွေ့တယ်ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းလည်းချင်းချက်လေးတော့ရှိတယ်နော်ခုနကခန္ဓာ၅ပါးကိုသာတန်းပြီးရှုနေတယ်ဆိုတော့ပညာကမပေါ်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဒီနေရာမှာရှိပြောမှရအဘိဓမ္မာနည်းကတော့ဥပ္ပလို့ရှိပြောရမယ်ဆိုတာကဒီလိုပါလက်ရှိဥပ္ပလို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရှိတယ်ဘဝင်စိတ်ရှိတယ်နောက်နေတဲ့ခါမှာရှိတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ရှိတယ်ပဋိသင်္ဍေရဘဝင်ရစိတ်ဒီရဒီတော့ကိုဒီအာယုံတူမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အာယုံကိုသူတို့ကသိကြတယ်လို့မေးရင်အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝမရဏတဏ္ဍအခါမရဏတဏ္ဍသောယူထားတဲ့အာယုံကိုသာနှံ့ပြီးသိမရဏတဏ္ဍသောယူထားတဲ့အာယုံဒီအကြံဉာဏ်ပြည့်ညတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့မရဏတဏ္ဍသောယူတဲ့အာယုံကအာယုံ6ပါး6မျိုးလုံးဖြစ်နေတော့အာယုံ6ပါးထဲမှာဓမ္မကောင်အရာပြည့်ညတ်တယ်လဲပါပါတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ကလေးကတော့မလွတ်မဆောင်တာသင်္ခတ်ဥပမာပန်းလူနေတဲ့အာယုံကမရဏတဏ္ဍအခါမှာလာပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒီမရဏတဏ္ဍအခါမှာပန်းလူတဲ့အာယုံလေးကလက်ရှိဘဝမှာရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်ရဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီဘဝစိတ်ဒီပန်းလူတဲ့အာယုံကိုပဲနှံ့တည်ဒီပန်းလူနေတဲ့စိတ်စေနာတင်္ခါရလေးကပဲအကျိုးပေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပန်းလူတဲ့အာယုံကိုနှံ့တည်တာဒီဝိပဿနာဉာဏ်လားလို့မေးရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့ကိုနှံ့မြင်မှဝိပဿနာပဲမြင်အောင်လည်းသိရပါတယ်ဘယ်လိုပဲပုံပဲနိစ္စမလဲလို့မေးရင်တော့ခဏကဗိဒ္ဓလွတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပန်းလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုံကိုဓလိပါဖန်ဆဲလိုက်တဲ့ပန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးယုတ်ကလအမှုန်လာတွေ့ဒီယုတ်ကလအမှုန်ကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးဓာခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံနဲ့ချက်ပါတဲ့ယုဘခန္ဓာရမယ်ဘာစုတွေတောင်းနေလို့ဆိုတော့တောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးကမနှောကြီးကိုထိုးဆိုင်လိုက်ရင်ပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမနှောကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်းနေတဲ့စုစိတ်အစဉ်လေးကိုဓာခွဲလိုက်တော့ခဏကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဥဆောင်နေတဲ့တခါရကံတွေတွေ့တယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါတခါရကံတွေကိုတဏှိတပုံအဖြစ်ဓာတ်ခွဲပြီးခန္ဓာနည်းအရပြောရင်တော့သူကနှံခန္ဓာလေးပါပဲဖြစ်ပါနော်။မြေယောဥဒ္ဒယတေကရူပခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါတခါရကံတွေကနှံခန္ဓာလေးပါဖြစ်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ။ခန္ဓာ၅ပါး။အဲအတိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံခွဲချက်ကိုမြင်ရမယ်။အနာရူပပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဒီကကြီးတို့မှာကြီးတွေတောင်းတဲ့ဆူလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်မရမီစကြဆိုပြီးစကြလေးခံပြီးတောင်းတဲ့ဆူရှိကောင်းရှိမယ်နော်။အဲ့ဒီစံကြဖြင့်ဘာဖြစ်ရပါလိမ့်ညာဖြစ်ရပါလိမ့်တောင်းနေတဲ့သင်္ခါရကံစေတနာတွေမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဆံရနေတယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကနောင်အနာကမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုလည်းခွဲပြတ်နှံ့နေအောင်ရှိရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာကံခန္ဓာ၅ပါးအနာကခန္ဓာ၅ပါးဒီသဘောရန်တန့်ထားတယ်လို့ဒီကနေ့သွားပြလို့အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အချိန်ကကျတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြ၊သစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြ၊အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ပြဒီလိုနေအောင်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါနော်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ဒီအပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုနကတုတ်တာမှာဘယ်လိုဟောလဲ။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကဓမ္မေဝိဟရတိဒီလိုဟော။အကြောင်းတရားဖြစ်တော့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားချုပ်တော့အကျိုးတရားချုပ်တယ်အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပြဲအကျိုးတရားလည်းဖြစ်ပြဲလို့ဒီလိုမျိုးအောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုပြီးပြီဆိုရင်စိတ်တည့်တက်ပြီးမလုပ်ရမလဲအာတိကာယောဒီဝပဏ္ဏတာတတိပိစုပါတိတာဟောတိယဝဒေဝညာနာမတ္တယပရိဒတိမတ္တယအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အချင်းချင်းတွေ့တဲ့လမ်းလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြနေတဲ့တတိတရားတွေနဲ့အချင်းချင်းတွေ့တဲ့လမ်းလဲတွေ့တဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအနိတိတ္တသာဝိဟရေဒီနာသကင်စီလောကေဥပတိယတိအနိတိတ္တသာသနာတိတိတို့ဖြင့်မမိတောမူယေလိဝိဟရတိနေလေ၏ကင်စီလောကေယောဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒံနယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟုသောဒီကံတခုသောလောက၌နာဥပါတိယတိငါငါဥစ္စာဟုယေသနာတိတိတို့ဖြင့်မဆွဲယူတော့ပေငါပဲငါဟာပဲသူပဲသူဟာပဲယောက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုတဏှာတိတိဖြင့်နှံ့ပြီးမဆွဲယူတော့ဘူးအဆွဲတွေပြုတ်သွားမယ်ဘယ်ချင်းခါမှပြုတ်မလဲသောတာပတိမညာသောတာပတိဘုံညာတဂါရဂါမိမညာတဂါရဂါမိဘုံညာအနာဂါမိမညာအနာဂါမိဘုံညာအရတ္တမညာအရတ္တဘုံညာဆိုတော့လောကုတ္တရာမညာဘုံညာနဲ့အဆင့်ချင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှဆံယမညာကဆံယကြည့်လတာတွေကိုပယ်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြမာနာပြဒိဋ္ဌိဆိုအဆွဲဟုတည်းအားလုံးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်
1: အစွဲပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြုတ်ခင်လေးနည်းနည်းတော့တခုပြောဖို့လိုလာတယ်။ဒါဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာမုန်နာကအကျိုးတက်တဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရှုပြီးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဒီဉာဏ်လာမှအကျောင်းတက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုအကျောင်းရောအကျိုးကဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုလို့ဉာဏ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှုတဲ့ဆင့်တက်ပြီးတော့အပြတ်တက်တဲ့ဉာဏ်အောင်ရှုရအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ကမှဘယ်ပုံတရားအဆင်ရှုရမလဲဆိုရင်သောဂါလိနာဣဇဒတံသမတိဂါလိနာပိဒါသောတုယောဂီပောဂောတိဂါလိနာယံကဣဇဒံဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးကိုသမတတိတုံးတရှိပွားရနေ၏ဂါလိနာယံကပိဒါပိဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုသမတတိတုံးတရှိပွားရနေ၏ယံကဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးယံကပိဒါခန္ဓာ၅ပါးရှိပါဣဇဒပိဒါရှိဖို့လည်းဘုရားကဟောထားနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါသင့်တက်လိုက်အောင်ဣဇဒမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယုံနာ၂မျိုးရှိတယ်တော့ဘယ်လိုရှိရမလဲသောဂါလိနာရူပံသမတတိဂါလိနာအရူပံသောတုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလနာယကရူပံယုံတရားကိုသမတတိသုံးသစီပွားရနေ၏။ကာလနာယကအရူပနံတရားကိုသမတတိသုံးသစီပွားရနေ၏။ယံခယုံတရားကိုရှိရမယ်။ယံခနံတရားကိုရှိရမယ်။ဘယ်လိုရှိရမလဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှိရမယ်။ယံခဣဇဒ၊ယံခဗိဒ၊ယံခယုံတရား၊ယံခနံတရား။ဘယ်လောက်တလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်လည်းရှိခိုင်းတယ်၊အနာဂတ်လည်းရှိခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်ယံခအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးယံခအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးနောက်တစ်ခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်လို့ဟောထားတဲ့အတွက်ယံခအကြောင်းတရားယံခအကျိုးတရားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ၈ချက်အဲဒီ၈ချက်ကိုဆက်ရှုလိုက်လို့အဖြစ်အပျက်တွေကသိဉာဏ်လာလို့နောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အပျက်တက်တက်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမလိုရမလားညာတင်းစညာနေစဥပ္ပဘိဝိပတ္တိညာတက်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကအစုကအာယုံဖြစ်တဲ့၈ချက်နော်ညာနဲ့လို့ခေါ်တဲ့ထိုရှိချက်ကိုရှုနေတဲ့ညာညာဥဆောင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေ34လုံးရှိပါတော့နော်။ဆရာသမားနဲ့ဆိုချက်ကပြီးလို့လာပြီတော့အဲဒီစိတ်စိတ်တွေကိုပါဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရှုကအာရုံဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ဌာနမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ပြနာပြတွေကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့ညာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်မှာဆိုလို့နော်။အရှုကတရားတွေလည်းဖြစ်ပြရှုနေတဲ့ဉာဏ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အရှုဘတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေတဲ့ဉာဏ်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှုအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုရကမဖြစ်မပျက်တဲ့လည်းဘက်ကိုကုသွားလိုက်မယ်ကုသွားခဲ့တော့ဆံယမဉဏ်တွေကဆံယကြည့်တွေကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာစက်မာနစက်ဒိဋ္ဌိစက်အစွဲဟုတဲ့များအကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဟောဘေကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားကိုကြည်တယ်ပြီးကာယ ानु ဘန္တနာသမထံရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းရှုရပါတယ်လို့ခရီးကညီကောင်းချုပ်ဟောလိုက်နော်ကဲအရတခုပေါက်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းတရားလည်းသိကြပြီနော်တရားလည်းတရားဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားသိကြဆိုနော်ဟေးတဝကံမီဘဂဝိန်တို့တန်တော်ကံမီရခြင်းတကာဧတုံမီပြလူတေခါဟောဘဂဝိန်စိတာသူတေတလားတန်တော်ဘုရားအလျာသိစေကနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟောသိစေကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂံမီရာစင်တကနည်းနည်းတဲ့တတဘောတိကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်၏ဖြစ်၍ဂံမီဖြစ်ပါပြုဖာကုသောကံတို့ဒီမှန်ထောက်မှလက်ရောက်ရသာညာလာစနီလည်းကြီးကြီးငယ်နှင့်ဤနယ်ရောယူကိုယ်တော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဟိတ်တော်ငါတို့ပညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပြီးဒီကဝန်ချမ်းရန်ဒီကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွဲဒီမတကဟုကြောင့်အတော်ဉာဏ်ကျော်လွတ်လွတ်ကြည်စွန့်ပြောင်းမှုကြကုန်၍သဗ္ဗဇိန်သူကရဝါဒသံဘာဒဟုကိစ္စများများလူတို့ဘဝဝဏ္ဏကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထဲ၍နှစ်တရှင်လန်းရှင်ဟံပြုရတော်ထွက်တော်မူကြလေကုန်၏ဒုံမေပြီးမျက်နှာခမ်းမှသာအတရားဟုသာနာကင်အောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲသဗ္ဗဇိတာဝုထုကမဟုသည်များမှမယအရာကြောင့်လည်းယုံကံထက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏သူဝေဒလာသမရိတာမိကြကုန်မည်ဘုံအတွင်းသို့ရှိခြင်းလေးမြနှစ်သက်အပ်သောဒီလကိုကြည်ကိုယ်လာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒီထိုဘုရားအလျာပိစေကနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်12လ60ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတရားဖြင့်ဩဃမလွန်မြောက်နိုင်ပုံတရားတော်
1: တရားဓမ္မတွေမှာဘုရူးသိပြီလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကကိုယ်ဝေဖန်ကြရမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရား။လောင်နေတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသုံးပါတရားဓမ္မတွေလည်းလာနိုင်ကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သရတရားကြောင့်လို့ဖြေရမှာမှန်ပါပါဘုရား။သရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီသရတရားကြီးတရားဓမ္မတို့အားဘယ်လိုများရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲငါတို့နေတဲ့တရားနားလို့တဲ့သရာတွေပေါ်နေတယ်ဒီသရာတွေဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်သရာတရားဆိုတဲ့ဝန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပရမတ်တိငါတို့ကဘယ်လိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒီကကျေတော့မေးစရာအကြောင်းရှိဘုရားခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကသရာယတရတိဩဃံအလောကဘီလူဟောသရာယငါဗျာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးစားအထားကြသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေလေးပါးသွားရတဲ့ဒိဋ္ဌောကကိုသရတိကူးမြောက်နိုင်ွာအပေလေးပါးတော့မရောက်နိုင်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရားဒကာရမရေနေရင်တရားနာလနိုင်ကြတာဒီသရတရားကြောင့်လာနိုင်ကြတယ
2: ်ဘုရား
1: ဒီသရတရားကဘာကိုရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကဒိဋ္ဌိဩဃပါပဲ။ဒိဋ္ဌိဒီလိုဆိုဝေဩဃကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီသရတရားတလုံးနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါးတကားကိုပိတ်ပါတယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရား။ဘာကြောင့်ပိတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပေသွားရတာကိုဒိဋ္ဌောကကိုသရတရားဆိုတာကယုံကြည်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတစ်လုံးကြောင့်ဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃသံဃာကြီးကိုဝါပဲလေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြီးကိုလွန်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်မှန
2: ်ပါဗ
1: ျာဩဒါဖြင့်ဒုတိယနာတဲ့သရတရားဒုတိယအထုတ်တဲ့သရတရားဒုတိယနှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားတွေဘာမှကျေဘူးဥပက္ခာရမရှိဘူးလို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့။ဩပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဓမ္မတို့သောတပတ္တိမက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာယုံကြည်ကြပါနော
2: ်
1: ။မှန်ပါဗျာ။ဂိုင်းကြပြန်ဒီတရားကဘုရားသရာလေးတလုံးလေးကရှင်းပြခန္ဓာလာကြည့်လားလို့ဓမ္မတွေကသင်ရောက်မှသို့သောကြောင့်ဒေချာရှင်းပြီပြတော့မှာသရာယတရတိဩဃံဆိုတဲ့တဲ့သရာယသရာတရားဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါဒိဋ္ဌောကနေထဲမှာလွန်မြောက်နိုင်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကအထုတ်ခိုင်းဟေးမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဖြစ်ဖြစ်ရှုကြဟေးလို့ဆိုတော့ဩလို့ဆရာသမားကလည်းရှုခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းစိတ်ဓာညုပကနာရဲ့လို့စိတ်ကိုရှုရမယ်လို့ပြောထားတယ်တို့တော့ဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်လုံးပါပဲဆိုတော့အလုံးမလုံးဖြစ်ကြဘူ
2: း
1: ဟုတ်ပါပါဘုရားဟောစိတ်တရားတွေဖြစ်ပြကိုရကဓမ္မတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အထောက်ဖြစ်ကြတယ်ဝေဒနာတရားတွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ပြကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးအထောက်ကြတာသရတရားပြတ်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာအားထုတ်တယ်ဒီကဲ့သို့အားထုတ်ကြတော့ဝိရဂဓမ္မတို့ဝေတရားကြောင့်အားထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းဘုရားဟောကြားချက်ကြောင့်လည်းယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အားထုတ်ဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: ယုံကြည်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်မင်းပြောကြပါဘုရား သရတရားပဲသရတရားပဲဆိုတာသိကြမှာပ
2: ါ
1: ယုံကြည်တာဘာပါလိမ့
2: ်ဘုရား
1: အဲ့ဒီသရတရားသိဟုသောတရားကြောင့်ခမည်းတော်ပဲသိလို့ရှိပါတော့ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေပြက်ပုံလေးတွေဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာပုံဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားပုံကိုဒကာဓမ္မတွေကမမြင်ရဘူးမြင်ပါဘ
2: ူး
1: ။ဩဘုရားကမြင်နိုင်မယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြတဲ့တွေ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှမြင်ရပါတယ်မြင်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမြင်ပါဘ
2: ူး။
1: ယုံကြည်ပြီးအထုတ်လို့ဩအနိစ္စလေးတွေမြင်ပြီဖြစ်အနိစ္စလေးတွေမြင်ပြကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပေါ်လာပြီးတော့ကြမရှိပြန်ဘူးအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမရှိပြန်ဘူးတဏှာလေးပေါ်လာမရှိပြန်ဘူးပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်လဲမရှိပြန်ဘူးဆိုတော့နောက်ကသိသိပေးကြမှာမှန်ပါဗျာသူရဲ့သူသိစီပြီးဒကာဓမ္မတွေပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာနေစာသိတာမဲ့ကဖြစ်ပါလေမရှိတာကသိတာကဩဒါပြန်နေစာနဲ့မဲ့ကနဲ့တွဲဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီလိုတွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြတာပေါ့ဘာလို့ကြောင့်တွဲဖြစ်သွားလဲဟာပြရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တွဲပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
2: ပါဘု
1: ရားတွဲပြစ်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အရှင်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်ကျူးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရှိပြန်ဘူးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြန်ပြီအော်မိမိခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အနိစ္စရေကြီးပါလားလို့သိမတော်ဘူးသိ
2: ပါပါဘုရား
1: သိတော်တာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: သိပါပါဘုရား
1: ငါ့စိတ်ဟုတ်သေးရဲ့လ
2: ားမဟုတ်ပါဘူးဘုရား
1: ငါ့ပြည့်စည်ရော
2: မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
1: အဲ့ဒီမှာငါပြုတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမကိန်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်တုန်းကတော့ငါ့စိတ်မစွမ်းနဲ့ငါစိတ်ကအမှန်တန်ကောင်းတယ်အစရှိနေစိတ်ကိုငါထင်ပြီးကြတာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်တော့ကိုရှိသေးရဲ့လား
2: မရှိပါဘူး။
1: ဒါဖြင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့အရင်တော့ကတော့ဖြစ်ပြမရှိဘူးငါစိတ်ပဲငါအိပ်ကျင်တာပဲငါစားကျင်တာပဲငါသံသရာရှိတာပဲငါပြောင်းလဲနေတယ်နာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုငါရင်မဆွဲကြဘ
2: ူး။
1: အခုတော့ဇာဘုန်းကြီးဟောဘုရားကဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာကဓမ္မတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြည်သမ်းပါကွာမြဲမမြဲကြည်သမ်းပါဆိုတော့ကဓမ္မတို့မြဲရ
2: ဲ့မမြဲပါဘ
1: ူး။မြဲတော့ငါတွေ့သလားအိဋ္ဌာတွေ့
2: ။
1: ဟောငါမတွေ့ဘူးအိဋ္ဌာကတွေ့ရတယ်ဆိုတာသင်ကြတော့
2: ။
1: ဒါဖြင့်ငါပြုတ်သွားဘူး
2: ။
1: ဒါဖြင့်ငါရင်းငါဆိုတာဒိဋ္ဌာသွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘုရ
2: ား
1: ငါဆိုတာဘာပါလဲ
2: ဒ
1: ိဋ္ဌိအာသွားပါဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာသွားဆိုတဲ့တရားကြီးဒီဓမ္မတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စတွေကသာပြပြီးဒီကရာနေတော့ငါမရှိပါလားငါစိတ်ဆိုတာလည်းအပြောသာပြောကြတာဘာလားစဉ်းစားတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်အနိစ္စတွေပဲတွေ့နေပါကလားဤကဲ့သို့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စတွေကြီးယုံယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာသိတို့ဒကာကျွဲတို့ဘာတွေတွေ့နေအနိစ္စတွေပဲတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော့အနိစ္စတွေကအနိစ္စတွေရှိရှိသေးရဲ့ခိုင်မြဲမြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိကအာသွားပါဒီဒိဋ္ဌိကပါဆိုကြအာသ
2: ောဘုရား
1: အာသောဒိဋ္ဌာဘဝကို
2: င
1: ါတင်နေတာဒီဒိဋ္ဌာဘဝအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဘဝကြီးဒီဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့အခါရှိသေးတယ
2: ်
1: ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိသင်ပြေးပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါဝမဲဖို့မလိုဘူးလို
2: ့
1: ဘုရားအဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဆရာသမားဟောတော်မူတဲ့တရားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြေးတာပဲ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဒါဖြင့်ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်လို့မှတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ယုံကြည်လို့အားထုတ်ရင
2: ်
1: ဒိဋ္ဌာသဝပြုတ်တယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဓဂာဓမ္မရတရာတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီချိန်မှဖြစ်စေအိမ်မှဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကလေးရဲ့ထင်းနေတဲ့မူလ ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကြည့်ကြည့်ပေးစမ်းမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ဒါလေးကြီးမတွေ့ဘူးလား
2: မှ
1: န်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းဟောငါစိတ်လည်းမဟုတ်ပါလားအနိစ္စတွေပါလားမှန
2: ်
1: ပါဗျာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်အနိစ္စတွေပါလားဆိုတာရှင်းလင်းပြီးမတော်ဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဆိုခဲ့တော့ရှင်းလင်းသွားတဲ့ဥစ္စာကြီးအနိစ္စမှန်သိပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့အနိစ္စနမိတ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာရီတကားသိရှိသေးတယ်။မရှိပါဘ
2: ူး။
1: ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ဍာကဒိဋ္ဌိကသင်္ဍာဟုတ်လား။မရှိ
2: ပါဘ
1: ူး။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: ။မရှိပါဘ
1: ူး။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌာတော့ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝန်ထဲကနေပြီးပြုတ်ပြက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မ
2: လိုပါဘူ
1: း။ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲ။မရှိ
2: ပါဘူး။
1: ယုံကြည်ရတာတရားနဲ့အထုလိုက်တာရှင်းလား ဘယ်လိုနဲ့အထုလိုက်ပါလဲယုံကြည်ရတာတရားနဲ့အထုလိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာတော့စင်သွားပါလဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌာတော့စင်သွားတော့ဘူးဒိဋ္ဌိရောက်လာရင်ဥပါဝင်လို့အပယ်ရောက်ပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကြောင့်ပယ်ရောက်ပါလေဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်လာတာကိုသိနေတော့ယခုပြင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အနိစ္စသာတွေ့တယ်အနိစ္စဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒိဋ္ဌိမှခြင်းနေရာတွေအကုန်ပြောက်သွားဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါတွေပြောက်သွားတာထောက်ကြည့်တော့မှဩသရယသရီဩဃံတို့အာလောကကိုခရီးကဟောလိုက်တာသရတရားကလုံးနဲ့မင်းတို့ယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအာထုသမ်းပါကွာသောတာပန်တည်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရှင်းမတော်ဘူးရှင်းပါပါ
2: ဘုရား
1: အဲ့ဒါအာလောကဘီလူကိုသောတာပန်တည်တာသရယသရတိဩဃံဆိုတာသူ့ဟောတာပဲလို့မှတ်ကြပါဘ
2: ု
1: ရားရှင်းညာ
2: ရှင်းပါ
1: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပဲစိတ်ဘောဘောစိတ်ကြယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခေါ်သာစိတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပါမှန်ပါဗျာအခေါ်တော့ပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အနိစ
2: ္စပါဗျာ
1: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စလေးတွေကြီးမတွေ့ရဘူ
2: းမှန်ပါ
1: ဗျာအင်းဒါကြောင့်ဘုရားဟောတာလေယုံကြည်ဆရာမကဘုရားဟောတာလေသစင်ဟောတာလေယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ဗျာအနိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒကာတက်ကစဉ်းစားဒကာကျောကစဉ်းစားဘူးလားဘုကစဉ်းစားနော်မှန်ပါဗျာအရင်တော့ငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အရင်တော့စိတ်ကငါစိတ်ကိုခင်းနေမှန်ပါဗ
2: ျ
1: ာအခုဓာရီရှိသေးရဲ့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာဒါဖြင့်ဘယ်ဩကစဉ်းသွားတယ်ဆိုတာပေါ်လာရောမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဘယ်ဩကပါလဲမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဩကစဉ်းသွားပြီ
2: မှ
1: န်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူစဉ်းသွားပါမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌောကစဉ်းသွားတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုတိယတော့ဒိဋ္ဌောကဆိုတာအတူတူပဲနော
2: ်
1: ဒါနဲ့အပယ်ရစေတတ်တာကသူ့ကြောင့်ရောက်ရတာသူတရားရှိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတရားရှိလို့ဒါအပယ်ရောက်ရတာအပယ်ရောက်စေတဲ့တရားကိုစင်အောင်ထုတ်နိုင်တာဖြင့်သရတရားပဲအပယ်ရောက်စေရတဲ့တရားကိုစင်အောင်ပြောင်းအောင်ထုတ်နိုင်နိုင်တာကဘုရားလေ
2: း
1: ဗရာတရားပဲဆိုတော့ခေါ်လာကြဟ
2: ော
1: တာပြန်ပဲလေးပါးတကားဖိတ်ကျင်လို့ရှင်ပြန်ဘုရားဟောတော်မူရယုံကြည်ဆရာသမားဟောတော်မူရယုံကြည်နဲ့ကိုယ်စိတ်လေးတွေကိုရှုပြီးနေကြလို့ရှင်ဖြင့်ဥလာဘူးဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
2: မရှိပါဘူးဗျာ
1: ယုံကြည်မှုကြောင့်ပဲယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြီယုံကြည်မှုနဲ့အားထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိရှင်ပြီတဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဩဃကြီးတရားသစ်တို့ငရကကျွေဥလာဘူးတို့ပန္နာနဲ့ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူ
2: းဗျာ
1: အဲ့တော့ဟိုတဲ့ဗရာဒီယာတလုံးနဲ့ကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားတော်မူရယုံကြည်ကြည်ဆရာသမားတော်မူရယုံကြည်ကသရတရားပြန်အဲ့ဒီသရတလုံးကောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးကျစေရတဲ့ဒိဋ္ဌောကစင်ကြယ်သွားတယ
2: ်
1: ဘုရားဒါရောက်ပါလိတော်မှာဒီပါရီတိုင်းလာတဲ့တရားကြားရတော့ဟိုဒိဋ္ဌောကတလုံးကိုဖြင့်သရတလုံးနဲ့ပဲနိုင်ကြပါပဲဆိုတာဥပမာလို့ရိပ်မိပြီ
2: ဘ
1: ုရားရိပ်မိကြရိပ်မိ
2: ပါဘုရား
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြ မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်လို့လုပ်ဖြစ်လို့ယုံကြည်လို့တွေ့တာပဲဆိုရင်လွဲတော့လား
2: လွဲပါဗျာ
1: မလွဲတော့ဘူးဖြစ်ပြလည်းမြင်ပါရောငါထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါစိတ်လို့ထင်းနေတာလည်းငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌာဖြစ်သွားတာကမသေးကြလားမသေးပါဘ
2: ူးဗျာ
1: သူကဲလို့သေးကြတော့ဘယ်အာသောဆင်းသွားပါလဲဒိဋ္ဌာသောဆင်းတယ်ဒိဋ္ဌောကဆင်းတယ်ဒိဋ္ဌာနုတိယဆင်းတယ်နာမည်သာပြောင်းတာတကားသိဒိဋ္ဌိကြလုံးတယ
2: ်
1: ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါဘူး
1: ဇာတိဆင်းပြီးတကားကသွားတာတကားဓမ္မတွေပဲဆင်းကြပါတော့တဲ့ဘဒ္ဒဝါရေအပေရောက်လာဘုရုကြောင့်ပဲရောက်လာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်လာဆိုတော့သိကြပါဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါဒီဘုရားတော်မူတာမယုံကြည်ဆရာသမားတော်မူတာတွေကိုယုံကြည်ပဲယုံကြည်냐ဆိုတော့ယုံကြည်သလောက်အာမထုတ်ပါဘုရ
2: ား
1: ထိုကဲ့သို့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါကျွေးဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါးတကားမပိတ်ဘူးဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့တရားကအနိစ္စမမြင်တော့တဲ့တကားသိကျွတ်လို့မသွားဘူးဗျာဒါရင်ဒါပြန်အာရုံတော်တရားဓမ္မတွေအပယ်လေးပါးတကားတကယ်တမ်းလို့တကယ်တမ်းကျွတ်ခြင်းကြလို့နာသေးရင်ပဲသွားရမှာမသိဘူးပဲလေးပါရောက်ခြင်းသလိုရောက်ဘူးဝိနိပါရိကဘေးဆိုရမ်းများသိနေမလားလို့ဒီလိုတွေးလုံးနေနဲ့မနေရအောင်မြင်တော့တဲ့ငါပဲသွားမှာပဲလို့အိမ်မှာသားတွေသမီးတွေပေါ်ကြီးလုံးထုတ်ကြရဲရတယ်ချုပ်တယ်ကဲဓမ္မတွေကဒုံကြီးပဲမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးဗျာဘယ်ခင်ဗျားတို့ကသိလွဲတာပဲမြင်တော့တဲ့ကြောင့်ပဲပဲတော့မှမရောက်ဘူးကိုယ်တန်တန်ဒိဋ္ဌိမပဲနိုင်လို့အပယ်ရောက်ရတာရင်းမိလ
2: ား
1: တကယ်ပြောတဲ့လူတွေကငါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ရှင်းကြီးတော်ဘူးနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားကြောင်းတွေကူညီနေရကလေးလူဘာလို့လူလူကြီးဟန်ပန်နေတဲ့အတော်သုံးတယ
2: ်
1: သင်စေသူတို့တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကကိုယ့်ကိုပဲမချနိုင်တော့ဘူ
2: း
1: ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသုံးလုံးတွေလွဲပြီးကာလကလေးတွေပေါ်မှန်လားနောက်လား၆လား၆လားတွေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုရေးကိုရိကထားပြီးဒီကရငါငါနေတော့မစွန့်နိုင်နိုင်နဲ့ပဲငါဒိဋ္ဌိနဲ့ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မှန်တယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ရေးမိလား ရေးပါနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရဲ့ရှင်မမှန်မှုဥစ္စာမှန်ပါပါဘာကြောင့
2: ်
1: နင်တို့ငါမစွန့်နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါပဲသွားရည်ရည်ရဲ့ဆိုရင်တော့
2: မှန်ပါပါ
1: အဲ့တော့ရာဇောတွေကလူကြီးလုပ်ပြီးအပားထုတ်ပြီးကိုယ်ပဲသွားတာလည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေါ်ပြစ်တည်ဖို့တယ်ဆိုတာရာဇောလွဲတော့မှန်ပါဗျာမလွဲဘူးလား
2: လွဲပါဗျာ
1: သေချာစဉ်းစားပါရဟမတော်ကပြောတာရေးမိသိနေပါဗျ
2: ာ
1: သူများကြောင့်ပဲသွားတာလားကိုယ်သိသိကြောင့်လား
2: ကိုယ်သိသိကြောင့်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါရာဇောနာလွဲသုံးစားရင်မသုံးပါနဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: သုံးဖို့လိုသေးလားလို
2: ပါပါဘုရား
1: သူများဒိဋ္ဌိကကိုယ်ပဲရှားနိုင်ကြလားကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကမှကိုယ်ကိုပဲရှားနိုင်ကြလ
2: ား
1: ဒါလည်းနင်တို့ကြောင့်ငါပဲသွားလိမ့်မယ်လို့မြပြောမြနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းတို့အပားထုတ်တာသူလည်းပဲထုတ်တော့တယ်ဟိုလည်းရောက်တာပဲဘယ်လိုပဲထုတ်လို့တရားကတော့မှန်မဲစီမှမှာပဲကျင်းညာက
2: ျင်းပါဘုရား
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်စရာတရားမကောင်းလို့ကိုယ်ပဲရောက်ပါဘုရ
2: ား
1: ဘယ်လိုဆုံးခဲ့ရဲ့ဆရာ
2: ဘုရ
1: ားဘာတဲ့ကလေးတွေရှုပ်လုံးလို့သူတို့ကြောင့်ပဲသွားရကြည်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့ကြက်ကြဲလုံးလို့ဒီဒီဘဝရဲ့ကြောင့်ပဲအပယ်သွားရကြည်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: မဟုတ်ပါဘူးဒီကကျွေးရဒါတွေအလွယ်သုံးစားတွေပါ

0: နင်တော့သမီးတယောက်ကြောင့်ငါတော့ပြန်ပယ်သွားရတော့မယ်ပုံငါတွေလုတ်တွေတန်းလာနေမို့ငါပယ်သွားရတော့မယ်ပုံအားလုံးသမီးညာရာတွေကိစ္စရွတ်ဆောင်နေရတာနဲ့ငါတော့ဖြင့်အပယ်သွားမယ်ပုံတော့ရောက်နေပါပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တယ
1: ်
0: တွေ့တယ်ဘုရားကသရာယတရတိဩဃံကွာအလောကယအလောကဘီလူကြီးဗျာသရာယဘုရားတရားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်ကြိုးစားသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သားကြောင့်ဒိဋ္ဌောကကိုလွန်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဟိသဘောပါက
1: ြ
0: ဖြင့်ဒီကသေးဒီကရှိငါကြောင့်ငါပဲသွားဘုံရောက်နေပြီ
1: မှ
0: န်ပါဘူးငါမယုံကြည်တာနဲ့ငါပဲသွားဘုံရပြီ
1: မှ
0: န်ပါဘူးဥပါုံဒီလိုညှိတဲ့ကြပါညှိတ
1: ာပါဘုရား
0: နောက်ကဒကာရမတွေကိုညှိတဲ့ကြပ
1: ါ
0: ဟောဒီလာလေရီယာတွေဟောဒီသခိုးတွေဟောဒီမင်းတွေဟောဒီအစိုးရတွေဓာရီရောက်နေတာနဲ့ကျုပ်ပြန်ပဲသွားဘုံရနေတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားကဟောတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: သရာယတရတိဩဃံလို့ဟောထားတာပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းတရားဓမ္မတွေယုံကြည်နေခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာပေါ်လာတာစိတ်ကလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးသိဖြည်းဖြည်းမြန်နေတာကြည့်ပါငါစိတ်ကလေးကိုခေါ်ကြကိုမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာလေးတွေသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါ
1: ပါ
0: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တည်းမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါပါ
0: တွေ့ရပါလေတဲ့သူကတော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြင်ပြင်ဒီတဲ့ငါဝင်ရှုပ်เสียရှိသေးတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အိစ္ဆာလေးငါဝင်တရားပါသေးမှန်ပ
1: ါပါ
0: နာဝင်ရမပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကအော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွား
1: တ
0: ယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဆွဲသွားတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ရောက်အောင်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ပဲအားလုံးဒကာဓမ္မတို့အပယ်သွားရရှိသေးတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရား။သဘောက
1: ျ
0: ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အော်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ငါလုံးမလို့ဖြစ်ငါလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရဗျာမဆွဲကြမှာမှန်ပါပါဗျာငါမယုံကြည်မှုကြောင့်ပါလဲငါလုံးမလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့ငါလုံးမလို့ဖြစ်သောကြောင့်ငါပဲသွားရနေခြင်းမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာဒီလိုကြီးရင်တန်းနေတာမှန
1: ်ပါ
0: ပါဗျာဒါဖြင့်အလုံးမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဖြင့်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ဘုရားကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့မဟာကရုဏာကြီးနဲ့ဘယ်ပနာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သံသယမရှိပါနဲ့တော့ဒီလောက်ကလေးမှမလုပ်ရသေးရင်လည်းဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးပြု
1: တ်ပါ
0: ပြုတ်ပါပြု
1: တ
0: ်ပါဒါကြောင့်လုံးလုံးပြည့်အောင်လည်းဘုရုကောင်းဆောင်ပြီးထားခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းယနေ့တရားမှာအာလောကဟောတဲ့နေရာပေါ်လာဘုရုကောင်းဆောင်ထားရမှာပါလေသရတရားကောင်းဆောင်ထားလိုက်သံပါဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: သရတရားမသိလို့ရှင်လေဘုန်းကြီးကရှင်းပြပါဘုရားဓမ္မတို့သရတရားဆိုတာဖျောင်းတော်မူတာအနိစ္စရှိတော့အနိစ္စကိုချက်ချက်ရှိပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိပြီးဖြည့်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒါယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲသဘောက
1: ျ
0: ယုံကြည်လို့ကြည့်ရင်တွေ့မှာပဲမယခင်များတို့ဘုရားကဟောတာလည်းသိပါလားမန္တန်အသာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသာတွေရှိတယ်အဋ္ဌိအယိုးဆိုတော့အဲအသားမှာယိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူ
1: း
0: ပြောပါဘူးအဋ္ဌိမေဇံယိုးရင်းရှင်စီဆိုတော့အဲ့ဒီအယိုးထဲမှာဒကအမဲလေးတွေနဲ့တူတဲ့ယိုးရင်းရှင်စီလေးတွေမရှိဘူးလား အဲ့ဒါဘုရားတော်မူတာလွဲသလား လွဲပါဘူးအသားမှာယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်ဒီသုံးဓာတ်တွေ့ရမှာမှန်ပါဘူ
1: း
0: အပေါ်ဆုံးကအရေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းအရေးတွေ့ရမှာမှန
1: ်
0: ပါဘူးအရေးပါလေအရေးဒီအရေးပါရှိတယ်ဆိုတာလည်းလေထောက်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူ
1: း
0: ဒါကြေရေလူရေပေါင်းမှာသာရှိတယ်သာအောင်မှာယိုးရှိတယ်ယိုးအောင်မှာယိုးရယ်ယိုးတဲ့မှာယိုးရင်းရှင်စီရှိတယ်ဆိုတာဒါနဲ့လေးကြည့်ယုံကြည်သလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာလဲစိတ်မရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာနာမည်ပါပဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အိစ္ဆာတွေပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သားနဲ့ဒီကြည့်သလိုဆက်ဆက်သိလို့မှန်ကြလို့ပေါ့ဗျာ32ခွတ်တာကအမှန်တွေ့ရသလိုဒီမရကဓမ္မတို့ညံမင်းနဲ့ကတောင်းပြီးစိုက်ကြည့်နေသမှာဘယ်စိတ်လာလားအနိစ္စကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညံသားနဲ့ဒီကြည့်ကြည့်ရသလိုတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာ
1: ဘာ
0: တွေတွေ့မယ်ထင်ကြပါလိမ့် အနိစ္စပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးရောက်ကြမင်းမှတွေ့သေးရဲ့ဒါပဲလေကြောင့်အမှန်တွေတွေ့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
1: တွေ့ပါပါဘုရား
0: အမှန်တွေ့တော့သမာဓိရှိဘုရားအမှန်တွေ့အောင်ကြံနေတာကအ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားအဲသမာဓိရှိတာတည်းကဖွင့်ငါဒိဋ္ဌောကဆိုရမိစ္ဆာဓိရှိနင်းနေလေရမနေနိုင်လေကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဒိဋ္ဌိကြောင့်အပွဲသွားရတာဒိဋ္ဌိကြောင
1: ်
0: ရှိသေးရဲ့
1: ရှ
0: ိပါပါဒါကခုနက32ဘဝသာနေကြည့်တယ်တော့အမှန်တည်းတွေ့တယ်လို့ဒီမှာလဲဥပဒနာစကားမှာလဲဘုရားကလည်းအိဋ္ဌသာရှိပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအိဋ္ဌသာရှိပါတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားဘုရားတော်မူတဲ့တရားတွေယုံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းလိုက်တော့ဒကာသေးဒကာကျွဲတို့ဘာတွေ့ရမလဲအိဋ္ဌတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကအိဋ္ဌနာစိတ်ဆိုတဲ့ခြင်းနေတဲ့အိဋ္ဌဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ရှိပါပါဘ
1: ုရား
0: သိမပြေဘူးလားရ
1: ှိပါပါဘု
0: ရားဒါပြန်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာရမရှိရင်ပယ်သွားဖို့ဝတ္တရားရှိပ
1: ါပါဘ
0: ယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိရှင်ပြေးပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့
1: ရှိပါပါ
0: ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲ
1: ယ
0: ုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့အမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရှင်ပြေးရှိပ
1: ါပါ
0: ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်သွားတဲ့တရားပါလဲအ
1: မှန်ပါဘုရား
0: ခိုင်းဒီတရားမရှိရခင်ဗျားတို့အေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားနေဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်
0: အပယ်ကြောက်ပြန်ရှိသေးရဲ့
1: ခ
0: ိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီသရတရားကြောင့်သရယသရတိဩဃံဆိုတဲ့အတိုင်းသရယဘုရားတော်မူတဲ့ယုံကြည်ဆရာသမားကဘုရားတူလိုက်ဟောတာယုံကြည်သဖြင့်ဩဃဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ဩဃကြီးကိုဝါအပေလေးပါးကိုလှည့်ဖို့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေသိက်ကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ဝါပယ်ဖြောက်နိုင်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာတရားမများသေးပါဘူးအောင်များပါဗျာမများသေးမှာတလုံးငယ်နဲ့ပယ်ကားပိတ်တဲ့တရားကိုပြနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတလုံးငယ်နဲ့ပါပါလိမ့
1: ်
0: ပယ်ကားပိတ်ပါဗျာအပယ်ကားပိတ်တော့ခင်ဗျားတို့အင်းရလို့ရှင်ညဖြစ်ခြင်းမနေ့ဖြစ်စီကြိုးစားကြည့်ဆရာသမားကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ
1: ်
0: သိရမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: ပေါ်ပါပဲဘာကြောင့်လဲသိမရှိတဲ့သေသွားမှာကိုအဲသိမရှိမဲ့သေသွားမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘာပါလိမ့်လုံးတာဥပါဝန်တို့စောင့်စောင့်ကြည့်က
1: ြ
0: စောင့်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးကဘာပြောသွားမှန်းသိအနိစ္စကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွား
1: ပ
0: ြောသွားတဲ့ကသူပြောတာဟုတ်တာပဲယုံကြည်နေရှိတာအနိစ္စသာရှိတယ်ငါစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသူစိတ်ကော
1: မရှိပါဘ
0: ူးဒါပြန်ငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေရောဒိဋ္ဌိပြုတ်မသွားဘူးလား ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဩဃကြီးကကျွတ်တ္တန္တမှာရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားကြောင့်အပေသံဃာကြီးလည်းဘိုးရဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒိဋ္ဌောကလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဥပါဝံရှိသေးမရှိပါဘူးဆရာတော်ကြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဟူသောသံဃာအပေသံဃာကြီးမှကျွတ်တ္တလွတ်မြောက်သွားတာပြီဘယ်တရားကြောင့်လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မလဲယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့
1: ်
0: ယုံကြည်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့သရာတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဒီတလုံးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီဘုရားကိုယ်ကဒီညမှာတလုံးတွေဟောလို့တလုံးတွေပြောနေတာဥပအောင်ရအဲဒါဖြင့်ယုံကြည်ရင်ပယ်လေးပါလွတ်ပါလေယုံကြည်ရင
1: ်ပယ်လေးပါ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ယုံကြည်ရင
1: ်ပယ်လေးပါ
0: ယုံကြည်ကြည်ဆိုတာကလက်ပြန်ရမ်းမယုံနဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုပြန်ကြည့်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာစိတ်ကလေးတွေကြည့်ရကိုကြည့်ပေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘုရားကယုံကြည်နဲ့ကြည့်ပေးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေကစိတ်လို့ပြောမလားအနိစ္စလို့ပြောမလ
1: ား
0: ဟောဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စလို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတော့တို့ကယုံကြည်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်အနိစ္စပဲတွေ့တော့တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နဲ့ဘာတွေတွေ့ပါလဲအနိစ္စ
1: ပါဗျာ
0: အနိစ္စပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲအနိစ္စပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူ
0: းအရင်ကတည်းကခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကစိတ်ပေါ်မှာကပ
1: ်
0: အခုဒီအနိစ္စကိုစိတ်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ရသေးတဲ့ကာလပြောလိုက်တယ်လို့ စိတ်တရားကဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်နိုင်တဲ့ငါစိတ်ဆိုတဲ့အပြင်အပဲ့နေတယ်မရှိပါဘူ
1: း
0: မရှိတော့
1: ဒ
0: ါနဲ့ဘယ်ဩကလွန်မြောက်သွားပါလဲဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဓမ္မတို့ဘုရုလွန်မြောက်သွားပါလိမ့
1: ်
0: ဒိဋ္ဌောကလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးတယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့အပေသံဃာကြီးမှဒီတရားတော်ဘယ်လုံးအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွတ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့လက်တဲ့ယဉ်ကျေးကျဆရာကြီးသံဃာကြီးရောဥဒ္ဓဘူးလို့ပြောတယ်။တကယ်ကောင်းတဲ့ဗရာတရားမှာက
1: ောင်းပါဘူး။
0: ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ဘယ်လုံးမှတ်ဆရာကသရာယတရတိဩဃံသရာယဘယောရာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်သဖြင့်ဩဃံအပေသံဃာရည်ဆိုတော့ဩဃတရားမှာတရတိမရောက်အောင်ပဲလွန်မြောက်နေပါတယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩနည်းနည်းနည်းတော့ကျေကျေမဟုတ်ပါလားခုနိုင်အဲလန်နိုင်ဝက်ပါတာဟောတယ်ဆိုတာဒီဒီလုံးနည်းနည်းပဲဆရာဟောတာယုံကြည်ဆရာသမားပြောတာယုံကြည်ပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့စိတ်ကဘာပြောမယ်ဖြင့်အနိစ္စပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကအနိစ္စအနိစ္စကအနိစ္စပြိတာကမက်ကသွားတာအဲ့ဒီမက်ကနေပြီးအင်းတရားဟောလို့ဒိဋ္ဌိပယ်ချတယ
1: ်
0: မချလိုက်ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပယ်ချလိုက်တော့အသေးသေးပါသံဃာကြီးကိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာ၄ပါးသဘောက
1: ျ
0: ဒိဋ္ဌိဆိုရေသောနှစ်ကြောင့်ပေါက်နေတဲ့အပေသံဃာကြီးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ဒိဋ္ဌိရေသောနှစ်ကိုကျွတ်တော့ကျူးဆွားပြီးမိရှုပလိုက်တဲ့ဖြင့်ခေါင်းကအပေသံဃာ၄ပါးကြီးဟာအပေ၄ပါးကြီးဟာအပေသံဃာ၄ပင်၄ပါးကြီးဟာရှိသေးမရှိပ
1: ါဘ
0: ူးဗျာအဲအပေရောနှစ်ကျူးဆွားပလိုက်ပါလေဘုရုံနဲ့တွူးလိုက်ပါရင်တော့လို့မေးတော့မက်နဲ့တွူးချလိုက်သဘောကျမက်ကတွူးရင်လို့တွူးနိုင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရာရည်ဥတော်လက်နဲ့ကင်ပြီးလို့တွူးနိုင်တာဒါကြောင့်သရာရည်လက်နဲ့တွူးတယ
1: ်
0: ပညာရည်ကသင်္ကန်းပေါက်ပြန်းနဲ့တွူးတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိကရေသောမြင့်နဲ့တွူးတယ
1: ်
0: အပေလေးပါးကြီးကပင်စီခမ်းမှာအသေးပွင့်နေနဲ့တွူးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါသရာရည်ကလက်မပါပန်းနဲ့ပညာရည်ဆိုတရင်ကသူ့ဟာသူမတူးနိုင်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာမြင်ပြီလ
1: ား
0: သရာပါနဲ့တူတော့
1: လက်နဲ့
0: ပညာဟာတရင်နဲ့တူတယ
1: ်
0: သဘောကျသရာရည်ဆိုလက်နဲ့ပညာရည်ဆိုတရင်ကိုကင်တဲ့ပြီကလားဒိဋ္ဌိရည်တော့နဲ့တူလိုက်တော့မရဘူးဗျာအဲ့ဒိဋ္ဌိရည်တော့နဲ့လည်းတူလိုက်ပါရောအဝေလေးပါးရည်ဆိုပင်စီခက်မှကြီးတွေဟာတခါတည်းတခါတည်းပြုတ်ပြုတ်တုံးကျွတ်တို့တွေရှိသေးရဲ့ဒါပြန်အဝေလေးပါးကိုရည်တော့နဲ့တူနိုင်တာကဖြင့်သရာရည်ဟူသောသရာယတရတိဩဃံသရာရည်ရရှိပြီးပညာနဲ့အားထုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဒဂရမရလူရခီအပြည့်ကြီးပြီးသွားတော့လေဆိုတာယုံကြည်ဗလားယု
1: ံကြ
0: ည်ပါဘူးအခုတော့ဒဂရမရဆိုရင်နေရတာကဩငါသိရင်ပဲမဲရောက်ရှိမလားမှန
1: ်
0: ပါပါဒီသားဒီသမီးတွေနဲ့တော့ဗျာပဲမဲရောက်သွားမခက်ဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါပါခင်ဗျားတို့ကဆွေးရက်ကသိလွယ်လွယ်ပါပ
1: ါ
0: ဒဂရသက်တို့ကအတော်တော်ဆိုးတယ်လေမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီသားဒီသမီးဒီပြည့်စည်တယ်နဲ့ပြီးတော်တော့ဗျာသိတော့မှပဲတော့လုံးမှမရှင်းဘူးဘာဒီသားတွေနေဒီပြည်ကြီးနဲ့ဘာဆက်ဘူ
1: း
0: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိမတူးပြောနိုင်တာနဲ့သရာတရားနဲ့သရာရည်သောလက်နဲ့ပညာရည်သောတရားပေါ်ပြာကန်ပြီးဒိဋ္ဌိရေတော်မြင်မတူးနိုင်လို့အပေသွားရမှာဒီသားတွေဒီပြည်ကြီးကြောင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခဲ့အိမ်လည်းနေကြပါနဲ့အယောင်းဝယ်ရည်လည်းလုံးမနေကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိရေတော်မြင်တူးပြီးခါလာအပေတကားပိတ်တယ်လို့အပေသံဃာကြီးချုပ်ငင်းရုပ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ပါဦ
1: း
0: ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သာယသမီးရှိပါရဲ့နောက်သားလုပ်ပါဆိုတာများတကယ်ကျေဥစ္စာနားတော်ဖို့သိကောင်းပါရဲ့နားတော်ဖို့မကောင်းဘူးလား
1: ကောင်းပါပါဘုရား
0: ကဲပါဠိတော်ကရေးမိဗလားမ
1: ရှိ
0: ပါဘူးသရာလယသရတိဩဃသရာယယုံကြည်တဲ့သရာတရားဖြင့်ဝါယုံကြည်တဲ့သရာတရားကြောင့်ဩကံဒိဋ္ဌောကကိုတရတိကျူးပြိုနိုင်ဝါလွန်မြောက်နိုင
1: ်
0: သဘောပါကြပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်ဒီတရားနဲ့ပဲတခါသေးသေပြိုနေ
1: မှန်ပါဘုရား
0: ဖြစ်ပြမြင်အောင်ဘုရုကိုအဓိကထားရမယ်အဲတရာဓိအဓိကထားတော့တရာဓိသောလက်နဲ့ပညာဓိဟူသောတန်ခြင်းကိုင်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရေတော့မြတ်တူတူနိုင်တော့တာပဲဒါကြောင့်လေဒါကဆရာများပြရတယ်ဒါဘယ်လိုပင်ဆွဲအောင်တွေးထားကြတယ်ကိုင်ခုံးပါရင်မရှိရင်ဒကာတဲ့ဘယ်ပင်ပြတ်ပါမရှိပါဘူးဗျာဒါမထဲလို့လားကိုင်ခုံးပါရင်မရှိတော့
1: ကိုင်ခုံးပါရင်မရှိပါဘူး
0: ဗျာဘောပါက
1: ြ
0: ဒီမှာတရားတရားတော့ဒီကိုင်ထုတ်တတ်တယ်ဒါပညာကတော့ဖြင့်ထိုက်တန်တဲ့ပညာတွေဒကာဓမ္မတွေပညာဆိုတော့တရားရည်ဆိုလက်နဲ့ကိုင်မခုတ်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိရည်ဆိုရေတော်မြစ်ကပြတ်ပါမရ
1: ှိပါဘူးဗျာ
0: ကျင်းပ
1: ါ
0: ဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှာသွေးလို့ဘလောက်ပဲထဲထဲတကယ်ကြွေချထားဘာမှမပြတ်ပါဘူ
1: း။မပြတ်ပါဘ
0: ူး။ဘာပါကြ။ရှာ
1: ပါဘ
0: ူး။တရာရီဥသောလက်နဲ့ခိုင်ပြီးခုံးမယ်ဆိုခုံးချင်တဲ့အကုန်အပင်ကိုခုတ်ပါပြတ်တဲ့လောက်ပြရမှာကြီးပဲ
1: ။
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလား
1: ။မဆုံးနိုင်ပါဘူး။
0: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာဗราဘ ᱹ ူရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုရားကြီးပါလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီညမှာသရာယသတိဩဃံကိုခေါ်လိုက်ပါတယ
1: ်
0: သရာယယုံကြည်ကိုးစားအားထားကသရာတရားဖြင့်ဘွာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုဖြစ်ဖြစ်ကြယ်လို့ရှိတယ်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်အာထုတ်ခြင်းယုံယုံကြည်ကြည်ရှိသဖြင့်ဩဃံဒိဋ္ဌောကဝါပေသံသရာကြီးကိုသရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်ကွာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာนครมาสกะပြောတဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးတခေါင်းနဲ့အမှန်ပြောတတ်တဲ့ဖရာပါဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူးဖရာဘယ်နှခေါင်းပြောပါလဲ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဟဲ့နှခေါင်းမပြောဘူးတခေါင်းသာပြောတယ
1: ်
0: တခေါင်းကလည်းအမှန်သာပြောသလားမမှန်သာပြောသလ
1: ား
0: မှန်သာပြောတာလေရိုးရှိတာပြောသလားမရှိတာပြောသလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်တခေါင်းလည်းပြောပြန်မှန်တာလည်းပြောပြန်ရိုးရှိတာလည်းပြောပြန်ဆိုတော့ဒီသရာကလုံးထဲမှာအရေးကြီးကြောင့်ကိုသေးသေးဖြာဖြာတခေါင်းနဲ့အမှန်ကျိုးရှိတာကိုပြောနေတာတခေါင်းနဲ့အမှန်သာကျိုးရှိတာကို
1: ပြော
0: နေပါဗျာဒါဖြင့်သရာယတရတိဩဃဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ဗလား
1: ပြောနေ
0: ပါဗျာသရာပြောတော့ကောင်းကြပါလေဆိုတော့ဒီတဲ့နေရာကောင်းလို့မလို့ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုလှဖို့ပါဖို့နေရာကောင်းလို့မလို့ပါဘူ
1: း
0: ကိုယ်ဒုက္ခသိမ်းဖို့နေရာကိုကောင်းလို့လိုပါလေနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းတော့ကောင်းတာအဲ့ဒီကရာကောင်းကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မပြေရောက်ခြင်းတော့ကရာကောင်းနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာ။အပယ်လေးပါးပိတ်ဖို့ရကရာကောင်းလိုက်ဆောင်ပါမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာဟောပါလဲ
1: ။ပေကံလူတန်းနေလို့ရှင်လှခြင်းတော့
0: နတ်ပြည်ရောက်သွားမတော်ကြပဲဆုံးချအောင်ပဲဆိုတော့ဒကာတက်ကလကားမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဓမ္မပြေရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီအပယ်ပြန်ဆင်းအောင်ပဲဆိုတော့လေအလကားပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသရာရေသာချိန်ထားပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းသရာကောင်းလေးသုံးချက်သုံးရရမ်းပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ
1: ်
0: မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်အာရုံတရားတော်လို့မှနိုင်သုံးမှရှိတော်ပြီတရားဓမ္မတို့ဘယ်နှလုံးဟောနေပါလိမ့်မယ
1: ်
0: တလုံးနဲ့မှာတော့ဘုရားကတခွန်တဲ့သုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုသုံးတယ်အမှန်ကိုသုံးတယ
1: ်
0: တခွန်တယ်လည်းသုံးတယ်အကျိုးရှိတာကိုလည
1: ်းသုံး
0: တယ်အမှန်တာကိုလည်
1: းသုံးတယ်
0: ကဲတခွန်နဲ့အမှန်အကျိုးရှိတာသုံးတော့သရာကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန်သရာကိုခမားတို့လွန်မြောက်ဆိုင်ပါတယ
1: ်
0: သရာကောင်းလို့ရှိရင
1: ်အောက်တန်သရာ
0: တဲ့ရဲ့ဘုဒ္ဓမာလာ
1: ဘ
0: ုရားတို့တို့ပေါ်လာမှရံဒီစကားကလုံးကလုံးလေးဘုရားကြီးထွက်ထွက်ထွက်ထွက်လာတာနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ပြည်ပြည်နဲ့ဈေးတဲ့ပြောင်းနေတဲ့သွားတွေကအလုံးတရားပြောလို့မှဘာမှကိုအသုံးပြရတဲ့ကလုံးမှမပါတာကရှိသေ
1: း
0: မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဘ
0: ူးခင်ဗျားကြမ်းမှာပါလားအဲမမမြင်ရတာကြာပြီညှောရလဲကြာပြီငယ်တုန်းကရေကျုပ်အောင်းမေတိုင်းအောင်းမေတိုင်းအဲ့ရဝင်ခင်ဗျားပဲတရိယာနဲ့အပိုးကြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို
1: ့
0: ဘာကြာလုံးနဲ့ဘုရားကဒီဒီသုံးမျိုးဟုတ်ပါရဲ့တခွန်လည်းပြောတယ်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာပြောတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းတရားပြောတယ်မှန်တယ်ကလုံးမှမပါဘူ
1: း
0: အကျိုးဆိုတာတော့မတွန့်လည်းတော့လုံးဝမလားဘယ်တော့ဆိုးနေတော့ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်လက်ထုတ်ပြီးပြီသူကပြောဆိုကောင်းတယ်လို့များလက်ထုတ်ပြီးပြီ
1: ဘု
0: ရားကတော့ဒီတဲ့မိုက်တော့မှာပဲဘေးကတော့လက်ထုတ်ပြီးရင
1: ်
0: မ မဆိုးရပါဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသူ့ဘောကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာဗလ
1: ား
0: ဘုရားဘယ်နှခွန်းသုံးလုံ
1: း
0: အကျိုးရှိမရှိရော
1: အ
0: ကျိုးရှိတာကတော့တစ်လုံးနဲ့သုံးလိုက
1: ်
0: ဘောကြမာကလားမှန်ကလားဒါဖြင့်တခွန်းနဲ့သုံးပြီးကာလမှန်တာကိုအဓိကထားပြီးအကျိုးရှိတာသုံးလိုက်ပါဘုရားသက္ကမရရလား
1: ဘ
0: ုရားအဲ့ဒါဖြင့်တခါကျော်ရေသရာယသရတိဩဃံဆိုတော့သရာတလုံးကောင်းကောင်းယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီယောဂီတွေအလုံးစုံဘုံအားထုတ်ကြမယ်ရှင်နဲ့သောတာပတ္တိနဲ့မုတ်ချရပါတယ်လို့ဒီတရားမှာသုံးတယ်ဘုရ
1: ား
0: ရှင်းပြပြပါဘုရ
1: ား
0: နောက်ကလေးကဒီအလာဟုတ်ကပဲခေါ်လိုက်ပါလေအပ္ပမာရေနအနဝံအပ္ပမာရေနတတိတရားဖြင့်ဟောဒါကြောင့်မတိလက်ကိုက်ထားတာအနဝံအပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုတရကြီးလွန်မြောက်နေပါ၏ဟောတတိလေးကလုံးကိုမင်းတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွာတဲ့ခွန့်ကတော့ဒိဋ္ဌောကရှိတယ်နော
1: ်
0: ယခုတော့ရင်ဒိဋ္ဌောကဝိဇောကကာမောကဆိုတော့ဩဃ၄ပါးမှာအကုန်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ပြီ
1: ။
0: ဗတိလေးတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တဲ့
1: ။
0: ဒကာရမတို့ဗတိတလုံးသုံးလိုက်ပြန်တော့ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့သရရကကြီးကိုမကြီးဘူးလ
1: ား
0: ။ဗတိလေးတလုံးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဩဃ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းကျေနပ်ပ
1: ါ
0: တို့တော့ကျဲတွင်ချဲ့တွင်ပြီးဒီကရဆရာဘုန်းကြီးပြောပါဦးမယ်ဗတိလေးတလုံးကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဩဃလေးပါးမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသားမဲ့ပုံညာအာသွတ်ခရံဝံဟောသူဆိုအာသောတရားကိုဝါပါလို့ဤလို့မခင်ဗျားတို့မဆိုကြဘူ
1: းဆိုကြပါဗျ
0: ာအဲအာသောမှာ၄ပါးတလုံးပုံညာလေဗတိတလုံးလက်ကင်ထားရင်အာဂောတရား၄ပါးသလုံးကုန်နေဆိုတော့ဒကာကျွေသိက္ခုတ္တမာလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲခင်ဗျားတို့သတိထားပေးစမ
1: ်
0: းဟောအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောစားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်ကြီးစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောကျင်ငယ်စွန့်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဟောတာလေးပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီလို့သတိထားလိုက်တော့မသိဘူ
1: း
0: သိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီဟောဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လာပြီသတိထားတော့မသိဘူးလား
1: သိပါဘူး
0: သိတော့အပြည့်ကလေးတွေကမတွေ့ရဘူးသ
1: ိပါဘ
0: ူးပေါ်လာတဲ့အပြည့်တာတွေ့တာကိုဗျာမင်းကျွမ်းတာမင်းလေးကျွမ်းတာတော့တွေ့ရည်မင်းကြီးကခဏတည်းတွေ့ရမယ်စောင့်ကြည့
1: ်
0: မင်းကျွမ်းတာတော့တွေ့ရရင်စောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနဲ့လုံ
1: း
0: အဲပေါ်လာတဲ့အပြည့်တာ
1: တွေ့ပါဘူး
0: အဲတတိရင်းနဲ့ကစောင့်နေစမ်းပါရဲ့နော
1: ်
0: ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တတိရင်းနဲ့စောင့်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးစောင့်ကြည့်စမ်းဒကာစီအပြက်ကလေးမပြက်ပြန်ဘူ
1: း
0: ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့ပေါ့လောဘစိတ်ကလေးပြက်သွားတော့လောဘတဏ္ဍာတဏ္ဍာနောက်ကသူပြက်သွားပေါ့ပြက်တဲ့ကျတော့သိတယ်မက္ကနောက်ကလိုက်မလာဘူ
1: း
0: ဒါတော့ဥပါဒံကံဥပါဒံလာသေး
1: တ
0: ယ်ဟုတ်ကံမောကလည်းလွတ်သွားတယ
1: ်
0: မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ကာမတော့လွတ်သွားပြီအပ္ပမာရင်းကအနုမောနဲ့ပဋိတရားလေးရှားလို့ရှင်အပြင်းပြေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုဩဃပင်လေကြီးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဟိုကံမောကပင်လေကြီးကလွန်မြောက်သွားတာသဘောက
1: ျ
0: ကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဘက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်ကြရတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုချင်သေးလဲဟာဒါဘဝလိုချင်တဲ့ဘဝကသံဃာကြီးကိုမက်ကဖြတ်ချလိုက်တာဘဝသံဃာကြီးရဲ့လည်းရဲ့ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်တတိတလုံးကိုစိတ်ပေါ်မှာထားထားဝေဒနာပေါ်မှာထားထားရုပ်ပေါ်မှာထားထားဒဂရမတို့ဒီခန္ဓာမျိုးဘယ်မှမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘဝလိုချင်သေးလဲဒါပြန်ဘယ်ဘဝမလိုချင်တော့ကာမဘုံကယူဝဘုံအိဝဘုံကမယ်အပေသံဃာကြီးတွေကမလိုချင်တာတွေအကုန်ပါမလို့ဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဘောဒီကံဘောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးစလုံးကိုဒဂရမတွေတတိစလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ခုစလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒ ။တတိယဇလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးခုဇလုံးကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လား။ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့ဒီတတိယလေးထားနော
1: ်။
0: တတိယလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိပ္ပံဆိုတဲ့အတွက်တတိယလေးပြထားမိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာကနောက်ကအလိုလိုလိုက်သဘောက
1: ြ
0: ပရိလေးထားရင
1: ်
0: ပညာနဲ့နောက်ကလိုလိုလိုက်ဤဒီကလာလာတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလာတတိလေးထားလိုက်တဲ့ခါကျတတိကရှိကဒါလေးကြည့်စမ်းလို့တတိကလည်းလည်းညံ့ညွန်ပြပါရောပညာကနောက်ကရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာသွားတွေ့ပတိကတော့တတိထားပါလေရပါလေဖြစ်ပြက်ကြတော့ပညာကတွေ့ပတိကတော့ဟောတာလေးတတိထားပါဒါလေးတတိထားပါလေဟိုဟာလည်းညှို့ထိုးပြဒီဟာလည်းညှို့ထိုးပြပါဗျာ
1: ခ
0: င်ဗျားတို့မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေးတတိထားစမ်းမအောင်မပြောကြဘူးပြော
1: ပါဗျ
0: ာအဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေးတတိထားတော့ချောတယ်လှတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ပြက်စီးနေတယ်ဟောင်းမှနေတယ်လို့မသိဘူးလား အဲဒါရှိကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တတိနဲ့တူတယ်နောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာနဲ့တူတယ
1: ်။
0: ဒီကညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ကသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲပဋိတရားရှိထားလို့ရှိရင်ပညာတရားနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တဲ့သတိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့သောကြောင့်ပဋိတရားနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သတိထားလို့ရှိရင်ပညာကဖြစ်ပြည့်ကြည့်တွေ့မှာမတွေ့ဘူးဗျာ
1: ။
0: အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်အာသောတရား၄ပါးကုန်ကုန်ပါ
1: ဘ
0: ယ်နဲ့
1: အ
0: ာဘောတရား၄ပါးကတော့အကုန်ကုန်ပါလေဆိုတာရင်းမိတယ
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမှငါသတိလုပ်ပြီးမနေဘူးကွာ။ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားငါသတိထားနေမှာဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီးဘယ်စိတ်ပေါ်ပြီးလို့သတိထားလို့ရှင်းဖြင့်သတိကသတိထားလိုက်လို့ရှင်းပညာကနောက်ကစစ်သေးတဲ့ဘောနဲ့မလိုက်ပြန်ဘူ
1: း။
0: အဲသတိကရှိတာပညာကစစ်သေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သတိကပေါ်လာပြီ။ပညာကအိဋ္ဌာတိ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: သတိကတော့ပေါ်လာလို့သတိထားမိ
1: ။
0: ပညာကဘယ်လိုသိပါလဲ
1: ။
0: အိဋ္ဌာဆိုရဲဖြစ်ပြတယ်မသိပဲဘူးလား
1: ။
0: အဲဒီကဲဆိုသိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ပတိကောင်းဆောင်လို့သိတာပါပဲ
1: ။
0: ဘယ်လိုကြောင့်သိပါလဲ
1: ။
0: ပฏิကောင်းဆောင်လို့သိတာဖြစ်နေတော့ကြောင့်ပฏิပဌာနာလို့ကမဟောဘူးလ
1: ား
0: သဘောကျရဲ့ဒါဖြင့်တတိတလုံးကိုခမားတို့သုံးကြလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတော့ဩဃ၄ပါးတုံးလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့30ဘုံကိုမလဲတော့ပါဘူးပြောလိုက
1: ်
0: 30ဘုံကို
1: မလဲတော့ပါဘူ
0: းဒါပါဠိတော်ကတော့အပမာရိဏအာနဝံအပမာရိဏမမေ့မလျော့တဲ့ပฏิထားခြင်းဖြင့်အနောအပြင်ကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်ပင်လေကြံသေးလဲ
1: ကြံပါဘူး
0: ဗျာတရတိကူးမြောင်နိုင်ဝါဟိုဘက်သို့ရောက်ဤဆိုတော့ဩဃလေးပါသံဃာကြီးတဲ့မှလည်းအကုန်လုံးမြောင်နိုင်တယ်ဆိုဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားပဋိဌာပိပညာနဲ့ရှုပေးပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလား ပဋိဌာပိပညာနဲ့ရှုပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကာမဘုံလည်းလည်းရရှိသေးလား ရှိပါဘူးဗျာ။ယူပါဟိပါဘုံကော
1: လည်းရှိပါဘ
0: ူးဗျာ။အော်ဒီလိုလည်းရမရှိတာဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မလို့
1: ။
0: မတိကောင်းဆောင်လို့ဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား။
0: ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအာလောကခေါ်လိုက်တာကသတိထားလို့ရှိရင်လေအပမရိဏအနမွန်ဆိုတဲ့တိုင်းအပမရိဏဖြစ်ပျက်ကိုသတိထားခြင်းလေပေါ်တဲ့စိတ်ကိုသတိထားခြင်းလေအနောအပြင်းကျေသောသံဃာပင်လေကြီးကိုဝါကံဘောကဘောကဒီသောအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးကိုတရတိကူးမြောက်ပြီးဟိုဘဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပြီ
1: ။
0: သဘောပါလား။ဟုတ
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဩတတိတရားဘယ်တော့မှပူတယ်လို့မရှိဘူးလူတွေသာရှိနေတယ်ဆိုပြီးတတိထားပြီးဒီကာလမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပฏิฐาပြီးဒီကလားအဲဒီပฏิฐาပညာနဲ့ဖြစ်ပျက်စီရှုလိုက်ပြီးသုံးမှဖြင့်အပြင်းကျေစွာသံဃာပင်လေကြီးကိုဘယ်တော့မှကျွတ်လို့ပင်လေထဲမှာမြုပ်ခါမျောခါနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: ဘယ်ခါကာလမှာပင်လေနဲ့ကျွတ်တဲ့ဒီပင်လေနဲ့ကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါဥပါဝမရှိပါဘူ
1: း
0: ကာမဘုံနဲ့ကာမပင်လေနဲ့မျောနေတာပဲအိပဘုံကောအိပဘုံသွားပြန်တော့ဘယ်ပင်လေဆိုကျွတ် အပမာရိနအာနဝံဆိုရတဲ့အပမာရိနဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကိုသတိထားခြင်းဝါပညာနဲ့ရှုခြင်းအာနဝံအပြင်းကျယ်သောသာသနာပင်ရဲ့ကြီးကိုတရတိလွန်မြောက်နိုင်ပါ၏လို့သေသေးချာချာဟော
1: တ
0: ယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခொနဲ့ကသရတရားနဲ့တရားဒီကုန်းချုပ်ကြတယ်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။သရတရားနဲ့ဒီမှာတော့အပေသံဃာကြီးလွန်မြောက်ခဲ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ပတိတရားနဲ့ကြတော့အပေသံဃာရောအောက်သံဃာရောအချက်သံဃာရောလွန်မြောက
1: ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်သရတတိနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့အရေးကြီးသုံးရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဗရာတိနှစ်ခုကို
1: သိသိပါပါဘု
0: ရားဗရာနဲ့တော့အောက်တံဗရာလုံးမြောင်းနိုင်ပါလေပတိနဲ့တော့ဖြင့်အလုံးစုံသောတံဗရာကိုလုံးမြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်က
1: ြပ
0: ါဘုရားဖြင့်ကြက်ကြက်ယုံကြည်ပြီးဒီကလာဘုရားဟောတာယုံကြည်ရှင်သမားဟောတာယုံကြည်ပြီးဒီကလာလာလိုက်ဆောင်ကြည့်ပါဘုရ
1: ား
0: ပတိတော်ဆောင်ကြည့်လို့ရှင်ဖြင့်တခါရယ်အောက်သံဃာရောအကျွမ်းတဲ့သံဃာရေရောအလုံးစုံကုန်လွန်မြောက်ပြီးကာလခမည်းတော်သည်ဣမာဘကံဤဟုသောပင်လယ်မှဘုမာဘကံဘေးဝတ်ရှိသောဣမာဘကံဘုမာဘကံဤသောဘေးကင်းရာကိုခမည်းတော်သည်သရတတိနယ်ပဲကူးမြောက်ပြီးကာလနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားနှစ်ခုလက်ခံထားတယ
1: ်။
0: ဘုရားကြီးရပါလား။ဘ
1: ုရားကြီး
0: ။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ရပါလား
1: ။
2: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1380ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီကျော်တရက်2019ခုနှစ်မေလ16ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တိတဏိသာကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဖွားတော်မူသော2642နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်အားအမှုထား၍ပခုတ်ကူမျိုးကိုသိန်းထွန်းမမြတိတလွင်မိသားစုတို့၏အမတဌာနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟောဒရပညာရှိနှင့်သူ၏ပညာစွာအားအပိုင်း30တရားဒေသနာတော်တိင်းနေညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတည်ကျူဖွယ်စွာအပ်သောဝန္နနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယံပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

ငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြတော့ကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွေရင်ကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါတဲ့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရဏတော်ဘုရားဖြစ်ရဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများရင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွမ်းအားအပိုင်း30ဝိရိယတိုင်းမိဋ္ဌိလာမြုပ်နန္ဒွေကြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအာလုံးမောဒရာပညာရှိဘက်ကအနေရပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအာလုံးရှင်းလင်းသွားတာဖြစ်တယ်။မောဒရာပညာရှိကိုအမြဲတမ်းမနာလို့ဣဒ္ဓမစ္စရိယဖြင့်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့နေကြတဲ့ပညာရှိအမြီးခံတေနကပုဂ္ဂုတကာမိန်နာဒေဝိနာဆိုတဲ့အမတ်ကြီး၄ယောက်ဟာနောက်ထပ်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မချမ်းစီဝန်းလောက်အောင်ရှုံကြီးရှုံသွားကြပြီ။မေတ္တလမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပညာအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာဟာမောဒရာပညာရှိလက်ထက်ကုန်ရောက်သွားပြီ။ဝိဒ္ဓယာဘိယင်ကြီးကိုတိုင်းပြည်ကိစ္စဥပရိယေယကိစ္စမှစားဘိယင်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ပေးပြီးစီမံဆောင်ရွက်တာမောဒရာပညာရှိရဲ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်သွားတယ်။သူဟာသေနာပတိစစ်သူကြီးယာဓုအပြင်ဝိရိယဘိယင်ကြီးရဲ့ငွေစားသားဖြစ်ကံဒီအိရှိမင်းရဲ့ယာဓုပါပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဘိယင်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာအာဏာအရှိဆုံးဟာသူပဲ။တိုင်းပြည်စီမံဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေအလုံးပဲသူရဲ့သဘောကြစီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့သွားတယ်။ဘုရင်ကြီးကထိနှက်စည်းစိမ်အုပ်ချုပ်တဲ့အမြီးကံဘုရင်လောက်ဖြစ်ပြီးတရားပြည့်ကိစ္စတွေဟာမောဒရာပညာရှိရဲ့စီမံကပ်ကွယ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးဆိုလိုတာကဝိရိယဘုရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်မှာအာနာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောဒရာပညာရှိဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဘေးရန်တွေကိုမျောတွေးပြီးမောဒရာပညာရှိဟာရထားတဲ့ယာဓုအာနာကိုအသုံးချပြီးတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအစအစအစအရာရာအဆင်ပင်ဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမျောမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူအာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တုံဆွေမိဒီလာမျိုးကြီးကိုကြန့်ခိုင်မှုရှိအောင်မျိုးတိုင်းကြီးတွေထတ်ချက်ပြီးတိုးမြင့်ပေးတယ်အယံတိုင်းတွေတိဆောက်တယ်ပြင်မက်ကရန်သူကလာတိုက်လာလို့ရှင်မျိုးရိုးတွေခိုင်မာမှုရှိအောင်ပြုပြင်တာကစပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်လာတယ်မြို့ရိုးထိပ်မှာတင်ထားတဲ့အခုမန္တလေးမြို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နန်းတော်ကြီးမှာနာမြို့ရိုးတိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းကြီးပြင်နောက်ထပ်အတွင်းကအရန်တိုင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်တည်ဆောက်ရုံများမကမန္တလေးမြို့ရိုးတိုင်းကြီးမှာအပေါ်ကတင်ထားတဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းမြို့ရိုးတိုင်းအပေါ်ကဟာကိုတရဲခိုးသူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်မြို့ကာကွယ်တဲ့စစ်သူရဲတွေဟာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြင်မက်ကရန်သူကိုတွန်းလှန်ချေမှုညာလို့သူရဲခိုးလို့ခေါ်တယ်အေးမြို့ထိပ်စီးမှာတောင်းနေမှာမြို့ရိုးမှာအဆောက်အဦတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြစ်စင်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုအတ္တလကပြစ်စင်အဲ့ဒီကနေပြီးမျိုးပြလုံယုံရင်းကိုအပေါ်စီးကနေပြီးဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါရှေးခေတ်ကမြားနဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းနဲ့ဆင်းနဲ့မြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခေတ်မှာဒါဟာတော့လုံခြုံတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမှာပြစ်စင်ဆိုတာတွေကိုလည်းပဲကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံအောင်
အတွင်းပြစ်စင်တစ်ခုကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်။ပြင်မဲ့ကကျုံဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကအခုမန္တလေးမြို့ရိုးမှာမန္တလေးမြို့မှာရေကျုံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကျုံဆိုတာဆင်းနေမြင်းနေလူသူတွေဟာဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ဆိုတာခဲရင်းနေပေါ့နော်။ဒီထဲမှာတချို့မြို့ပြတွေမှာရှိသရောမိချောင်းတွေပါလေအဲ့ထဲမှာလွတ်ထားတာရှိတယ်။အကယ်၍ရန်သူစစ်သားတွေရေထဲကဆင်းကူးလာမယ်ဆိုရင်မိချောင်းကြိုက်တဲ့တန်ခံရအောင်။အဲ့လိုဖန်တီးထားကြတယ်ပေါ့။မောဒရာပညာရှိကအခုလိုမန္တလေးမြို့ရိုးကရေကျုံယုံလို့မကဘူး။ရွှွညွန်ကျုံတစ်ထပ်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်။ရေကျုံပြီးတဲ့အခါအတွဲမှာရွှွညွန်ကျုံ။တာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်လိုက်ရင်မိသားလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါဆင်းလိုက်ညွန်နေသွားပြီဆင်းကလည်းညွန်နေမှမြုပ်သွားမယ်မြင်းကလည်းညွန်နေမြုပ်သွားမယ်ရုံထွက်လို့မရဘူးရုံထွက်လို့မရအဲ့ဒီညွန်ဆိုတာလူတည်းမကအောင်မြုပ်တော့အောင်ရှင်ပွက်ချီလေးကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်တမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်ကုန်းမြေပြင်လို့ထင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တောကြီးမြေမဲသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်ညွန်အိုင်ကြီးတွေတွေ့တတ်တယ်တို့တော့အဲ့ဒီရှင်ညွန်အကြီးဘုံမှာတပင်းလေးတွေမြက်ပင်လေးတွေချုံပင်လေးတွေကပေါက်နေတတ်တယ်ပေါက်နေတော့အမှတ်တမဲ့လူဟာသွားလို့ရတယ်ထင်ပြီးအပေါ်ကျော်တင်းနေတဲ့ရှင်ညွန်နဲ့ဟိုသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ရှင်ထဲမှာလှုပ်လေမြုပ်လေပဲသူကပြန်ယုံထွက်လို့မရဘူးတော်ရင်တရိษံတွေဟာလည်းချင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်မဲဖြစ်ဖြစ်မရှိမခြင်းအဲ့ဒီရွှွညွန်ပဲပေါ့နင်းမိလို့ရှိရင်မြုပ်သွားလှုပ်လေမြုပ်လေပဲရုံထွက်လို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ကိုယ်လုံးမြုပ်သွားသည့်ထီအောင်မြုပ်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမှုမှရှိတဲ့နှက်ကပွက်ရှိအိုင်နဲ့လာပရန်တူတယ်နှက်ကပွက်အိုင်ထဲမှာဆင်းလိုက်ရင်မြုပ်သွားအဲ့လိုရွှွညွန်ရွှွညွန်နေဖုံးထားတဲ့အနေကြီးတူးထားတဲ့ရှင်ညွန်ကျုံကြီးကိုလည်းတထပ်စီမံထားတယ်ဒီကျုံကိုဖြတ်ဖို့မြို့ရိုးကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်သူစစ်တပ်ဟာချင်းကပ်လာမယ်ဆိုရင်မြင်းကနင်းလိုက်ရင်မြင်းမြုပ်သွားမယ်ဆင်တင်းလိုက်ရင်ဆင်မြုပ်သွားမယ်လူဆင်းရင်လူမြုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာမှချင်းကပ်လို့မရအောင်ရှင်ညွန်ဒီကျုံဆိုတာလောက်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်မန္တလေးမြို့ရိုးမှာကရှိကျုံပဲရှိတယ်မောဒရာပညာရှိကရွှွညွန်ကျုံတစ်ခုထပ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိမပါရွှွညွန်မပါတဲ့ကျုံတစ်ထပ်ဒုက္ခအချောက်ဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့တမန်အချောက်ပဲလို့မြေသားလို့ထင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ကျုံတစ်ထပ်ကျုံသုံးထပ်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျုံတစ်ကတော့ဆင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်မြင်းလိုက်ရင်လည်းငုံဆူးမယ်ဆွညောင်းခလုတ်တွေနဲ့ဆင်ထားတဲ့ကျုံကတခုအဲ့ဒါလိုကျုံသုံးထပ်စီမံပြီးတော့မြို့ပြလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။အဲ့ဒါရန်သူလာခဲ့တော့သူတို့မြို့ကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့ရမဖြစ်အောင်သူခင့်နဲ့သူစနစ်အရာလုံညုံရေးကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒါလည်းမကဘူးမြို့တွင်းရဲ့အစီအမံတွေရှိသေးတယ်အကယ်၍ရန်သူတွေကဝိုင်းထားလို့ရှိရင်မြို့မှာရေမရှားရအောင်ဆိုပြီးမြို့တွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးထားသေးတယ်ရေကန်ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရေတွေကိုအစင်းသင်းလောင်ထားတယ်အခုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းရကန်တို့ကန်တော်ကြီးတို့ဆိုတာတကယ်ကတော့အရင်တုန်းကရန်ကုန်မြို့ကိုမြို့ရှိဝေဖို့ရေပေးဖို့လှုပ်ထားတာအင်းရကန်ကလည်းရေပေးဖို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဟိုတယ်ရေဆောက်စားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ဆိုတော့ကန်တော်ကြီးရှိကပြည့်စည်သွားပြီသုံးလို့မရတော့ဘူးအလကားရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ရေပုတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအင်းရကန်ရေကလည်းပဲတန့်နေမှတန်းတော့အရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရေပေးတာအင်းရကန်ကပေးတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဂျိုးပြူကန်တို့ဖူးကြီးကန်တို့ဆိုတာဒီလော်ကားတို့ဒီလိုနောက်တိုးချက်ပြီးတော့လောက်လာ
ဲ့တော့မြို့တွင်းမှာရေဟာဖူလုံးနေအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟာပညာအမြော်အမြင်လို့ခေါ်တယ်။ဘေးကနေပြီးတော့မြို့ပြင်ကရေတွေဖြတ်လိုက်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးမြို့ထဲမှာရေရှိတယ်ဆိုအတိတ်ပဲနော်ရေရှိအောင်မောဒရာပညာရှိရလဲအင်းအကန်ကြီးလို့ကံမျိုးကြီးတွေတူးထားလိုက်တယ်သူနဲ့မြို့အတွင်းမှာပဲတူးထားတူးထားစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာပေါ့ဆလေးသို့သောစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအပပီယက်စ်လိုဝပီယက်စ်ဆိုရဲရှိကန်ကြီးနှစ်ကန်ရှိတယ်ရေတွေကိုတန့်ပြန့်နေအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့နာမှာဘယ်စားတော့ဆိုင်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ဟိုတယ်မှလည်းမဆောက်ရဘူးဘယ်ခါသွားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီရတန့်ပြန့်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကရေဖြတ်လိုက်လဲမစိုးရင်ရဘူးအဲ့ဒီရေတွေဟာတုံးလို့ရအောင်အရန်သိတို့လောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဟာမင်းအမအရေးကြီးတယ်အမြော်အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အပပိယလိုဝပိယဆိုရေကန်ကြီးနှစ်ကန်နေမကဘူးမက်ရစ်ချ်ဆိုတဲ့ရှေ့အိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်မြို့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတော်ရော့ဒီဘေးကလူတွေကမနာလိုပြီးတော့ရေဖြတ်ရင်လည်းပဲစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာရှေ့ပြက်လက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးကိုမြို့ထဲမှာပဲရှေ့ဖူလုံအောင်ဆောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဒါဘယ်သူလုံးသွားတာတုံးဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့စီမံခေတ္တမြန်မာပြည်ကကန်တော်ကြီးတို့အင်ရကန်တို့ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာပဲအင်္ဂလိပ်လုံးသွားတာအဲသူတို့ကအမြော်မြင်ရှိတယ်လို့ပြောမှာခဏခေတ်လူတွေကအမြော်မြင်အမတန်မှနဲပြီးတော့ဒီရည်တွေပြည့်စည်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာဟာအလွန်မိုက်မဲရကြတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မျိုးပြရေရှားမယ်ဆိုရင်ဒီရေတွေကသုံးလို့မရတော့ဘူးသွားပြီနော်သုံးမရတဲ့ရေတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကန်ကြီးတွေဟာရေတွေကိုတန့်ပြတ်နေအောင်ထားတာတန့်ပြတ်နေအောင်ထားတာစင်ကာပူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေငန်နေတာရှိတယ်ရေချိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာရေဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးရန်ကုန်မြို့ဆိုတာလည်းအပြင်ဘက်ကပေးတဲ့ရေကန်တွေကိုတစုံတစ်ခုကြောင့်ထွက်လိုက်မဲ့ဆိုရင်မြို့တွေကလူတွေဟာတွေးဝန်းစရာမရှိဘူးရေပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မြေအောင်ရေဆိုတာတွေကိုတူးကြပြန်တော့မြို့မှာအနေနဲ့ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဆောက်အဦတွေဒါဟာသိပညာရှိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြော်အမြင်ကင်းမဲ့ရရောက်တယ်လို့သူပြောမောဒရာပညာရှိကမရှိသေးတာတောင်မှမျိုးတွင်းမှာရေကန်ကြီးတွေတူးတယ်ရေတွေတူလောင်ထားတယ်ဒါတွေမှမကဘူးမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့ခိုးတော်တွေခြီကြတယ်စပယ်ခြီတော့လို့ခြီတယ်ခိုးတော်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုရနိုင်တယ်ဗျာစပားတွေပဲတွေနှမ်းတွေဆိုရလို့ပဲဆန်းနှံ့ရိတ်ခါတွေအကုန်လုံးပြည့်အောင်ဖြစ်တင်းပြီးတော့ထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်အကြောင်းကိစ္စရှိလာလို့ရှိရင်မြို့ထဲကလူတွေရိတ်ခါမပြတ်အောင်သူစီမံဆောင်ရွက်ထားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေမကဘူးစပယ်ကြီးတွေစပားဖြည့်ထားရုံမြမကဟိမွန်တတောင်ကနေကြွလာတဲ့ရသေးတွေသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ရသေးကြီးတွေရှိတယ်တကိုးရှိတဲ့ဟိမွန်တတောင်ကကြွလာတဲ့ရသေးကြီးတွေရှိကလူစပားမျိုးစေ့တို့ရေကန်ထဲမှာစိုက်တဲ့ကုမုဒ္ဒရာကြာမျိုးစေ့တို့အဲ့ဒါတွေကိုရသေကြီးတွေစီကမှာပြီးတော့မြို့ထဲမှာဒီလူစပါးဆိုတာပါဠိလိုကြတော့ကုတ်တရူသားလို့ခေါ်တယ်။များစွာထွက်ပုံရတယ်။ရိတ်ခါဖြစ်တင်းနိုင်မှုအတွက်မြို့ထဲမှာပဲစိုက်ပျိုးရေးပါလုပ်ထားတယ်။ဒါသူ့လက်ထက်မှာသူစီမံဆောင်ရွက်တာနော်။အစ်ဗြဟ္မအမြော်အမြင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ခင်မှာဆိုရင်တလမြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားလဲကိစ္စစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ထုတ်ထားတယ်။ဒါတွေမကခိုင်ငံ့မှုမရှိတော့တဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေကိုအကုန်လုံးဖြိုချပြီးအဆောက်အဦအစ်စ်တွေခိုင်ငံ့အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ဒါမဟောဒရာပညာရှိရဲ့မြို့ရှိခေကမြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။
ဒါဘာအတွက်စီမံဆောင်ရွက်တာတော့ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတော့စီမံဆောင်ရွက်ထားတာဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူစီမံဆောင်ရွက်ထားမှုပဲဖြစ်တယ်တခါပဝန်းကျင်ကိုအကျိုးအကြောင်းသိအောင်ထောက်လန်းထားတဲ့นี้ปัญญาฤเนี่ยอโจจองนี่โหติบ่ถ้าแล้วเว้ยตะเถินอยู่บ่สว่าอัตมาอี้จีกะนี่คิดတော့ตันตมันဆက်ွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံนี้มาตันตมันตันยုံนี่ဖွင့်ပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆက်ตันญาတယ်กะนี่คิดก็တော့အဲ့ဒီလိုป่วนๆแล้นๆตันมัตติตะถาตันเป็นနိုင်ငံตันมัตပဲနာတမဆူစာကျုပ်စရန်နေနဲ့သဘောတူလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့တန်ယုံနေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲမောဒရာပညာရှိကသူခိသူစနစ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ပဝန်းချင်းမျိုးပြဘယင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်ကတရတနိုင်ငံရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါမို့တရတစ်ပါးသောမင်းနေဆိုတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေ135မြို့၅ခု130ရှိတယ်101ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတော်သောမင်းနေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုထောက်လန်းရေးအနေနဲ့သတင်းစုံစမ်းမှုရာသူ့လူသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးလူတရားတယောက်ကိုတနိုင်ငံတယောက်သူစေလွတ်ထားတယ်အခုခေတ်ကတော့တန်တမန်တန်တမန်ဆိုတာထောက်လိုက်ရေးပဲအမှန်နော်တန်တမန်အနေနဲ့ထားကြတာဗမာပြည်မှာလဲဗမာပြည်ကတန်အမတ်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံတန်အမတ်ကလည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိခြင်းဟာတန်တမန်นี่ဆိုတာဟာတစ်ဖက်ကထောက်လန်းတာပဲလေဒီနိုင်ငံဘာလုပ်နေသလဲအတွင်းသတင်းတွေမရရအောင်နှိုက်ကြတယ်တန်တမန်ဆိုတာတန်ယုံဆိုတာထောက်လန်းရေးပဲနော်ရှုပ်ဝက်လို့မရတော့ဤပညာတွေနဲ့ထောက်လန်းနေကြတာကိုနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ဖို့တန်ယုံတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒီမဟောဒရာပညာရှိကအဲ့ဒီတရတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေစီကိုသူ့ရဲ့တန်အမတ်တရတယောက်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆီလွတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆီလွတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ဆီလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့နီးဟိုသုံးချသလဲဆိုရင်နိုင်ငံများတိုင်းပြည်တွေကကုံရောင်းကုံဝဲကုံတွေတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ချွေမွေအခမ်းပြီးတက်ဆောင်ဘန္နာတွေပေးပြီးဘယ်နိုင်ငံလာကြတာလဲမင်းတို့နိုင်ငံကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘာတွေထွက်ကုန်ရှိတယ်လဲမင်းတို့ဘီရင်ကြီးကဘာတွေကြိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေသူမေးတယ်အကောင်တော့မေးတော့သူတို့ဘယင်ကြီးကဘာဘာကြိုက်ပါလဲဆိုတာသူကသိရအဲ့ဒါတွေမှတ်သားထားပြီးတော့သူ့လူတွေကိုမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားမင်းကဘယ်နိုင်ငံသွားသို့တော့မင်းဘယ်နိုင်ငံကဆိုတာမသိစေနဲ့တိတ်တဆိတ်သွားတန်တမန်ရှုပ်ဝဲတန်တမန်တွေကိုသူကဆေးလွတ်ပြီးတော့ဆေးလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိအောင်စုံစမ်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘယင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆက်တာပြီးအဲ့ဒီဘယင်ရဲ့အတွင်းလူဖြစ်အောင်စ조사ကြလို့သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်တာဒါအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆိုတာနှစ်အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ယူမင်းတို့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေကြဒီမှာကြိုင်းတဲ့မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမပူနဲ့ငါထောက်ပတ်မယ်ဆိုပြီးတွတ်တောင်းဝယူတယ်တောင်းဝယူပြီးတော့တော့တန်တမန်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လွတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်လိုင်းရေးတန်တမန်တွေသူလွတ်ထားတာပေါ့နော်လွတ်တဲ့အခါမှာတည်င်းအစနာမပေါ်အောင်သူတို့ကိုဟိုပစ္စည်းတစ်မျိုးစီပေးလိုက်တယ်တည်င်းပို့တဲ့အခါမှာမသိရအောင်လို့တည်င်းဘာတွေပေးတုံးဆိုတတ်သိအနေနဲ့သူကနှစ်တောင်းလေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်တောင်းမှာသင်္ကေတမှတ်စာလေးပါတယ်နော်သူရှုပ်ဝက်အက္ခရာလေးပါပေါ့ S တို့ရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့နော်
ခါခွေးရေးခြင်းနဲ့ရေးထားမှာပေါ့အဲ့လိုရှုဝေသင်္ကေတလေးတွေရေးပြီးတော့တယောက်ကိုနှထောင်းပေးတယ်တယောက်ကိုခြေချင်းပေးတယ်တယောက်ကိုတန်လေးရထားပေးတယ်တယောက်ကိုဒီရွှေပန်းခိုင်လေးအလှဝတ်တဲ့ရွှေပန်းခိုင်လေးပေးပြီးတော့အလုံးဟာသူတို့တရင်ပို့တဲ့အခါမှာတက်တည်တကာရဖြစ်အောင်ဒါလေးတွေပေးပြီးတော့မှားလိုက်တယ်မင်းတို့ကြားတဲ့တရင်တွေကိုငါစီကိုပို့ငါစီပို့တဲ့အခါမှာဒူသူဘယ်သူမှမသိအောင်ငါပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကတက်တည်တကာရဖြစ်ပို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတရားတစ်ပါးသောမင်းနေအုပ်ဆိုးတဲ့တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံတွေကိုသူ့လူတရားတယောက်စီလွတ်ပြီးတော့ထော်လန်းခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုထော်လန်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီသူ့လူတွေစီကသူ့စီကိုအမြဲတမ်းသတင်းပို့ကြတယ်သူတို့ဟိုရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရဘုရင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပန္နာတွေဝင်ဝင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီခါသာပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကလာကြသလဲဆိုရင်တော့လိန်ပြောတာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေလွှဲပြောတာသူတို့နိုင်ငံမပြောဘူးတခြားနိုင်ငံလာပါတယ်ဘာကိစ္စလာတော့တင်မင်းကြီးကိုပြုစုလုံချွေးခြင်းလို့အကူအညီပေးခြင်းလို့လာပါတယ်လို့ပြောပြီးဘုရင်နဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းသားကြပြီးတော့ပေါင်းသင်းကြပြီးဘုရင်ရဲ့အတွင်းလူအဖြစ်သူတို့ဟာဘုရင်ကိုအမှုတော်ထမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒါထောက်လိုင်းရေးတွေဝင်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုရင်တွေကလည်းပဲဒီလူကသူတို့လူလို့တဖြည်းဖြည်းထင်သွားပြီးတော့သူဟာတရင်အစနာတွေအကုန်လုံးယူတယ်ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲကနေခင်လည်းရှိတာပဲတရားနော်စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထောက်လိုင်းရေးတွေလွတ်တာပဲဗမာပြည်ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကဂျပန်နေမဝင်ခင်ဂျပန်သွားဆိုင်ဆရာတွေအများကြီးရောက်လာနော်အဲ့သွားဆိုင်ဆရာတွေကထောက်လိုင်းရေးတွေပဲအကုန်သွားဆိုင်ဆရာအနေနဲ့ရောက်တယ်ဖို့ရတို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံနေတော့ကလာနိုင်ငံမှာထောက်လန်းတဲ့ကိုရီးယားဘုံကြီးဝတ်နဲ့လာဖို့ရတို့စီတဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပြောလိုက်တော့သူကထောက်လန်းရေးဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ထောက်လန်းရေးအနေနဲ့ဘုံကြီးဝတ်နဲ့လည်းလာတာပဲဂျပန်ကလည်းဘုံကြီးဝတ်နဲ့ဘဝပြည်တဲ့ဝင်တာပဲဒါကသဘောကဒီနိုင်ငံအကျိုးအကြောင်းကိုသူတို့နောချေနေအောင်သိပြီးမှနောက်ကလိုက်တာထောက်လိုက်ရည်ဒီလိုဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမောဒရာပညာရှိကလည်းပဲတရားတနိုင်ငံသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရင်တွေရှိကိုအကုန်လုံးသူ့လူတွေအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆစ်လွတ်တာနေချင်းညာချင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြည်းဖြည်းစေစေနဲ့သူ့လူတွေကရောက်သွားတာရောက်သွားကြတယ်ချွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုလို့ခေါ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီးတော့သူ့လူတွေကသတင်းပို့ကြတယ်။မောဒရာပညာရှိမှလည်းတဲ့အတိုင်းဘယ်နိုင်ငံဘယင်ကတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာတွေစီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုသတင်းပို့တယ်ထင်ပါ။အဲ့ဒီလူတွေသတင်းပို့တာဘာလို့တုံးဆိုဒီကပိလတိုင်သင်္ခပလကဆိုတဲ့နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သင်္ခပလကမင်းထံခါစားရောက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ထောင်လိုင်းရေးတမန်တော်ကသူ့စီကိုသတင်းပို့လိုက်တယ်။ဘာသတင်းပို့တော့ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးအရှင်မဟောဒရာပညာရှိပေါ့ရှင်စတုကြီးမင်းအဲ့ဒီသင်္ခပလကမင်းဆိုတာဟာတဲ့လက်နက်တွေစုဆောင်းပြီးတော့စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေတာတွေ့ရပါတယ်လက်နက်တွေဘာလဲနဲ့တည်းတော့ဆိုလှန်တို့လေးတို့များတို့ဓာတွေပေါ့လက်နဲ့တည်းစုဆောင်းပြီးတော့ဆင့်အင်အားတွေတိုးချိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဘာလုပ်မယ်ဘလို့အကျံစီရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အကုန်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာစစ်သားစုဆောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်နဲ့တည်းစုဆောင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သတင်းပို့လိုက်တာအဲ့လိုဘယ်နိုင်ငံဘာ

မင်းတရားတနိုင်ငံကိုသွားသွားပြီးတော့သူတို့ဘာတွေတိုင်ပင်ကြတယ်ဆိုတာကိုမင်းသိအောင်လုပ်ခဲ့အခုပြောတဲ့ကပိလတိုင်းကသင်္ခပလကမင်းကြီးရဲ့အကျံစီတွေဆိုတာငါလွတ်ထားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူစီသွားသွားပြီးတော့မင်းတရင်နေကုန်ရအောင်ယူခဲ့သူစီကတရင်နေကုန်ရအောင်ယူခဲ့ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအလုံးအနှံ့သွားပြီးတော့ဘယ်ဘရင်ကဘာတွေအကျံစီရှိတယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုအတိအကျသိအောင်စုံစမ်းပြီးတော့ငါစီပြန်လာခဲ့လို့အဲ့ဒါကိုချေးစီတမန်လွတ်ခမ်းဆိုတာရှိတယ်လေရှင်းရတော့တည်တည်ချာချာရေးကြတယ်ပေါ့နော်အခုခင်လည်းမရှိဘူးလို့မပြတင်တယ်နော်လင်းယုံငက်တွေလွတ်တာရှိတယ်ကလောကခိုးတော်လွတ်တာရှိတယ်ခိုးကလည်းထောက်လိုက်ရေးလောက်ကိုလုံတာရှိတယ်ခိုးတယ်မကဘူးခွေးလည်းလွတ်တာပဲစုံးနေတာခုခေကနော်အကုန်လုံးလွတ်လို့ရတယ်တင်းနှန်းပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုထောက်လိုက်ရေးအနေနဲ့လွတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မောဟသရပညာရှိကတော့ခြေစိတ်တမန်ခြေတမန်ခြေလေးကိုတမန်တော်ခြေလေးကိုတရားတနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းမှုဆင်လွတ်လိုက်တယ်ဆင်လွတ်လိုက်တဲ့အခါခြေလေးဟာသူ့ပခုံးပေါ်ကနေထပြန်ပြီးအရှိမျက်နှာပဲကိုတန်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားဟိုရောက်တဲ့အခါကပိလတိုင်းကသင်္ခပရကမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရအောင်သူကစုံစမ်းထောက်လန်းခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။သူလွတ်ထားတဲ့တမန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာအကြံရှိတယ်တော့မသိဘူး။သူနိုင်ငံလက်နဲ့လူသူစုဆောင်ပြီးစည်းရေးလေးကျင့်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာ။သူကစုံစမ်းထောက်လန်း။စုံစမ်းထောက်လန်းပြီးတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလှည့်လည်ပြောင်းတာ။လှည့်လည်ပြောင်းသွားတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူးကပိလတိုင်ဩဒရပင်ဆာလမြို့ကစုလနီပြမတိုက်မင်းကြီးရဲ့တည်င်းကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှုဝဲတည်င်းတစ်ခုကိုသူရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတည်င်းဖြစ်ပုံကဘာလို့ဆိုပင်ဆာလဩဒရပင်ဆာလနိုင်ငံကမြို့တော်ကစုလနီပြမတ်မင်းကြီးဟာအတန်အသင့်ဘုန်းကံကြီးမာတယ်စိတ်အံ့အားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးကကေဝတ္တဆိုတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးရှိအဲ့ပုံနာကြီးရှိတယ်သူကလောဘအလွန်ကြီးတယ်စုလနီပြမတ်မင်းကလည်းလောဘကြီးတယ်သူတို့ကလောဘကြီးတယ်ဆိုတာ ambition လို့ခေါ်တဲ့အကြံကြီးတဲ့လူတွေပေါ့လေ။နော်။လောကမှာရိုးရိုးနဲ့တင့်တိတ်မှမဟုတ်ဘူး။အကြံကြီးတယ်လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတရက်တော့ကေဝတ္တဆိုတဲ့ပုံနာကမနဲ့အိယထားပြီးတော့အိယကနိုးလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူသူနေတဲ့အိမ်နဲ့သူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူရထားတဲ့ယာတုဘရင်ပေါ်မှာဩဇာရှိတာတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာငါဒီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုဘယ်သူစီရရတာတုံးဆိုဆုရဏီပြမရမင်းစီရရတာအဲ့တော့ငါသူ့ကိုယေရှုရှိတယ်သူကငါပေါ်မှာယေရှုရှိတယ်ယေရှုရှိတဲ့ဘရင်ကိုထိတဲ့တိုးတက်အောင်ငါကြံဆောင်ပြီးတော့ပေးရရင်သိကောင်းမှာပဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလားကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလားတရားတပါးသောနိုင်ငံဘရင်တွေကိုစစ်ဆင်ပြီးစစ်ဆင်နှွဲပြီးတော့တရားတပါးသောမင်းတွေကရဲ့အထွတ်အထိပ်တရားတပါးသောမင်းတွေပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဧကရိဘရင်ကြီးတစ်ခုတဦးဖြစ်ငါတို့ရဲ့ဘရင်ကြီးဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားပေးရရင်ကောင်းမှာပဲဒီအတွေ့ဝင်သွားတာနော်ဒီအတွေ့ဝင်သွားတယ်အတွေ့ဝင်တော့နည်းနေမိုးတော့လင်းရောက်တဲ့အခါဘရင်ကြီးစီခါးသာဝင်ခါသာဝင်ပြီးဘရင်ကြီးကိုထုံးစံတိုက်ပြီးညာဆက်တော်ခေါ်လို့အစင်ပြေပါရဲ့လားချမ်းသာပါရဲ့လားလို့မေးတော့သုတဏိပြမရမင်းကချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးတိုင်ပင်စရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ရှောက်ထားစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆို
လျှောက်တာဘောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကပြောတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတိုင်မင်မဲဟာကနားလေးဘက်ကြားရုံပဲတင်မရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်တည်းတိုင်မရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့စတုကန္နာလို့ခေါ်တယ်တိုင်မင်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားနှစ်ဖက်တိုင်မင်သူကနားနှစ်ဖက်နားလေးဘက်ပဲကြားမယ်လူလေးယောက်မဟုတ်ဘူးလူနှစ်ယောက်ဖက်တိုင်မင်ပါအဲ့တော့တိုးတိုးတိုင်မင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့နန်းတို့မှပြောရင်၆နာထောင်နေတဲ့လူတွေတို့မလွတ်လပ်ဘူးမလွတ်လပ်တော့ကျွန်ုပ်တိုင်ပင်နဲ့ကိစ္စအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မို့လို့နန်းတို့မှမတိုင်ပင်မဲနဲ့ဥယျင်ထွက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြင်းကြီးကလည်းဒါဖြစ်နေဥယျင်သွားတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဥယျင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်တွေကိုလုံခြုံရေးချထားပြီးတော့ကေဝဒပုံနာနဲ့သုရဏိပြမရကြီးတို့နှစ်ယောက်ထဲတင်ဘရင်ထိုင်တဲ့အကြောက်ပြပေါ်မှာထိုင်ပြီးတိုင်မင်ညာလာရှင်မင်းကြီးဒါကသတင်းပေါက်ကြားလို့မဖြစ်ဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့နာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပါဆက်အနီးကပ်ပြောမှဖြစ်မယ်နာနာကပ်ပြီးတော့တိုင်မင်နာပေါ့တူတူလေးပြောမယ်နှစ်ယောက်ကြားပဲနှစ်ကိုကြားပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့သူတို့တိုင်ပင်နဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာဘသူရောက်နေတော့ဆိုမဟောတရာဆင်လွတ်လိုက်တဲ့ချင်းငက်ကလေးကရောက်လာသူတို့ပါလုံးမယ်ဆိုရင်အခြေအနေရချင်းငက်ကလေးကအဲ့တစ်တစ်ခက်ကြားထဲမှာပုံနေထူချားတယ်ဆူရဏီပြမရမင်းနဲ့ကေဝဒပုံနာတို့အမူအရာထူချားတယ်ဆိုပြီးတော့တကြွတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတယ်ရှောက်ရှိပြီးတော့သူကြားလောက်တဲ့နေရာလောက်ထိအောင်ဆင်းပြီးတော့တစ်ခက်ကြားထဲမှာခိုးပြီးကျင်းငဲ့ဆိုတော့တိရွတ်တင်နဲ့ရောနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကိုချားတိုင်မင်းမယ်လို့ဥယျာဉ်ထဲမှာတိုင်မင်းနာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကေဝဒဗုဒ္ဓကြီးကကြံ့ကြံ့ပေးတယ်သင်မင်းကြီးကိုဧကရိဖယင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းတယ်ဧကရိဖယင်းဖြစ်တဲ့ဤသူဟာလည်းပဲဧကရိဘယင်းကြီးရဲ့အထူးခြားဆုံးပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းပါလေမင်းဆရာကြီးဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်မို့နှစ်ယောက်စလုံးဧကရိဘယင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ဧကရိဘယင်းကြီးအဖြစ်နဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးအဖြစ်ရရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးစိတ်ကူးရထားပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အကြံအစီကိုပြောပါမယ်ရှင်မင်းကြီးမှာထိုက်တဲ့တော့ဆင့်အံ့အားရှိတော့အာမရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စေရေးရသွားပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့စေရေးရသွားတိုက်တဲ့အခါမှာသူကပြန်ခုခံရင်လည်းကျွန်တော်တို့စေအာနဲ့သူ့ကိုအနိုင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်ပြီးဒီဘရင်ကိုဖမ်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်လည်းစေဝိုင်းထားပြီးတော့သူကြောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလွယ်တကားပေါက်ကဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောမယ်ရှင်မင်းတရားသုဏနီပြမရကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအကြံမေးဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ပြောရင်အကုန်ပြီးတယ်စစ်တိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့သူ့မှာစိတ်ရဟားတွေများရှိတယ်အဲ့တော့အေးစစ်စစ်လက်နဲ့ချလိုက်လက်နဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးလည်းအသက်မတရားဘူးကိုယ်တိုင်ပြည်လည်းကိုနေရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်ုပ်တို့ဘရင်ကြီးရဲ့အယံဘယင်တော့ဖြစ်မယ်ကိုတိုင်းပြည်ပဲကိုအချိုးရမယ်တိုင်းဘယင်ကအလိုရှိတဲ့အခါဘယင်ကြီးကိုခြံရံလိုက်ပါဖို့ပဲလိုအပ်တယ်တင်မင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ကတင်မင်းကြီးစီစဉ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာကြည့်ကြလိုက်မယ်မစင်စားပါနဲ့အကယ်၍သူပြောတဲ့အကြံဉာဏ်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ရလိမ့်မယ်စစ်တိုက်လို့ရှိရင်လူတွေတေချေပျက်စီးပြီးတင်မင်းကြီးလည်းအသက်အနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘယင်ကြီးကအဲသူနန်းစီစိမ်မဆုံးရှုံးမှုဆိုရင်သဘောတူလိုက်တာပေါ့နော်သဘောတူတာကို MOU ထိုးတယ်ခုခေတ်မှာအဲ့ဒါလို့သဘောတူလိုက်တာသဘောတူပြီးလက်ခံလိုက်တာလက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီတနိုင်ငံရသွားတယ်သူတို့နောက်နိုင်ငံလည်းပဲဒီလိုပဲစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုအချက်ကိုင်းတယ်နောက်ဆုံးမှသဘောတူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချမ်းရနောက်လိုက်ပြင်းနေဖြည့်ပြီးတော့အားလုံးမိထီလာပြည်ကလွဲရင်ကြံတဲ့
တရားတစ်ခုသောနိုင်ငံ၏ကိုဒီနည်းနဲ့ပဲလိုက်ပြီးသိမ့်ပိုက်တာသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားတော့ဆို9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်เนาะအကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ကေဝတ္တပုံနာကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံ၏အလုံးချွကြော်ဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ပြီးသူတို့ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီးတော့ကိုထီးကိုနန်းနဲ့ကိုကကိုနေဒီသုရဏိပြမရမင်းကြီးကလိုအပ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုကူညီရမယ်ဒါလောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယင်းတွေကအလုံးလက်ခံကြတော့ပေါ့လက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအခုလို့စီမံဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့စီမံဆောင်ရွက်ပြီးကေဝတ္တပုံနာကြီးကနောက်ဆုံးမှာအကျံရုပ်မာတဲ့အကျံတစ်ခုသူကပါပြောတယ်အဲ့လိုတရားတော်ဘာသောနိုင်ငံနေသိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုအောင်ပွဲအောင်သေးတော့ဘယ်အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါမယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာအောင်ပွဲကြီးကျင်းပါမယ်အဲ့ဒီအောင်ပွဲကြီးမှာအယက်သေးစာနဲ့တန်ငါအမီးတွေနဲ့အောင်ပွဲကြီးကျင်းပါပြီးတော့တရားတော်ဘာသောမင်းနေနဲ့ခန်းခန်းနန်းနာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်။အဲ့ဒီလိုကျင်းပတဲ့အခါမှာတိတ်တဆိတ်အဲ့ဒီအရက်တွေထဲမှာအစိတ်ခတ်တာ။နော်ဒါသူ့ရဲ့ရက်ဆက်တယ်။တရားတစ်ပါးတော့မင်းနေတောင်းမဲ့အေးတေးတော့တေးရီထဲမှာအရက်အစိတ်တွေခတ်တာလေ။ဆက်တွေခတ်တာလို့ရှိရင်သူတို့တောက်ကြစားကြမူကြရင်နောက်ဆုံးမှတည်ဆုံးသွားကြတယ်သူတို့တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်မင်းကြီးရဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရင်အနေနဲ့ခံမယ်အဲပို့ပြီးတော့သူ့လက်တွင်အကုန်ရောက်အောင်ပဲပေါ့အဲ့ဒီနေကိုသူတို့စီမံဆောင်ရွက်တာစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကကြီးကလေးကနားထောင်နေတာနားထောင်နေတော့ဒီကေဝတ္တပုံနာကြီးပြောသမျှတွေကိုအကုန်လုံးကြားနေရတယ်ကြားနေရတယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့ကောင်းပြီလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသဘောမှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါမှာခြေသားလေးကသူတို့ပြောလို့ထပြန်မယ်အချိန်လေးမှာတိတ်ခတ်ချတဲ့ကလှုပ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုခြေကချိပါချလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုချိပါချတော့ပုံနာကဘာဘာလေးငါကောင်းပေါ်ကြားတယ်မော့ကြည့်တဲ့အခါမှာပစက်ထဲတတုံးချလိုက်တယ်ညစ်ပတ်ပုံကတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးကြီးကခြေတံပေးပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါဟာဖန်းဟာဖန်းဟာဒီကောင်းဒီဟာတရင်နားထောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနီးနေသူကအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်သွားပြီးမောဒရာပညာရှိစီရောက်သွားတယ်တိုင်မင်းနေတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးသူကတရင်ရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့မောဟဒရာပညာရှိရှိသွားတယ်။မောဟဒရာစိတ်လွတ်တိုင်းပဲဒီကြေးလေးကကျင်းငှက်ကလေးကအာလုံးသိစေခြင်းနဲ့သတင်းဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာနားတယ်၊ကျမ်းပေါ်မှာနားတယ်။မောဟဒရာပညာရှိနဲ့အမယာဒေဝီတို့နှစ်ယောက်ပဲသိစေခြင်းရင်မောဟဒရာပညာရှိရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာနားတယ်။မောဟဒရာပညာရှိတစ်ယောက်တည်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူပခုံးဆုံးမှနားတယ်ဒါသူ့ရဲ့သင်္ကေတပဲအဒီခါသတင်းထောက်လန်းပြန်လာပြီးတော့ခြေလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့ပခုံးဆုံးကိုနားလိုက်တယ်ပခုံးဆုံးပေါ်မှာနားတယ်နာနာကပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မောဒရာပညာရှိရဲ့အချမ်းရံလူတွေကဘေးကိုရှောင်တိန်သွားတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းလူသူမရှိတဲ့အပေါ်ထက်ကိုတက်တကားကိုပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ခြေလေးပြောတာကိုတယောက်တည်းနားထောင်နားထောင်တော့ခုနသတင်းတွေရတယ်ကောင်းတော့နောက်ဆုံးမှအစိုးဆုံးသတင်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်သောမင်းတွေကိုစီယုံတိမ့်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာအောင်သေးတော့ပွဲအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှုံးမှရဲဆက်သွားတည်ရည်တဲကိုအစိတ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမောဒရာပညာရှိကရသွားဒါအလွန်ဆိုးရတဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသတင်းရသွားတဲ့အခါမှာမောဒရာပညာရှိကစဉ်းစားတယ်ငါရှိနေတဲ့အချိန်မှာ
တရားတော်သောမင်းနေရဲ့အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ရအောင်ငါချမ်းဆောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့အသက်တွေကိုငါကယ်တင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရလိုက်တယ်သုတဏိပြေမရမင်းကြီးကလည်းကေဝပုံနာအကြံပေးတဲ့အတိုင်း9နှစ်9လ9ရက်ကြာမြတ်တဏ္ဍာန်ပြီးတဏ္ဍာန်တဏ္ဍာန်ပြီးတဏ္ဍာန်သူသိမ့်သွားလိုက်တာအလုံးတရားတော်သောမင်းကြီးသိမ့်မိတာဖြစ်သွားတယ်သောတော်တဏ္ဍာန်ကြမ်းနေတယ်မိဋ္ဌိလာအဲ့တော့မိဋ္ဌိလာမြို့ဝိတေဟာတိုင်မိဋ္ဌိလာမြို့ဝိတေဟာဘရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုမသိရသေးဘူးတရားတော်သောမင်းကြီးကဝိတေဟာတိုင်မိဋ္ဌိလာမြို့ကိုသွားသိမ့်မယ်လို့စစ်ချီတိုင်မယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကေဝပုံနာကြီးကမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာစွမ်းကိုသိတယ်တိတဲ့အခါကျတော့သူဘုရင်ကြီးကိုနာချတယ်။ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီပြည်လေးအတွက်ခေါ်ကယူမဆိုင်ပါနဲ့တော့။အဲ့ဒီပြည်မှာကအမတန်ထက်မြက်တဲ့မဟောဒရာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးပညာရှိသူရှိနေပါတယ်။သူ့ကိုထိုးဖောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေ။သူဟာအလွန်လိမ္မာပန်းနဲ့တယ်။ဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်တယ်အဲ့ဒီသူ့နိုင်ငံကိုမသိညင်မှနဲ့ဒီတနိုင်ငံထဲမှာဘယ်တော့မှပြောမပြောပါတော့ပါဘူးကြံတဲ့မင်းတွေကလည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါရှင်မင်းကြီးတို့မစင်းစားပါနဲ့မသွားပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုကျင့်နှက်လောက်ပါပြီဒီတပီလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါကေဝပုံနာကမောဒရာပညာရှိရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသူကသိရှိနားလည်ထားတရင်နေလည်းကြားထားတရင်နေကြားထားတော့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်နေအဲ့ဒီသွားရင်တို့အရှက်ကွဲလိုက်မယ်သူဟာနိဗ္ဗိရဲ့အလွန်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့တော့ငါတို့မသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကေဝပုံနာကြီးကဘုရင်ကြီးကိုနာပချတဲ့အခါကျကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကတက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်လာနော်တက်ခေါက်ပြန်အဲ့ဒါတွေကိုလဲထောက်လိုင်းရေးသတင်းပို့တဲ့မောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေကအားလုံးသတင်းပို့တယ်ဝိရိယတိုင်းပြည်ကိုမိထိလာတိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ဖို့လာနေပြီဆိုတာလည်းသတင်းပို့တယ်တက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြီဆိုတာလည်းသတင်းရတယ်အကုန်လုံးမောဒရာပညာရှိကစီမံသတင်းတွေအကုန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေရောက်ပြီးတော့ခုနှစ်အတွင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာမှကိုကြိုတင်သိထားတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသတင်းတွေရထားတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကပို့ပြီးတော့မျိုးပြခိုင်လုံအောင်လို့ဖာရီစီမံထားတော့ဆိုထပ်ပြီးတော့မြို့ပြင်မှာနေတဲ့မိဒီလာမြို့ပြင်မှာနေပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးမြို့တွင်တွင်တယ်ပြောင်းနေခိုင်းတယ်မြို့တဲကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုမြို့ပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်နော်ချမ်းသာတဲ့လူဆိုတာအရေးကြီးတယ်လေချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုမြို့တွင်ကိုတွင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေမြို့ပြင်ထွက်ခိုင်းမျိုးပြင်ထုတ်ခိုင်းပြီးတော့သူစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းခိုင်းအောင်အကုန်လုပ်တယ်ခုနကအစီအစဉ်အပြင်ဆုလနီပြမရာကြီးကဒီလိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမျိုးရဲတွင်းပြီးတော့သူခိုင်းလုံအောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုစီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလည်းကောင်းကောင်းရလိုက်တယ်စုရဏီပြမရမင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့တိုက်နေတာ9နှစ်9လ9ရက်ကြာတယ်ကြာတဲ့အခါကျတော့ကေဝတ္တပုံနာကြီးရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပဲအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြပြီအောင်ပွဲခံတာကအရေးမကြီးဘူးအောင်သေးတောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့သေးတွေတောက်မိရင်တရားတော်သောမင်းကြီးဟာသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုခြေသားလေးစီကနေပြီးမောဒရာပညာရှိကရထားတယ်။သူ့လူတွေကဒီထီအောင်အကုန်မသိဘူး။သတင်းပေးတဲ့လူတွေကဒါတွေထီအောင်အကုန်မသိဘူး။ခြေသားလေးစီကရထားတော့ဒါကိုတော့ငါဟန်တာမှပဲဖြစ်မယ်။ဒီသေးတော့ပွဲကြီးအောင်ပွဲကြီးမခံနိုင်အောင်ငါဟာစီမံမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွားဘက်တော်တွေသူရဲကောင်းတထောင်ကလေးဘွားတုန်းကလေးကဆော့ဘော်ဆော့ပဲလူတွေဟာသူရဲကောင်းတထောင်ဖြစ်နေတယ်လူတထောင်ရှိတယ်
သူသေးဆိုသေးလာဆိုလာသွားဆိုသွားသူ့ရဲ့ငယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကမင်းတို့သွားကြဆုရဏိပြမရမင်းကြီးကအောင်ပွဲကျင်းပလိုက်မယ်အောင်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာအောင်သေးတောက်ဖို့သူတို့စီမံထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပွဲကိုမပြတ်အောင်သွားပြီးတော့မင်းတို့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့လူတစ်ထောင်ပါတဲ့စစ်တပ်ကိုဆင်လွတ်လိုက်တယ်နော်ဆင်လွတ်လိုက်ပြီးစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်ဆုရဏိပြမရမင်းကြီးရဲ့လူတွေကအောင်ပွဲခံဖို့ဆိုပြီးဥယျာဉ်ကြီးကို decoration တွေနဲ့နော်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအရက်အိုးတွေတို့စားပွဲတောက်ဖွဲ့ရာတွေတို့မင်္ဂမင်နာကြကြနာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိမှလိုက်တဲ့အတိုင်းအလုံးကိုရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူ့လူတွေဟာပြင်မဲ့ကတချို့နေပြီးအတွင်းကိုဝင်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဝင်လို့တလဲလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဆုရဏိပြမရမင်းကြီးအဲ့အတွက်စီမံထားတဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးမှာငါတို့ဘရင်အတွက်ထိုင်ကုန်ပေးရမယ်နေရာပေးရမယ်နဲ့သွားတောင်းဆိုတာနော်ဆုရဏိပြမရမင်းကြီးရဲ့ထိုင်ကုန်ဘေးကငါတို့ဘရင်ရဲ့ထိုင်ကုန်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတော့အခမ်းအနားပြည့်တဲ့လူတွေကမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲနော်ဝိရိဟာမင်းဆိုငါတို့မကြဘူးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရက်လိုက်လံသိသိပြီးတော့ယူတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဝိရိယဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့ဘယ်ဟာကောင်းနေလဲလို့ပြောတယ်စကားများကြရန်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့ကအဲ့လိုရန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မပေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကမချင်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒုတ်တွေနဲ့အရိုက်အိုးအရက်အိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲနော်စားစရာတောက်စရာတွေအကုန်လုံးစားမဖြစ်တောက်မဖြစ်အောင်အကုန်လုံးဖြက်စီးပြစ်လူတစ်ထောင်ကဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖြက်စီးပြီးပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲနော်ဆူညံပြီးတော့ပွဲပြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပလို့မရတော့အောင်ကြွေးကြော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကဘာပြောသွားတော့ငါတို့ကဝိရိယပြီးရင်မဟောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေမင်းတို့တန်တရှင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တေအိုးတွေရိုက်ခွဲပြီးတော့သူတို့ကပြန်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအဆောင်တွေကဆုရဏိပြမရမင်းသွားပြီးတော့တိုင်ကြတာပေါ့။အောင်ပွဲကြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအခမ်းအနားကိုဝိရိယဘရင်ရဲ့လူတွေမောဒရာပညာရှိရဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ပြီးတေအိုးတွေအကုန်ရိုက်ခွဲစားစရာတောက်စရာတွေအကုန်ဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းပို့တော့ပြင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတော့ဗောနော်ကိုပွဲခံမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးကုန်တော့စိတ်ဆိုးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးတော့တိုက်ကြံတဲ့ဘရင်တွေကလည်းပဲငါတို့အောင်တီတောက်ရမယ့်အချိန်သူတို့ကိုစိတ်ခတ်မှမသိဘူးငါတို့အောင်တီတောက်ရမယ့်ပွဲကိုလာဖြဲရမလားဒီဘရင်ကိုဖမ်းဝိရိယဘရင်ကိုအရှင်လက်လက်ဆက်ဖြတ်တိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့တို့လည်းစစ်ပြင်ပြီးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အာလုံးစစ်တီတွေပြောပွဲဆိုင်ရမယ့်လူတွေအလုံးကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းစစ်ပြင်ပြီးဝိရိယနိုင်ငံကိုတိုက်မယ်တိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်ချစ်တက်ကြအဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းပဲထောက်လိုင်းရေးတပ်တွေကလူတွေကလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့တယ်ဘယ်စခန်းရောက်သွားပြီးဒီနေ့ထွက်သွားပြီးစစ်တပ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးပြောပြီးအလုံး17နိုင်ငံသောဘရင်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့18ခေါ်ပနီအရေးအတွက်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးတဲ့အကောပနီဆိုတာအကောပနီတခုကဘာတွေလဲဆိုရင်ဆင်းနေမြင်းနေယထာတွေခြေသည်စစ်တပ်တွေအကောပနီတက်ကတက်ဆိုတာအမတမရှိခိကကြီးမားတဲ့လူများတဲ့တပ်ပေါ့နော်ဒီလူများတဲ့အကောပနီစစ်တပ်ကြီးဆိုတာဟာတဲ့ဝါလုံး60စီးထားတဲ့ဝါလုံး60ပါပြီးစီးထားတဲ့ဝါစီး60ကိုအဲ့ဒီဘဝနေ့ဖြတ်သွားရင်ဒီဝါးတွေဟာမုံမုံညင်ညင်ခြေလောက်အောင်လူများတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။အဲ့ဒီဘဝဖြတ်သွားရင်ဝါးလုံးတွေဟာခြေသွားတယ်။အဲ့လောက်ထိအောင်များတယ်လို့ဆိုတယ်။
တဆက်ရှိအခေါ်ပဏိစစ်တပ်ကြီးနဲ့တောင်းအောင်နဲ့ဆင်းနေရောမြင်းနေရောယထာရရောလူရရောလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဝိရိယနိုင်ငံကြီးကိုစစ်တိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချစ်တက်သွားကြတယ်တရင်ပေတွေကဒီနေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဘယ်နေ့ဘယ်စခန်းရောက်ပြီဆိုတော့လေအမြဲတမ်းမောဒရာပညာရှိတာသုနဏိပြမရမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးကတော့တက်လာပြီဝိရိယဘင်းကိုတိုက်ပွဲဝင်တော့မယ်သိမ့်မို့ရတက်လာပြီတက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကအမြဲတမ်းဟောရတယ်မောဒရာပညာရှိကလည်းချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်သူလာလာသူ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်လို့မရအောင်သူကစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်အကုန်လုံးတကားတွေလုံခြုံရေးကြံ့ခိုင်ရေးတွေကသူကချွတ်တင်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခေါ်ပဏိစစ်တပ်ကြီး ਨੇ ခုနှစ်ယူဇနာအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့မိထီလာမျိုးကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ဝိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိထုပ်တွေထွန်ကြီးထားတဲ့မိထုပ်တွေကြောင့်မိထီလာမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးဟာလင်းနေလောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဒီနာကမိထီလာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမိထီလာမျိုးတစ်မျိုးလုံးလင်းနေအောင်သူတို့ဖြစ်တာဆူညံတန်တွေကလည်းဝိုင်းအောင်အဲ့ဒီလိုတက်ကြီးနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့အချိန်ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့သို့သောမောဒရာပညာရှိကသူ့လုံးဆရာရှိတာတွေသူစိတ်အေးကောင်းအေးနဲ့ပဲသူ့လူတွေနဲ့သူစီမံဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတရင်ကြားနဲ့ဝိရိယဘယင်ကြီးကသုလနီပြမရမင်းကသူ့ကိုသူနိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ခြေတက်လာပြီဆိုတော့ရန်သူတွေဝိုင်းထားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားမှကြောက်တာပေါ့သူအမတမကြောက်တယ်ဟိုးပညာရှိအမတ်ကြီး၄ယောက်ကလည်းပဲကြောက်လုံးမကကြောက်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးစီသွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရန်သူစစ်တပ်ကြီးကဝိုင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်နိုင်မလဲအကြံတွေအိုက်ပြီးတော့သူတို့ဟာကြောက်ထူးတုံနေတဲ့အချိန်မှာမောဒရာပညာရှိကဘယင်ကြီးစီခါးသားဝင်လာတယ်ခါးသားဝင်လာပြီဘယင်ကြီးကတလောက်အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုသူဘယ်လိုလုပ်မှဖြိုနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူလဲငါသားကြံစီစိတ်ကူးပါအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုမောဒရာပညာရှိကရှင်မင်းကြီးဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တာဝန်ထားလိုက်ပါလို့ဘုရင်ကြီးကိုအာဘိဓကပြောဆိုတယ်စဉ်းစားတာချီတော့ပညာရှိဆိုတာဟာကြောက်ရမယ့်နေရာကြလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကြီးကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေရှိတယ်။ပညာမဲ့တွေကကြောက်เสียရှင်ဓုတုံနေအောင်ကြောက်တယ်။ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုကြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါပညာရှိနဲ့ပညာမဲ့ဟာအဲ့လိုကွာတတ်တယ်ကောနော်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုမှာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလောက်ကြရတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝခရီးလျှောက်လန်းနေကြတဲ့အခါမှာပြေးလာမဲ့တွေ့လာမဲ့ဘေးကိုပြေးပြီးတော့ချွတ်တင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်တင်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ခေတ်မြမလူမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုဘွားလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝတစ်ခုရလာပြီရလာတဲ့အခါမှာကိုဘွားဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုချွတ်တင်ပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာချွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့အခုလိုရန်သူဝိုင်းလာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တာလို့တေကန်ဒီကြမှာကြောက်နေလို့လည်းဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတွေးသေးတယ်တေကန်ဒီကြမှာပဲအာယုံလေးကောင်းရင်ရလောက်ပါတယ်လို့တွေးသေးတယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့ခဏိခရေကစပြီးတော့မတိခင်ခရေကจุတင်ပြင်ဆင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะจุတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေလှုပ်ထားပြီးတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ဒူးတုံเสียမရှိဘူးကိုလှုပ်เสียရှာတွေလှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရဲရဲဝံရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးပါတယ်ပေါ့။မောဒရာပညာရှိကကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာ
ိုးရင်တော့ကနေမရှိဘူးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုသူဟာပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်လို့သူတယောက်ပဲမကြောက်တယ်ကြံတဲ့လူတွေဟာကြောက်ထူးတုံနေကြတယ်လို့အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါ့နော်ဘဝခရီးသွားတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုကိုလုံးဝမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိကြီးစွာထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

သင်္ကမာမနောတရတိတဗေတံဘဝယန္တုသူကနကမေတ္တာပုန်နိန္တုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဲဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောင်ရအမြတ်ဤသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြံပန်းတို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နူးဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဦးစီးဗราณနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓ

စရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမ

0: သူစင်များဉာဏ်မိဓမြပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမယ့်တရားကတင်္ဂုတ္တရနိကေအထက်ကနိဘပါဠိတော်၌လာရှိသောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံပါဠိလိုမှတ်ရတာခက်မှာဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာပြန်နာမည်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားတော်ပါတရားတော်ပါလေလောကဓာတ်တရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားဘူးကြန့်ခိုင်ရေးရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ရေးတရားကိုဟောကြားပါတယ်အတ္တိမေဘိက္ခဝေလောကဓမ္မအတ္တိမေဘိကဝေလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတံတိလောကောသအထာလောကဓမ္မအနုပရိဝတတိဘိကဝေယံရောမြောဖြစ်တော်အထာရှိပါကုန်သောဤမေလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကိုဤလောကောသလောကသည်လေအထာလောကဓမ္မေလောကရန်တရား၈ပါးတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်ဤလောကယေလောကဓမ္မယေနှမျိုးလောကယေလောကဓမ္မယေနှမျိုးလောကဆိုတာကလူနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေကိုလောကလို့ခေါ်ပါလေ။တနည်းလောကအယလူနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါတွေကိုကောက်ပါလေ။လောကဓမ္မအယကတော့လောကရန်တရား၈ပါးကိုကောက်ရပါလေ။ဒါတော့လောကရဲ့လောကဓမ္မရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲ
1: ။
0: အဲ့တော့လောကနောက်ကိုလောကဓမ္မတွေရလိုက်တယ်ထို့သူလောကကလည်းပဲလောကဓမ္မတွေနောက်ကိုလိုက်လောကနဲ့လောကဓမ္မဟာတန်တရာထဲမှာတခါတည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုယ်နောက်သူလိုက်ဆိုပြီးတော့တယောက်နောက်ကိုတယောက်လိုက်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကဝေယံတော်မြတ်ချေတာတို့အထာရှင်ဘဂုံသောဣမိလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားတို့သည်လောကံလောကသို့အနုပရိဝတ္တံတိအစဉ်လိုက်ကုန်၏လောကောသလောကသည်လည်းအထလောကဓမ္မဤလောကရန်တရားရှင်ဘတို့သို့အနုပရိဝတ္တတိအစဉ်လိုက်၏အဲ့ဒီလောကရန်တရားရှင်ဘဆိုတာဘာတွေလဲကတမေအထအဘယ်ရှင်ဘတို့နေဟူမူကား

0: ဆလရခြင်း၎င်းအလာဘောဆလမရခြင်း၎င်းယသောဆအချံအယံအကျော်အစောရှိခြင်း၎င်းအယသောဆအချံအယံအကျော်အစောမရှိခြင်း၎င်းနေနာဆသူတော်ဘာတို့အကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဒီ၎င်းပတန်သာဆသူတော်ဘာတို့ချီးမွမ်းခံရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခစာချမ်းသာခြင်းသည်၎င်းဒုက္ခစာဆင်းရဲခြင်းသည်၎င်းသည်လောကရန်တရား7ပါး7ပါးလာဘအလာဘယတအယတနေဒပတန္တဒုက္ခဒုက္ခသူကတစုံသည်တစုံသည်လာဘနဲ့အလာဘယတနဲ့နေဒနဲ့ပတန္တဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအကောင်းလောကရန်၄ပါးအဆိုးလောကရန်ကလည်း၄ပါးလာဘကအကောင်းအလာဘကအဆိုးယတကအကောင်းအယတကအဆိုးနေဒကအဆိုးနေဒကအဆိုးပတန္တကအကောင်းဒုက္ခကအကောင်းဒုက္ခကအဆိုးလို့ဒီလိုနှမျိုးနှမျိုးတွဲတွဲပြီးတော့နေပါတယ်။ဘယ်နှမျိုးတွဲနေ?နှမျိုးတွဲ။နှမျိုးတွဲနေတာပဲ။လက်ရခြင်းရှိရင်လက်မရခြင်းလည
1: ်း
0: ရှိပါပဲ။ရှိမှပဲဒါနေရမှတရား။အချွေရန်အကျော်စောမြားခြင်းရှိရင်အချွေရန်ကျော်စောမဲ့ခြင်းလည
1: ်းရှိပါပဲ
0: ။ရှိမှပဲ။အကဲရဲ့ခံရခြင်းရှိရင်ချီးမွမ်းခံရခြင်းလည်းရှိမှပဲ။ချမ်းသာခြင်းရှိရင်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိမှာပဲသူကတွဲနေတာအကောင်းလောကရန်က၄ပါးအဆိုးလောကရန်က၄ပါးအဲ့ဒီလောကရန်တရား၈ပါးကလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နေပါသည်လောကကြီးဆိုတာလူနာပြမတ္တဝါတွေကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဟေးအဲ့ဒီလောကရန်၈ပါးကလူနာပြမတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လောကနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့နေပါသည်တို့တူပဲလူနာမြမသတ္တဝါဆိုတဲ့လောကကလည်းအဲ့ဒီလောကရန်နောက်ပဲလိုက်နေတာခင်ဗျားတို့လိုက်ရခြင်းတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါခင
1: ်ဗျ
0: ာရှိတာမို့ခင်ဗျားတို့မျက်စိနှလုံးပွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအလူဝအောင်နောက်ကလူဝအစီတောင်းကလူဝမြောက်မြောက်ကလူဝတော့နေဘူးမဆောင်မိုးရွာမဆောင်ခြေကျင်သွားတဲ့လူဝသွားကားနဲ့သွားတဲ့လူဝယထာနဲ့သွားတဲ့လူဝသင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့လူဝအဲလေးပြန်နဲ့သွားတဲ့လူကအဲ့ဒါဘယ်သူနောက်လိုက်လောကရန်နောက်လိုက်နေတာလာဘဆိုတဲ့လောကရန်နောက်ကိုလည်းလိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလာဘလက်တွေရခြင်းနဲ့ယတအချွေရံသင်းပင်းနေပေါ်များခြင်းနဲ့ပတန်သချီသူတစ်ပါးချီးမွမ်းမှုတွေကိုခံယူခြင်းနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာမှုတွေကိုအလိုရှိဒါကြောင့်မလို့ကာယီတွေကမာယီတွေတကတဲ့အငိမ့်မနေနိုင်မဲနဲ့လောကရန်နောက်ကိုအပြည့်အလွတ်တကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်။ထို့အတူလောကရန်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေနောက်ပဲလိုက်နေတာ။ဒါတော့လောကနဲ့လောကဓမ္မအတန်္ဒရာထဲမှာတခါတဲ့လှဲ့ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကိုနောက
1: ်
0: ဒါလောက်လိုက်နေမှတော့တိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။ဘုရားမလား။လိုက်နေဘာဖြစ်လဲ။
1: တ
0: ိုက်ပါဘူး။တိုက်ပါပဲတဲ့။ဣမေခောဘိကဝေအထာလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတံတိ

0: လိုက်နေတယ
1: ်
0: လိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကဓာတ်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလားတိုက်ပါပါဘုရားလောကထဲနေရင်လောကဓာတ်နဲ့သူ့ငါလိုက်ငါသူ့လိုက်လိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တွေလည
1: ်း
0: တိုက်ပါပဲအရိယာတွေလည်
1: းတ
0: ိုက်ပါပါဘုရားတိုက်ပါပဲနောက်ဆုံးဘုံပြောမယ်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်မစုထားနဲ့ဖရာတော်မှသုံးလောကထုထရှင်တော်မြတ်ဖရာတော်မှလောကဓာတ်အတိုက်ခံရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာပိဋကဘုံဘုံအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဓမ္မသဘင်ဆင်းရင်ကျင့်ပါတရားဓမ္မတွေဟောနေတဲ့အချိန်ကစိန်စမာနဝိကာဆိုတဲ့မေမယုတ်ကတခါတည်းပိဋကအလယ်မှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲဆွဆွဲတာလေအဲ့ဒါသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ရာဆိုရင်ဒကာကြီးတွေကျွံပြန်သွားဖို့ပေါ့ဗျာဘုရားကလှုပ်ကလန်းပြီးတော့
1: လှုပ်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဘုရားကပဲလှုပ်လိမ့်မှာလှုပ်သွားရင်ဆင်းရဲမယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်မှချမ်းသာလောကဓာတ်ကတော့မြည်သူမဆူအတိုက်ခံရမှာပဲပုထုဇဉ်လည်းတိုက်မှာပဲအရိယာတွေလည
1: ်းတ
0: ိုက်မှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တွေတိုက်တာရဲ့အရိယာတွေတိုက်တာရဲ့ဘာထူးကလေးဒီလိုသိရမယ်နော်တတဥပ္ပတုတ္တအတုတ္တဝတ္တောပိခဝေပုထုံဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်လာဘအလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောမယ်အတုတ္တဝတ္တောအတုတ္တဝတ္တောပိခဝေပုထုံဇဏတဥပ္ပိသတိလာဘောပိခဝေယံသောမြာဥစ္စေတတုအတုတ္တဝတ္တောကျာနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားမရှိတော်ပုထုဇဏတပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီပုထုဇဉ်လောကဓာတ်ကြီးတိုက်ပြီးလာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါပါဘုရ
1: ား
0: တိုက်တယ်ပုထုဇဉ်တိုက်တယ်လို့အရိယာသာဝကလည်းတိုက်ပါပါသူတာဝတောခောဘိကဝေအရိယသာဝကတာဥပ္ပေသတိလာဘောဘိကဝေအနောမြာဥစ္စေတတုသူတာဝတောကျာနာအပြီးတော်သူတော်ကောင်းတရားရှိတော်ဟောအကြအမြင်ဘဟုတုတာရှိတော်အရိယသာဝကတာသာအရိယဣဒဗိတာသာဝကအလည်းပဲလာဘောလာရခြင်းသည်ဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီသလုံးဒီကမပြောလေခြေတာခြေသမီးတို့အကြမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတဲ့အကြမြင်ဘုသူတ္တရှိတဲ့အရိယသာဝကလည်းလာဘဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးအတိုက်ခံရတယ်အဲဒီလိုပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကလောကဓာတ်တိုက်တော့ဘာထူးကြတယ်လဲ चित्त တို့ဘုရားမေးတယ်လေဒီတော့ယဟန်တော်တွေကမလာပါဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားကွယ်ပသွားကြတဲ့ခါတရားတော်တွေနဲ့ဝေးပေးရပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်ထိုအမေးကိုဘုရားတပည့်တော်များဖြေကြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါအရှင်ဘုရားသာလျှင်လဲလျောင်းရာပေါအောင်ရာမိကိုရာရှိပါသည်ဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားသာလျှင်ဖြစ်ကြတော်မူပါဘုရားလို့ယဟန်တော်တွေပြန်ပြီးမလျှောက်ဘူးလား ဟုတ်ပါပါဘုရားအေးလျှောက်တော်မှမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောပါတယ်သောနပတိသင်္စိတ်ခတိဩပန္နောခောမေအယံလာဘောသောစာအနိသောစာခောအနိသောဒုက္ခဝိပရိနာမောတိယထာဘူတဏပဇာနာတိသောစာသောထုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတိဤသို့ပတိသင်နပတိသင်စိတ်ခတိမစင်ခြင်း၌ပုထုဇဉ်လောကရန်တရားတိုက်လိုက်တဲ့အခါမစင်ခြင်း၌ဘယ်လိုမစင်ခြင်း၌လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေင္အာအယံလာဘောဤလက်ရခြင်းသည်ဥပ္ပန္နောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့နေပြီသောစာတို့လက်ရခြင်းသည်ကအနေသောအမြဲမရှိ

ပုထုဇဉ်လောကဓာတ်တိုက်တဲ့လာမဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါလက်တွေတော့ရပြီဟောဒီရတဲ့လက်ဟာမမြဲတဲ့အနေစာဟဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပြစီမဲ့ဝိပရိနာမတရားဟဲ့လို့သူမဆင်းရင်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ဟုတ်တယ်မလားလက်ရတယ်ဆိုရင်တခါကြီးတွေဝမ်းမြောက်ပလိုက်တာပဲပုထုဇဉ်ရတော့လေကျန်လာပြီတော့သူတော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်ကတော့လက်တွေတိုင်းရမယ်ဆိုရင်တခါလဲဝမ်းသာပြည့်လက်တွေတခါလဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပြည့်လိုက်တယ်

0: လမ်းရလို့မစင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်စိတ်ကိုတခါလေးလက်ကလွှမ်းမိုးပြလိုက်လာဘဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကသူ့ပေါ်မှာတခါလေးပြီးစည်းလွှမ်းမိုးပြလိုက်လက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားဘာရဲ့ကြည်ကြုံလဲလောကအရက်တွေအလွန်အကျွံတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲအခုဒီမှာလက်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါလက်ရလို့မဆင်ကျင်နိုင်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတခါတည်းလက်ရဲ့ကြည်ကြုံဖြစ်သွားတယ်။တန်တာတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာဖို့ပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍ဒိဋ္ဌတိတိ။လက်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့သွားလက်ကသွားမှုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောဥပ္ပန္နံလာဘံအနုရုဇတိအလာဘေပတိဝိရုဇတိသောတုပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လာဘလက်ရခြင်းကိုဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘလက်ရခြင်းကိုအနုရုဇတိဝမ်းမြောက်၏ဟောအလာဘေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့ခြင်းရှိသောပတိဝိရုဇတိဝမ်းနေ၏လက်ရရင်ဝမ်းမြောက်လမ်းမရရင
1: ်
0: ဟောလှုပ်ရှားသွားပြီမစင်ကျင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလှုပ်ရှားသွားယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာနာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာယူပကာယအနေနဲ့ဘယ်လိုဟောက်ပြန်လှုပ်ရှားသလဲဆိုတော့လက်ရရင်ပြုံးလာတယ်ယုတ်ကလေလက်ရရင်ဘာဖြစ်လဲလမ်းမရရင်မဲ့သွားအဲ့ဒါဘာဖောက်ပြန်လဲအဲယူပကာယဖောက်ပြန်လာကြည့်လိုက်ရင်ကိုသိနေတယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသူ့ကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်ဒီဘုကိုတော့လက်ရနေပြီဒီဘုကိုတော့လက်မရလက်ရရင်သူ့မှာပြုံပြုံပြုံနဲ့မလေးတခါတည်းမှာပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ချီပြားထောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူကအထင်မကြီးဘူးငါသားလေးတက်တယ်ငါသားလေးမြတ်တယ်ငါသာစမ်းနိုင်တယ်ငါသာဝတ်နိုင်တယ်နဲ့သူ့မှာတော်တဲ့မှာပျော်ပါမော်ချွားပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလာပါဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုက်တာလေယူပကာယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်လှုပ်ရှားလာအလာပါတဲ့နော်ရတဲ့လက်လာပါတွေပြက်ပြည်တယ်ဆိုရောဗျာသူ့မှာတခါတဲ့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နှွေရာသီတပေါင်းတခုခြေထဲမှာမယောင်းအောင်လို့လွတ်ပြထားတဲ့ဂေါရကသိမ့်မဲ့လို့ဖြစ်နေမျက်နာမျက်နာအလာပါလက်မရဘူးတနည်းလက်တွေရတဲ့လက်တွေပျက်စီးပြီလဲဆိုတော့တခါတည်းသူ့မှာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဟိုးတခါတည်းမှာပဲအတုတက်တွေအလောင်းတက်တွေမြိုက်တော့တာယူပကာယအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရတဲ့အခါကျတော့ပြုံးတယ်လက်မရတော့မဲ့တယ်နာမကာယအနေနဲ့ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲလက်ရလာတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်သည်နာမကာယဟုတ်ရဲ့လားလက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလက်မရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသဖြစ်သည်လှုပ်ရှားလာတာလှုပ်ရှားလာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလောကထဲမှာနေရင်လောကရန်ဒီကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဘာလဲ
1: စိတ်ဓာတ်

ဓာသောယတ္တလောကဇာကြောဓာသဘောကိုခပ်ပေါ်ဝဆင်ရင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြန်မာစိတ်နှင့်စိတ်ထားသဘောတော်သည်စိတ်တန်ကြန့်ခိုင်မြန်မာစိတ်နှင့်စိတ်ဆသဘောတော်သည်နကံပတိတုံလုတ်ဖောက်ပြ၍ခြောက်ချမ်းမှုမရှိခြင်းအတောကံစိုးရင်ကြောက်ကြပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိခြင်းခေမံဇာတိသာသဘေးရန်များလည်းမရှိခြင်းဧတံသောကလည်းကင်းမြူမြေရှင်း၍ဘေကင်းရန်ကုန်ဤကဲ့သို့မတုံမလုံနေနိုင်ကုန်မျိုးသည်ဩဒမံကောင်းများလှစွာသော

လောကရဲ့မှာနေလို့ရှိရင်လောကရန်တွေကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမတုံးမလုံးနဲ့ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလောကရန်တွေနဲ့တိုက်လို့မလုံးရှားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဗာတရားတွေဂိမ့်မလဲမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်နေတယ်လုံးရှားရင်တော့အမင်္ဂလာတရားတွေဂိမ့်မှာပါအခုဒီနားမှာလှုပ်ရှားနေပြီးယူပကရအနေနဲ့လည်းပြုံးရင်မဲ့ခြင်းအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသအဆရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားလို့နေပါပြီ။လောဘလာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စိတ်ဟာအလယ်ကနေပတ်တယ်ဗျာ။လောဘဆိုတာတခြားလားတဏှာလား။မှန်ပါဗျာ။အေးတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဏှာပစ္စယ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလောကရန်တိုက်အတိုက်ခံရတာကိုသူ့မှာတခါတည်းမှာပဲနှစ်သက်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲဥပါရဏပြည့်စရာကာမဘာဒီလောကဓာတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အတိုက်ခံရင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုတိုက်တော့ခဲ့ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇာတိပါဗျာအဲဟိုဘက်မှာဘာတွေလာမလဲတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတဲ့တခါလေလှုပ်ရှားသွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အများတို့ဟိုမှာမြေကလင်းကြီးအကြီးကျယ်လှုပ်ရှားလို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတာကဒီလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာကပြင်းအောင်ပြင်းသေးဟုတ်တော့မဟုတ်ဟိုမှာဆူနာမီမြေကလင်းကြီးကြီးစွာလှုပ်လို့ဆူနာမီဒီတိုင်းကြောင့်ဒေသကြီးကြတယ်ဆိုတော့တဘောတခဏပစ္စည်းုံမရှိလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်ပြီးထေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကဘဝတန်ត្រာမှာရည်တွက်ပြပါဆိုလို့မရဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလောကဓာတ်တိုက်လို့လှုပ်တာအခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားလို့လာပါသည်သောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘန်၎င်းအနုရုဇ္ဇတိဝမ်းမြောက်ဤပြုံးလာ၏အလာဝေလက်မရခြင်းကြောင့်ဝါလက်မရခဲ့သည်ရှိသောပတိဝိရုဇ္ဇတိဝမ်းနေ၏ရလာ၏ပြုံးနေမရ၏တဏိရလာ၏ပြုံးနေရလေပစ္စည်းပြည့်၏ဟာပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းတွေသူ့မှာဖြစ်နေတာတရားနဲ့မှဆင်ခြင်နိုင်တာမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးပစ္စုပန်မှာလည်းပဲငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းမရှိပါဘူးလှုပ်လိုက်ငိမ့်လိုက်မဲ့လိုက်ရွဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်မလားပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီဒီငိမ့်ငိမ့်ကိုမရှိဘူးသူ့မှာအိန္ဒြေရရမနေနိုင်ဘူးပေါ့အကောင်းလောကဓာတ်တိုက်လည်းပဲတည်တည်နေရမယ်အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်လည်းတည်တည်နေရမယ်တိတိငိမ့်ငိမ့်တခါလဲကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့နေရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရမယ်။ဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိရလဲ။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရပါဗျာ။အဲပုထုဇဉ်ကဒီလိုမနေနိုင်ဘူးတခါလဲအကောင်းလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြုံးရင်းမဲ့ခြင်းစသည်ဒီပြန်လှုပ်ရှားလို့လာပါသည်။အဆိုးလောကဓာတ်တိုက်ရင်ပြင်မဲ့ပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါဆင်ခြင်နိုင်လို့လားမဆင်ခြင်နိုင်လို့ဆင်ခြင်နိုင်ပါဗျာ။လောကဓာတ်တွေ့ရို့မို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိတ်ချုပ်ပါဘွယ်လောကဓာတ်ကတော့လောကရဲ့နေဘုရားတော်မှမလွတ်တာပဲအတိုက်ခံရမှာတိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားမပေါ်ပဲနဲ့တိကြီးခံညာစွာနေနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာတိကြီးခံညာစွာနေနိုင်ဖို့ကလည်းပဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်မှာဟုတ်ရဲ့လားမစင်ကြီးနိုင်ရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလောကထဲမှာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကိုညွန့်ပြအောင်လုပ်နေမှာမလုပ်ဘူးလားလုပ်မှာလုပ်တယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြုံလိုက်မဲလိုက်ဟမ်ငိုလိုက်ကြီးလိုက်တကယ်ချင်းစ်တရားနဲ့စင်ကြီးထိုင်ဘာမှဒီလိုဖြစ်စရာမရှိဘူးဥစ္စာစင်မြင်ပေါ်များခြင်းကယူရွင့်နောက်ဆုံးရှိခြင်းဤဒကာဟုတ်ရဲ့လားနုနယ်ယုံစင်လပါခြင်းကဟူခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဇီဝိတင်လင်းသက်ရှင်ခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားပွဲလည်းပြင်းပပွဲလည်းပြင်းပချီးမွမ်းကြလေလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤတကားဒါစင်ခြင်းမို့တရားလေးတွေသိကောင်းလားတရားတို့ကယွတ်တန်နေတယ်ညံမပါဘူးဟုတ်လားယွတ်တန်နေတာဗဇတ်တဲ့ရလို့ယွတ်နေတာညံတဲ့ဆင်ခြင်တဲ့သဘောကမပါဘူးဒါဆင်ခြင်ရမှာ
အဲ့ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကတည်တည်ခိုင်းတည်ကြည်ပြီးတော့တရားကြီးတွေကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိမှာဘာကြံ့ခိုင်မှုရှိမလဲအေးအခုပြန်ရှင်ရှင်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓဇေမလုံရှားလို့နေပါပြီဟုတ်လားဇုပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးပြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ပြန်လုံရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းပဲလောဘဒေါသလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လုံရှားနေပါသည်မလုံရှားဘူးလားလုံရှားပါပါပါရှင်ရှင်နိုင်လို့လားမရှင်ရှင်နိုင်လို့ရှင်ရှင်နိုင်လို့ပါပါဟေးအဲ့ဒီလိုလုံရှားပြီးတော့တာနေမယ်ဆိုရင်သောဧဝံအနုရောဓဝိရောဓသမပန္နောနပရိမုစ္ဆတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒောမနတေဟိနပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမ္မာတိဝရာမိသောတောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန္နောနိသက်ရှင်လံဝါမြောက်ခြင်းကိုစိတ်ညွန့်နှံပင်မှန်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏ဇာတိ

မြောက်နိုင်ဘောကအစရှိတဲ့တရားတွေမှလည်းမြောက်နိုင်ဘဝသန္တရာတခြားလုံးဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲသရဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲယာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့နေမှာပဲဘောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့အပုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့နေမှာပဲနောက်ကတော့တိုက်တာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေလို့လားလှုပ်လို့လားလှုပ်ပါပါဘုရား။အဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသမ္မာသန္တရာဝိဒုက္ခကြီးတဲ့ခါနပရိမုစ္ဆတိမလွန်မောက်နိုင်ဣတိဤတို့အဟံငါဘုရားသည်ဝရမိဟော၏။ဒါဘုသူဟော။ဘုရားဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရွှေနှုတ်တော်အာဂမုတ်မှထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်ကိုဥပဒေရုပ်ပြီးတော့ပြောပြနေတယ်ဟောပြနေတယ်။အတ္တကတာတိကစကားတွေမပါဘူးဟုတ်တော့မလားမှန်ပါပါဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ဟောတဲ့တရားကိုတိုက်ရိုက်ဟောပေးနေမှန်ပါပါသောတုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓသမာပန္နောနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့နှံပင်မှန်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါပြည့်၍ဇာတိယပရိသန္တိနေခြင်းမှ၎င်းသရ

ကုဆင်းရဲခြင်းတို့မှာ၎င်းဒေါမနသေဟိဇာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှာ၎င်းဥပါယသေဟိဇာပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှာ၎င်းနပရိမုစ္ဆတိမလုံးမြောက်နိုင်ဒုက္ခသမာသန္တရာဝဒုက္ခမှာနပရိမုစ္ဆတိဘေရောဂမှာမလုံးမြောက်နိုင်ဤတိဤတို့ဟံငါဘုရားတိဝရမိဟောဤခြေသာတို့တဲ့ကျမ်းနာအပြီးတော်တော်ကောင်းတရားမရှိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်လာပါဆိုတဲ့လောကရန်ကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပကာယအနေနဲ့လည်းပဲပြုံးခြင်းမဲ့ခြင်းစရှိသည်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်။နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘဒေါသမောဟစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်။အဲဒီလိုသာလောကရန်တရားတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဇရာပြာတိမရဏတွေမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခ

သူတဝတ္တစာခောဘေကဝေဥပ္ပစတိလာဘောဘေကဝေယံနောမြောဥစ္စေတရောသူတဝတ္တဇာနာအပြီးသောသရဝံတရားရှိသောအရိယသာဝကသာသံငါဘုရားယေတပိသာသာဝကအာကလာဘောလည်းရခြင်းသည်ဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏သောဣတိပတိသင်္စိတ်ခတိ

0: နာခဲ့သိပြီသောစာထွန်လိုက်ရခြင်းသည်ကအနေဆော့အမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲဤဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြစီခြင်းသဘောရှိဤတိဤတို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိဤအရိယသာဝကလေเอออริยตาวกะก็รอดกระนั้นไต่ติสูยไต่ติเนี่ยตะไคร้เนี่ยงาต้ารอตะบิตางาอีตะบิตาตาวกะล่ะอริยตาวกะทีโลชินเนี่ยกว่าอะไรนี่ดิตะกมะนี่ดิดินี่อยู่มาป่ะเนาะครับชินญินเนาะไล่ยะบีสู่กระเดกูว่าโยคีโตว่าชินญินอ่ะจีละบดุจองยาละบดุเป้โลยาละกั่นเป้โลยาละบดุเป้โลยาละကံပြေလို့ရတာဆိုတော့ကံကအကြောင်းတရားလက်တာအကြောင်းတရားကပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်အကျိုးတရားမှမဲတာမရှိဘူးပါဘုရားတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စတပ်ပေကသင်္ခုံတော်သင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကြလေကုန်သွားတကားဖြစ်လာတာဒီပြတ်မလို့ဖြစ်လာဘဂဝတ်တိချတွေ့ရဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဖြစ်လာတာ
1: ဖြစ်လို့ပါ
0: ဗျာပြတ်မလို့ဖြစ်လာမွေးလာတာ
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: အတူရဲ့နေရာမှာတရားအသွားပြန်ရှိပြီးသားဖြစ်လာတာဒီဘာလို့မလို့ဖြစ်
1: ဖြစ်လို့ပါဗျာ
0: အစိုးကြီးကဆင်ញင်ထားလိုက်ပေါ့တတ်တံပေးလို့ရတဲ့တရားကံကပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတနေ့ကြရင်သူအကြောင်းတရားချုပ်ရင်သူအကျိုးတရားချုပ်မှဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားဟာမမြဲခြင်းအနေစာဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲဖြစ်ပြီးတဲ့ပြည့်စည်တဲ့အနေသဘောရှိခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဝိပရိနာမဓမ္မဟုတ်တယ
1: ်ဝိပရိနာမ
0: စင်ရင်ထားလိုက်ပေါ့အရိယသာဝကဒီတိုင်းစင်ရင်တာကံစီမံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ကံကျိုးပေးဆိုတာဘယ်တော့မှမြဲတည်မှုရဲ့မရှိမြဲရလားမ
1: ြဲပါဘူးဗျာ
0: တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲအခုရလာတဲ့ပြည်စီဥစ္စာယရနာသည်ယံလူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေပါသည်ဘာနဲ့ဆက်ဆံ
1: ယံလူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံပါဗျာ
0: ကိုတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပြည်စီတို့တော့မတွေ့နဲ့ရန်သူ၅ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရန်သူ၅ပါးတစ်ပါးပါးကဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမှာလားပြည့်ဆည်းသွားမှာလား အဲ့ဒီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမိစ္ဆာလားအိစ္ဆာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာစင်ရင်နဲ့ညံကဩအရိယသာဝကကလောကရန်တိုက်တော့မဲ့ပေါ်တယ်ဗျာဒကာကြီးတွေကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့နာခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်တည်တည်ချာချာနာစမ်းပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကရေးကလူသားတွေဆိုတော့လောကရန်ကတော့တိုက်မှာပဲတိုက်ရင်ဒီလိုညံလေးနဲ့မစင်ရင်တိုက်ရင်ခက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားယုံရင်မဲ့ခြင်းအစရှိသည်ပြန်လှူရှာတတ်ပါသည်ယူပကာယတွင်လှူရှာတတ်ပါသည်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လှူရှာလာတတ်ပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေလှူရှာလာပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျင်ကောင်းနိုင်ပါတော့လဲဟုတ်ရဲ့လားအခုတော့အရိယသာဝကကဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတယ်ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားတွေတနည်းကြရင်ပျက်စီးရမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနေစာဟုတ်ပြီလားအေကံကပြင်းမှန်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကံကပြည့်စည်ဆိုရင်ပြည့်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ယန္တုငါးဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန္တုတယုဓမျိုးမျိုးကဖြစ်စီသွားရင်လည်းပဲပြည့်စီနိုင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ဒီပစ္စည်းကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမ
1: မြဲတဲ့
0: တရားပါဗျာချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလား
1: ဆင်းရဲတဲ့တရ
0: ားပါဗျာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်မဲ့တရားလား
1: ဖောက်ပြန်တဲ့တရား
0: ဟုတ်ကြမယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပါသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ
0: ္စာပါဗျာ။ရှင်ရင်နဲ့ညာကမက်ခ
1: သစ္စာပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီမက်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တည်ကြည်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားမှာ။ဟုတ်တယ်မလား။မက်မပေါ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနေတာဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့သွက်သွက်ခါလှုပ်လာမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာမက်လည်းပေါ်လိုက်ကွာဒီပေါ်မှာตายရတဲ့တဏှာလာအောင်မလား
1: ။
2: လာရတဲ့တာရတဲ့တဏမလာတော့ပြတ်တတ်တဲ့တရားမလို့ပြက်သွားတော့ဝမ်းနေတဲ့သဘောလာအောင်မလားမလ
3: ာပါဘူး
2: ခင်ဗျာဟာသိတ်သက်တာဝါကြီးပြောတကားကြီးဒီတုန်းကသိတ်သက်တာဝါကြီးခင်ဗျားတို့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အတွက်တခါနဲ့သက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါဖြင့်လောကရန်တရားလက်ရခြင်းကမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းဝိပရိနာမဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့တွင်လိုက်တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခပါဗျာဆင်းရဲတဲ့ဉာဏ်ကမရှိပ
3: ါ
2: ဘူးခင်ဗျာလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသိတာကဒုက္ခပါဗျာဓာတိစရှိတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဉာဏ်ကမရှိ
3: ပါဘ
2: ူးခင်ဗျာဟာသိဟန်ကြတာပေါ့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီဒီတရားနာတာသိကျေးဇူးများပါပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဟေးရှင်သားတို့ငါဖရာကြီးတပိသသာဝကဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကတော်ဤသို့ဆင်းရဲလေတဲ့သောတို့အရိယသာဝကသည်ဤသည်ဤသို့ပฏิသင်စိတ်ခတိဆင်းရဲဤဘယ်လိုဆင်းရဲသလဲမေငါအလားပေါ်ပြီးလက်ရခြင်းသည်လည်းဥပ္ပနောဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လိမ့်မည်သောစာထိုလက်ရခြင်းသည်ကအနေသောအမြဲမရှိဒုက္ခစေယီဝိပရိနာမဓမ္မောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိဣတိဤသို့ယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိတိတတလာဘောပိစိတ်တံနပရိယာရာယတိတ်တိတန္တ

လက်ကသူ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူကလက်ကိုညံနဲ့ဖမ်းပြီးတော့နှောင်းမိုးထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါမို့လို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေပုထုဇဉ်ကတော့လက်ရဲ့ချင်းကြုံဖြစ်တာပဲဒါလာဝကလုံးဝဥတည်ဟောနေတယ်လာဘအလာဘယတအယတနေဒပဒန္တဒုက္ခဒုက္ခဒါတွေအကုန်မှတ်တော့ပေါ့ဗျာအချင်းတို့တို့လုံရင်းပြီးအောင်ဟောရတာဟုတ်တယ်ဟောလားဒီဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့အရိယသာဝကကတော့လက်ရလဲဘာမှဒီလက်ကသူ့ပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးနိုင်တန်တတူအရိယသာဝကလာဘောပြီးလက်ရခြင်းသည်လဲစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိယာရာယသိမ့်ကြုံယူ၍နာတိဋ္ဌတိမတိနိုင်သောဥပ္ပန္နလာဘနာနုရုဒ္ဓတိအလာဘိနပတိဝိရုဒ္ဓတိသောတူအရိယသာဝကသည်လာသောတို့အရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်ဝမ်းမြောက်လေဘယ်မြောက်မလဲဒီတရားဘာတိတ္တရာရှိတာမှလို့ပြက်မဲ့တရားတွေပဲဗျာဟောသူကဒီလိုရှင်းရှင်းတတ်တော့ဝမ်းမြောက်တာပါသေးလားဝမ်းမမြောက်ဆိုတော့တဏှာမဖြစ်ဘူးပြောတာတဏှာမြဲတဏှာမဖြစ်ဥပါဒံကံရောဩဒီသုတ်တန်ကသူ့ပါဠိတော်အတိုင်းခေါ်သွားလို့သိသဘောကျခြင်းမှာကြားမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါထောက်ခေါ်တော်မှာယောဂီတို့တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးသောတောကုတုသောတောအရိယသာဝကသည်ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာသောလာဘံလက်ရခြင်းကိုနာနုရုဒ္ဓတိဝမ်းမမြောက်နပတိဝိရုဒ္ဓတိဝမ်းလေမနေအလာဘိလက်မရခြင်းကြောင့်ဝမ်းလက်မရခဲ့သည်ရှိသောနပတိရုဒ္ဓတိဝမ်းလေမနေရလေဝမ်းမသာဘူးမရလေဝမ်းမနေဘူးကြည့်လို့မဟုတ်ရလေပြက်မဲ့တရားလို့တခါတည်းအစိုးကြီးတွေကသူကညံတင်ဆင်ញင်ထားဟုတ်တယ်မဟုတ်ပြက်တော့လဲဟိုပြက်မဲ့တရားမို့ပြက်တာပဲကွာဘာဝမ်းနေစရာရှိတယ်လေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကသိကြန့်ခိုင်သွားတာဘောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်နေဆိုတာ message ကိုပြောတာဘာစိတ်လဲ message ပါဗျာ message ကထိန်းထားမှစိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်မှာဟုတ်ပြီလားစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်ငါကြန့်ခိုင်ပါဘုရား။အေးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။သောအေဝံအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပရိမုဆတိဇာတိယဇရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိပရိမုဆတိဒုက္ခတမာတိဝရာမိ။ဘုရားပါဠိတော်ကြာကြာနာရုပ်ပြီးဟောပါလေ။သောတုအရိယသာဝကသည်ဧဝံဤသို့အနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောပေအပြီသောကိုယ်စိတ်ညှိုးနှံခြင်းကိုယ်စိတ်ညှိုးနှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ပေအပြီသောကိုယ်စိတ်ညှိုးနှံပင်မှန်ခြင်းနှစ်သက်ဆွေလန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ဇာတိယပတိသန္တိနေခြင်းမှလကောင်းစရာယ

ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းဒေါမနသည်ဟိစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ၎င်းပရိဥပါယသည်ဟိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ၎င်းပရိမုန်းစတိလွတ်မြောက်၏သူကြတော့ဒါတွေလွတ်မြောက်သွား

0: ဒီဘုရားဟောဒေအရိယသာဝကကတော့လောကရံနဲ့လာဘဆိုတဲ့လောကရံနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယ်စိတ်ညှို့မှပင်မင်းကြီးနေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့တည်ကြည်ခံရစွာနေနိုင်တဲ့အတွက်တနည်းဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဇရာဒုက္ခကြီးမှလည်းလွတ်မြောက်ပါတယ်ญาติมรณะทุกข์มาแลยุติได้ครับสู้เย็นจีนโนมาแลยุติได้ครับเอ้งูจุ้ยจีนโนมาแลยุติได้ครับโกสินเยจีนโนมาแลยุติได้ครับสึกสินเยจีนโนมาแลยุติได้ครับปิ้นสวาปิ่นมันสินเยจีนโนมาแลยุติได้ครับลุ่มยอดดาติลอกรันไตดาลุ่ช้างโนลาจั่นไข่โนลาသောကရံတိုက်တာလှုပ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့လား
1: စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်လို့ပါခင်ဗျာ
0: စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားတယ်လဲမေးရင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလေဘာနဲ့ထိန်းထားဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါခင်ဗျာဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုထိန်းတယ်လို့မေးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ကြီးကံတရားကစီမံပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားမြဲသည်ဟု၍မရှိဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လက်တရားဟာလည်းပဲယံသူငါရနဲ့ဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လည်းပဲအဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးတဲ့သဘောမရှိလားရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဖြစ်ပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိခြင်းကြောင့်အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာပါဘုရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရားမပေါ့ပြန်တဲ့တရားလားပေါ့ပြန်မဲ့တရားလားပေါ့ပြန်တဲ့တရားပါဘုရားပေါ့ပြန်မဲ့တရားပါသိစားဒုက္ခပါဘုရားသင်ကြီးနဲ့ညာကဘုရားပါဘုရားဒါလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေတာကဘုရားပါဘုရားဓာတိဇရာပြာတိမရဏနဲ့တကွာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယကဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရားပါဘုရားအေးတရားကြီးဒီမိကောင်းလမ်းကောင်းရပြီခင်ဗျားတို့လောကထဲနေတာလောကရန်ကတော့မတိုက်ဘူးလားတိုက်မှာတိုက်ရင်လှုပ်ရမှာလားမလှုပ်ရမှာမလုံအောင်ဘာနဲ့ထိလောကရန်တွေ့ရုံမို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလို့အောင်ထိချုပ်ပါခွေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ထိချုပ်အောင်ညံလေးနဲ့ထိချုပ်တာဒါလည်းပဲအရိယာသာဝကအခုလို့သူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားမျိုးတွေနာမှုကြားမှုရှိတဲ့အရိယာသာဝကမှထိချုပ်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုတရားမျိုးမှနာကူကြဖို့မရှိတဲ့အတုတဝါပုထုဇဏောဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိမ့်စီရချုပ်စီရနီလန်းလည်းမရှိဘူးထိမ့်လည်းမထိမ့်တတ်ဘူးချုပ်လည်းမချုပ်တတ်ဘူးလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မှာပဲဟုတ်ရဲ့ပါပါစဉ်းစားပါတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတသံသရာလုပ်ဒီလိုပဲအထိမ့်ချုပ်မရှိလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ဒီပကာယအနေနဲ့လည်းပြုံးပြင်းမဲ့ခြင်းအစရှိသည့်ဖြင့်လှုပ်ရှားတယ်နာမကာယအနေနဲ့လည်းလောဘပြစ်လိုက်ဒေါသပြစ်လိုက်မောဟပြစ်လိုက်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်တဲ့တရားသဘောနဲ့ဒိမ့်မှုဒိမ့်မှုမရှိဘူးစိတ်တက်ပြီးမကြန့်ခံလေလာတိုင်းရိတ်နေတဲ့အသစ်ပင်တိုင်းနေလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားလာဘလောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲရိတ်ထွက်သွားတာအလာဘဆိုတဲ့လောကရံနဲ့တိုက်လိုက်ရင်လည်းရိတ်လှုပ်ရှားထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအထိမ့်ချုပ်ကဘာမှမရှိဒီတော့မလုံနိုင်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်ဘာလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရဘယ်လိုထိမ့်မလဲလို့မေးတော့ထိမ့်မုံထိမ့်ကြီးရရလာတဲ့လာဘအပေါ်မှာညာနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဒီလက်တည်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလား
1: မမြဲတဲ့တရားပါဗျာ
0: ကံစီမံတို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်ဟုတ်လားညာသူငါရနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေခြင်းကြောင့်လဲမမြဲတာတကြောင်တဲ့ဒါသူ့ဘက်ကပြောတာနော်သူ့ဘက်ကပြောတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်မဆင်ခြင်သေးဘူးကိုယ်ပဲပြန်ဆင်ရင်လည်းရကိုခန္ဓာကြီးရလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနေပါယုံတရားကကံစိတ်ဥဒုအာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်လဲကိုခန္ဓာလည်းသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားနာမ်တရားကလည်းပဲအာယုံဓာရဒီဥသောအကြောင်းတရားနှပါးကြောင့်ဖြစ်ဒါဖြင့်သူလည်းသင်္ခါရယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲအသင်္ခါရလားသင်္ခါရသင်္ခါရပါဗျာ။ဟောသင်္ခါရတရားဆိုရင်မမြဲဘူးဆိုတာသေသေးချာချာတခါကြီးတွေအများတော့မှတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ အဘိဓာသိင္ကုံသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့ကပြုပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်မြတ်တို့သည်အနိစ္စဘယ်တော့ကမှမြဲသည်ဟူ၍မရှိဖြစ်ပြီးလျက်ပြည့်စည်တတ်တဲ့အနေသဘောကြောင့်အနိစ္စပါတကားဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပစ္စည်းကလည်းအနိစ္စပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကလည်
1: းအနိစ္စပါဗျာ
0: သူလည်းမမြဲကိုလည်းမမြဲตัวยินแลอยินแลเล่ตัวมั้ยกูว่ายินแลยินอยินแลยินเล่ตัวตูแลอนัตตากูแลอนัตตาหรอมะตูแลอนิจจากูแลอนิจจาตูแลทุกข์กูแลทุกข์ตูแลอนัตตากูแลอนัตตาตูแลวิปริณามะကိုယ်လေဝိပရိ

0: အဲ့အနတ္တအနတ္တချင်းဘယ်သူဘယ်သူများပိုင်သေးသရုံဗျာဘယ်ဒီတော့ညာရလာတဲ့လာဘဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါဘူးမြဲသလားမြ
1: ဲပါဗျာ
0: အချွေရအကျော်စောတွေပေါများနေလည်းပဲဒကာကြီးတွေပွဲလေပြင်ပွားဟုတ်လားချီးမွမ်းကြလေလျော့ကြနောက်ဆုံးရှိခြင်းဆိုတော့အချွေရအသိပေးတွေလည်းဘလောက်များများနောက်ဆုံးကြ share သွားမှာဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့အခုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပြည်စည်းနဲ့ဟုတ်လားအားဆွေနဲ့မြို့နဲ့အုပ်အုပ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတော်ထဲမှာဆွန့်ပြစ်ထားတဲ့တစ်တုံးကြီးလိုကိုတယောက်ပဲသွားရမှာဗျာဟုတ်လားဘင်းချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကို

0: ကမှလူတွေကလည်းချီးမွမ်း၊နတ်တွေကလည်းချီးမော်ဒီချီးမွမ်းပြီးနေကြတော့လေအဲ့ဒီတည်းမှာတယောက်ကပေါ်ပြီးဝင်ပြီးဆွဆွဲတယ်ကဲ့ရဲ့ကြောက်ကောင်းနေတော့မှန်ပါဗျာအေးကွက်လည်းပြင်ပချီးမွမ်းကြလေလျောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤတလားတဲ့ဘလို့ချီးမွမ်းခံရခံရအဲ့ချီးမွမ်းခံရမှုဒီမမြဲပါဘူးမြဲလား
1: မြဲပါဗျာ
0: မမြဲပါဘူးတဲ့ဒုက္ခင်းစဒုက္ခင်းစချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအဲချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှလမ်းဆုံးတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရ
1: ဲခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်ဗျာ
0: အဲ့ဒီတို့တရားတော်တွေနဲ့ဆင်ញင်ရမှာဗျာဟုတ်လားလက်ရခြင်းဒီလက်မရခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်အချွေရအကျော်စောပေါ်များခြင်းဒီအချွေရအကျော်စောမဲ့ခြင်းမှလမ်းဆုံးပါတယ်ချင်းမခံရခြင်းဒီကဲ့ရီခံရခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါတယ်ချမ်းသာခြင်းဒီဆင်းရဲခြင်းမှာလမ်းဆုံးပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီတော့လိုက်ရတာလဲမမြင်အချွေရံသင်းသင်းပေါ်တာလဲ
1: မမြင်
0: ပါမမြင်ချင်းမခံရတာလဲမမြင
1: ်
0: ပါဘုရားချမ်းသာတာလဲမမြင
1: ်ပါဘုရား
0: ဒီတော့အကောင်းငယ်မမြဲတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲ့ဒီအလာဘလမ်းမရခြင်းကလဲမမြဲပါဘူးလမ်းမရခြင်းဟာလေမမြင
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: အခုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးမလို့တော့ကြကံကအထောက်ပြပေးလိုက်တော့ဟောတထေးကြီးထပြက်မဟာရုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံကြည့်ပါလားမှန်ပါဗျာဆင်းရဲခြင်းဟာလေမမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးအဲလမ်းမရခြင်းဟာလေ
1: မမြင်ပါဘူးဗျာ
0: အချွေရံကြော်စုံမဲ့ခြင်းဟာလေပဲ
1: မမြင်ပါဘူ
0: းဗျာမမြင်အခုအချွေရံသင်ပေးတရားမှမရှိဟောဒွေစေတနာလေးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လက်သတိထားကို့မှာတပည့်တရွေးလောက်မှပေးစရာကမ်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရှယ်ပေါင်းခင်ဗျားတို့မှာပေးစရာကမ်းစရာလေးသာရှိနေလေဟိုးဟိုသားလာလိုက်ဟိုသမီးကလာကိုမီးကလာလိုက်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဖော်ဖော်ကြီးကိုချစ်တယ်ဟောမယ်လာပြီးတော့သူတို့ကဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအချွေရံကျော်စောပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲမပေါ်ခြင်းဟာလေမမြဲပါဘူးရှိရင်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလေနေမှာအခုခင်ဗျားတို့ပြင်းစည်းမကြည့်အခုနေတာတကာတော့3 300ချီပေါက်တော့ဟာသင်းကိုထောင်းတဲ့ချီတောင်းတဲ့ချီပြီးချမ်းသာကြည့်ပါလားဟာဟိုလူကလည်းပဲမလေးဒကာတွေမှာပဲဟိုအဝိရှောင်ပေးခြင်းရတာနဲ့ဟလာရေချိုးပေးခြင်းရတာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလာတာဟုတ်လားလောကရဲ့သဘောသဘာဝဒီတိုင်းရှိတယ်နော်အေးဒီတော့နေနာပတန်သာတဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာမမြဲတယ်လို့ကဲ့ရည်ခြင်းဟာလေမမြဲပ
1: ါဘူး
0: ဗျာမမြဲပါဘူးတဲ့မမြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိတုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လားအင်းကိုတော်လေးတစ်ပါးအေးဒီဆုံးခံကြွနတ်ကနေပြီးတော့ဒီအိမ်မကြွစီရင်တော့သူ့လာပြီးရှောက်ရှင်မင်းအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့နေတိုင်းကြွနေတာဒါရီရတိအရှင်မင်းနဲ့ဟိုအိမ်ကတက္ကမနဲ့ဘလူကညာပြောနေပြီမကရောယဟန်နာဟုတ်တယ်မလားအမျိုးနဲ့ဆိုလှုပ်သွားဒုံနဲ့ဆိုလှုပ်သွားအဲ့တော့ကိုတော်လေးကဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးသူ့အကြောင်းသူသိတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမျိုးမျိုးပေါ်လေလောကဓာတ်ဆိုတာဟာရှင်မနဲ့လူရှင်လူကဲ့ရဲ့တယ်ပြီလေရှင်မ
1: န
0: ဲ့ဒါရီရဝိတုဇာလန်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပဒေရှင်မဆိုလို့မထုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲရှင်မကြီးမမြဲတယ်လို့ကဲ့ရည်ခြင်းအားလည်
1: းမမြဲပါဘူး
0: ချမ်းသာခြင်းဟာမမြဲသလိုဆင်းရဲခြင်းဟာလည
1: ်းမမြဲ
0: ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်လောကရန်တရား၈ပါးလုံးဟာအကုန်လုံးဉာဏ်တည်းဆင်ရင်တော့မြဲတဲ့တရားတွေလားမမြဲတဲ့တရားတွေလ
1: ဲ။မမြဲတဲ့တ
0: ရားပါဗျာ။ဒါဖြင့်အနိစ္စလားအနိစ္စလား။အနိစ္စပါဗျာ
1: ။
0: ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒုက္ခပါဗျာ
1: ။
0: အတ္တလားအနတ္တလား။အန
1: တ္
0: တပါဗျာ။မဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားလား
1: ။
0: ဖောက်ပြန်တဲ့တရားပါဗျာ။ဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားဘာသစ္စာ။ဒုက
1: ္ခပါဗျာ
0: ။ဆင်ရင်တဲ့ဉာဏ်ကထုတ်ရှားတတ်တဲ့တရားတွေသေးတာကဘုရားသခင်ပါဗျာ။ဇာတိရှာရှိတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်သွားတာကဘုရားသခင်ပါဗျာ
1: ။
0: ထုတ်ရှားလို့လားစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့လား စိတ်ဓာတ်လောကဓာတ်နဲ့တရားတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်အောင်လားကြန့်ခိုင်ရမှာလ
1: ား
0: ကြန့်ခိုင်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းထားမယ
1: ်
0: ဘယ်ပုံပန်ဒီထိမ့်မလဲဆိုတော့လောကရန်တရား၈ပါးလုံးပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့မမြဲခြင်းအနေစာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဟောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမတရားတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ញင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါ နာမကာယအနေနဲ့လည်းလှုပ်ရှားစရာမရှိပါပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်ပြီးတကလားဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာသဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ဇေတဇနမီတို့ဥတုစဉ်ကိုလောကအကြမြင်ဘုသူတံမရှိသောပုထုဇဉ်ကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကကိုလောကရန်တိုက်တဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ပုထုဇဉ်သည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဒုက္ခမှာမလွတ်မြောက်နိုင်မလှုပ်ရှားတဲ့အရိယသာဝကသည်ဇာတိစားရှိတဲ့ဘုဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်ဒါကြောင့်จิตตจนมิတို့လောကရာတရားတွေနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မလုံရှားရလေအောင်ကြက်ခိုင်မှုရှိရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားပါလောကရန်တွေ့ရမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံလောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်ဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်အောင
1: ်
0: ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နည်းရောသိပါလား
1: သိပါပါ
0: အဲ့အဲ့လိုထိန်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမကြန့်ခိုင်ဘူးလားကြန့်ခိုင်ပါလား
1: က
0: ြန့်ခိုင်ရင်ပြိဿုပ္ပန်တန္တရာနှစ်ပြဘဝအေးမြချမ်းသာမှုမရဘူးလားရမှာလား
1: ဟ
0: ေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လောကထဲမှာနေတဲ့အတွက်လောကရန်နေရတော့တိုက်မှာပဲတိုက်တဲ့အခါမလုံရှားအောင်မိမိစိတ်ကိုညံနဲ့ထိတ်ချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးဩယောဇနာကာထာရွတ်တရားဝတ်သိရအောင်ဘုဒ္ဓတံလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနကံပတိ

ေကြုံကြယုလောကရန်ဆိုတဲ့တရားမျိုးတို့သည်ဘုဒ္ဓသာတဏိမမိတဏိမိဖြင့်တွေ့ထီနှိမ့်ဆက်အထသောယတလောကဇာကျောဓာတ်ဘောကိုခပ်ဘောဘောဆင်ခြင်၍ထင်မြင်ရိပ်မိတတိရှိသောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံကြံ့ခိုင်မြင်မှစိတ်နေစိတ်ထသဘောသောသည်နဂံပတိတုံလုံးဖောင်ပြ၍ခြောက်ချမှုမရှိခြင်းအတောကံဆိုရင်တောကပြပါရလည်းမရှိခြင်းဝိဒေဇံယမက်ဟူသောမြူလည်း

0: အလုံးမြတ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတုတ္တိ1382ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်10ရက်17ရက်9လ2019ကျာသာပတိနေ့စင်ကူနိုင်ငံစိန်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မပဒယမကဝတ်မှာလာတဲ့သက္ခုပါဠိမထေဝတ္ထုကိုခြေခံငါဟောကြားအပ်သောအတွေ့အမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားတော်အတွေ့အမြင်ချင်းမတူကြတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်မဟောကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုယည်ရောပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

အရဟတောလူမင်းနဲ့မြန်မာမင်းတို့ကိုစင်ကိုရပုံတော်အထူးကိုခံတော်မူတိုက်ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့မြန်မာတတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ပုံတော်အထူးကိုဘာဖြစ်လို့ခံယူတိုက်တယ်လဲဆိုတော့အတူမရှိတဲ့သီလကိုတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့ပြမတတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားတို့သူငါတွေကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအတုမရှိတဲ့သီလကုံတမာရီကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံဝိမု ക്തി ဉာဏ်နဲ့တသနာကုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဂုံတစ်ခုတည်းကိုပဲတကယ်ပညာရှိကြီးတွေပရိက္ခသုံးပုံဆောင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီဂုံတော်တစ်ခုတည်းကိုပဲချီးကျွမ်းလို့မကုန်နိုင်ဘူးသိကြရတယ်အများကြီးပဲတိလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်သမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကြရတယ်အတုမရှိတဲ့သီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမဉ္ဇဉ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတို့သူငါရဆရာတဆူအနေနဲ့ကိုးကွယ်ခွင့်ရအမတန်ဝမ်းသာပူကောင်းနဲ့အမတန်ရတော်တယ်ကလျာဏမိတ်တမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမြေခိုစိကခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရဟံနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်သွားတာဆက်ပြီးကြိုးစားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကျင်းနေရောက်မှာပဲမကြိုးစားရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့လေတတဝအများဟာပါပမိတ်တာတွေနဲ့ပဲတွေ့ကြမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလွယ်မှားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေတတ္တဝါအများစုပါမိမိတို့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖြန့်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဆရာသမားတွေကအယူမှားတော့နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေလည်းအကုန်လုံးမှားကြတတိတတန်းကြီးအကုန်လုံးမှားကြရှေ့ကလူတွေကလည်းကြောက်ထဲကြကြောက်ထဲကြလို့လည်းကြာမှန်းမသိဘူးမြင်မှန်းမမြင်ရတော့အဲဒီကြောက်ထဲကြမဲ့လမ်းကိုပဲနောက်ကဒဇင်ဒဇိုက်လိုက်နေကြအဲဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တော်မူလို့ဘုရားဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတတ္တဝါတွေအမတန်တနာတွေမဟာကရုဏာအမတန်ကြီးမားတဲ့တနာကြီးရှိတော်မူလေဖျားလောင်ဆာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းရှေ့လူတွေကလည်းပဲ၆ထဲကိုသွားကြအဲ့ဒီ၆ထဲသွားတဲ့လမ်းကိုပဲဖွင့်ပေးကြတော့နောက်လူတွေကလည်း၆ထဲသွားတဲ့လမ်းပဲလိုက်ကြတာပျော်ပျော်ပါးပါးကိုလိုက်ကြတာပဲတခါလေပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့အစည်းစည်းယုံယုံနဲ့အမလေးရဲ့အင်အားတွေကအမတန်ကောင်းပဲကြောက်ထဲကြရပဲလမ်းကိုသွားတဲ့အင်းအားတွေကအမတန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့နခတိခတ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောထားလက်သေးဘုရားမြူမှုံလောက်ပဲလူတွေနဲ့တည်းတည်လို့လူတွေနဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာလူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ဖြစ်မှာငါဘုရားရဲ့လက်သေးဘုရားမြူမှုံလောက်ပဲရှိရဲ့လူတွေနဲ့တည်းတည်တဲ့အခါမှာမေတ္တိစံပိတ္တာသူရကဲ့အပေလေးပါးကိုသွားမဲ့သူတွေဟာကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေပုံတွေလောက်များတယ်အဲ့ဒါများသောအဖြစ်ပါပမိတ္တာကိုမှီးပြီးပါပမိတ္တာရေမိမဆွေမဆရာမားပြီးအဲ့တို့ပြောတဲ့စကားပေါ့ပရတောဂောတာပရတောဂောတပြောဆိုတဲ့စကားတွေသူတော်ကပြောဆိုတဲ့စကားတွေအဲဒီပရတောဂောတကြောင့်မားတဲ့တရားတွေနားရတဲ့အခါကျတော့
ဘလို ड़ी ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ကုန်ပရာတောခောတာမနတိကာရပရာတောခောတာပရာကတပါးသူပေါ့ခောတာဆိုတာအတန်ကိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုကြားနာရလို့ရှိရင်တော့တပတ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရဒီပရာတော်ဘောဓဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဇကာအမှားတရားအလွဲတရားတန္တရာနည်းမွန်းမဲ့တရားဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဟောတဲ့လူကလည်းဟောကြဟောတော့အဲ့ဒါတွေနာကြအဲ့ဒါတွေနာကြတော့တပတ်ကဘာဖြစ်သွားအာယောနိတောမနတိကာရအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာလမ်းမလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြဒါတဏိပေါ့ဘုရားဘာသာတော့ဘုရားဘာသာပဲဒါကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်သွားပြီးသွားပြီးတက္ကနာဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖေမေဘိုးဘွားတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတာ။ဒါမင်းလည်းလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေမလိုက်စားဘူးတဲ့မေမေရော့ရော့ပေါ့ပေါ့စားကြတယ်။မေမေရော့ရော့ပေါ့ပေါ့စားကြနေတော့ရောယူလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုလူစင်ကဘာစိတ်တွေလွှမ်းမိုးမှထက်။ကာမရာဂတွေဒေါသတွေမလွှမ်းမိုးဘူးလား။အေးအဲ့ဒါအဲ့တော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပသို့မဟုတ်မိစ္ဆာဝိတက်တို့ကာမဂုဏ်တွေပဲကြံစည်နေကြညာသောအဖြစ်ကာမဝိတက်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီနည်းအဖြစ်နဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝိတက်လို့သုံးတယ်အတွေးတွေအတွေးတွေအကြံတွေမှားကုန်ရပြီ။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာလဲအပါဝင်မဲ့မီလီယံပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာနော်။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ6ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓမ္မဖြစ်လာမိစ္ဆာဒါသနာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ခုနဟာကအကျမ်းစာနှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်။ပရာဒောဂောတနဲ့မနတိကာရပရာဒောဂောတကမိစ္ဆာဓမ္မတွေဆိုတော့ဟိုဘက်ကအာယောနိတောမနတိကာရပရာဒောဂောတသူတော်ကောင်းတရားဆွေးနွေးယောနိတောမနတိကာရပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတက္ကနာထားလိုက်အခုကမေလျောပေါ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများသောအဖြင့်ကာမဝိတ္တတွေများတယ်ယောဂီတို့ကျူသားအားထုတ်နေတာတော့မှလောဘတရားတစ်ခါတစ်ခါမလာဘူးလားအေးကာမဝိတ္တတွေကငယ်ပေါင်းတယ်ငယ်ပေါင်းနေဆိုတော့ခဏခဏလာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်စားတဲ့နေတော့အများတော်လွှမ်းမိုးနေတာအဲ့ဒီကာမဝိတ္တတွေကိုမိစ္ဆာဝိတ္တလို့လည်းပြောလို့ရမှားသောအကျံသောမောမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်။မာသောအတွေးချံ။မာသောအတွေးချံဆိုဒီဘက်ကဘာလာမလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဓာတနာ။မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကြောင့်မိစ္ဆာဓာတနာ။ဓာတနာတော့ဖြစ်ပေါ်သုံးတာပေါ့လေ။ဒုမက္ခိရှင်းပါမှဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။မာသောအမြင်မာသောအမြင်ဆိုတာမာသောအတိအတိအမြင်အတူတူပဲသူအတိမှားသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တွေးတာကကာမဝိတ္တတွေတွေးတာကာမဝိတ္တတွေပြာပါတော်ဝိတ္တတွေဝိဟိတဝိတ္တတွေမိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးမိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးကိုတွေးပါများတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်တွေတွေးပါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲမြင်တယ်ဥမာဆိုစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတဲ့လူကဖယ်နေရရောက်ရောက်ဒီနေရာဗာလိစိုက်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲသူကစိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါတာ
ယောဂီတို့ကြတော့ဘာဝန္ဒနာပါလဲမသိတရားထုတ်ကြဝန္ဒနာပါတယ်ဗောဟုတ်တယ်မလားဒီတစ်ပင်လေးနားမှာတရားထိုင်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲတရားဝန္ဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေတချို့ကြတော့ဟာဒီညမှာတောနေတောင်းနေမှာငှက်ပြင်းရင်ကောင်းမှာပဲရည်စံနားမှာငားများရင်ကောင်းမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်တူပါအတွေးတွေကတူမှမတူ